0: Pastarosiomis dienomis 40 žmonių nuskendo, mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose. Praėjusi naktis buvo karščiausia šalyje per visą stebėjimų istoriją. Itin dideli karščiai kamuoja ir Ispanija. Reuters kalbinti Madrido gyventojai pasakoja, kaip bando išgyventi karščius.
1: Labai blogai. Dėviu lengvus drabužius ir nuolat geriu vandenį. Visa tai nepakeliama. Net ir tada, kai nesisaulėje, temperatūra kyla. Turime būti atsargus, nesenstame ir turime rūpinti savo sveikatą. Tai labai svarbu.
2: Darbo valandomis labai sunku. Kalbu apie švietimą, Madrido valstybinės mokyklas, kuriuose nėra oro kondicionierių. Klasėse gali būti iki 30 laipsnių.
3: Yra viskas gerai, bet išėjus į gatvę daug blogiau, nes galima patirti šilumos smūgį. Laimei namuose turiu kondicionierių, bet viskas gerai. Kai karšta, man labai sunku, tad baisu išeiti į gatvę.
4: Naktį jungiu kondicionierių, bet bijau pamatyti sąskaitą. Ji bus didelė.
0: Sako Madrido gyventojai. Kauno marių paplūdimyje vyko kompleksinės ugniagesių gelbėtojų, greitosios medicinos pagalbos ir paplūdimių gelbėtojų pratybos. Per pratybas imituotos įvairios nelaimės vandenyje, skęstantis laivas su žmonėmis, skenduolio paieška. Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas Andrius Raguckas teigia, kad reikia daugiau pratybų, per kurias vyktų bendros įvairių tarnybų užduotis.
5: Tokia pamoka mūsų tarnybom, kad reikia daugiau tokių pratybų, kurios leidžia sąveiką tarp būtent kitų tarnybų, tarp ugniagesių gelbėtojų ir būtent paplūdimių gelbėtojų, kad mes susidirbtume kaip viena komanda. Ir mokymai, dar kartą mokymai, nes tai yra labai svarbu. Įvairiai būna, įvairiai vyksta, ar ne, priklauso, koks skendimo principas yra, ar ne, ar jis nėrė galbūt ir neišnėrė, ar jis tiesiog nemokėdamas plaukti pateko į vandens telkinį. Nuo to priklauso, kaip jis greitai skęs ir kaip jam galėsim padėti, ar mes jį iš vis pastebėsim, kad jis skęsta.
0: Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties, skubiosios medicinos pagalbos saugos specialistas Andrius Raguckas. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 100 žmonių. Gelbėtojai ragina maudytis tik prižiūrimose maudyklose, kuriuose būdi gelbėtojai, prieš maudantis ar plaukiant valtimi nevartoti alkoholio ir prie vandens telkinių nepalikti vaikų be priežiūros. Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Vilniuje 12, Klaipėdoje 13, Utenoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas, bus 9-14 laipsnių šilumos. Dieną kai kur daugiausiai šiaurėje trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, šils iki 21-26 šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Ką tik LRT radio eteryje nuskambėjo Tango Pour Clot. Šis kūrinys buvo įrašytas ir atliekamas akordeono virtuozo Martino Levickio, kuris šiaip jau daug pasaulio apkeliavęs, daug įvairiausių salių sėdėjęs ir žiūrėjęs į tūkstantines publikas, kaip ji atsistojusi jam šaukia, pavyzdžiui, bravo. Bet šiandien Martinas Levickis sėdi mūsų vasaros popietės studijoje. Labas, Martinai.
2: Labas.
3: Sveiki.
1: Kad jau taip sutapo, kad joninės čia ant nosės, tai niekada nepagalvojau, kad galėčiau tavęs paklausti, kaip švesi joninės, bet žiūrėk, aktualu šiandien.
3: Tai iš esmės man klausimas nelabai aktualus, bet šiemet, kadangi tą laiką leidžiu čia Lietuvoje, o tai yra iš tikrųjų tokia svarbi šventė mums, pagalvau, kad gal ir visai norėčiau ją paminėti kažkaip. Tai dar nežinau, dar ne vakaras, dar keletą valandų liko iki apsisprendimo, ar tikrai švesiu, bet gal kažkur ir nuvyksiu pažiūrėti į tuos laužus.
2: Ar įsivaizduoja, kad tave pakviestų per joninės pagroti? Ir kaip tai
3: įsivaizduoju. Be abejo, tai kviečia į daug kur pagroti. Klausimas, ar yra laiko, ar yra noro. Džiaugiuos, kad karjera dėliojasi taip, kad galiu rinktis, bet tai nereiškia, kad jau prie laužo, tai tikrai negročiau. Yra tekę ir už stalų pagroti, ir giminėms. Nuo pat vaikystės aš turiu tą tokį, vat, negražu žodis, trenažą, kuris įvairialypis yra. Tai nevengčiau.
1: Žinai, Martina, aš ateidamas į radio studiją galvojau apie mūsų pokalbį ir apie tave galvojau. Ir kaip dažnai nutinka taip, kad jeigu kažkokioj aplinkoj esi tu ir kažkur netoliesi yra akordeonas, kad tavęs neprašo pagroti. Ar čia nėra truputėlį panašu kaip iliuzionisto darbas, kai tu esi kviečiamas kažkur, vis tiek iš tavęs tikisi, kad kažkokį ten kortą iš ausies ištrauksi?
3: Ko gero, kad tikisi. Ir neretai taip ir nutinka. Aišku, aš jau toks esu, kad ten, ai, su šito negaliu, šitas per mažas, taip, čia klavišų trūksta dar, ten atsiranda daugybė priežasčių, dėl ko aš galiu negroti šituo instrumentu. Ir iš tikrųjų jos yra tokios legitimios, nu, jeigu aš paimsiu savo repertuarą, tai jau man reikalingas pilnas spektras to instrumento, kurį aš iš tikrųjų turiu ant savo kelių, o šiaip pasiėmęs kažkokį tai, nu, kokią valsiuką polkutę galbūt ir galėčiau sugroti, o gal ir nelabai, va čia praeitą vasarą sunėnas šiek tiek buvo užsikabinęs groti akordeonu, tai aš paėmiau tą mažą instrumentą ir supratau, kad aš iš viso groti moku. Buvo labai keista prisiliesti prie daug mažesnio instrumento ir negebėti jo valdyti taip, kaip esu įpratęs.
1: Nes atstumai kiti, ar ne?
3: Taip, atstumai kiti ir galų galia, nu, pats oro valdymas tame instrumente jau yra visai kitoks. Bet aš dažnai pagalvoju, ar buhalteriai, teisininkai gauna tokias galimybės užstaliai kažkur tai pasireikšti. Vat, jeigu kažkas paprašytų, gal gali išspręsti man kokią teisinę problemą ar mokesčius.
1: Padeklaruoti.
2: Padeklaruoti prie stalo.
3: Muzikantams, menininkams dažnai tenka, aišku, tai

0: įvairialypiškai save išreikšti ir neoficialiose aplinkose.
1: O atsibosta tokie prašymai, kad aš ramiai noriu pasidėti, pašvesti kartu?
0: Aš tikrai negalėčiau skūstis, tikrai nieks nelaksto iš paskos manęs su akordeonu, kad tik pagročiau. Tai yra tikrai tų progų ir tų koncertų labai daug vyksta ir Lietuvoje ypatingai džiaugiuosi, kad vasaros metu sugebam pasiūlyti įvairiausios programos mano publikai, tai ko gero tą lūkestį pateisinu ir publiką pasotinu.
2: Kokia ši vasara, Martynai, tau? Tiek, aišku, čia jos dar teturim, 23 dienas šiandien fiksuojam, bet bent jau toks gal lūkestis likusiai vasaros daliai ir ta pirmoji jos pradžia.
0: Žinai, Ignai, iš tikrųjų pastarėjai kokie 10 metų buvo be galo intensyvus, o pastarėjai 3-4 metai buvo itin intensyvus mano karjeroje ir būtent vasarų metu tai labiausiai ir atsiskleisdavo, nes vyksta vasaros festivaliai, ypatingai Vokietijoje, kur daugiausiai vyksta mano veiklos ir tai yra be galo svarbu mano karjerai, tačiau ši vasara išskirtinė yra tuo, kad pagaliau po tiek daug metų aš kažkaip tai išsikovojau, kaip sakau, turėti laisvo laiko, tai rugpjūčio mėnesį aš turiu atostogą. Ši mano yra didžiulis įvykis gyvenime. Kodėl? Todėl, kad aš nemoku planuoti atostogų, neturiu tokio įpročio, o kai jau ateina suvokimas, kad jų tikrai labai reikia, nebėra laiko. Viskas būna seniausiai kiekviena diena jau užimta ir tos atostogos taip vis nuplaukia. Tai šiais metais didžioji naujiena man yra tai, kad rugpjūtį aš turėsiu laisvą. O iki tol, tai vyksta tikrai intensyvus tvarkaraštis tarp Vokietijos ir Lietuvos. Ir kaip visada, įvairiausios programos. Štai dabar mano galvoje nuo Mahler, Schoenberg iki Mozart ir taip toliau. Daugybė skirtingų kompozitorių ir stilių, nes laukia 2 savaičių turas Vokietijoje, kur pristatysiu 5 skirtingas programas. O grįžęs į Lietuvą, vėl kita istorija. Tai prie to jau priprantu, prie dinaminės kaitos, prie labai greito ruošimosi, net mano profesorius, buvęs profesorius Londone, su kuriuo dabar jau esame kolegos, neseniai buvom susimatę ir jis klausė, aš nesuprantu, o kada tu groji, kada tu ruošiesi tiem koncertom, nes tu tik koncertuoji ir koncertuoji. Ir iš tiesų tai yra didžiulė problema. Dabar jau ne tokia, nes tai vis tiek yra tam tikras bagažas ir tam tikras bagažas pirštose ir galvoje ir repertuaro bagažas, bet vis tik to laiko ruošai pristinga.
1: Ar gali pavadinti save darboholiku, nes visakai, kad tų atostogų niekaip neišėjo iki šiol suplanuoti, vis darbai, vis koncertai, vis dirbi ir dirbi?
0: Tikrai galiu pavadinti save darboholiku. Manau, kad kai kada galbūt tame darbe, tame tokiame užimtume lengva ir pasislėpti nuo įvairiausių ten kažkokių gyvenimo apmąstymų. Dar. Tai yra šiaip gerai, aš manau, tai psichologiškai yra geras dalykas save panardinti į darbą, bet vis tiek reikia jausti tą balansą, kuomet pradeda kūnas sakyti, kad užtenka jau darbo. Kuomet galva pradeda sakyti, kad užtenka jau darbo. Ir atsiranda jau tokių požymių, nes vis tik ne jaunin. Ir džiaugiuosi, kad jie atsiranda. Jie man duoda žinoti, kad aš nesu robotas, aš nesu mašina, aš nesu tiesiog muzikantas. Pirmiausia, aš esu žmogus, o žmogui reikia ir poilsio.
1: Ir rugpjūtį, sakai, visą rugpjūtį atostogausi. Kur atostogausi? Ar jau suplanavai? Kur skrisi, o gal liksi Lietuvoje? Kokias bus atostogas?
0: Va, labai laukiu šito klausimo, nes visi visada. O tai kur varysi? Niekur. Iš ties taip nuobodžiai skamba, ko gero, bet muzikanta tokio kaip mano ant pastoviai keliaujančio rojus yra pabūti ramiai, pabūti namuose, susitvarkyti namus, išsiskalbti, nusivalyti dulkes, padaryti tos visus labai labai rutininius dalykus, kuriems dažnai laiko pristinga. Bet aišku, aš šiek tiek perdedu, nes ko gero, kad kažkur tai išlėksiu, bet taip, kad būtų bilietai rankoje ir aš jau būčiau suplanavęs labai tiksliai savo atostogas, taip nėra. Ko gero, man ir yra svarbiausia ne per daug suplanuoti, nes kai visas gyvenimas yra taip padieniui, pavalandžiui, tai to rugpjūčio laukiu kaip atokvėpio laiko.
2: Man atrodo, tie žmonės, kurie taip bėga per gyvenimą kaip tu ir svajoja tą gyvenimą sulėtint, dviem dienom sustoja ir supranta, kad nėra ką veikti ir vėl pradeda lėkti. Aš taip tik tai spėju, bet linkiu, kad taip nenutiktų. Bet Martynai, aš žinau jau seniai, kokią tu akordeono tą vėliavą neši ir man tiesiog labai įdomu, kai tu tiek pasaulio apkeliavai, ar išsirinktum vieną salę, kur tu manai, kad šiam instrumentui jinai geriausiai pritaikyta? Tiesiog išpildo, aišku, be abejo, tu pats jį išpildai, bet tiesiog tobulai tinka akordeonui ir akordeono muzikai. Lietuvoj, pavyzdžiui, mes tokių turim, nes aš pagalvojau, mes statom Gentauro kalno naują salę. Taip. Ten mes gerimės, kad bus labai gera akustika, aš labai tikiuosi, kad taip ir bus. Bet tu daug koncertuoji Berlyne, kitur Europoje, net ir ne tik Europoje. Galėtum palyginti?
0: Nu, tai apie salę galiu pasakyti tiek, kad nu, kol auga vaikas, negali nuspręsti, kad jis bus aukščiausio lygio muzikantas, kol jis 3 metų, ar ne? Tai lygiai taip pat irgi, kol dar tik sienos, pažiūrėsim, kokia ta akustika, duok dieve, duok ne tik dieve, bet ir ekspertų, kurie atsakingi už tai, dėka tikiuosi, mes turėsime tą salę, kuri bus tarptautiniu mastu pripažinta ir joje norės groti tarptautiniai, iš tikrųjų tarptautiniai muzikantai, kurių iki šiol, manau, dar šiek tiek pritrūksta Lietuvos programuose. O šiaip tų salių yra, visai neseniai grojau Lietuvos filharmonija su San Galeno simfoniniu orkestru, diriguojamu Modesto Pitrėno ir kažkaip nustebau, galbūt atsisėdau skirtingame taške, nei iki šiol esu ten grojęs. Mane nustebino šitos salės akustika labai gerąją prasme. Nors yra buvę ir kitokių patirčių, kur atrodo, tas garsas neskrėjo. Akordeonai tai yra be galo svarbu. Akordeonas neturi tos didelės rezonansinės dėžės viduje. Atrodytų dėžė didelė, bet yra prikišta mechanikos ir tam garsui gyvuoti viduje nėra vietos. Užtat visa tai, kas išeina į erdvę, toje erdvėje, ta erdvė ir yra labai daug nulemianti akordeono garse. Tai mano mylima Kotrynos bažnyčia, kur nuo 16 metų Vilniuje koncertuoju, tai yra vienas iš tų pavyzdžių, kur visada gera sugrįžti, būtent dėl garso. O Vokietijoje tai tų salių tikrai yra labai daug, kur skamba gerai. Man tikrai nusišypsojo laimė daug kartų, jau gal berods 13 ar 14 kartų pasirodyti Elbės filharmonijoje Hamburge. Tai yra viena prestižiškiausių salių, ko gero ne tik Vokietijoje, bet ir Europoje. Ir tai iš tikrųjų yra salė, kurioje skamba tikrai, tikrai labai gerai, nepaisant to, kad ji yra didžiulė, virš 2000 žmonių talpinanti ir be galo aukšta. Bet vis tik akordeono skambesys ten skrieja.
2: Kągi, aš dar žinai, ką esu susimastęs vieną kartą. Koks didžiausias yra tavo košmaras, kai viskas yra taip gražiai sustyguota? Aišku, čia ne vasariška šiaip jau tema, bet, nu, pavyzdžiui, įstringa koks nors boso klavišas. Taigi, tavo repertuaras visas, nežinau, orkestras sėdi, viskas paruošta, išeini, valandos koncertas, viskas dėl tavo vardo ir instrumentas taiga, kažkas atsitinka.
0: Matosi, kad žmogus yra grojęs instrumentų, boso klavišas. Ypatingai vasarą tai yra be galo aktualu, kadangi kairės rankos mygtukai yra apjuosti tam tikrų veilokėlių. Ir vasarą, kai yra karšta, rankos pirštai prakaituoja, jie tą prakaitą perdoda į tą veilokėlį, jis išbrinksta, prisirenka purvo ir labai labai lengva tuos mygtukus ten užstraiginti. Tai čia dar būtų tokia problema, ne problema, bet kažkodėl tai man taip jau pasiseka, kad tas instrumentas ganėtinai dažnai lūžta vienai par kitaip. Ir visai neseniai, beje, va, Birželio 6 berods Pažaislio festivalyje, berepetuojant prieš koncertą, man nutrūko kairės rankos diržas. Mes negalėjom pabaigti jau tos repeticijos, aš tiesiog gėjau galvodamas, o kągi dabar reikės daryti. Ir aišku, yra ir kitas instrumentas, kuriuo galėčiau groti, bet jis nėra su manim, tai čia logistiškai reikėtų spręsti. Išties, dažnai tenka užsiimti tomis techninėmis problemomis, kai aš jaučiuosi kaip iš formulės vienas vairuotojas lenktynininkas, kuris pastoviai turi kažkokią tai mechaninę problemą išspręsti. Na, taip ko gero yra, nes ir aš ne pats švelniausias gyvūnėlis už to instrumento, ir aišku, instrumentas yra naudojamas tikrai kasdien koncertiniam parinktyje.
1: Bet visada pavyksta išspręsti ir koncertas įvyksta, ar yra buvę, kad, na, jau čia nieko nebepadarysi?
0: Aš galiu pasakyti, kad Pažaislio festivalyje aš galvojau, kad ko gero gal net reikės atšaukti, nes kaip ir viskas veikia, bet aš negaliu naudoti instrumentų vien dėl to, kad kairės rankos diržas yra pats svarbiausias, ko gero, tam, kad aš galėčiau išgauti garsą taip, kaip aš privalau jį išgauti. O kadangi varžtai ištrūko, tai ten viduj prieimas labai sudėtingas ir tada reikia ieškoti didesnių varžtų. Aš ten užtrukau gerą valandą, ko gero 15 minučių iki koncerto pradžios dar nežinau, ar tikrai tas instrumentas veiks, o tada ramiausiai išėjau ir pagrojau visą kūrinį.
2: O gal reikia turėti kelis instrumentus?
0: Taip, tai tokia savotiška prabanga turiu, aš turiu keletą instrumentų, bet ne visada logistiškai aš juos su savim galiu vežiotis, ypač jeigu aš skraidau. Tai įsivaizduokit jau ir tai, tas instrumentas dažniausiai sėdi šalia manęs ant sėdynės, tai jeigu dar du, tada juos reikia ir nešti, iš tikrųjų, tai apie 20 kg svoris vieno instrumento, tai būtų pakankamai sunku.
2: Kągi, dėkojam tau, Martynai, kad atvykai vasaros popietės į LRT radio studiją. Akordeonininkas Martynas Levickis viešėjo čia laidoje. Tikimės, kad tau pavyks visą rugpjūtį leisti sau pabūti tyloje, mintyse, susitvarkyti, atsipalaiduoti.
1: Išsiplauti drabužius, susitvarkyti namus ir pasidaryti viską, ką tu ten norėjai pasidaryti.
2: Ir paruošti visas kitas likusias savo gyvenimo programas, bet ne visas iš karto, visas papunkčiui. Martynas Levickis ir atsisveikinant, paklausykime taip pat jo įgroto, atlikto ir įrašyto kūrinio Get Lucky.

0: Vasaros popietė.
1: 15:25, grįžtame su vasaros popietė, prie mikrofono Sandra ir Ignas. Na ir dabar pasidomėsim, kuo ypatinga bus Rasos šventė Kernavėje. Ir sveikiname su Širvintų kultūros centro Kernavės filialo vedėja Kristina Stankevičinė. Sveiki, Kristina.
2: Sveiki.
1: Tai šventė šiandien jau lyg ir prasidėjusi ir bus per naktį. Kuo ypatinga bus šita šventė ir kuo išskirtinė galbūt nuo kitų švenčių?
2: Na, jinai išskirtinė vien tuo, kad tai yra nepaprastai svarbi visai Lietuvai vietovė, Kernavė. Tai vieta, kur pirmiausia, tai nuo 1967 metų čia rasos buvo švenčiamos pagal archaiškus baltų papročius, kuomet susibūrė grupelį bendraminčių, šiandienas romoviečių, ir jie, remdamiesi istorijos, etnografijos ir tautosakos šaltiniais, atgaivino šį nepaprastai svarbų jau mūsų tautinės tapatybės simbolį, šią šventę patapusią. Ir iš tiesų pati šventė tai yra nepaprastai sena, bet vat jinai būtent Kernavėje švenčiama ir yra rekonstruota ir atgaivinta nuo 67 metų, tai iš ties labai, labai ypatinga, o ypatinga dar ir tom, kad čia vykstančios apygos, burtai, tos senosios dainos, šokiai ir žaidimai čia atgyja ne kaip tie, kaip ir praeities aidai, bet kaip gyva ir vat šiandien čia ir dabar patiriama bendrystė, šiandienos tradicija, kuri iš tiesų kažkokia nepaprasta magija iš tiesų įsiplieskusi, nes žmonėms, tiesą pasakius, pas mus atvykus, jiems norisi to tikrumo, tos autentikos, nereikia šviesų, nereikia lazerių, bet jie tiesiog mėgaujasi čia ir dabar gamtoje, o ta gamta pas mus tiesiog nepaprasta mistika alsuoja ir kviečia būti.
3: Taip, ir šiandien atrodo, kad ir orai labai palankus ir tikrai yra daug šansų, kad susirinks daugybė žmonių, bet ponia Kristina, ta programa, jinai jau vyksta ar jinai planuojama labiausiai į vakaro eigą, kokia dabar situacija Kernavėj?
2: Aha, kokia situacija? Tokia situacija, kad mes jau vartus pakėrėme, mes jau viską papuošėme, kupolę, žodžiu, visi darbai, kurie priklauso nuo bendruomenės ir organizatorių, jau yra įgyvendinti, jau paskutiniai tik tai liko. Ir kokia ta programa? Iš tiesų šiais metais mes kviesime kaip ir visą dieną ir per naktį aplankyti, tokią kaip ir naujovę pas mus, bet labai simbolišką paroda trumpiausios nakties paslaptys. Ji veiks mūsų Kernavės medinėje koplytėlėje ir tai Vytauto Daraškevičiaus vieno pirmųjų irgi tų rengėjų, organizatorių, kurie 67 metais susibūrė ir šventė. Ir jis tai būtent yra užfiksavęs tas akimirkas. Labai kažkaip iš tiesų įdomu apžvelgti, kaip atrodė tos rasos beveik prieš 60 metų ir kaip atrodo šiandien. Įdomu iš tiesų tai, kad, pavyzdžiui, prieš beveik 60 metų, tai va 5 ryto saulė pasitikdavo iš tiesų daugybę žmonių ant Mindaugo sosto piliakalnio. Tikrai ir taip užfiksuota, kad jų daug, taip pat iš tiesų labai norėtųsi, kad ir šiais metais jau orai leidžia ir mes galėtume irgi kartu pasitikti tą saulę. Kuo daugiau žmonių, nes tai pats magiškiausias laikas.
3: O šiaip statistiškai daugybės žmonių sulaukia šį rasos šventę?
2: Statistiškai aš kažkada buvau pajokavus, kad oi, turbūt tiek žmonių, tiek, sakau, turbūt koks bus 17 tūkstančių. Žinokit, tiek ir buvo, čia gal prieš porą metų. Bet šiaip statistiškai 12-17 tūkstančių, va toks.
1: Tai nemaža toks kompanija susirenka.
3: Taip.
2: Tikrai, tikrai. Bet erdvės didelės, tai tikrai ir...
3: Visi telpat.
2: Jo, visi telpam, taip.
3: Puiku.
2: Automobiliai gal neįtin.
1: Bet žmonės
2: telpam.
3: Taip, dėkojom Jums, Širvintų kultūros centro Kernavės filialo vedėja Kristina Stankevičienė. Šiandien rasos šventė Kernavėje. Puikus oras, tikiu, kad nuotaika puikiai, žmonės planuojasi, kur galėtų šiandien tas Jonines švęsti ir paparčio žiedo ieškoti. O mes su Sandra jau tikimės, kad Jūs esat pasiruošę žaidimui Pagauk žodį, kurį visai netrukus ir sužaisime. Likit drauge.

0: Vasaros popietė.
1: Taigi, vasaros popietėje metas žaisti žaidimą Pagauk žodį ir mes tą žodį gaudysim su dviem mūsų klausytojais. Sveikinamės su Birute iš Kauno. Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Ir su Nojumi iš Jonavos. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Tai Birute, kaip jūsų vasara, kaip vasarojat?
3: Vasaroju neblogai. Ypač dabar, kaip tos gražus oras ir truputį netai karsta jau šiandien.
1: Pone Birute.
3: Galime džiaugtis.
2: Aš jums labai pritariu, pastarasis dienas tikrai buvo karšta, šiandien jau truputėlį geriau.
1: Tai. Gerai, o pone Birute, kaip joninių planai šiandien?
3: O joninių planai galbūt bus tokie truputį keisti, bus prisiminimai apie išėjusius jonus.
2: Irgi gerai.
3: Taip, kartais reikia tokio dalyko.
1: Gerai, o dabar kelkimės į Jonavą. Kelkimės į joninių sostinę Jonavą. Ir Nojus šiandien žaidime prieš Joninės dar žada sudalyvauti ir Pagauk žodį. Žaidime Nojau, kas šiandien Jonavoje vyksta? Nestandartinė diena, suprantu, žmonių turbūt daugybė.
4: Daug žmonių bus, renginys apie 7 valandą prasideda.
1: Žada dalyvauti?
4: Taip.
1: Kur čia nedalyvausia, ne, kai tokia šventė Jonavoj?
4: Nu, taip.
1: Puiku, tai mes linkim be abejonės smagių joninių, prasmingo laiko, o dabar keliaukim prie mūsų žaidimo reikalų. Pagauk žodį, žaidimas yra edukacinė viktorina, kurios tikslas yra atspėti žodį ir to žodžio mes jums pradžioj be abejo nesakysime. Mes jums pateiksime klausimus, į kuriuos jūs turėsite pateikti atsakymus. Tas žodis, kurį mes šiandien tikimės pagauti, yra kažkur paminėtas, tiksliau bus paminėtas, tas žodis bus mūsų ištartas, todėl jeigu jį sugebėsit pagauti, galbūt nereikės čia ir tų klausimų atsakinėti. Ir visais atvejais tas žodis yra iš 6 raidžių, tas žodis yra tikrinis arba bendrinis daiktavardis, daugiskaita arba vienaskaita. Ir tiek kol kas jums praktiškai tereikia žinoti.
2: Aš dar noriu pasakyti tokį pavyzdį, kad jeigu ta žodis, kurį reikia pagauti, būtų jūra, tai klausimai gali būti apie žuvis, druską, laivus. Ir va tie va visi atsakymai bus susiję su tuo pagrindiniu žodžiu, kurį reikės pagauti.
1: Arba jeigu šiandien būtų žodis joninės, nors ir ne 6 raidžių, tai galbūt būtų apie kokį nors paparčio augalą, ar apie kokias nors rasas, apie laužą, apie dar ką nors. Žodžiu, tikiu, kad suprantate mūsų paaiškinimus, o dabar prie pirmųjų svarbių taisyklių mes pirmiausia norime jūsų pasiteirauti ir paprašyti išsirinkti po vieną raidę. Iš abėcėlės mes pasakysime, ar tame žodyje toji raidė yra. Pone Birute.
3: Mano žodis E, ežiukas.
1: Ežiukas, gerai.
2: E raidės žodyje nėra.
1: Nu jau.
4: A.
1: A, kaip alyva.
4: Taip.
1: Augalas alyva. Nes būna ir tepalas alyva. Tai A raidė yra. Tai, nu, jau turėkit mintį, Birutė, taip pat turėkit mintį, kad A raidė žodyje yra, o E raidės nėra. O dabar girdėsite klausimus ir po kiekvieno klausimo, pirmiausia, mes prašome jūsų to klausimo išklausyti ir tuomet jau bandyti spėti. Galioja kol kas pirmumo taisyklė, jeigu kažkuris iš jūsų atsakytų į klausimą teisingai.
2: Tam... Kas pirmesnis, tas gudresnis.
1: Taip, o gerai. Tuomet pradėkim su pirmuoju klausimu, viskas paaiškės vėliau.
2: Pažodžiu verčiant, šių šunų veislės pavadinimas reiškia barsuko šuo. Šis šuo tapo pirmuoju olimpinių žaidynių talismanu. Tai nutiko 1972 metais. Valdė buvo Müncheno olimpinių žaidynių talismanas. Prancūzijoje ir kai kuriuose kitose Europos šalyse šis šunis vis dar laikomi medžiokliniais, bet tikrai ne Jungtinėje karalystėje. Tai buvo karalienės Viktorijos mėgstamiausia šunų veislė. Kartą jis sakė, niekas taip greitai ir veiksmingai nepavers namų pilimi, kaip šis šuo. Mylimi šis šunis yra ir lietuvių namuose. Kaipgi jie vadinasi?
4: Buldogai.
2: Nojus, buldogai, taip.
1: Pone Birutė, koks jūsų spėjimas?
2: Taksai, Birutė.
1: Pasižymime.
2: Pasižymime ir dabar paklausykite atsakymų. Šie šunys būna trijų dydžių. Nuo miniatiūrinio, kuris sveria apie 5 kg, iki didelio 15 kg. Vokietijoje yra dar ir vidutinis dydis. Kad tai vokiška veislė, mes jau pasakėme klausime, sakydami apie Müncheno žaidynių talismaną. Kadangi šie šunys buvo veisiami medžiokliai, noras buvo juos sukurti nedidelius ir plonus, kad jie galėtų įlysti į urvus. Pirmiausiai barsuko. Iš čia ir pavadinimas – barsuko šuo. Šuo vokiškai yra hund, o barsukas – daks. Oficialiai veislė vadinasi daks hund, lietuviškai mes sutrumpinam, tik asimiliuojam į taks. Taigi šie šunys yra taksai ir Birutė, jūs teisingai atsakėte į šį klausimą.
1: Taip, ir kol kas tai nieko nekeičia, bet paskui, kai mes atsakysime į visus klausimus, ponė Birutė, jūs jau turėsit vieną raidę, kurią galėsit atversti savo sąskaitoje. Tai šioks toks pranašumas tikrai kol kas jūsų pusėj, bet nu jau jums taip pat nėra ko nusiminti, nes tai tik pirmasis klausimas iš 5, o dabar keliaukime prie antrojo dėmesio. Nors bankai laikomi saugiausia vieta pinigams, istorija pilna įspūdingų apiplėšimų. Per pastarąjį šimtmetį iš jų pavogtos milžiniškos sumos, tačiau iki šiol rekordas priklauso žmogui, kuris 2003 metais iš banko be didelių pastangų pasisavino beveik milijardą dolerių grynaisiais. Ir tai buvo ne profesionalus plėšikas, o valstybės vadovas. Kas jis toks? Ponia Birutė, jūsų pirmumo teisė?
3: Gal prancūzų, pavardėsi reikia, taip?
1: Būtų gerai, kad mes tą žmogų galėtume identifikuoti.
3: Vat dėl pavardės, jau sakyčiau, kad prancūzų vadovas.
1: Nu jau.
4: Lincolnas.
1: Gerai, pasižymim. Ir dabar paklausykite atsakymo. Šiam banko plėšikui net nereikėjo slapstytis, bent jau iš pradžių. 2003 metais, likus dienai iki Jungtinių Amerikos valstijų invazijos į Iraką, pagal valstybės vadovo ranka rašytą įsakymą, iš centrinio banko buvo paimta beveik milijardas dolerių grynaisiais. Šimtinės kupiūros buvo kraunamos į sunkvežimius, o bankas pinigus atidavė oficialiai. Vėliau tas žmogus buvo surastas ir nuteistas myriop, tačiau dalies pinigų taip ir nepavyko rasti net po to, kai nepraėjus nei metams nuo Irako karo pradžios, buvo rastas šalies diktatorius Sadamas Huseinas. Tad teisingas atsakymas yra Sadamas Huseinas, o nei Birutė, nei Nojus nepateikė teisingų atsakymų, tad trečiosios raidės kol kas mes nesužinosim, o paskui jau matysim, kaip viskas klostysis toliau, dabar pereikim prie trečiojo klausimo.
2: Automobilio vagystės egzistuoja tiek, kiek ir pats automobilis. Apsauga nuo vagysčių įsivystė nuo to, kad stovinti automobilį saugojo pats vairuotojas arba sargas iki šių dienų apsaugos. Pirmoji išmanioji automobilio apsauga buvo nuimamas vairas. Be vairo automobilio nenuvarysi, bet visur tasytis vairą rankoje irgi menkas malonumas. Dar 1919 metais išradėjai George'as Evansas ir Edvardas Birkenbaulas iš Jungtinių valstijų sukūrė pirmąją elektrinės apsaugos sistemą, kurioje buvo naudojamas sudėtingas kontaktų jungiklių pultelis. Vairuotojas, norėdamas užvesti variklį, turėjo nustatyti tam tikrą jungiklių seką. Tačiau ši koncepcija, žinoma, patobulinta, tikrą aukso amžių išgyveno praėjusio amžiaus 8 ir 9 dešimtmetyje. Ja puikiai žinojama ir Lietuvoje, nes Gariūnuose vargiai galėjo rasti automobilį be šio saugumo elemento, kaip jis vadinasi.
1: Kaip vadinasi šis saugumo elementas?
3: Vairas.
1: Prašau, pakartokit.
3: Užrakinamas vairas, vairo užraktas.
1: Vairo užraktas. Pasižymim, gerai, nojau jūsų variantas.
4: GPS'as.
1: GPS'as. Gerai, tuoj sužinosim, koks atsakymas.
2: Šis technologinis sprendimas gyvuoja ir šiandien, tik yra technologiškai sudėtingesnis. Tais laikais, kai kuriuose šalise, kur ši technologija naujose automobiliuose tapo privaloma, automobilių vagysčių skaičių sumažėjo 40%. Turbūt Lietuva tada dar nepateko iš šios statistikos lentelinės automobiliai iš po nakties daugiabučių kiemuose dingdavo kaip sniegas pavasarį. Ir nesvarbu, ar turėjo jie, o greičiausiai turėjo imobilizerį, ar ne. Visiškai lietuviško atitikmens šiam žodžiu niekada neatsirado, bet buvo pasiūlyta alternatyva elektroninis imobilizatorius. Tai štai toks atsakymas.
1: Tai yra imobilizeris, tai yra skirtinga technologija nei GPS siųstuvas arba daviklis, tad nei Nojus, nei ponė Birutė neatsakė teisingai šį klausimą, bet žiūrim, kaip čia viskas gali keistis toliau. Pereikim prie dar vieno klausimo, kuris gali jums atverti galimybę atidengti kažkurią tai raidę. Šiuo atveju kalbumo apie penktą raidę. Tad dėmesio štai ketvirtasis klausimas. Vilniaus vardas kilo iš upės Vilne arba Vilnios upės, tai žino visi praktiškai. Tačiau pasaulyje netrūksta kur kas įdomesnių miestų pavadinimų istorijų. Pavyzdžiui, Bankoko istorinis pavadinimas toks ilgas, kad jo sutrumpintoje versijoje minimas Angelų miestas ir Smaragdinio Budos buveinį. O Paryžiaus vardas kilo iš Paryžių, senovės keltų genties. Dar vienas gražus pavyzdys Rio de Janeiras, pažodžiui reiškiantis sausio upę, nes portugalų jūrininkai įlanką palaikė upės žiotimis. O dabar klausimas jums, koks miestas vadinamas angelų miestu? Prašau, spėkit.
3: Los Angeles.
1: Taip, ponia Birutė, girdim Los Angeles, fiksuojam, pasižymim, nuojau, koks jūsų spėjimas?
4: Doha.
1: Doha. Aha, skirtingi spėjimai ir abu skamba logiškai. Pasižiūrėkim, kuris yra logiškesnis ir išgirskim atsakymą. Kažin, ar šis klausimas būtų buvęs dar sunkesnis, jei būtume paklausę, kaip šiandien vadinasi miestas, kurio autentiškas pavadinimas reiškia švenčiausiosios trejybės miestą ir švenčiausiosios mergelės Marijos gerų vėjų uostą. Tai, žinoma, yra Buenos Aires. Bet grįžkime prie angelų ir miestą, apie kurį mes čia jūsų teiraujamės. Ispanų kolonistai 1781 metais pavadino El Pueblo de la Reina de los Angeles, angelų karalienės miestu. Tuomet jame gyveno vos 44 naujakuriai. Šiandien vien Holivudo šlovės alėjoje žvaigždžių yra gerokai daugiau nei tuomet tų naujakurių. Taigi, Los Angeles ispaniškai reiškia angelai, tad teisingas atsakymas yra Los Angeles. Pone Birutė, sveikinam, jūs jau turite dvi raides savo sąskaitoj, tad tai tikrai yra ženklus pranašumas. Bet nuo jau nenukabinom nosies, dar vis tik konkursinę dvasę išlaikom ir bandom atsakyti ir į penktąjį klausimą.
2: Ir į penktąjį klausimą pirmenybę turės atsakyti Birutė, primenu. Na ir paskutinis klausimas dėl teisės atversti šeštą raidę bus labai trumpas ir lengvas. Kas sieja ferverkų gamintojus bei architektus ir šventą Barborą, kavos pardavėjus ir šventą Morkų, kvepalų, taip pat pirštinių gamintojus ir šventą Mariją Magdalietę. Visos laidos neužtektų išvardinti visas įmanomas sąsajas, bet šių išvardytų tikrai gali pakakti pasakyti, kokios gi jos. Kokios gi čia tos sąsajos, kas gi čia sieja juos?
1: Bandykit spėt, ponė Birutė, jūsų pirmumo teisė.
3: Tai bandyčiau, bet kažkaip užmišau vis. Trumpai, ką įvardinot, negalit pasakyti?
2: Galiu. Ferverkus ir šventą Barborą, kavos pardavėjus ir šventą Morkų, kvepalų ir pirštinių gamintojus ir šventą Mariją Magdalietę. Kokiagi čia sąsaja tarp jų?
1: Taip.
3: Užleidžiu, jeigu jisai gali pasakyti.
2: Nu, jau jums užleidžia. Jūs galite spėti.
4: Darbai.
2: Kaip jūs sakot?
4: Darbai
2: sieja.
1: Na, pasižiūrėkim, koks yra teisingas atsakymas. Birutė,

0: Jaučiu, kad nustepsit ir sakysit, tikrai žinojau, pasižiūrim.
1: Šiaip jau šventosios Barboros gyvenimas tikrai turėtų būti nelengvas ir užimtas, nes jos dėmesio taip pat tikėtųsi metalurgai, išminuotojai, mūrininkai ir statybininkai, o dar ir matematikai. Ši tradicija kilo iš ankstyvosios krikščionybės laikų, kai tikintieji pradėjo gerbti kankinius ir kitus šventuosius, tikėdami jų ypatingų ryšių su Dievu ir galimybę užtarti žmonės. Šventieji yra įvairiausius ryčių, profesijų ir žmonių globėjai. Taigi atsakymas globėjai.
0: Na va, atsakymas globėjai, o dabar pasižiūrim, kas čia iš to gaunasi. Ir pabandykim čia truputėlį apibendrinti, ką mes čia jūsų klausėm ir kokius atsakymus gavom, nes norim artėti prie to jau mūsų pagrindinio klausimo, o koks gi tas žodis paslėptas. Tai mes čia kalbėjom ir apie taksus buvo klausimas. Tada apie imobilizerį kalbėjom.
1: Kuris saugo automobilius.
0: Apie Los Andželą. Taip pat štai ką tik buvo atsakymas globėjai. Taip pat Sadamas Huseinas.
1: Kuris nuskungė, apvogė banką.
0: Apvogė banką, taip. Ir tas žodis toks, kokį mes tikimės išgirsti, taip pat nuskambėjo. Aš dar jo negaliu pasakyti, bet paskui aš tikrai jums priminsiu tą vietą, kur ta žodis nuskambėjo. Ir ponė Birutė, jūs atsakėte teisingai į du klausimus ir savo sąskaitoje turite antrą ir penktą raides, kurias mes netrukus atversime. Aš tik priminsiu, kad jūs, ponė Birutė, kai klausėm, kokią raidę renkatės iš abėcėlės, pasirinkote E. Tos raidės šiame žodyje nėra, o nojus pasirinko raidę A. Ir tokio paradokso šiam žaidime dar nėra buvę, nes ponia Birutė, jūsų raidės, kurias jūs iškovojote savo žiniomis ir erudicija, yra A.
1: Abi dvi raidės yra A.
0: Kurias pasirinko nojas.
1: Ir penkta raidė yra A. Iš viso yra šešios raidės. Na ir dar priminkim, kokie ten buvo atsakymai. Kalbėjom apie šunis taksus, apie Sadamą Huseiną, kuris apvogė banką, imobilizerį, kuris saugo automobilį, Los Andželą ir apie globėjus. Na ir koks gi tas žodis bus su jais susijęs? Ar pagausim tą?
0: Palaukit, ponia Birutė, dar nespėkit. Aš dar noriu pasiteirauti Nojaus. Tiesą sakant, Nojau, norėjau teirautis, ar jūs turit ką atverst, bet tiesą sakant, neturit. Tai gerai, ponia Birutė, tuomet jūsų apsisprendimo laikas.
2: Aišku, kad susiję su sauga, apsauga, čia 26 žodžiai, sargas.
0: Koks žodis?
2: Sargas.
0: Fantastika. Ponia Birutė, žinokit, aš nesitikėjau, bet turėjau viltį, kaip tą paparčio žiedą surast čia naktį.
1: Mes labai, labai džiaugiamės.
0: Ponia Birutė, mes sveikinam jūs. Aina savo, kaip čia viskas gražiai gavos. Noriu, o jūs ir taipgi šiandien Jonavoj, ten jūsų daug susirinkti.
1: Švesite ir neliūdėsite.
0: Ponia Birutė, mes jums dovanojame LRT šimtmečio krepšį. Ar jūs džiaugiatės savo pergalę?
2: Žinoma, taip. Ne dėl to, kad aš džiaugiuosi, dėl to, kad aš noriu nugalėjau, bet savo paskutinių atsakymų, nu, kad taip pasisekė, nes aš galvoju, sauga, raidžių skaičius nesitinka.
0: Ponia Birutė, ar yra taip, kad jūs, pavyzdžiui, sprendžiat po dažniai kryžiažodžius?
2: Negirdinama taip.
1: Tai taip ir jaučiasi, žinokit.
0: Ir mes dar galim pacituoti vietą, kurioje mes išdavėm, koks yra atsakymas, ir tai buvo trečiasis klausimas. Aš priminsiu tik tai klausimo pradžią, tai buvo apie automobilių vagystės, kad egzistuoja tiek pat, kiek ir pats automobilis, ir apsauga nuo vagysčių įsivystė nuo to, kad stovintį automobilį saugojo pats vairuotojas arba sargas. Taip buvo pradėtas šis klausimas.
1: Taip.
0: Na ką, na tai ponia Birutė, mes linkim jums puikių joninių, prasmingo laiko drauge su visais, kuriuo šiandien sutiksite.
1: Ir kaip sakėte, prisiminsite jonus, kurie išėjo, bet sakėte, neliūdėsite, o prisiminsite linksmai, ar ne?
0: Klausykite LRT radio, leiskite laiką draugės su mumis. Mes labai džiaugiamės, kad turim tiesioginį ryšį su mūsų klausytojais ir džiaugiamės, kad turim galimybę pabendrauti su vasaros popietėje, na taip, akivaizdžiai dalyvaujančiais mūsų praktiškai laidos ir turinio kūrėjais. Nes mes su Sandra tikrai čia nieko dviese įdomaus neprigalvotume, jeigu ne mums skambinantys žmonės, taip, kurie dalyvauja šitam žaidime. Tai mes labai tai vertinam, sakom ačiū ir pasimatykim. Sandra, beje, šiandien aplink joninių laužą iki ryto nešokinės, nes rytoj jau popietėj pasirodys su kolega Richard.
1: Taip, laukia manęs rytoj.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Šiandien Joninės apibūdinamos kaip didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu, joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Savo kilme Joninės yra gamtinė šventė, kurie ilgainiui buvo ištrinta iš kaimo žmonių atminties. Po ilgos pertraukos senieji papračiai prisiminti 19 amžiaus pabaigoje. Dar kartą senosios Joninių laikotarpio tradicijos atgaivintos jau šiais laikais, 70-mečio viduryje. Vasaros saulėgrįžą švenčia ne tik lietuviai. Visoje Europoje ši proga iki šiol sudomino. Ir samiau Milda Rybakovaitė.
1: Ko Lietuvoje trumpiausia metų naktis siejama su laužai, žolynais ir paparčio žiedo paieškomis, Europoje vasaros saulėgrįža gali atrodyti ir kitaip. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje ją įprasta švęsti prie daugiau nei 4000 metų senumo akmenų rato pietų Anglijoje – Stonehenge. Archeologė Jennifer Wexler sako, kad tokiomis akimirkomis vieta tampa daugiau nei archeologinių paminklų.
2: There's still something so magical about everyone standing in a field.
3: Vyksta kažkas stebuklingo, kai žmonės susirenka lauke ir laukia patekančios saulės. Kai saulės šviesa sutampa su akmenimis, tiesiog įspūdinga. Tai pažymime šį metų laiką, šviesą ir saulės sugrįžimą po ilgos žiemos.
1: Archeologė Jennifer Wexler. O LRT radijo bendradarbė Švedijoje pasakoja, kad per lietuviškas joninės primenančią šventę Midsomerį gyventojai traukia iš miestų į vasarnamius, pina gėlių vainikus ir švenčia šokius su kurie.
4: Dvi didžiausios šventės Švedijoje – tai Kalėdos ir Midsomeris. Jeigu paklaustumėt švedo, kokia pagrindinė Midsomerio tradicija, tai sakytų, kai suaugę žmonės šoka ratelius įvaizduodami mažas varlytės. Ir iš tikrųjų, populiariausia dažniausiai girdima daina yra apie mažas varlytės.
1: Sako Vaidas Strazda.
0: Į Abu Dabį atskridęs Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad jokia šalis negali nustatyti rinkliavų ar mokesčių Hormūzo sąsiauryje. Politikas tai pareiškė Iranui siekiant gauti pajamų iš šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio. Rubijas pradėjo kelionę po Persijos įlankos valstybės siekdamas parodyti solidarumą su svarbiomis sąjungininkėmis nukentėjusiomis per Irano apšaudimus. Abu Dabis yra pirmasis jo sustojimas. Šiandien Rubijas susitiks su Jungtinio Arabų Emiratų lyderiais, po to vyks į Kuveitą ir Bahreiną, taip pat dalyvaus Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos posėdyje. Žiniasklaidas skelbė, kad Lietuvoje sulaikyta 17-metė vokietė įtariama prieš 5 mėnesius Vokietijoje nužudžiusi bendramžį. Nepilnametė sulaikymo faktą naujienų agentūrai ELTA patvirtino Lietuvos generalinė prokuratūra. Šios teigimu nepilnametė į vokietį skirta kardomoji priemonė – suėmimas. Iki teisminis tyrimas atliekamas Vokietijoje. Mergina įtariama sausio 14-ąją klastingai ir planuotai peiliu nužudžiusi bendramžį moksleivę. Kaip skelbia Vokietijos prokuratūra, mergina sulaikyta pagal Europos arešto orderį ir turėtų būti išduota Vokietijai. Padalinį Lioliuose uždaranti Kelmės Kražantės progimnaziją nuo rugsėjo 1-osios atsisveikins su 12 pedagogų bei 10 darbuotojų. Apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą mokykla įspėjo užimtumo tarnybą. Šios teigimo darbuotojai atleidžiami remiantis Kelmės rajono savivaldybės sprendimu pertvarkyti Kražantės progimnaziją uždarant Liolių skyrių. Nurodoma, kad mokykla uždaroma dėl mažo mokinių skaičiaus. Lioliuose gyvena mažiau nei 400 žmonių. Ugniagesiai gelbėtojai šiemet iš vandens ištraukė 36 skenduolius. Molėtų prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Pumputis sako, kad pagrindinės nelaimė priežastis yra alkoholis ir be priežiūros palikti vaikai.
5: Vyrai elgiasi labiau neatsakingai, plukdosi ir mažus vaikus ir matosi, kad vartojamas laive alkoholis kažkoks. Davos piliečiam perspėjimus, jie taip į mus reaguoja labai piktai ir sako, nu, mes čia viską labai atsakingai darom, bet sako, mūsų vaikai plaukė be lėmenių. Pagrindinis, reiškia, priežastis dažniausiai skęstančių yra alkoholis, palikti nepilnamečiai vaikai prie vandens telkinių be vyresnių priežiūros. Vien per pernai metus nuskendo 108 žmonės, iš jų į paaugliai buvo 6.
0: Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Pumputis. Šiandieną daugiausiai šiaurėje trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, šils iki 21-26 laipsnių šilumos. 4:05.
6: Aukso amžius.
7: Mokesčių inspekcija 1300 žmonių paragino deklaruoti pajamas gautas iš operacijų kriptovaliutomis. Akivaizdu, pilkoji zona jau nebe pilkoji zona, susimokėti mokesčius reikia ir iš tokių pajamų. Tai apie kriptovaliutų, na, pavadinkime turtuolius ir jų prievolę šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, studijoje artėja banko finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė. Labadiena.
8: Sveiki.
7: Tegos asocijuotoji mokesčių teisininkė Agnė Pimpytė. Labadiena.
9: Sveiki.
7: Lietuvos banko investicinių ir kripto turto įmonių priežiūros skyriaus vadovas Rosvaldas Krušna. Labadiena.
10: Gerą dieną.
7: Ir mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas Martynas Andrijaitis. Jis su mumis nuotoliu. Labadiena.
11: Diena.
7: Tai ponė Andrijaitė, nuo jūsų ir pradėkime. 1300 asmenų atparagino mokesčių inspekciją deklaruoti pajamas, susimokėti mokesčius. O kaip jūs juos identifikavote?
11: Na, buvo vertinama visuma duomenų. Mokesčių administratorius vertino įvairius šaltinius, iš kurių turime informacijos, kad asmenys užsiėmė kripto turto veiklą. Tai pranešimai buvo išsisti 1300 žmonių, kad deklaruotų pajamas iš kripto turto, na, bendra mokesčių mokėtojų, mūsų klientų, kuriems buvo išsisti laiškai atsiskaitimų mokėjimo kortelėmis suma viršijo apie 15 milijonų eurų. Tai vat matydami šios įvairius duomenis, atsiskaitimus, na, pajamų gavimus, pavyzdžiui, iš finansų įstaigų informacijos mes siuntėme laiškus ir, na, dar paminėsiu, kad pagal turimus duomenis šiuo metu apie 270 tūkstančių eurų papildomų pajamų iš kripto turto buvo deklaruota šių gyventojų.
7: O kiek iš viso yra tų žmonių, kurie galbūt, dalis galbūt deklaravo ir jokių problemų su jais, tai kiek iš viso, kurie turi reikalų su tuo kripto turtu, kripto valiutomis ir panašiai?
11: Na, tikslių duomenų dar labai neturime, kadangi tikslius duomenis jau turėsime, tikimės, už 2027 metus, kada turėsime taip vadinamos, na, DAC8 direktyvos duomenis, kada Europos Sąjungos kripto turto platformos teiks duomenis apie Lietuvos gyventojus, tačiau, na, mūsų turimų vertinimų tokių asmenų yra apie 50 tūkstančių, kurie galimai vykdo veiklą iš kripto turto. Tai, na, pastebėsime tiesiog, kad apskritai kriptoturtas vis labiau pereina į tam tikrą kasdienį gyvenimą, tai išlieka tiek ir spekuliacinis, tiek ir tam tikras investicinis instrumentas, tai, na, tikimės, kad tokių gyventojų, kurie vykdo tokią veiklą, skaičius didės ateityje.
7: Bet čia ne pirmas kartas, kai jau paraginote deklaruoti tokias pajamas, ar pirmą kartą?
11: Na, tokio didesnio masto tai buvo pirmi siuntimai, esame ir anksčiau tiem tikrams asmenų grupėms siuntę paraginimus. Taip pat, na, atkreipsime dėmesį, kad atliekame ir tam tikrus kontrolės veiksmus. Tai mokesčių administratorius atidžiai stebi šią veiklos rytį susijusią su kripto turtu, su platinimu, pardavimu, pirkimu. Taip pat, kada vykdome atsiskaitimai už prekes ar paslaugas kripto turtu, tai irgi atliekame asmenų gautų pajamų analizę, na, ir nustatome tuos nedeklaruojančius asmenis.
7: Na ir kiek šį kartą, kokią sumą mokesčių, gal preliminariai žinot, galima čia gauti į biudžetą iš visų šitų žmonių?
11: Na, jeigu dabar matome, kad pavyzdžiui, kontrolės veiksmų metu gavome virš 2 milijonų eurų, taip pat kreipiamės apie 1000 žmonių, kurie papildomai deklaravo, na, kaip minėjau, beveik apie 300 tūkstančių eurų papildomų pajamų, tai jeigu kalbėtume apie 50 tūkstančių gyventojų, tai būtų ženkliai didesnės sumos, na, preliminariai, tai vien tik tai papildomai mokesčio kelios dešimtis milijonų eurų tikrai galėtų būti iš kripto turto. Bet žinoma, tai kol kas yra tik labai preliminarūs vertinimai, konkrečiai matysime, kai turėsime visus duomenis, bet tikrai tai būtų, na, bent jau minimum kelios dešimtis milijonų eurų pajamų.
7: Dėkui Jums, Martynas Andrijaitis, mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas. Na, ponė Pimpytė, akivaizdu, dėmesys didėja kriptovaliutoms, kriptoturtui, žodžiu, čia kažkaip jau nelabai pasislėpsi, čia gerai ar blogai? Ar mokesčių inspekcija tiesiog dirba savo darbą, kurį ir turi dirbti?
8: Čia nei gerai, nei blogai, čia yra taip kaip ir visose srityse. Man labiausiai šitas identifikavimo procesas ir tolesnė eiga primena, kai buvo, tarkim, su lošimu, internetinių lošimų pajamomis, kai žmonės loždavo internetinėse visokiose platformose ir įsivaizduodavo, kad jeigu užtenka turėti užsienio banke ir kredito įstaigoje sąskaitą, mokesčių administratoriui šie duomenys bus nepasiekiami. Tai labai panaši istorija ir su kriptovaliutomis, bet ką reiktų atsiminti, apie ką minėjo ir Martynas, vis tik tos DATS direktyvos, jos veikia, informacijos mainai veikia, dabar pasaulis žymiai atviresnis, išsiplėtęs ir tu gali labai greitai gauti tą informaciją apie savo mokesčių mokėtoją, tai vis tik mano vertinimu, kaip sakoma, geriau būti pasirengus, negu pričiuptam. Mhm. Tai bet kokiu atveju, ar tu ketini deklaruoti, ar tu abejoji, kad tau yra pareiga deklaruoti, visais atvejais, ką reikėtų turėti, tai pasirūpinti duomenimis, ypač kas liečia savikainą, pasirūpinti kažkokiais įrodymais, už kiek buvo įsigyta viena ar kita priemonė, kad vėliau, jeigu kyla pareiga deklaruoti ir susimokėti atitinkamus mokesčius, tu galėtum tą daryti, kaip ir priklauso nuo pelno, bet ne nuo visos, visos sumos, kiek yra verti tavo turimi kripto resursai.
9: Bet aš galvoju, žmogus prisipirko tų bitkoinų, pabandė, kam jam čia sukt galvą apie pajamas pelną ir taip toliau, jis pabandyt nori tiesiog.
8: Matot, iš principo man šitoje vietoje yra labai keista, vis dar išlaikama mokesčių administratorius pozicija, bet tai, kad jie labai smarkiai domisi, aš turiu vilties, dabar paaiškinsiu, kurioje srity. Pasižiūrėkit. Realiai kriptovaliutos tol, kol nėra panaudojamos kažkur kitur, jos nėra apmokestinama. Tai kodėlgi neleisti šių investavimo priemonių priskirti investicinės sąskaitos režimui. Ir fiziniam asmeniui būtų žymiai paprasčiau ir galbūt mokesčių administratoriui sumažėtų tam tikras kiekis pareigų, laiko ir ekonominių resursų, ar ne, gaudant vienus ar kitus asmenis, kurie nedeklaravo, nesumokėjo, galbūt turėjo, neturėjo ir panašiai. Jeigu leistų naudotis investicinės sąskaitos režimu. Iš principo, kiek teko turėtų pačių verslo popiečių ir verslo pusryčių, tai būtent šitų investicinių priemonių entuziastai visada užduoda šitą klausimą. Sakykit, o kaip jūs manot, ar bus? Tai vat aš manau, kad visiems bus, nes vis tik jeigu kas liečia fizinę asmenį, tai priskirimas investicinės sąskaitos režimui kriptovaliutų tikrai pagelbėtų ir mokesčių administratoriui ir tiem pačiam investuotėm. Ir tada irma ir būtų tas atvejis, kad aš pasibandžiau, jeigu nieko neuždirbau, nieko neišsėmiau, aš ir nemoku. Kol galutinai neišėina iš tos sąskaitos.
9: Bet kiek aš pamenu, tai ir Lietuvos bankas buvo prieš, kad kriptovaliutos, kriptoturtas apskritai čia kažkaip būtų prie, į tą investicinę sąskaitą įtraukta. Ponė Krušna, čia turit ką nors pasakyto klausimo?
10: Kruojamas klausimas, bet pozicija yra labiau neigiama ir logika yra tiesiog ekonominė, galbūt minimaliai politinė. Tai kriptoturtas didžiaja prasme plačiaja neremia realios ekonomikos. Tai jei perki kažkokį kriptovaliutą, tie pinigai nenueina įgi tikrų ekonominių veiklų. Bet jei perki akcijas, obligacijos kažkas skolinasi, vykdo verslą, ne, akcijų leidimas pirminis bent taip pat yra už jo tikra.

0: ekonominė veikla, kuri toliau skatina ekonomiką. Kriptovaliutos plačiaja prasme to nedaro. Tai tokie buvo pagrindiniai
1: argumentai. Bet kažkur galų gale, kažkur tos kriptovaliutos gi pavirsta turbūt į eurus.
0: Ne, tai...
1: tai aš tada einu ir išleidžiu.
0: Ne, nu, mes galim sakyti, žmonės investuoja ir į meno kūrinius, mm-hmm. į vyną investuoja, į kažkokias retro mašinas, senovinės klasikinės, tai gal tada praplečiam investicinę sąskaitą ir tais investiciniais vis tiek, nu, teisinė prasme tai nėra investavimo priemonės, bet žmonės į tai investuoja, tai kur kažkur riba reikia nubrėžti.
1: Supratau, matyt, kad jo, gal diskusijos tęsis, bet šią akimirką nėra investiciniai sąskaitoj. Gerai, bet ponia Krušna, o kiek iš viso Lietuvoje yra, nežinau, įmonių, verslų, kurios dirba su to kripto turtu ir kas tai yra? Tarpininkai kažkokie legalūs, ką jie veikia, nes žmonių skaičių jau girdėjome, kiek yra fizinių.
0: Jo, taip, apskritai verslų, kiek yra Lietuvoje, kurie paliečia kripto turtą, tai turbūt yra labai daug, mes didžiosios dalies tikriausiai nežinom, bet kurie yra licencijuoti rinkos dalyviai, kaip mes juos taip suprantam, turim 4 tokius visiškai grynus kripto turto paslaugų teikėjus, tada turim 2 stabiliųjų valiutų leidėjus ir 7 kito kripto turto leidėjus, tai 13 ir dar vieną investicinį įmonę, manau, galėtum irgi jei kripto turto plačiai prasme, imsim savo, kad pridė dar vieną investicinę įmonę, tai 14 įmonė.
1: 14 iš viso. O tai ką jos veikia? Jos čia kaip tarpininkai ar kaip kas jos yra?
0: Tai jei labai paprastinsim, tai iš esmės yra dauguma jos tos 4 pagrindinės veikia kaip tarpininkai pagrinde ir tos paslaugos, kurias teikia, yra analogiškos investicinėm paslaugom.
1: Pajamos, žinot, kiek uždirba, kokios čia apyvartos?
0: Tai apyvartos pirmą ketvirtį tos 4 įmonės, jų apyvarta transakcijų buvo 200 milijonų.
1: Čia daug ar mažai?
0: Nu, nežinau, aš manau, kad 200 milijonų yra daug beveik bet kuriam kontekste.
1: Mhm. Pone Džiugyte, ar gerai, kad pas mus yra žmonių ir kad yra verslų, kurie yra su tuo kriptovaliutomis, kripto turtu, vieni parduoda, kiti perka, žodžiu, kažkaip vyksta gyvenimas.
2: Tai, kad yra verslų, aš manau, kad visada yra gerai, tol, kol mokesčiai mokami Lietuvoje. Tai matyt, čia prieštaraujančių nebus, kuo daugiau mokesčių, tuo mūsų visų gerovė yra užtikrinama šiek tiek toliau į ateitį. Bet grįžtant prie investicinės kitos, gal šiek tiek papildysiu, kad tikrai yra instrumentų, kurie leidžia investuoti į kriptovaliutą. Ir pakliūtų po investicinę sąskaitą tie patys ETF-ai. Mes turime ETF-us, kurie yra seka kriptovaliutas ir jeigu investuotų yra labai aktualu investicinės sąskaitos elementas, jis gali naudotis tais instrumentais. Tai būdų ir priemonių tam tikrai yra. Dėl pačių kriptovaliutų, žinokite, esu labai skeptiška šitoj vietoj, ką ir minėjau prieš tai, kad ten, kur dažniausiai pasisakau, yra matyt didelis skirtumas tarp vienos ir kitos kriptovaliutos. Jeigu aš bitkoino nemėgstu ir manau, kad tai yra skem, lygiai taip pat aš palaikau Ethereum ir sakau, kad yra infrastruktūra, yra technologija ir išradimas. Ir čia matyt, ne visos kriptovaliutos yra vienodos, bet grįžtant prie pačių vat, gyventojų, jūsų klausimą, tai jeigu verslai mokantis mokesčių yra pliusas, gyventojai investuojantis, tol kol gyventojas investuoja, tol aš manau, kad yra didžiulis pliusas viskam. Ir jo išsilavinimui, ir jo finansiniam raštingumui, ir mokymosi procesui, ir pajamų augimui. Tai aš nepriboju žmonių ir vat irgi sutinku, kad matyti investicinės sąskaitos apibrėžimų ir instrumentų patenkantį kiekį tikrai reikia plėsti, ir aš žinau, kad tie veiksmai yra daromi. Bet iš statistinės pusės Lietuvoje apie kriptovaliutas yra girdėję arba kažkur susidūrę apie 60% visų gyventojų. Iš jų iki 2% investuoja jas. Ką tai reiškia, kad mes ir girdim ir matom, bet tų veiksmų imtis investuoti mes nesiryštam. Labai panašiai yra su kitais instrumentais, tiesiog akcijos obligacijos yra daugiau populiaresnės, jos yra daugiau žinomas, sulaukia kur kas daugiau investuotojų, bet investuotojų skaičius pagal amžių labai stipriai auga. Jeigu mes sakome, kad investuotojų tarp 35 ir 54 metų jie į kripto labai retai kada investuoja, tai paimsime investuotojus tarp 25 ir 34 metų, tai jų manau, kad kas trečias yra pabandęs investuoti arba yra susidomėjęs ir pabandys investuoti į skirtingas kriptovaliutas, tai tol, kol jie mokosi per skirtingus instrumentus, tai jau yra pliusas. O kad iš to uždirba, matyt visi džiaugiamės, jeigu neuždirbo, išmoko savo pamokas, kad kitam kartui uždirbtų.
1: Nemeilė bitkoinui, kodėl?
2: Žinokit, ką ir minėjo mano kolegos, aš esu už tai, kad kiekviena investicija, kiekvienas išleistas euras ar doleris turi kurti kažkokią ekonominę naudą, kažkokią ekonominį naudingumą. Visa ekonomika ant to yra pastatyta, kai mes turime struktūras, infrastruktūros, kurios pagrįstos tik tais lūkesčiais ir vienų kitų pinigų srautų suvaikščiojimų dėl naujienų, įsitikinimų, ten vat skaičiavimų, trajektorijų ar bandymų išvesti tas patternus, kas čia dabar nuvyks, nemanau, kad tai kuria vertę. Tai kuria sindromą, kad kažką praleisiu, žmonės ieško būdų, kaip greit pasipelnyti, negalvodami apie tai, kokie jų sprendimai, kokie atneš naudą arba žalą iš to. Ir žinome iš tikrųjų, kad pats bitkoinas dažnai yra naudojamas įvairių schemų tikslams, išvengti mokestinių, išvengti apribojimų, reguliacinių apribojimų. Tai, aš žinokit, užauginta tos sistemos, kad ekonomika turi ir pinigai turi kurti vertę visiems, tai man bitkoinas ne. Ne tai, kad aš nesakau, kad jo vertė kils ar kris, bus visko. Tiesiog tai yra instrumentas, kurį aš renkuosi neinvestuoti ir kitų neraginu į tą daryti taip pat.
1: Pone Krušna, o jūs ką pasakytumėte tiems, kurie labai susižavėja bitkoinu, kitomis kriptovaliutomis?
0: Tai aš apskritai esu, šiaip aš esu gan pozityvus kriptoturto plačiaja prasme atžvilgiu ir mažų mažiausiai, ką jis daro, tai sukuria rinkos, ta prasme, sukuria tokią rinką, kuri turi daugiau konkurencijos. Tai tradiciniam rinkos žaidėjams visiems turim dabar daugiau konkurencijos. Tai bent jau dėl to aš vertinu šiaip teigiamai. O iš klientų pusės, iš vartotojų pusės, tai tiesiog svarbu žinot, ką tu perki, ko tu sieki, pirkdamas kažką arba parduodamas, ir jei supranti, ką tu darai, supranti riziką, tai kodėlgi ne.
1: Ar manot, kad supranta dauguma tų, kurie bando?
0: Realistiškai, manau, didžioji dalis nesupranta, bet žodis bandyti ir siejasi su
2: mokytis tame procese.
0: Suprasti, taip.
1: Bet vis tiek, Lietuvos bankas, kiti bankai, beje, kažkaip skeptiškiau žiūri tas kriptovaliutas.
0: Netiesa, Lietuvos bankas žiūri visiškai neutraliai. Dabar kriptoturto paslaugų teikėjai yra tiesiog finansų rinkos dalyviai ir mes į juos žiūrim lygiai taip pat, kaip ir visus kitus finansų rinkos dalyvius.
1: Bet va, visi licencijas turėjo gauti, išnaikinot visą tą, kaip sakė, kaip čia, laukas, jau nebebus miškas laukas, nebebus tokios, kas ką
0: tai
1: nori
0: tą daro. Tai neaktyviai formai, visų pirma, mes aktyviai nenaikinom jų. Tiesiog atsirado naujas reglamentas, jie turėjo gauti naujas licencijas, negalėjo veikti senuoju režimu. Mhm. Tai visų pirma, jie tampa, kaip ir minėjau, jau tikra finansų rinkos dalimi, su tuo ateina ir pasitikėjimas, ir taip pat mes juos galim tada daugiau žiūrėti. Ir taip, rinkos dalyviai, kurie buvo senuoju veikę senuoju režimu, kurie neprisitaikė, jie nebegali veikti. Bet ar tai gerai ar blogai? Bendrinė prasme, vien tai, kad reglamentas buvo priimtas ir nuspręsta eiti būtent tuo keliu, tai reiškia, tai buvo gerai.
1: Pone Pimpytė, kaip jūs žiūrėtumėte į tuos, kur vartojam čia tą žodį, bando žmonės, gerai ar blogai, bet čia apie gyventojus dabar kalbant, kad jie nusiperka, gal kažką parduoda.
3: Ne. Žinoma, gerai, todėl kad dabar turime tą kuriozinę situaciją su antra pensijų pakopa. Ir kai žmonės sakė, aš išsiimsiu pinigus, nes reinvestuosiu gautas lėšas geriau negu tai darė iki šiol fondai. Tai turim situaciją, kai statistiškai paaiškėjo, kad didžioji dalis tų pinigų vis tik nusėdo gyventojų sąskaitose. Kitaip tariant, jie tiesiog būna, neuždirba jokios gražos, pridėtinės vertės ir panašiai. Tai mano vertinimu, bet kuris asmuo, kuris bent jau, kaip vat ir kolegos minėjo, deda pastangas perprasti, bent jau pagrindus įgyti investavimui ir iš to uždirbti atitinkamas lėšas, iš tikrųjų yra tam tikras varikliukas ne tik savo gerbuviui sukurti, bet lygiai taip pat prisidėti ir prie bendro mūsų visų gerbuvio per sumokamus mokesčius, ar ne? Tai šiuo atveju aš manau, kad kuo daugiau yra priemonių, kuriuose tu gali pasibandyti ir išsirinkti tai, kas tau patinka, tuo yra geriau. Asmeninės simpatijos, antipatijos, kažkokie lūkesčiai, konservatizmas, per nelyg didelis. Viskas yra tvarkoje, visa tai žmogiška ir suprantama. Tačiau šalia aš skatinčiau neužmiršti tokio fakto, kad vis tik 21 amžius ir tos visos informacinės technologijos ir visi papildomi technologiniai veiksmai eina į priekį, Vadinasi, ir šita mūsų investicinė aplinka, na, laikui bėgant, tikrai neapsiribos tik akcijom ir obligacijom. Ir iš principo mes galim, aš galbūt,

0: Būt irgi asmeninių simpatijų kažkokiu nejaučiu vienai ir kitai kriptovaliutai. Nu, taip yra, ar ne? Tačiau aš manau, kad tai yra viena iš priemonių. Yra kam tinka, yra kam patinka, yra kam sekas, yra kam nesiseka, ar ne? Bet lygiai taip pat gali nesekti ir su obligacijom. Bet iš principo mes negalim riboti pažangos, mes galim pažangą prižiūrėti, kažkiek kontroliuoti, kad nebūtų apgautų asmenų, kad nebūtų nukentėjusių. Tačiau bendrai stabdyti to progreso ir noro galbūt nereikėtų. Ir mano vertinimas yra tas, kad labai gerai, kad žmonės bando, tegul bando ir kuo daugiau priemonių ir kurkime aplinką jiems palankę tą daryti.
1: Mokesčių inspekcijos, va tokie paraginimai, deklaruoti, susimokėti.
2: Mokesčiai.
1: Atbaidys, ką nors neatbaidys.
0: Nemanau, nes matot, iš principo, žiūrėkit, jeigu mes sakytumėm, kad atbaidys, tada mes kaip ir turėtumėm tokią prielaidą, kad dauguma tų žmonių, kurie investuoja į atitinkamą priemonę, šiuo atveju kriptovaliutas, jau iš anksto turi planą tų mokesčių nemokėti. Tai mes tokių prielaidų neturime, ar ne? Šiuo atveju gali būti nesusikalbėjimas, nesupratimas, žinių stoka, daug priežasčių, kodėl tai nebuvo padaryta. Mano vertinimu visi suprantam, kaip ir Eglė minėjo, mokesčius mokėti reikia ir nuo mokesčių niekur nepabėgsi. Tai šitoj vietoj tiesiog gyventojai turėtų dar kartą suprasti, kiek tai yra jiems aktualu, kad tai yra tam tikra pareiga, prievolė, ar ne? Ir kad iš principo nepakanka turėti užsienio kredito įstaigos sąskaitos, kad neva tavo pajamų nematytų mokesčių administratorius. Tai galbūt sakyčiau net baidimas, tai informavimas ir perspėjimas, todėl kad tikrai atgal procesas irgi neis. Kaip aš ir minėjau, kad turim kur draugišką aplinką ir skatinti žmonės investuoti, taip pat investuojantys žmonės turi suprasti, kad ir mokesčių administratorius atlikdamas savo funkcijas kaip kontrolės įstaiga turi vis platesnės galimybės tą daryti. Tai iš principo, jeigu bus supratimas, ir vieno ir kitoj srity, tai problemų nekils. O man nesinorėtų tikėti, kad nu visi kriptovaliutas investuojantis asmenys jau iš karto turi planą, kad čia nebus kažkokių mokesčių.
2: Gal papildysiu šiek tiek, aš manau, kad žmonės iš savęs yra geri ir jie neturi paskatų kažko vengti, nuslėpti ir nemokėti mokesčių. Aš taip palaikau tą investuotojo dalį, kurie nori mokėti ir nori būti, vat, prisidėti prie savo valstybės gerovės, bet sistema yra per daug komplikuota. Ir dažnu atveju jie net ne tai, kad nenori sumokėti mokesčių, tiesiog vengia to padaryti, nes yra per sudėtinga į tai įsigilinti. Daug kam nepatinka, kad aš taip sakau, bet mūsų smegenys yra tingios. Jom reikia paprastų sprendimų, jom reikia greitų sprendimų. Ir kuo mes tą aplinką padarysim patogesnę, deklaruoti, susimokėti, apskaityti, tuo daugiau mes matysime savanoriško, be jokių paraginimo ar paskatinimo įsitraukimo.
1: Ir jūs nelinkstat prie investicinės sąskaitos, man atrodo.
2: O visada.
0: Aš manau, kad iš principo žiūrint tai, ką įvardėjo Eglė, tai čia net jau ne 100%, čia 1000%, nes ką esu minėjus ne vieną kartą savo pasisakymuose, pati mokesčių sistema laikoma gera, tada, kai jinai yra aiški. Tai vat, kuo daugiau aiškumo bus, tuo didesnis savanoriškumas mokėtos mokesčius atsiras. Dabar va, grįžtant dar kartą prie tos investicinės sąskaitos temos, mes turim deklaraciją, kurią užpildyti sudėtinga net specialistam. Tai. Žmonės sako, aš tikėjausi, kai ko kitaip. Tikėjausi, kad tai bus paprasčiau. Ir žmonės, kai kurie sąmoningai renkasi nesinaudoti tokiu palankiu režimu, tik todėl, kad jiem techniškai yra sunku užpildyti dokumentą.
1: Gal pataisys tą investicinę sąskaitą gerai.
0: Žada.
1: Ponė Krušna, žiūrėkit, apskritai investuojančių, kur nors, kiek nors, kaip nors investuojančių žmonių Lietuvoje yra kiek? 100, apie
3: 200 tūkstančių. Tų, kurie turi sąskaitas finansinių priemonių, 240
1: tūkstančių. Jau 240, tūkstančių. Apie 180 kažkiek buvo, 240 jau. Taip. Bet žiūrėkit, o čia sakė mokesčių inspekcija, kiek 50 tūkstančių tik tai. Ar tai palyginti labai nedidelis tada skaičius, vis dėlto krypsta į šitą pusę, nors tiek daug kalbama apie tas kriptovaliutas, bitkoinus ir panašiai.
3: Tai tikėtina, kad to viso skaičiaus galbūt ir nežino mokesčių inspekcija. Dabar kokia yra situacija, tai mes turim 4 rinkos dalyvius Lietuvoje, bet tai nereiškia, kad lietuviai negali naudotis kitų šalių paslaugų teikėjais. Tai tas skaičius, koks tikras yra, nėra labai aišku. Bet vėl, mano spėjimas būtų, kad bent dabar vis tiek finansinių priemonių sąskaitų, kaip tokių tradicinių finansinių priemonių, turėtų būti daugiau nei kriptoturto sąskaitų. O iš mūsų pačių rinkos dalyvių,

0: tai jie turi 20 tūkstančių klientų Lietuvos rezidentų.
1: Galvoju, Seime, biudžeto ir finansų komitete ne kartą, beje, girdėjau pasakymus ir ponia Krušna, kaip manot, kodėl, ponia Džiugytė kažkiek užsiminė, kad kripto, sakė, visas šešėlis yra dabar ten. Bitcoinai, kriptovaliutos, kriptoturtas, ar čia yra tiesos?
0: Galbūt buvo tiesos iki šito reglamentavimo naujo ir sugriežtinimo. Tai net negalbūt, o tikrai buvo, mes tą rinką tyrėm ir ten tikrai buvo daug blogio. Vėl, vieši pranešimai, pavyzdžiui, to pačio FNTT skyrė baudą įstaigai, kuri iš esmės buvo tiesiog iš Maskvos valdoma. Tai čia vieša informacija buvo. Tai turim dabar rinką, dabar jau, kuri, manau, yra tikrai tokia brandi, galbūt negaliu pilnai sakyti, bet jinai tikrai atitinka standartus kitų finansų rinkos dalyvių. Tam tikra prasme galima sakyti, net bankams keliamus standartus atitinka. Tai nėra visiškai taip jau tiesa, bet manau, tą sakyti galima. Ir aš tą rinką dabar, kuri yra pas mus, pasitikėčiau tiek pat, kiek ir kitais rinkos dalyviais. Ir to paslaugom teikiamom taip pat, kiek ir kitų finansų rinkos dalyvių.
1: Vienas didžiausias išeina, mes žinom, ar ne, iš Lietuvos. Bet o kiek ateis verslų, kuriems bus įdomi šita rinka? Ir kaip jūs manytumėt, kiek fizinių asmenų čia daugės, nedaugės tie skaičiai?
0: Tai kiek finansų rinkos dalyvių ateis, pasakyti labai, labai sunku. Kiek patys susidomės, kiek mes jų sudominsim, matysim, bet manau, jų dar bus. O kaip tokių kaip investuotojų, šiaip, investuotojų skaičius į kriptoturtą labai priklauso nuo rinkos ciklų, šiek tiek apie tai kalbėjom. Tai kai kriptoturto kaina kyla, investuotojų atsiranda daugiau. Kai jinai krenta, investuotojai dengsta. Tai turbūt su tuo irgi bus susiję, kaip ateityje tas kiekis vystysis.
2: Čia galima pridėti su visom turto klasėm yra tas pats, vat kai turėjom tas pačias obligacijas, kai palūkanus pasidarė aukštos, jos patapo populiarios, tai matome, kad per porą metų investuojančių obligacijos skaičius Lietuvoje padvigubėjo ir pagal skirtingas amžiaus grupės net patrigubėjo. Kai mes kalbame apie tas pačias akcijas, kai matome varalį ir kylančias akcijas, ypatingai technologijų sektoriuje, ir ten matome, kad pasiduoda ta masė, nes jie žinot, veikia tas iPhone'o, bijau kažką praleisti, kur matau, kad daugiausia pinigų bėga, kur matau, kad didžiausia mes matome susidomėjimą ir žiniasklaidos ir kitų investuotojų, mes ten pasitraukime. Tas pats ir su kripto buvo, kai bitcoinas kirto 100 000, ten iš viso vajus prasidėjo ir nesimatė ribų. Tai aš manau, kad kiekviena turto klasė turi savo tą ciklą, kai jis yra pakilime, kai yra nuolydyje ir esmė, matyt, kai ją ir minėjom to pačio investicinės sąskaitos kontekste, kuo daugiau pasirinkimų turėsim, kuo daugiau žmonės išmoks ir išmoks edukuotis, tuo daugiau įsitraukimo matysim.
1: Pone Džiugytė, kiek milijonierių iš kriptovaliutų turėsim Lietuvoje greitai? Ar turėsim?
2: Aš manau, kad mes jau seniai turim ne vieną ir ne du čia milijonierius, jau klausimas, ar neperlipam kitų skaičių, bet tikiuosi, kad turėsime vis daugiau ir mano paskutinis žodis, ką noriu visiems perduoti, nes turiu eterį, tai kad ypatingai investicinės sąskaitos kontekste ir antros pakopos investuokit, nors ir į indėlį. Dabar indėliai moka tarp 3-4%. Obligacijos, akcijos, kriptovaliutos, nepalikit pinigų degti. Šitoj vietoj niekada nelaimėsit ir blogiausias sprendimas yra nieko nedaryti, o bent jau kažką darant turi bent perspektyvą, kad bus geriau.
1: Pone Krušna, šypsojoties apie milijonierius, kiek Lietuvoje yra jų, bet ne įmonių, ne verslo, o fizinių asmenų,
0: ne,
1: labai įdomu.
0: Mes informacijos apie fizinius asmenius neturim, bet aš šypsausi dėl pinigų, tai jie bent jau žmonai gėlių tada nupirkti reikia, kad negalėtų.
1: Idėja. Ponė Pimpytė, kiek turėsim milijonierių, kaip greitai?
3: Manau, tikrai turėsim, bet kiek greitai lems matyti vis tik aplinka, ar bus kažkas aiškiau, lengviau ir paprasčiau, kaip ir minėta, žmonių smegenys linkusios aptinkti ir mėgsta paprastesnės sistemas. Tai jeigu mes sukursime aplinką palankę, aišku, nieks nešneka kontroliuojama, bet palankė ir lengvesnė ir suprantamesnė didesniam ratui žmonių, mes jų turėsim pakankamai greitai ir pakankamai daug. Bet kaip ir bet kokias rytis, ji nėra abstrahuota iš aplinkos. Tai šitoj vietoj, jeigu mes, juo labiau, kad resursą tam mes turim, ką tik įvardintų žmonės, kurie laiko didelėms sumoms savo sąskaitose tas lėšas. Tai resursą turim, aplinką lik ir turim, tai jeigu jinai gerės, palankės ir aiškės, tai manau, mes tikrai galėsim pasidžiaugti rezultatą.
1: Ačiū Jums, artėja Banko finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė, Tegos asocijuotoji mokesčių teisininkė Agnė Pimpytė, Lietuvos Banko investicinių ir kripto turto įmonių priežiūros skyriaus vadovas Rosvaldas Krušna ir mokesčių inspekcijos

0: bendrovės pavaduotas Martynas Endrijaitis. Kalbinau aš ir Majanauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitę. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.
1: Čia LRT radio.

0: Te radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Šiandien Joninės apibūdinamas kaip didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Savo kilme Joninės yra gamtinė šventė, kuri ilgainiui buvo ištrinta iš kaimo žmonių atminties. Po ilgos pertraukos senieji papročiai prisiminti 19 amžiaus pabaigoje, o dar kartą senusios joninių laikotarpio tradicijos atgaivintos jau šiais laikais, 70-mečio viduryje. Vasaros saulėgrįžą švenčia ne tik lietuviai. Visoje Europoje ši proga iki šiol sudomina minės. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
1: Ko Lietuvoje trumpiausia metų naktis siejama su laužai, žolynais ir paparčio žiedo paieškomis, Europoje vasaros saulėgrįžą gali atrodyti ir kitaip. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje jai įprasta švęsti prie daugiau nei 4000 metų senumo akmenų rato pietų Anglijoje – Stonehenge. Archeologė Jennifer Wexler sako, kad tokiomis akimirkomis vieta tampa daugiau nei archeologinių paminklų.
2: There's still something so magical about everyone standing in a field.
3: Vyksta kažkas stebuklingo, kai žmonės susirenka lauke ir laukia patekančios saulės. Kai saulės šviesa sutampa su akmenimis, tiesiog įspūdinga. Tai pažymime šį metų laiką, šviesą ir saulės sugrįžimą po ilgos žiemos.
1: Archeologė Jennifer Wexler. O LRT radijo bendradarbė Švedijoje pasakoja, kad per lietuviškas joninės primenančią šventę Midsomerį gyventojai traukia iš miestų į vasarnamius, pina gėlių vainikus ir švenčia šokį.
4: Dvi didžiausios šventės Švedijoje – tai Kalėdos ir Midsomeris. Jeigu paklaustumėt švedo, kokia pagrindinė Midsomerio tradicija, tai sakytų, kai suaugę žmonės šoka ratelius įvaizduodami mažas varlytės. Ir iš tikrųjų populiariausia dažniausiai girdima daina yra apie mažas varlytės.
1: Sako Vaidas Strazda.
0: Į Abu Dabį atskridęs Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad jokia šalis negali nustatyti rinkliavų ar mokesčio Hormūzo sąsiauryje. Politikas tai pareiškė Iranui siekiant gauti pajamų iš jo gyvybiškai svarbaus vandens kelio. Rubijas pradėjo kelionę po Persijos įlankos valstybę, siekdamas parodyti solidarumą su svarbiomis sąjungininkėmis nukentėjusiomis per Irano apšaudimus. Abu Dabis yra pirmasis jo sustojimas. Šiandien Rubijas susitiks su Jungtinių Arabų Emiratų lyderiais, po to vyks su Kuveitai Bahreina ir dalyvaus Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos posėdyje. Ukraina praneša smogusi geležinkelio tiltui, elektriniai ir kitiems svarbiems infrastruktūros objektams Kryme, siekiant izoliuoti Rusijos okupuotą pusėsalį. Po ukrainiečių atako Krymo degalinėse jau kelintą dieną gyventojai nebegali nusipirkti degalų. Šis tiekiamas tik valstybinių institucijų reikmėms. Pusėsalyje taip pat vis sutrinka elektros tiekimas. Atšauktos visos vaikų vasaros stovyklos. Atsargos pulkininkas Saulius Gudzevičius sako, kad sėkmingos ukrainiečių atakos okupuotame Kryme menkina rusų motivaciją tęsti karą.
5: Girdim, kaip rusai jau bijo ir kurį laiką transliuoja, kad reikia ruoštis atremti ukrainiečių desantą Kryme. Tai matyt, tai viena iš veiksmų eigų galimų. Bet žinoma, jie turėtų visiškai palikti be resursų ne tik Kryme gyvenančius žmonės ar atvykstančius, bet ir karinę infrastruktūrą ir karinius dalinius. Tai yra su minimaliai šaudmenim, degalais, kad jie negalėtų atlikti manevro ir gerai apsiginti nuo ukrainiečių oro atakų. Dar vienas svarbus dalykas, be taktinių, be operacinių laimėjimų, tai yra moralinis.

0: smūgis, parodant, kad ukrainiečiam vis geriau ir geriau sekasi.
1: Atsargos pulkininkas Saulius Guzevičius. Ugniagesiai gelbėtojai šiemet iš vandens ištraukė 36 skendolius. Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Pumputis sako, kad pagrindinės nelaimių priežastis yra alkoholis ir be priežiūros palikti vaikai.
2: Vyrai elgiasi labiau neatsakingai, plūkdosi ir mažus vaikus ir matosi, kad vartojamas laive alkoholis kažkoks. Davos piliečiam perspėjimus, jie taip į mus reaguoja labai piktai ir sako, nu, mes čia viską labai atsakingai darom, bet sako, mūsų vaikai plaukė be liemenių. Pagrindinis, reiškia, priežastis dažniausiai skęstančių yra alkoholis, palikti nepilnamečiai vaikai prie vandens telkinių be vyresnių ir priežiūros. Vien per pernai metus nuskendo 108 žmonės, iš jų į paaugliai buvo 6.
1: Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Pumputis. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 12, Utenoje 9 laipsniai šilumos. Diena kai kur daugiausiai šiaurėje trumpai palis, šils iki 21-26 laipsniai šilumos. 5 valanda 5 minutės.
3: Čia LRT radio.

breath.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, su jumis Katalikų radijo mažoji studija, kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Šiandien Jono Krikštytojo gimimo iškilmė, kurią krikščionys mini jau nuo 4 amžiaus. Tai labai populiarus šventasis tiek rytų, tiek vakarų bažnyčiose. Be mergelės Marijos Jonas yra vienintelis asmuo šventųjų sąraše, kuriam liturgija skiria ir gimimo, ir mirties minėjimą. Visų katalikiškų bažnyčių motina, popiežiškoji Laterano bazilika Romoje, apdovanota Jono Krikštytojo titulu. Iš Evangelijų žinome, kad šis žmogus tai Jėzaus pirmtakas, bekompromisis atsivertimo pranašas, netekęs galvos dėl to, kad kritikavo karaliaus dvaro moralę. Kaip ir visi kankiniai, gindamas tiesą, jis nesaugojo savo gyvybės. Tai brangus ištikimybės Dievui pavyzdys, įkvėpimo šaltinis kiekvienam, kuris atsisako dalyvauti valdžios žaidimuose, kuris neparsidavinėja galingiems ir įtakingiems dėl savo asmeninės ar savo rato naudos. Žinoma, pati Joninių šventė šiandien neatspindi tokio turinio. Mums ji pirmiausia siejasi su folkloriniais dalykais, dainomis, žaidimais, linksmybėmis, o labiausiai su vasara. Pasaulietinis kalendorius džiaugiasi poilsio dienomis, proga ištrūkti į gamtą, susitikti su giminėmis ir draugais, paūšti, skaniai pavalgyti. Net jeigu šiandien norėtume pasiųsti Joną Krikštytoją demaskuoti žmonijos sugedimo, kažin ar pramogų ir linksmybių pasaulis jam atrodytų pagrindinė nuodėmės vieta. Dar svarbiau suvokti, kad Jonas tai pirmiausia rodyklė, pirštas nukreiptas į Jėzų ir ši jo misija galios bet kokiomis aplinkybėmis. Klausykime dabar Jono Krikštytojo gimimo istorijos, kurią užrašė evangelistas Lukas.

0: Elzbietai atėjo metas gimdyti ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. 8 dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju. Motina pasipriešino – o ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė – betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė – jo vardas – Jonas. Visi stebėjosi – tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius. Visi girdėjusiai įdėjosi tai į širdį ir klausinėjo, kaip manai, kas bus iš to vaiko? Jį tikrai globojo Viešpaties ranka. Tuo tarpu kūdikis augo ir tvirtėjo dvasia. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.
1: Pasauliui ir bažnyčiai reikalingi pranašai, kurie nuolat primintų žmogui, jog Dievas tuo pat metu yra ir artimas, ir tolimas, ir gailestingas, ir reiklus, ir bylojantis balsu, ir tyloje, veikiantis senais įprastais būdais ir stebinančių naujumu, kuris yra visiškai neperprantamas, tačiau visuomet su savo tauta, pasaulio ir kiekvieno žmogaus istorijoje. Ir visa tai todėl, kad Biblijos Dievas yra neabejingas Dievas. Dievas, kuris visokiais būdais kalbina žmogų. Jis priekaištauja, įspėja, pataria, guodžia, gėrisi, taip pat ir tyli. Leidžia žinoti apie savo džiaugsmą, meilę, gailestingumą, bet taip pat ir skausmą, ir pyktį, kartais net pavydą. Visa tai turi išreikšti pranašai, garsiai šaukdami ar nutildami. Nepaisant nusivylimų, kuriuos atneša bergždžios pastangos ir veltui išeikvotos jėgos, mėginant prakalbinti tautą, pranašus vis tik lydi neatšaukiamas tikrumas, jog Dievas nėra abejingas ir jog jis niekuomet nepamirš ir neatšauks savo sandoros. Evangelijos pasakojimas sukasi apie vardą, duodamą šiam kūdikiui, tai nepaprastas vardas, nes reiškia Dievo malonę ir atskleidžia Dievo nusistatymą žmonijos atžvilgiu. Su šiuo vardu prasideda naujas Dievo veikimo istorijoje laikas, suteikiama malonė ne tik Izraeliui, bet ir visoms tautoms. Ši nauja pradžia tuo pačiu išlieka tesinys to, kad Dievas pradėjo jau su Abraomu. Galbūt būtent tai išreiškia ginčas dėl berniuko vardo apipjaustant. Jis vadinsis Jonu, net jei Zacharijo giminiai šio vardo nėra buvę. Taip nauja sujungiama su sena. Ir pats Jonas Krikštytojas liks tarpininkas tarp senojo ir naujojo testamentų, apjungdamas vieną ir kitą, bei vėl pakartodamas, jog Dievas veikia visokiais būdais, nes yra neabejingas. Zacharijas ir Elžbieta yra tiesiogiai to liudininkai. Ir džiaugtis gali ne tik todėl, kad nutraukta sterilumo gėda ir atgautas prarastas balsas, bet todėl, kad Dievas kalba, veikia ir tampa vis labiau pasiekiamas, ne tik išrinktai tautai, bet ir kiekvienam žmogui. Dievas kalba net ir tada, kai pranašai nutyla. Ir tai yra ne tik žinia apie Dievą, bet pats jo veikimas. Per Joną, Zacharyją su Elzbieta, pranašų sėkmes ir nesėkmes, Dievas veikia ir todėl visa yra jo malonė. Jono Krikštytojo asmenyje tai ypač suspindi. Jo aktyvus šauksmas ir jėga, drąsa prieš tautos galingiausiosius, bus nutraukti dviejų moterų menkaverčio sąmokslo. Tačiau ir viena ir kita liūdis Dievą. Ta, kuriam priklauso ir garsas, ir tyla. Šaukiančiojo balsas tyruose, ar jo nukirsta galva, skelbs vieną ir tą patį. Dievas neabejingas. Jis kalbės ir veiks visur, visaip ir visada. galiausiai per nukryžiuotą Jėzų, nesuvokiamų būdų, visiems laikams paliudydamas savo aistrą kiekvienam žmogui, pats tapdamas įsikūnijusių žodžių, smingančių giliai širdin.
2: Luko Evangelijos pasakojimą apie Jono Krikštytojo gimimą komentavo kunigas Mozė Mitkevičius. Jūs klausotės mažosios studijos. Tęsime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Antroje laidos dalyje toliau komentuosime Jono Krikštytojo asmenybę ir jo misiją išganimo istorijoje. Svarbiausias Jono darbas buvo atsivertimo krikštas Jordano upėje, dalyvaujant Jėzui. Jis nesiekė pakelti karaliaus dvaro dorovės. Jo rūstus asketiškas gyvenimo būdas nesusilaukė Jėzaus palaikymo. Net Jono kankinystėje vyksta gana absurdiškomis aplinkybėmis ir savo vertę gyja tik Kristaus kryžiaus šviesoje. Klausysime dabar vokiečių teologo Bernardo Hioringo minčių apie Joną Krikštytoją ir jo misiją. Autoriui žymiam moralinės teologijos šului svarbu pabrėžti, kad tiek Jonas, tiek Jėzus tampa religijos aukomis. Pasak Hioringo, panašus Jono ir Jėzus likimai liudija sistemingą piknaudžiavimo religiją, kuris naudinga šio pasaulio galingiesiems vargšų ir bejėgių žmonių sąskaita. Toks piknaudžiavimas yra viena didžiausių ir amžinų pagundų įvairių religijų bei kultūrų kunigams. Bernardo Hioringo tekstą perskaitys Rūta Tumėnaitė.
3: Pagal įstatymą Jonas Krikštytojas turėjo tapti žydų aukštųjų kunigų klasės nariu. Tačiau Naujajame Testamente nieko nesakoma, kad Jonas

0: Pankaus, kenčiančio, nepripažįstančio prievartos ir gydančio Dievo sūnaus ir tarno paveikslas. Jono krikšto esmė yra Jėzus, žmogaus sūnus, absoliutus išganimo įsikūnijimas, skelbintis naują įstatymą, kurį galima išreikšti apaštalo Pauliaus žodžiais. Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Šio įstatymo vykdymas ne tik veda į beribį ir nepaliaujamą solidarumą išganime, bet yra ir vienintelis kelias, padedantis išbristi iš nuodėmės solidarumo. Žiaurus ir negailestingas pranašo Jono Krikštytojo nužudymas karaliaus Erodo įsakymu tarsi pranašavo, kad Jėzus taip pat bus nukryžiuotas ir mirs nuo aukštųjų kunigų ir galingosios Romos imperijos atstovo rankos. Panašus Jono ir Jėzaus likimai liudija sistemingą piknaudžiavimą religiją, kuris naudinga šio pasaulio galingiesiems vargšų ir bejėgių žmonių sąskaita. Toks piknaudžiavimas kartu yra ir viena didžiausių ir amžinų pagundų įvairių religijų bei kultūrų kunigams. Apie santykius tarp kunigų ir karalių būtų galima parašyti ne vieną knygą. Tačiau užtenka pripažinti, jog katalikų bažnyčioje turime pagrindo atgailauti, jog buvo pernelyg suartėta su engėjiška civiline valdžia. Dera parodyti, kaip formavosi šie nuodėmingi santykiai. Per pirmosius tris bažnyčios amžius vyskupai ypač ištikimai sekė Kristaus pėdomis. Būdavo iš anksto žinoma, kad paskirimas vyskupų, kunigų, diakonų ar bažnyčios vyresniuoju reiškia realią galimybę tapti kandidatu į kankinius. Šie išrinktieji labai gerai suprato savo visuotinį ir specifinį pašaukimą ir buvo atviri priimti jo rizikingas pasekmes. Savo kunigiškąjį pašaukimą jie vertino Jėzaus krikšto šviesoje, kaip vandens ir kraujo krikštą. Ketvirtajame amžiuje, kai Romos vyskupas karūnavo imperatoriumi atsivertėlį Konstantiną, ėmė vykti drastiški pokyčiai. Nors tiesa, kad tuomet bažnyčia išsivadavo nuo kruvinų persekiojimų, netrukus paaiškėjo, kad jos kelyje Jėzaus, kenčiančio Dievo tarno pėdomis, atsirado didelių kliūčių. Iš evangelinio pasakojimo apie gundimą dykumoje nesunku suprasti, kad Jėzus abejojo civilinę valdžią ir demitologizavo ją visu savo gyvenimu nuo krikšto iki kryžiaus. Prisiderinimas prie valdžios ir pataikavimas jai tapo tikra nelaimė visose bažnyčios gyvenimo srityse. Pernelyg daug vyskupų neatlaikę pagundos pavirto karaliaus kunigais arba atsidūrė labai arti tokio likimo. Norėdami parodyti bažnyčią ir jos vadovus kaip karalystės ramščius bei ženklus, imperatoriai ir karaliai statė jiems rūmus, užvertė nuo galvos iki kojų įvairiausiomis žemiškomis privilegijomis, apkarstė pretenzingais ir išpūstais titulais, pavyzdžiui, dvaro teologas, arkivyskupas kunigaikštis, jo malonybė, jo šventenybė ir garbingasis jo šventenybės prelatas ir taip toliau. Apskritai kalbant, Jėzus nebuvo nusiteikęs priešiškai žydų kunigystės atžvilgiu. Nebuvo jis nusiteikęs ir prieš pačius kunigus. Jo didžiausi konfliktai kildavo su kunigų luomo vadovais. Reikia pastebėti ir tai, kad pats Jėzus nelaikė savęs kunigu ir taip niekada nevadino savo mokinių, apaštalų. Nekalbėjo jis nei apie naujos kunigystės įsteigimą. Ankstyviausiose Naujojo Testamento tekstuose, kalbant apie Jėzų ar jo apaštalus, niekada nevartojama žodis kunigas. Tik labai vėlyvame laiške žydams, rašytame tada, kai bažnyčioje jau išsivystė tam tikra organizacija ir struktūra, atsiranda ši sąvoka. Ir tai beje buvo daroma tam, kad pasipriešintų abejotiniems santykiams, skatinusiems dvasininkus tapti karalių kunigais. Kunigystės vizija Naujajame Testamente visiškai kitokia, išskirtinė, nukreipta į Jono atliktą vandens krikštą Jordano upėje ir kraujo krikštą ant kryžiaus.
1: Girdėjote žymus vokiečių teologo ir vienuolio redemptoristo Bernardo Hioringo apybraižą Jonas Krikštytojas, kunigo sūnus ir didis pranašas. Mažosios studijos valandėlę baigiame. Sudie malonūs klausytojai, gražios joninių šventės su visu vasarišku jos turiniu.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Šiandien Joninės apibūdinamos kaip didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu, joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Savo kilme Joninės yra gamtinė šventė, kuri ilgainiui buvo ištrinta iš kaimo žmonių atminties. Po ilgos pertraukos seniai papročiai prisiminti 19 amžiaus pabaigoje, o dar kartą senosios Joninių laikotarpio tradicijos atgaivintos jau šiais laikais, 70-mečio viduryje. Registrų centro duomenimis Lietuvoje gyvena daugiau nei 24 tūkstančiai jaunų ir 17 tūkstančių jeninų. Populiariausių vardų dešimtuke Jonas užima antrą vietą, o Janina šeštą vietą. Registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus teigimu naujagimiams Jono vardas taip pat suteikiamas gan dažnai, tad ateityje jis gali tapti ir populiariausių Lietuvoje.
1: Naujagimių statistika rodo, kad kiekvienais metais Jono vardas suteikiamas vidutiniškai daugiau nei 200 berniukų. Statistika jinai nesikeičia jau keletą metų, galbūt prieš kokį dešimtmetį ne tai buvo populiaru, bet pastaruosius keletą metų tikrai fiksuojame po daugiau nei 200 berniukų, kuriems suteikiamas Jono vardas. Na, o vien šiemet jau yra gimę 89 Jonai. Su Janinom situacija šiek tiek kitokia. Janinos vardas nėra toks populiarus ir praktiškai jisai nėra suteikiamas naujagimiams mergaitėms ir jisai jau, galima sakyti, nueina labiau užmarštin.
0: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus. Prezidentas susitiks su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Susitikimas įvyks 7 valandą vakaro. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojų Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoje Nemuno Aušros politiko dabar yra Demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus nauja ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybės sudėtis kol kas išlieka neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas 20-asis ministrų kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Dėl tebesitęsiančio Ukrainos smūgių infrastruktūrai okupuotame Kryme, Rusijos statytiniai skelbia, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyjivas anksčiau patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinės smūgius svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kūro saugyklas. Taip siekiama, kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Dėl tebesitęsiančio Ukrainos atakų prieš įvairius infrastruktūros objektus okupuotame Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kūro pardavimą. Ribojimai. Dar kovą Rusija taip pat įvedė ir degalų eksporto draudimus. Kyjivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečių pareigūnai jas apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad vis daugiau Rusijos gyventojų esą yra nepatenkinti Vladimiru Putinu ir nesibaigiančių karo. Pasak Zelenskio, Ukraina didins spaudimą Rusijai tol, kol ši nepradės rimtų derybų. Kasdien matome, kaip tiksliai veikia Ukrainos kariuomenė. Esu dėkingas visoms pajėgoms. Be piločių sistemų, specialiųjų operacijų, Ukrainos saugumo tarnybai, kariniai žvalgybai. Visiems sakau ačiū. Šis spaudimas Rusijai visomis formomis turi tęstis ir duoti rezultato. Dauguma Rusijoje jau nepatenkinti Putinu, nes karui galo nematyti. Visi sunkumai, kuriuos dabar patiria Rusijos gyventojai, priverčia suprasti, kad jų pradėtas karas nenukrito tiesiog ant galvos ir kad jis turi baigtis. Reikia tikrų derybų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Joninių laikotarpį policija žada skirti didesnį dėmesį eismo saugumui. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, stebima kaip laikomasi kitų eismo taisyklių. Policijos teigimu neatsakingų vairuotojų per Joninę sukelti eismo įvykiai kasmet pareikalauja aukų. Nuo 2018 Joninių laikotarpį taip žuvo 17 žmonių, per 300 buvo sužeista. Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė.
2: Pareigūnai ypatingą dėmesį skirs vairuotojų blaivumui, apsvaigimui nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, greičio viršijimui, pavojingam ir chuliganiškam vairavimui, lenkimui draudžiamose vietose, važiavimui per sankryžas ir geležinkelio pervažas ir šviesoforo signalų nepaisymui, saugos diržų naudojimui, pat atkreips dėmesį tikrai į mobiliojo ryšio priemonių naudojimą vairuojant, kad šitas pagrindinis mūsų dėmesio vagis tikrai, kad netrukdytų kelionėse, kad apmaudžiai neįvyktų skaudus eismo įvykiai.
0: Policijos atstovė Jarūnė Liutkienė. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 12, Panevėžyje ir Utenoje 9, Vilniuje 10, Kaune 11 laipsnių šilumos. Dieną kai kur daugiausiai šiaurėje trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, šils iki 21-26 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
3: Gimtoji žemė.
4: Sveiki visi, Joninių rytą. Arvydas Urba parengė ir pristato Birželio 24-osios laidą. Aišku, joje dominuos Joninių tema. Juk lietuviai nuo seno minėjo trumpiausią metų naktį iš Birželio 23-osios į 24-ąją ir švesdavo rasų šventę. O vėliau atėjus krikščionybei šventė sutapatinta su švento Jono varduvėmis. Taigi laidoje bus pokalbis su Lomių kaimo bendruomenės aktyvistais apie šventės tradicijas.
5: Joninių tradicija Lomiuose nuo seno yra gyva. Joninių rytą, kultūros namų, aktyvas, kartu su bendruomenė vykstame į gamtą ir gamtoje pinam vainikus.
4: Net ir per šventes, kai kuriems jonams retai, bet tenka dirbti. Apie patirtis per joninės kalbės jaunasis ūkininkas, spėjantis švęsti ne tik šeimoje, bet ir su Latvijų janiais. Ir įsivaizduojantis, kaip turėtų atrodyti paparčio žiedas.
6: Šviesa tą vakarą, turbūt kažkoks žypsnis. Žypsnis laimės turėtų būti. To atsiputimo, pamiršimo atsijungti reikia per šventes. Pasidžiaugti momentu tikriausiai. Kaip per gyvenime harmonija turi būti tikriausiai.
4: Jūs klausotės Lietuvos radio programos.
3: Gimtoji žemė.
4: Žinom daugelis, per joninės pagerbiami varduvininkai, pinami vainikai, ieškomas paparčio žiedas, kurenami laužai, plukdomi vainikai. Aišku, kad šeimos, kolektyvai, bendruomenės įvairiai organizuoja gražiausią vasaros šventę. Mūsų klausytojai turi galimybę sužinoti apie joninių tradicijas, jų tęstinumą Tauragės rajono Lomių kaimo bendruomenėje. Dar prieš šventės kultūros namų salėje pokalbį susitikau su aktyviais bendruomenės atstovais, kultūros renginių organizatorė Dalia Ramonė Manauskenė, vietos gyventojų Jonu Elicku, ūkininku Vaidotu Valinčiumi ir ilgamete bendruomenės pirmininkė, dabar muziejaus vadove Elena Bazinienė.
5: Joninių tradicija Lomiuose nuo seno yra gyva. Joninių rytą, kultūros namų, aktyvas, kartu su bendruomenė vykstame į gamtą ir gamtoje pinam vainikus. Vainikai būtinai turi būti iš ąžuolo, su lauko gėlėmis, na ir po to lankome jonus, janinas, raseles, pasveikiname tiesiog asmeniškai. O kitais metais būna ir gegužinės, kada prie kultūros namų žalioje erdvėje ir sveikiname, ir šokame, ir būna joninių laužas uždegtas, kada prieina jaunimo daugiau ir šokinėjimas per laužą ir paparčio žiedo ieškojimas. Žodžiu, joninių tradicija nėra užgesusi. Ir dar netgi senovėje, va, Mišeikių kaimas, kuris yra netoli mūsų, ten būdavo ypatingai švenčiamos joninės, nes ten buvo gana daug jonų, tai buvo ūkininkai aišku, na ir merginos irgi pindavo vainikus ir netgi yra tokių atsiminimų, kad į vainiką netgi įriždavo ten ar cigarečių pakelį, ar dar ką nors ten kaip vyrams stipresnio. Va, ir pasveikindavo, ir tas Jonas labai jausdavosi pagerbtas, ir po to, po pietų, jeigu tai būdavo sekmadienis ypatingai, rinkdavosi visi į gegužinę ir ten linksmindavosi.
4: Na, įdomu visada detalės, nes laikomėtis pakeitėt patį šventimą, suprantama. O kaip sudėtinga paraginti moteris, na, jaunimą, kas nori pinti tos vainikus?
5: Na, pas mus nėra sunku surinkti žmonių, kas norėtų pinti. Aišku, daugiausia tai kultūros namų iniciatyva čia ir sėdam į mašiną ir važiuojam ten kelios mašinos. Na, daugiausia mergaitės, moterys ir ten ir pinam.
4: Tai dalį šiemet irgi pinsit, suprantama, tą rytą, kai jau eterija skambės, jau turbūt keliausit. O žinot, kaip pinti jaunimas, kaip ąžuolas, kokias lauko gėlės labiau tinka? Ar čia kūryba, improvizacija?
7: Čia šiaip vyksta kūryba, improvizacija, kas tuo metu žydi, tą ir pinam. Būna, kad moterims net nebūtinai iš ąžuolo pinam ir iš liepų, jeigu tuo metu žydi ir gaunasi labai gražiai. O pinėjos tai yra jau moterys, kurios tikrai žino, ką daro ir moka pinti vainikus. Pasitaiko, kad prisijungia ir jaunos mergaitės. Jos tikrai noriai mokosi ir pina tuos vainikus ir pačios būna labai patenkintos, užsidėjusios tuos vainikėlius. Tai nereiškia, kad būtinai Rasa ar Jonė turi būti, bet mes turim ir tokių.
4: O suskaičiuot, kiek kokių reikia, jeigu iš liepos, jeigu iš ąžuolo vyram, kiek kokių, kaip čia?
7: Taip, mes turim sąrašą, kiekvienais metais mes jį papildom. Jeigu atsiranda kažkas naujų, Jonių, Janinų, ar Rasų, ar Jonų, ir suskaičiuojam.
5: Prieš 10 metų mūsų kaime, čia aplinkiniuose kaimuose, buvo apie 20 Jonų. Kalbu vien apie vyrus, jau neskaitant Janinų, Rasų. O pavyzdžiui, šiemet, na, iš tikrųjų labai tos retos yra sumažėjusios ir taip truputį liūdna.
4: Bet mes turim vieną Joną, tai Jonai, sakėt, nuo 82 Lomiuose gyvena, tai čia nemažai, 40 daugiau metų.
8: Jeigu asmeniškai apie savį, mano gyvenimas buvo ant ratų ir aš Joninių švest labai mažai švesdavau. Jeigu pataikau grįžęs, tai jau.
4: Vairuotojas būtų.
8: Jo, vairuotojas.
4: Bet tai dabar jau nebevažinėjo.
8: Ne, dabar jau pensijoje, jau dabar.
4: Bet tai tą joninių vainiką, kurį Laumių moteris merginos pina atneša, turėtų smagu būti.
8: Kiekvieną metą pasveikina, jau ko vainikas, tai jeigu skaičiuot, visi metai yra.
4: Kaip jaučiatės, kai pasirodo?
8: Normaliai.
4: Vaidas, žinau, kad tėtis Jonas, ūkininkų šeima, rimtai dirbat. Tai būna taip, kad joninių rytą dar reikia kažką, nežinau, ten purkšti, šinauti, dar kažką daryti. Ar darbas atidedat ir pirmą tėtį sveikinat?
9: Bandom derinti, paprastai darbuojamės. Bet aš turiu ir kolegą, jaunesnį Joną, tai žinot, visą laiką pajokaujam, ar radai paparčio žiedą, nu, vat šitai, bet kad labai gilių tradicijų neturime pačio šventimo, tai nėra, kad tą visą dieną tik tai pramogaujame.
4: Tai diena būtų per daug ūkininkam, bet vis tiek

0: akcentas būna šventiniai pietos, tėčio pagerbimas.
1: Jo, visą laiką būna, jo lapi šeimos, suvažiuoja anūkai, nu, tai yra tradicija, tėtis jau garbingo amžiaus, tai susitikimo tokia proga labai yra reikšminga ir jis to labai džiaugiasi.
0: Nemaža dalis, ypač miesto žmonių, galvoja, kad na, kaime žmonės tai dirba ir dirba, jie ten ypač vasarą joninės, čia vidurvasaris, bet taip toli gražu nėra, ta saviveikla. Jūs, aš kiek žinau, ir saviveiklo dalyvaujat, šokių kolektyvas yra čia.
1: Šiek tiek, kaip sakyti, nu, praskaidrinam kasdienybę. Aš šokų nelomiu kaimo bendruomeniai, mes į Tauragę važinėjame, turime vyresniųjų tokio šokių kolektyvas Pietlius ir ten šokame.
0: Dainų šventėje buvo?
1: Jo, gal jau šešiose buvau dainų šventėse ir man tai yra labai svarbu ir mano dukros visos dalyvauja, nu, kaip esam įsijungę tą etnografinį, jeigu galima sakyti, gyvenimą. Ne viso šoko, šoka tik viena, dvi groja, viena dainuoja, tai žmona šoka, tai nu, mūsų toks laisvalaikis.
0: Aš žinau, kad jūsų šeimos ūkis gana rimtas, tai Lomiuose kaip labiau Vaidas ūkininkas ar Vaidas šokėjas?
1: Lomiuose gal... Žinot, aš Lomiuose esu Valinčiukas. nes
2: Eitis Valinčiukas.
1: Jo, aš Valinčiukas. Nu, stengiamės, manau, dauguma pas mus kaime yra bendruomeniški. Stengiamės gyventi vardan kaimo ir tai yra labai svarbu. Man jis labai yra brangus.
3: Šokiai būdavo pastoviai nuo anų laikų. Nėr buvę, kad Lomiuose šokių nebūtų kolektyvų. Mes šokdavom, kol jaunesni buvom.
0: Nu, bet jaunas sako būdavo, o kaip yra, Dalia?
4: Ir dabar yra. Turime moterų linijinių ir liaudės šokių kolektyvas yra, kur renkasi 8 moteris kol kas. Ir bandom iš tikrųjų šokti ne tik pagal užsienietišką muziką, bet ir mūsų lietuvių liaudės šokius.
0: Dažnai kalbama, kad na, kaime žmonių mažėja, kultūros irgi mažėja, tai nėra taip turbūt?
4: Ne, tikrai nėra. Ir kaimas pas mus, sakyčiau, atgyja, iš tikrųjų jungiasi ir naujieji atvykę gyventi žmonės. Pildosi namai, nėra jie tušti. Ir pildosi ir noriai jungiasi į kultūrinį gyvenimą, į aktyvą bendruomenės.
5: Jau 20 metų mes gyvuojame ir iš tikrųjų rašome projektus. Na, o šventės visuomet suartina žmonės. Ypatingai tas pasiruošimas prieš šventes įvairias. Na, o ta jubiliejinė šventė ypatingai parodė, kad mūsų kaimas stiprus, kad žmonės yra tikrai suinteresuoti to kaimo gyvavimu.
0: Kad kaimas gyvas turbūt, na, kaip indikatorius yra ūkininkai, ūkinė veikla. Bet kultūra tarsi įtvirtina viską, kad ne tik tai duona, kaip sakoma, žmogus sotus, tai iš ūkininkų pusės yra parama, yra bendruomenės aktyvė ūkininkų?
5: Be abejo, yra ir tiesiog ateina šeimom, vyras ir žmona į mūsų tos pasitarimus. Ir o kada būna šventės, tai aišku, ūkininkai labai paremia, kas sūri, kas giros padaro, kas dar kažką, vat, ir sueinam visi, na ir švenčiam.
0: Vaidai, aš noriu paklausti kaip ūkininko, darbas pirma ar kultūra? Ar ta veikla viena kita papildo?
1: Na, manau, kad tėtis girdės, tai turiu sakyti, kad darbas pirma. Bet sumoju, tai žinot, visą laiką prioritetas yra laisvalaikis, tada ir tie darbai pasidaro. Mūsų šeimai tai yra labai svarbu ir mes iš to gauname peną.
0: Na, bet jau noriu paklausti, kokių joninių dabar reikėtų?
3: Neįsivaizduoju, ką galima dabar. Joninės būna normalios.
0: Jonas šypsosi, o ką kultūra mano, paprastai visą kūrybą, yra planų?
4: Žinoma, planų visada yra ir visą laiką galima padaryti geriau. Vienas dalykas, kas yra, aišku, mažėja gyventojų, kaip ten bebūtų. Ir kada yra šventės organizuojamos, sakykime, Tauragėjai, Taurų parkas organizuoja didžiulės joninės. Pagramantys, kada turi piliakalnį savo ir gali organizuoti joninės. Taip, ir kadangi nėra labai daug gyventojų, vis dėlto jie pasirenka masiškesnius renginius.
0: Ne tik apie joninių tradicijas savam kaime, bet ir apie kultūrinį gyvenimą plačiau, pasakojo Tauragės rajono Lomių kaimo bendruomenės atstovai. Dalia Ramanauskienė, Jonas Eliskas, Vaidotas Valinčius ir Elena Bazinienė.
6: Gimtoji žemė.
0: Kitas pasakojimas joninių rytą iš Radviliškio rajono.
2: Į Pajulių kaimą, kur yra Čiapaičių šeimos ūkio galvijų fermos, važiavau susitikti su jaunuoju ūkininku, veterinarijos gydytoju Jonu Čiapaičiu. Ir aišku, norėjusiu pakalbėti ne tik apie šventės, jų prasmę, tradiciją šeimoje ir su draugais, bet ir apie ūkinius reikalus, kurie veterinarijos gydytojui gali būti neprognozuojami. Ir dar svarbu, Jonas ketvirtoji ūkininkų karta giminėje. Pradžia buvo prieš šimtmetį, kai jo prosenelis Antanas važiavo į Ameriką užsidirbti, o grįžęs pirko 35 hektarų žemės. Tarpukariu tai buvo nemažas ūkis, gal todėl ir tremtį teko patirti. Tremtyje šeimą sukūrė Jono seneliai, užaugino 4 vaikus, iš kurių 3 – Vytautas, Dalius ir Antanas ūkininkauja iki šiol. Savo ūkius jau turi ir Vytauto sūnus Andrius, ir Daliaus sūnus Ernestas, ir mano pašnekovas Jonas. Jo, brolio ir tėčio ūkiuose dabar 500 hektarų, apie 300 galvijų, iš kurių 140 melžiamos karvės.
7: Taip, pati šita bazė, kur esam dabar, yra mišrus šeimos ūkis.
8: Šeimos.
7: Tėtis čia pradininkas visų dalykų.
8: Stovim prie karvyčių, jos jaunos čia fermos ir ūkio ateitis, ne?
7: Tai čia mūsų toks genetinis potencialas kilti viršų. Kaip sakant, šiais laikais, jeigu nebūsi efektyvus, tai nebūsi ir pelningas. Tai,
8: bet apie pelną sunkia ūkininkų, kurie laiko karvės dalį, mes šį kartą praleisim. Jaunas ūkininkas, jauniausias šeimoje turbūt giminėje, ar ne?
7: Iš giminės tikrai ne jauniausias, yra ir jaunesnių dar potencialių ūkininkų turbūt. Jo, jaunimo, o iš šeimos jo, trečias brolis Jonas.
8: Kas čia prie tų gyvulių ateis per joninės? Negi Jonui reikės?
7: Jonas tengiasi taip, kad nereiktų tų ekstra atvejų daugiau ateit. Tai pats kaip veterinarijos gydytojas labai žiūri į tuos prevencinius dalykus, kad viskas jiems būtų gerai ir tų skambučių naktį ar netinkamų laikų būtų kuo mažiau.
8: Tai dabar tie prevenciniai dalykai kas? Geras pašaras?
7: Pagrindai yra geras pašaras, vanduo gyvuliui, tai tos laisvės. Bet pagrindai yra pašarai. Mineralai, kad nebūtų per daug, kad matot, čia labai nemažai šiaudų atrodo, neenergingas pašaras, bet šiam gyvūnų periode, kur dabar matom jaunos telyčias, tai yra pats tas.
8: Jo čia taip brazdina tokia specialiai įranga, ar ne, čia jis iškiša galvą, gali bet daugiau, bet ir pastumė su snukiu tą pašarą, taip per jauninės, kas ateis pristumti, robotas čia nevažinėja.
7: Robotas važiuoja kitam tvarte, kur pašarą pristumti reikia dažniau. Čia ateina, yra žmonės, turi savo pareigas, aš kaip gydytojas turiu savo pareigas ir prižiūriu ir dar visus kitus N dalykų vykstančių. Bet kada yra viskas gerai, tai darbai sukasi kaip priklauso.
8: O koks dabar primilšės, jeigu iš 150 melžiamų karvių?
7: Vidurkis apie 34 litrai, kas visai neblogai natūralaus pieno. Perskaičiaus tai apie 45-7 per dieną virš 4 tonų jau.
8: 4,5 tonos per dieną, tai daug labai jau.
7: Jau visai neblogai. Tai
8: va. O su tokio pieno kiekio Jonas gali būti patenkintas ne tik per joninės?
7: Svarbiausia kaina turbūt, kiekis tai... Tu turi būti efektyvus, kaip ir minėjau anksčiau.
8: Tai kaina dabar kaip?
7: Kaina taip, perskaičia to bazinio pieno, apie 29 centai pienas LT kooperatyvai. Mes tiekiam pieną, tėtis vat, yra kol kas savininkas tų gyvulių.
8: Tai nedaug, 30 centų nedaug.
7: Tai nėra daug, bet tai dar nėra tas, kur tu dirbi minusą. Tai vat, kooperatyvas irgi balansuoja tarp tų kainų, kad savo ūkininkų kaip pačių neskriaus.
8: Vis tiek apie gamybą kalba nukrypa, tai ką jonai veikia per joninės, ūkininkai? Ar yra kažkokia ypatinga šventė?
7: Vienintelis Jonas giminiai, daugiau pas mus Antano.
8: Tai vat, Antanai, čia ką tik buvo.
7: Kiek ramiau Antaninas, turbūt joninės didesnė šventė. Tai per tas šventės susibalansuoja, kad pagrindiniai dalykai su gyvuliais visada, jos reikia pašerti, jos reikia pamelšti. Dažniausiai oras diktuoja, vat, ypatingai šią savaitę, ar reiks purkšti, ar nereiks purkšti.
8: Tai laukus gali tekti važiuoti per joninės?
7: Gali tekti, dažnai tenka, bet, kaip sakant, joninių naktis yra švenčiama, tai naktį jau...
8: Naktį negalima purkšti.
7: Naktį jau nebereikia.
8: Aha, o ar nepastaiko iškvietimų per joninės? Nes veterinarijos gydytojas reikalingas ir kitiems turbūt. Nebūna taip?
7: Mūsų toks rajonas su tais smulkiais ūkiais pakankamai jau skurdus lygis. Yra labai nebedaug tų ūkininkų, kurie man galėtų paskambinti, šiaip nelabai yra kas skambina. Tai aš pagrindę užsiemu savo ūkio gyvuliais.
8: Prevencija, tai reiškia naktis rami. Paparčio žiedas jau yra ar dar ne? Surastas jau.
7: Tai ieškosim naktį.
8: Bet kiekvienais metais. O yra šeimoji tradicija kažkokia?
7: Kai būdavo vaikas, tai būdavo švenčiama, tada tarp studijų turbūt buvo tarpas, kada buvo mažiau švenčiama, nes visada per Jonines iškrisdavo egzaminų sesiją paskutinę tą savaitę. O dabar vėl bandau atkurti tas tradicijas, tai jau keli metai iš eilės bandau organizuoti, kviesti savo draugus, jaunimo ir atšvęsti šią šventę.
8: Tai kaip tai atrodo?
7: Pas tėvus sodyboj šiais metais, kadangi vidury savaitės tos Jonines, daug kas žinau, kad negalės, noris ir pačiam palsėti, tai keliausim į Latviją prie jūros.
8: Aha, būtent per Jonines?
7: Jo. Latvijai labai irgi įdomiai tas Jonines švenčia, tai noris ir tenai pamatyti.
8: Tai kartu su Janiais, ar ne?
7: Tai Janis ir Jonas, jo.
8: O draugų gal yra Latvijų Janis koks nors netikėti?
7: Janio nei vieno nepažįstu, bet keli pažįstami bus toj pačioj vietoj. Draugai Latvijai, tai vat, bus įdomu tokį kombinaciją atlikti per šias Jonines.
8: Nerūpės gyvuliai palikti, ten ūkis, purškimai. Čia greitai apsisuksit, prie jūros šiandien netoli.
7: Nu kaip, mes mūsų nemažai dirbančių, tai kiekvienas taip savo tą sritį prižiūrė, aš į tuos purškimus jau mažiau lendu, kada jau pagalbos reikia ar vandenį pavežti, ar padėti, ar dar kažką tada taip. O su gyvuliukais tu tikiuosi, kad nebus iškvietimo dar.
8: Tai galima taip sakyti, kad šeima supratinga ir per Jonines Jonui laisvadienį duoda?
7: Pernai dirbau, pernai teko ir pačiam šertis gyvulius nuo ryto, ir pusę dienos ir mėsas kepiau draugam, tai buvo intensyvi. Tai priklauso, visada prisitaikai, niekad negali žinot, kas bus.
8: Ir o tos senolių tradicijos, kad iš tikrųjų ten tą paparčio žiedą ieško, laužo,
7: turėna. Vainikus pinam, taip visada
8: čia
7: laukiu.
8: Tikrai vyksta tas visas?
7: Taip. Vat, draugai atvažiuoja, aš į džipą sėdam, į laukus nuvažiuojam, pasiskint žydinčio augalų. Vainikų pinimas, taip.
8: Aha, taip neįtikėtinai skamba, bet jaunimas, galima sakyti, atgaivina ar tęsia senolių tradicijas, nes giminė, jeigu jaunų nebūta, tai tada labai gražu.
7: Daug kas yra matęs. Pats su tautiniais šokiais nuo mokyklos iki pat dabar praktiškai, tai tas vainikėlių pinimas tose vat, veiklose jis yra išlikęs. Tai aš kaip ir nebuvau pamėtęs to, visada tas matydavosi.
8: Tautiniai šokiai, tai čia gal kur nors Smilgių kolektyvas, Panevėžio?
7: Buvo mokykla Šeduvoj, po to Kaune, taip pat Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tas išlikė.
8: O, tai čia reiškia labai gražu, tarp rimtų darbų, karvių ūkių. Ir tokia,
7: tokios lietuviškos hobiai ir specialybės, taip.
8: Tai ir ūkis, sakyčiau, lietuviškas. Na, anksčiau be karvių, be gyvulių niekas neapsėdavo. Ir dabar visi pasinešė tik į augalininkystę. Tradicijos visapusiškos?
7: Tuose mažuose ūkiuose, jo, mažėja, bet dabar daugelis ūkių turbūt irgi atsiprašo tų karvučių ir nori jas susigražinti. Ta veiklos diversifikacija šiais laikais su visom trašų kainom, jinai reikalinga. Tu turi savo užsiauginti ir pašarą, ir tą grūdą, ir pašert gyvulį, tada gauti ir pieną, ir mėsą iš jo. Ir tada tikriausiai taip reikia ūkininkauti.
8: Vis tiek smalsavo jauno žmogaus patyrosio ir kultūroje, ir ūkija. Kaip turėtų atrodyti paparčių žiedas? Niekas jau neranda iki šiol. Kaip galėtų atrodyti?
7: Nežinau, šviesa tą vakarą turbūt, kažkoks žypsnis. Žypsnis laimės turėtų būti. To atsiputimo, pamiršimo atsijungti reikia per šventes. Pasidžiaug momentu tikriausiai.
8: Tam turėtų padėti draugai, šeima, nežinau, sėkmingas ūkininkavimas. Daug dalykų lemia tą šviesą gražią jaunimui.
7: Tikriausiai viskas dedasi į vieną. Kaip ir gyvenime iš atskirų dalykų, nu, turbūt sunku. Ta harmonija turi būti tikriausiai.
2: Apie harmoniją ne tik per Joninis, bet ir ūkyje ir gyvenime kalbėjosi su jaunuoju Radviliškio rajono ūkininku Jonu Čepaičiu. Šį ryt liko tradiciškai priminti. Laidos įrašą sau patogiu laiku galima paklausyti LRT radiotekoje. Pašnekovai ir aplankytų vietovių nuotraukos laidos Facebook'e. Rytoj pasakosime apie aukštesnės pridėtinės vertės produktų gamybą iš pluoštinių kanapių, bet kooperatyvas Panevėžio Rodas turi įrangą, nustebinusią ir Japonus. Tuo pačiu sužinosite, kad po 8 mėnesių ginčių su biurokratais bus galima ir gaminti, ir eksportuoti produktus pagal eksportuojančių šalių reikalavimus. Dar laidoje bus reportažas iš avių ūkio, o kopiškėnai pasakos apie kelionės į Daniją įspūdžius, didžiausias – Danų ūkininkai jau neturi Žemės ūkio ministerijos. Geros dienos Janinoms ir Jonams ir visiems mūsų klausytojams.
9: Kas slypi už pareigų, kurios daugeliui atrodo nepasiekiamos? Ar žmogus, vadovaujantis vienam didžiausių Lietuvos universitetų, vakare vis dar abejoja, juokiasi, pavargsta, ieško atsakymų ir gyvena tokį pat gyvenimą kaip mes visi? Šį kartą pažinimuose netikėjo.

0: Vietas pokalbis su profesore Ineta Dabašinskiene, pirmąją moterimi Vytauto didžiojo universiteto rektorė. Apie žmogų už titulo, smalsumą, kalbą ir tai, kas iš tiesų mus augina visą gyvenimą. Šiandien po 13 valandos žinių.
1: Vakar LRT radio žodis buvo Sargas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną, vasaros popietėje, nuo 15.30.
2: LRT radijas.
3: Rytas su muzika.

radijas. Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21

0: Vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoje Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybės sudėtis, kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas ministrų kabinetas. Jam pavesta laikinai eiti pareigas. Ukrainoje žuvo lietuvis karys savanoris, kuris buvo anksčiau paskelbtas dingusiu be žinios. Apie tai pranešta Ukrainos savanorių Facebook puslapyje. Šią žinę pirmasis paskelbė portalas 15 minučių. Jo žiniomis granatsvaidininko padėjėjų nuo vasario Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavęs lietuvis negrįžo iš kovinės užduoties birželio antrą dieną. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Dėl tebesitęsiančių Ukrainos smūgių infrastruktūrai okupuotame Kryme, Rusijos statytiniai pareigūnai skelbė, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kūro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Dėl tebesitęsiančių Ukrainos atakų prieš įvairius infrastruktūros objektus okupuotame Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų. Įvesti kūro pardavimo ribojimai. Dar kovą Rusija įvedė ir degalų eksporto draudimus. Kyivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečių pareigūnai jas apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Jungtinių valstijų kongresas pritarė teisiniai priemoniai, kuri nurodo prezidentui Donaldui Trumpui nutraukti karą Irane arba siekti kongreso pritarimo jam tęsti. Priemoniai pritarta po balsavimo senate, kur daugumą turi respublikonai. Anksčiau šią priemonę balsavo ir atstovų rūmai. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad nors ši rezoliucija yra veikiau simbolinė ir neturi teisinės galios, jos priėmimas atskleidžia vis didesnį respublikonų nepasitenkinimą karu Irane. Teisinė priemonė sukritikavęs Trumpas savo Truth Social platformoje pavadino ją nelaiku suplanuota ir beprasme. Prezidentas be kitako sako, kad priėmus taikos susitarimą situacija gerėja, o derybos dėl ilgalaikės sutarties esą vyksta sklandžiai.
1: Su Iranu mums sekasi labai gerai. Jie buvo sulyginti su žeme ir dabar pasiekėme su jais susitarimą. Pažiūrėsime, kaip viskas bus. Jau 19 milijonų barelių naftos gali plaukti. Ir šis srautas yra didžiausias Hormūzo sąsiaurio istorijoje. Akcijų biržos pralaužia visas lubas, o naftos kainos krenta. Manau, kad greitai nukrisime žemiau 70 dolerių už barelį. Tai žemesnė kaina nei ta, kuri buvo prieš pradedant karą. Tai nuostabu, bet svarbiausia, kad Iranas neturės branduolinio ginklo.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu į Abu Dabį atskridęs Jungtinių valstijų valstybės sekretorius pareiškė, kad jokia šalis negali nustatyti rinkliavų ar mokesčių Hormūzo sąsiauryje. Markas Rubijas tai pareiškė Iranui siekiant gauti pajamų iš šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio. Rubijas pradėjo kelionę po Persijos įlankos valstybės, norėdamas parodyti solidarumą su svarbiomis sąjungininkėmis, nukentėjusiomis per Irano apšaudimus. Abu Dabis yra pirmasis jo sustojimas. Rytoj Rubija susitiks su Jungtinių Arabų Emiratų lyderiais, po to vyks į Kuveitą ir Bahreiną. Šiandien Joninės didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Savo kilme Joninės yra gamtinė šventė, kuri ilgainiui buvo ištrinta iš kaimo žmonių atminties. Po ilgos pertraukos senieji papročiai prisiminti 19 amžiaus pabaigoje. Dar kartą senosios Joninių laikotarpio tradicijos atgaivintos jau šiais laikais 70-mečio viduryje. Šiandien kai kur didesnė tikimybė. Šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 7:05.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas tiems, kurie po joninių nakties jau pabūtų.

0: pabudote ir mažai miegojote. Šiandien trečiadienis, birželio 24-oji, ryto garsus vesiu aš Rūta Kupetytė ir laidoje girdėsite, trumpiausia metų naktis jau praėjo, tačiau jos pėdsakai kai kuriuose Lietuvos poilsiavietėse išlieka gerokai ilgiau. Nors joninės neatsiejamos nuo gamtos ir lietuviškų tradicijų, aplinkosaugininkai kasmet primena, kad šventinė nuotaika kartais baigėsi paliktomis šiukšlėmis ištripta augmenyje ar netinkamai kūrentų lūžų žymėmis, taigi kiek iš tiesų aplinkai kainuoja viena linksma naktis gamtoje, maždaug po 15 minučių. Vasarą dažniausiai kalbame apie kelionės dieną, tačiau vis daugiau žmonių atranda Lietuvą sutemus. Pasirodo, naktis gali pasiūlyti nemažiau įspūdžių nei diena, nuo žvaigždžių stebėjimo observatorijose ir plaukimo baidarėmis mėnulio šviesoje, iki ekskursijų po miestus, dvarus, pelkes ar net buvusias karinės teritorijas, ši tema po pusvalandžio. Ugniagesiai gelbėtojai ragina prie vandens telkinių elgtis atsargiai, tvyrant karštam orui per šventę šios rizikos dar didesnės ir apie tai plačiau kalbėsimės po 8 valandos žinių. O dabar apie orus kalbame su sinoptiku Pauliumi Starkumi. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kaip prabėgo ši naktis Lietuvoje, paprastai bent jau mano atmintyje joninės lietingos ir tokios nelabai malonios, bet šiemet panašu turėjome išimti.
1: Taip, iš ties šiemet naktis buvo tikrai visoje Lietuvoje sausa. Na, tik dabar šiaurinius rajonus pasiekė debesis, ten keli lašai dar galės iškristi, bet šiaip naktis buvo tokia vėsesnė, nes temperatūra pažemėjo iki 7-12 laipsnių ir tik tai vakarienės rajonuose išliko kiek šilčiau, tarp 13-14, ties Kuršių Mariomis netgi ir žemiau 17 temperatūra nekrito, bet buvo ganėtinai ramu ir tokia be pavojingų reiškinių.
0: Ko šiandien dieną sulauksime?
1: Šiandien šiauriau Lietuvos lenka ciklonas, tai šiek tiek jis kabins ir mūsų šalį, tad padidės debesuotumas, dar ryte valandomis daugiau saulės pietinėje Lietuvos dalyje bus, o šiaurinius rajonus jau tokie tankesni debesis dengs. Ir įdienojus toks nepastovus debesuotumas laikysis, bus žinoma ir saulės, bet debesis lyginant su vakar jau tokie tikrai bus tankesni. Ir vietomis iš jų sulauksime Lietuvos, nors ir tokia negausaus, bet didesnė tikimybė būtent šiaurinėje pusėje, tai jau ir dabar jie yra priartėję ir dienos metu tuose šiaurinės rajonuose turėtų trumpai taip negausiai palyti. Šiek tiek labiau po tokios ramios nakties sustiprės ir vėjas, daugiausiai bus vakarinių krypčių, bet temperatūra kils ganėtinai aukštai ir vis tiek dar šią noras turėtų sušilti iki 21-26 laipsnių.
0: Pasižiūrėkime dar, kaip antroji savaitės pusė atrodys.
1: Ketvirtadienis dar toks be didesnių pokyčių galima sakyti, nes ne per toli dar bus ir tas ciklonas. Tad, na, nakties metu debesis žinoma sklaidysis, bet nakties pradžioje dar iki vidurnakčio kai kur iš tokių besitraukiančių debesų gali trumpai palyti. Vėl turėtų nurimti vėjas ir temperatūra bus aukštesnė, nes šiek tiek daugiau ir tų debesų laikysis, tai tarp 12-14 laipsnių. O dienos metu, nors rytas daug kur išauš gražus, saulėtas, mažai debesuotas, bet vėliau vėl padaugės tokių ypač kamuolinių debesų Lietuvoje ir jau popietės valandomis vietomis iš jų turėtų trumpai palyti, bet kai kurie debesis galės kiek intensyviau išsivystyti, tad jau rytoj netgi gali kur nors ir per kūnę sugriaudyti. Vėjas taip pat išlieka dar vakarinių krypčių, toks vidutinio stiprumo, bet temperatūra jau turėtų kilti aukščiau ir bus ar 23-28 laipsnių. Penktadienį jau stiprėja aukštesnės slėgio lauko įtaka, tad debesis jau naktis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims, temperatūra turėtų būti tarp 11-16 laipsnių, o dieną taip pat netruks ir saulės, debesuotumas toks menkas ganėtinai ir jau lietaus tikimybė bus tikrai labai menka ir temperatūra kops dar aukščiau, reikia 25-30 laipsnių, na, o savaitgalį panašu, kad turėsime ir dar aukštesnės temperatūras.
0: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su sinoptiku Pauliumi Starkumi, o netrukus girdėsite užsienio naujienas.

0: Čia LRT radijas. Užsienio naujienų apžvalga.
1: Prancūzijoje vakar užfiksuota karščiausia diena per visą stebėjimų istoriją, o Ukrainos žiniasklaida praneša, kad į Rusijos okupuoto Krymo elektrinę smogė Ukrainos dronai. Ir plačiau apie visą tai kalbame su užsienio naujienų redaktoriumi Justu Buivydu, kuris papasakos apie svarbiausius šios nakties užsienio įvykius. Labas rytas, Justai.
2: Labas rytas.
1: Taigi aš jau minėjau, kad Ukrainos žiniasklaida praneša, kad į Rusijos okupuoto Krymo elektrinę smogė Ukrainos dronai, o pusėsalyje grėsia elektros tiekimo nutraukimas. Ir apie smūgius pirmą kartą nuo didžiųjų atakų Maskvoje prakalba ir Vladimiras Putinas. Ką jis sakė ir kokia naujausia informacija apie smūgius?
2: Taip, šią naktį nauja ataka Rusijos okupuotame Kryme. Pranešama, kad smūgiai suduoti Simferopolio šiluminiai elektriniai ir pagrindiniai Sevastopolio elektros pastotei. Po sprogimų dalyje pusėsalio dingo elektra. Okupacinė valdžia teigia, kad be elektros maždaug pusė galbūt gyvena. Net gali būti lygiai ir tai jau ne pirmas tikrai pastarųjų dienų Ukrainos smūgis energetikos ir kariniai infrastruktūrai Kryme. Vakar buvo atakuotas geležinkelio tiltas per šiaurės Krymo kanalą, kuro objektai ir kiti kariniai taikiniai. Dar viena ataka prieš Krymo elektrinę surengta ir užvakar. Ir Ukraina taip teigia siekianti susilpninti Rusijos galimybes tęsti karą ir apsunkinti okupacinių pajėgų veiklą Krymo pusėsalyje. Dėl atakų čia dar labiau paštrėjo kūro ir elektros tiekimo problemos. Vietos valdžia įvedė planinius elektros atjungimus ir teigia, kad smūgiai elektros infrastruktūrai vyksta beveik kasdien. Ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad vis daugiau Rusijos gyventojų esą yra nepatenkinti Putinu ir nesibaigiančiu karu, kadangi jis pastaruoju metu pradėjo liesti būtent jau ir pačios Rusijos gyventojus. Ir pasak Zelenskio, Ukraina didins spaudimą Rusijai tol, kol ši nepradės rimtų derybų.
3: Kasdien matome, kaip tiksliai veikia Ukrainos kariuomenė. Esu dėkingas visoms pajėgoms. Be piločių sistemų, specialiųjų operacijų, Ukrainos saugumo tarnybai, kariniai žvalgybai. Visiems sakau ačiū. Šis spaudimas Rusijai visomis formomis turi tęstis ir duoti rezultato. Dauguma Rusijoje jau nepatenkinti Putinu, nes karui galo nematyti. Visi sunkumai, kuriuos dabar patiria Rusijos gyventojai, priverčia suprasti, kad jų pradėtas karas nenukrito tiesiog ant galvos ir kad jis turi baigtis. Reikia tikrų derybų.
2: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, tuo metu Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pirmą kartą viešai pakomentavo Ukrainos atakas prieš Rusijos infrastruktūrą po to, kai ypač buvo surengtos tos didžiosios Maskvos atakos. Kremliaus surengtame posėdyje jis teigia, kad Ukraina smogė civiliniams ir energetikos objektams, nes anot Putino padėtis fronte Kyivui blogėja. Putinas tvirtino, kad Ukraina siekia sutrikdyti energijos tiekimą ir pakenkti turizmo sezonui Rusijoje, tačiau jis neužsiminė apie tai, kad Ukrainos smūgiai jau privertė sustabdyti kelių naftos perdirbimo gamyklų veiklą ir sukėlė degalų trūkumą kai kuriuose Rusijos regionuose. Ir Ukrainos smūgiai vis labiau veikia kasdienį gyvenimą Rusijoje, o net ir Kremliaus kontroliuojamos apklausų agentūros rodo, kad Putino populiarumo reitingai nuo gruodžio iki balandžio pasiekė žemiausią lygį nuo plataus masto karo pradžios, maždaug nukrito reitingai apie 12%.
1: Jūs tai į kitą temą. Prancūzijoje vakar užfiksuota karščiausia diena per visą stebėjimų istoriją. Kokios temperatūros ten ir kokios žalos tai pridarė?
2: Taip, kai kuriuose vietovėse temperatūra viršijo 44 laipsnius Celsijaus ir Nacionalinė prancūzų meteorologijos tarnyba pranešė, kad tai didžiausi karščiai nuo pat matavimų pradžios 1947 metais. Ir dėl tokios kaitros, na, su jie susijusiu ir mirčių skaičiuojama jau apie 40. Daugiausia tai jaunimas nuskendęs maudynėse neprižiūrimose vietose. Vyriausybė surengė krizinį posėdį, nes daugiau nei pusėje šalies paskelbtas aukščiausio lygio karščio pavojus. Karščiai sutrikdė ir kasdienį gyvenimą, anksčiau uždaryti kai kurie turistų lankomi objektai, pavyzdžiui, Eifelio bokštas ar Luvro muziejus, mokyklos sustabdė darbą, gyventojai raginami dirbti iš namų, dėl aukštos temperatūros problemų patiria ir transporto sistema bei energetikos sektorius, vienoje atominėje elektrinėje, pavyzdžiui, buvo sustabdytas reaktorius, nes upės vanduo naudojamas aušinimui tapo tiesiog per šiltas ir karščio banga, žinoma, apėmė ne tik Prancūzijoje, Italijoje paskelbti pavojaus signalai didžiosiuose miestuose, Vokietijoje padaugėjo nelaimių vandens telkiniuose, o Ispanijoje daugelyje regionų temperatūra viršijo 40 laipsnių ir kai kuriuose vietovėse net naktimis oras neatvėsta žemiau 30 laipsnių ir mokslininkai aiškina, kad karščius sukėlė iš Saharos atplūdusi itin karšta oro masė, o Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Gutierešas perspėjo, jog klimato krizė stumia pasaulį link vis aukštesnių temperatūrų ir paragino mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Mes ką tik išgyvenome 11 karščiausių metų per visą stebėjimų istoriją, o ir šiandien Londone bei už jo ribų vyrauja karščiausia diena šiais metais, o temperatūra dar kils. Londonas tiesiog verda. Visame pasaulyje klimato katastrofos tampa vis dažnesnės, destruktyvesnės ir brangesnės. O pasaulinė meteorologijos organizacija įspėjo, kad iš tikrųjų mes dar nieko nematėme. El Niño ne tik beldžiasi į duris, jis gali nugriauti visą namą, dar labiau padidinti karštį, sutrikdyti maisto ir vandens tiekimo grandines ir labiausiai smogti patiems pažeidžiamiausiems. Taip sako Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Gutierešas.
1: Dėkoju Justui Buividui, Lietuvoje 7:19. Trumpiausia metų naktis jau praėjo, tačiau jos pėdsakai kai kuriuose Lietuvos poilsiavietėse išlieka gerokai ilgiau, apie tai ryto garsuose po kelių minučių.

0: Ryto garsai.
1: Trumpiausia metų naktis jau praėjo, tačiau jos pėdsakai kai kuriuose Lietuvos poilsiavietėse išlieka gerokai ilgiau ir nors joninės neatsiejamos nuo gamtos ir lietuviškų tradicijų, aplinkosaugininkai kasmet primena, kad šventinė nuotaika kartais baigėsi paliktomis šiukšlėmis ištripta ugmenyje ar netinkamai kūrentų laužų žymėmis. Kiek iš tiesų aplinkai kainuoja viena linksma naktis gamtoje ir ar tvarus šventimas reikalauja didelių pastangų, apie tai kalbame su Europos klimato pakto ambasadoriumi Mes darom atstovu Edvardu Baltuška. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Ar pats šventėte Jonines?
2: Taip, švenčiau ir vainiką pyniau, ir per laužą šokinėjau. Šios Joninės tokios labai teisingos lietuviškos gavosi.
1: Tai mažai miego, kaip suprantu.
2: Nieko, naktis trumpa, bet reikia šviesti visuomenę.
1: Taip, žinoma, tai būtent ir pasikalbėkime apie tai, kodėl būtent Joninės aplinkai tampa tokiu iššūkiu palyginti su kitomis šventėmis.
2: Na tai Joninės yra ta šventė, kai tikrai labai daug žmonių važiuoja į gamtą ir tai yra tokia gamtos ir žmogaus šventė, pavadinčiau, tai tikrai visi skubam prie žiūrų, prie upių. Įvairias stovyklavietas, ar tai mokamas stovyklavietas, ar nemokamas, bet žmonės laiką leidžia gamtoje, kūrena laužus, prisiveža labai daug įvairiausių dalykų, na ir galiausiai ne viską iš tos gamtos įsiveža.
1: Ir kokias atliekas žmonės gamtoje palieka dažniausiai ir kurios iš jų tokios pačios pavojingiausios gamtai?
2: Tai tikrai randam įvairių dalykų, bet prie stovyklaviečių gana dažnai pasitaiko įvairūs vienkartiniai indai, pakuotės, skardinės, kažkas bandyta dažnai būna į laužą įmesti, tai pavyzdžiui kažkokie metaliniai daiktai galbūt deginti, iki galo nesudeginti. Taip pat paliekama ir didesni daiktai kartais, ten sulūžę baldai, palapinės, maišai su šiukšlėm. Nes na, žmonės kai kurie įsivaizduoja, kad jeigu aš surinkau į šiukšlių maišą kažką, padėjau prie konteinerio, kuris jau yra perpildytas, tai kažkas tikrai pasirūpins, bet nepagalvoja apie tai, kad na, ta šiukšlės gali ištampyti žvėrys, gali tiesiog vėjas išpūsti ir panašiai, tai tikrai pačių įvairiausių dalykų randam. O kalbant apie pavojingumą, tai išskirčiau tikriausiai kelias kategorijas. Tai pirmoje, tai būtų stiklas, kadangi tai yra pakrantės, tai na, stiklas kenkia ne tik žmonėm, bet kenkia ir gyvūnijai, tai tikrai gali bet kas su tuo sudužusiu stiklu įsipjauti. Kitas dalykas yra plastikas, tai tikrai to plastiko nereiktų deginti, nes deginamas plastikas teršia orą. O jeigu tas plastikas paliekamas kažkur na, gamtoje, tai jisai skyla į mikroplastiką, išlieka labai ilgai. Taip pat nuorūkos, dažnai laužavietėse randam nuorūkų, atrodo, kad na, mečiau, įmečiau, galbūt degė, sudegė, tai tikrai tos nuorūkos irgi atrodo labai mažos, bet filtrai plastikiniai ir tikrai jos yra labai daug kenksmingų medžiagų, ypač jeigu patenka į vandenį, užteršia milžiniškus plotus. Tai tikriausiai tokie dalykai ir ką labai rekomenduočiau ir kviesčiau visus padaryti, tai kai vyksta į gamtą, pasiimti šiukšlių maišus, ne vieną šiukšlių maišą, pasiimti galbūt net keletos spalvų, kad galima būtų teisingai išrūšiuoti, depozitas, tada plastikas, popierius, metalas ir kad būtų galima teisingai atskirti tas atliekas.
1: Ir tiesiog, kaip suprantu, geriausia įsivežti su savimi išrušiavusi tuos šiukšlių maišus.
2: Žinoma, kad taip ir tikrai atsivežame viską tikriausiai su automobiliais ar atsinešam kuprinėje, bet tikrai tų daiktų nepadaugėja gamtoje, tai jų dažniausiai tik tai truputį sumažėja, tai tikrai viskas telpa, galima viską susirinkti ir palikti tą aplinką net švaresnė negu ji buvo.
1: Bet vis dėlto ar Lietuvoje jūs pastebit pokyčių, kad žmonės tampa sąmoningesni švesdami gamtoje?
2: Taip, pastebim, nes tikrai žmonės dažniau renkasi, tarkim, daugkartinius indus, kas yra tikrai labai sveikintinas dalykas tokiose situacijose. Taip pat žmonės atvykę į kažkokią galbūt užtirštą vietą, žinom, kad tikrai imasi iniciatyvos, kartais sutvarko tą vietą, palieka gražesnę negu buvo. Tai tikrai tų gerųjų pavyzdžių matom, bet kartu ir su mes darom organizaciją matom, kad na tai tos šiukšlės, kurios yra prie poilsiaviečių, stovyklaviečių, tai nėra daugybę metų paliktos šiukšlės, tai dažniausiai šiukšlės, kurios atsirado per, nežinau, pastarai, galbūt savaitgalį ar net vakar.
1: Ir paminėjot, kad yra žmonių, kurie palieka kartais poilsiavietę net gražesnę negu rado. Ką apskritai daryti mum kiekvienam, jeigu randam tų šiukšlių daugybę poilsiavietėje, ar galima kažkam pranešti, ar vis tik turėtume imtis kiekvienas atsakomybės ir sutvarkyti?
2: Tai yra keli variantai. Geriausias variantas visada yra sutvarkyti pačiam, tada greičiausia problema išsprendžiama, yra jaučiamas didžiulis pasitenkinimas, kai matai tą vaizdą, kai yra prieš ir po. Tai tikrai rekomenduočiau visiems šitą padaryti. Kitas dalykas, mes darom organizaciją, kviečia visą vasarą visus gyventojus organizuoti talkas ir su bendruomenėm tvarkytis, būtent upių, ežerų, pakrantės, skirti tam daug dėmesio. Tai tikrai galima daryti ne vienam, susiburti, paskirti net tam atskirą laiką, kai mes atvykstam ne tik poilsiauti, bet tiesiog atvykstam pasitvarkyti. Tai labai kviečiu registruotis, darom kartu su SDG platformoje, ten suburti bendruomenę ir tikrai galim visi kartu tvarkytis.
1: O ką pasakytume tiems, kurie mano, kad už gamtos tvarkymą turėtų būti atsakingos savivaldybės, aplinkosaugos organizacijos?
2: Tai tikrai toks požiūris kartais egzistuoja, tačiau na, mes esam, nežinau, šeimininkai viso to, ką turim aplinkui, tai ypač va tokios vietos, kuriuose atvykstame ir būname, tai to šiukšlės neatsiranda iš niekur. Kažkas vieną šiukšlę paliko, kažkas antrą šiukšlę paliko, tų šiukšlių daugėja ir tas atsakingumas prasideda tikrai nuo kiekvieno iš mūsų. Nereikia laukti, kol kažkas ateis ir už tave sutvarkys. Visada sakau, pats geriausias jausmas, kai tu pats paimi, sutvarkai ir problema būna išspręsta.
1: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su Europos klimato pakto ambasadoriumi organizacijos Mes darom atstovu Edvardu Baltuška. Netrukus girdėsite svarbiausius pranešimus, o po jų apie keliones vasarą naktį.
0: Žinios trumpai.
3: Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Dėl tebesitęsiančių Ukrainos smūgių infrastruktūrai okupuotame Kryme Rusijos statytiniai pareigūnai skelbia, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyjivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Ukrainos prezidentas sako, kad vis daugiau Rusijos gyventojų esą yra nepatenkinti Vladimiru Putinu ir nesibaigiančiu karu. Pasak Vladimiro Zelenskio, Ukraina didins spaudimą Rusijai tol, kol ši nepradės rimtų derybų. Jungtinių valstijų kongresas pritarė teisiniai priemoniai, kuri nurodo prezidentui Donaldui Trumpui nutraukti karą Irane arba siekti kongreso pritarimo jam tęsti. Priemoniai pritarta po balsavimo senate, kur daugumą turi respublikonai. Anksčiau šią priemonę balsavo ir atstovų rūmai. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad nors ši rezoliucija yra veikiau simbolinė ir neturi teisinės galios, jos priėmimas atskleidžia vis didesnį respublikonų nepasitenkinimą karu Irane. Sinoptikų teigimu šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Utenoje 14, Kaune 13, Klaipėdoje 16, Alytuje taip pat 13 laipsnių, o Panevėžyje 12 šilumos. Šiandien kai kur didesnė tikimybė, šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 8.
0: Čia LRT radijas.

0: Ryto garsai.
1: Vasarą dažniausiai kalbame apie kelionės dieną, tačiau vis daugiau žmonių atranda Lietuvą sutemus ir pasirodo, naktis gali pasiūlyti ne mažiau įspūdžių nei diena. Nuo žvaigždžių stebėjimo observatorijose ir plaukimo baidarėse, mėnulio šviesoje iki ekskursijų po miestus, dvarus, pelkes ar net buvusias karinės teritorijas. Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje šią vasarą kviečia nepramiegoti ir pažinti Lietuvą kitu kampu ir apie tai pasikalbėsime su Keliauk Lietuvoje vietinio turizmo ekspertė Neringa Sutkaitytė. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Visų šį rytą klausiu, ar šventėt Jonines, ar ilgai miegojot, ar trumpai miegojot, ir gal...
2: Kukliau. Pamiegojom.
1: Aišku. Ar pastebit, kad lietuviai vis dažniau ieško patirčių ne dieną, o vakare, ar net naktį, ne tik per Jonines, bet apskritai visą vasarą?
2: Na, mūsų ir kampanija Nepramiegok vasaros, taip vadinasi, ir ją padiktavo iš tiesų tos pačios pasaulinės tendencijos. Toks ir egzistuoja ir terminas nocturnal arba nocturism, jį galima sutikti, tai yra keliavimas po saulėlydžio, kai keliauja keliautojai ir na, kolekcionuoja tas naktinės patirtis, tai ypatingai pasaulyje šita tendencija dabar populiarėja, kuomet žmonės nori pabėgti nuo karštų vasaros dienų, nuo didesnių srautų ir taip pat patys ir šiuolaikiniai turistai, jie diktuoja savo madas, tai būtent ši tendencija atkeliavo ir į Lietuvą ir mes vadovaudamėsi ją, na, norim tą vasarą kviesti nepramiegoti, kolekcionuoti tas patirtis, nes na, jos visiškai yra kitokios sutemus ar naktį.
1: Kokių tų netikėčiausių naktinių veiklų patirčių galima rasti Lietuvoje?
2: Iš tiesų galima pradėti labai nuo tokio taip pat įdomaus termino astroturizmo, kur mes galime stebėti įvairias žvaigždes. Lietuvoje mes galime tą daryti ne tik observatorijose ar muziejuose, be abejo, mes tai galime, pavyzdžiui, daryti ir Anykščiuose plaukdami ant Rubikių ežero plausto su vandens gidu ir stebėti dangų, stebėti nakties ūkus ir klausytis pasakojimų apie tuo metu esantį dangų. Galima netgi išsikviesti gidą į bet kurią Lietuvos vietą, kuris papasakos jums, koks dangus šiuo metu yra, nesvarbu, ar jis būtų debesuotas ar nedebesuotas. Į naktinės įvairios ekskursijos ir kas gal čia yra labai įdomu, kad na, jos rengiamos vis įvairesnėse lokacijose. Mes galime turėti naktinę ekskursiją Kryžių kalne su vienuoliu, mes galime prisiliesti prie industrinio turizmo ir pavyzdžiui apsilankyti Klaipėdo šiluminės elektrinės pastate ir na, pasižiūrėti, iš kurgi ta Klaipėda gaudo tą šilumą ir elektrą. Lietuviai labai mėgsta pažintinius tokus, jau be abejo, kuris laikas, ypatingai po pandemijos, jie labai išpopuliarėjo, bet visiškai kita yra patirtis, na, vaikščioti pažintinių tokų naktį, pavyzdžiui, Kamanų rezervate yra siūlomas toks žygis po pelkės naktį. Taip pat įvairios ekskursijos Lukiškių kalėjime naktinės, Kauno fortuose. Na, galima netgi dalyvauti po Šiaulių kapinės ir išgirsti istoriją apie vietos vampyrę. Kas dar galbūt labai irgi smagus, tas, kas mėgsta aktyves įvairias pramogas, tai be abejo įvairūs naktiniai safariai. Tai čia mes galime naktį plaukėti ir su skaidriomis valtimis, kur matome visą ežero dugną ir praplaukiančią žuvis ir visiškai kitokia patirtis yra nei diena. Įvairios irklentės, įvairios baidarės, galime Klaipėdoje, pavyzdžiui, Danės upe prasiplaukti kanojomis naktį. Ir na, įvairūs žygiai, pavyzdžiui, storais dviračiais, netgi yra galimybė...
1: Kas yra stori dviračiai?
2: Stori dviračiai tai yra tokios padangos, jos yra daug, daug storesnės, negu mes esame įpratę ir jie dažniausiai įsivažinėjama įvairiais kalnais. Tai čia yra su žibintais, galima taip pat leistis į kiek kitokį žygį. Arba palunatukauti galima. Iš tiesų, ta amplitudė labai labai įvairi.
1: Ir kiek tos vietos sutemus atsiskleidžia visiškai kitaip nei dieną?
2: Patirtis. Visų pirma, žmonės dabar na, keliauja pirmiausia dėl naujų patirčių ir kas labai taip pat populiarėja, tai emocijos. Tai ta naktis suteikia visiškai visiškai.

0: visiškai kitas emocijas. Kai kurios ekskursijos yra netgi tokios šiurpa gal šiek tiek kelia.
1: Aš ir pagalvojau irgi, kad kai kurios atrodo tokios Halloween'ai labiau tinkančios.
0: Taip, bet kiekvienas miestas turi savo kažkokių pasakojimų ir ta naktis naduoda to tokio, ta emocija suteikia tokią kitokią paslaptingesnę, mistiškesnę ir tos ekskursijos turi kažkokių savų paslapčių, tai miestai tikrai yra sugalvoję įvairių ir pasakojimų, ir realių pasakojimų, kur vaikštoma po miestą, dalyvaujama ekskursijoje ir gali įsijausti ir gidai iš tiesų pasakoja, tokių netradicinių ekskursijų, ko dieną, nu, faktas, kad tu neišgirsti.
1: Jūs pati visas išbandžius esat naktinės patirtis, veiklas, kurias siūlo keliauk Lietuvoje.
0: Mes turim apie 100, tai čia dar vasaros, kiek čia dabar paskaičiavau, kiek čia tų 10 savaitgalių berods liko, tai dar yra ką veikti, bet aš esu išbandžius, ką aš minėjau Šiauliuose, būtent Kryžių kalne naktinę ekskursiją, nes vat ką dar norisi gal paminėti, kad dauguma taip tų aktyvių pramogų, nu, jas galima išbandyti vasarą, bet kai kurias mes galime išbandyti ir visais metų laikais. Ir va šitą patirtį aš išbandžiau ankstyvą pavasarį, kai jis iš tiesų neturėjo būti labai žieminis, bet dėja buvo žieminis ir oras buvo labai labai puikus. Mes kaip tik leidomės į žygį su vienuoliu ir aš dar tokią frazę pasakiau, kad tik oras nepablogėtų. Na ir ant tų žodžių oras visiškai pradėjo keistis, pradėjo būti didžiulis snygis, didžiulis vėjas, tokio mistiškumo, tai ekskursijai pridavė tos visos istorijos ir tas vaikščiamas po Kryžių kalną iš tiesų suteikė visiškai kitokią patirtį ir tas oras nepamaišė, jis davė dar daugiau mistikos ir buvo labai labai įdomu.
1: Pasikalbėkim dar ir apie nakvynės, nes viena yra patirtis, bet vis daugiau žmonių ieško ne tik viešbučio, bet ir tokios įdomesnės nakvynės vietos Lietuvoje. Tai turim tokių neįprastų vietų?
0: Taip, tikrai turim, nes dar čia net akcentą norisi palikti, kad pats miego turizmas kaip toks egzistuoja.
1: Tokį terminą irgi turim, miego turizmas.
0: Taip, sleep tourism, kur žmonės, jeigu anksčiau jie keliaudavo ir jų tas tikslas būdavo ne nakvynė, tai dabar ko ne pagrindinis tikslas gali būti nakvynė ir čia aš kalbu daugiau apie tas netradicinės nakvynės vietas, kai mes galime nakvoti įvairiuose nameliuose, medžiuose, įvairiuose formuose pakabintose, tiek medyje akyje, tiek namelis pakabintas tarp medžių, be abejo įvairių skaidrų kupolai, ar ne, glempingai dar tos vadinamos palapinės arba toks prabangus stovyklavimas, kuomet na, jums nereikia atsivežti savos palapinės, bet viskas yra įrengta ir tos palapinės ne tik yra na, tos iš medžiagos pagamintos, bet yra ir vitražinė, galimybė vitražinė palapinė apsinakvoti skaidrioje medinėje, pavyzdžiui, palapinėje. Įvairūs hobito nameliai, mes taip su komanda jos esame priminę, jie labai primena hobito namelius, jie taip pat yra šiek tiek ir egzotikos ar ne įvairios jurtos tipiai. Galime nakvoti traukinyje, galime nakvoti jachtoje, baržoje. Iš tiesų ir įvairios tos sodybos įsikūrusios ir ne tik gamtoje, bet pavyzdžiui ir prie vandens, ir įvairios architektūros, ir netgi nakvynė dvare. Kodėl jinai negali būti kitokia arba vienolinė, tai turime ir tokių pasiūlymų visoje Lietuvoje, kur galima na, turėti tokią visiškai kitokią patirtį.
1: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su Keliauk Lietuvoje vietinio turizmo eksperte Neringa Sutkaityte. Na, tikiu, kad tikrai išgirdote daugybę siūlymų, kaip praleisti šios vasaros savaitgalius, o netrukus ryto garsuose apie tai, kaip trumpiausia naktį metuose mini kitos Europos šalys.

0: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Dešimtmetis po Brexito. Kokiu keliu toliau suks Jungtinė karalystė? Ekspertai skaičiuoja, kad šalies ekonomika yra 6-8% mažesnė, nei būtų buvusi, jei ji būtų likusi bendrijoje. Dėl prastų reitingų iš premjero ir leiboristų partijos vadovo pareigų paskelbė besitraukiantis Kiras Starmeris. Jo įpėdinis bus 7-asis premjeras per dešimtmetį. Kas laukia Jungtinės karalystės? Laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip ją pakeis klimato krizė?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: LRT radijas. Mėly klausytojai, LRT radio Facebook'e galite laimėti LRT radijų gertuvę. Jums tereikia parašyti, tiksliau, įkelti nuotrauką, kaip praleidote trumpiausią metų naktį ir pasitikote Jonines, komentuokite iki 9 valandos ir laidos pabaigoje paskelbsime, kam šį rytą atitenka LRT radijų gertuvę, laimėtoje išrinksime burtų keliu. O trumpiausia naktį metuose kasmet švenčia minio žmonių visoje Europoje, tačiau kiekviena šalis vasaros saulėgrįžą pasitinka savaip, nuo burtų ir vainikų iki muzikos ar laužų, ir apie vasaros saulėgrįžo šventės skirtingos Europos šalyse pasakoja Milda Rybakovaitė.
6: Taip Rumunijoje pasitinkama vadinamoji meilės ir likimo naktis, lietuviškas joninės primenanti šventę Sanzien. Jos pavadinimas kilo nuo mažų ryškiai geltonų gėlių, jas vietiniai pina į vainikus ir naudoja burtams. Žmonės tiki, kad tą naktį gamta atskleidžia ateitį, todėl 86 mina galben vis dar moko jaunas kaimo merginas burti. Pasak jos, kadaise šventėje pintas vainikas išpranašavo jos būsimą vyrą.
7: Nusipyniau vainiką, pasidėjau po pagalvę ir susapnavau savo išrinktąjį. Kiek vėliau jis iš tikrųjų atsirado mano gyvenime.
6: Susapnuotų vyrų mina galben susitokė, o dabar ir būdama našlė vainikus pina kasmet. Kol Rumunijoje trumpiausią naktį gaubė burtai ir legendos, Jungtinėje karalystėje žmonės traukia nemažiau paslaptingą vietą. Ilgiausia metų diena pasitinkama prie Stonehedžo, daugiau nei 4000 metų senumo akmenų rato pietų Anglijoje. Mokslininkai iki šiol aiškinasi ne tik kodėl, bet ir kaip didžiuliai akmenys buvo sustatyti tvarkingu ratu be jokių technologijų. Prieš aušrą prie senųjų akmenų ir šiemet susirinko minios. Organizatoriai skaičiuoja apie 20 tūkstančių žmonių. Vieni grojo būgnais, kiti šokų ir mėgavosi ypatingų reginių. Be to, lankytojai turėjo retą galimybę prieiti arčiau akmenų rato, neįleidžiama įprastai. Stonehedžą prižiūrinčioje organizacijoje dirbanti archeologė Jennifer Wexler sako, kad tokiomis akimirkomis vieta tampa daugiau nei archeologinių paminklų.
8: There's still something so magical about everyone standing in a field.
9: Vyksta kažkas stebuklingo, kai žmonės susirenka lauke ir laukia patekančios saulės. Kai saulės šviesa sutampa su akmenimis, tiesiog įspūdinga. Tai pažymime šį metų laiką, šviesą ir saulės sugrįžimą po ilgos žiemos. Tai labai gražus metas būti kartu ir švesti. Man atrodo, kad būtent dabar yra vienintelis metas, kai galime bent šiek tiek pajausti, kas čia galėjo vykti prieš 4000 metų. Nežinome tikslių įvykių, bet vien žmonių susibūrimas leidžia juos įsivaizduoti.
6: Archeologė Jennifer Wexler. Mokslininkai mano, kad akmenys prieš tūkstantmečius buvo išdėstyti pagal saulės tekėjimą per vasaros ir žiemos saulėgrįžas. Vasaros saulėgrįžos rytą saulė tekėdama nušviečia patį akmenų rato centrą. Todėl daugelis mano, kad jie išdėstyti neatsitiktinai. Kol Britai Stonehenge laukia pirmųjų saulės spindulių, Paryžiuje organizuojamas gatvės muzikos festivalis. Tai diena, kai visa Prancūzijos sostinė virsta viena didelė scena, nes atlikėjai gali groti bet kurioje viešoje vietoje be specialaus leidimo. Paryžiuje gyvenanti Hana Tai sako, kad ši muzikos šventė ne visada buvo populiari.
10: Festivalis labiausiai išpopuliarėjo prieš kelerius metus socialiniuose tinkluose ir dabar žmonės dėl jo tiesiog eina iš proto. Prancūzijoje gyvenu jau trejus metus ir labai mėgstu čia lankytis. Be to, festivalis vis labiau plečiasi. Yra tiek daug įvairių vietų, kur galima groti, groja ir daug mano draugų. Čia susirenka įvairių žmonių, nuo turistų iki paryžiečių, kurie tai labai vertina.
6: Paryžietė Hana Tais. Šiemet per festivalį Prancūzijoje tvyrojo ir karščio banga. Temperatūra kilo iki 40 laipsnių, tačiau žmonės vis tiek rinkosi prie kanalų, barų ir gatvės scenų. Prancūzams vasaros pradžią pasitinkant miesto centre, švedai kaip tik nuo miestų stengiasi pabėgti. Vasaros saulėgrįžo švedai neįsivaizduoja be laiko su artimaisiais, gamtos, šokių bei gėlių vainikų. Joninio atitikmuo Švedijoje yra žydintis midsomeris. LRT radijo bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda sako, kad ko Lietuvoje per joninę švenčiama trumpiausia naktis, švedai labiau pabrėžia ilgiausią metų dieną.
11: Šventė didumu tikrai niekaip nenusileidžia kalėdom. Tiksliau sakyti, dvi didžiausios šventės Švedijai, tai kalėdos ir midsomeris. Paprastai švedai palieka miestus ir traukia į savo vasarnamius, į miško namelius, susitinka su giminėm, su draugais, ta didelės kompanijos.

Vasaros saulėgrįža Švedijoje kiekvienais metais švenčiama penktadienį tarp birželio 19 ir 25. Šiaurės ir Baltijos šalyse vasaros saulėgrįža iki šiol išsaugo labai gamtiškas tradicijas. Žmonės renkasi prie vandens, kurena laužus, pina vainikus ir laukia aušros. Suomijoje šventė sunkiai įsivaizduojama be saunos, o Norvegijoje kurenami milžiniški laužai. Visos Baltijos šalys trumpiausią metų naktį taip pat pasitinka prie laužų, tačiau kiekviena turi savo akcentą. Lietuvoje joninės siejamos su žolynais, rasa ir paparčio žiedo paieškomis. Latvijoje per Janį iki ryto skamba tik šiai progai skirtos dainos ir valgomas kmynų sūris. O Estijoje šventė turi ir valstybinę reikšmę. Tą dien minima pergalės diena, primenanti 20-ame amžiuje vykusią šalies kovas už nepriklausomybę. Vakare Estai, kaip ir kaimynai, renkasi prie laužų. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.

0: Girdite radijas.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoj Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybės sudėtis, kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas ministrų kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Dėl tebesitęsiančių Ukrainos smūgių infrastruktūrai okupuotame Kryme Rusijos statytiniai pareigūnai skelbia, kad pusė regionų

0: Nuo gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Kyivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečiai tokias priemonės apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naujausiame kreipimėsi sako, kad vis daugiau Rusijos gyventojų esą yra nepatenkinti Vladimiru Putinu ir nesibaigiančiu karu. Pasak prezidento, Ukraina didins spaudimą Maskvai tol, kol ši nepradės rimtų derybų.
1: Kasdien matome, kaip tiksliai veikia Ukrainos kariuomenė. Esu dėkingas visoms pajėgoms. Be piločių sistemų, specialiųjų operacijų, Ukrainos saugumo tarnybai, kariniai žvalgybai. Visiems sakau ačiū. Šis spaudimas Rusijai visomis formomis turi tęstis ir duoti rezultato. Dauguma Rusijoje jau nepatenkinti Putinu, nes karui galo nematyti. Visi sunkumai, kuriuos dabar patiria Rusijos gyventojai, priverčia suprasti, kad jų pradėtas karas nenukrito tiesiog ant galvos ir kad jis turi baigtis. Reikia tikrų derybų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat patvirtino, kad gilėjant diplomatiniam ginčui su Lenkija nevyks į Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske. Joje rytoj dalyvaus verslo ir politikos lyderiai, kurie aptars Ukrainos atstatymo po karo klausimus. Jungtinių valstijų kongresas pritarė teisiniai priemoniai, kuri nurodo prezidentui Donaldui Trumpui nutraukti karą Irane arba siekti kongreso pritarimo jam tęsti. Priemoniai pritarta po balsavimo senate, kur daugumą turi respublikonai. Anksčiau šią priemonę balsavo ir atstovų rūmai. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad nors ši rezoliucija yra veikiau simbolinė ir neturi teisinės galios, jos priėmimas atskleidžia vis didesnį respublikonų nepasitenkinimą karu Irane. Teisinė priemonė, sukritikavęs Trumpas savo Truth Social platformoje, pavadino ją nelaiku suplanuota ir beprasme. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 5 neteisėtai šalį bandę patekti migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis ties Latvija apgriežti 96 užsieniečiai, Lenkijos pasienyje tokių bandymų nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 829 iš Baltarusijos bandę patekti migrantai. Šiandien Joninės didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Registrų centro duomenimis Lietuvoje gyvena daugiau nei 24 tūkstančių jonų ir 17 tūkstančių jeninų. Populiariausių vardų dešimtuke Jonas užima antrąją, o Janina šeštąją vietą. Registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus teigimu naujagimėms Jono vardas taip pat suteikiamas gana dažnai, tad ateityje jis gali tapti ir populiariausiu Lietuvoje.
2: Naujagimių statistika rodo, kad kiekvienais metais Jono vardas suteikiamas vidutiniškai daugiau nei 200 berniukų. Statistika jinai nesikeičia jau keletą metų, galbūt prieš kokį dešimtmetį ne tai buvo populiaru, bet pastarosius keletą metų tikrai fiksuojame po daugiau nei 200 berniukų, kuriems suteikiamas Jono vardas. Na, o vien šiemet jau yra gimę 89 Jonai. Su Janinom situacija šiek tiek kitokia. Janinos vardas nėra toks populiarus ir praktiškai jisai nėra suteikiamas naujagimiams mergaitėms ir jisai jau, galima sakyti, nueina labiau užmarštin.
0: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-17 šilumos. Šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 šilumos. 8:05.
3: Ryto garsai. Ugniagesiai gelbėtojai ragina prie vandens telkinių elgtis atsargiai. Tvyrant karštam orui per šventę šios rizikos dar didesnės ir dažniausia skendimo auka Lietuvoje nėra vaikas ar žmogus nemokantis plaukti. Dažniausiai tai vidutinio amžiaus žmogus, kuris buvo įsitikinęs, kad situacija kontroliuoja. Taip sako ugniagesiai gelbėtojai, o plačiau kalbuosi su Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku Rolandu Pumpučiu. Kiek ugniagesiams gelbėtojams tokios šventės kaip Joninės, kurios dar ir karštos, yra galvos skausmas, kai žmonės dažniau skęsta, nepagalvoja, elgiasi neatsargiai prie vandens telkinių?
4: Tai tikriausiai čia šiuo metu jau nėra tokia, kad labai jau būtų šventės išskirtinės, jau savaitgaliai, kada šiltesnių metų orai ateina ir žmonės linkia išvažiuoti iš savo būstų prie vandens telkinių, tai jau ir tampa jau mums kaip ir iššūkiu, nes jau šiais metais ugniagesiai gelbėtojai 36 kartus vyko ištraukti žmonių, kada jau nuskendė buvo. Tai jau rodo statistika, kad tie skendimai yra vandens telkiniuose prasidėję. O patys skaudžiausi tikriausiai jau dabar, kada atšilo labai oras. Tai vat praeitą penktadienį, birželio 19 dieną Šilutės rajone, kada buvo ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie du skęstančius vaikus. Ir kai atvyko ugniagesiai gelbėtojai, vieną vaiką jau buvo pavykę išgelbėti pro šalį važiuojančiam draugui, o vieną labai liūdna, bet nepavyko išgelbėti. Ir turim tą liūdnąją statistiką.
3: Ir jūs beje, ugniagesys gelbėtojas, kuris dirbat Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyboje, viršininkas esat, čia kaip tik toks ežeringas kraštas, tai kiek vasarą jūsų toks darbas praktiškai tą gelbėjimą skęstančiųjų persikelia vos nedaugiau negu gaisrų gesinimą?
4: Na, gal negalim taip sakyti. Iš tikrųjų, pas mus Aukštaitijos šitas regionas pasižymi iš tikrųjų didelių skaičių vandens telkinių, Molėtai, Ignalina, Zarasai. Mes turime tikrai daug ežerų, didesnių, mažesnių, maudymosi vietų, bet kaip statistika rodo, tai ne tose vietose, kur yra numatytos maudymosi vietos oficialiai paskelbtos, kur kartais netgi yra ir gelbėtojai būdi, yra pačios pavojingiausios, o būtent tuose, kur žmonės stovyklauja miškuose, galbūt netinkamai įrengtose vietose maudymuisi, tai ten yra pavojingesnės vietos ir statistika dažniausiai skęsta būtent tenai. Nes atvykę poilsiauti prie vandens telkinio, jie tikriausiai prasčiau žino krantą, dugną, kokios yra duobės ar ten šakos kažkas, tas irgi įtakoja, kad gali įvykti nelaimė.
3: Ir kiek prie to neatsargumo prisideda ir savo jėgų pervertinimas, nes čia ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento statistika parodė, kad dažniausia skendimo auka Lietuvoje yra vidutinio amžiaus vyras ir ta priežastis, kad pervertina žmogus savo jėgas, savo galimybes.
4: Iš tikrųjų taip ir yra, nes statistika rodo, kad virš 70% nuskendusių žmonių yra vyrai būtent. Ir kurių amžiaus vidurkis yra 52 metai. Tai parodo, kad vyrai ko gero elgiasi labiau neatsakingai, o iš tokių pagrindinių matytų jau čia mes dažnai kartojančių, kad problema yra tikriausiai alkoholis, atsipalaidavimas, atsakomybės praradimas ir būtent prie vandens telkinių. Tai kartais galbūt ir ta kultūra mūsų dar nėra tokio lygmens, kad mes kartais vykdydami reidus, kai plukdosi ir mažus vaikus ir matosi, kad vartojamas laive alkoholis kažkoks, davos piliečiam perspėjimus, jie taip į mus reaguoja labai piktai ir sako, nu, mes čia viską labai atsakingai darom, bet sakom, mūsų vaikai plaukė be lėmenių, jūs vartojate alkoholį, galbūt tai irgi gali įtakoti tą nelaimę, susviruoti valtis, atvirsti ir tas gali baigti skaudžią nelaimę. Mūsų tas yra pagrindinės priežastys, dažniausiai skęstančių yra alkoholis, palikti nepilnamečiai vaikai prie vandens telkinių be vyresniųjų priežiūros ir kaip tas Šilutės rajone įvykęs atvejis irgi rodo, kad mažamečiai buvo vieni, nebuvo saugusi, įvykus nelaimiai nebuvo kam suteikti kvalifikuotos tokios pagalbos ir iškviestų ugniagesių laiko.
3: Ir jūs paminėjot reidus, kad prie jūros gelbėtojai nuolat būdi, tai poilsiautojai jau žino ir girdite nuolat perspėjimus, bet ugniagesiai, kaip suprantu, irgi važiuoja prie vandens telkinių, ežerų, upių ir irgi stebi, kokia ten situacija yra.
4: Taip, mes irgi organizuojam kartu su policijos pareigūnais, su aplinkosaugos pareigūnais reidus vandens telkiniuose ir irgi žiūrim, kaip laikomasi saugumo reikalavimų, ar plaukėjama su tvarkingais plaukimo laivais, ar jie yra saugus. Tai iš tikrųjų mūsų yra nebaudžiamoji kažkokia, o grinai prevencinė, kad žmonėm atkreipti ir nu, galbūt kartais į krantą praplukdytą nelabai blaivų pilietį, taip išgelbėjom ir gyvybės. Nes yra tekę ne vieną kartą palydėti iki kranto ir pasiūlyti tikrai neplauk daugiau į tokiam stovį vandens telkinį.
3: Problema, tik kaip sakot, kad ne visada noriai priima tuos paraginimus.
4: Taip, iš tikrųjų, dar mums reikia nemažai įdėti įdirbio, kad žmonės nu, į tas mūsų pastabas sureaguotų kažkaip nepiktybiškai, nes didžioji dauguma jie galvoja, kad nelaimės aplankyti gali kitus, tik tai ne juos. Bet kaip rodo statistika, tad iš tikrųjų yra tikrai daug, nes vien per pernai metus buvo ugniagesiai gelbėtojai atliko 379 gelbėjimo darbus vandenyje. Nuskendo 108 žmonės, iš jų iki 18 metų paaugliai buvo 6, išgelbėtas yra 41 žmogus, iš jų dar vienas vaikas yra, tai rodo, kad tos nelaimės jos dažnos yra mūsų gyvenime.
3: Ir ką daryti, jeigu jau skęsti, supranti, kad skęsti, ką pačiam žmogui geriausia ir svarbiausia pirmiausiai daryti vandenyje?
4: Geriausia, aišku, nepanikuoti, nes didžiausia blogybė yra, kad žmogus pradeda panikuoti ir negali priimti teisingų sprendimų. O jeigu krante žinom ar matom, kad yra kažkokie aplinkiniai, kurie gali suteikti pagalbą, tai pirmiausia reikia atkreipti dėmesį aplinkiniam, kurie galėtų mum gelbėjimo ratą, virvę, kažkokią parankinės priemonės. Pamėtėt, kad padėtų išsilaikyti ant vandens paviršiaus, netgi sausas rastas kažkoks įmestas ir paduotas galinčio užsikabinti, jau būtų pakankamai stipri pagalba skęstančiam. Ir aišku, jokių būdų nepult gelbėti, jeigu mes nesam užtikrinti savo jėgomis, nes tokį gelbėjimo darbai gali baigtis dėl skaudžių ir kentėt abu.
3: Kiek svarbu nepamiršti paskambinti ir numeriu 112, nes žmonės iš streso gali tą ir pamiršti, kiek jūs pastebi tokiu atveju?
4: Pirmiausia, aišku, pasiskambinus informuoti kiek įmanoma tiksliau apie nelaimės vietą, nes dažnai prie vandens telkinių mes kartais net nežinom nei privažiavimo, nei tikslaus adreso, tai ugniagesiai gelbėtojai gavę pranešimą, kad prie didelio vandens telkinio skęsta žmogus, mums yra labai sudėtinga operatyviai atvykti būtent tą vietą, kurioje yra nelaimė, nes nu, atvykę dažnai į tai nežiūri ir nevertina, jie tik tai žino ežero pavadinimą, galbūt rajoną, o konkrečiai vietos jie negali nurodyti. Mums tas apsunkina. Prašymas būtų, jeigu mes atvykom, tai žinot kažkokį konkretesnį adresą, stovyklavietės pavadinimą ar dar kažkokį. Tai mums būtų labai didelė parama, kad kuo operatyviau mes galėtume atvykti į incidentą.
3: Sako Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Pumputis, o kaip saugiai elgtis per karščius, kalbame su kardiologu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriumi Raimundu Kubiliumi. Labą rytą.
5: Labas rytas.
3: Tai ponia Kubiliu, Joninė šventė dar ir tokia gana karšta diena, na jeigu ne ši jau ypatingai karšta, tai po kelių dienų vėl turėsim 30 laipsnių karštį. Kiek jūs kaip kardiologa gazina toks derinys kaip saulė ir alkoholis, na neslėpkim turbūt, kad nutinka tų įvairių atvejų būtent per joninių šventes.
5: Taip, turbūt svarbu pabrėžti, kad laukia mūsų tos karštos dienos ir primenam, kad tie klimatiniai veiksniai, karštumas, kuomet oro temperatūra kaista daugiau kaip 30 laipsnių ir tęsiasi keletą dienų, tai yra tokia grėsmė būklė mūsų organizmui. Ir kadangi Lietuvos karštis tik laukia, suprantu, savaitgalį pats didžiausias ir galim pažiūrėti, o kas nutiko jau Europos šalyse, kur tiek Prancūzija, Anglija, Portugalija jau fiksuoja karščiausias dienas. Ir turbūt atliepdamas prieš tai jūsų buvo būsiu pašnekovą gerbiamą ugniagesį, norim pabrėžti, kad Prancūzijoje per 3 dienas, kurios buvo pačios karščiausios, žmonės ieškodamas į kaip atsigaivinti, tiesiog pasirinko nesaugius vandens telkinius ir ten jau fiksuota bent 40 nuskendusių, kurių daugiausia jaunuolių. Taigi turbūt ir iš tos perspektyvos galim atkreipti dėmesį. O be abejo, tas karštumas, kaip kardiologo nori atkreipti dėmesį, turbūt Jis yra rizikingiausias jauniems kūdikiams vaikams iki 5 metų, nes nėra susiformavęs tas termoreguliacijos centras ir be abejo vyresniem nei 65 metų, nes ir Lietuvoje fiksuojama, kad būtent, kai atsiranda tas karštumas, bemaž padidėja krypimasis dėl ritmo sutrikimo, padidinto kraujospūdžio, sąmonės pritemimo epizodo, galvos svaigimo, širdies priepuolio į skubios pagalbos skyrius. Ir mes vėlgi visą laiką pabrėžiam, kad jeigu jau šiaip įprastomis dienomis,

0: Mes kaip recepto prašome suvartoti reikiamą skysčių kiekį, tai tos karštumo dienomis ypatingai turime saugoti save nuo to aplinkos poveikio, nes mūsų organizmas nesisaugant yra labai pažeidžiamas. Ir tokia dar organizmas pastatomas tokia pavojinga būklė, kuomet jau jeigu turim lėtinę ligą, o esant tam dideliam karštumui, mūsų savijauta gali reikšmingai padidėti. Ir turbūt verta atminti, kad esant aplinkos temperatūrai iki 30 laipsnių, mūsų natūraliai širdies susitraukimo dažnis padidėja iki 20%, tai reiškia, kad organizmas jau deda pastangas, kad išsaugo tą subalansuotą termoreguliacinę būklę. Taigi atkreipiant dėmesį yra pavojinga ir kaip jūs minėjot, kad papildomai alkoholis, neatsakingas veiksnys, tai dar labiau didina rizikas ir blogina organizmo būklę.
1: Paminėjote labai svarbų dalyką, reikiamą skysčių kiekį. Kiek per tas karštas dienas reikia išgerti dar daugiau vandens?
0: Taip, paprastai turbūt, jeigu mes sakom žmogui, kuris klausytojui, kuris laiko iš pažiūros save sveiku, tai nežino jokių, kad turi širdies ligų, tai turbūt kasdienis skysčių suvartojimas, įskaitant vaisius daržovius, per kuriuos taip pat gaunam skysčių, tai turėtų būti ne mažiau kaip 2 litrų. Tie pacientai, kurie, tarkim, turi diagnozuotą širdies ligą, kartais jiem taip patariama kažkiek riboti tų skysčių kiekių, nes sergantis širdis negeba susitvarkyti to, tai gal užtektų ir 1,5 litro, bet ypatingai norėčiau atkreipti dėmesio į tos vyresnio amžiaus pacientus, kurie kartais nejaučia troškulio jausmo ir kartais nesuvartoja reikiamo skysčio kiekio ir netgi dabar stebime, kad vat, savo tėveliam, močiutėm, kurios turim, kurie galbūt yra vieni palikti namuose ar gyvena vieni, tai greta kaip jie jaučiasi, turėtume pasitraukti, ar jie jau suvartoja reikiamo skysčio kiekio ir turim puikių pavyzdžių, kuomet šeimos nariai palieka tam tikras talpas per dieną ir vis primena, ar jau suvartotas tos gertuvės yra skystis, taigi tas skysčio vartojimas labai svarbus ir turbūt būtų puiku, kad jis būtų mineralizuotas, tai kad jis savyje turėtų mineralų, nes natūralu, kad kai esant didesnėje aplinkos temperatūrai išprakaituojam, netenkam to elektrolito ir būtent mineralizuoto vandens papildymas, tai būtų atgaiva mūsų organizmui.
1: Man bent jau neretai artimoje aplinkoje iš vyresnio amžiaus žmonių tenka išgirsti tai, kad aš nenoriu gerti.
0: Taip,
1: tada daryti? Ar iš tikrųjų tas žmogus nenori, ar jis nesupranta, kad nori ir pripranta prie to nenoro?
0: Taip, jis nesupranta ir mūsų artimoje aplinkoje tiesiog reikia labai dėti pastangų, kad jie mūsų vyresnio amžiaus senoliai suvartotų išgertų reikiamą skysčią. Tai dažnai su atsakymas, kad dar jau suvartoja skysti, tai kad manęs netroškina, tai kad aš gerti nenoriu. Bet tu jauti, kad liežuvis yra sausas, velės ir čia tiesiog turime suvokti, kad pats organizmas nebinčia troškulio signalo tam vyresnio amžiaus pacientui ir iš tikrųjų namiškiam reikia įdėti gudravimo pastangų, kaitalioti skysčio priemonės, kad jos būtų suresnės ar kažkokios, kad vis tik būtų tas aksinas ir prievarta, nu, užtikrintume tą reikiamą skysčio suvartojimą. Čia yra be galo svarbu. Jaunas organizmas turbūt jau priminsiu, kad troškulys atsiranda, kad mes netenkam apie 0,5 litro skysčių ir mes jau jį atstatome su vyresnio amžiaus pacientams ir vaikais ypatingai, tai iš tikrųjų reikia didelio budrumo ir įdėti daugiau pastangų, kad būtų suvartotas reikiamas skysčių kiekis.
1: Ir kaip įsivertinti savo jėgas, kiek gali laiko praleisti lauke, kada jau eiti į tą pavėsį, grįžti, nežinau, į namus, į kambarį?
0: Kardiologai planai pabrėžia turbūt, kad tie klimatiniai veiksniai, karštumas, triukšmas, užterštumas kietosiamis dalelės jau yra didžiuliai rizikos veiksniai mokslų įrodyti ir pagristi ir ką veikia. Ir nuo to, kiekvienas iš mūsų mes turėtume suprasti. Ir jeigu aš galiu vengti tomis artėjančiomis karščio dienomis kažkokių nereikalingų kelionių, pėsčiomis automobiliu, aš nuo jų turiu susilaikyti. O jeigu to nepavyksta, tai vis tik turėtume apsisaugoti, turėtume pasirinkti reikiamus rūbus, turėtume turėti gertuves, nes natūralu, kai aš būsiu toje aplinkoje, aš išprakaituosiu, neteksiu skysčių ir mano tas siekis yra atstatyti. O ypatingai tie pacientai, kurie yra vyresni nei 65 metų amžiaus, kurie serga širdies ligomis, kurie serga kvepavimo sistemos lėtinėmis ligomis, netgi pabrėžiame tie, kurie serga nervų sistemos ligomis, tai turbūt be būtinos priežasties mes turėtume pralaukti namuose arba visoje patalpoje to aplinkos karščio ir tuomet pasirinkti tuos saugesnius maršrutus ar tą fizinę aktyvumą, ką mes turim atlikti. Tai turbūt į tuos meteorologinius veiksnius, netgi primenu, kad Prancūzija žemėlapį pirmą kartą šiais metais atsirado violetinė spalva, pabrėžinti, kad aplinkos temperatūra pakilo iki 41-42 laipsnių ir tai iš tikrųjų yra didžiulis mūsų organizmui iššūkis ir tarkim turbūt, kai atsiras tas karštumas, reiks įdėti dar daugiau pastangų, kad ir susirastume pavėsę tas saugias vietas, kaip išlaukti to karščio bangų.
1: Bet daug žmonių bus ir prie ežerų, prie jūros ir paminėjo tos vandens telkinius, kad turim daug skaudžių nelaimių dėl nuskendusių žmonių, bet kiek vis tik tai reikia vėsintis, reikia ir į tą ežerą įlysti, nes organizmui taip geriau.
0: Be abejo, turbūt ir vasara yra tas laikas, kada visi siekiame megautis, ir labiau yra tos pirmosios dienos, kurios taip sutapo, kad yra pakankamai karštos. Ir turbūt tas turbūt visą laiką turėtų būti racionalumas. Tačiau visais atvejais turbūt turėtume išskirti ir tas, nu, būtinasias elgesio taisyklės prie vandens telkinių. Natūralu, jeigu žmogus, tarkim, ir jaunesnio amžiaus pavarto alkoholinių gėrimų, tai natūralu, jis turbūt ne visiškai gali adekvačiai vertinti tam tikras rizikas, ir prieš tai mūsų turbūt gerbiamas pašnekovas kalbėjo apie tai, kad tas yra be galo svarbu. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus žmonės ypatingai, nes kas gali nutikti, jeigu jis išprakaituoja, netenka tam tikrų elektrolitų, kaip tarkim sumažėjusio natrio kiekis, jis kartais gali būti natūraliai nebeadekvatus, jis praranda orientaciją laikai vietoje, kartais netgi jo būklė imituoja galvos kraujotakos sutrikimą ir insulto požymius, tai ypatingai to žmonės norėčiau atkreipti dėmesį, jeigu mums tas elgesys, tarkim, esant karštumui pasirodė kitoks, pirmiausia pagalvokime, ar tai nėra naujos patologijos pradžia, ar jis neteko skyšių ir nėra tai jau atstačius skyšių kiekį, ta būklė koreguojasi, bet turbūt visgi, turbūt esminis, ką mes turėtume pabrėžti, kad organizmas patenka į neįprastą aplinką ir tarkim tos mūsų ląstelės, odos apsauginis sluoksnis nebesugeba tinkamai reaguoti, tinkamai sustabilizuoti paties organizmo ir turėtume suprasti, kad tarkim aplinkos veiksniai, ypatingai karštumas, užsitęsusi didelę aplinkos temperatūra, tai yra naujas iššūkis mūsų organizmui ir mes turėtume tausot. Ir turbūt žinote kavos mėgėjams, nes karštą dieną kava, žinome, stimuliuoja organizmą, tačiau kartu išskiria, skatina išsiskirti ir daugiau skysčio. Kartais daliai pacientų ar žmonių veikia kaip natūralų šaltimą varanti priemonė, tai tą turėtume atkreipti dėmesį, nes karšto aplinkoje mes ne tik natūraliai išprakaituojam, tačiau, tarkim, energetinių ir kavos pagalba, tarkim, dar priverstinai netenkam papildomas skysčių kiekio, tai vėlgi čia būtinas budrumas, tai turbūt to turėtume racionalumo, ne tik patys savo, bet turbūt apie tą aplinką, kurią matom. Perspėti, įspėti ir priminti, kas yra saugu.
1: Dar negaliu nepaklausti apie elektrolitus, nes dabar populiarūs tie elektrolitų gėrimai. Ar galima jų padauginti? Ar vis tik karštą dieną galima gerti drąsiai juos?
0: Taip, turbūt galime gerti drąsiai, nes mes sakom, jeigu ir organizmas yra sveikas, mes neturim atpažintos ar žinom diagnozuotos kažkokios inkstų širdies ligos, mes taip manome, kad sveikas organizmas subalansuoja ir tinkamai perskirsto tuos elektrolitus, o kartais, jeigu jūs iš maisto medžiagų ir gėrimų panaudojam daug, tai tarkim, įprastomis sąlygomis jie yra pašalinami. Bet be abejo, kada mes sergam, pacientas serga lėtinė liga, turi diagnozuotą širdies ir inksto ligą, jis jau žino, kokios medžiagos turi daugiau to padidinto kalio, padidintų tam tikrų elektrolitų ir jų reiktų vengti. Ir dar galbūt patarimas karštomis dienomis vis tik labiau rinktis mineralizuotą vandenį, kuriame žinoma yra tam tikras elektrolitų kiekis, nes kartais jeigu mes gaivinsimės iš kranų, iš miesto vandens, kuris toks yra, kaip mes sakom, tuščias nuo elektrolitų, tai galbūt nepavyks užtikrinti ir kompensuoti prakaitavimo metu prarandamų elektrolitų, tarkim, minčiomis dienomis turėtume rinktis tuos skysčius, kuriuos yra praturtinti elektrolitais.
1: Dėkoju Jums labai už patarimus. Kalbėjome su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesoriumi kardiologu Raimundu Kubiliumi.
2: LRT Epika pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Čia LRT radijas.
5: Ryto garsai.
1: Padėtas galutinis taškas ilgai trukusioje Nidos švyturio pastatų komplekso išsaugojimo istorijoje. Unikalus pajūrio paveldo kompleksas galutinai perduotas Neringos savivaldybės nuosavybėn. Čia planuojama įrengti vieną moderniausių šviesos muziejų, patalpas atverti ir kuriantiems menininkams. Kol kas nežinoma, kiek lėšų prireiks ambicingiems tiklams įgyvendinti, tačiau tikimasi, kad naujai atgimęs kompleksas duris galėtų atverti po keletos metų. Išsamiau pasakoja Paulius Selezniovas.
5: Iš Vilniaus į Nidą pailsėti atvykęs Paulius pildosi savo gertuvę unikalioje vandens kolonėlėje, esančioje Urbo kalno papėdėje, greta buvusio švyturininko namo.
6: Tai yra šaltinio vanduo, visi nidiškiai jį rekomenduoja, kad tai patikimas ir kažkaip, kaip kažkur tai išeidinėjau, visada užsipildau gertuvę. Tai kiekvienas toks nišinis dalykas, aš manau, kad tai yra vertinga ir manau, kad tai yra bendros tos Nidos dvasios vienas iš akcentų ir aš tai labai vertinu ir labai tuo džiaugiuosi.
5: Pasakoja vilnietis Paulius. Prie vandens kolonėlės nešini talpomis traukė ne tik svečiai, bet ir vietiniai. Tačiau retas jų žino, kad šios vietos Nidoje galėjo nelikti. Šulinys ir kolonėlė patenka į Nido švyturio pastatų komplekso teritoriją, kurį buvo svarstyta parduoti. Tačiau Neringos savivaldybė ir bendruomeniai pavyko tokius planus sustabdyti.
7: Net ne grėsmė, o faktas, kas būtų įvykę. Čia būtų buvęs dar gražus kotedžas, ko gero čia irgi būtų vaikščio po savivaldybės architektai, teisininkai, prašydami leisti įsidėti vėliuksus, duris ir panašiai. Ir tvora, kur, kaip sakyt, tiem, kurie gyvena šičia ar viešbučio gyventojams būtų reikėję daryti didžiulį ratą nepatogų ir bendruomenė būtų praradus tikrai istorijos dalį, kuri tiesiog būtų pavirstų dar vienu vasarnamiu.
5: Sako Neringos meras Darius Jasaitis. Savivaldybei perduoti 4 statiniai – administracinis pastatas, 2 gamybiniai ir 2 ūkiniai pastatai bei inžineriniai kiemo statiniai, tarp kurių ir garsusis Nido šulinys. Turto vertė kiek daugiau nei 225 tūkstančiai eurų. Vos tik objektas buvo įtrauktas į turto banko parduodamų objektų sąrašą, atsirado 10 norinčių jį įsigyti.
7: Kiekvienam objektui yra milžiniškas interesas ir svarbiausia, kad dabar interesas yra iki tokio lygio, kad daro spaudimą net anksčiau būdavo galbūt, kad parduot kažkaip slaptai, dabar prašo tik, kad viešam aukcione būtų parduodama. Ir sako, mums jau nesvarbu, mums tik to reikia. Tai aš sakau, Neringui parduotas daiktas, niekada negrįš valstybei.
5: Teigia Darius Jasaitis. Tuo, kad švyturio pastatų kompleksas buvo išsaugotas, džiaugiasi ir Anatolijus. Vyras prieš daugiau nei 50 metų dirbo čia švyturininku, vėliau techniku, kol galiausiai tapo švyturio viršininku.
8: Čia pristovėjantis generatorius. 1, 2, 3. Pas mus 153 metų. Čia pastatyta 76 metų.
9: Tai čia buvo valdomas švyturys, ne? Čia buvo pagrindinė vieta.
8: Nu taip, anksčiau.
5: Sako buvęs švyturininkas, o dabar jo prižiūrėtojas Anatolijus. Dar prieš perimant turtą jau buvo pradėta ruoštis galimam jo įveiklinimui. Atlikti įvairūs tyrimai, parengta ir vizija, kaip kompleksas galėtų būti išnaudotas.
10: Yra tokia idėja atnaujinti visą kompleksą, apjungiant kartu su Nido švyturiu ir kitais elementais, kaip senaisiais laiptais į Nido švyturį. Ir norime sukurti šviesos muziejų, apimant tam tikras kryptis. Tai pirmiausia, pristatyti ir reprezentuoti Nido švyturio istoriją, vykdyti meninės programas susijusias su šviesas, šviesos menininkams atveriame erdvės.
5: Pasakoja Neringos muziejų direktorė Lina Motuzienė. Pastatų būklė nėra itin bloga, tačiau norint juos pritaikyti lankymui investicijų reikės. Tiesa, tiksli suma kol kas nėra žinoma.
10: Kadangi mes norime sukurti vieną moderniausių ir dar galbūt Baltijos šalyse neregėto muziejaus, žinoma, kad tai reikės tikrai nemažų investicijų, ne vieno milijono eurų, bet mes turime minčių teikti įvairias paraiškas, ieškoti papildomą finansavimą privačių rėmėjų. Tai labai tikimės, kad ši idėja bus įgyvendinta kaip įmanoma greičiau.
5: Teigia Lina Motuzienė. Švyturio pastatų kompleksą pritaikyti lankymui planuojama per keletą metų, tačiau įvairūs renginiai jame vyks ir šią vasarą. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Nida.
2: Žinios trumpai.
11: Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Ukrainoje žuvo lietuvis karys savanoris, kuris buvo anksčiau paskelbtas dingusiu be žinios. Apie tai pranešta Ukrainos savanorių Facebook puslapyje. Šią žinią pirmasis paskelbė portalas 15 minučių. Jo žiniomis granatsvaidininko padėjėjų nuo vasario Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavęs lietuvis negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Dėl tebesitęsiančių Ukrainos smūgių infrastruktūrai okupuotame Kryme Rusijos statytiniai pareigūnai skelbia, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Jungtinių valstijų kongresas pritarė teisiniai priemoniai, kuri nurodo prezidentui Donaldui Trumpui nutraukti karą Irane arba siekti kongreso pritarimo jam tęsti. Priemoniai pritarta po balsavimo senate, kur daugumą turi respublikonai. Anksčiau šią priemonę balsavo ir atstovų rūmai. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad nors ši rezoliucija yra veikiau simbolinė ir neturi teisinės galios, jos priėmimas atskleidžia vis didesnį respublikonų nepasitenkinimą karu Irane. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-17 šilumos. Šiandien kai kur didesnė tikimybė. Šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 9.
12: Ryto garsai.
1: Dabar ryto garsuose aptarsime karščio bangas Europoje bei ilgėsinti Vokietijos gyventojų pensinį amžių. Studijoje Justas Buivydas, Justai, Vokietijos kancleris sako, jog pritartų planams pensijų sistemos reformos metu padidinti Vokietijos gyventojų pensinį amžių iki 70 metų. Kada toks sprendimas galėtų būti įgyvendinamas ir kodėl to reikia didžiausioje Europos ekonomikoje?
13: Taip, na, palaipsniui būtų toks sprendimas, žinoma, priimtas ir įgyvendintas, nes tokias rekomendacijas pateikė ekspertų komisija. Ir kancleris Friedrichas Mercas teigia, kad tai, na, neišvengiama ir būtina siekiant išsaugoti pensijų sistemą sparčiai senėjančioje Vokietijos visuomenėje. Šiuo metu dauguma vokiečių į pensiją išeina būdami 67, o pagal siūlomą planą pensinis amžius būtų siejamas su ilgėjančia gyvenimo trukme ir iki 2090, tai dar tikrai, na, nemažai laiko pasiektų ir 70 metų ribą. Taip pat siūloma palaipsniui atsisakyti galimybės kai kuriems darbuotojams išeiti į pensiją ir anksčiau. Ekspertai ragina dalį darbuotojų ir darbdavių mokamų įmokų investuoti akcijų rinkoje, kad būtų užtikrintas didesnis pensijų fondų augimas ateityje, be to privalomas pensijų įmokas siūloma taikyti ir valstybės tarnautojams bei savarankiškai dirbantiems asmenims. Na ir kodėl viso to reikia, tai Vokietija susiduria su vienas sparčiausiai senėjančių visuomenių pasaulyje, vis mažesnis dirbančiųjų skaičius turi išlaikyti vis daugiau ir ilgiau gyvenančių pensininkų, todėl valdžia ieško būdų, kaip užtikrinti sistemos tvarumą. Vis dėlto dalis politikų ir profesinių sąjungų, žinoma, kritikuoja siūlomas reformas, jų teigimu ankstesnio išėjimo į pensijas galimybės panaikinimas labiausiai paveiktų sunku fizinį darbą dirbančių žmonės ir mažesnės pajamas gaunančių.
1: Jūs tai ir per Europą ritasi karščio banga, Prancūzijoje fiksuota karščiausia diena per stebėjimus istorijoje ir kokią situaciją Europoje žada sinoptikai, ko tikimasi šiandien.
13: Taip, Italijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė aukščiausio lygio raudoną karščio pavojų 16 miestų, tarp jų Milane ir Romoje. Jungtinėje karalystėje prognozuojama, kad temperatūra taip pat gali perkopti 40 laipsnių Celsijaus ribą. Vietos valdžiai spėja gyventojus vengti nebūtinų kelionių ir pasiruošti galimiems sutrikimams. Kai kuriuose Ispanijos vietovėse karščio temperatūra viršijo 44 laipsnius Celsijaus ir naktimis oras kai kur netgi neatvėsta žemiau 30 laipsnių, tai dabar galime paklausyti, kaip karščius išgyvena Madrido gyventojai.
12: Labai blogai. Dėviu lengvus drabužius ir nuolat geriu vandenį. Visa tai nepakeliama. Net ir tada, kai nesisaulėje, temperatūra kyla. Turime būti atsargus, nesenstame ir turime rūpinti savo sveikatą. Tai labai svarbu.
14: Darbo valandomis labai sunku. Kalbu apie švietimą. Madrido valstybinės mokyklas, kuriuose nėra oro kondicionierių. Klasėse gali būti iki 30 laipsnių.
15: Biure viskas gerai, bet išėjus į gatvę daug blogiau, nes galima patirti šilumos smūgį. Laimei namuose turiu kondicionierių, tad viskas gerai. Kai karšta, man labai sunku, tad baisu išeiti į gatvę.
16: Naktį jungiu kondicionierių, bet bijau pamatyti sąskaitą. Ji bus didelė.
13: Taip sako Reuters kalbinti Madrido gyventojai, na ir kaip minėjai, Rūta, Prancūzijoje, kai kuriuose vietovėse temperatūra virš ir 44 laipsnius Celsijaus ir Nacionalinė meteorologijos tarnyba pranešė, kad tai didžiausi karšiai nuo pat matavimų pradžios 1947-aisiais. Dėl ekstremalios kaitros šalyje jau žuvo mažiausiai 40 žmonių, daugiausiai jaunimas nuskendęs maudynėse maudydamiesi tose vietose, kurios yra neprižiūrimos ir taip pat daugiau nei pusėje šalies paskelbtas aukščiausio lygio karščio pavojus, karščiai sutrikdė ir kasdienį prancūzų ir ten vykstančių turistų gyvenimą anksčiau laiko uždaryti kai kurie lankomi objektai, kaip Eifelio bokštas, Luvro muziejus, tūkstančiai mokyklų sustabdė darbą, gyventojai raginami dirbti iš namų, dėl aukštos temperatūros problemų patiria ir transporto sistema bei energetikos sektorius, vienoje atominėje elektrinėje buvo sustabdytas reaktorius, nes upės vanduo naudojamas aušinimui tiesiog tapo per karštas, na ir tokius karščius lemia įstrigę atmosferos oro srautai, kurie neleidžia orui atvėsti ir pranešama, kad prie Europos priartėjo iš Afrikos regiono atslinkusi karščio banga, o mokslininkai pabrėžia, kad šį reiškinį dar labiau stiprina ir klimato kaita, karščio banga apėmė ir Nyderlandus, kur paskelbtas aukštas pavojaus lygis, ribojamas viešasis transportas, kai kurie baseinai atveriami gyventojams nemokamai Lenkijoje, Kroatijoje, Vengrijoje taip pat įsigaliojo karščio įspėjimai ir artimiausiomis dienomis prognozuojama, kad temperatūros rekordai gali būti dar kartą viršyti karščio bangai plintant į rytų Europą. Na ir čia jau turbūt plačiau sinoptikai papasakos, bet pasidalinsiu trumpai ir savo patirtimi. Man vienas draugas atsiuntė ekrano nuotrauką, kur Vilniuje prognozuojama pirmadienį 37 laipsnių temperatūra, tai nežinau, ar čia programėlės kažką netaip rodo, bet turbūt sinoptikai taip pat papasakos viską tiksliau.
1: Turbūt sinoptikai dar negali tiksliai pasakyti, kaip bus kitą savaitę, bet kokie orai bus šiuo metu, pasakoja sinoptikas Paulius Starkus.
17: Šiandien padidės debesuotumas ir įdienojus toks nepastovus debesuotumas laikysis, bus žinoma ir saulės, vietomis sulauksime lietaus, nors ir tokio negausaus, bet didesnė tikimybė būtent šiaurinėje pusėje. Temperatūra kils ganėtinai aukštai ir vis tiek dar šiandien oras turėtų sušilti iki 21-26 laipsnių. Ketvirtadienis dar toks be didesnių pokyčių, galima sakyti. Nakties pradžioje dar iki vidurnakčio kai kur iš tokių besitraukiančių debesų gali trumpai palyti. Vėl turėtų nurimti vėjas ir temperatūra bus aukštesnė, nes šiek tiek daugiau ir tų debesų laikysis, tai tarp 12-13 laipsnių. O dienos metu popietės valandomis vietomis turėtų trumpai palyti, bet kai kurie debesis galės kiek intensyviau išsivystyti, tad jau rytoj netgi gali kur nors ir perkūnėje sugriaudyti. Temperatūra jau turėtų kilti aukščiau ir bus ar 23-28 laipsnių. Penktadienį debesis jau naktis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims, temperatūra turėtų būti tarp 11-16 laipsnių, o dieną taip pat netruks ir saulės, lietaus tikimybė bus tikrai labai menka ir temperatūra kops dar aukščiau ir iki 25-30 laipsnių. Na, savaitgalį panašu, kad turėsime ir dar aukštesnės temperatūras.
1: Prognozuoja sinoptikas Paulius Starkus ryto garsuose, netrukus apie tai, kaip trumpiausia metų naktį pasitinka lietuviai, latviai, lenkai ir ukrainiečiai.

0: ryto garsai.
1: Kaip trumpiausią metų naktį pasitinka lietuviai, latviai, lenkai ir ukrainiečiai? Kuo lietuviškos rasos skiriasi nuo latvių lygo? Kokios vasarvidžio tradicijos laikosi Lenkija ar Ukraina? Ir kas šiose šventėse mus jungia? Šią temą LRT klasikos laidoje ryto Allegro domėjosi Justė Luščinskytė, o dabar apie tai papasakos Ieva Radzevičiūtė. Sveika, Ieva.
2: Labas rytas.
1: Tai Ieva, gal pradėkim nuo to, kaip šią šventę švenčia latviai?
2: Tai Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žonierius pasakoja, kad Latvija šventinė nuotaika lydi jau nuo penktadienio. Daug Latvijų yra išvykę į gamtą, o mieste galima pamatyti daug žmonių ir ne tik žmonių pasipuošusių vainikais. Kodėl nuo penktadienio, tai nes jie turėjo ir tebeturi nemažai nedarbo dienų, tai susidarė toks ilgasis savaitgalis, nes Latvijoje laisvas buvo ir pirmadienis, ir antradienis, ir šiandien, trečiadienis.
3: Transportas papuoštas ąžuolais, įvairiausios nuolaidos ir visi kiti stebina ir džiugina žmonės. Skamba muzika, visur girdėsi žodį lygo, tai yra siubavimas, bangavimas, ritmo šokimas, todėl iš tikrųjų žmonės yra labai nuotaikingi ir tai yra pati pagrindinė metų Latvijos šventė. Transportas, viešasis transportas, savasis transportas, papuoštas ąžuolo vainikais, netgi savo šuniukus, augintinius papuošė, prisega kažkokį vainikėlę. Tai tikrai ypatinga šventė, kuri suvienyje visus, gal būtent suburia pavasarių, susitikimui ir 5 dienos išeiginių, tai tikrai džiugina žmonės ir žmonės tikrai jaučia tą šventę.
2: Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius, kalbėdamas apie latvių tradicijas, kurių neteko matyti Lietuvoje, teigia, kad lietuviai yra kiek santūresni, o pavyzdžiui, Latvijoje yra tradicija žmonėms nuogiems įsimaudyti rasoje. Kalbant apie kitas šalis, tai vakar Šiauliuose Žaliūkių vėjo malūno sodyboje vyko toks renginys, kuriame pynėsi 3 šalių tradicijos, tai Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos. Ir Šiaulių aušros muziejaus etnografijos skyriaus vedėja Sigita Milvidienė sako, kad lietuviškos ir slaviškos tradicijos yra labai susijusios. Mes švenčiam tą patį ir tikrai yra labai daug panašumų. Pavyzdžiui, paparčio žiedo ieškojimo tradicija yra būdinga visoms šioms šalims, bet taip pat yra ir skirtumų, tai juos ir išgirskime.
4: Švenčia romantiškiausią, magiškiausią metų naktį ir toje naktyje persipina ugnies, saulės, žolynų, vandens, meilės ir būrimų magija ir su tuo susiję ritualai. Ko gero mane labiausiai nustebinusi ukrainiečių tradicija, ir kai kuriuose Lenkijos dalyse tai yra, kad puošiamas toks stabas, kuris vėliau sudeginamas. Mes savo šventėse puošiame stebuklingą medį, kurį vadiname kupolės medžiu, ir jo nedeginame.
2: Milvidienės nuomonė, kalbant apie joninių, rasų ar kupolinių tradicijas, turėtume puoselėti burtus susijusius su žolynais.
4: Tai manau, kad visi jauni žmonės turėtų nusipinti vainiką ir pasipuošti, ypač merginos, bet sako, kad ir vaikinai pindavo vainikus, tai tikiuosi, kad vainikų pinimo tradicija neišblės. Kitas dalykas, šioje šventėje surinkti stebuklingi žolynai, kuriuos reikia rinkti iš to stebuklingo skaičiaus laukų. Vienur sako, kad iš 3, kitur, kad iš 7, kitur, kad iš 9, bet toje puokštėje turi būti 9 žolynai, kurie yra ne šiaip sau dėl grožio surenkami, bet jie apsaugo mus nuo įvairiausių negandų ir parsinešus namo puokštelę rekomenduojama sudžiavinti, pasidėti kambario kertėjai, kaip sako, ir laikyti iki kitų metų. O kitais metais tą puokštę, išsaugotą visus metus, bus galima sudeginti joninių ar kupolinių lauže.
2: Kalba Šiaulių aušros muziejaus etnografijos skyriaus vedėja Sigita Milvidienė. Tai primenu, kad kalbėjau apie tai, kaip trumpiausią naktį metuose pasitiko lietuviai, latviai, lenkai ir ukrainiečiai.
1: Ieva, o pati kaip pasitikai trumpiausią metų naktį?
2: Be tų senųjų tradicijų šiemet, bet pasitikau pajūryje, tai bent jau ne Vilniuje, kur įprastai arba na, kokiam kaime, tai man pačiai pirmą kartą buvo prie jūros pasitikta, tai švis šis tas nauja.
1: Dėkoju kolegijai Ievai Radzevičiūtėjai.

0: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12. Tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: LRT radijas.
5: Ryto garsai.
6: Šiandien laidoje Kaip jautiesi apie sanarių sausgyslių uždegimus. Vedėja Urtė Korsakovaitė kalbina kineziterapeutą ir trenerį Mindaugą Žulpą, kaip elgtis atsiradus ilgalaikiams skausmams. Taip pat kalbėjo ir apie prevenciją, kaip taisyklingai sportuoti ir kokios pagrindinės klaidos daromos sporto salėse.
7: Didžioji dalis, vat neatskiria, tai nėra grožio salonas, tai dar kartą kartuoju, tai nėra geometrija, čia nėra palaikymos formos. Tada tas siekimas to skausmo, to perteklinio skausmo, iš tikrųjų, na, kartais vien jau, kai išskrenda va tokia frazė, vis tiek tu girdi šalia prie žmonių, ar tau vakar skaudėjo, ar tu, nu, aš čia negalėjau jau atsisėsti, atsistoti. Nu, tai jau tie brožai medicinoje, įsivaizduokit, ateina gydytojas į palatą po operacijos ir klausia paciento, ar tau vakar skaudėjo, ir jis pradeda ploti ir sako, vau, kaip tau faina. Čia jau iškart yra tokie indikatoriai, kad kažkas ne taip. Treniruotės metu jėga, ištvermė ir greitis, dar kartą kartoju, tai yra fizinių savybių lavinimas, vėl skausmas sinchronizuojasi, būtent tai yra pradžia. Dar ankštumas tikėtina, dar ne, nes tikrai ten elastiškumas, sausgyslių raiščių ir tos jėgos pas sportininkus ten kūno rengyboje yra, viskas ok, bet jau sinchronizuojasi ir atsiranda degeneraciniai pakitimai sanaryje ir sausgyslių uždegimas. Dažnu atveju ten, kur žmonės, kaip jūs parodite, na, ten va rankoje arba ten koja va man skaudėjo, tai nėra koordinatės. Tai būtent vertinime funkciniai diagnostikoje galima išvelgti ten, tai yra tiesusis keturgalvis, ten atitraukėmėjai ir taip toliau, ir taip toliau. Žasto, tai tikėtina, kad jau yra suformuotas kabutėse specialisto nekompetencijos šitą sausgyslės uždegimas. Raiščio rotatorių manžetės sausgyslės tikėtina į plyšimas, įtrukimas, kai jau negali pakelti rankos. Visi skausmai nėra nei vieno skausmo, kad ten mes šnekėtumėm apie sveikatinimą ir fizinių savybių lavinimą. Nu va, tokius reiktų atskirti du dalykus. Kūno kultūra, sporto medicina, ta funkcinis aktyvumas nėra apie skausmą.
6: Laidos Kaip jautiesi klausykitės šiandien 16.30. Įrašus kaip ir visuomet galite rasti LRT radiotekoje ir mediatekoje. 5 minutės lieka iki 9 valandos žinių, tad turim paskelbti šio ryto LRT radio Facebooko nugalėtoje. Priminsiu, kad prašėme ir kvietėme dalinti savo joninių nakties įspūdžiais, nuotraukomis. Ir Ida rašo, kad kaimynai grojo ir šoko, aš šokinėjau iš lovos, todėl brėkštant išėjau į rasuotą pamiškę, paklausyti paukščių, pasidžiaugti kvapais ir saulės pirmais spinduliais. Raimonda rašo Šiauliuose su vaikais, kalbinom medžių dvases ir ėjom per visas stichijas. Salvinė rašo, kad šventėm laužus, kurianom šokom Biržose, Astravo dvaro kieme. Loreta įkėlė vaizdo įrašą iš Panevėžio. Laima rašo, kad puikiai su vargonų muzika ir Mozarto kūriniais, todėl dabar giedromo akim geria švento Jono ryto

Kaspa, taip pasivadinusi Facebooko vartotoja, kuri parašė, kad joninės Jonavoje su svečiais iš Pasvalio biržų, kurie panoro tikrų joninių. Taigi, ponė Elytė, būtinai parašykite LRT radio Facebookai žinutę, kad esate šio ryto konkurso nugalėtoje, kad galėtumėm įsiųsti jums prizą, tai yra LRT radio gertuvę. O ryto garsu šiandien vedžiu aš Rūta Kupetytė, redaktorė Urtė Korsakovaitė, kviečiu likti su LRT radio ir toliau po kelių minučių žinios.

0: Radijas.
1: Dabar 9 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją, joje vietoj Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ar galutinė vyriausybės sudėtis, kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas ministrų kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Ukrainoje kovojančių savanorių Facebook puslapyje patvirtinta, kad žuvo lietuvis karys savanoris, kuris buvo anksčiau paskelbtas dingusiu be žinios. Šią žinią pirmasis paskelbė portalas 15 minučių. Jo žiniomis granatsvaidininko padėjėjų nuo vasario Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavęs lietuvis negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Dėl tebesitęsiančių Ukrainos smūgių infrastruktūrai okupuotame Kryme Rusijos statytiniai pareigūnai skelbia, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyvas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti.

0: Pati pusė šalį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Kyivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečiai tokias priemonės apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu Rusijos smūgis Charkivo srityje pražudė moterį, o per Ukrainos drono smūgį Rusijos Belgorodo pasienio regione žuvo vyras. Užimtumo tarnybos duomenimis per metus bedarbių Lietuvoje sumažėjo daugiau nei 8 tūkstančiais. Dabar šalyje tokių asmenų registruota per 145 tūkstančius. Tai kone Klaipėdos gyventojų skaičius. Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis sako, kad tarp jaunimo nedarbas yra didžiausias, nors ir mažėja.
1: Labai gera tendencija yra, kad sumažėjo, sakyčiau, visai reikšmingai jaunų asmenų nuo 16 iki 29 metų registruoto nedarbo lygis, tačiau vyresnio amžiaus asmenų nedarbo lygis vis dar išlieka tame pačiame lygyje ir tikrai yra dar daug kur ką padaryti, kad šita situacija ateity gerėtų, nes visgi tokio amžiaus asmenų mūsų šalyje bus tik daugiau.
0: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Mažiausias nedarbas registruotas Neringoje, didžiausias Kalvarijoje. Sodros atstovė Kristina Zitikytė.
2: Regionuose nedarbo išmokos gavėjo santykinai yra daugiau. Kelmės, Kupiškio, Kalvarijos, Raseinių savivaldybės yra tos, kuriuose 100 dirbančių suskaičiuotame ir 10, ir 20 nedarbo išmokos gavėjų. Kai tuo tarpu Vilniaus mieste, Šiaulių, Klaipėdos mieste 3-5 nedarbo išmokos gavėjai tenka 100 apdraustųjų.
0: Sodros statistikos analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė. Vilniuje sukčiai iš 2 gyventojų išviliojo beveik 27 tūkstančius eurų. Abiem atvejais vyrams paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie prisistatė telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulė išviliojo pinigus, pradėti iki teisminiai tyrimai. Joninių laikotarpiu policija žada skirti didesnį dėmesį eismo saugumui. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, stebima, kaip laikomasi kitų eismo taisyklių. Pareigūnų teigimu, neatsakingų vairuotojų per Joninę sukelti eismo įvykiai kasmet pareikalauja aukų. Nuo 2018 Joninių laikotarpiu taip žuvo 17 žmonių, per 300 buvo sužeista. Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė.
3: Pareigūnai ypatingą dėmesį skirs vairuotojų blaivumui, apsvaigimui nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, greičio viršim, pavojingam ir huliganiškam vairavimui, lenkimui draudžiamose vietose, važiavimui per sankryžas ir geležinkelio pervažas ir šviesoforo signalų nepaisymui, saugos daržų naudojimui. Pat atkreips dėmesį tikrai į mobiliojo ryšio priemonių naudojimą vairuojant, kad šitas pagrindinis mūsų dėmesio vagis tikrai, kad netrukdytų kelionėse, kad apmaudžiai neįvyktų skaudus eismo įvykiai.
0: Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-18 šilumos, šiandien kai kur didesnė tikimybė, šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 9:05.
4: Čia LRT radijas.
5: Rytas su muzika.

0: LRT radijas.
1: Rytas su muzika.
2: Aš sugrįžau, atsiminęs sakiau, kartu nuversim kalnus.

0: Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, UAB SDG grupė, LRT. Visa programa kintai arts.lt.
1: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jie siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsų į Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
3: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos eim.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
4: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
5: Kas slypi už pareigų, kurios daugeliui atrodo nepasiekiamos? Ar žmogus, vadovaujantis vienam didžiausių Lietuvos universitetų, vakare vis dar abejoja, juokiasi, pavargsta, ieško atsakymų ir gyvena tokį pat gyvenimą kaip mes visi? Šį kartą pažinimuose netikėtas pokalbis su profesore Ineta Dabašinskiene, pirmąja moterimi Vytauto didžiojo universiteto rektore. Apie žmogų už titulo, smalsumą, kalbą ir tai, kas iš tiesų mūsų augina visą gyvenimą. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: Este radijas.
1: Dabar 10 valandų. Su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto atakas Kryme. Skelbiama, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyjivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinės smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Kyjivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečiai tokias priemonės apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu Rusijos smūgis Charkivo srityje pražudė moterį, o per Ukrainos drono smūgį Rusijos Belgorodo pasienio regione žuvo vyras. Ukrainos prezidentas savo naujausiame kreipimėsi sako, kad vis daugiau Rusijos gyventojų esą yra nepatenkinti Vladimiru Putinu ir nesibaigiančiu karu. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina didins spaudimą Maskvai tol, kol ši nepradės rimtų derybų.
2: Kasdien matome, kaip tiksliai veikia Ukrainos kariuomenė. Esu dėkingas visoms pajėgoms. Be piločių sistemų, specialiųjų operacijų, Ukrainos saugumo tarnybai, kariniai žvalgybai. Visiems sakau ačiū. Šis spaudimas Rusijai visomis formomis turi tęstis ir duoti rezultato. Dauguma Rusijoje jau nepatenkinti Putinu, nes karui galo nematyti. Visi sunkumai, kuriuos dabar patiria Rusijos gyventojai, priverčia suprasti, kad jų pradėtas karas nenukrito tiesiog ant galvos ir kad jis turi baigtis. Reikia tikrų derybų.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dėl Ukrainoje fiksuojamų rekordinių karščių šiaurės vakarų Prancūzijoje be elektros šiandien liko 68 tūkstančiai namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros tiekimo sutrikimas šalyje per ekstremalių orų laikotarpį. Kaip skelbiama, elektros tinklų transformatoriaus gedimą Bretanės regione lėmė itin aukšta temperatūra. Vakar Prancūzijoje buvo užfiksuota karščia.

0: Karščiausia diena per visą istoriją, kai kur termometro stulpeliai buvo perkopę 44 laipsnius. Šiandien prognozuojamas 40 laipsnių karštis. Prancūzijoje per 3 dienas vandenyje žuvo 40 žmonių. Į Lietuvą taip pat atslenkant karštiems orams, ugniagesiai gelbėtojai perspėja atsakingai elgtis prie vandens telkinių. Šiemet juose jau nuskendo 36 žmonės. Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Rolandas Pumputis sako, kad pagrindinės nelaimių priežastys – alkoholis ir be priežiūros palikti vaikai.
1: Vyrai elgiasi labiau neatsakingai, plukdosi ir mažus vaikus ir matosi, kad vartojamas laive alkoholis kažkoks. Davos piliečiam perspėjimus, jie taip į mus reaguoja labai piktai ir sako, nu mes čia viską labai atsakingai darom, bet sako, mūsų vaikai plaukia be liemenių. Pagrindinės reiškia priežastys dažniausiai skęstančių yra alkoholis, palikti nepilnamečiai vaikai prie vandens telkinių be vyresnių. Priežiūros. Vien per pernai metus nuskendo 108 žmonės, iš jų į paaugliai buvo 6.
0: Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Pumputis. Lietuvoje šiandien minimos joninės, tačiau vasaros saulėgrįžą švenčia ne tik lietuviai. Visoje Europoje ši proga iki šiol sudomina mines. Išsameu Milda Rybakovaitė.
2: Ko Lietuvoje trumpiausia metų naktis siejama su laužai, žolynais ir paparčio žiedo paieškomis, Europoje vasaros saulėgrįža gali atrodyti ir kitaip. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje jai įprasta švęsti prie daugiau nei 4000 metų senumo akmenų rato pietų Anglijoje – Stonehenge. Archeologė Jennifer Wexler sako, kad tokiomis akimirkomis vieta tampa daugiau nei archeologinių paminklų.
3: There's still something so magical about everyone standing in a field.
4: Vyksta kažkas stebuklingo, kai žmonės susirenka lauke ir laukia patekančios saulės. Kai saulės šviesa sutampa su akmenimis, tiesiog įspūdinga. Tai pažymime šį metų laiką, šviesą ir saulės sugrįžimą po ilgos žiemos.
2: Archeologė Jennifer Wexler. O LRT radijo bendradarbė Švedijoje pasakoja, kad per lietuviškas joninės primenančią šventę Midsomerį gyventojai traukia iš miestų į vasarnamius, pina gėlių vainikus ir švenčia šokius su kurija.
5: Dvi didžiausios šventės Švedijai – tai Kalėdos ir Midsomeris. Jeigu paklaustumėt švedo, kokia pagrindinė Midsomerio tradicija, tai sakytų, kai suaugę žmonės šoka ratelius įvaizduodami mažas varlytės. Ir iš tikrųjų, populiariausia dažniausiai girdima daina yra apie mažas varlytės.
2: Sako Vaidas Strazda.
0: Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 20, Kaune ir Klaipėdoje bei Utenoje 19, Panevėžyje 17, Šiauliuose 16 laipsnių. Šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 šilumos. 10:05.
6: 10:12.
7: Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eterio laida 10:12, prie mikrofono Darius Matas ir artimiausias poro valandų keletas temų. Anykščių rajone, Inkūnų kaime, ant kalvos tarp šaltinio ir dviejų miško upelių, Renata Umbrasienė sukūrė Amatų kalnelį, vietą, kur gamta ir kūryba susilieja į vieną patirtį.
8: Aš įsivaizdavau, kad noriu kažkokios senos sodybos, su klėtim, su kažkokiais ilgais ten tvartais ar klojimais, kad būtų svirti šulinio kieme, kad būtų dviejų galų trobos su senais kažkokiais rakandais. Aš taip įsivaizdavau tą rojų savo. O jis buvo visiškai kitoks. Visiškai kitoks. Aš čia, kai atėjau, tai ta trobelė, kurios vietoj dabar stovi mano, jį buvo jau be langų, be durų, nei vandens, nei elektros.
7: Įsamiau apie tai visai netrukus. Kita tema. Ar žinote, kad netinkama pranga dalyje Europos kurortų jums gali užtraukti kelių šimtų eurų baudą? Kokių taisyklių svarbu paisyti, aptarsime su LRT radio bendradarbiais Prancūzijoje, Italijoje ir Turkijoje po maždaug pusvalandžio. Dar pandemijos metu išryškėjo tendencija dairytis atostogų būsto. Pastaraisiais metais dar ši tendencija sustiprėjo. Pirkėjai ieško kokybiškų antrųjų namų prie jūros ar ežerų, na, o šoktelėjus kainoms Lietuvoje vis daugiau tautiečių dairosi į pietų Europą. Populiarios kryptis yra Ispanija ir Kipras, o mes aiškinsimės laidoje, ką svarbu žinoti, renkantis namus šioje šalyje ir kodėl kartais pasirinkti.

Imas nebūna toks paprastas. Taip pat jūsų laukia pažintis su išskirtinė žirgyną jojimo versija Prienų rajone plėtojančia Rima Pliopienė. 7 žirgus turinti moteris sako, kad meilė gyvūnams buvo užkoduota dar vaikystėje, kai istorijas apie žirgus pasakojo senelis. Apie tai klausykite maždaug 11:30, o laida iki pat vidurdienio. Likite kartu.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Nuo šiuo metu yra 10 valandų ir 12 minučių. Anykščių rajone, Inkūnų kaime, ant kalvos tarp šaltinio ir dviejų miško upelių, Renata Umbrasienė sukūrė amatų kalnelį. Vieta, kur gamta ir kūryba susilieja į vieną patirtį. Čia žmonės atvyksta ne pramogų, o sustojimo. Pasivaikščiojimai tampa pokalbiu su kraštovaizdžiu, o lipdymas – būdu išgirsti save. Amatų kalnelyje lankėsi ir apie kūrybą su keramike kalbėjosi Kristina Toleikienė.
2: Prie kokio šaltinio?
3: Inkūnų šaltinis mes esame.

0: Minkūnų kaime. Iš to šaltinio jis girdo, nežinau, visus apylinkės žmonės. Žmonės su pilnom bagažinėm plastikiniu buteliu prisisėmė to vandenuko ir kiti sako, ir mėnesį geriam ir kai pabaigiam vėl atvažiuojam čia. Aš tik šitą vandenį geriu.
1: Ryt ir pradėsime.
0: Galima tiesiai atsigerti iš šaltinio vandenėlę.
1: Kažkas ypatingo tie šaltiniai.
0: Visi natūralūs dalykai yra labai ypatingi, tik tai bėda, kad jų mūsų gyvenime mažėja tų tikrų dalykų. Va šitas va, yra skaidrus kaip ašara. Paragauk.
1: Semkite iškutėm, kaip semet.
0: Ir iš visos saujos.
1: Skanus?
0: Aha.
1: Atsigeriu. Bet jisai saldokas toks. Kaip tokia gražia vieta ratos iš... Kur, kaip čia kas atsitiko,
0: aš tai galvoju, kad
1: tą savo rojų.
0: Aš neturiu to rojus, aš esu tame rojuje, aš negaliu jo turėti. Nu, gal taip dievulis surėdė, nes niekaip nebūčiau susikūrus savo fantazijose. Norėjau kažkokios stebuklingos vietos. Aš įsivaizdavau, kad noriu kažkokios senos sodybos, su klėtim, su kažkokiais ilgais ten tvartais ar klojimais, kad būtų svirti šulinio kieme, kad būtų dviejų galų trobo su senais kažkokiais rakandais. Aš taip įsivaizdavau tą rojų savo. O jis buvo visiškai kitoks. Visiškai kitoks. Aš čia, kai atėjau, tai ta trobelė, kurios vietoj dabar stovi mano, buvo jau be langų, be durų, nei vandens, nei elektros, nieko nebuvo, bet aš pajutau tos vietos tokį stebuklingą grožį pirmą kartą, kai čia atsiradau. Va. Vietiniai tai pyksta, kai mes vadiname tie jūnai, sakom, kad čia Šimonių giria. Nu, bet mes taip sakom. O vietiniai galvoja, kad Šimonių giria yra viskas, kas už Šventosios upės. Šiandien toli Šventosios upė teka. Aš tą vietą vadinu santaką. Aš sakau, kad tik, ne tik kauniečiai turi santaką. Aš tai Rinkūnų kaime yra santaka. Va, matot, vienas upelis Čirlena, o jis gimsta tai va čia va po tais medžiais ir po tais krūmais. O čia susitinka su kitu miško upeliuku. Ir jie suformuoja du tokį gražų ilgą liežuvį, iškišulį tokį, ir jo galia suteka. Sustokim ir užsimerkim.
1: Bet čia atvykstate tik savaitgaliais?
0: Taip, aš savaitgaliais. Kartais prisisiuvu prie savaitgalio dar kokią dienelę, pavyzdžiui, kaip šiandien. Žiūrint, kaip mieste darbai kada paleidžia.
1: O mieste tai kuriame gyvena?
0: Aš Panevėžyje gyvenu. O ta kelionė man tokia tarsi perėjimas būna iš miesto ritmo į gamtos ritmą.
1: Ir dabar kasėsim arbatos ir papasakosit apie Amatų kalnelį. Vis tiek ir darbų atsivežat čia.
0: Tai čia mano, nesivežu, čia mano yra dirbtuvės, kūrybinės dirbtuvės.
1: Tai čia toks gražus akmuo poslinkščių.
0: O šitas akmuo, taip jisai labai jo čia trūko ir aš galvoju, kaip būtų gerai prie tokį riebų didelį akmenį. Prie slenkščio ir iš tolimesnio kaimyno sodybos atsitempiau, nu kaip nebate atsitempiau, traktorius atvežė, tai jis ten turėjo tiesiog daug tokių vat riedulių ir šitas labai man pritiko, jis atrodo kaip kokia vat sustingusi tešla, atrodo vat toks minkštas buvo, sustingo ir čia vat guli.
1: Ir užeikime.
0: Netikėtai molis mano gyvenimą atėjo, nors turėjau pagal savo pašaukimą ir užmanimą būti tekstilininkė, nes augau su mama tarp siūlų kamolių ir skiaučių, darėm visokius dalykus gražius, bet gyvenimas sugalvojo kitaip ir pasuko mane tokiu netikėtų būdu į molį, į keramiką. Panevėžyje turiu nedidukę įmonėlę vardu Molio Motiejukas ir ten yra keletas darbuotojų. Gaminame suvenyrus iš molio. Tai va, tai yra tokia kaip mano duona, o tai, ką matome ir jaučiame čia, yra daugiau kaip, nu, sielos maistas jau labiau. Ten toks pragyvenimo šaltinis bent jau ilgą laiką buvo. O čia, kai jau pajutau, kad sustiprėjau ir galiu savo širdį užmaitinti, tai pradėjau kurtis čia. Taigi jau praėjo 20 metų gerų nuo tos dienos, kai aš čia pirmą kartą koją įkėliau. Sudarė mini kaimas ant kalnelio. Taip yra pirtelė ir yra keramikos dirbtuvėlė. Šitą trobelę susilipdė ir joje jau buvo galima gyventi. Man iš karto viduje didelis toks klausimas iškilo, tai kokia tada prasmė to, kad aš šitą gamtą kaip ir įsibroviau ar neįsibroviau. Tada pajutau, kad noriu čia... kurti, noriu kūrybinių dirbtuvių ir palankiai susiklostė aplinkybės. Tuo metu jau domėjausi senąją podininkystę, jau buvau pramokusi senųjų lipdymo ir tegimo būdų. Dar buvo šiek tiek nedrasu, bet apsigyniau tautinio paveldo sertifikatą šitiems gaminiams Ir tokiu būdu, kaip tik sutapo aplinkybės palankios, kad buvo ES projektai, parama kažkaip verslo kūrimui ir plėtrui į kaimo vietovės. Ir tiesiog va, taip labai intensyvus laikas, kai tą dariau, taip nuo pirmųjų puodų lipdymo iki šito Amatų kalnelio durų atverimo praėjo porą metų, tai yra nu, tikrai labai greitai viskas pasidarė.
1: Anykščių rajone Inkūnuose gražios gamtos prieglobstėje veikia Renatos Umbrasienės keramikos dirbtuvės. Apsilankiusi juose kalbėjausi su keramikė apie jos rankose gimstančius molio lipdinius, kuriuos jį pavadino suvinėtų moliu.
0: Tai mano dirbtuvė jau šiek tiek metų suėjo, 14 net metų, tai ir ta mano kūryba tam tikrą raidą irgi praėjo. Tai į tą suvinėtą molį visai nesenai aš atėjau. Pagal pašaukimą tarsi turėjau būti tekstilininkė ir labai rūpėjo kostiumo dizainas ir tas molis, vat, kiek dailės mokykloje vaikų mokiausi, tai nemylėjau baisiausiai, keramika buvo baisiai nemėgstama mano pamoka. O gyvenimas sako, vat, ko nemėgsi, tą ir turėsi, tai pasukau į keramiką, netikėtai pačiai savo, bet ta tekstilė, jinai niekur nedingo iš mano galvos ir širdies. Visą laiką nejučiom norėdavosi kažkaip tuos du, kaip sakyt, materialus sujungti. Labai pati domėjausi ir dabar domiuosi ir etnografiniais visokiais dalykais ir bet kokiu kitu senuoju amatu ir mane labai žavi tie senoviniai moterų siuvinėjimai, kad kitą kartą ir naivus būdavo gi virš močiučių lovų kažkokie takeliai, kilimėliai ar ne, su briedukais, su gulbėm. Tai aš labai kolekcionuoju dabar tokius senoviškus rankdarbius, šią vieną iš jų matom, tokia rupi drobė, greičiausiai, kad namų audimo ir siuvinėtas paukštis. Ir šitie rankdarbiai ėmė po truputį nedrąsiai ir pradėjo gultis į mano indus. Vat galiu parodyti būtent iš rankdarbio atspaustą lėkštę.
1: Tas pats paukštelis.
0: Vat tas pats paukštis jo. Ir nežėdžiuojant žiedimo rato, viską formuoju ranką. Ir va čia vat būtent vat ta visa tekstūra, faktūra atsispaudus. Po to aš aišku čia dar glazūruoju ir degu rakų degimo techniką. Vat jeigu pažiūrėtumėm į kitą pusę, irgi mato tiesiog kokį vieną vienas stilelį atsispaudus, ar ne?
1: Štai apie tai čia tas siuvinėtas
0: molis. Jo, tai aš taip pavadinau siuvinėtas molis. Aišku, turi tas rankdarbis man, kaip aš sakau, atliepti. Aš turiu matyti į savo darbose, kaip aš jį galėsiu naudoti. O va čia buvo pagalvėlė su kregždutėm. Tokia paprasta naivi pagalvėlė įsiuvinėta baltam fone. Atspaudžiau jas į dubenį. Matot, tie rankdarbių motyvai, jie būdavo anksčiau, būdavo tiesiog prekiaujama brėžiniais, piešinukais, kuriuos kažkaip ar per kalkę persikeldavo ant audeklo, ar kaip, nežinau. Bet gal ne visos turėdavo tų piešinėlių, gal vieno nuo kitos ir kopijuodavo. Tas piešinys truputį ir prarasdavo, kaip visokį savo tą pirminę būklę. Tame tas naivumas ir yra va, tas liaudiškumas, liaudės meno, bet man tai tas va, sentimentas, tas močiutės kaimo trobos jausmas. Vat ir jisai gali susikelti ir į keramikos lėkštę. Na, va, čia dar daugiau matosi, va, čia mano mamos jau būtent našlaitės siuvinėtos va šitos, nu, kurį čia pakelsiu, šitą pakelsiu, ar ne? Galvoju, kaip tos gaminius apsaugoti. Mano supakuoti, apsaugoti, nu, ir prisiminiaugi, kad aš turiu kaiminę ūkininkę, sakau, man reikia maišo šieno. Ir žinot, dar tas darbas, taigi kvepia dūmais labai ilgai, dar aš nepasakau, kaip aš juos degu. Jie pereina ten ir ugnį ir vandenį, tie darbai. 3 kartus degti, paskutinis degimas vyksta dujiniai krosnėje. Kai pasiekiu temperatūrą 1060-70 laipsnių, šitą krosnį atidarau ir su ilgom repliom, specialiom tokiom nedegiom pirštinėm, aš turiu sučiupti tą raudoną įkaitusį gaminį ir dėti į puodą su pjuvenom. Dar pjuvenu, ten būna daug ugnies, daug dūmų, ta technika vadinasi rakų, va ten štai knygutė yra rakų parašyta. Tai labai fiziškai sunkus darbas, gerai, jeigu būna man kas padeda, kas krosnį padarinė arba pjuvenų užpila, bet pasitaiko, kad ir vienai tą reikia padaryti. Tai tuose dūmuose, va štai matot, va čia va yra, prieš tai buvo baltas molis, jis įjuodo nuo dūmų, čia vadinasi redukcija. Tas toks vario švitėjimas, kintas spalvas, va turėjo būti tokio kaip tamsiai žalia samanų, bet nai ir vario įgavo. Ir čia kartais būna ir labai linksma, ir kartais labai liūdna, nes ne visi darbai išgyvena, bet labai būna po to įdomu, turbūt žinom tą jausmą, kaip margučius marginam ar ne, ir po to kaip išviniojam, ten aptinkam, kas gavosi, iš pradžių soda šveiti. žiūri, kas gaunasi, nuimi tą sluoksnį, taigi jie dar labai ilgai dūmų kvepia. Pačiai labai kažkaip nepatinka, man pačiai asmeniškai tie vien...

0: vienkartiniai indai ir ta vienkartinio indo kultūra. Pernai, man atrodo, pradėjau tos padėlius kurti. Padariau vienkartinio podelio pagrindu tokį daugkartinį podelį, irgi čia tas siuvinėtas taip molinis. Čia irgi mano mamos, būtent aš pradėjau spausti nuo savo mamos rankdarbių antspaudus. Ir, nu, vat ilgainiui ir gimė man tas pavadinimas širdy, siuvinėtas molis. Nu, šiaip molio juk nepasivinėsi. O čia vat tokia jungtis su siuviniu ir keramika. Tai vat, ir tie podeliai, kiekvienas turi pavadinimą, va šitą vat mylimiausiai ištraukiau, jisai vardu yra Leliumai, tai va čia tokių yra podelių. Ir tada klausėte apie paduką su rankytė. Kitas atverimas, jis anksčiau jau gimės, jau jam daugiau metukų, gal kokie 3-4 metukai. Tai yra padukas labukas.
1: Padukas labukas su tom rankelėm.
0: Rankelėm, va.
1: Taip ir...
0: Labai man patinka stebėti žmonių veidus, jeigu jie paima į rankas tą paduką labuką, nu visų veidą pražįsta šiaip sena iš karto.
1: Man irgi. Aš irgi šipsausi išžiūrėdama.
0: Jo, tai va dar padukai labukai.
1: Tokia keramika tikrai tiesiai į rankas.
0: Iš rankų į rankas, taip. Iš rankų į rankas.
1: Prie to šaltinio tokio nuėjom, prie to upelio. Suprantu, kad
0: jeigu būtų čia šeštadienis ar sekmadienis, tai matytumėm čia ir mašinų važiuojančių pro šalį, ir žmonių einančių ar prie bažnyčios, ar prie šaltinio. Vieni kiti užsuka ir pas mane, kuriem tas įdomu. Pakviečiu į vidų ir aprodau dirbtuvėlę, truputį papasakoju, pristatau savo kūrybą, papasakoju apie veiklas, kurias siūlau, kad čia vedu keramikos užsiėmimus, kad galima atvykti ir su šeima, ir savaitgalį praleisti, nes ir nakvynę galiu pasiūlyti. Kartais poros atvyksta, kartais šeima su kokiu pora vaikų. Dar buvo kilusi graži mintis, kurios ir neapleidau dar daryti tiesiog damų savaitgalius. Mielų draugių, su kuriuom norisi kažkur pabėgimo planą kažkokį gražų gyvendinti, tai matų kaldelis galėtų būti puiki vieta. Tiesiog siūlau tokią programą su pasibuvimu gamtoje, pasilipdymais, galiu dar pirtelę vakaro pasiūlyti, kurios jau pritingi maistą gamintis, tai ir pusryčius siūlau, arba kartais net ir vakarienę. Tai va, tai turiu dar tokių gražių maršrutų po gamtą, kas jau nenori mano paslaugų, tai tiesiog parodau, kurioj pusė Šventosios upė ir kabantis tiltas ir žmonės apsižiūri savarankiškai, bet dar pati turiu čia tokių slaptų miško takelių su miško stotelėm, tam pavyzdžiui, Nykštukų piliakalnio lankymas, ar ten miško kambariukai, ar bebro užtvanka. Turiu dar tokį savo atmušusi gražų maršrutą labai. Žmonės jau trokšta tų kitokių veiklų, atvyksta švenčia gimtadienius arba mergvakarius kartais. Štai atvyksta gražiai jauna nuotaka su savo merginų pulku ir klausiu jos, tai ar jau turi kraitį? Dažnai net gal tokio žodžio nebežino, kas tas kraitis yra. Nu, paaiškėjo, kad neturi drobelių prisiaudusi. Tai tada sakau, tai greitai einam, tada nulipdysim bent jau kažką tau. Nu, tai vardėja pirštukus lenkdama, kad arba tinuko norėtų podelių, poros, ten lėkštelių, dubenėlių. Tada paskirstom užduotis, kuri ten jau mergina ką lipdys ir tokiu būdu nulipdom nuo tokiai kreiti. Atsiranda toks iššūkis, kad ta vasara tokia trumpa ir visi nori subrukti viską į tą vasarą. Lauki tame laukime gyveni tos beveik 9 mėnesius, kaip vaiko tos vasaros laukia, o jis trik ir praeina.
2: Anykščių rajone Inkūnuose kuriančią ir kitus žmonės į įdomius atradimus įtraukiančią Renatą Umbrasienę kalbino Kristina Toleikienė.

0: Žinios trumpai.
1: Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto atakas Kryme. Skelbiama, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyjivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Tuo metu Rusijos smūgis Charkivo srityje pražudė moterį, o per Ukrainos drono smūgį Rusijos Belgorodo pasienio regione žuvo vyras. Ukrainos oro gynybos pajėgos šią parą numušė 95, beveik visus Maskvos paleistus. Dronus. Jungtinių valstijų kongresas pritarė teisiniai priemoniai, kuri nurodo prezidentui Donaldui Trumpui nutraukti karą Irane arba siekti kongreso pritarimo jam tęsti. Priemoniai pritarta po balsavimo senate, kur daugumą turi respublikonai. Anksčiau šią priemonę balsavo ir atstovų rūmai. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad nors ši rezoliucija yra veikiau simbolinė ir neturi teisinės galios, jos priėmimas atskleidžia vis didesnį respublikonų nepasitenkinimą karu Irane. Dėl Europoje fiksuojamų rekordinių karščių šiaurės vakarų Prancūzijoje be elektros šiandien liko 68 tūkstančiai namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros tiekimo sutrikimas šalyje per ekstremalių orų laikotarpį. Kaip skelbiama, elektros tinklų transformatoriaus gedimą Bretanės regione lėmė itin aukšta temperatūra. Vakar Prancūzijoje buvo užfiksuota karščiausia diena per visą istoriją, kai kur termometro stulpeliai buvo perkopę 44 laipsnius. Joninių laikotarpiu policija žada skirti didesnį dėmesį eismo saugumui. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, stebima, kaip laikomasi kitų eismo taisyklių. Pareigūnų teigimu, neatsakingų vairuotojų per Joninę sukelti eismo įvykiai kasmet pareikalauja aukų. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra svyruoja apie 17-20 laipsnių šilumos, šiandien kai kur didesnė tikimybė. Šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 laipsniai. Dabar 2 minutės po pusės 11.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:36 yra šiuo metu. Pakalbėsime apie tai, kaip gali nutikti, jog jūsų netinkama apranga dalyje Europos kurortų bus ne tik kad nužiūrėta, bet ir užtrauks kartais kelių šimtų eurų baudą. Apie tai, kokių taisyklių svarbu paisyti, keliaujant ir atostogaujant, apie tai mes pasikalbėsime su kolegėmis LRT radio bendradarbė Prancūzijoje, Goda Klimavičiūtė, taip pat bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė ir bendradarbė Turkijoje Asta Buckiūnaitė. Tai visų pirma, Goda, noriu pasiteirauti apie Prancūziją ir gal netgi pradėkime pokalbėmės nuo to, kas šiuo metu yra ko gero visų naujienų portalų antraščių, tai yra apie kaitrą, kuri yra užgriuvusi Europą. Prancūzijoje pranešama, jog buvo užfiksuota karščiausia diena nuo stebėjimų pradžios, gal na, karščiausia para reikėtų sakyti, kai ir dienos ir nakties temperatūra siekia apie 30 vidutiniškai. Tai kokia yra ta realybė Paryžiuje?
2: Dabar realybė yra ta, labas rytas, kad 9 valandą, pusė 10 dabar taip čia, tai yra 31 laipsnis. Tai kol kas aš esu namuose ir džiaugiuosi tuo, kad rytais pas mane į mano langus nešviečia saulė. Kvepuoti jau sunkoka, bet turbūt daugelis dabar vat, šiom dienom susimastė, kad turbūt jau metas ir investuoti į geresnį kokį nors kondicionierių namuose.
1: Suprantu, kad ir ta kaitra ji niekur nesitrauks ir šiandien daug kur Prancūzijoje na, prognozuojama, jog temperatūra viršys 40 laipsnių, jau pranešama ir apie aukas, pranešama netgi ir apie elektros sutrikimus, kai kur šalyje, kiek iš tiesų, na, gatvėse dar pavyksta pastebėti žmonių, ar tai, na, kažkiek sutrikdė įprastą turistų apgultą Paryžių?
2: Nu, aną dieną, kai čia vaikščiau gana turistinėme rajone, tai tų turistų yra, nu, kai jums jie atvažiavė, nėra ką daryti, jau viskas buvo suplanuota, bet tikrai tą tokį kasdienį gyvenimą trikdo tas karštis, todėl kad visų pirma, vis pasakyta, kad jeigu galima neiti į lauką, tai tu neini į lauką, nes tikrai labai sudėtinga. Tikrai, tas karštis toksai, jisai gal taip atrodo, nežinau, gal būnant prie jūros 38 laipsnį ir nieko, bet mieste tai tikrai yra labai sunku tai išgyventi. Bet, pavyzdžiui, tikrai yra kai kurios mokyklos uždarytos. Pavyzdžiui, žinau, mano draugė sūnus turėjo važiuoti į kelionę su klase, kuri buvo planuota jau prieš pusę metų, jinai anuliuota, tai daug tokių yra dalykų. Yra anuliuojami visokie susitikimai, nes skatina žmonės dirbti tiesiog iš namų, dėl to, kad vien jau tas transportas, įsivaizduokit, per tokį karštį metro, nes ne visi metro turi kondicionierius. Tai tiesiog, man atrodo, metas jau tikrai visiems ne tik namuose nusipirkti kondicionierius, bet daug kur juos įrengti ir pačiame Paryžiuje, mokyklose, ligoninėse ir kitur, nes turbūt ateityje nebus geriau.
1: Pakalbėkime ir apie aprangą, nuo ko ši tema ir prasidėjo. Prasidėjo nuo to, kad užmačiau tokią žinę, jog Prancūzijos kurortai pastaruoju metu ėmė griežčiau reguliuoti tai, kas dar visai neseniai atrodė na, visiškai įprasta. Tai šiuo konkrečiu atveju vyrų vaikščiojimą be marškinėlių miestų centruose. Čia yra kalba apie bent dvi vietovės, suprantu taip, tai viena iš jų Narbonas, tai yra Pietriuose, berats, ar ne, įsikūręs miestas, taip, ir taip pat Dovilis, bet galbūt ir kitur yra panašių kažkokių sumanimo, gal ir galiojančių tvarkų, tai kodėlgi vis tik imtasi tokių priemonių?
2: Man teko dar skaityti, kad ir Bėricė, tai čia jis yra pietvakariuose, bet kalbėjau su drauge, kuri gyvena Bėricė, sakė, kažkaip sako, aš nemačiau, kad mieste vaikščiotų vyrukai nuogi, pusnuogiai, bet čia galbūt yra toksai bendras suvokimas, kad vis dėlto nuėjusi parduotuvę ar į kavinę reikėtų apsirengti, nes, sakykime, kultūriškai Prancūzija vyras be marškinėlių miesto gatvėje vertinamas turbūt daug kritiškiau nei, pavyzdžiui, kokio nors Ispanijoje. Kad paplūdimiuose, tai ir prie jų kavinėse nuėti apsipirkti ar pietauti vien su šortais, tai būna, bet net ir paplūdimiuose, pavyzdžiui, jeigu tu eini pietauti, tai jeigu esi va taip tik tai su šortais, tai sakykime, laikoma tokio prasto tono ženklų. O Narbonne ir Dovilyje, kaip iš tikrųjų Prancūzijoje kaip yra, ir vyrai gali gauti tą baudą miesto centre vaikščiodami be marškinėlių, bet jeigu jie yra nutolę nuo paplūdimio zonos, bet tai nėra toks nacionalinis įstatymas, tai savivaldybių tokie nutarimai, tai va, tas paminėtas Narbonne miestas arba Dovilis, kuris čia netaip toli nuo Paryžiaus, tai, bet čia sprendžia savivaldybės.
1: O moterims yra kažkokių panašių reglamentų galiojančių?
2: Na, moteris, kad tu vaikščiai tik su šortais, tai aš dar nesu mačius niekados. Tai kol kas apie moteris nieko nekalbama.
1: Pakalbėkime ir apie Italiją. Čia taip pat yra tam tikra tvarka, kurią reikia žinoti ir paisyti. Neringa, kai kalbėjom apie šitą temą, tai pasidomėjusi rašėjo, kai kuriuose savivaldybėse galima gauti baudą iki 200 eurų, jeigu žmonės vaikšto su paplūdimio apranga po miestą. Tai kasgi sakoma iš tiesų įstatymuose?
3: Taip, iš tiesų, kaip ir minėjo kolegė, Prancūzijoje šiaip nėra tokio įstatymo. Nacionaliniu lygiu, kuris draustų vaikščioti su maudymosi apranga miestuose, tačiau savivaldybės gali priimti savus potvarkius. Na ir būtent dalis savivaldybių, ypatingai tų kurortinių miestelių, yra tikrai tai padarę, tokią tvarką jau įvedė ir net ne dabar, o gerokai anksčiau, tai yra įgalioja jau tikrai ne vienerius metus, tik galbūt šiemet buvo tokia didesnė naujiena, kad Galipolis miestas Apulijos regione, tai yra tam pačiam Italijos kulniuke, išplėtė, na sakykime, zoną mero potvarkių ir tas draudimas dabar yra taikomas ne tik senamiestėje, nes paprastai, na dažniausiai apsiriboja istoriniu miesto centru, bet konkrečiai tame Galipolio mieste tas draudimas galioja visame mieste. Tai būtent su maudymosi kostiumeliu ar vyrams nuoga krūtine, taip pat šlepetėmis apsipjavus negalima vaikščioti. Ir bauda siekia nuo kelių dešimčių iki 500 eurų. Tai kaip ir minėjau, ne vienintelė tokia savivaldybė. Yra tikrai visoje Italijoje, nuo šiaurės iki pietų, įvairiuose kurortiniuose miesteliuose taikomos tokios baudos, na, bent jau įvestos tokios baudos, nes apie taikymą, na, kiek skaičiau, tai teko pastebėti, kad gana retai turistai nubaudžiami realiai, nes bauda Italijoje yra tokia relatyvi sąvoka ir iš tikrųjų, kad na, tokia tvarka labiau yra skirta būtent auklėjimui, turistų edukacijai, informavimui, kad na, vis dėlto vaikščiant ypatingai po senamiestį, na, kad derėtų tinkamai apsirengti, nes iš tikrųjų laikoma, kad tokia apranga nedera visų pirma su senamiesčio dekoru, na ir pastrukdo, tarkim, ir vietiniams gyventojams, parduotuvėms, restoranams, nes gali koks turistas ateiti ir su šlapiu bikiniu į parduotuvę. Na, tai tiesiog, kad daugiau būtų tos kultūros ir pagarbos vienas kitam. Ir taip pat tiesa yra toks ir griežtesnis reikalavimas, kuris jau nesusijęs su estetika, bet tarkime, Ligūrijos pakrantėje, kur yra labai populiaru vaikščioti tą pakrantę ir kur yra ganėtinai pavojinga, tai ten yra įvestas draudimas irgi galioja jau keletą metų dėvėti nepatogią avalynę, netinkama būtent vaikščiojimui, tai ten būtent dėl saugumo reikalavimų, nes buvo pastebėta, kad na, turistai vaikščiojantys su šlepetėmis patiria daug daugiau sužalojimų. Ir na, iš kur tai kainuoja, visų pirma, tenka siūsti gelbėtojus, jiems gelbėti, na, tai šiuo atveju kontroliuojama daug griežčiau, iš tikrųjų parko darbuotojai gali neįleisti su netinkama avalynė, na tiesiog eiti tais parko takeliais.
1: Suprantu, kad kiekvienas ateinantis asmuo būna nužiūrimas nuo galvos iki kojų ir įvertinama yra jo tiek apranga, tiek apavas.
3: Taip, būtent tokiose vietose ir dar taip pat ir Vatikane labai griežtai kontroliuojama yra apranga, ten tiesiog gali apsauganiai leisti į Švento Petro baziliką, pavyzdžiui, jeigu tu nesi prisidengęs tinkamai pečių arba tavo apranga nedengia kelių, tai tose vietose kontroliuojama tikrai griežtai.
1: O apskritai paplūdimiuose, ar yra kažkokios taisyklės, kurios galbūt įprastos Italijai, kurių irgi reikėtų paisyti, nenorint gauti baudos, arba apskritai gal kažkoks toks bendras etiketas, kurio tikėtųsi tiek vietos gyventojai, tiek kiti, kad žmonės laikysis?
3: Na, Apranga tokia gali būti, aišku, ir paplūdimio zonoje, jau paplūdimio apranga, bet jeigu yra restoranas, kavinė, netoli paplūdimio, tai irgi dažnai yra prašoma apsirengti, ne tik, kad apsirengti, bet tiesiog prisidengti ar ne, užsidėti kažkokią skraistę, neateiti basomis, o ateiti su šlepetėmis. Tokios bendros visiems suprantamos taisyklės, nes, kaip ir minėjo kolegė Prancūzijoje, šiaip italams svarbu labai ta estetika. Na ir pamatyti italą, kuris kažkaip netinkamai apsirengęs net ir paplūdimyje, būtų ganėtinai na, sunku, kad tai šiuo atveju galbūt čia reikalavimai daugiau taikomi yra turistams įspėjimai, kurie iš tikrųjų gali pratę elgtis savo šalyse kitaip ir net nepagalvoja, kad na, tokios taisyklės gali egzistuoti. Tai daugiausiai skatinama būtent informuoti ir prevenciškai tiesiog, kad turistai žinotų, elgtųsi tinkamai, kaip šioje šalyje priimtina.
1: Asta, ar Turkijoje tenka irgi na, girdėti apie panašius reikalavimus, tiek aprangai, tiek galbūt elgesiu iš atvykusių žmonių?
4: Labas rytas. Na, tai iš tikrųjų buvo labai įdomu pasiklausyti patirčių kolegijų iš Prancūzijos ir Italijos. Tai iš esmės galioja tie patys reikalavimai ir tos pačios etiketo, aprangos etiketo nuostatos, kaip ir visur kitur, tik tai tie, kad Turkijoje kažkokių konkrečių

0: šių baudų netaikoma, nors kai kur miestuose, turiuomenį, aišku, tos kurortinės zonas, tai galima pastebėti ir prie parduotuvių kur nors, ar prie restoranų, įeinant ženklelį ant durų, kad neleidžiama yra su pležinė apranga, su būtent pikiniais ar šortais į parduotuves. Bet kažkokiu tai finansiniu nuobaudu nėra taikoma ir iš tikrųjų ir autobusus negalima lipti, na turbūt čia turėtų būti savaime suprantama, kad nederėtų lipti pusnogiams. Praktikoje visko būna, visko pasitaiko, tenka matyti, bet čia aišku daugiausia kalbu apie turistus, kurie na, daugiau atsipalaiduoja ir po to vis kiekvienais metais pasirodo socialinėse tinkluose kokie nors vietinių straipsniai ar pasipiktinimai, na argi jie taip elgiasi savo šalyse, na iš tikrųjų, tai galima ir jų paklausti, ar jūs taip eitumėt per miestą, apsirengę vien tik tai su šortais arba bikiniais, bet iš tiesų kažkokiu tai baudu, tokių galbūt išskyrus įspėjimus, tai nėra, nes vėlgi čia yra tokia plonytė riba, kadangi pakrantės regionai gyvena iš turizmo, na tai jeigu pulsi visus bauduoti, tai gali ir su tais svečiais tikrai nemenkai susipykti, ar ne, ten jie gali sakyti, va, viskas, mes daugiau nevažiuosim, nes jūs čia labai griežtai baudžiate. Tai galbūt maždaug tiek.
1: Turkija, na bent jau taip manytume, kad kultūriškai gal kiek santūresnė nei pietų šalis Europos, ar yra kažkoks na, elgesys, kuris būtų nederiamas paplūdimyje, ko negalima daryti, nežinau, garsus kalbėjimas, garsus muzikos klausimasis, alkoholinių gėrimų vartojimas, ar ten galbūt yra apranga kažko netinkama?
0: Tose turistinėse zonose, tai iš tikrųjų ta paplūdimio apranga yra lygiai tokia pati, kaip ir bet kur kitur Europoje, sakykime, išskyrus galbūt tai, kad čia nėra, pavyzdžiui, nudistų paplūdimių. Aišku, yra vietų, kuriuose žmonės norintys įdegti be paplūdimio aprangos žymių, jas žino ir jas randa, bet yra visiškai neoficialios, kokios nors visiškai nuošalios vietos, kur žinai, kad tikrai tavęs neužmatys svetima akis, bet pavyzdžiui, deginimasis be liemenėlės, čia kalbant apie moteris, tai taip yra nepriimtina ir na, praktiškai netenka to matyti. O dėl garsaus kalbėjimo ar, sakykime, muzikos, taip, na, yra tokia savaime suprantama, tokia kaip norma, kad to nederėtų daryti. Ar to nebūna? Žinoma, būna. Vienintelis dalykas, galbūt, kas yra išskirtino Turkijai, tai vasaros mėnesiais nuo gegužės iki rugsėjo tam tikruose paplūdimiuose, nekalbu apie visą Turkiją, bet tam tikruose paplūdimiuose, kurie yra saugomi, kur peri kareta vėžliai. Tai ten naktimis negalima lankytis nuo 8 vakaro iki 8 ryto ir negalima degti laužų, negalima ten būti, negalima garsiai šnekėti, kad būtent netrikdyti tos gamtos ciklo, kad būtent netrikdyti tų perinčių vėžlių na, ir išsiritančių vėžliukų. Bet čia yra tik tai, na, per visą Turkiją yra 21 paplūdimys Egėjo ir Viduržemio jūros pakrantėse.
1: Goda, ko gero, Prancūzijoje moteris be liemenėlės paplūdimyje tikrai nieko nestebina ir tai nėra kažkaip suprantama nepagarbiai, bet galbūt yra kažkokių kitų paplūdimyje taip pat įvestų taisyklių, tvarkų, etiketo normų, kurios yra svarbios arba na, bent jau kažkokios galbūt tendencijos. Žinau, kad Ispanijoje, pavyzdžiui, na, didžioji dabar dalis paplūdimių pereina prie, pavyzdžiui, nerūkimo, tai rūkimas paplūdimyje, pavyzdžiui, būtų blogas elgesys, kaip yra Prancūzijoje.
2: Taip, be liemenėlės tikrai nestebina, dėl rūkimo dabar galvoju, bandau atsiminti tos paplūdimius, kuriuose esu buvusi, žmonės rūko. Aš sakyčiau, kad man, jeigu taip lyginti paplūdimį Lietuvoje, prie Baltijos jūros ir Prancūzijoje, prie bet kurios, prie kuriam ten vandens telkinio, kur be būtum, kažkaip tai Lietuvos paplūdimis man vis dėlto atrodo švaresnis ir gražesnis. Nu, gerai. Aš negaliu tikrai varyti dievą į medį, tikrai Prancūzijoje yra labai gražių paplūdimių, Bet dėl švaros, tai man iš tikrųjų kartais būna labai gaila, nes žmonės nelabai juos, kažkaip sakyčiau, net gerbė, nes tu vis tiek turėtum kažkaip tai savo šalį, savo vietą mylėti ir gerbti ir apsitvarkyti po savęs, bet dažnai būna, kurie va, tikrai tokie labai palieka aplink savęs šiukšlių. Už tai turbūt aš niekad nesu mačiusi jokių tenais lentelių, kurios sakytų, kokia bauda, jeigu tu palieki savo šiukšlės po savęs. Bet aš tikiu, kad tai galėtų būti dėl to, kad vien jau Prancūzijai, jeigu šiaip jau būtų numeti nuorūką, nei šiukšlių dėžę, yra bauda 68 eurai, bent jau tokia buvo anksčiau. Tai jeigu tave pagautų, turbūt va taip elgintis paplūdimį į pareigūnas, tai irgi tektų sumokėti. O daugiau kokių tenais būtų baudų, tai neteko girdėti.
1: Taip, Neringa, dar baigiant mūsų pokalbį, na, kai kurie keliaujantys šiaurės Italijoje dažnu atveju nustemba irgi dėl įvairių apribojimų, kurie yra taikomi tam tikrose, ypač turistiniuose, labai turistiniuose miestuose, pavyzdžiui, Venecijoje, jeigu nepasiskaitai prieš tai, tai gali būti nubaustas už tai, kad, pavyzdžiui, valgai kur nors prisėdęs ant laiptų, ant kurių negalima prisėsti, valgyti, arba apskritai kažkur, na, nežinau, sumerki kojos, kur to negalima padaryti. Iš tiesų, daug yra tokių griežtų ribojimų, daug yra istorijų apie turistus, kurie yra nubaudžiami už tokį elgesį.
3: Na, pastaruoju metu tikrai teko net ir tarptautiniu mastu girdėti tokių atvejų. Tai taip, negalima, pavyzdžiui, Venecijoje valgyti kokio nors sumuštinio prisėdus ant tų saugomų paminklų arba ant ispaniškų laiptų. Romoje taip pat yra draudimas, kad taip pat negalima ten sėdėti ir valgyti. Dažnai yra gal daug dažnesnis toks atvejis, kai tikrai jau turistai yra baudžiami, jeigu išsimaudo kokiame fontane, pavyzdžiui, ir per pirmąją karščio bangą Italijoje, garsiajame Trevi fontane išsimaudė viena turistė ir tikrai net ir buvo video publikuotas. Dabar, beje, tas fontanas tapo ir mokamas, tapo pirmuoju mokamu fontanu pasaulyje, na, kurį norint pamatyti, reikia nusipirkti bilietą. Na, tai net buvo video išplatintas, kaip tie žmonės, kurie kontroliuoja visą tą fontaną, kaip jie staigiai pribėga prie tos turistės ir ją ištraukia iš to fontano. Jis sakė tiesiog, kad, na, aš atsiprašau, bet buvo taip karšta, kad aš tiesiog negalėjau ir norėjau atsigaivinti. Tai to tikrai nerekomenduojama daryti, nes jeigu išsimaudysi kokiame garsame, saugomame, prižiūrime fontane, tai tikrai gali sulaukti gana didelės baudos. Būna tokių atvejų, kai, pavyzdžiui, turistai sugalvoja savo inicialus užrašyti ant kokio, pavyzdžiui, paminklo, pavyzdžiui, Koliziejaus ar Pizos bokšto, tai tuo atveju taip pat yra, na, baudžiami griežtai, nes visą tai stebi ir vaizdo kameros, jie yra tikrai surandami ir to daryti tikrai negalim.
1: Atsigaivinti nereikėtų ir kanalos, teko girdėti ir apie lietuvį, kuris buvo nubaustas Venecijoje, kai irgi nusprendė šiek tiek atsigaivinti šokdamas į vieną iš kanalų.
3: Taip, žinoma, Venecijos kanaluose taip pat maudytis negalima. Tai taip, galbūt dėl aprangos tai nėra taip griežtai kontroliuojama ir tikrai nemedžioja policija ar ten kažkokie pareigūnai viešosios tvarkos visų tų turistų, kurie nėra tinkamai apsirengę. Bet tam tikros normos tai tikrai yra, na, tam tikros baudos yra taikomos tikrai.
1: Dėkoju Jums labai už pokalbį ir tiem, kurie planuojate savo atostogas pietų Europoje, tai linkiu kuo gražiausių atostogų ir tikiuosi, kad karščio bangos jūsų nepasieks ir jūsų atostogų nesudrumus. O mes kalbėjome su LRT radijo bendradarbė Prancūzijoje, Goda Klimavičiūtė, taip pat bendradarbė Italijoje, Neringa Budrytė ir bendradarbė Turkijoje, Asta Buckiūnaitė.
4: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
5: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas.

0: WhatsApp. Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriamas

0: Lrt radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto atakas Kryme. Skelbiama, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyjivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotes ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Kyjivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečiai tokias priemonės apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu Rusijos smūgis Charkivo srityje pražudė moterį, o per Ukrainos dronų smūgį Rusijos Belgorodo pasienio regione žuvo vyras. Ukrainos oro gynybos pajėgos šią parą numušė 95, beveik visus Maskvos paleistus dronus. Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoj Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybė sudėtis, kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas ministrų kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Padėtas galutinis taškas ilgai trukusiojo Nido švyturio pastatų komplekso išsaugojimo istorijoje. Unikalus pajūrio paveldo kompleksas galutinai perduotas Neringos savivaldybės nuosavybėn. Neringos mero Dariaus Jasaičio teigimu, jei savivaldybė ir bendruomeniai nebūtų pavykę išsaugoti komplekso, šioje vietoje greičiausiai būtų iškilę nauji gyvenamieji namai.
2: Net ne grėsmė, o faktas, kas būtų įvykę. Čia būtų buvęs dar gražus kotedžas, ko gero čia irgi būtų vaikščio pas valdybės architektai, teisininkai, prašydami leisti įsidėti vėliuksus, duris ir panašiai. Ir tvora. Ir bendruomenė būtų praradus tikrai istorijos dalį, kuri tiesiog būtų pavirstų dar vienu vasarnamiu.
1: Neringos meras Darius Jasaitis. Planuojama, kad kompleksas per keletą metų bus sutvarkytas ir pritaikytas lankymui. Čia planuojama įrengti ekspoziciją šviesos muziejų atverti erdvės menininkams. Neringos muziejų direktorės Linos Motuzenės teigimu, kol kas neaišku, kokių investicijų pareikalaus projekto įgyvendinimas.
3: Kadangi mes norime sukurti vieną moderniausių ir dar galbūt Baltijos šalyse neregėto muziejaus, žinoma, kad tai reikės tikrai nemažų investicijų. Ne vieno milijono eurų, bet mes turime minčių teikti.

0: įvairias paraiškas, ieškoti papildomo finansavimo privačių rėmėjų. Tai labai tikimės, kad ši idėja bus įgyvendinta kaip įmanoma greičiau.
1: Neringos muziejų direktorė Lina Motuzienė. Kauno ligoninėje mirė iš Lampėdžių ežero ištraukta nepilnametė. Nelaimė įvyko vakar vakare. Vandens telkinyje skendusi 15-metė buvo ištraukta ir atgaivinta, tačiau šįryt mirė gydymo įstaigoje. Šiandien Joninės didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Nors Joninės neatsiejamos nuo augmenijos ir lietuviškų tradicijų, aplinkosaugininkai primena gamtoje švęsti tvariai ir nepalikti šiukšlių. Europos klimato pakto ambasadorius organizacijos Mes darom atstovas Edvardas Baltuška.
2: Joninės tokia gamtos ir žmogaus šventė. Kalbant apie pavojingumą, tai išskirčiau tikriausiai kelias kategorijas. Tai pirmoji, tai būtų stiklas, kadangi tai yra pakrantės, stiklas kenkia ne tik žmonėm, bet kenkia ir gyvūnijai. Kitas dalykas yra plastikas, tai tikrai to plastiko nereiktų deginti, nes deginamas plastikas teršia orą. Taip pat nuorūkos, dažnai laužavietėse randam nuorūkų. Ką labai rekomenduočiau, tai kai vyksta į gamtą, pasiimti šiukšlių maišus, pasiimti galbūt net keletos spalvų, kad galima būtų teisingai išrūšiuoti. Atsivežame viską tikriausiai su automobiliais ar atsinešam kuprinėje, tų daiktų nepadaugėja gamtoje, tai jų dažniausiai tik tai truputį sumažėja, tai tikrai galima viską susirinkti ir palikti tą aplinką net švaresnė, negu ji buvo.
1: Europos klimato pakto ambasadorius Edvardas Baltuška. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 18-21 laipsnių, šiandien kai kur didesnė tikimybė, šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 šilumos. 11:05.
3: 10:12.
4: Sveiki tariu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją, čia prie mikrofono Darius Matas, laida 10.12 eteryje, į pusėje, bet iki pat vidurdienio dar likime kartu ir štai visai netrukus, po maždaug pusvalandžio, jūsų laukia pažintis su išskirtinį žirgyną, jojimo versiją Prienų rajone plėtojančią Rimą Pliopienę. 7 žirgus turinti moteris sako, kad meilė gyvūnams buvo užkoduota dar vaikystėje, kai istorijas apie žirgus pasakojo senelis.
5: Tai man kaip mažam vaikui, va tas va įtraukimas į žirgų pasaulį, jis padarė labai didžiulį įspūdį. Aš su to, sakykim, susižavėjimu užaugau.
4: Taip pat kalbėsime ir kita tema apie atostogų būstą. Jo vis dažniau lietuviai dairosi ne tik pajūryje ar prie žerų, bet ir populiariuose pietų Europos miestuose. Populiarios kryptys yra Ispanija ir Kipras, o ką svarbu žinoti, renkantis namus šiose šalyse, apie tai visai netrukus, likite kartu.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 11 valandų ir 11 minučių. Dar pandemijos metu išryškėjusi tendencija darytis atostogų būsto pastaraisiais metais dar sustiprėjo. Pirkėjai ieško kokybiškų antrųjų namų prie jūros ar ežerų, na, o šoktelėjus kainoms Lietuvoje vis daugiau tautiečių dairosi į pietų Europą. Populiarios kryptis yra Ispanija ir Kipras. O ką svarbu žinoti, renkantis namus šiose šalyse, apie tai mes pasikalbėsime su pašnekovais. Su mumis yra Sunshine Homes vadovas Karolis Ivanauskas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat Kipro lietuvių bendruomenės tarybos narė bei nekilnojamojo turto konsultantė Beatričė Vaitiekūnaitė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Pone Karoli, aš skaičiau jūsų keletą įžvalgų ir minčių apie būsto pasirinkimą Ispanijoje ir, na, jūsų buvo viena iš tokių minčių išsakytų, kad kartais, na, gali būsto idėja virsti ir tam tikrų galvos skausmų. Tai kaip jūs įvertintumėte, nuo ko reikėtų pradėti, svajojant apie atostogų būstą Ispanijoje?
2: Tai pirmiausia, tai turbūt nuo biudžeto ir ko tu nori, ką tu nori gauti už tuos pinigus ir kiek tu nori būti įsitraukęs į visą tą veiklą. Ir ar tu gali būti įsitraukęs į tą veiklą, net kiti žmonės gal galvoja, kad aš tiesiog nusipirksiu, va, įdėsiu čia skelbimą į tą Airbnb ar į booking.com ir nuomosiu ir čia man pinigai pradės kapsėti, viskas to ir pasibaigs. Bet čia nėra taip paprasta, pasakysiu taip, nes visų pirma, tai jeigu nepakankamai tų pinigų turi, tai gal geriau ir iš viso nepirkti, nes jeigu nusipirksi ar prastoje vietoje, ar prastam community, tai greičiausiai, kad nelabai ką tu ten ir panomuosi.
1: Čia būtent jeigu žmogus nori tokios, na, investicijos, ar ne? O apie apskritai populiarumą Ispanijos dar kalbant, na, dažnai tenka girdėti tokius naujadarus, susigalvotus, pavyzdžiui, tenerifiškės, arba teko girdėti ir, na, panašių kažkokių pasakymų apie Malagos regioną Ispanijoje, esą tiek daug lietuvių ten yra, kad tai galima vos nelaikyti kažkokių, na, priemiesčių, sakykime, lietuviškų. Ar iš tiesų tiek daug lietuvių investuoja būtent Ispanijoje?
2: Bent jau pas mus Malagoje yra, bet nepasakyčiau, kad čia jau labai jau tiek daug, aišku, padaugėjo. Kai karas prasidėjo, čia labai padaugėjo ir lietuvių, lenkų ir iš visų šitų mūsų šalių, kur mūsų kaimynai, bet nėra, kad jau čia jau taip masiškai būtų, aš nepasakyčiau, bent jau mes nesusidurėm, aš nežinau, gal jie kažkur kitur yra, bet iki mūsų nedaina kažkaip.
1: Įtraukime mes taip pat klausytoje Liliją, man paskambino iš Vilniaus, laba diena.
4: Labai diena.
1: Klausom jūsų.
4: Aš jums noriu pasakyti tokią pastabėlę, nesusijusią su nekilnojimu turtu. Esu nuolatinė Lietuvos radio klausytoja, labai gerbiu jūs, nuostabiai puikios laidos, bet nemaloniai buvau šiandien nustebinta, kad net joninių proga iš Lietuvos radio neišgirdau nei minutės lietuviškos muzikos. O visas eteris buvo užpildytas 100% pasenusių amerikietiškų popsų. Nu, tiesiog nusivylimas toks.
1: Dėkuoju Jums, Lilija, už Jūsų skambutį. Tikrai matau grojaraštyje visai netrukus po šios temos tikrai girdėsite lietuvišką kūrinį. Dėkui Jums už tai, kad klausote. O mes tęskime pokalbį apie atostogų būstą ir kalbame apie tai, ką svarbu įvertinti, norint tokį surasti Ispanijoje arba Kipre. Kiek Kipras yra populiari šiuo metu vieta ieškoti štai tokio galbūt sau atsipūsti skirto būstą, Beatričė?
5: Jeigu kalbam apie pietų Kiprą, kuriame aš ir esu, sakyčiau, lietuvių, kurie tik atostogų būsto ieško, aš nelabai sutinku, bet vėlgi gal ir iki manęs jie kažkaip neteina. Yra gal labiau populiari tokia schema, kuomet perka ir investicijai, sakym, trumpalaikiai nuomai, ir tuo pačiu pritaiko savo kaip atostogų būstą, kuomet yra tas laisvas laikas ir jie gali patys atvykti po atostogauti. Na, o tokių lietuvių, kurie tiesiog turėtų būstą ir iš jo neuždirbtų, aš asmeniškai nesu sutikusi.
1: O kaip atrodo visas būsto įsigijimas pietų Kipre? Ar sudėtingas yra, na, kažkoks galbūt techninis procesas, dokumentų tvarkymas, apskritai mokesčiai gal kažkokie taip pat ir mokami už tai?
5: Techniškai sudėtinga nėra, vertinant tai, kad esame ES šalis, tai tikrai labai supaprastina tą situaciją. Iš trečiųjų šalių taip yra gana sudėtingas procesas, trunkantis papildomus porą mėnesių. Iš principo procesas nėra sudėtingas, tik tai tie, kad viskas Kipre, kaip ir turbūt daug kur pietuose, yra, na taip, lietai, niekur neskubant, tai reikia kantrybės žmonėm turėti. Į ką gal atkreipčiau dėmesį, kalbant apie kainas ir mokesčius, kad pirkėjas turi, pirkėjas yra atsakingas už turto perrašymo mokestį, tai tą reikia pasiskaičiuoti ir labai dažnai žmonės šito nežino.
1: O tai didelė suma?
5: Jeigu, sakykime, kalbam apie kokį dviejų miegamųjų butą, kurio kaina būtų apie 250 tūkstančių eurų, tai tie perrašymo mokestis būtų apie 6,5 tūkstančių eurų.
1: Tai vienkartinis mokestis, aha?
5: Taip, tai visai nemaža ta suma ir daug kas nežino šito. Kas svarbu dar paminėti, kad dar kol kas Kiprė yra išimtis taikoma pirmo būsto įsigymui, kurį žmogus, jeigu jisai naudoja savo, tuomet PVM moka 5% tik tais vietoj 19, žada šitą sistemą keistis artimu metu, tai matysim, į ką tai pasikeis, bet kol kas tikrai tos sąlygos yra palankios. Tai gal tokie pagrindiniai, daugiau kažkokių papildomų mokesčių kaip ir nėra ir procesas nėra labai sudėtingas, bet reikia įsivertinti, reikėtų turėti žmogų čia, kuris padės susitvarkyti.
1: Pane Ivanauskai, kaip yra Ispanijoje, ar ilgai tvarkomi dokumentai, yra netoks stereotipas apie Ispanus, kad nėra labai greitai skubantis darbus pabaigti, tai ar tas pirkimo procesas ilgai užtrunka ir kokie čia mokesčiai taikomi?
2: Tai labai panašiai turbūt kaip ir Kipre tas pats. Aš pats ne agentas esu, nepardavinėjamas būstų, bet iš patirties tai jeigu su paskola turbūt iki 2-3 mėnesių gali užtrukti, jeigu tu turi pinigus pasiruošęs ir viskas gerai su dokumentais, tai 2-3 savaitės gali būti. Svarbiausia irgi turėti kažką vietoj žmogų, kuris supranta, ką tu pirksi, ką dokumentus galėtų peržiūrėti, nes būna, kad žmonės vietoj būtų nusiperka vietoj 3 kambarių būtų nusiperka vieno kambario būtą su sandėliuku, kuris paverstas į kitus du kambarius, tai po to ateityje susiduria su problemom paprasčiausiai. Tai reikia būtinai turėti kažką, kas gali suprasti ir perskaityti tos dokumentus, kas jose parašyta.
1: Apie tuos žmonės, kurie nori investuoti ir galbūt tą būstą vėliau Ispanijoje nuomoti, taip pat pakalbėkime ir čia jūs turite irgi nemažai įžvalgų ir patarimų. Tai kaip suprantu, ir teisinius dalykus reikia vertinti, nes ne visuomet tai bus lengva iškeldinti žmogų, jeigu kažkas nutinka, ar ne. Ir apskritai ne visą laiką labai lengva, na, tą visą butą nuomą administruoti nuotoliu čia iš Lietuvos. Tai kokios jūsų yra patirtis ir ką jums teko girdėti?
2: Tai administruoti nuotoliu iš Lietuvos, tai yra mano nuomonė beveik neįmanoma, jeigu tu nori gerą servisą duoti žmogui, nes, nu, ta prasme, tu Lietuvoj būdamas, tu labai sunkiai suderinsi, kad tau kažkas tą pačią dieną atvažiuotų, sutvarkytų kažką ir panašiai, tai čia tas yra beveik neįmanoma. Ir tavo, jeigu tu tenai esi, tu nepažinosi nei žmonių čia, kas tau tai padės, gal vieną kartą padės kažkoks pažįstamas ar dar kažką, bet jis tikrai nenorės tenai važinėti kiekvieną kartą į tavo tą būtą ir tvarkyti tau kažką. Tai aš manau, kad nuotoliu įmanoma, bet gero serviso tikrai žmonės neturės. O dėl iškeldinimų visokių, tai nežinau, mes nesusidurėm, nes trumpalaikiai nuomai tokių dalykų nelabai atsitinka, bent jau mes nesusidūrė, čia labiau kas ilgalaikę nuomą nuomuoja, tai gali atsitikti taip, kad išsinuomuoja, po to nebemoka pinigėlių ir tu jų nelabai galėsi iškeldinti kažkurį laiką.
1: Taip, nes įstatymai tokie Ispanijoje yra, beje, ne tik Ispanijoje, daugelį Europos šalių, kur tikrai nuomininkai turi didelės teisinės garantijas, galima sakyti, į būstą ir ko neranda kito, tai dažnu atveju yra apribojimas tokių nuomininkų iškeldinimas. Kiek apskritai tai yra iš tikrųjų pelningas susiemimas ir ar, na, tiesa, tie žmonių lūkesčiai ir kartais pasigėrimai, esana įsigijus tokį būstą Ispanijoje gerame kurortinėme galbūt mieste, tu gali nuomodamas na, labai greitai praktiškai susigračinti tą sumą, kurią išleidai jį įsigydamas. Ar vis dar iš tiesų tai yra tos na, realijos?
2: Turbūt nuvilsiu daugą, bet ir ne savo naudą išneku turbūt, bet čia nelabai yra realu dabar, nes kainos labai sukilusios. Aišku, jeigu tu nusipirkai tą būstą gal prieš 6 metus, kai COVID-as prasidėjo, tai taip, tavo ta graža bus visai kitokia ir aišku, jo pabrangimas, jis pabrango labai stipriai tas būstas, bet jeigu tu pirksi dabar, tai ta graža tikrai nebus kažkokia astronominė, turbūt šnekama apie kokius 5-6-7% priklauso, kaip gerai tu tą būstą nupirksi.
1: Čia nuo vertės, ar nesumokėtos?
2: Taip, taip. Nu, tai kiti dar skaičiuoja, aišku, pabrangimo būsto, kas dasideda, taip, bet niekas negali pasakyti, kiek jie brangs ar kiek jie pirks artimiausiais metais.
1: O kokie tuomet būstai jūsų akimis yra tie pelningesni? Galbūt na, pagal tai renkantis reikėtų atsižvelgti, ar kažkokie konkretūs regionai, miestai, ar ne, būto tipas to būsto, galbūt įrengimas, kas būna svarbu?
2: Nu, tai svarbiausia turėti ką parduoti ar išnuomoti, kaip mes sakom, kad būtų ar tai vaizdas kažkoks, jeigu vaizdas į jūrą yra, tai čia šitas parkavimo vieta, baseinas, visi šitie dalykai susideda. Tai jeigu tu nieko neturi ir tu turi langus į kaimyną, nu, tai tada gali būti biškis sudėtingiau, tada turi interjerą kažkokį pagerintą turėti ar dar kažką, tada jo. Bet vis tiek tu nebūsi, tai nesinomos tas būstas taip gerai, kaip ten šalia esantis vaizdo jūra.
1: Beatričia, mes kai kalbėjom, jūs paminėjote, kad kalbate apie pietų Kiprą ir čia iš tiesų galbūt reikėtų ir žmonėm šiek tiek paaiškinti, kodėl yra svarbu pietų ar šiaurės Kipras, na, nes iš tiesų yra ir teisinių ir daugybė kitų skirtumų. Tai ką čia būtų svarbu žinoti?
5: Gal taip paprastai paaiškinus, dalis Kipro, tai ta šiaurė Kipro yra okupuota Turkijos ir jinai yra nepripažįstama pasaulyje kaip Turkijos teritorija, todėl yra tokia pakibusių teisinių statusų praktiškai neegzistuojanti realybėje. Tai žmonės, kurie perka nekilnojamą turtą, ten iš tikrųjų labai rizikuoja, todėl kad jokių garantijų nėra, kas atsitiks su ta teritorija artimoje ar tolimoje ateityje. Taip pat yra vykstančių ir teisminių procesų, kuomet Kipro graikai netekė savo namų toje pusėje ir sužinoja, kad dabar jie yra parduodami, jie kreipiasi į teismą ir tuomet tas nekilnojamas turtas apskritai yra įšaldomas ir niekas nieko nebegali su juo padaryti, tai gali būti ir taip, kad nusipirksit ir nieko nepamatysit. Nes užtriksit tam procese ir tokiu įkaitu tapsit. Tai čia iš tokios techninės ir teisinės pusės, o dar yra ir ta moralinė pusė. Man atrodo, kaip mum patiem, kaip šaliai buvusiai dar visai nesenai okupuotai, mum apskritai nederėtų net svarstyti tokios galimybės turtą įsigyti ten.
1: Mačiau tokių paralelių žmonės socialiniuose tinkluose dalyjasi, kad na, tai būtų įsigyti turtą Šiaurės Kipre, tai na, kai kurių žmonių nuomonė būtų tas pats, kas, pavyzdžiui, dabar įsigyti turtą Kryme.
5: Taip, aš sutinku su tokiu požiūriu. Taip, ir aš asmeniškai tikrai ir mūsų bendruomenė yra griežtai prieš pirkimą šiauriniai pusiai. O kitas dalykas, kad iš tikrųjų dabar kainos keičiasi, tai prieš 10 metų tikrai labai labai pigu buvo tam Šiaurės Kipre. Dabar nepasakyčiau, kad jau yra toks didelis skirtumas. Taip, ten yra pigiau, bet jis nėra toks didelis skirtumas, kad vertėtų prisimti tokią riziką.
1: O kalbant apie nekilnojamo turto pasiūlą pietų Kipre, kiek iš tiesų jūs stebite, kad kainos irgi paskutinėtų kyla galbūt dėl vis daugiau čia būsto besidairančių europiečių?
5: Kyla tikrai ir tikrai prognozuojam gana stiprų tą kilimą per artimiausius 5-10 ir daugiau metų, būtent dėl to, kad yra didžiulės investicijos Kipre, tai reikia šiek tiek susitaikyti su tuo, kad vyksta labai daug statybų, labai daug kelių darbų, bet visa tai kelia to nekilnojamo turto kainą ir iš tikrųjų netgi toks investicinis modelis šiuo metu labai populiarus yra pirkti nekilnojamo turtą iš statytojo dar prieš pradedant jį statyti. Vadinasi, kai tik taip plina žemė yra ir pirkti pigesniam kainom ir tuomet, kai jau būstas yra pastatytas, jį parduoti daug didesnę kainą. Ir sakyčiau, kad investicinė prasme čia yra geriausias verslas tiem, kurie turi galimybę investuoti ir palaukti porą metų.
1: O tarkim toks modelis, kurį mes aptarėm ką tik ir Ispanijoje populiarų, kai žmogus įsigyja būstą ir tiesiog na, vėliau jį nuomoja atvykstantiem turistam ir tokiu būdu galbūt tikisi per kažkiek metų ar dešimtmečių susigražinti tą visą investiciją. Ar tai Kipre galėtų būti, ar tai yra daroma?
5: Taip, tas yra daroma ir tikrai visai mėgstama būtent lietuvių, kadangi ir patys gali patostogauti ir šeimos ir draugai giminės gali atvykti patostogauti, bet ir uždirbti pinigų gali. Ir iš tikrųjų tas modelis yra, bet kaip kolega ir minėjo, kad na, konkurencija yra. Tai būstas turi būti arba tikrai geroje lokacijoje, arba jisai turi būti gera kaina, konkurencinga, bet iš principo taip ypatingai kurortiniuose miestuose, nes, sakykime, Larnakoje, kur aš pati gyvenu, yra ir tos trumpalaikės nuomos, bet labiau mėgsta Ajena, Papro Taras, ta pusė tokia labiau kurortinė.
1: Ar lengva administruoti tokį būstą, nuomoti jį, pavyzdžiui, kaip ir kalbėjome, Ispanijoje, nuotoliniu būdu, ar vis tik na, reikėtų būti pačiam tuomet jau Kipre ir viską prižiūrėti?
5: Reikėtų tikrai būti Kipre ir aš pati trumpalaikio būsto nuomos neadministruoju, aš administruoju ilgą laikę, bet turiu kolegų lietuvių, kurie tą daro ir tikrai daro labai labai gerai, tai jeigu kažkam būtų aktualu, tai tikrai gali kreiptis ir reikia žmogaus vietoje tikrai ir verta susimokėti, standartinis mokestis yra 15%, tikrai verta susimokėti, nes nebūtų įmanoma tą padaryti nuotoliu ir tikrai reikia turėti savo kontaktus, kurie atsakingai žiūrėtų į darbą, nes vis tik tais Kipre yra sudėtinga rasti norinčius dirbti ir dirbti kokybiškai žmonės.
1: Dar ponia Menauskai, baigiant mūsų pokalbį, noriu jūsų pasitirauti, nes vis dažnai girdime žiniasklaidoje apie pasipiktinusius ispanus, kurie sako, jog štai atvykėliai, tie, kurie įsigyja būstą, ar apskritai turistai, kurie vėliau iš tų kitų žmonių nuomojasi tą būstą, dirbtinai labai sukeria kainas visoje šalyje ir tuomet jau vietos gyventojai negali nei išsinuomoti būsto, nei įsigyti. Ar jūs jaučiat, kad pastaruoju metu na, yra daugiau tokio neigiamo požiūrio į štai investuotojus ir galbūt netgi kažkurios regionos yra stipresnis?
2: Yra kažkiek pas mus gal mažiau, aš girdėjau, kad ten Tenerife ir savose biškai daugiau, pas mus tos vietos čia gal biškai daugiau yra ir, nežinau, kažkiek yra, aišku, tie gal vyresni ispanai, kas gyvena arčiau jūros, nu gal jam kažkiek ir trukdo, aš suprantu, kad gal ne visada labai patogu, kai jie ten negali savo vieni prie baseino būti, kai yra kažkas kitas, ar ten žaidžia su kamuliu, ar dar kažką, bet nežinau, jie turbūt patys irgi renkasi, kurie gyvena ir jeigu jiem labai jau nepatinka, tai aš sakau, gali parduoti ir gausiu daug pinigėlių, biški toliau išvažiuoti kažkur ir bus viskas gerai ir nu, nežinau, mano, yra kažkiek, bet čia nėra, kad labai jau stipru pas mus malo, aš nežinau, bent jau nesijaučiu tikrai to pasipriešinimo kažkokio, labai didelis jau būtų.
1: Tai kažkokio tikrai neigiamo neteko jums ar negirdėti, kad rastų po to žmonės ant savo buto durų piktų raštelių ispaniškų užrašytų.
2: Mums neteko susidurti su tuo dar kol.
1: Suprantu, kad Kipras nėra gal tiek turistų kol kas dar nuvargintas, ar ne, bet ir čia?
2: Yra tų turistų, bet jie bando kontroliuoti.
1: Taip.
5: Pas mus tai raštelių, žinokit, irgi dar gal nebūna, bet šiaip tas bendrai pasipriešinimas jisai yra, nes kainos iš tikrųjų yra labai sukilusios. Ir tikrai vietiniam žmogui tiesiog dirbant paprastą ofisinį darbą yra labai sudėtinga net ir išsinuomoti, ką jau kalbėti apie nusipirkti. Ir tokiam palyginimui aš galiu pasakyti, kad ką prieš 4-5 metus buvo galima nusipirkti namą, tai dabar galima nusipirkti 2 kambarių butą.
1: Oho. Dėkuoju labai Jums už skirtą laiką ir už Jūsų įžvalgas. Kalbėjome su Kipro lietuvių bendruomenės tarybos nare, taip pat ir nekilnojamo turto konsultantė Beatričė Vaitiekūnaitė bei Sunshine Homes vadovu Karoliu Ivanausku. O dabar yra 11 valandų, beveik 31 minutė ir svarbus pranešimai iš Lietuvos ir pasaulio trumpai.
3: Žinios trumpai.
6: Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto atakas Kryme. Skelbiama, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyjivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinės smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Taip siekiama, kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Kyjivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoj Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Joninių laikotarpiu policija žada skirti didesnį dėmesį eismo saugumui. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, stebima, kaip laikomasi kitų eismo taisyklių. Pareigūnų teigimu, neatsakingų vairuotojų per Joninę sukelti eismo įvykiai kasmet pareikalauja aukų. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 18-21 laipsnių. Šiandien kai kur didesnė tikimybė. Šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 12.

0: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
1: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
2: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingi nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: Kas slypi už pareigų, kurios daugeliui atrodo nepasiekiamos? Ar žmogus, vadovaujantis vienam didžiausių Lietuvos universitetų, vakare vis dar abejoja, juokiasi, pavargsta, ieško atsakymų ir gyvena tokį pat

0: gyvenimą kaip mes visi. Šį kartą pažinimuose netikėtas pokalbis su profesore Ineta Dabašinskiene, pirmąją moterimi Vytauto didžiojo universiteto rektore. Apie žmogų už titulo, smalsumą, kalbą ir tai, kas iš tiesų mus augina visą gyvenimą. Šiandien po 13 valandos žinių.
1: Išskirtinį žirgyną jojimo versiją Prienų rajone plėtoja Rima Pliopienė. 7 žirgus turinti moteris sako, kad meilė gyvūnams buvo užkoduota dar vaikystėje, kai istorijas apie žirgus pasakojo senelis. Žirginai kurieji tikina, kad kiekvienas gali atrasti savo santykio su žirgais versiją, tiek nemokantis joti, tiek norintis leistis į ilgiausius žygius su žirgais. Žirgynuose lankosi Rūta Simonavičienė ir kalbina Rima Pliopienė, paklausykime.
2: Šitas jojimo versijos žirgynas atsirado gal prieš 5-6 metus. Ta pati idėja, gal jinai šiek tiek ilgiau gyvavo, bet pakol mes viską pasiruošėm, truputėlį užtrukom. Bet jau 5 metus aktyviai vykdome veiklą ir skatiname žmonės atvykti, bendrauti, pabandyti pajoti. Priimam ir su fotosesijom, priimam ir su gimtadieniais, ir su mergvakariais. Turim karietą, turim jojamus, turim kinkomus žirgus, tai galim prisitaikyti prie įvairių žmonių poreikių, ką būtent jie norėtų savo šventėje matyti, turėti ir kaip tą laiką leisti. Tai mes galim priimti nuo nemokančių joti, kurio apskritai yra pirmas kartas, iki profesionaliai jojančių, nes profesionaliai jojančiam raitelį mes galime pasiūlyti įvairaus ilgumo maršrutus, dėl to, kad mūsų jojimo versija tai vat ir yra ta versija jojimo į gamtą ir mes jojam ilgai gamtoje. Mes galim joti nuo 5 iki beveik 6 valandų. Tai yra įvairūs maršrutai sudaryti. Jie yra parenkami, sakykime, pagal raitelio įgūdžius. Tas, kas moka joti, geba, turi ištvermės. Jie dažniausiai renkasi ilgesnius žygius, profesionalesnius. Tiem, kuriem yra pirmas kartas arba apskritai, galbūt jie nežino, ar jiem patiktų toks bendravimo būdas, jojimo būdas. Jie tada renkasi trumpesnius žygius. Būna žmonių, kur atvažiuoja pirmą kartą ir jiem taip patinka tas buvimas šalia žirgo, kad jie pradeda mokintis joti ir pasilieka šalia tų žirgų ir atranda naują veiklą, kuri juos džiugina.
3: Čia jūsų kalbėjimą girdi ir vertina už, už tujų.
2: Tujų, kaip tik vat girdėjot šnarpštimą versijos, tai yra mūsų, sakykime, gal pavadinimo dalininkė, nes pavadinimo kūrime buvo idėja paminėti ir pagrindinį žirgą, kuris ir pradėjo šitoje sodyboje va tą žirgų laikymo istoriją. Tai mes turim jojimo versijos pavadinimą ir turim žirgą vardu versiją.
3: Jūs irgi turit kažkokį tai savo kelią, kažkokią versiją, kaip jūs čia atsidūrėt, nes na, ne kiekvienas gali žmogus turėti žirgyną ir jį plėtoti.
2: Tiesa, ne kiekvienas, bet pas mus gal daugiau ateina viskas iš kartos į kartą ir vakar kaip tik su raiteliais jokavom, kad klausimas, ar aš turėjau kitokį pasirinkimą kelio, nes nuo mažų dienų aš girdėjau istorijas, mačiau žirgus, aišku, aš dar esu mačius tos laikus, kai buvo kolchozo laikai. Nuo savų žirgų, bent kol aš buvau mažutė, nu, ūkininkai negalėjo turėti. Mes galėjom tik tai pasiskolinti, apsidirbti sodyboje kažkokį darželį, minimaliai su jau ne savu, bet iš kolchozo atsivesto arkliu. Tai va taip vat ir prasidėjo ta mano istorija. Dėdukas labai aktyviai mane traukė, kadangi jisai buvo Lietuvoje, anksčiau buvo Birutės raitasis kavalerijos pulkas ir jisai tenai tarnavo. Ir kiekvieną vakarą man pasakodavo istorijas, kaip jie treniruoja žirgus, kaip jie ruošiasi, kaip galų gale iš Garliavos jodavo į Prienus pas močiutę jos aplankyti, pabendrauti ir tada grįždavo atgal į namus. Tai man kaip mažam vaikui, va tas va įtraukimas į žirgų pasaulį, jis padarė labai didžiulį įspūdį. Aš su to, sakykim, susižavėjimu užaugau ir mama nepaleido manęs, kai aš jau buvau 20 metų, buvo toks tarpsnis, kai mes iš Garliavos kraustėmės ir mama atsikraustė čia į Prienų rajoną, o aš, kadangi buvau studentė, išsikrausčiau į Kauną. tai jinai sugalvojo, kad 20 gimtadienio proga man padovanos žirgą dėl to, kad mes viską išpardavėm. Ir taip atsirado versija. O kadangi atsirado versija, atsirado ir Rima daugiau sodyboje. Nu, vat ir taip jinai mane iš to miesto sugražino ir, sakykime, nuo tų metų, kai atsirado jau mano nuosavas žirgas čia sodyboje, viskas ir prasidėjo ir tęsiasi iki dabar.
3: Šalia jojimo versijos turim daugiau visokių versijų gyvūnų ir šuniukų ir kačiukų, bet įdomu dar noriu taip gal paminėti, kad jūsų vaikystės pasakas pakeitė senelio pasakojimui apie žirgus, tai čia buvo jūsų vaikystės pasakos.
2: Taip, tai buvo mano vaikystės pasakos, mano mama jodavo, mano senelis jodavo ir nuo mažų dienų mane mokino va, to ryšio, to prieimo, tos kantrybės, to supratimo gyvūnų. Užaugus aš stengiuosi išlaikyti tą patį konceptą, jį stengiuosi perduoti ir kitiem raiteliam, pabandyti jiem atverti tas duris į žirgo supratimą, koks jis yra, kaip prie jo prieiti, kaip jį suprasti, kaip pastebėti, ar jis šiandien gerai jaučiasi, ar negerai jaučiasi. Prie žirgo, jeigu mes žmogus žmogui galim meluoti, nes mes klausom žodžių, žirgas ne žodžius girdi, jisai klauso tavo kūno kalbos, tavo širdies tvinksnių. Tai galima sakyti, ateini prie žirgo ir jis tau kaip ir tokį nematomą melo detektorių uždėjęs ir tu gali šnekėti, ką nori jam, bet jisai žiūri į tave ir supranta, kokiais iš tikro tu atėjai ketinimais. Tu tiesiog pasineri kartu su žirgu į tą procesą, tu jį gerbi ir jis matydamas tavo pastangas tada pradeda atsakyti į tavo tą siūlomą ryšį.
3: Žirgai jie leidžia staptelėti ir koncentruoti dėmesį, kas iš tikrųjų gal yra svarbu mūsų dabartiniai visuomeniai, dabartiniam laikė, kai mes atrodo visko darom daug, informacijos daug ir tokie eina nuolatiniai srautai, tai galima sakyti, kad žirgai buvimas prie jų tuos srautus išjungia.
2: Tikrai taip išjungia ir netgi raiteliai pastebi, kad šalia buvimas žirgo bent trumpam tave į tokį paslepę kaip ir burbulą, kur tavo pasaulis susitraukia iki to vieno pusės tonos gyvūno, to bendravimo, nuo to užsiėmimo. Laikas kažkaip stebuklingai sulėtėja, tas jo pajautimas dingsta ir tu pamiršti, kad galbūt namuose tu turi rūpesčių, galbūt tau reikia į parduotuvę nuvažiuoti maisto, o gal dar mokesčiai nesumokėti, galbūt turim kažkokių šiaip problemų asmeniniam gyvenime. Tai visas šitas problemas, galima sakyti, kad raiteliai palieka už vartų, ateina pas mus į kiemą ir pasineria į tą kitokį pasaulį. Tas netgi ir išėjimas į gamtą, pabuvimas gamtoje, pasiklausimas gamtos garsų, girdimas nuolatinis kanopų, atsimušimas į žemę. Natūraliai žmogaus kūną ramina, lėtina. Žirgo širdies tvinksniai, jie yra lėtesni už mūsų. Ir vėlgi, mes kai būnam šalia jų arba sėdėm ant jų, nori tu to ar nenori, mūsų kūnas pradeda prisitaikyti prie jo kūno ir mūsų tada širdies tvinksniai lygiai taip pat pradeda po truputį rimti ir tas pasaulis pasidaro šviesesnis.
3: Esu girdėjus tokią mintį, kad kartais žmonėms patinka ne patys žirgai, bet kaip jie prie tų žirgų atrodo. Ir kaip jūs pastebit, ar tikrai vis tiek atvažiuoja galbūt įvairių žmonės? Ar pastebit tą tokį, nežinau, nuoširdumą, kad vieni tikrai nuoširdžiai domisi žirgais, o kiti gal nori tik tai gražiai atrodyti prie tų žirgų?
2: Yra tiesos jūsų žodžiuose. Tikrai negaliu sakyti, kad visi žmonės 100% yra norintys ir atsidavę būtent žirgui. Ir sakykime taip, kadangi mūsų konceptas daugiau veiklos yra lauk, pas mus lankosi sodyboje ir pasilieka mūsų kolektyve žmonės, kurie mėgsta gamtą, mėgsta gyvūnus, jie jaučiasi gerai ir stengiasi dėl tų gyvūnų, kad ir jiem būtų gerai, jie stengiasi iš savęs reikalaudami daugiau, kad gyvūnui būtų geriau. Tas žmonių ratas, kuris yra vartotojiškas ir jisai norėtų daugiau į gyvūną žiūrėti kaip į daiktą, kaip į, sakykime, jo poreikių tenkintoje, jie čia neužsilieka. Dėl to, kad mūsų jojimo versija, jinai truputėlį kitokį kolektyvą išlaiko ir pritraukia. Tai būna, bet jų būna labai labai retai. Džiaugiuosi, kad ir pabando, nes galbūt irgi lygiai taip pat atsiveria šiek tiek tas požiūris į gyvūną truputėlį platesnis ir galbūt žmogus susimasto ir tada pradeda savo, sakykime, tą požiūrį po truputį keisti.
0: Prienų rajone žirgyną jojimo versiją plėtojanti Rima Pliopienė sako, kad didžioji dalis laiko prabėga rūpinantis žirgais.
2: Mano dienos ritualai, pirmas žirgas, po to visa kita. Tai nesvarbu, koks oras, nesvarbu, kokia diena, gali būti nauji metai, gali būti kūčios, kalėdos, velykos, vasara, žiema, pūga, lietus, škvalas ar saulė kepina, prie žirgų ryte, per pietus ir vakare. Tai va tas va ritualas, kad žirgų darbai, žirgų poreikiai, jie yra aukščiau mano poreikių. Aš taikausi prie jų dėl to, kad jeigu jiem bus viskas gerai, tada ir man bus gerai.
3: Sakykit, ar kalbate su savo žirgais?
2: Kalbuosi, ypač jauni žirgai, kai vyksta jų pratinimas prie jau daiktų inventoriaus, nes juos reikia po truputį išvaikyti. Kystės traukti į suaugusio žirgo gyvenimą, į tą rutiną, supažindinti, kad mes dabar vat jau pradėsim dėtis šitus daiktus ant tavęs, pradėsime mokintis vaikytis arba galbūt jau apjoti ir kad ir žmogus atsiriame jam ant nugaros ar atsigula. Visada stengiuosi ateiti rami, vengiu dirbti tokius darbus, jeigu, pavyzdžiui, mane būna tą dieną kažkas sudirginęs, sujautrinęs, aš to nesistengiu nešti pažirgus, nes jie nėra kempinės, kurie privalo mano, sakykime, rūpesčius sugerti ir išspręsti. Tai stengiuosi ateiti pozityviai nusiteikus, kad viskas bus gerai, mes dabar čia labai linksmai praleisim laiką ir su žirgu kalbuosi. Mano tas ramus tonas jiem padeda atsipalaiduoti, padeda galbūt susikoncentruoti irgi ir į mane, ir į tą veiklą, ką mes darome. Ir tada tas mokinimosi procesas būna linksmas, smagus ir man, ir jam. Arba jeigu jau matau, kad dėmesys kažkur kitur, tai caktelni, švilptelni, ar pakibini, kad jisai sugrįžtų pas mane.
3: Žirgai užsisvajoja?
2: O, kartais jo, ypatingai ir žilai, kai yra netoli kamelės stovinčios, kurios jos vilioja pavasarį, vasarą, tai tą dėmesį išlaikyti yra sunkiau negu, sakykime, žiemos laikotarpiu. Tai gamta, čia gamta.
3: Paminėkit, kiek tų žirgų jūs turit ir ar čia jau pakanka, ar norėtųsi plėsti tą žirgyno šeimą?
2: Kol kas pas mus yra 7 žirgai, iš jų yra 5 jojami, o 2 jauni. Mes turim vieną 3 metukų, tai vat kaip tik šiais metais vasarą prasidės jau jo mokslai. Ir tada turime dar vieną 2 metų eržiliuką. Tarp kitko, tie abudu jauni yra eržilai. Tai, nu, jie tokie žaismingi, savotiški.
3: Žirgų paauglystė. Apie ką tai? Nes jie irgi matyt turi tą laikotarpį.
2: Žirgų paauglystė yra toks labai savotiškas tarpsnis, nes jisai yra tarp vaiko ir suaugusio brandaus žirgo ir tu turi po truputį jį įvesti į tą, sakykime, suaugusio žirgo rutiną, nors jisai dar visai nesenai pievoje lakstė, ėdė, miegojo ir žaidė, o dabar tu nori jam pakeisti jo rutiną. Žirgai labai mėgsta rutiną, todėl taip iš karto per vieną dieną drastiškai nėra niekas daroma, yra pradedama pratinti po truputį su, sakykime, tarpsniais atostogų, kad žirgas tiesiog žiūrėtų į tą veiklą su žmogumi ir jisai domėtųsi. Tu turi jį sudominti, kad jisai jaustųsi, va, ateina pas mane, mes labai gerai praleisim laiką, ką nors išmoksim, aš būsiu apdovanota ir bus smagu. Reikia labai jausti ribas, reikia apgalvoti, ką būtent mes norime šiandien su juo išmokti, ką norim parodyti, kur galbūt vienas žirgas galbūt yra imlesnis ir greičiau išmoksta, kitam galbūt yra sunkiau. Labai įvairiai. Nėra taip, kad susitikti rašiai ant lapuko sąrašiuką, šiandien tas, tas, tas, rytoj tas ir anas. Ne, kartais žinau, kad ateini pas žirgą ir tą galiu lapuką suglamžyti, nes šiandien žirgas galbūt jis yra liūdnesnis, ramesnis, galbūt apsimiegojas, gal prasčiau miegojo. Ir supranti, kad šiandien mes nieko sunkaus neveiksim. Pabandysim galbūt net ir tik išeit pasivaikščioti, nors ir tas ėjimas šalia jaunam žirgui, tai irgi yra mini pamoka.
3: A, tai čia dar priėm, tai paminėkit dar vardą, vis tiek dedat vardą.
2: Tai čia Azrielis. Dažniausiai žirgai jau atvyksta su vardais. Būna sutrumpinam vardus. Tie pilni, kur pasuose yra vardai, kartais yra ir sunku ištarti. Ir pakol tu jį ten pašauksi liežuvis, tai tikrai vieną kartą gali susivelti ir netokį garsą įskleisti. Tai mes tiesiog trumpinam. Ten yra vat, toli, kur tas bėras žirgas, tai ten yra tatuinas. Tai mes irgi jį supaprastinom, nes jo vardas skamba kitaip. Jis skamba taip, tatuinas ES. Kad nebūtų sudėtinga ir lengviau įsiminti, mes tiesiog juos sutrumpinam.
3: Čia sakėt, trimetis eržiliukas.
2: Taip, čia yra 3 metų eržiliukas. Galit išties trankyti, va gali duot pauostyti, nes jūsų kvapas yra naujas, jis jūsų nepažįsta. Tai žirgui tas reikalingas laikas, kad pasitikėti galėtų žmogum, ypatingai naujų, tai tas, vat, kad yra akimirkos. Taip, damos šalia. Drama. Čia nespers. Tai va, tom ausytės vamalą, nes šiek tiek musikai bando įlysti į vidų nausies, tai jinai ginasi, bet jinai vis tiek vadomisi, jai įdomu pauostyti, ką tu čia turi. Galbūt skanėstą atsinešiai.
1: Apie smalsius savo žirgus pasakojo Rima Pliopienė, puoselėjanti žirgyną jojimo versiją Prienų rajone, Skriaudžiuose. Ją kalbino Rūta Simanavičienė. Na, o tai buvo paskutinis jau pokalbis, tad aš Darius Matas su jumis atsisveikinsiu, priminsiu, kad šią laidą taip pat galite rasti ir LRT radiotekoje. O visai netrukus, įsamios vidurdienio radio žinios, po jų daugiau svarbios informacijos pateiks kolegos laidoje Lietuvos diena, o joje girdėsite apie tai, jog prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi ir aptars 21-osios vyriausybės formavimą, taip pat kalbės kolegos ir apie karščius, kurie šiuo metu alina dalį Europos gyventojų, bei apie joninių tradicijas. Gražios jums dienos su Lietuvos radiju. Iki.

0: Te radijas.
1: Ukraina surengė plataus masto atakas Kryme. Maždaug pusė regiono gyventojų neturi elektros. Joninių laikotarpiu policija didesnį dėmesį skirs eismo saugumui, bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Artėjant karščiams specialistai perspėja atsakingai elgtis prie vandens telkinių. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto atakas Kryme. Skelbiama, kad pusė regiono gyventojų neturi elektros, bei jos liko ir didžiausias Sevastopolio uostas. Kyjivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Taip siekiama, kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Kyjivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečiai tokias priemonės apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu Rusijos smūgis Charkivo srityje pražudė moterį, o per Ukrainos drono smūgį Rusijos Belgorodo pasienio regione žuvo vyras. Ukrainos oro gynybos pajėgos šią parą numušė 95, beveik visus Maskvos paleistus dronus. Tuo metu Ukrainos prezidentas savo naujausiame kreipimėsi sako, kad vis daugiau Rusijos gyventojų yra nepatenkinti Vladimiru Putino ir nesibaigiančių karu. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina didins spaudimą Maskvai tol, kol ši nepradės rimtų derybų.
2: Kasdien matome, kaip tiksliai veikia Ukrainos kariuomenė. Esu dėkingas visoms pajėgoms. Be piločių sistemų, specialiųjų operacijų, Ukrainos saugumo tarnybai, kariniai žvalgybai. Visiems sakau ačiū. Šis spaudimas Rusijai visomis formomis turi tęstis ir duoti rezultato. Dauguma Rusijoje jau nepatenkinti Putinu, nes karui galo nematyti. Visi sunkumai, kuriuos dabar patiria Rusijos gyventojai, priverčia suprasti, kad jų pradėtas karas nenukrito tiesiog ant galvos ir kad jis turi baigtis. Reikia tikrų derybų.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat patvirtino, kad gilėjant diplomatiniam ginčui su Lenkija nevyks į Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske. Joje rytoj dalyvaus verslo ir politikos lyderiai, kurie aptars Ukrainos atstatymo po karo klausimus. Ukrainoje kovojančių savanorių Facebook puslapyje pranešama, kad žuvo lietuvis karys savanoris, kuris buvo anksčiau paskelbtas dingusiu be žinios. Šią žinią pirmasis paskelbė portalas 15 minučių. Jo žiniomis granatsvaidininko padėjėjų nuo vasario Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavęs lietuvis negrįžo iš kovinės užduoties birželio pradžioje. Užsienio reikalų ministerija LRT radijų žūties fakto patvirtinti negalėjo, nes neturi oficialios informacijos. Fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus

0: koalicija, joje vietoj Nemuno aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybės sudėtis, kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas ministrų kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Užimtumo tarnybos duomenimis per metus bedarbių Lietuvoje sumažėjo daugiau nei 8 tūkstančiais. Dabar šalyje tokių asmenų registruota per 145 tūkstančius. Tai ko ne Klaipėdos gyventojų skaičius. Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis sako, kad tarp jaunimo nedarbas yra didžiausias, nors ir mažėja.
1: Labai gera tendencija yra, kad sumažėjo, sakyčiau, visai reikšmingai jaunų asmenų nuo 16 iki 29 metų registruoto nedarbo lygis, tačiau vyresnio amžiaus asmenų nedarbo lygis vis dar išlieka tame pačiame lygyje ir tikrai yra dar daug kur ką padaryti, kad šita situacija ateity gerėtų, nes visgi tokio amžiaus asmenų mūsų šalyje bus tik daugiau.
0: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Mažiausias nedarbas registruotas Neringoje, didžiausias Kalvarijoje. Sodros atstovė Kristina Zitikytė.
2: Regionuose nedarbo išmokos gavėjas santykinai yra daugiau. Kelmės, Kupiškio, Kalvarijos, Raseinių savivaldybės yra tos, kuriuose 100 dirbančių suskaičiuotame ir 10 ir 20 nedarbo išmokos gavėjų. Kai tuo tarpu Vilniaus mieste, Šiaulių, Klaipėdos mieste 3-5 nedarbo išmokos gavėjai tenka 100 apdraustųjų.
0: Sodros statistikos analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė. Jungtinių valstijų kongresas pritarė teisiniai priemoniai, kuri nurodo prezidentui Donaldui Trumpui nutraukti karą Irane arba siekti kongreso pritarimo jam tęsti. Priemoniai pritarta po balsavimo senate, kur daugumą turi respublikonai. Anksčiau šią priemonę balsavo ir atstovų rūmai. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad nors ši rezoliucija yra veikiau simbolinė ir neturi teisinės galios, jos priėmimas atskleidžia vis didesnį respublikonų nepasitenkinimą karu Irane. Teisinė priemonė, sukritikavęs Trumpas savo Truth Social platformoje, pavadino ją nelaiku suplanuota ir beprasme. Prezidentas be kitako sako, kad priėmus taikos susitarimą situacija gerėja, o derybos dėl ilgalaikės sutarties esą vyksta sklandžiai.
3: Su Iranu mums sekasi labai gerai. Jie buvo sulyginti su žeme ir dabar pasiekėme su jais susitarimą. Pažiūrėsime, kaip viskas bus. Jau 19 milijonų barelių naftos gali plaukti. Ir šis srautas yra didžiausias Hormūzo sąsiaurio istorijoje. Akcijų biržos pralaužia visas lubas, o naftos kainos krenta. Manau, kad greitai nukrisime žemiau 70 dolerių už barelį. Tai žemesnė kaina nei ta, kuri buvo prieš pradedant karą. Tai nuostabu, bet svarbiausia, kad Iranas neturės branduolinio ginklo.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu į Abu Dabį atskridęs Jungtinių valstijų valstybės sekretorius pareiškė, kad jokia šalis negali nustatyti rinkliavų ar mokesčių Hormūzo sąsiauryje. Markas Rubijas tai pareiškė Iranui siekiant gauti pajamų iš šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio. Rubijas pradėjo kelionę po Persijos įlankos valstybės, norėdamas parodyti solidarumą su svarbiomis sąjungininkėmis, nukentėjusiomis per Irano apšaudimus. Dėl Europoje fiksuojamų rekordinių karščių šiaurės vakarų Prancūzijoje be elektros šiandien liko 68 tūkstančiai namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros tiekimo sutrikimas šalyje per ekstremalių orų laikotarpį. Kaip skelbiama, elektros tinklų transformatoriaus gedimą Bretanės regione lėmė itin aukšta temperatūra. Vakar Prancūzijoje buvo užfiksuota karščiausia diena per visą istoriją. Kai kur termometro stulpeliai buvo perkopę 44 laipsnius. Šiandien prognozuojamas 40 laipsnių karštis. Prancūzijoje per 3 dienas vandenyje žuvo 40 žmonių. LRT radio bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė.
4: Dabar realybė yra ta, daugelis šiom dienom susimastė, kad turbūt jau metas investuoti į geresnį kokį nors kondicionierių namuose. Tikrai tą tokį kasdienį gyvenimą trikdo tas karštis. Jeigu galima neiti į lauką, tai tu neini į lauką. tikrai tas karštis toksai, jisai gal taip atrodo, gal būnant prie jūros 38 laipsnį ir nieko, bet mieste tai tikrai yra labai sunku tai išgyventi. Kai kurios mokyklos uždarytos ir anuliuojami visokie susitikimai, skatina žmonės dirbti tiesiog iš namų, dėl to, kad vien jau tas transportas, įsivaizduokit vat, per tokį karštį metro, nes ne visi metro turi kondicionierius.
0: LRT radio bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Į Lietuvą taip pat atslenkant karštiems orams, ugniagesiai gelbėtojai perspėja atsakingai elgtis prie vandens telkinių. Šiemet juose jau nuskendo 36 žmonės. Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Rolandas Pumputis sako, kad pagrindinės nelaimių priežastys – alkoholis ir be priežiūros palikti vaikai.
5: Vyrai elgiasi labiau neatsakingai, plukdosi ir mažus vaikus ir matosi, kad vartojamas laive alkoholis kažkoks. Davos piliečiam perspėjimus, jie taip į mus reaguoja labai piktai ir sako, nu, mes čia viską labai atsakingai darom, bet sako, mūsų vaikai plaukė be lėmenių. Pagrindinis, reiškia, priežastis dažniausiai skęstančių yra alkoholis, palikti nepilnamečiai vaikai prie vandens telkinių be vyresnių. Priežiūros. Vien per pernai metus nuskendo 108 žmonės, iš jų į paaugliai buvo 6.
0: Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Pumputis. Vyraujant karštiems orams specialistai ragina nepamiršti gerti vandens, o geriausiai mineralizuotą. Kardiologas Raimondas Kubilius atkreipė dėmesį, kad skysčių dažniausiai per mažai vartoja vyresnio amžiaus žmonės.
6: Paprastai žmogui, kuris laiko iš pažiūros save sveiku, turbūt kasdienis skysčio suvartojamas, įskaitant vaisius daržovius, per kuriuos taip pat gaunam skysčio, tai turėtų būti nemažiau kaip 2 litrų. Tie pacientai, kurie turi diagnozuotą širdies ligą, patariama kažkiek riboti tų skysčių kiekį, gal užtektų ir 1,5 litro, bet ypatingai norėčiau atkreipti dėmesio į tos vyresnio amžiaus pacientus, kurie kartais nejaučia troškulio jausmo savo tėveliam, močiutėm. Greta kaip jie jaučiasi, turėtume pasitrauti, ar jie jau suvartojo reikiamą skysčių kiekį ir turim puikių pavyzdžių, kuomet šeimos nariai palieka tam tikras talpas per dieną ir vis primena, ar jau suvartotas tos gertuvės yra skystis. Turbūt būtų puiku, kad jis būtų mineralizuotas. Esant didesnį aplinkos temperatūrai išprakaituojam, netenkam to elektrolito ir būtent mineralizuoto vandens papildymas, tai būtų atgaiva mūsų organizmui.
0: Kardiologas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Raimondas Kubilius. Lietuvoje šiandien minimos joninės, tačiau vasaros saulėgrįžą švenčia ne tik lietuviai. Visoje Europoje ši proga iki šiol sudomina minės. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
7: Ko Lietuvoje trumpiausia metų naktis siejama su laužai, žolynais ir paparčio žiedo paieškomis, Europoje vasaros saulėgrįžą gali atrodyti ir kitaip. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje jai įprasta švęsti prie daugiau nei 4000 metų senumo akmenų rato pietų Anglijoje – Stonehenge. Archeologė Jennifer Wexler sako, kad tokiomis akimirkomis vieta tampa daugiau nei archeologinių paminklų.
8: Vyksta kažkas stebuklingo, kai žmonės susirenka lauke ir laukia patekančios saulės. Kai saulės šviesa sutampa su akmenimis, tiesiog įspūdinga. Tai pažymime šį metų laiką, šviesą ir saulės sugrįžimą po ilgos žiemos.
7: Archeologė Jennifer Wexler. O LRT radio bendradarbė Švedijoje pasakoja, kad per lietuviškas joninės primenančią šventę Midsomerį gyventojai traukia iš miestų į vasarnamius, pina gėlių vainikus ir švenčia šokių sukūryje.
9: Dvi didžiausios šventės Švedijai – tai Kalėdos ir Midsomeris. Jeigu paklaustumėt švedo, kokia pagrindinė Midsomerio tradicija, tai sakytų, kai suaugę žmonės šoka ratelius įvaizduodami mažas varlytės. Ir iš tikrųjų, populiariausia dažniausiai girdima daina yra apie mažas varlytės.
7: Sako Vaida Strazda.
0: Joninių laikotarpiu policija žada skirti didesnį dėmesį eismo saugumui. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, stebima, kaip laikomasi kitų eismo taisyklių. Pareigūnų teigimu neatsakingų vairuotojų per joninę sukelti eismo įvykiai kasmet pareikalauja aukų. Nuo 2018 joninių laikotarpiu taip žuvo 17 žmonių, per 300 buvo sužeista. Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė.
10: Pareigūnai ypatingą dėmesį skirs vairuotojų blaivumui, apsvaigimui nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, greičio viršijimui, pavojingam ir chuliganiškam vairavimui, lenkimui draudžiamose vietose, važiavimui per sankryžas ir geležinkelio pervažas ir šviesoforo signalų nepaisymui, saugos daržų naudojimui, pat atkreips dėmesį tikrai į mobiliojo ryšio priemonių naudojimą vairuojant, kad šitas pagrindinis mūsų dėmesio vagis tikrai, kad netrukdytų kelionėse, kad apmaudžiai neįvyktų skaudus eismo įvykiai.
0: Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 19-22 laipsnius. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad šiomis dienomis dar bus vasariškai šilta, tačiau savaitgalį jau sulauksime tikrų karščių.
11: Šiandien padidės debesuotumas ir įdienojus toks nepastovus debesuotumas laikysis, bus žinoma ir saulės, vietomis sulauksime lietaus, nors ir tokio negausaus, bet didesnė tikimybė būtent šiaurinėje pusėje. Temperatūra kils ganėtinai aukštai ir vis tiek dar šiandien oras turėtų sušilti iki 21-26 laipsnių. Ketvirtadienis dar toks be didesnių pokyčių galima sakyti, nakties pradžioje dar iki vidurnakčio kai kur iš tokių besitraukiančių debesų gali trumpai palyti, vėl turėtų nurimti vėjas ir temperatūra bus aukštesnė, nes šiek tiek daugiau ir tų debesų laikysis, tai tarp 12-13 laipsnių. O dienos metu popietės valandomis vietomis turėtų trumpai palyti, bet kurie debesis galės kiek intensyviau išsivystyti, tad jau rytoj netgi gali kur nors ir per kūnį sugriaudyti. Temperatūra jau turėtų kilti aukščiau ir bus ar 23-28 laipsnių. Penktadienį debesis jau naktis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims, temperatūra turėtų būti tarp 11-16 laipsnių, o dieną taip pat netruks ir saulės, lietaus tikimybė bus tikrai labai menka ir temperatūra kops dar aukščiau ir iki 25-30 laipsnių, na, o savaitgalį panašu, kad turėsime ir dar aukštesnės temperatūras.
0: Sako sinoptikas Paulius Starkus. 12:15.
12: Lietuvos diena.
13: Ukrainoje žuvo lietuvis karys savanoris. Kaip Londone ir Briuselėje žmonės gelbstisi nuo vasaros karščių? Kuo įdomios joninių tradicijos Lietuvoje? Kodėl ties Palanga ir Šventaja Baltijos jūroje fiksuojamas intensyvus vandens žydėjimas? Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Prezidentas šiandien susitinka su Socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Vietoje Nemuno aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas ministrų kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Su mumis politologas Bernaras Ivanovas, laba diena.
14: Laba diena.
13: Pone Ivanovai, kokių politinių signalų galima tikėtis iš prezidento ir kandidato į premjeros Mindaugo Sinkevičio susitikimo?
14: Nu, aš manau tik tai pozityvių, nes bendrai šitie pokyčiai mano galva buvo nemaža dalimi palaikyti ir inspiruoti prezidentūros. Prezidentas ne vieną kartą ir jo patarėjai kalbėjo apie tai, kad tas ankstesnysis formatas koalicijos jų netenkina ir bendrai, kad yra net ir nepriimtinas tam tikrais aspektais. Todėl šitos permainos, manau, turėtų daugiau ar mažiau tenkinti būtent prezidentą, prezidentūrą. Ir šiaip palaikymo mes jau anksčiau balsus girdėjom ir regis net buvo sakoma, kad, nu, galėjo ir anksčiau, kad suprantama, manau, kad ponas Sinkevičius gaus prezidento palaiminimą koalicijai šitom permainom.
13: Prezidento ir kandidato į premjero susitikimas numatytas 19 valandą. Jūsų vertinimu, kodėl tokie netidėliotini klausimai sprendžiami vakare?
14: Nu, matyt, yra viena vertus ir tam tikra politinė kultūra mūsų derinti formalius ir neformalius dalykus galiausiai joninės, tokia diena, O bendrai ir Seimas turbūt laukia nekantriai, kad kuo greičiau viską patvirtint, regis iki posėdžio visai nedaug lieka laiko, todėl įvertinus ir bendrai norą mūsų politikų kažkiek pailsėti vasarą ir viską kuo greičiau, kol viskas karšta, išspręsti, turbūt irgi yra suprantami pas mus tas skubėjimas politikoje, kai prasideda permainos, yra dažnas toks reiškinys, ilgai ilgai laukiama, o paskui labai labai skubama. Nu, taip kad čia šitą istoriją irgi netampa turbūt išimtimi.
13: Jūsų matymu, kokie svarbiausi politiniai ir vadybiniai iššūkiai lauktų Mindaugo Sinkevičiaus tapus premjeru?
14: Nu, prisiminkim pono Sinkevičiaus biografiją, tai žmogus, kuris be abejo partijai nepaprastai ištikimas, tiesiog priminsiu, kad kai 2017 metais kilo krizė socialdemokratų partijoje dėl dalies partijos atstovų nenoro pasitraukti iš tuometinės vyriausybės, ponas Sinkevičius buvo bene vienintelis, kuris paklausė ir kuris atsistatydino tada, todėl jo lojalumas partijai, jos interesams yra man atrodo absoliučiai akivaizdus. Kaip moderatorius, jis, aš manau, nėra labai stiprus, todėl, nu, faktiškai aš jį traktuočiau kaip tokį instrumentą politinį, vykdant partinės nomenklatūros valią šiuo atveju. Šitokia funkcija, manau, jam ir bus patikėta. Plius, be abejo, kažkiek jis turbūt kaip na, politikas vis tik tos politinės garbės irgi siekia, taip kad žodžiu, viskas suderinta, manau.
13: O kiek Mindaugo Sinkevičiaus politinė autoritetą ir veiksmų laisvę premjero poste galėtų veikti su vadinamoju čekiukų skandalu susiję aplinkybės?
14: Čia aš taip įsivaizduoju tam tikrą prasme toks jį tramdysintis momentas, nes tas backgroundas jo, tas šleifas, jis, aišku, yra nelabai geras, bet paskutiniu metu apskritai su politikais yra ta bėda, yra teistų politikų, yra išteisintų politikų, yra pas mus ir teistų partijų, todėl dėja, bet mes gyvenam šitoj politiniai tikrovai, bet aišku, kad šita istorija, kuri, nu, pasibaigė taip kaip jį pasibaigė nemažai dalimi dėl tokių formalių visiškai dalykų ir vis tiek tas kartėlis liko, todėl aš manau, šitai jį slėgs ir tas akmuo, kuris gulės vienai per kitaip ant jo politinės krūtinės, kas nuo karto gali būti spūstelėjimas, jeigu galbūt jis na, nebus sukalbamas kažkokiais klausimais. Todėl čia aš taip įsivaizduoju vienas iš irgi iš tokių kontrolės, jo kaip premjero kontrolės instrumentų.
13: O kiek premjero pareigos jam padėtų ištraukti socialdemokratus apskritai iš reitingų žemumų jūsų vertinimu?
14: Aš taip įsivaizduoju, kad netrupučio ir nesu tikras, kad jis bandys tą daryti, kadangi dienotvarkė politinė yra tikrai labai nepopuliariai iš visokio sprendžiant, nes apie tai nu, dabar tai pusę lūpų kalbama, bet mano rudenį bus kalbama gerokai garsiau ir apie naujus nekilnojamo turto mokesčius, apie įvairių, manau, akcizų pakelimus, apie pensijinį amžių ir ten ilgas sąrašas tų, vadinkim, nepopuliarių sprendimų. Todėl, įvertinus juos, jų neišvengiamumą tam tikrą prasme, reitingam tai vargu ar pridės pliusų. Taip pat reikia suprast, kad ponas Sinkevičius, nu, kaip oratorius irgi neblizga, tai ne Ciceronas, aišku, todėl irgi, kaip sakyt, prie partijos reitingų kelimo jo asmeninės kažkokios savybės vargu ar prisidės.
13: Dėkoju Jums už įžvalgas politologas Bernaras Ivanovas.
12: Lietuvos diena.
13: Šiandien prognozuoti labai karšti ir saulėti orai Briuselėje ir Londone. Šiuose miestuose temperatūros artėja prie 40 laipsnių. Londone ir Pietų Anglijoje paskelbti ypatingi perspėjimai dėl karščio. Briuselėje taip pat numatoma neįprastai karšta diena su giedru dangumi ir silpnu vėju. Su mumis LRT korespondentės Briuselėje Milda Vilikanskytė. Labą dieną, Milda.
15: Labą dieną.
13: Ir Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Sveiki, Viktorija.
16: Sveiki.
13: Milda, kokia temperatūra šią dieną Briuselėje? Galime matyti tave praktiškai pustuštėse Briuselio gatvėse.
15: Taip, nors iš tiesų Belgijoje šiandien nėra laisvadienis, nešvenčiamos čia joninės ar rasos, na taip, kad tai būtų nedarbo diena, bet žmonių mieste, gatvėse tikrai yra nedaug, matyt visi, kas kaip gali, tas taip nuo karščio slepiasi, nes nuo šiandien, rytoj ir poryt Briuselėje prognozuojama 37 laipsniai karščio, dabar Briuselėje yra vieną valandą mažiau, tai po 11.22 ir man jau ir laikrodis ir telefonas rodo, kad yra 32 laipsniai karščio ir tikais. Ir, na, iš tiesų yra rekomendacijos žmonėms, jeigu gali dirbti iš namų, apskritai, jeigu gali neiti į lauką ir na, vengti ir tiesioginės saulės ir apskritai buvimo lauke pačiu karščiausiu metu. Bet čia turbūt viena iš problemų, kad Belgija yra na, senosios Europos šalis ir čia didžioji dalis tiek privačių, tiek valstybinių pastatų, tiek gyvenamųjų namų yra senos statybos, tai reiškia, juose nėra oro kondicionierių. Mano pačios namuose į dienojus apie 4 valandą būna 33 laipsniai karščio, taigi ar būsiu lauke, ar būsiu viduj yra panašiai sunku ir kiek patikrinau parduotuves, pavyzdžiui, kurios na, pardavinėja ventiliatorius, neįmanoma nusipirkti, turbūt pavieni kažkur galėtų.

0: rasti, bet tiesiog viskas yra išparduota ir Belgija fiksuoja pastarąsias savaitės labai ženkliai išaugusi elektros suvartojimą, nes na, nuo praėjusios savaitės Briuselyje jau laikosi 30 ir šiek tiek daugiau laipsnių karštis. Taigi, žinome, kad yra ir traukinių eismas, kai kuris sustabdytas, ypač na, tie seni traukiniai važiuojantis senesniais bėgiais ir būtent baiminantis, kad dėl karščio gali įvykti avarijų incidentų, dalis traukinių nekursuoja, bet to žinome, kad Belgijoje apie 20% traukinių iki šiol taip pat neturi oro kondicionierių, tai na, važiuoti ilgesnį atstumą traukiniu, kai laukia 37, o jame nėra nei vėsaus, nei gryno oro, turbūt irgi būtų menkas malonumas. Švietimo sistema na, reaguoja skirtingai. Yra mokyklų, yra savivaldybių, kurios yra nutraukusios švietimo procesą. Kitos viską perorganizavo taip, kad vaikai mokykloje būtų tik iki pietų, viską pasistengtų atlikti iš ryto ir po pietų jau išeitų namo, tuomet, kai nuo pietų ir prasideda patys didžiausi karščiai. Ir nepanašu, kad artimiausiu metu jie atslūks, Madona.
1: Tai ar Briuselyje toks karštis yra neįprastas, ar tai tik dar viena diena su itin aukšta temperatūra?
0: Ja, iš tiesų, na, galime sakyti, kad Briuselyje, Belgijoje stebimos na, tos pačios tendencijos, kurios matomos ir visoje Europoje, ypač vakarų Europoje, tai na, dėl klimato kaitos. Pastaraisiais metais, 5-6-7 metus fiksuojamos tokios karščio bangos, bet na, įprastai nėra tokios vasaros čia Belgijoje, sakyčiau, jos gal panašesnės į tai, kokias matydome daugybę metų Lietuvoje, na, 25-26 laipsniai, gaivu naktį palyja, tai na, tos bangos ir čia ateina, jos tikėkime nesilaikys visą vasarą, savaitę dvi būna 30 ir daugiau laipsnių, vėliau atvėsta, pavyzdžiui, birželio pradžia buvo apskritai labai vėsi, kur ir rudeninius puspalčių žmonės rengėsi, nes iš tiesų buvo šalta ir tuomet staiga iki 30 laipsnių, turbūt tai irgi yra žmogaus organizmui problema, kad nėra to pereinamojo laikotarpio nuo plus 10 iki plus 30 per dvi dienas.
1: Nusikelkime dabar į Londoną, kur dirba kolegė Viktorija Rinkevičiūtė. Taigi, Viktorija, skelbta, jog temperatūra gali priartėti prie birželio mėnesio rekordų Londone. Tai kokia dabar temperatūra laikosi ir kokie tie rekordai?
2: Na, kol kas vėlgi pas mus dabar yra maždaug apie 10-30 ryto, tai temperatūra kol kas yra dar neaukšta. Prognozių standartais apie 29 laipsniai šilumos, bet iš tikrųjų, na, lauke ar pavėsėje, ar ypač ant saulės būti iš tikrųjų yra labai nemalonu. Prognozuojama, kad temperatūra šiandien gali kilti iki 37 laipsnių ir tai būtų, na, jau sumuštas ankstesnis birželio rekordas, mūsų rekordas yra 35,6 laipsniai šilumos, tai vėlgi, bet jeigu temperatūra pasieks 37 laipsnius, tai jutiminė temperatūra, manoma, yra gerokai virš 40 tuomet. Tai iš tikrųjų labai ir labai karšta.
1: Tai ar dėl didžiulės kaitros mieste stoja gyvenimas, kokie pastebimi sutrikimai, pavyzdžiui, transporte, energetikoje, kaip reaguoja mokyklos darbovietės maitinimo įstaigos?
2: Iš tikrųjų, situacija labai panaši, kaip ir ką kolegė pasakojo apie Belgiją, nes pas mus yra na, tikrai daug mokyklų ir darželių, kurie jau nuo vakar pietų užsidaro arba trumpina savo darbo dieną ir tėvų prašo vaikus pasiimti apie pietus, kai temperatūra dar nėra tokia aukšta, lygiai taip pat darbovietės, bendrai transporto sistema ir na, visa komunikacija iš visų institucijų. Yra apie tai, kad jeigu nereikia kažkur keliauti ar važiuoti į darbą, galima dirbti iš namų, tai patartina to nedaryti, nes iš tikrųjų na, laukiama sutrikimų visose įmanomose sistemose. Gal čia pirmiausiai turbūt pasijus transporto sistemoje, nes jau nuo vakar vakaro kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, Londone bėgiai yra gerokai išilę, traukiniai mažina greitį, yra tikrai šiandien jau ryte kalbama apie nemažai transporto sutrikimų. Vėlgi visur kitur, pavyzdžiui, aš mačiau Instagrame labai daug na, kepiklėlių ar mažų kavinukių, kurios pačios ruošia savo maistą, tai jie irgi nekepa duonos, nekepa tam tikrų produktų, mažina darbo valandas, trumpina jas gerokai ir pasirinkimas yra gerokai mažesnis. Tai iš tikrųjų, keista situacija yra tame, kad, na, kaip ir suprantama, kodėl visi šitie pakitimai vyksta, bet lygiai taip pat patys Britai juokauja, kad, na, Jungtinėje karalystėje kažkaip nėra vidurio su orų prognozėmis ir kaip yra jas reaguojama. Ar šalta, ar labai karšta, gyvenimas panašu, kad Jungtinėje karalystėje stoja ir, na, negali normalia vaga judėti.
1: O kaip patys Londono gyventojai bando atsivėsinti per šią kaitą ir apskritai ar matyti medikų iškvietimų ar kreipimosi padažnėja skaičius į ligoninės?
2: Kol kas pranešimų, na, apie tai, kad būtų padaugėję iškvietimų, nėra. Vėlgi gali būti, kad jie pasirodys po karščio bangos arba vėlgi, kai temperatūros pasieks tas tuos rekordus, apie kuriuos kalbama, bet iš tikrųjų, na, žmonės namuose tikrai nepamatysi gatvėje daug žmonių. Dabar gatvės turbūt irgi apytuštės, kam pasisekė įsigyti oro kondicionierius, vėjelius ir visus kitus prietaisus, tai jie tais prietaisais vedinasi ir na, vėlgi tie žmonės, kurie nedirba, tai visi uždari ar atviri baseinai ir vandens telkiniai prie jų irgi yra labai daug žmonių ir, na, čia būtent yra gal labiau daugiau edukacijos ir specialių pranešimų, kaip vis dėlto saugiai elgtis vandenyje, nes per praėjusią karščio bangą mes turėjome aukų.
1: Dar keliais sakiniais, Viktorija, kas sinoptikai prognozuoja Londonui artimiausiam dienom?
2: Na, Londonas, kaip sakoma, keps virs ir kais iki pat penktadienio. Didžiausi įspėjimai apie didžiausius karščius yra iki rytojaus vakaro, bet penktadienį taip pat tikimasi maždaug apie 35 laipsnius šilumos ir tikimasi, kad, na, šeštadienį, sekmadienį gal bus šiek tiek vėsiau.
1: Dėkuoju už išvalgas kolegė iš Londono Viktorija Rinkevičiūtė, taip pat kalbėjomės su LRT radio korespondente Briuselėje Milda Vilkanskyte. Toliau Lietuvos dienoje. Ukrainoje žuvo lietuvis karys savanoris. Kas lemia Joninių šventės populiarumą šiandien? Kodėl ties Palanga ir Šventaja Baltijos jūroje fiksuojamas intensyvus vandens žydėjimas? Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Socialiniuose tinkluose pranešama apie Ukrainoje žuvusį lietuvį karį savanorį. Tuo metu Ukrainos dronai šiąnakt smogė Krymo elektros tinklai ir Rusijos dujų perdirbimo gamyklai. Skelbiama, kad be elektros liko maždaug pusė salio gyventojų, įskaitant Sevastopolio uostą. Užsienio naujienas aptarsime su žurnalistu Justu Buivydu. Jūs tai pirmiausia apie pačią liūdniausią žinią, pranešama apie Ukrainoje žuvusį lietuvį karį savanorį, nors oficialiai informacijos nėra patvirtinta, kas žinoma apie tai.
3: Na taip, kol kas užsienio reikalų ministerija LRT radijų žūties fakto patvirtinti negalėjo, nes pati neturi dar tokios oficialios informacijos, bet apie 25 metų amžiaus kario mirtį pranešta už Ukrainą kovojusiems užsienio savanoriams atminti skirtame socialinio tinklo Facebook puslapyje Memorial International Volunteers of Ukraine. Ir pirmasis apie tai antradienio vakarą pranešė portalas 15 minučių. Anksčiau į savanoris Ignas buvo laikoma dingusių be žinios. Šią žinę 15 minučių rašo, kad garnas vaidininko padėjėjų nuo vasario Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnavęs lietuvis negrįžo iš kovinės užduoties birželio antrą dieną ir po šios žinios žinutę socialiniuose tinkluose pasidalijo ir Marijampolės Sūduvos futbolo klubas. Ignas Kailius praeityje atstovavo Marijampolės komandos dublerių ekipai ir iki šiol žinoma oficialiai apie Ukrainos fronte du žuvusius lietuvius, Tadą Tumą ir Tomą Valantėlį.
1: Dabar nusikelkime į okupuotą, Rusijos okupuotą Krymą, kur šiemet smūgiavo ukrainiečiai, šiemet ir šią naktį ir pastarosiomis dienomis. Kokio žalos padaryti?
3: Taip, Ukraina plečia dronų atakas prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą tiek okupuotame Kryme, tiek pačioje Rusijoje ir jų poveikis panašu vis labiau juntamas. Šiąnakt Ukrainos dronai smogė elektros infrastruktūrai Kryme, įskaitant Simferopolio elektrinę ir pagrindinę Sevastopolio pastotę. Po atakų be elektros liko maždaug pusė Krymo, o Sevastopolis, kaip teigiama, kuriam laikui visiškai neteko elektros tiekimo, taip pat atakuota Orenburgo dujų perdirbimo gamykla Rusijoje, kur kilo gaisras. Kryme jau anksčiau buvo sustabdytas degalų pardavimas civiliams, nes dėl nuolatinių smūgių tiesiog ima trūkti kūro ir šios atakos yra dalis platesnės Ukrainos strategijos smogti Rusijos energetikos ir logistikos objektams, siekiant apsunkinti karo veiksmų tiesimą ir tai pradeda kelti nepasitenkinimą ir pačioje Rusijoje vis labiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina didins spaudimą Rusijai tol, kol ši nepradės rimtų derybų.
4: Kasdien matome, kaip tiksliai veikia Ukraina.

0: Pas kariuomenė. Esu dėkingas visoms pajėgoms. Be piločių sistemų, specialiųjų operacijų, Ukrainos saugumo tarnybai, kariniai žvalgybai. Visiems sakau ačiū. Šis spaudimas Rusijai visomis formomis turi tęstis ir duoti rezultato. Dauguma Rusijoje jau nepatenkinti Putinu, nes karui galo nematyti. Visi sunkumai, kuriuos dabar patiria Rusijos gyventojai, priverčia suprasti, kad jų pradėtas karas nenukrito tiesiog ant galvos ir kad jis turi baigtis. Reikia tikrų derybų.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jis greičiausiai mini paskelbtas apklausas, kur netgi ir Kremliaus kontroliuojamos apklausos rodo, kad Putino populiarumo reitingai pastarosiomis savaitėmis pasiekė žemiausią lygį nuo plataus masto karo pradžios. Smukimas pastebimas nuo praėjusių metų gruodžio. Tuo metu pats Rusijos prezidentas Volodymyras Putinas pirmą kartą viešai pakomentavo Ukrainos atakas prieš Rusijos infrastruktūrą nuo tų didžiųjų smūgių Maskvai praėjusią savaitę matytų ir Kremliaus surinktame posėdyje jis teigia, kad Ukraina smogė civiliniams ir energetikos objektams, nes anot Putino padėtis fronte Kyjivui blogėja, nors mes žinome, kad greičiausiai yra atvirkščiai.
2: Ukrainos prezidentas šią savaitę nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje. Jūs tai primink, kodėl?
1: Taip, Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus ir Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atsakė timdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą Baltojo Erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukšto rango Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus ir na, šis ginčas kelia grėsmę Ukrainos atstatymo konferencijai, kuri ketvirtadienį turėtų prasidėti Gdanske, jos tikslas suburti verslo lyderius ir pareigūnus aptarti pokario Ukrainos atstatymą. Pranešama apie tai, kad Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svidrenko delegacijai vadovaus vietoj Zelenskio, kaip buvo iš anksto planuota ir kaip skelbė Ukrainos užsienio reikalų ministerija, taip siekiama išvengti pernelyg didelio politizavimo ir skandalų. Nors galima tik prisiminti, kad Varšuva yra viena pagrindinių Ukrainos sąjungininkų nuo 2022, kai Rusija pradėjo invaziją, nes priėmė 100 tūkstančių pabėgėlių ir tapo logistikos centru vakarų paramai Kyjivui.
2: Dėkuoju tau, žurnalistas Justas Buivydas.
3: Lietuvos diena.
2: Šiandien Lietuvoje švenčiamos Joninės didžiausia vasaros šventė. Etnologų teigimu, joje susipina senosios saulėgrįžos tradicijos ir vėlesnis bažnytinis kalendorius. Joninės yra gamtinės kilmės šventė, kurios senieji papročiai ilgainiui buvo pamiršti. Jie pradėti gaivinti 19 amžiaus pabaigoje, o naujo atgimimo sulaukė praeito amžiaus 7 dešimtmetyje. Su mumis dabar Lietuvių tautosakos archyvo mokslo darbuotoja etnologė Gražina Kadžytė. Labą dieną, Gražina.
4: Sveiki, gyvi, sveiki.
2: Gražina, kodėl Joninės iki šių dienų išliko tokia gyva ir net jaunimo mėgstama šventi? Kas lemia šios dienos populiarumą?
4: Visų pirma, tai kad jaunimo šventė. Nes Joninės yra jaunimo šventė ir dėl to, kaip paprašo mūsų senieji rašytojai, kad Joninės darydavo jaunimas, vaikinai kupolės kartis laužus kraudavo, merginos kupoliaudavo, vainikus pindavo ir tai galėjo sudėti netgi ir senesnių, dabar mes sukūrė tokį scenarių iš daug kažkas surinkta ir pilnai vieni tokius dalis darydavo kiti tokias, paskui per krikščionybę netgi tas irgi nenutrūko ir kitais dalykais, nes Mikalojus Katkus irgi aprašo, kad nuo seno žinojo, kad jaunimas apvainikuoja ir savo vartus, ir kryžius, ir pakelių, ir viską, ir Jonus sveikina, jau sudėta Jonas, ir paskui paukštelis aprašo, jaunimas galulo kokiasi švenčia, o jau vedė ištekėję senesnėjų žmonės seklyčiose prie sūrio, alučio, gražiai besišnekučiuodami, atsimena savo jaunas dienas, pasidžiaugia vaikais ir vaikaičiais. Na, taip jau sako išmintis, kad ir tų jaunos dienos praeis, bet tada užaugs kiti ir kadangi užaugančiai kartai duodama ta erdvė po vasaros dangumų, tai kol auks žmonių, kol auks vaikų, išauks į jaunuolius, tai to ta šventė ir nesibaigs.
2: Kokią reikšmę joninių tradicijose turi laužai ir kodėl

0: Šio žiedo legenda vis dar taip stipriai žavi žmonių vaizduotę.
1: Laužai tai turi didelę reikšmę, nes ugnis, kaip sakysim, švieso, šilumos, gerumo šaltinis, imame tą pusę, nes ugnis gali būti ir pavojinga, bet reikia mokėti, taigi išmintis, kaip mokėti su ja elgtis. Ir anot archeologo Tarasenkos, kuris jaunimui, jo irgi nuopelnai dėl joninių yra, nes jis parašęs jaunimui tokią belitrizuotą knygutę Rambino burtininkas, tiesiog įvedė tą sampratą, kad tikriausiai gentinėje bendruomenėje, kada žmonių buvo palyginti dar labai mažai, reikėjo priauginti, kad žmogus galėtų šeimininkauti gamtoje, jai vadovauti ir žmoniją sukurti. Tai tiesiog vos tik tai priaugdavo iki brandos jaunuoliai ir merginoms, tai juos ragindavo tuoktis, susilaukti vaikelių ir gausinti tą gentį. Ir Tarasenka prašo, kad tarp genčių būdavo tokios ribos ir ten uždegdavo laužus ir kada ateidavo vaikina jau į tą gentį žentais, tai jie turėdavo šokdami per laužą parodyti savo brandą. Vieni tą brandą parodydavo, kad jie, na kaip kare, yra stiprus, aktyvus, veržlus, pasispyrė ir peršoko per smarkiau liepsnuojančią ugnį. Kitas dalykas, reikia parodyti savo išmintį. Jeigu tu žinai, kad tavo kojos netokios vikrios, netaip stipriai atsispiria, tu tiesiog turėsi išminties, užleisi kitus į priekį ir kai ugnis priblės, tu irgi gražiai, nenudegęs, nesusižeidęs, neapsijuokęs, peršoksi tai tą. Tai, tai tarp žmonių, vieni yra labai veržlūs, labai daug daro iš karto veiksmo žmonės, kiti yra apgalvoti išminties žmonės ir vieni kitus papildo, o čia jau jaunimo brandai tas yra svarbu. Be to, laužas tai yra naktis šviesoj, netgi negyvenamoj saloj, kaip yra sakoma, atsidūrė negyvenamoj saloj, tai ieško žmogus kažko, tai kad galėtų sukurti laužą, nes jeigu laivai pamatys negyvenamoj saloj laužą, tai atplauks jį ir išgelbės, bet kurioj kelioniai, jeigu žmogus naktį pamato šviesą, jis žino, kad jau ras prieglobstį. Tai valau, be to, kai žmonės gyveno miškuose, tai puikiai ir iki šiol žino keliautojai, kad jeigu laužų susikursi, tai tarp laužų nei vilkas tavęs, plėšrieji žvėrys tavęs nepuls, bus atgyvęs.
0: Ačiū Jums, Lietuvių tautosakos archyvo mokslo darbuotoja, etnologė Gražina Kažytė. Trumpiausia naktį metuose kasmet švenčia ir minio žmonių visoje Europoje, tačiau kiekviena šalis vasaros saulėgrįžą pasitinka savaip, nuo burtų ir vainikų iki muzikos ar laužų. Apie vasaros saulėgrįžos šventę skirtingos Europos šalyse pasakoja Milda Rybokovaitė.
2: Taip Rumunijoje pasitinkama vadinamoji meilės ir likimo naktis, lietuviškas joninės primenanti šventė Sanzien. Jos pavadinimas kilo nuo mažų ryškiai geltonų gėlių. Jas vietiniai pina į vainikus ir naudoja burtams. Žmonės tiki, kad tą naktį gamta atskleidžia ateitį, todėl 86 mina galben vis dar moko jaunas kaimo merginas burti. Pasak jos, kadaise šventėje pintas vainikas išpranašavo jos būsimą vyrą.
3: Nusipyniau vainiką, pasidėjau po pagalvę ir susapnavau savo išrinktąjį. Kiek vėliau jis iš tikrųjų atsirado mano gyvenime.
2: Su sapnuotu vyru mina galben susitokė, o dabar ir būdama našlė vainikus pina kasmet. Kol Rumunijoje trumpiausią naktį gaubė burtai ir legendos, Jungtinėje karalystėje žmonės traukia nemažiau paslaptingą vietą. Ilgiausia metų diena pasitinkama prie Stonehedžo, daugiau nei 4000 metų senumo akmenų rato pietų Anglijoje. Mokslininkai iki šiol aiškinasi ne tik kodėl, bet ir kaip didžiuliai akmenys buvo sustatyti tvarkingu ratu be jokių technologijų. Prieš aušrą prie senųjų akmenų ir šiemet susirinko minios. Organizatoriai skaičiuoja apie 20 tūkstančių žmonių. Vieni grojo būgnais, kiti šoko ir mėgavosi ypatingų reginių. Be to, lankytojai turėjo retą galimybę prieiti arčiau akmenų rato, neįleidžiamai įprastai. Stonehedžą prižiūrinčioje organizacijoje dirbanti archeologė Jennifer Wexler sako, kad tokiomis akimirkomis vieta tampa daugiau nei archeologinių paminklų.
4: There's still something so magical about everyone standing in a field Vyksta kažkas stebuklingo, kai žmonės susirenka laukia ir laukia patekančios saulės. Kai saulės šviesa sutampa su akmenimis, tiesiog įspūdinga. Tai pažymime šį metų laiką, šviesą ir saulės sugrįžimą po ilgos žiemos. Tai labai gražus metas būti kartu ir švesti. Man atrodo, kad būtent dabar yra vienintelis metas, kai galime bent šiek tiek pajausti, kas čia galėjo vykti prieš 4000 metų. Nežinome tikslių įvykių, bet vien žmonių susibūrimas leidžia juos įsivaizduoti.
2: Archeologė Jennifer Wexler. Mokslininkai mano, kad akmenys prieš tūkstantmečius buvo išdėstyti pagal saulės tekėjimą per vasaros ir žiemos saulėgrįžas. Vasaros saulėgrįžos rytą saulė tekėdama nušviečia patį akmenų rato centrą. Todėl daugelis mano, kad jie išdėstyti neatsitiktinai. Kol britai Stounhedge laukia pirmųjų saulės spindulių, Paryžiuje organizuojamas gatvės muzikos festivalis. Tai diena, kai visa Prancūzijos sostinė virsta viena didelė scena, nes atlikėjai gali groti bet kurioje viešoje vietoje be specialaus leidimo. Paryžiuje gyvenanti Hana Tai sako, kad ši muzikos šventė ne visada buvo populiari.
5: Festivalis labiausiai išpopuliarėjo prieš kelerius metus socialiniuose tinkluose ir dabar žmonės dėl jo tiesiog eina iš proto. Prancūzijoje gyveno jau 3 metus ir labai mėgstu čia lankytis, bet to festivalis vis labiau plečiasi. Yra tiek daug įvairių vietų, kur galima groti, groja ir daug mano draugų. Čia susirenka įvairių žmonių, nuo turistų iki paryžiečių, kurie tai labai vertina.
2: Paryžietė Hana Tais. Šiemet per festivalį Prancūzijoje atvyrojo ir karščio banga. Temperatūra kilo iki 40 laipsnių, tačiau žmonės vis tiek rinkosi prie kanalų, barų ir gatvės scenų. Prancūzams vasaros pradžią pasitinkant miesto centre, švedai kaip tik nuo miesto stengiasi pabėgti. Vasaros saulėgrįžo švedai neįsivaizduoja be laiko su artimaisiais, gamtos, šokių bei gėlių vainikų. Joninio atitikmuo Švedijoje yra žydintis midsomeris. LRT radijo bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda sako, kad kol Lietuvoje per joninę švenčiama trumpiausia naktis, švedai labiau pabrėžia ilgiausią metų dieną.
6: Šventė didumu tikrai niekaip nenusileidžia kalėdom. Tiksliau sakyti, dvi didžiausios šventės Švedijai, tai kalėdos ir midsomeris. Paprastai švedai palieka miestus ir traukia į savo vasarnamius, į miško namelius, susitinka su giminėm, su draugais, tai didelės kompanijos paprastai būna daug tradicijų. Bet tos tradicijos tokios žaismingos. Jeigu paklaustumėt švedo, kokia pagrindinė midsomerio tradicija, tai sakytų, kai suaugę žmonės šoka aplink tokį gėlėjom išpintą stulpą, maistongen vadinama, šoka ratelius įvaizduodami mažas varlytės. Ir iš tikrųjų tai yra taip. Populiariausia dažniausiai girdima daina yra apie mažas varlytės.
2: Vasaros saulėgrįža Švedijoje kiekvienais metais švenčiama penktadienį tarp birželio 19 ir 25. Šiaurės ir Baltijos šalyse vasaros saulėgrįža iki šiol išsaugo labai gamtiškas tradicijas. Žmonės renkasi prie vandens, kurena laužus, pina vainikus ir laukia aušros. Suomijoje šventė sunkiai įsivaizduojama be saunos, o Norvegijoje kurenami milžiniški laužai. Visos Baltijos šalys trumpiausią metų naktį taip pat pasitinka prie laužų, tačiau kiekviena turi savo akcentą. Lietuvoje joninės siejamos su žolynais, rasa ir paparčio žiedo paieškomis. Latvijoje per Janį iki ryto skamba tik šiai progai skirtos dainos ir valgomas kmynų sūris. O Estijoje šventė turi ir valstybinę reikšmę. Tą dien minima pergalės diena, primenanti 20-ame amžiuje vykusią šalies kovas už nepriklausomybę. Vakare Estai, kaip ir kaimynai, renkasi prie laužų. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
0: Lietuvos diena. Baltijos jūroje ties Palanga ir Šventaja fiksuojamas intensyvus vandens žydėjimas, nors smiltynės pusėje vanduo švarus. Pasak mokslininkų, žalias vanduo rodo intensyvų dumblių ir melsvabakterių dauginimąsi. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teigimu, kontaktas su žydinčiu vandeniu gali sudirginti odą, o nurijus tokio vandens gali pasireikšti pykinimas, galvos skausmas, karščiavimas ar bendras silpnumas. Tuo metu mokslininkas Tomas Ruginis labai nesureikšmina vandens žydėjimo padarinių sveikatai.
7: Nėra tokių kažkokių labai žinių dėlių, kad tas vanduo yra kenksmingas. bendrai paėmus, nu, žmonės, kai maudosi, nu, jau to vandens negeria. Tas poveikis sveikatai toks, žinot, daugiau yra netiesioginis arba menamas.

0: matomas nei tas tiesioginis. Sakykime, daugiau galbūt melsvabakterius apskritai arba tas žydėjimas yra pavojingas vandens organizmams, kurie ten gyvena, nes, sakykime, tos bakterijos kažkada vis tiek žus ir nusileis ant dugno, tada dugne vyks ten kiti procesai, kurie, reiškia, suvartos deguonį, tada degunės mažės vandens dugne, va čia tas poveikis yra žymiai didesnis.
1: Pone Roginė, kodėl vienose Lietuvos pajūrio vietose Baltijos jūros vanduo žaliuoja, o kitose išlieka skaidrus?
0: Čia reikėtų kalbėti apie vėjo kryptį ir kiek vanduo maišosi. Kur vanduo labiau maišosi, ten, sakykime, to dumblio žydėjimo nematot. Jeigu mes žiūrėsim, kur toliau šiek tiek nukrando, tai tą žydėjimo sankaupą net nematysit. Ir dažniausiai, kai yra labai ramus oras ir kažkur tai, kur, reiškia, seklesnis krantas, kur tie dumbliai visi susikaupė, nusėda ir labiau matosi pulsiautojams.
1: Ar žydėjimo sukeliantys dumbliai ir melsva bakterijas nuolat gyvena Baltijos jūroje, ar atnešami yra vandens srovių iš kitur?
0: Melsva bakterijos apskritai kaip organizmo yra labai tokie plačiai paplitę ir jų ir visada yra. Tik tai ar jų yra ar nėra daug, tai diktuoja oro sąlygos. Ir dažniausiai tos oro sąlygos yra palankios vasarą, kai yra karšta, jos tada sužaliuoja.
1: Kodėl Baltijos jūroje vandens žydėjimas yra tokia ypač dažna problema?
0: Kad būtent tą Baltiją mes taip negalim visiškai išskirti, nes žydi ir Kuršių marios, ir Kauno marios, sakykime, aplinkui Lietuvoje tikrai yra vandens telkinių, kuriuose žydi tos melsva bakterijos. Jeigu trumpai kalbant, tai yra mūsų žmonijos padarinys, ar ne, jeigu mes daug žemės ūkį naudojam trašas, būtinis nuotekos, ar ne, žodžiu, žmogaus veikla, patenka tos visos maisto medžiagos į vandens telkinius, tada vandens telkinį, aišku, tie cheminiai elementai, azotas, fosforas virsta ląstelėmis, nu ir per laiko ta sistema užsisuka ir palanki tampa ir dumbliams, ir melsvabakteriams, ir, žodžiu, visiems tiems smulkiems organizmams, kurie labai greit reaguoja cheminiai pokyčiai. Jeigu mes gyventumėm švarioje arba apskritai, sakykim, tų cianų bakterijų, gal tiek nebuvo anksčiau, kol nebuvo vandens užterštumas didelis. Kai, sakykim, vandens užterštumas didelis, tai aišku ir jos subojojo.
1: Pone Ruginė, kokios aplinkos sąlygos skatina dumblių ir melsva bakterijų žydėjimą Baltijos jūroje?
0: Tai yra ramus oras, nes tada šviesa labai gerai patenka į vandens paviršių, nes tai yra bakterija, iš kuriam reikalinga yra šviesa ir ramus vanduo, tada tos bakterijos gali nesunkiai paviršiui gaudyti tą šviesą ir tada jos dalintis gali, žodžiu, tada yra kokios palankesnės sąlygos, kai nėra vėjų, yra saulė, tada tai čia sąlygos idealios melsva bakterijom vystytis. Mūsų krantas, kuom ypatingas yra, pas mus yra labai dažnas asmuo. Maišymas yra tas, jeigu mokslininkai, kaip čia vadina, tą hidrodinamišką pakrantę, kur vyksta pastovus maišymas. Pavyzdžiui, mes paimsim kokią nors Rygos įlanką, tai ten tas maišymas yra žymiai mažesnis. Ir, sakykime, ten ir taršalai gali labiau susikaupti, o pas mus yra ramus oras, labai toks, sakykime, be vėjo, be bangų. Nu, čia daugiau retenybė, išimtis yra iš viso to dalyko. Ir sakykime, vėlgi, tos nepalankios sąlygos nuo jos bakterijų neskatina. Toksinas gali išsiskirti, kai jiems yra idealios sąlygos, reikia ten konkuruoti su kitom grupėm, tai va, dideliom sąlygom tie toksinai išsiskiria.
1: Pone Ruginį, kokias metodais jūs kaip mokslininkas ir jūsų kolegos stebi ir prognozuoja dumblių ir melsva bakterijų žydėjimą pajūryje?
0: Yra tiesioginiai tie metodai, kur važiuojam, plaukiam, aš va pats šįryt buvau jūroje, mėmėjau mėginius, tiesiog važiuojam, paimam tam tikrą kiekį vandens, profiltruojam į laboratoriją, suskaičiuojam ten ląsteles, jeigu mums reikia suskaičiuoti, kiek tas yra tankis, arba kitas parametras, chlorofilas, irgi labai geras pigmentas parametras, kuris irgi parodo, kiek yra dumblių ir bakterijų, koks kiekis ir vandenyje. Yra kolegos, kurie užsiminėja palydovinės nuotraukos tyrinėje vėlgi, kai matyti tą didelį mastą, koks yra, tarkim, Baltijos jūroje, gal aš nežinau to tyrimo daugiau, bet Kuršių marios tikrai palydovinių nuotraukų daug daro, nes ten žydėjimai dar masiškesni ir tas spalvos pasikeitimas būna labai ryškus ir iš palydovų labai matos gerai tie žydėjimai. Aišku, ir Baltijos jūroje matosi, bet kaip sakau, mūsų tas krantas toks yra ne visai dėkingas dumbliam, kadangi labai dažnai tas maišymas vyksta. O kur, sakykime, ramesnis oras, tos pačios Kauno marios, Kuršių marios, ten iš palydovų galima nesunkiai stebėti.
1: Tai, pone Ruginiai, kokius klausimus jums atsako šitie nustatyti duomenys apie vandens žydėjimą pajūryje ir apskritai Kuršių mariose?
0: Tie žydėjimai, kaip ir manęs ir nestebina, aš vat, pats šiandien plaukiau jūroje, tai bet kuris žmogus nuvažiuos turbūt šiandien prie jūros, nu jūs tų dumblių taip nematys. Jeigu mes vienam taškai kažkur nufilmuojam, kažkas nufilmavo ir mes iš to padarom dramatišką kažkokį tai vaizdą, nu taip nėra, nes aš pats vat, plaukiau Baltijos jūroje ir sakykim, toliau nuo krantų ir prie krantų buvau, tarp Šventos ir Palangos, tai iš tų dumblių ten tų sankaupų tikrai nemačiau ir kas atvažiuos tikrai nematys. Tai tiesiog yra įprastas vasaros ciklas, kad tie dumbliai žydės. Kiek žydės priklauso nuo tų palankių sąlygų ar ne, o kad kažkas čia ypatingo, pas mus nėra aišku, turbūt ateityje čia vėlgi labai daug priklauso, kaip ta klimato kaita tą mūsų Baltiją pakeis, nes yra visokių tų scenarijų, kad gali vanduo surėti, tada gali būti, galbūt

0: kitos rūšys, bet čia aš jau tą nelabai norėčiau tuos scenarius lysti, o kas yra dabar, tai tiesiog yra normalus vasaros ciklas su žydėjimu ir tiek.
1: Klaipėdos universiteto vandens biogeochemijos ir ekosistemų funkcionavimo tyrimų grupės mokslininkas Tomas Ruginis.
2: Lietuvos diena.
1: Apie Nidos švyturio pastatų komplekso išsaugojimą dabar plačiai pasakoja kolega Paulius Selesniovas.
3: Iš Vilniaus į Nidą pailsėti atvykęs Paulius pildosi savo gertuvę unikalioje vandens kolonėlėje, esančioje Urbo kalno papėdėje, greta buvusio švyturininko namo.
4: Tai yra šaltinio vanduo, visi nidiškiai jį rekomenduoja, kad tai patikimas ir kažkaip va, kai kažkur tai išeidinėjau visada užsipildau gertuvę. Tai kiekvienas toks nišinis dalykas, aš manau, kad tai yra vertinga ir manau, kad tai yra bendros tos Nidos dvasios vienas iš akcentų ir aš tai labai vertinu ir labai tuo džiaugiuosi.
3: Pasakoja vilnietis Paulius. Prie vandens kolonėlės nešini talpomis traukė ne tik svečiai, bet ir vietiniai. Tačiau retas jų žino, kad šios vietos Nidoje galėjo nelikti. Šulinys ir kolonėlė patenka į Nidos švyturio pastatų komplekso teritoriją, kurį buvo svarstyta parduoti. Tačiau Neringos savivaldybei ir bendruomeniai pavyko tokius planus sustabdyti.
5: Net ne grėsmė, o faktas, kas būtų įvykę. Čia būtų buvęs dar gražus kotedžas, ko gero čia irgi būtų vaikščio pas savivaldybės architektai, teisininkai, prašydami leisti sudėti vėliuksus, duris ir panašiai. Ir tvora, kur, kaip sakyt, tiem, kurie gyvena šičia ar viešbučio gyventojams, būtų reikėję daryti didžiulį ratą nepatogų ir bendruomenė būtų praradus tikrai istorijos dalį, kuri tiesiog būtų pavirstų dar vienu vasarnamiu.
3: Sako Neringos meras Darius Jasaitis. Savivaldybei perduoti 4 statiniai – administracinis pastatas, 2 gamybiniai ir 2 ūkiniai pastatai bei inžineriniai kiemo statiniai, tarp kurių ir garsusis Nido šulinys. Turto vertė kiek daugiau nei 225 tūkstančiai eurų. Vos tik objektas buvo įtrauktas į turto banko parduodamų objektų sąrašą, atsirado 10 norinčių jį įsigyti.
5: Kiekvienam objektui yra milžiniškas interesas ir svarbiausia, kad dabar interesas yra iki tokio lygio, kad daro spaudimą net anksčiau būdavo galbūt, kad parduot kažkaip slaptai, dabar prašo tik, kad viešam aukcione būtų parduodama. Ir sako, mums jau nesvarbu, mums tik to reikia. Tai aš sakau, Neringui parduotas daiktas, niekada negrįš valstybei.
3: Teigia Darius Jasaitis. Tuo, kad švyturio pastatų kompleksas buvo išsaugotas, džiaugiasi ir Anatolijus. Vyras prieš daugiau nei 50 metų dirbo čia švyturininku, vėliau techniku, kol galiausiai tapo švyturio viršininku.
6: Čia pristovėjantis generatoriai, 1, 2, 3, pas mus 153 metų. Čia pastatyta 76 metų.
7: Tai čia buvo valdomas švyturys, ne? Čia buvo pagrindinė vieta.
6: Nu taip, anksčiau.
3: Sako buvęs švyturininkas, o dabar jo prižiūrėtojas Anatolijus. Dar prieš perimant turtą jau buvo pradėta ruoštis galimam jo įveiklinimui. Atlikti įvairūs tyrimai, parengta ir vizija, kaip kompleksas galėtų būti išnaudotas.
8: Yra tokia idėja atnaujinti visą kompleksą, apjungiant kartu su Nido švyturiu ir kitais elementais, kaip senaisiais laiptais į Nido švyturį. Ir norime sukurti šviesos muziejų, apimant tam tikras kryptis. Tai pirmiausia, pristatyti ir reprezentuoti Nido švyturio istoriją, vykdyti meninės programas susijusias su šviesas, šviesaus menininkams atveriame erdvės.
3: Pasakoja Neringos muziejų direktorė Lina Motuzienė. Pastatų būklė nėra itin bloga, tačiau norint juos pritaikyti lankymui investicijų reikės. Tiesa, tiksli suma kol kas nėra žinoma.
8: Kadangi mes norime sukurti vieną moderniausių ir dar galbūt Baltijos šalyse neregėto muziejaus, žinoma, kad tai reikės tikrai nemažų investicijų, ne vieno milijono eurų, bet mes turime minčių teikti įvairias paraiškas, ieškoti papildomą finansavimą privačių rėmėjų. Tai labai tikimės, kad ši idėja bus įgyvendinta kaip įmanoma greičiau.
3: Teigia Lina Motuzienė. Švyturio pastatų kompleksą pritaikyti lankymui planuojama per keletą metų, tačiau įvairūs renginiai jame vyks ir šią vasarą. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Nida.
1: Tai visa informacija Lietuvos dienoje. Laidą rengė Aurelijus Griškevičius ir Madona Lučkaitė. Netrukus per LRT radijas žinios 13.5 laida pažinimai su Viktorija Urbonaitė. O jūs pašnekovė profesorė Ineta Dabašinskinė apie žmogų už reikšmingo titulo, apie jį lydintį smalsumą, kalba apie tai, kas iš tiesų augina visą gyvenimą.
9: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
10: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos, modernizmo

0: Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražūs. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.

0: Radijas. Pirmą valandą prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas šį vakar susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Gitanas Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoj Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Politologas Bernaras Ivanovas sako, kad prezidentų šiuos pokyčius palaiko.
1: Bendrai šitie pokyčiai, mano galva, buvo nemaža dalimi palaikyti ir inspiruoti prezidentūros. Prezidentas ne vieną kartą ir jo patarėjai kalbėjo apie tai, kad tas ankstesnysis formatas koalicijos jų netenkina ir bendrai, kad yra net ir nepriimtinas tam tikrais aspektais. Todėl šitos permainos, manau, turėtų daugiau ar mažiau tenkinti būtent prezidentą, prezidentūrą. Ir šį palaikymo mes jau anksčiau balsus girdėjom ir regis net buvo sakoma, kad galėjo anksčiau, kad suprantama, manau, kad ponas Sinkevičius gaus prezidento palaiminimą koalicijai ir šitom permainom.
0: Politologas Bernaras Ivanovas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Socialiniame tinkle Truth Social Trumpas rašo, kad didelės naftos kompanijos nemažina kainų degalinėse proporcingai smarkiai sumažėjusioms naftos kainoms. Amerikos prezidentas nekartą teigė, kad pasibaigus konfliktui degalų kainos esą kris kaip akmuo. Tačiau, pasak ekonomistų, prireiks mėnesių, kol naftos kainos grįš į prieškarinį lygį. Artėjant kongreso rinkimams lapkritį, Trumpas sulaukė kritikos dėl pradėto karo ir jo poveikio degalų kainoms. Dėl Europoje fiksuojamų rekordinių karščių šiaurės vakarų Prancūzijoje be elektros šiandien liko beveik 70 tūkstančių namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros tiekimo sutrikimas šalyje per ekstremalių orų laikotarpį. Kaip skelbiama, elektros tinklų transformatoriaus gedimą Bretanės regione lėmė itin aukšta temperatūra. Vakar Prancūzijoje buvo užfiksuota karščiausia diena per visą istoriją, kai kur termometro stulpeliai buvo perkopę 44 laipsnius. Šiandien prognozuojamas 40 laipsnių karštis. Prancūzijoje per 3 dienas vandenyje žuvo 40 žmonių. LRT radijo bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė.
2: Dabar realybė yra ta, daugelis šiom dienom susimastė, kad turbūt jau metas investuoti į geresnį kokį nors kondicionierių namuose. Tikrai tą tokį kasdienį gyvenimą trikdo tas karštis. Jeigu galima neiti į lauką, tai tu neini į lauką. Tikrai, tas karštis toksai, jisai gal taip atrodo, gal būnant prie jūros 38 laipsniai ir nieko, bet mieste tai tikrai yra labai sunku tai išgyventi. Kai kurios mokyklos uždarytos, yra anuliuojami visokie susitikimai, skatina žmonės dirbti tiesiog iš namų, dėl to, kad vien jau tas transportas, įsivaizduokit per tokį karštį metro, nes ne visi metro turi kondicionierius.
0: LRT radijo bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Grupė parlamentarų siūlo galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo ir palikti tik Sūduvos. Registruota įstatymo pataisa, kad Lietuvoje veikia 5 etnografiniai regionai – Aukštaitijos, Dzūkijos arba Dainavos, Sūduvos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Pasak iniciatorių, pavadinimas Suvalkija neatspindi šio krašto etninės savimonės bei baltiškojo paveldo, o istoriškai autentiškas vardas yra Sūduva. Teigiama, kad šį pakeitimą inicijavo pati krašto bendruomenė. Anksčiau Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra išsakiusi neigiamą poziciją dėl regiono pavadinimo keitimo. Pasak komisijos, Suvalkija ir Sūduva nesutampa nei chronologiškai, nei geografiškai. Vilniaus rytas patvirtino, kad naujuoju vyriausiuoju treneriu taps Nedas Pacevičius. 31 metų specialistas prie ryto trenerių štabo prisijungė prieš metus ir dirbo

0: Giedriaus Žibėno asistentu. Prieš persikeldamas į rytą Pacevičius dirbo kitos Vilniaus komandos Wolves trenerių štabe. Vyriausiojo trenerio patirties kaunietis taip pat yra sukaupęs Indonezijoje ir Utenos Juventus komandoje. Naujojo stratego rytas pradėjo ieškoti po nesėkmingai pasibaigusio Lietuvos krepšinio lygos sezono, kai vilniečiai iš kovos dėl titulo pasitraukė ketvirtfinalyje. Šiuo metu Klaipėdoje 19 laipsnių, Panevėžyje, Šiauliuose 20, Alytuje 21, Vilniuje, Kaune 22. Naktį be didesnio lietaus, temperatūra 11-16 laipsnių, rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28. 5 minutės po pirmos.
1: Pažinimai.
2: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Mes vis dar stebimės moterimis užimančias aukštas pareigas, bet labai dažnas nesusimasto apie tą atsakomybę, apie tą svorį, kurią žmogus neša. Ir kartais tos pareigos atrodo tokios trokštamos ir geidžiamos visų kitų, bet žmogus, kuris neša jas, gyvena su jomis, irgi yra žmogus. Irgi turi savo istoriją, turi savo jausmus, savo pasaulį, savo matymo lauką. Ir todėl man šiandien yra didelė garbė ir džiaugsmas, kad priešais mane prie mikrofono sėdi Ineta Dabašinskienė. Labą dieną, Ineta.
3: Labą dieną.
2: Ir Ineta yra Vytauto didžiojo universiteto rektorė. Ineta, ar tuo metu, kai ėjot į tą konkursą laimėt rektoriaus vietą, jautėt, kad jūsų tą vietą nori daug papult žmonių?
3: Taip, nes buvo 6 kandidatai, vadinasi, buvo norinčių, buvo mėginančių ir matyt aplinkybės lėmė, kad net ne visai yra aplinkybės, turbūt ir bendruomenė ir universiteto, ir senatas, taryba ir kiti asmenys, kurie turėjo teisę ir pareigą pareikšti nuomonę dėl mano kandidatūros, na, priėmė tą sprendimą ir iš tų 6 likau vieną.
2: Ar atsiminat tą momentą, kai reikėjo sėdėti prieš visą tą komisiją, tos žmonės ir širdis permušinėjo lygiai taip pat kaip ginantis bakalauro darbą?
3: Atsimenu, nes buvo ne vienas momentas, buvo keletas jų ir prisistatymas bendruomenėms, studentams, senatui, tarybai. Žodžiu, virtinė susitikimų, pristatymų, prisistatymų. Žinoma, kad buvo ir nerimo, ir širdies plakimo dažnesnio, ir burnos džiuvimo, ir emocijų įvairių. Be abejo, nebuvo lengva ir pats sprendimas nebuvo lengvas, na, kada jį priėmiau, kad vis tik tai eisiu. O po to visas tas maratonas, tos kampanijos be abejo buvo irgi iššūkis tam.
2: Ar jaučiat tą pasikeitimą savo gyvenime, kad jūs tapot rektorė vieno iš didžiausių Lietuvos universitetų?
3: Žinoma, jaučiu.
2: Koks jisai?
3: Na, pirmiausia, minučių laisvų, net ne valandų, pamažėjo. Kaip jūs pradžioje minėjote, atsakomybė labai didelė. Klausimų įvairovė taip pat, kuriuos sprendžiu aš, na, ir komanda, taip pat yra labai plati. Nuo ūkio iki mokslo, nuo studijų iki, na, įvairių kitų klausimų. Žinoma, visko labai daug ir universitetai labai, na, yra tokios kompleksiškos ir sudėtingos institucijos. Kaip ir darbdavys, ar ne, vadinasi, mes susitinkame su įvairiais darbuotojais, tai ne tik akademinis personalas, labai daug neakademinio personalo, taip pat studentai, vadinasi, vadovauja institucijai, kuri, na, turbūt sutelkia, bijau pasakyti, žinoma, Vilniaus universiteto rektorius pasakytų dar didesnės, bet žinoma, yra daugiau negu 10 tūkstančių žmonių, tai jau yra didelė institucija.
2: O tos pirmos dienos, ar jūs pamenat jas? Na, jos čia taip neseniai dar įvykė, ar ne? Ir tas pasikeitimas toks, na, jūs pati jaučiat, kad jūs toks šiek tiek ir kitas žmogus turėjot pasidaryti?
3: Gal kitas žmogus nepasidarė, nepasidariau. Atsimenu labai gerai pačią pirmą dieną, spalio pirmoji buvo. Ji, na, tokia keista buvo diena.
2: Kodėl?
3: Sudėtinga, žinoma. Pirmasis buvo posėdis.

0: Didis rektorato, kai sukvietėme visus vadovus, tai ir dekanai, atsakingi už studijų procesus, taip pat institutų vadovai ir departamentų vadovai. Buvo didelė žmonių grupė, reikėjo vėlgi ir prisistatyti ir tam tikrus ateities žingsnius ir darbus, na, tuos pačius pirmiausius suvardinti. Buvo toks pokalbis, klausimai, atsakymai, visi šiek tiek įsitempę ir mūsų grupė, ir aš pati, ir žinoma komanda. Na, ir po to galbūt tas kavos drauge podelis po visko buvo jau ramesnis, malonesnis, visiems tos įtampos gal nuslūgo. Bet vakare grįžus namo, jau sėdant vakarienės prie stalo, tiesiog skambutis išmušė iš vėžių, nes mamą išvežė su infarktu į ligonę. Tai žodžiu, tokios asmeninės, jeigu visai tos dienos nuotaikos, jos buvo tokios keistos ir po to, žinoma, visas mėnų ir dar ilgiau sekė, kad visada buvo šalia ir turbūt visada mes turime tuos savo šeimos santykius, artimųjų, sveikatos ar kitos problemos ir lygiai taip pat atsakomybės darbe. Tai, kaip jūs sakote, vis tiek mes žmonės ir žmogiškai viską reaguojame, turime savo istorijų asmeninių, šeimos narių, savo pagaliau ir, na, tos institucijos, kurioje tu dirbi ir kam tu atstovauji.
1: O kokia jūs esat vadovė? Esat griežta ar kaip tik labai atlaidi ir minkšta?
0: Matyt, kiti turėtų įvardinti ir pasakyti. Manau, kad esu diskutuojanti, linkusi klausytis ir išklausyti, bet taip pat priimanti sprendimus, kai jų reikia. Manau, kad ir kituose savo gyvenimo etapuose vadovavau, turėjau tą atsakomybę. Manau, kad vadovai supranta, kada ateina laikas priimti sprendimus. Ir tada renkiesi geriausia tavo manimu, jeigu nėra bendro sutarimo dėl vieno ar kito sprendimo. Matyt, tokiu metu ir tas didžiausias iššūkis, kada imiesi atsakomybės nuspręsti, kas bus geriau. Nebūtinai geriausias buvo sprendimas, gal ateitis parodys, bet
1: tos akimirkos geriausios.
0: Tos akimirkos atrodo tuo metu tu sveri ir kažkoks vienas ar kitas kriterijus tuo metu pasirodo stipresnis, dėl kurio tu nusprendi.
1: Žinot, aš pati savo esu susigalvojus, kad labai įdomu klausyti žmonių, kurie kažko pasiekė gyvenime. Ar karjerą padarė, ar jie kažkokių sporto aukštumų pasiekė, ar mene ir taip toliau, ar ne? Ir klausydamas jų, aš suprantu, kad įdomiausia dalis yra tas ėjimas, tas kelias. Ir kaip jūs sakot, tas prisėmimas, atsakomybė, žengimas žingsnio, jis ne visada yra lengvas. Ar būna akimirkų per šitus pirmus tuos metus, kai jūs esat rektorė, ar yra akimirkų, kur jūs galvojat, velnės mane čia nešė?
0: Buvo. Slėpčiau, jeigu sakyčiau, kad kitaip yra. Todėl, kad, na, žinoma, universiteto ar kitų įstaigų institucijų vadovai dažniausiai turi gyventi priimdami sprendimus, sunkius sprendimus. Kaip aš sakau, gyvename visada valdydami tam tikras krizes. Santykiai tarp žmonių, ar ne, dėstytojų ir studentų, tarp studentų. Yra bendruomenės nevienodos. Vieni turi vienų problemų, kiti kitų. Pagaliau yra dar išorė. Rodos šių, na, dienų laikas, jis, na, labai yra įtemptas. Daug nerimo, daug neužtikrintumo, daug abejonės. O kartais jos ir pritrūksta. Dažnai sako ir mokslininkai, kad nuo COVID pandemijos susidurėme su tokia neaiškia situacija, kai izoliacija privertė užsidaryti, galbūt atpratome dažniau bendrauti, kalbėtis, jautriau reaguojame vieni kitų pastabas. Gal ir kartų yra nesusikalbėjimas, sakome, na, jaunesnė karta, jie jautresni, vyresni gal nepagalvoja. Visko yra, o universitetas yra margas kaip pasaulis ir kartais mes suteikiame, na, aureolę, kad gyvenimas kažkoks ypatingas, ta prasme, kad galbūt yra ir turėtų būti, na, tas mokslo ir studijų procesas, kai susitinka ir skirtingos kartos, ir skirtingi mokslininkų, disciplinų atstovai, kai randasi bendrystė, kažką atrandant, dėl ko nors ginčiantis, ir kai tas ginčas, na, atveda prie įdomių, galbūt, klausimų kelimo, ieškojimo, atsakymų, Tai tada gera ir jau

0: būti, kad kuriama bendra prasmė.
1: Kitais atvejais visko nutinka, tai būna, kaip sakyt, ir gerų studentų, ir ne visai gerų. Visokių atvejų girdime ir viešoji, žinoma, diskusijoje. Šiuo metu yra egzaminų ir stojimo bus laikas. Kalbame apie kokybę prastėjančią. Ir ne tik Lietuvoje, su kolegomis Europoje ar net daug plačiau diskutuojame apie tai, kad šiek tiek galbūt studentai kitokie, nori visko greičiau, ar ne, jauni žmonės, paprasčiau gal laiko studijuoti rimčiau, giliau, kai kam pritrūksta. Visko yra.
2: O kaip Jūs manot, kodėl ta kokybė krenta ir ta motivacija mokytis tampa tarsi nebe prioritetu jaunimo tarpe?
1: Sunku pasakyti, gal vėlgi turbūt apibendrinti būtų sunku, yra visai, bet na, tai ne mano galbūt asmeninė nuomonė.
2: Taip.
1: Ta, kaip sakiau, yra irgi atkartojusi akademinės bendruomenės tam tikra dalis jau ir Europoje, sakau, Italijoje, ir Ispanijoje, ir Vokietijoje su kolegomis kalbame. Jie atpažįsta kažkokią tokią tendenciją. Na, visko. Mes galime kaltinti ir technologijas, ir informacijos triukšmą, jos perteklių, nebeturime laiko. Manau, tas tempas greitas taip pat mus skatina greičiau skanuoti tą informaciją, galbūt jos nepatikrinti, neįsigilinti, gylio, visur pritrūksta gylio. Aš irgi pastebiu savo gyvenime, kad dokumentų daug, visi nori atsakymo rytoj, kada įsigilinti trūksta laiko. Tai visi skanuoja kokiu nors portalų antraštės ir įsivaizduoja, kad supranta, kas vyksta pasaulyje. Tai manau, kad čia ar jaunesniam, ar vyresniam žmogui tai galėtų būti taikytina, bet matyti, kad trūksta jau gebėjimo analizuoti, apibendrinti informaciją, ieškoti kelių šaltinių, tada atsirinkti, ar ne, kartais dirbtinis intelektas daug ką pasako. Ar, na, tai čia jau tokia jau, na, gal banali tema, bet mes kiekvieną kartą prie jos sugrįžtame.
2: Ir dar turbūt ilgai mes prie jos grįšime.
1: Taip, nebent suprasime, kaip su juo gyventi. Ir
2: kad neturim daryti pasirinkimo kitą, kad na, jis realiai egzistuoja viskas.
1: Taip. Egzistuoja šalia.
2: Jūs klausotės pažinimų čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose Vytauto didžiojo universiteto rektorė, profesorė Ineta Dabašinskienė.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
2: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: LRT radijas.
5: Pažinimai.
6: Čia pažinimai Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Vytauto didžiojo universiteto rektorė, profesorė Ineta Dabašinskienė. Ir su Ineta kalbamės apie, na, tą netikėtai ir tikėtai užgulusi atsakomybę ant pečių būti tokio didelio universiteto rektorė. Ir ar jūs įsivaizdavot, eidama į šitas pareigas, kas jūsų laukia? Ar vis dėlto nustebino?
7: Kad atsakomybė laukia, supratau, kad platus sprendimų laukas, veikimo laukas, taip. Kai kas, žinoma, ir nustebo, visą laiką tikiesi, kad gal kai kurie klausimai išsispręs greičiau. Supranti, kad daug yra inercijos. Universitetas, na, struktūra, kuri turi ilgą tradiciją.
6: Taip, toks organizmas.
7: Taip, ir kartais žmonės kalba apie pokyčius, bet kai tų pokyčių laikas ateina, kai tu tik pradedi diskutuoti, jie visi arba dauguma nebūtinai yra palankus tiem pokyčiams. Žinoma, inicijavome ir iki šiol diskutuojame apie poreikį, apie reikalingumą, apie tikslus, dėl ko, nesakau, kad visada net tam tikros idėjos būtinai gali būti geros. Esu tikra, kad, kaip sakiau, esu diskusijos žmogus, norisi kalbėtis, klausytis ir tada vėlgi ieškoti kažkokių geresnių sprendimų, bet matyti, kad pokyčiai labai įjaudrina žmonės. Ne visada visi linkę į juos reaguoti pozityviau arba keistis, nes kiekvienas mes turbūt natūraliai saugome savo erdvę, tai ką darome, ką įpratę, tos rutinos, jos ne visada yra mums mielos, bet jeigu įprato žmogus, tai tada
6: saugu.
7: Saugu, taip yra saugu, nes kiekvienas žingsnis į šoną ar į kokią nors kitą pusę, jis kelia nerimo, neapibrieštumo jausmą, nes dabar žinau, nors esu nepatenkintas, o rytoj nežinosiu, kas bus. Tai galbūt dėl to.
6: Jūs esat lietuvių kalbos katedros profesorė, filologijos mokslų daktarė ir jūs tyrinėjot daugia kalbystę, teisingai?
7: Tai daugiau visko tyrinėjau.
6: Daugia kalbystė yra labai įdomus, man atrodo, šiai dienai labai aktualus dalykas, ar ne?
7: Taip, man rodos daug apie tai kalbame. Esu minėjus ir turbūt rašyta, kad mano kaip mokslininkės kelias yra prasidėjęs tokioje psicholingvistikos srityje, vaikų kalbos tyrimus, matyt irgi tam tikro tuo metu pradžios, na, yra to kelio, toks pionieriškas, tuo metu buvo tas laikmetis. Labai džiaugiuosi, kad jau būrė ir doktorantų, ir jau docenčių, gal ir profesorių greitai bus toje grupėje. Bet tie tyrimai tuo metu buvo labai nauji, vadinasi, ankstyvosios vaikų kalbos, kaip mes žmonės ateinam į kalbą, ne, tai kokie tie pirmi žodžiai ar garsai ir kaip tas mažas žmogutis per metus dviejus sugeba pradėti kalbėti. Ir po to, žinoma, na, viena kalbystė, tas jaunas žmogus, vaikas, kūdikis, kai pradeda kalbėti, tada domėjosi daugiau lietuvių kalbos, konkrečiai tyrimų. Bet ilgainiui, dėl įvairių priežasčių, vėlgi tas mokslininko kelias jis kinta, jis truputėlį keičiasi, susidomėjimo ratas visada platėja priklausomai nuo konteksto. Tuomet susidomėjo ir dvikalbystė, kaip migrantų šeimose, ar ne, kaip gimsta vaikai aplinkoje, kuri yra kitokia, galbūt tėvai lietuviai, bet gyvena, kaip mes žinome, kokioje Airijoje, ar Norvegijoje, ar dar kur nors. Todėl tas laukas tyrimų pasirodė įdomus. O drauge, kai kalbame apie kelias kalbas, apie dvikalbystę, daugiakalbystę, na ir švietimo klausimai labai svarbus. Tampa mokyklų, kalbos politikos klausimai ir net šiuo aspektu irgi esu rašiusi, kažką tyrinėjusi. Vėlgi matome, Lietuvoje daug yra su lietuvių kalbos vartosenos klausimai susijusi. Girdime, kad padaugėjo migrantų kalbančių įvairiomis kalbomis, bet dominuoja rusų kalba ir šiuo aspektu turi plačioji visuomenė, ką pasakyti ir politikai. Tai be abejo yra nuo politikos iki mokslo klausimų ir žinoma, kad objektas svarbus, tyrinėti reikia, tik dabar tyrimams laiko daug mažiau, negu norėčiau. Taip.
5: O sakykit, ką jūs iš savo tų tyrinėjimų atradot, kas jums pačiai buvo toks didžiausias atradimas, tas eureka momentas?
7: Įvairių būta tokių atvejų. Ko gero, visada visus nustebina tas, jeigu kalbėtume apie visai jaunus, mažus vaikus, ar ne, tai tas tempas, per kiek laiko jie pradeda kalbėti, kaip kuria savo gramatinę sistemą, leksiką, žodyną, kaip jie mokosi, ar matydami ir pakartodami, kokiais modeliais ta kalba randasi jų gyvenime. Kaip svarbu yra tėvų kalba, visada tas ryšys, na, jeigu artimesnis žmogus mama, tai mes įrašinėdavom ir tas natūralus pokalbis. Buvome irgi pirmieji su mūsų kolegomis iš Lenkijos, kurie pradėjo tą natūralią sakytinę kalbą įrašinėti, tai dar su visokiais diktofonais. Žinoma, dabar visiškai kitoks yra tas tyrimų laukas, bet pradžiai įdomi ir tada tu galėjai fiksuoti ir žodžius, kada jie ką sako, kodėl tie žodžiai randasi, kokios gramatinės formos ir sistemos. Tai įdomių būtų atradimų. O dėl šitų dvikalbių vaikų, tai mano ir doktorantės tyrė, važiavo, rinko duomenis, ar tai būtų Jungtinė Karalystė, Airija, Norvegija, pati kartu važiavau ir padėjau.
5: Tokios ekspedicijos. To,
7: na, taip, mes sakom, lauko tyrimas, arba na, visko ten eksperimentais pusiau vadinam. Tai vis tiek ir su tėveliais, ir su mokytojais kalbinės dažniausiai lituanistinėse mokyklose lankydavomės. Bendruomenės labai padėjo ir tikrai tokiems tyrimams atlikti nėra paprasta vis tiek. Važiuoti, susitarti iš anksto, kad vaikai būtų reikia leidimų ir tėvų, ir mokyklų labai ilgas procesas. Bet žinoma, matome didelį tėvų norą, kad kalba būtų išlaikyta, bendruomenės norą, dėmesį, matai skirtumus tarp mokyklų, tarp įsitraukimo. Na, žodžiu, matome gražių tų pavyzdžių, vyresni vaikai, kaip lanko tas mokyklas šeštadieniais, aukodami savo paaugliai, kokius burelius važiuoja. Patinka, nepatinka, šalta, nešalta, sėdi su striukėmis, gal ne visada ta mokykla jau sušilusi iš pačio ryto 8 ar 9 valandą, bet na, tos pastangos nenueina per niek. Ir gražių tų pavyzdžių yra, kalba išlaikoma, gerėja, jeigu na, vienas kitas tam tikrų metų netėjo, bet labai daug motivacijos matyti, jeigu tėvai, seneliai dažniau sugrįžta į Lietuvą, čia jeigu seneliai palikti, jie turi didelę įtaką. Tokią istoriją pasidalinsiu, kuri sujaudino, kaip sakėte, kas man tiesiog ne tyrimo rezultatas, bet ta istorija, kuri ir matyti irgi paskui atsiskleidžia. Tai mergaitė nenorėjo mokytis lietuvių kalbos, nes reikia suprasti, kad vaikai eina į angliškai ar norvegiškai kalbančias mokyklas, vadinasi, dominuojanti kalba pradeda formuoti vaiko kalbinę sistemą. Namuose 3-4 metų vaikai moka lietuviškai, bet natūralu, kad aplinka veikia, draugai arba kaimynai, jie nori lygiuotis į tokius pačius kaip kiti ir daug labai yra skirtingų veiksnių, nuo ko priklauso na, vaiko kalbos raida. Ir jeigu mes norime kalbėti apie sėkmingą lietuvių kalbos mokymas ir įsisavinimą, tai tikrai nėra vieno atsakymo. Ir todėl, jeigu mes tyrinėjom vaikus skirtingų grupių, skirtingo amžiaus, tai visada bus labai nevienodi tie rezultatai, nes individualūs veiksniai, tėvai, šeima, jų motivacija vaiko kalba stiprinti, kiek jie kartu grįžta į Lietuvą, ar tėvai, tėveliai, ar draugai, ar kaimynai, na, labai labai daug tų veiksnių. Tai pabaigsiu tą istoriją apie tą mergaitę. Man rodos, ji buvo 4 metų ir nenorėjo mokytis ir nenorėjo įti lietuvišką mokyklėlę. Bet po kurio laiko, sakė, priejo prie manęs, buvo 5 ar 4 metų, bet dar labai jauno amžiaus maža. Ir ji tada nusprendė, mama sako, veski mane dabar į mokyklą, mano močiutė labai yra gera, nes grįžinėdavo į Lietuvą. Ir ta močiutė jai visada suknelių gražių pirkdavo. Ir sako, aš labai norėčiau su močiute kalbėti ir jai padėkoti ir daugiau jai atsakyti, kai ji manęs klausė. Todėl noriu dabar jau mokytis tos lietuvių kalbos. Ir iš tiesų, jau mes girdėjome ir su tą mergaitę bendravome, kai metus ar jau 2 mokėsi intensyviau ir ta mergaitė labai gražiai kalbėjo. Tai, na, yra tų gražių istorijų, kai vaikai nori, nenori, paskui sugrįžta tas noras ir dėmesys, supranta savo išskirtinumą, galbūt draugų susiranda, nori su jais bendrauti.
5: Bet čia yra toks jautrus momentas, tas kalbėjimas savo kalba, ar ne? Neprarasti jos.
7: Tai žinote, ta sava kalba labai dažnai vaikai sako, kad jie yra dvikalbiai. Jie dažniau kalba geriau ta kita kalba, negu kur šaly gyvena. Bet įdomu, vėlgi iš tų pastebėjimų, įdomu, kad berniukai, paaugliai, na, 14-16 metų, puikiai kalbėdami ir geriau kalbėdami angliškai, čia iš Airijos, aš atsimenu tą tyrimą, kad jie sakė, aš esu lietuvis ir aš noriu grįžti į Lietuvą. Ir irgi būdavo klausiminė įvairių tų klausimų, kuo tu labiau jautiesi ir kas, tai berniukai vyresni, jie save tapatino labai aiškiai su lietuvybė, su lietuviškom šaknim.
5: Ar galit paaiškinti, kodėl taip yra? Turit kokiu nors tokiu nuojautų?
7: Na, čia moksliniai tyrimai kai ką irgi rodo, kad pirmas vaikas šeimoje, jeigu dažniausiai taip yra, jis geriau paprastai moka kalbą namų, gimtaje šiuo atveju, negu antri vaikai. Dėl įvairių priežasčių, todėl kad tėvai daugiau dėmesio skiria tiem pirmiem vaikam, tada pirmieji vaikai atsineša į namus mokyklos kalbą ir tos daugiau kitos kalbos namuose randasi. Bet žinoma, dabar taip greitai galbūt nepasakysiu, bet toje grupėje dominavo vaikai, manau, kad galbūt turėjo galimybių daugiau girdėti apie Lietuvą, gal dažniau nuvykti, gal dar tėvai tuo metu nebuvo taip užsiėmę kitais rūpėšiais, įvairių čia priežasčių, bet na, taip gražiai tada suskambėjo jų atsakymai, kai irgi dar tėvai patys dvėjoja, kur jie liks, bet vaikai, paaugliai ypač, ar ne, tai atrodė, kad na, toks gražus ir optimistiškas jų pasakymas, nuteikiantis optimistiškai, kad karta šitą gali sugrįžti, kad jie gali norėti būti Lietuvoj, tapatintis, grįžti.
5: Čia toks jautrus momentas ir jis, man atrodo, tokį pasididžiavimą tais išvažiavusiais lietuviais ir laukimą sukelia.
7: Ir turbūt tėvams, turbūt mokytojams, aš visą laiką sakau, tiem mokytojams, kurie šeštadienį savo valiai raukodami savo šeimos laiką, tai reikia paminklus statyti. Tikrai yra nuoširdžiai dirbantis ir šeimos nariai ten įsitraukia visi. Žodžiu, graži bendruomenė, daug ir gražiai dirbanti dėl to, kad sugrįžtų mūsų tautiečiai arba kad išlaikytų bent jau tą lietuvybę ir perduotų saviems vaikams.
5: Jūs klausotės pažinimų. Svečiuose Vytauto didžiojo universiteto rektorė, profesorė Ineta Dabašinskienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
3: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Laidoje Genijaus kailyje aktorius, režisierius ir dramos terapeutas Kirilas Glušajevas įžengs į visų laikų charizmatiškiausio Holivudo aktoriaus Džeko Nikolsono pasaulį. Nikolsono talentas ir žavesys pelnė jam ne tik žiūrovų, bet ir daugybės moterų širdžių užkariautojo reputaciją. Aktorius užaugo netradicinėje šeimoje, kurios paslaptis supurtė jo gyvenimą. Gal dėl to jis ir pasirinko širdžių daužytojo kelią, o ne šeimą. Kirilui šeima buvo itin svarbi nuo pat jaunų dienų. Ir ji netrukdo jam atrasti save ir kurti daugybėje kūrybinių erdvių. Nepaprastai įdomios ir skirtingos kūrybinės sielos jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
6: Pažinimai.
7: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Vytauto didžiojo universiteto rektorė, profesorė Ineta Dabašinskienė, ir su Ineta profesorė ir rektorė kalbamės apie dideles pareigas ir didelį platų tyrimų lauką ir tą akademiją. Bet juk vienu momentu dienos kažkada jūs grįžtat namo, uždaro duris ir nusiemat visas tas regalijas. Ir staiga tampat nebe profesorė, nebe rektorė, o tiesiog paprasta Ineta. Kokie jūs esat namuose?
8: Kokia namuose? Nežinau, turbūt labai stipriai ne kitokia negu darbe. Bet galbūt aš pakreipčiau šitą jūsų klausimą, ką norėčiau daryti sugrįžusi. Mm. Kartais yra tų dokumentų skaitimo irgi šusinis.
7: Nesibaigia tie darbai taip lengvai.
8: Nesibaigia ta atsakomybė, turbūt 24 valandų. Bet kokia ir kuo besidominti, ar kuo besidomėjusi, aš dabar galvoju, kodėl aš atėjau čia, kur esu, galbūt ne visiškai į tą administracinę poziciją, bet į tą filologiją. Būtų banalu sakyti, nes daug kas mes ateiname dėl to, kad na, kažkas patraukė, gal mokytojai, mano gyvenime irgi buvo mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja. Bet gal todėl, kad aš skaičiau. Aš esu skaitantis žmogus ir jeigu ko man trūksta, arba kai namie sugrįžusi, ko labiausiai norėčiau paskaityti knygą. Man skaitimas visą gyvenimą buvo vienas iš didžiausių malonumų, jo turiu vis mažiau, bet jeigu kas nors ko nors paklaustų ir ką aš norėčiau veikti šiaip gyvenime, tai dažniausiai skaityti. Aš jaučiu didelį alkį. Knygų šūsnis pripirktos, pasiskolintos, neperskaitytos, bet vis tiek toliau prieš mane stovinčios lentynos atsinešu ir arčiau lovos, kad badytų akis. Buvo laiko, kai net visai negali atsiversti net keletą savaičių jokios knygos, nes yra dar profesinė literatūra, kartais reikia ir jeigu dažnai reikia, bet irgi nėra laiko, bet norisi tos kitos knygos. Mhm. Tai nuo vaikystės mes ir neleido tėvai skaityti, tai mes su broliu, su prožektoriais ir po kaldra, kaip ten norėdavom, bet vis tiek labai norėjom skaityti. Knygos man yra labai svarbios, nuo iki mažiau gal romanais mėgaujasi, nors ir dabar jau skaitau, įdomu, nes pati dar organizuoju knygų klubą ir kviečiu karts nuo karto kolegas, bičiulius susitikti ir jau keletą metų, dabar laiko mažiau, bet vis tiek stengiuosi, nors kažkada, na per mėnesį kartą renkamės, gal kokį kartą ir nepavyko, bet norisi sekti tą literatūrinį gyvenimą. Bet taip pat domiuosi ir įvairiais kitais dalykais. Ir esė man labai įdomus žanras, psichologinis, filosofinis, O šiaip domėjimosi laukas labai, labai platus. Nuo muzikos, tam tikra prasme, nes irgi dalyvavau muzikinėme gyvenime, kažkurio gyvenimo tam, kaip buvau studentė Vilniaus universitete, dainavau chore Virgo. Tai sakiau, kad čia mano dvi specialybės, ką baigiau, tai ne tik filologija, bet ir muzikinis buvo išsilavinimas, nes labai buvo ir griežta, ir reikli, bet na, labai profesionali vadovė. Keliavome tuo metu irgi dar su tam tikros spalvos raudonos pasais, dar nebuvome laisvi, bet į festivalius tarptautinius važiavome, tai ir repertuare buvo nuostabūs kūriniai, žodžiu, tai nuo Bacho iki Pergolezi, įdomus labai repertuaras. Iki šiol domiuosi muzika, man opera patinka, bet žinoma ir knygos apie viską, sakiau, studijuočiau dabar kokią filosofiją, meno istoriją. Gal dar šiandien suspėsiu Karavadžą pažiūrėti, nes prieš 15 metų Romui buvo mėnesį laiko ir buvo toks hobis mano domėtis baroku ir Karavadžu. Tai turbūt esu pamačius šiaip savo gyvenime beveik visus Karavadžo. Na, gal išskyrus ten, man rodos, apie 60 kūrinių, gal kokių 10 nesu mačius. Tai šito nebuvau mačius, net nebuvau žinojus, tai, kuris dabar yra. Tai tas laukas platus, bet žinoma, daugiau tas menis, kultūrinis.
6: Taip.
8: Visos.
6: O jeigu jūs galėtumėt dabar atsukti laiką atgal ir vėl būtumėt studentė ir ne tik profesiją galbūt rinktumėtės, ar ne, bet tas malonumas, tas smagumas studijuot, ką jūs norėtumėt dabartiniam studentam parodyti ir sakyti, žiūrėkit, čia yra taip smagu, taip įdomu?
8: Sunku pasakyti, aš tikrai domėjusi kai kuo. Kas man buvo įdomu, aš labai kruopščiai ir pati, ko reikia, ko nereikia, skaitydavau.
6: Nerdavau.
8: Kai dar studijavau, buvo sąjūdis, tai mes į politiką labai nėrėme ir praleisdom paskaitas, turbūt nereikėtų sakyti studentam, bet domėjomės, laukėme tų žinių, ėjome ir mitingus. Tai buvo labai svarbu. Na, o manau, svarbiausia turėti kažką, kas labai tave traukia, kas labai įdomu, kuo tu gyveni. Na, tą susidomėjimą. Ir jeigu tai yra, na, ta meilė kažkokiam, nežinau, disciplinai, sričiai, tai tada tu gilinsies į ją. Ir jeigu tu gilinsies, tu vis tiek gyvenime kažką pasieksi. O jeigu viskam būsi abejingas, toks drungnas, ar ne, tai tada truputėlį ten, visur paviršim, gilio pritruks ir tada būsi irgi toks drungnas ir galvosi, kodėl man gyvenime nepasisekė. O aš nemanau, nepaisant visko, kad dabar kalbame, na, inžinierija, technologijos, viskas yra svarbu. Bet svarbu ir tos pačios kalbos, ir filologija, ir istorija, ir filosofija, ir menas, nežinau, viskas yra svarbu. Tik tai save atrasti, pajausti, na, sakydom, tuos paprastus dalykus. O kas tau patinka? Na, ką tu myli? Ar ne? Na, ta prasme, kur tas...
6: Kur traukia?
8: Tai ten yra. Ir niekad, na, gal mūsų laikys mažiau buvo apie tai, kad ar tu uždirbsi, ko tu būsi. Tu svarbiausiai įsigilink kur nors. Tai tikrai atrasi, kuo būti ir ką veikti. Ir tikrai ir uždirbsi, ir padarysi karjerą. Tai nesvarbu. Svarbu, kad tu skirtum dėmesį ir panirtum. Įsimylėtum tą savo kažkokį objektą, sritį. Tai yra labai svarbu. Duoti meilės, dėmesio ir tiesiog, na, galvoti, kad čia mano.
6: Ar kai jūs buvot mažiukiai, įsivaizdavot, kur jūs būsit?
8: Ne, norėjau ledus pardavinėti, nes norėjau jų daugiau suvalgyti.
6: Ir jūsų vaikystėje kur prabėgo? Kaip jūs
8: Aš kaunietė, Kaune, ant asfalto.
6: Tai jūs ir grįžot atgal.
8: Taip, beje, iš Vilniaus grįžau į Kauną ir nenorėjau Vilniuje likti. Paskui kažkada buvo gal irgi tų galimybių, bet iš visur keliauju po platų pasaulį ir tikrai būtų pasiūlymų galbūt kažkur kažką daryti kitur. Visada norėjau į Lietuvą, niekada nenorėjau Lietuvos palikti.
6: O kas čia yra patriotiškumas, meilė tėviniai, kas čia? Nes čia taip labai abstrakčiai skamba.
8: Meilė tėviniai labai abstrakčiai skamba. Manau, tas pojūtis, kur tu ir kam tu priklausai ir dėl to, kad tu supranti, kad tu čia gali kažką padaryti. Ir turbūt dabar jau šios dienos akimis gali sakyti ir gali čia kažką duoti. Ir dėl to, kad tu gali gerai jaustis. Bet kokiu atveju girdime išvažiavusius, gyvenančius kitur, bet giliai širdyje pripažįstančius. Taip, aš pasaulio pilietis, bet pasaulio pilietis be šaknų, aš nežinau, kiek daug tokių yra. Kiti gali visur gerai jaustis, bet man atrodo, kažkuria gyvenimo akimirka, na, tų padų pajautimas, ar ne, kokiais ten ryšiais tavo pėdos į žemę įsikabinusios. Tai vis tiek esame iš kažkur atėję su istorijom, su patirtim, su kultūriniais kodais užkoduotais. Man rodos, tai yra labai svarbu ir jeigu daugiau apie tai kalbasi žmonės šeimose, bendruomenėse, tą pajusti yra labai svarbu. Šiandien mes irgi sakome, mes esame visur ir galime būti visur, bet sugrįžkime į Lietuvą arba matykime ją horizonte tam tikrų metų, norėkime jai kažką duoti, ne visada prašykime, kad ji duos, manau. Tai yra labai svarbu, atsakomybė mes ir laisvės suprantame, kad ką noriu, tą darau ir kartais primename ir jaunesniems žmonėm, o gal kartais kolegoms, kad laisvė nesiema nuo atsakomybės. Tie dalykai yra labai svarbus ir šiandien, man rodos, tai yra
6: jaučiat
8: labai
6: tą atsakomybę, kad auginat tuos jaunus žmonės, juos tą stuburą tvirtinat, na, kaip
8: pagaliukus. Nori įsitikėti, nes vis tiek universitetas, švietimo sektorius yra apie augimą, taip, auginimą, apie dalyjimąsi, tom patirtimą. Ar
6: ir ne tik intelektinį,
8: absoliučiai,
6: bet tokį moralinį, tai, vertybinį.
8: Na, aš manau, kad ko gero mokykla, universitetai turi kalbėti apie vertybės, apie moralinio stuburo pagaliau stiprinimą, ar ne, apie horizontų krypties rodymą, apie įsipareigojimą, kalbėjimą. Labai yra svarbu, na, kai mes sakome, reikia būti ir atspariem, demokratiją stiprinti, tai, na, tuos dalykus reikia įvardinti, parodyti pavyzdžiais diskusijų formate, kalbėti, kelti klausimus, man rodos, to labai reikia jaunam žmogui ir kad jisai dalyvautų, kad jisai patirtų, ką tai reiškia greičiausiai, jį kviesti, na, ne tik parodyti, kad čia kažkas labai gerai supranta, kas tai yra, bet jie nedalyvauja, jie negali būti jauni žmonės stebėtojais, jie turi būti dalyvaujantis, jie turi būti pakviesti, jie turi būti toj pačioj užstalėje, ar ne, ir lygiai taip pat savo mintis, savo abejones, savo klausimus, na, kelti, todėl kad labai dažnai mes tokius sprendimus greitai darome, reikėtų įsigilinti, reikėtų kartais abejoti. Labai gražiai, man dabar tas abejonės momentas yra labai svarbus, man rodos, Nemuno žurnale klausiausi. Abejonės malonė. Čia turbūt yra sąsaja irgi su Sorrentino malonės filmu, ar ne, kur visi turbūt žiūrėjome. Kai mes vis galvojame, kad ar tu suklysi ar nesuklysi, ar tu tai padarysi ar ne taip, ką čia prieš tai, ar ne apie tą vadovo atsakomybę, bet lygiai taip pat apie abejonę, nors atrodo, neabejotina tiesa yra kažkurioj pusėj, bet tu pats turi patikrinti. Tai lygiai taip pat jaunam žmogui, mums visiems pagaliau, kai triukšmo daug, kai daug nesusikalbėjimo, kai daug priešpriešos, norisi ieškoti to bendro kažkokio būdo, pagrindo, kas dar mus jungia. Tai ne tik skaldytis, bet kartais abejoti savo sprendimais ir ieškoti to suartėjimo tarp priešingų minčių, pasaulėžiūrų, ideologijų. Labai norėtųsi to matyti dažniau, arba ateitis tokia galėtų būti. Mūsų, bent jau šios visuomenės, mūsų bendruomenių įvairių tiesiog.
6: Aš visų savo herojų paprašau kokios nors dainos ir laidos pabaigoje mes grojam tą dainą. Tai žinau, kad jūs išsirinkot Katie Melua Wonderful Life. Kodėl šitą dainą trumpai?
8: Todėl, kad ši dainininkė, nors dainos buvo girdėtos bent jau kelios, atpažįstamos, bet praeitą vasarą bičiulė Palangoje pasiūlė bilietus jos koncertai, buvo atvykusi į Lietuvą ir Lietuvoje buvo visi ne pirmą kartą. Ir turėjau pasakyti, kad atradau tą dainininkę. Ji iš pradžių taip ne iš karto pasidavė mano muzikiniam formaliam vertinimui, nes lyg man atrodo iš pradžių, kai jį dainavo, lyg emocijos pritruko, bet jinai augino. Augino tą emociją koncerto metu ir žinoma, po to vienareikšmiškai priėmiau visą tą jos repertuarą ir gražiai man jis suskambėjo ir nuo rytojaus pradėjom klausyti. O tas Wonderful Life yra video įdomus. Ir tą dainą aš kiekvieną rytą, kai prabundu, aš įsijungiu būtent tą dainą, tai aš pradedu taip dieną. Ir tas kažkaip paskui atkreipiau dėmesį, kad moteris jį pati atitraukia užuolaidas ir prasideda diena. Ir tas Wonderful Life, ta daina yra mums žinoma kitų atlikėjų, bet jos interpretacija yra visiškai kitokia ir man ji labai priimtina, labai įdomi, na, dainos žodžiai apie tą rytą, aš esu ryto žmogus, apie tą stebuklą, kuris dar tavęs laukia, apie dienos pažadą, aš visada galvoju, kad prabundi ir galvoju, o kas atsitiks? Ir atsitinka visko, bet yra galbūt tas laukimas, lūkestis, kad gal bus graži diena, nes gyvenimas šiaip yra nuostabus. Ir aš esu optimistė, kad jis toks ir yra.
7: Jūs klausėtės pažinimų svečiuose buvo Vytauto didžiojo universiteto rektorė profesorė Ineta Dabašinskienė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkit su savo kaimynais, draugais, pažįstamais, studentams būsimiems nusiųskit. Ir iki pasimatymo kitą savaitę. Iki.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lietuva pasiekė pirmoji daugiau nei 950 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės arba SAFE programą. Kaip praneša Finansų ministerija, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos daugiau nei 6 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad jos padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Ukraina naktį surengė plataus masto atakas Kryme. Skelbiama, kad pusė regiono gyventojų neturi elektros, be jos liko ir didžiausias Sevastopolio uostas. Kyjivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotes ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Kyjivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie yra svarbūs Maskvai tęsiant karą. Ukrainiečiai tokias priemones apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Dėl pietų ir vakarų Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, kai kuriuose miestuose ištuštėjo gatvės, žmonėms rekomenduojama dirbti iš namų. LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilikanskytė sako, kad dėl intensyvaus kondicionierių ir ventiliatorių veikimo šalyje smarkiai padidėjo elektros suvartojimas.
2: Viena iš problemų, kad Belgija yra senosios Europos šalis ir čia didžioji dalis tiek privačių, tiek valstybinių pastatų, tiek gyvenamųjų namų yra senos statybos, tai reiškia, juose nėra oro kondicionierių. Ar būsi lauke, ar būsi viduj, yra panašiai sunku ir kiek patikrinau parduotuves, pavyzdžiui, kurios pardavinėja ventiliatorius, neįmanoma nusipirkti, turbūt pavieni kažkur galėtum rasti, bet tiesiog viskas yra išparduota ir Belgija fiksuoja pastarąsias savaites labai ženkliai išaugusi elektros suvartojimą.
1: LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilikanskytė. LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad Jungtinėje karalystėje uždaromos kai kurios švietimo įstaigos, fiksuojami transporto sutrikimai.
3: Daug mokyklų ir darželių, kurie jau nuo vakar pietų užsidaro arba trumpina savo darbo dieną ir na, tėvų prašo vaikus pasiimti apie pietus, kai temperatūra dar nėra tokia aukšta. Lygiai taip pat darbovietės, bendrai transporto sistema ir na, visa komunikacija iš visų institucijų yra apie tai, kad jeigu nereikia kažkur keliauti ar važiuoti į darbą, galima dirbti iš namų, tai patartina to nedaryti, nes iš tikrųjų laukiama sutrikimų visose įmanomose sistemose. Gal čia pirmiausiai turbūt pasijus transporto sistemoje.
1: LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šiandien Joninės – didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu, joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Nors Joninės neatsiejamos nuo augmenijos ir lietuviškų tradicijų, aplinkosaugininkai primena gamtoje švęsti tvariai ir nepalikti šiukšlių. Europos klimato pakto ambasadorius organizacijos Mes darom atstovas Edvardas Baltuška.
4: Joninės tokia gamtos ir žmogaus šventė. Kalbant apie pavojingumą, tai išskirčiau tikriausiai kelias kategorijas. Tai pirmoji, tai būtų stiklas, kadangi tai yra pakrantės, stiklas kenkia ne tik žmonėm, bet kenkia ir gyvūnijai. Kitas dalykas yra plastikas, tai tikrai to plastiko nereiktų deginti, nes deginamas plastikas teršia orą. Taip pat nuorūkos, dažnai laužavietėse randam nuorūkų. Ką labai rekomenduočiau, tai kai vyksta į gamtą, pasiimti šiukšlių maišus, pasiimti galbūt net keletos spalvų, kad galima būtų teisingai išrūšiuoti. Atsivežame viską tikriausiai su automobiliais ar atsinešam kuprinėje, tų daiktų nepadaugėja gamtoje, tai jų dažniausiai tik tai truputį sumažėja, tai tikrai galima viską susirinkti ir palikti tą aplinką net švaresnė, negu ji buvo.
1: Europos klimato pakto ambasadorius Edvardas Baltuška. Šiuo metu Klaipėdoje 19 laipsnių, Panevėžyje 21, Šiauliuose, Alytuje 22, Kaune, Vilniuje 23. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, vėjas vakarų pietvakarių nestiprus, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų iki 10 metrų per sekundę, temperatūra 23-28 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.

0: popietė.
1: Ištuštėjusiomis Lietuvos gatvėmis, bet užtad įvairiausių sudybas, įvairiausias draugų vietas, į artimiausių jums žmonių vietas atskuba Lietuvos radijas ir vasaros popietė sveikindami jus su gražiomis šventėmis. Sveiki, gyvi mylėjai, aš esu Richardas, šalia manęs kolegė Sandra ir sveikiname su joninėmis, rasumis, kupolėmis, kad ir kaip be pavadintume, bet tikimės, kad šios dienos jums tikrai yra tokios labai labai prasmingos ir šventiškos, bet drauge ir laiką sustoti, apmastyti, pagalvoti. Šiandien mes irgi laidai apie tos dalykus galėsime pasikalbėti. Sandra, sveikas, su šventėmis.
2: Labas, Richardai, su šventėmis. Prieš laidą pasikalbėjom, ar radai tą paparčio žiedą, nes tu tai joninės, kupolės, rasas, tai tikrai šventėj. O aš vakar anksti nuėjau miegoti, nes mano vaikas paskaitėm ir nuėjo miegoti ir šiandien tikriausiai žiūri jisai šiandien mūsų laidą ir klauso, nes pas močiutę palikau prieš laidą, tai Benediktai, tau linkėjimai nuo mamytės. Tai, Richardai, o kaip praėjo tavo šventės?
1: Oi, labai gerai, saulės patikėjimas pasitiktas, laužų buvo, bičiulių buvo, pokalbių, muzikos buvo ir muzikos kažkokios modernesnės, bet ir tokios labiau, sakėjime, liaudiškos, ko ir norisi tokią naktį. Paparčių žiedo neaišku, bet iš tikrųjų labai įdomu, kad šiandien su mūsų šiandienos svečiu mes ir galėsime pasikalbėti ir apie tos paparčių žiedus, ir apie laužų, ir saulėgrįžio svarbą, na ir apie tą pačią muziką, nes pas mūsų svečiuose bus dailininkas, skulptorius, mitologijos tyrėjas, docentas Virginijus Kašinskas, ištuštėjusiomis gatvėmis iš Kauno atvažiavęs pas mus, tai tu pat su juo sveikinsimės, bet aišku, turime ir kitų temų.
2: Taip pat pasikalbėsim, šiandien bus Vilniuje ekskursija, kaip valdovai įžengdavo, pasirodžiau, įžengiau, atvykau ir gidė kvies visus norinčius tą padaryti ir turėsime edukacinę viktoriną Pagauk žodį, kurią ir labai kviečiamės registruoti. Šiandien padovinosime maišelį, radijų maišelį. Ir primenu, kad numeris yra 236-3111, Vilniaus kodas 05, registruokitės ir žaisime šitą smagų žaidimą ir dar turėsim radiotekos rekomendacijas ir kitas vasariškas temas.
1: Taip, dar kartelį, telefonas 236-3111, o į tą maišelį gal netimsime ir dėsime LRT radijų garso kolonėlę, tai iš jos galėsite leisti įvairiausią muziką, kuri joninių laikė jums tinka. Giedrius Širka, grupės Golden Parasite vokalistas ir šiaip didžiulis Lietuvos gamtos mylėtojas, mums irgi papasakos apie tai, kaip tas joninės pasitiko, kuo jos jam yra svarbios. Na, o mes taip pat priminame, kad minėdamas šimtmetį LRT radijas kviečia rinkti Lietuvos populiariausios muzikos dainų šimtuką. Kiekvieną darbo dieną laidoje vasaros popietė klausytojams pristatome po 3 lietuvių atlikėjo dainas, iš kurių tik 2 patenka į LRT šimtmečio dainų šimtuką. Už labiausiai patikusias dainas jūs galite balsuoti LRT Facebook'o paskyroje. O vakar mes paskelbime, kad siūlome kokias 3 dainas.
2: Vakar siūlėme 3 dainas ir iš jų 2 laimėjo ir viena iškrito. Verub diskotek ir Aistis Milgevičiūtės Strazdas laimėjo, o iškrito, Richardai, kas?
1: Ieva Zasimauskaitė, When We Are All, niekas dar nenori mąstyti apie tas dienas, kai jau mes būsime kiek vyresnio amžiaus. Rinkimai tęsiasi. Taip pat kviečiame ir šiandien apsilankyti LRT Facebook'o paskyroje. Gražiausios joninių šventės proga, šiandien pristatysime 3 pačias vasariškiausias, skambiausias lietuviškas dainas, kurios akimirksnų sukuria atostogų nuotaiką, priverčia šokti ir dainuoti kartu. Viena iš tokių dainininkės Justės Arlauskaitės džiazu vasariškas hitas Vasara, kviečiantis atsipalaiduoti, pajusti vidinę laisvę ir mintimis persikelti į saulėtą pajūrį.
3: Vasara, tavo dangus man kaip pasaka.
2: O dabar kitas visiems gerai žinomas vasariškas kūrinys, kviečiantis pajusti tikrąjį vasaros vakarėlio pulsą. Tai Vaido Baumilos užvedantis vasaros hitas Kunigunda.
4: Duoki man ženklą,
2: ir trečia daina pretendentė į LRT skambiausių dainų šimtuką, daina, kuri mūsų gražina prie esminių dalykų – bendrystės, džiaugsmo, šilumos ir buvimo kartu. Grupė Žemaitukai su draugais.
1: Taip, Tai štai, apsilankykite LRT Facebook'o paskyroje, iš jų trijų girdėtų dainų rinkite dvi, kurios turėtų jūsų nuomonę patekti į tolimesnį etapą, patekti į LRT šimtmečio dainų šimtuką. O jau dabar, besitęsiant registracijai, mes pasikalbėkime ir apie Jonines, Rasas, Kupolės, kaip čia susigaudyti tarp tų pavadinimų. Mūsų svečias, dailininkas, skulptorius, mitologijos tyrėjas, docentas Virginijus Kašinskas. Virginijus, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
0: Labą dieną visiems.
1: Tai... Padėkit susigaudyti, ką mes čia švenčiam? Viską švenčiam tikriausiai, Joninės, Rasos, Kupolės.
2: Ar tos šventės yra tik skirtingai vadinamos, ar ir kiekvienas pavadinimas turi skirtingą prasmę?
0: Ta pati šventė turi skirtingus pavadinimus tik tais. Ir kadangi mūsų tautinė kultūra ir prigimtinė kultūra yra beribė, drįsčiau sakyti taip, yra neapsakoma didelės gelmės, mes esam labai sena tauta, labai senos kultūros, ir mes per laiką atsinešam tam tikrus pavadinimus, mums laikos uždeda tam tikrus sluoksnius kultūrinius ir mūsų Rasos yra senasis pavadinimas, Kupolė irgi senasis pavadinimas, o jau Joninė susietas yra su krikščioniškoju religijos sluoksniu. Tai va, bet viskas sutampa į tą pačią dieną, į tą pačią, nes paprastai visos pasaulėžiūros, tiek senesnės, tiek naujesnės pasaulėžiūros, jos visą veriša prie kalendorinio rato. Ir prie kalendorinio rato esminių taškų ir jos žymi pagal save. Tai taip, už tai mes turim tą patį tašką, tą pačią žymę, pavadintas skirtingais vardais.
1: Virginijau, o pats paprasčiausias klausimas, kaip jūs pats šią šventę pasitikote, sutikote, kaip naktį praleidote? Vis tiek čia toks, na, jau vėlyvo vakaro tarsi šventimas.
0: Nu, taip, dažniausiai tai aš būna tas šventes asmeniškai filmuoju. Tai važinėjau po Lietuvą, vienais metais buvo taip, kad Rasos prasideda vat birželio 20-21 dieną, pirmas vat ta data, jau Rasų ilgiausia, tai yra diena trumpiausia naktis, paskui 23-24 iš vakarį šiandien jau skaitas jau pats virsmas, oficialusis šita, kur pereina, sakyčiau, net sakyčiau, iš senosios pasaulėžiūros pereina į religinį dieminį, į joninių dieminį, kaip tik vat tas dienos. Ir kada jau ne 24 dieną, jau diena būna 18 sekundžių ilgesnė, taip jau rodo, teigia. Taip, kad saulė stovi 3 dienas. Tas 3 dienas, kai tosi pačios Rasos, kada yra saulė zenite, tai yra vasarvydžio saulė, labai gražus pavadinimas, o vasarvydis, tai nuo žodžiu, vydėti, tas, kas regi ir tas, kas vydima, jau yra, nes žodžiu matyti mes turim 18 reikšmių, žodžiu matyti. Ir kokiam lygmenį mes matom, regim, vydime, ar dar kitaip, kaip nors kitais būdais, bet mes tam turim 18 prasmių ir į kiekvieną reiškinį mes, net mūsų žodis atskiras ir mes atskirais pavadinimais sukeliam daug prasmių. Tame tarpe, vat, Rasos, Kupolės ir Joninės turi irgi triprasmę.
2: Ir visose šitose pavadinimuose ši šventė turi ir pagoniškų tradicijų, ir krikščioniškų tradicijų, ir viskas taip gražiai susideda į vieną šventę.
0: Nu, jie kaip liaudijat, kaip ir neprieštarauja ten, kas bet dažniausiai čia yra taip. Yra žmonės Lietuvoje, aš vat kadangi stebiu ir tyrinėju daug metų ir filmuoju tą dokumentiką, vidui žmonėse nėra prieštaros. Jis dieną kitas nueina į bažnyčią, vakare šoka per laužą ir pas jį nėra to prieštaravimo. Arba vakarais dalyvauja, sakykime, tos senosios pasaulėžiūros apeigose, kaip sakykime. Tai aš tos lietuviuose dažnai aš šito prieštaros nematau.
1: Virginijau, tas apie tos tradicinius joninio dalykus, būtinus tarsi joninėms pasikalbėkime, štai tas laužas, na tikrai privalo degti didelis, aišku, tikimės, kad viskas be abejo saugiai, atsakingai, na ir šokinėjimas per laužą, kas tai yra, ar tik pramoga, ar iš tikrųjų jau nuo seno, tai turi, na kažkokią mitologinę ir ne tik mitologinę, galbūt reikšmę.
0: Taip, pačios, vadinkime, Rasos, Kupolės, tai yra, pagrindiniai tai yra tokie penki dėmenys yra. Tai yra saulės nimo, tai yra saulės kultas, sekantis nusileidžia saulė ant žemės ugnies forma, tai yra ugnies kultas, tai yra arba garbinimas, arba pripažinimas šitos galios, šito reiškinio, tai ta, nu, kaip žodį, mes kokie prasme, paskui eina vanduo, augalyje ir gyvūnyje, ir paskui apeigos ir pats žmogus. Tai va šį čia mes ugnį turime kaip nusileidusios saulės reiškinį, nes mūsų pasaulyje žiūroje mes turim saulės dienas, tai yra vat, rasos, kada ilgiausia diena dabar pradeda trumpėti iki kalėdų. Tai dabar iki šiol mes ėjom dievų keliu. Nuo kalėdų, kada pradeda diena ilgėti iki rasų, mes einam dievų keliu. Vat nuo 23, nuo 21, čia kada jau pradėjo trumpėti diena, mes jau pasukom protėvių keliu. Mes sukom į protėvių kryptį, tai yra vėlinių link. Ir iki pat kalėdų ir kūčių mes eisim protėvių keliu. Ir kada vėl saulė nusileis į patį tą dugną, trumpiausia diena bus, ir vėl pradės kilti, mes vėl pasuksim tėvų keliu. Ir vėl tas ratas apsisuka, ir ugnis tai kartu yra kaip saulės išraiška, tai yra šviesa ir šiluma. Jeigu mes saulės nematom, mūsų saulė gelbsti, dėl ko mūsų vienas iš mitinių tėvybių perkūnas, tai yra jo supa galva saulės vainikas ir svaido žaibus, tai yra ugnies išraiška. Ir pati ugnis yra lietuviam

0: yra kaip, nusičiau, šventa. Ir Lietuvai gerbė ugnį. Ir Klemensas Lovčikas surinko dar 86 metais, kaip duomenis, nu, taip, ne taip senai, 1986 metai, mano jaunystėje, tai aš dar net negalvojau, kad tas reiškinys yra išlikęs. Žemaitija surinko, kad moteris meldėsi gabijai ir maldų eilę, kaip ugnį pagerbti vakare, užmigdydamas žydinio ugnį. Tai yra šventa gabieta, užkaupta gulėta, mūsų griešnikų nejudink, nebūdink, kai numirsma padūkį lasdelę, uždėki žvakelę ir palydėki numučio. Tai čia tokia šilališkė tarmė jum. Tai va tai reiškia...
1: O žiūrėkite, dabartiniais laikiais, na tarkim ir šią naktą, aš tikiu, buvo žmonių šokančių per laužus. Ką tai reiškia? Jūs prieš šiandien mums minėjote, kad tai kažkoks yra netgi apsivalymas, ugnis apvalo?
0: Taip, ir būtent, kad ugnis, lietuvių ugnis yra kaip reiškinys, vienas iš pagrindinių, tai yra gyvybės išsaugoma mūsų ištikimo šiam pasaulyje, ji turi ir išsaugo, bet kartu ir gali būti sunaikinanti ugnis. Tai yra, mes turim skirtingus pobūdžius, aš kaip tik tą maldą ir atkreipiau dėmesį. Mm. Ir būtent tai yra, kada mes uždegam laužus per šitą rasas ir joninės ir kupolę, tai būtent mes uždegam ugnį, kuri yra mūsų tos visos šventės yra centras. Ir kada laužas jau sudega iki tokio laipsnio, kad jau galima per ugnį šokti, žmonės šokdami per ugnį, jie apsivalo ugnimi. Tarytum savo aurą, ligas ir visą tą savo, sakykim, kaip mėgsta kitą sakyti, neigiamus dalykus, tarytum palieka ir ugnis apalo. Šitas paprotys yra indų jogų. Teko man būti šičia tokioj, kaip ir tokiai tyriamoji kelionė Indijai ir matyti ten jų apeigas ugnimi. Pas mus labai labai panašios yra ir tarp kitko jų pastebėjimai yra, kad tai, kas pas mus išsaugota, jų ankstyvoji forma. Tai jie jau modernesnė nuvažiavo į priekį. Ir tas, jie naudoja šitą, kad net internete radau, kada sūnus apsirgo, motina atliko ugnies apeigą apvalimo ugnimi sūnaus kūną. Tai mes lygiai tą patį darom, vieną kartą metuose mes šokam per ugnį ir mes tokiu būdu apvalom save ir kūną. Čia yra tokia, sakyčiau, daugiau toks metafizinis yra reiškinys. Ir su metafizika yra taip, kas to tiki ar kas to netiki. Kam tai yra prietaras, o kam tai yra nesąmonė. Tai vat, žinot, bet kaip be būtų keista, žmonės šito laikosi, nes, nu, nerizikuoja. O gal tai...
2: O gal suveiks.
0: O gal suveiks. O ypač tada, jeigu prispaudžia kokią nors dar sveikatos klausimas, tai šitie prietarai suveikia, tai yra, prisimena visi prietarus, užkalbėtojus prisimena viską. Ir tada ugnies apiega gali prisiminti ir panašiai. Ugnis yra labai reikšminga. Mano asmeniai įsitikimu, kadangi aš ugnies esu, studijavau ir tyriu, ir tyrinėjau ją daug, kita prasme, kada pasisatai molbertą priešais ugnį degančią ir tapai ją. Ir daug turiu paveikslą nutapęs ugnies tapimą. Tai mano įsitikinimu, kad tai yra ugnis gyva. Tai yra gyvas reiškinys. Mums tik tais gal sunkiau suvokiamas, kad tai yra gyvybė. Ir, pavyzdžiui, buvo toks atvejis, kad dabar jokio vėjo nebuvo. Aš pasatačiau molbertą, pradėjau tapyti ugnį. Ir jinai tas dūmas kilo į viršų ir pasuko dūmą tiesiai į mane. Ir taip mane pradėjo rūkyti, kad aš persikėliau molbertą ten maždaug kaip ratas yra taip ketvirčiai kitą šoną ir labai gražiai vėl dūmas pakilo į viršų ir vėl pasisuko į mane. Ir apėjau visą ratą ir visą laiką kaip laikrodžio rodiklė dūmas sukosi į mane.
1: Virginio, dar apie kitus tradicinius tokius dalykus pasikalbėsime.
2: Apie vandenį.
1: Taip, apie vandenį, kas tas paparčių žiedas, bet dar kažkaip pasibėjau, kad tikrai tokia naktį, va, ypač prie tų laužų, labai norėjosi klausytis muzikos, kuri yra mūsų, tokia sakytum, tradicinė muzika, na, kur kažkas užkuduota, netgi štai, pavyzdžiui, karinės, istorinės lietuvių liaudės dainos ir tokia daina man Oi ant kalno, ant aukštojo, kažkaip tiesiog pasąmoniai skambėjo, mes ją išgirsime tiesa šiek tiek kitą versiją, kur Girmantė Vaitkutė su savo kolegomis muzikantais atlikė, su kita versija tai yra nuo tos, kuriai jūs esat netgi tokią vizualizaciją sukūręs. Tai ką jums reiškia ta diena ir kodėl štai, pavyzdžiui, tokių dainų norisi klausytis joninių naktį?
0: mūsų Lietuvių tautosakos instituto archyve yra sukaupta nuo 800 tūkstančių iki milijono liaudies dainų. Įsivaizduojat, mes turim, kaip čia, labai labai didelius lobius, mums net sunkiai patiems suvokiamus, ir viena iš tų lobių brangakmenių yra šita daina. Tai yra karinė istorinė daina. Aš jomis atskirai domėjausi ir nutapęs su ne vieną paveikslą tuo, kad tai yra mūsų tautos išlikimo dainos. Tai yra išlikimo esminės dainos, todėl kad mes šiandien dieną kaip tauta kalbam lietuviškai, mes egzistuojam kaip tauta. Ir tai yra mūsų protėvių palikimas. Nes visos lietuvių liaudies dainos, jos duoda mums nuorodas, kaip mes turim, kas yra šis pasaulis, kas mes esame šiame pasaulyje, kaip mes turime elgti šiame pasaulyje, kokie tai papročiai ir moraliai ir etika turi būti, ir kad mes išliktumėm kaip tauta, kaip, pirmiausia, kaip asmo, kaip šeima, kaip giminė, kaip kaimas, kaip miestas, kaip tauta. Ir šita daina labai gražiai prasideda nuo to, kad ant kalno ant aukštojo sėdi tėvelis ir motinėlė ant pilko akmenėlio ir rymo ant aukso lasdelių. Tai yra ir ko? Po baltą karūnėlę. Tai va čia imkim paprasčiausiai mūsų Gedimino kalno, Gedimino pilį, tai va šičia mūsų akmeninė ta pilis, ir ten sėdi protėviai mūsų. O protėviai, tie protėvių vėlės ir protėviai, ir jie aukso lasdelės, tai jų išminties ženklas. Pradžios, galios, išminties ženklas rankose. O karūnėlė, ta balta karūnėlė, jų šviesos, jų dvasinio lygmens, va, toks ženklas ir kartu pačios pilies ženklas. Nes visos pilis yra, jeigu pažiūrėsit vainukus, yra kaip karūnos, kaip karališkos karūnos viršus užsibaigė, va, tas dantysasis. Ir lygiai tas pats yra karališkos karūnos forma, lygiai tas pats ant galvos karalių būdavo. Ir ten sėdi, ir pirmiausiai mūsų protėviai užklausė. Mūsų į šiandien, į čia, jeigu mes galvojam, kad mes su protėviais tiesiog nebendravim, iš tikrųjų mes su jais bendravim pastoviai, prisimenam juos pastoviai, tai yra artimus, giminės, ar
1: patarimus kažkokius, ar
0: jo, prisimenam. Ir tiesiog jie užklausia, nes mūsų bendravimas vyksta su protėviu, su mūsų tikrove. Ir protėvius užklausia sūnaus. Klausia, laikas į karą joti, ir jie paklausia, kur tu miegosi šitą, pirmiausia, jam paliepė nusipirkti 3 trubelės šitoje dainoje, šitam variante. 3 trubelės ir sako, pirmą trubą užtrubysi, tėvo motkų pravirgdysi. Antrą trubą užtrubysi, savo kaimą ir gyvenvietę pakelsi, kad tai yra, reikia šalį ginti. O trečią trubą užtrubysi, atjojasi Vilniaus miestą, karalių pažadnės, kai reikia ginti šalį.
1: Mes taip pat to kūrinio pasiklausysime taip gražiai ir išsamiai pristatyto. Noriu priminti, kad dailininkas, skulptorius, mitologijos tyrėjas, docentas Virginijus Kašinskas šiandien yra mūsų vasaros popietės svečias, bet kad to LRT radio ir mūsų visokių laidų ir muzikos grojimos galėtumėte klausyti dar geriau ir garsiau, mes jums turime dovanų LRT radijų garso kolonėlę.
2: Ir numeris, kuriuo galite registruotis į šį žaidimą, pagauk žodį 2363111, Vilniaus kodas 05.
1: Registruokitės, lauksime jūsų, LRT radijo garso kolonėlė galės būti jūsų.

0: Na štai, ne tik Vilnius, bet ir visas vietas jau prabudintas po joninių šventimo. Linkėjimai visiems, LRT, vasaros popietė. Aš noriu priminti, kad edukacinė viktorina Pagauk žodį lygiai po valandos. Mes laukime jūsų besiregistruojant, turime gerą prizą LRT radio kolonėlę, o registruotis galite telefonu 2363111, o dabar dar šiek tiek apie šių švenčių tradicijas, simbolius. Mūsų svečias dailininkas, skulptorius, mitologijos tyrėjas, docentas Virginijus Kašinskas.
1: Ir mes prieš dainą kalbėjome apie ugnį, apie apsivalymą ugnimi ir kas vakar šoknėjo per laužus, ar tiki ar netiki matyti vis tiek apsivalę tą ugnimi, bet yra ir kitos stichijos, kas labai gražiai susipina per rasas, kupoles, jonines, po laužų šokinėjimo į vandenį leidžiami vainikai, tai ir vanduo, ir žemės stichija vainikai, nes vis tiek žolės auga iš žemės, o ryte nusiprausti rasa. Tai gražiai taip susilieja visos stichijos, bet ką jos reiškia? Ką reiškia vainikus leisti į vandenį ir paskui ryte nusiprausti tą ryto rasa?
2: Tikrai po ugnies, vadinkim, tokio apeigos, nors kiti galbūt netiki, bet jeigu žmogus šokinėja, jie tiki. Netikintis nešoka per ugnį. Tai vat jau taip. Ir vanduo yra antras mūsų pagal, antra stichija pagal ugnį reikšmė. Ir mūsų lietuvių liaudės dainos, tautos, kad tautos išmintis, jis žino, kas iš ko randasi. Tai svarbiausia, kad labai aiškiai vienoje liaudės dainoje nurodyta, kad vidury lauko grūšelė auga. Toje grūšelėje žvakelė dega. Žvakelė dega, kibirkštėlės krintas ir marios randasi. Ir marios randasi iš kibirkšties, vanduo randasi iš ugnies. Ir mes turim, kad gesinama ugnis tikrai tik tais vandeniu. Ir tas vandens ir ugnies santykis, tautai yra žinoma, pirminė yra ugnis.

0: antrinis yra vanduo. Ir kada mes virš vandens plukdomas yra vainikėlis ir jame įdėta žvakė dega, tai yra santykis rodo, kad ugnis yra virš vandens, pirminė, apačioje yra vanduo. O tarpe mes, žmogus, tai gėlių vainikas, tai yra gyvybė, augalai, žmogus ir tam tikras žmogus, kuris paleidžia jaunuolis ar mergina, mergaitė paleidžia šitą vainikėlį, tai yra ta būtybė kartu. Tarpinė yra. Mes tarp ugnies ir vandens randamės. Ir, o jau praktiškai mūsų pastebėjo tai, kad tie vainikai, kurie suplaukė arti jaunuolio ir tos mergaitės, ar šita jų galimybė yra sukurti porą ir draugystę ir taip stebi, kaip kieno plaukė vainikai. Ir tas, tai yra toks jau kaip ir burtas toks, o tas burtas yra
1: visai pastebėjimas. Visai burtas toks jau ateities spėjimas.
0: Taip, yra pastebėjimas, iš tikrųjų, mūsų pasaulėžiūra yra gamtos pasaulėžiūra. Mes stebime gamtą, stebime jos reiškinius ir gamta mums pasako. Viską mums gamta pasako. Mūsų, kurie savo prigimtinę tokio pasaulėžiūros prizmę žiūri, jie skaito gamtą ištisai, o gamta visada kalba. Tai yra tiesa.
1: O kalbant apie tą ryto rasą, kaip joje maudytis, ar čia yra kokia perkeltinė prasmė, ar užteks tos ryto rasos išsimaudyti iš tikrųjų ir ką tai reiškia?
2: Ir visu.
0: Tai čia mes, kada mieste pripratę esam, kada kaimo seniau žmonės, jie vaikščiojo basi, jie ryto vakarą, jiem ta rasa nebuvo šaltis. Ir dėl to, kad mes gyvename su gamta, būdami jos dalimi, mes susiliejame su jie. Ir tada ryte, kada ir ten sąlyga tai yra, kad nuogas turi maudytis, tai yra, o kaip maudytis, tai yra, turi, o tuo metu žolėje būna patitičiausia, rasa patitičiausia, įsiduoti į pievą nuogam įeiti ir ten išsivolioti toj pievoj.
2: O klausykite, mes dabar šiais laikais tiek visokių baimių turime ir aišku, kartais na, jos yra pagrįstos, erkės, ar ne, jau čia neiki, nenupjauta, žolė, jokiais būdais, o vat, kalbam ir apie tą tradiciją išsimaudyti rasoje aukštoje žolėje, ar ne, arba nupjautoje žolė, tai, vis tiek bus.
0: Nu, arba nupjautoje, aš šiandien ryte išėjau į kiemą, kur nupjauta žolė, tai jau negalėjau ten jau žolė nupjauta, tai bent nusiprosiau su rasa, va, tai bent šitą jau padariau. Ir yra tai, kad aš turėjau pasakojimą, kadangi aš va tos dalykus stebiu ir man pasakojo žmogus, kuris gimęs dar 20 amžiaus pradžioj, kad dar toje tarpukario smetonos vadinamas laikais, jam buvo, vienu žodžiu, odos votis buvo. Ir jis kada kreipėsi į gydytoją, gydytoja sakė, ilgai vartė, jis man pasakojo, jam buvo virš 80, sakė, ilgai vartė knygą kažkokią tai, ir pasakė, ryte, saulei tekant, išsirengi nuogas, išsivolioji rasoje, išsimaudai ir su adijalu užsikloji, nudžiūni ir taip tris kartus. Ir jisai šitą praktiką, tą sakyčiau, suvaičišką apiegą darė ir sakė, jam išnyko visos lygos ir sveikas visą gyvenimą buvo. Taip kad šitas nėra, kaip sako, iš piršto laužtas, tai yra tiesa. Tai yra medikų skirtas, medikas skyrė pagal papročius, žinojo tą gamtos galę.
1: O kupoliavimas, tas vadinamas žolių rinkimas.
0: Burtas.
1: 9 žolės iš 3 skirtingų pievų, ar kaip ten reikia?
0: Iš 9 skirtingų pievų
1: 9 žolės reikia rinkti.
0: Tai mes turim šitą, mūsų 9 skaičius yra šventas. Yra 9 upės pernerė, 10 skęsta. 9 kulkos liaudės dainoje skirdo pro šalį, 10 kirto. Tai yra
1: 9 kartus pamatuok, 10 kirpk.
0: 10 kirpk. O kuriam dangui mes laimingi esam?
1: 9.
0: Tai vat, tai mūsų yra 9 laimingas dangus. Be jo, turiu pastebėti, ka vokiečiai yra 7 laimės dangus, o dano 8 yra laimės dangus.
2: Mes, žodžiu, viską mėgstam sudėtingiau šiek tiek savo kraštuose pasidaryti. Jau 7 nebus gana, 8 nebus gana, reikia 9.
0: Pas mus pastebėjot, 7 nėra, kad va 7, viskas ant 9, viskas statosi. Ir tos 9 pievos iš 9 laukų surinktos žolės ir jie iš jų paskui būrėjo, verkiuose, kada vyksta, va dabar vyko irgi šiomis dienomis šventė, tai ten yra būrėjas, kurios ateina moteris ir vyrai, ateina mačiau ir yra nufilmuota daug, kad ateina su tais ir, kaip čia, visi labai rimtai nusiteikia, jie buria jam tą likimą.
2: Virginijau, sakykite, na, tos joninės, aišku, nereikėtų slėpti, ko gero, šiandien laisva diena ir daugelis tą tokį pasirenka, na, šventimą, tokį garsų bendravimą, ar ne, ir ta muzika garsiai, dėl skonio galima, aišku, nesiginčiant, bet kaip jūs sakytumėte, ar dar va šios dienos yra ir apie kažką kitą, ar yra kažkas kito, kur šiek tiek reikėtų ir sustoti, sulėtėti, ar apie tos protėvius pamastyti, ar apie tos augalus, ar galų galėtas tos laikmetis ypatinga, štai saulėje grįžą, šiandien jūs sakote tokia pati ilgiausia ta diena, o po to jau gali lygi ir truputį liūdėti, nes tas dienos jiems trumpėti ir trumpėti ir trumpėti iki žiemos, iki kūčių kalėdų. Tai koks šis laikas yra, ko dar jums norėtųsi?
0: Šis laikas dabar yra kaip aukščiausias toks kulminacinis taškas gyvybės, džiaugsmo, gyvybės ir gamtos klestėjimo taškas. Paskui mes turėsim sekančias, kada yra brandos taškas, žolinės, rugpjūčio mėnesį. Tada derlių imsime, žemynai dėkoja, žemė dėkoja, o derlių tai mus pateikia žemė ir mūsų kūnai yra visi iš žemės, tik tai mes valgom tas, kas iš žemės išaugo, kas ant žemės užaugo. Tai dabar būtent mes jau pirmas tas yra šventė, kada jau pirmas derlius atsiranda, o vaisiai bus rugpjūčio mėnesį. Bet mes jau sukome, kaip sakau, protėvių keliu, link vėlinių, ir mes jau eina viskas į susitraukimą, į žiemą, į šaltį, į sąstingį ir į ramybę. Nes jau su vėlinėm, su žiemom, ilgais vakarais, dabar žinoma, mūsų dabartinės sąlygos leidžia vakarus dar labiau ilginti, tai šitą mes jau perinam į ramybės būseną, nes žiema reikia yra laukimo momentas.
1: Kai jūs sakote, dabar sukame į protėvių kelią, į laukimą ir taip toliau, ar ir čia atsirado, kad lietuviai sako, po joninių baigėsi vasara, nors dar 2 mėnesiai vasaros
2: taip,
1: bus iškurtas.
2: Neįmanoma, dar atrodo tik kelias šiltas dienas.
1: Dar kaip jau. Trečdalis vasaros praėjo, jau sako, baigėsi vasara.
0: Baigėsi žydėjimas. Pažiūrėkit į merginas, kurio žydį. Kaip baigėsi jo žydėjimas, kaip jinai išsireiškia. Tai va taip, kad yra ir žmogaus gyvenimas taip pat, su amžiumi yra žydėjimo laikas, yra brandos laikas ir yra paskui, yra jau tas, sakyčiau, tos to jo vaisio užauginto rezultato laikas. Tai va ši čia būtent yra ta žydėjimo laikas, branda dabar pievo stovi pačioje jėgoje ir jos bus pradėdamas pjauti.
1: Tai štai, iš ten matyti ir ateina šitas.
0: Taip, jau tai posakis. Yra pati branda ir žmogui taip pat yra ta žydėjimo laikas, jėgos, jis ten iki kiek tai metų, sakykime, jisai turi tą jėgą, o paskui prasideda jau vaisių laikas.
2: Virginijau, ir dar jeigu apie jūs patį kalbam, ne tik apie tas tradicijas, sakoma, kad jūs nuo pat mažumės domėtės mitologiją, renkate žinias, atliekate lauko tyrimus apie Lietuvos tautinę, paprotinę pasaulėvoką ir apeigas ir šventus dalykus. Tai čia aš nežinau, jeigu nuo vaikystės, tai tikrai kelias dešimtis metų mes jau turime skaičiuoti. Tai platus tyrinėjimo laikas, ką jums šitie tyrimai sako apie Lietuvą, lietuvius, mesgi čia daug metų, ar ne, su savo tyrimais galime atgalios keliauti?
0: Man vienas tremtinys, kuris išbuvo tremtie ilgai, o pozuoti ateidavo tremtiniai paprastai, jie to darbų nerasdavo, tai pozuotais ateidavo. Ir jis pasakė vieną frazę senai prieš beveik 40 metų, kad žmogaus gyvybė yra labai giliai paslėpta. Mūsų dvasinė gyvybė yra irgi labai giliai paslėpta ir aš tą įsitikinau, nes tauta atveria dvasinius sluoksnius labai atsargiai ir po mūsų nepriklausomybės, va 90 metų, tauta neparodė dar visko. Ji palaipsniui tik atsiveria, palaipsniui iškelia, nes mūsų tauta turėjo daug tokių istorinių įvykių, kad reikės išsaugoti ir išlikti ir mes mokame glūdėti kaip tas glodinas po lapu. Išlaukiam, pravažiavote visi vikšrai per mus, bet mes vėl išlindom, mes vėl gyvuojam ir tauta tikrai turi nuostabiai gilius dvasinius dalykus ir dar vieną prie to labai tikrai galiu įsitikinau, kad tauta turi atmintį, labai didelį atmintį. Ir jeigu mes galvojam, kad tauta pamiršta, nu, žinot, politiškai, istoriškai ar dar kažkaip, tai jeigu mes galvom nieko, tauta nieko nepamiršta. Jeigu užtenka dabar pasižvalgyti, tauta pakalbėti su eiliniu mūsų tautiečiu, jie viską atsimena. Tik tais ne visada visi pasako, kaip tos glodinos. Jie glūdė kai kurie va taip ir jie neiškyla į paviršių. Iš tikrųjų mūsų dvasinė kultūra ir ta iš tikrųjų labai, labai, labai gili ir jinai gyva. Šaknis yra labai gili.
2: Virginio, tai būtent, va, kas yra ta šaknis, kas yra ta stiprioji šaknis, tas mūsų tautos kažkoks toksai pagrindas, vienijantį idėją, nes, nu, atrodytų, čia šiomis dienomis, žiūrėkite, pykstam, susipykstam, socialinius tinklus į vienas kitą keikiam, rinkimai renkam, išrenkam ne tuos, vienijant kitų perkučius, nedaug dėvė apie politiką diskutuot, bet jūs sakot, kad, na, vis tiek yra kažkas bendresnio, didesnio už tokius menkus nesutarimus.
0: Man atrodo, kad esminis dalykas mūsų to yra pati mūsų kalba. Tai yra tol, kol gyva mūsų kalba, kol mes kalbėsimės, kalbėsim lietuvių, sakym, su visom tarmėm aspektais kalba, mes ir išsaugosim savo kultūrą papryšį, išliksim kaip tauta, kaip kūnas ir kartu dvasia. Jeigu mes prarasim šitos, liksim kaip kūnas, bet mūsų dvasia išnyks. Tai šiuo atžvilgiu tauta yra dvasiškai dar labai stipri. Šaknės jos labai gilios ir ji tikrai saugo, labai tydžiai saugo.
2: Labai gerai, ačiū jums, tegul taip ir būna, tegul išlieka ir mūsų kalba, ir mūsų tauta, ir šalia žinoma. Per amžius amžinuosius dar čia ir tokios muzikos turime, kurie mūsų tą kalbos grožį primena. Saulius Spindi, kūrinys Ant ežerėlio ir su Petro Zalansku tokia archyvinė. Svarbia medžiaga, primenu, kad dailininkas, skulptorius, mitologijos tyrėjas, docentas Virginijus Kašinskas šį kartą su mumis apie joninių burtus ir paslaptis. Ačiū, didžiausios jums sėkmės.
1: Ačiū.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: LRT Epica pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vasaros popietė.
4: Grįžtame su vasaros popietė, dabar 14:51, studijoje Sandra ir Richardas. Ir kągi geriau veikti laisvą vasaros dieną, negu pasiklausyti mūsų puikių laidų. Ir mes su rekomendacijomis ateiname. Ir pirma rekomendacija laidoje 10.12 Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas teigia, kad valgydami užsienietiškas braškes naikiname 1000 paukščių svarbias pelkes. O kokia iš užsienio atvežamų uogų maistinė vertė? Paklausykime.
5: Truputėlį apie tos skaičius, jūs minėjote, reiškia, apie pesticidus ir apie chemikalų tos kiekis. Tai turbūt daugelis klausytojų net neįtarė, kad bananas irgi yra uoga. Ir jeigu tai palyginimui, vienam hektarui banano vidutiniškai yra išeikvojama apie 35 kg pesticidų. Tai yra nuo 30 iki net 75 kg į hektarą. Palyginimu ar daug ar tai mažai, mūsų oboliai į konvenciniam intensyviam ūkiją sunaudoja apie 3-5 kg pesticido hektare. Tai jūs galite įsivaizduoti, reiškia, ant kiek užterštos, kiek yra daug tų pesticidų naudojama, būtent bananų uogai užauginti. Tai ir kalbant aplamai apie lietuviškas uogas, daržovės, jeigu šiaip pasižiūrėti į tą bendrą statistiką, kaip mes apsirūpiname maistu, juk sakome, žemės ūkis yra labai svarbus strateginio saugumo sektorius, tai tas strateginio saugumo aspektas yra svarbus tiek, kiek mes Lietuvos žemės ūkio sektorius sugebame apsirūpinti savo vidaus rinkai maisto produktų. Tai jeigu mes pasižiūrėtume grinai į vaisius ir uogas, tai mes užsiauginame tik 18% mūsų suvartojamų vaisių uogų. Tai reiškia, absoliutus yra deficitas.
4: Laidoje 10.12 apie uogų kokybę pasakojo Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas. Viso pokalbio įrašą rasite LRT radiotekoje.
6: LRT klasikos laidoje be kaukių viešėjo puikiai žinoma aktorė Emilija Latėnaitė, kuri tikrai turi pačių įvairiausių veiklų, nemažai keliauja po Lietuvą ir įvairiausias mūsų šalies scenas, bet taip pat mėgsta ir keliones į užsienį ir visai neseniai viešėjo Pietų Afrikos Respublikoje, tai tikrai ir apie ją laidoje be kaukių. Ji pasakojo LRT klasikos vyresniai muzikos redaktoriai Rasai Murauskaitė Juškienė. Pasiklausykim.
7: O kokį įspūdį tau pati šalis paliko, kas galbūt labiausiai įsiminė, kur tas šalies grožis ir ar to pavojaus ten yra daug?
8: Oi, mes kiek čia laidų turim dabar?
7: Vieną.
8: Šitiem klausimam. Todėl, kad aš manau, kad populiarėjanti kryptis dėl to, kad nebereikia vizų lietuviam. Tai čia va tas vienas palengvinimas. Buvo neįtikėtinai nuostabu pamatyti, kiek skirtingos įstabios gamtos gali tilpti vienoje šalyje, kur kiekvieną dieną tu jauties ne tai, kad kaip kitoj šalyje, o kaip kitoj planetoje. Tiek skiriasi nuo kažkokių nuostabių ten safarių su drambliais, žirafom, zebrais, liūtais ir ten jie ne tai, kad po porą, o nežinau, atrodo šimtais, tuntais vaikšto. Kaip po du, taip ten dramblių kokiam parke nacionaliniam, o staiga atsiduri visiškai dykyniai, kur yra gražiausi kalnai, kanjonai, upės kliokia, kriokliai nežmoniško dydžio ir tu vienui vienas. Ir tu klajoji po tai, neįtikėtinu, sakau, tikrai kažkokio didingumo gamta, išnyras taigi žirafų pulkelis prieš tave, tu gali kartu su juom vaikščioti, ten tada šokti upę pasimaudyti. Žmonių įvairovė irgi yra neįtikėtina. Vien jau, man rodos, nacionalinių kalbų yra 11, o šiaip 26. Ir apskritai kalba sakoma, kad gimė va, tame regione Namibijoje, Pietų Afrikoje, ten kalba kaip žmonijos išradimas. Pavojingumas? Taip. Irgi. Aš nebuvau niekad susidūrus su tokiu rasizmu į baltųjų pusę.
7: Ar ne?
8: Apartheido laikais, ir tikrai kas yra baisus dalykas, tas toksai atskirimas, čia tik baltieji, čia tik juodieji, ta rasinė tokia segregacija. O dabar eina viskas į kitą pusę, kur vat, gidas pasakoja, kaip čia buvo. Va, matot, soliukas parašyta, kad čia galima sėdėti tik tai baltaodžiam. Tai dabar mes pastatėm kitą soliuką, kur parašyta, kad galima tik juodaodžiam. Ir jeigu jūs suprantat, kad tai rasizmas, kaip šlikštu ir nenormalu. Tai
7: keistas būdas spręsti šitą.
8: Kodėl?
6: Tai štai tokios mintys mūsų gerai žinomos keliautojos aktorės Emilijos Latėnaitės, tomis mintimis į dalyjose laidoje be kaukių, ją būtinai rasite LRT radiotekoje, o pačios laidos klausykitės kasdien nuo 17 iki 18 LRT klasikos eteryje.
4: Ir dar viena rekomendacija, išskirtinė žirgyna jojimo versija Prienų rajone plėtoja Rima Pliopienė. 7 žirgus turinti moterį sako, kad meilė gyvūnoms buvo užkoduota dar vaikystėje, kai istorijas apie žirgus pasakojo senelis. Žirgino įkūrėja sako, kad kiekvienas gali atrasti savo versiją, tiek nemokantis joti, tiek norintis leistis ilgiausius žygius su žirgais. Didžiulį dėmesį Rima skiria ryšiui su žirgu. Įsiklausimas yra svarbiausia sąlyga. Žirgų mylėtoja pripažįsta, kad ūkija netrūksta ir nuotykių.
9: Žirgų paauglystė yra toks labai savotiškas tarpsnis, nes jisai yra tarp vaiko ir suaugusio brandaus žirgo ir tu turi po truputį jį įvesti į tą, sakykime, suaugusio žirgo rutiną, nors jisai dar visai nesenai pievoje lakstė, ėdė, miegojo ir žaidė, o dabar tu nori jam pakeisti jo rutiną. Žirgai labai mėgsta rutiną, todėl taip iš karto per vieną dieną drastiškai nėra niekas daroma, yra pradedama pratinti po truputį su, sakykime, tarpsniais atostogų, kad žirgas tiesiog žiūrėtų į tą veiklą su žmogumi ir jisai domėtųsi. Tu turi jį sudominti, kad jisai jaustųsi, va, ateina pas mane, mes labai gerai praleisim laiką, ką nors išmoksim, aš būsiu apdovanotas ir bus smagu.
4: Visą pokalbio įrašą rasite LRT radiotekoje.
6: Taip ir dar kartelį greitai primenu. 2-3-6-3-1-1-1 studijos telefonas. Registruokitės edukacinė viktorina. Pagauk žodį po valandėlės. LRT radio kolonėlių bus jūsų. Mes tuoj pat pratęsime po žinių.

0: kritusius socialdemokratų reitingus.
1: Dienotvarkė politinė yra tikrai labai nepopuliari iš visokio sprendžiant, nes dabar pusę lūpų kalbama, bet mano rudenį bus kalbama gerokai garsiau ir apie naujus nekilnojamo turto mokesčius, apie įvairių, manau, akcizų pakelimus, apie pensijinį amžių. Ten ilgas sąrašas tų, vadinkim, nepopuliarių sprendimų. Todėl reitingam tai vargu ar pridės pliusų. Taip pat reikia suprast, kad ponas Sinkevičius, nu, kaip oratorius irgi neblizga, tai ne Ciceronas, aišku, todėl irgi prie partijos reitingų kėlimo jo asmeninės kažkokios savybės vargu ar prisidės.
0: Politologas Bernaras Ivanovas. Dėl pietų ir vakarų Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, kai kuriuose miestuose ištuštėjo gatvės, žmonėms rekomenduojama dirbti iš namų. Dalyje Jungtinės karalystės šiandien paskelbtas pats rimčiausias raudonasis pavojaus signalas. Prognozuojama, kad oro temperatūra pietinėje Anglijoje gali pasiekti 37 laipsnius. LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad Anglijoje ir Velse dalis mokyklų ir darželių uždaromi arba trumpina darbo laiką, taip pat fiksuojami transporto sutrikimai.
2: Daug mokyklų ir darželių, kurie jau nuo vakar pietų užsidaro arba trumpina savo darbo dieną ir na, tėvų prašo vaikus pasiimti apie pietus, kai temperatūra dar nėra tokia aukšta. Lygiai taip pat darbovietės, bendrai transporto sistema ir na, visa komunikacija iš visų institucijų yra apie tai, kad jeigu nereikia kažkur keliauti ar važiuoti į darbą, galima dirbti iš namų, tai patartina to nedaryti, nes iš tikrųjų, na, laukiama sutrikimų visose įmanomose sistemose. Gal čia pirmiausiai turbūt pasijus transporto sistemoje.
0: LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Teheranas ir Vašingtonas yra pasirašę preliminarų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas. Iranas šią savaitę pareiškė, kad agentūrai nebus leista tikrinti branduolinių objektų, kuriuos pernai subombardavo Jungtinės valstijos ir Izraelis, nors Baltieji rūmai skelbė, kad Teheranas esą sutiko įsileisti inspektorius. Tokijuje nacionalinėme vakarų meno muziejuje baigėsi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos paroda. Ją nuo kovo mėnesio aplankė beveik 180 tūkstančių žmonių. Kaip skelbė Lietuvos kultūros institutas, parodą aplankė ir Japonijos imperatoriškosios šeimos atstovė princesė Takamado. Japonijoje eksponuota daugiau kaip 80 Čiurlionio tapybos, grafikos kūrinių, eskizų, muzikinių rankraščių. Parodos salėse skambėjo simfoninė poema Jūra ir fortepijoniniai kūriniai, vyko paskaitos ir ekskursijos. Vilniaus rytas patvirtino, kad naujuoju vyriausiuoju treneriu taps Nedas Pacevičius. 31 metų specialistas prie ryto trenerių štabo prisijungė prieš metus ir dirbo Giedriaus Žibėno asistentu. Prieš persikeldamas į rytą Pacevičius dirbo kitos Vilniaus komandos Wolves trenerių štabe. Vyriausiojo trenerio patirties kaunietis taip pat yra sukaupęs Indonezijoje ir Utenos Juventus komandoje. Naujojo stratego rytas pradėjo ieškoti po nesėkmingai pasibaigusio Lietuvos krepšinio lygos sezono, kai vilniečiai iš kovos dėl titulo pasitraukė ketvirtfinalyje. Šiuo metu Klaipėdoje 19 laipsnių, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Vilniuje, Kaune, Alytuje 23. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, vėjas vakarų pietvakarių nestiprus, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų iki 10 metrų per sekundę, temperatūra 23-28 laipsniai. 15:05.

0: Joninių rasų kupolio laužai jau tikrai baigė liepsnuoti, juos užgesino šio gražaus ryto rasa, bet aišku, tie susitikimų su draugais, su artimaisiais laužai, jie tikriausiai labai ilgam pasilieka mūsų širdelėse. Apie laužus ir ne tik dabar pasikalbėsime su grupės Golden Parazit lyderiu Giedriumi Širka. Giedrius, sveikas gyvas.
1: Labą dieną, sveikas Richardai, aš galvoju, gal hiperbolė tai ir nebaigs dainuoti, nes atrodo tas priedainis tęsiasi amžinai. Kaip būna dar, kai niekas nenori, kad vakarėlis baigtųsi, tai dažnai paleidžia dainą 100 kartų iš eilės tą pačią.
2: Tai kalbant ir apie vakarėlį, tai kaip vakar vakarėlis praėjo Joninės kupolės rasos?
1: Tai reiktų klausyti tų, kas dalyvavo. Aš kadangi esu žmogus, kuris vakarėlį sudalyvauja maždaug nuo 5 metų, kai pradėjau bilietus pardavinėti per kaimo diskotekas pas savo tėtį darbę, tai aš jau kažkaip, mano metas eiti į vakarėlį, gal jau biškį taip ir gėda būtų. Visgi vyrui 42 metai jau vaikščiot po vakarėlius gal nebereiksiu jau.
2: Tai čia jau yra čia brandus jaunimas dabar.
1: Na taip, čia brandus jaunimas iš tikrųjų, irgi galima pritarti, bet kadangi aš tai atsikandęs tų vakarėlių švenčių, visokiausių krikštynų ir ko tik ten bebūtų, tai aš vengiu tokių vietų, aš labiau vakar žiūrėjau, kaip mano žirniai su krapais auga ir žiūrėjau, kurie greičiau pasieks šiltnamio stogą. Tai vat, o šiaip aš manau, kad aš pasižiūriu kartais nuotraukas, turiu prieigą prie interneto, tai kartais pažiūriu internete, ką žmonės veikia, tai mačiau, Rumšiškėse buvo labai gražu, buvo labai Kernavėj gražu, tai aš labai pasidžiaugiau, kad žmonės vis dar moka gražiai, prasmingai pašvesti.
0: Giedriau, o tai kaip tu pasitiki ir kas tau čia prie to širdelės arčiausiai kupolės rasos Joninės su tapytoju tyrėju Virginijum Kašinsku prieš tai valandėlę kalbėjomės apie visokius simbolius, apie šį laiką, apie tai, kad gamta dabar tokioje pačioje viršūnėje. Kas tau yra šis laikas, šios kelios pačios trumpiausios tos naktys?
1: Tai aš manau, kad daugumai žmonių, kurie iš tikrųjų jaučia savo gyvenimą, jaučia savo laimę, jaučia savo tėkmę gyvenimo, tikriausiai šitas etapas būna pats toks stipriausias, kur tu jauti, kad tiesiog dabar yra ta smaigalys ašis, kuri yra visiškai gamtos, na nežinau, čia yra apogėjus. Po to gamta pradės ruduoti, pradės po truputėlį žiedai vysti, be abejo yra daug augalų, kur žydi vėliau, tai vat, bet man tai labiausiai gal, na, kadangi aš nesu Jonas, tai man tos Joninės iš viskai skamba, kai yra, aš suprantu, kad čia krikščioniška šventė, tiesiog, kad tai tiesiog vardadienis, man atrodo, taip labai supaprastinama, o vis dėlto tas pats kupoliavimas, rasos, man kažkaip daug gražiau atrodo, nes tai labai platesnė yra tokia, platesnė gal tokia prasme, ir man tikriausiai irgi yra apie tai, nes aš iš tikrųjų tas mano kupoliavimas vyksta maždaug 12 mėnesių per metus ir aš tikrai vaikštau po gamtą ir stengiuosi visą laiką ištrūkti, ypač tai darau vienas ir renku augalus, juos, nežinau, žiūriu, atrandu naujų augalų savo ir taip toliau. Tai man šitas metas yra irgi, kaip ir sakau, daugumai žmonių matyt, kurie myli gamtą, tai na, tikriausiai pasivaikščioti po pievas nėra geresnio meto negu dabar, nes dabar žydi tikrai daugybė augalų ir aš matau, kad iš tikrųjų šitas tikriausiai gal išgyvena tam tikrą renesansą kažkokį, tai aš labai irgi džiaugiuosi, nes vis dėlto mes buvom atitrūkę galbūt nuo gamtos, nuo aplinkos, bet dabar atrodo, kad vis daugiau žmonių ar iš kažkokios, nežinau, vedini kitų paskatų, ar tiesiog iš nuoširdaus kažkokio tai jausmo, jie vėl grįžta į gamtą ir grįžta iš tikrųjų sąmoningai, o ne tiesiog plaukdami su baidare, pasileidę kažkokią baisią muziką ir mėtydami skardinės per baidarę.
0: Tai tikėkimės, kad tokio jau mažiau, ar ne, yra tokio elgesio.
1: Kažkaip jų mažėja, aš gyvenu prie upės 10 metų, tai man atrodo, kad jų mažėja. Jų vis dar yra, bet čia matyt, kaip ir eduonis, na, jis ant tavo dantų bus ir bus, tu jį išimsi, jis vis tiek atsiras, nes, na, matyt, taip surėdita yra tiesiog, na, tokia yra visuomenė. Ir matyt, 100% niekas niekada nebus visiškai sterilu ir sveika visuomenė, bet stengtis, kad tai būtų, mes privalom. Ir protinti žmonės ir aiškinti jiems apie tai, kaip iš tikrųjų reiktų galbūt leistą laiką sąmoningai gamtoje.
2: Pasakai, kad renki žoles ir renki ne tik tai vieną dieną. Ką su tomis žolėmis darai? Ar čia koks nors praktinis rinkimas, arba tas, kokias renki, dar kažkokias žolelės?
1: Yra praktinis vienas dalykas, o kitas dalykas tai yra hobis. Ir aš sakiau ir sakysiu, kad hobis padeda išvengti, nežinau, įvairiausių lygų, kurios yra kaip depresija, net ūmi depresija. Aš manau, kad hobis žmogui yra būtinas, nes jis tada atsitraukia truputėlį nuo savęs, jis pasižiūri į save iš šono. Ir šiaip leidžia truputėlį atitrūkti nuo tos realybės, kuri dažnai mus labai vargina, nuo kasdienybės. O praktinė pusė, per daugelį metų jau užsirinkau savo mėgstamiausias žoles, kaip gaurometį ir vingiorykštę, kur iš tikrųjų praktiškai naudoju ir nežinau, vat šį pavasarį baigėsi mano fermentuotas gaurometis ir man tikrai buvo liūdna, ir visa šeima liūdėjo, nes labai mėgsta tą arbatą. Tai čia ir praktinė pusė, bet tuo pačiu ir kaip čia pasakius, renkant žolės, tu vėlgi panyri į tam tikrą, nežinau, meditacinį kažkokį procesą. Ir dabar jau, kai ir pernai jau susunum rinkom, tai irgi ten kažkuris į žolynus įlendam iškė ten gauromečio plantacijai. Tu tik tai matai, jokia kurytė ir jis ten skina, pasakai jam, ką daryti. Tai toks ir laikas sau, ir laikas su šeima. Ir iš tikrųjų ta praktinė pusė, kuri šiaip irgi, dar tik tai gal reiktų visada, kadangi esu atsakingas žoliautojas, tai reiktų pasakyti, kad jeigu mes renkam kažką, tai turėtume palikti ir gamtai kažkiek. Nes jeigu mes visą augalą paimam, tai suprantama, kad jam bus sunku regeneruotis ir taip toliau. Tai va, tai jeigu renkam augalus, tai trečdalį ar pusę pasiemam savo, pusę paliekam gamtai. Tas irgi yra labai svarbu. Čia vėl matyti grįžtant prie tos pačios atsakingos temos, kur reikia viską atsakingai ir su protu daryti gamtoje.
0: Giedriau, o jeigu mes kalbam apie tai, kad gamta šiuo metu tokiam pačiam zenėti, ar ne viskas aktyviausia, gyvybingiausia, kaip tą dalyką mes galime šiek tiek labiau užfiksuoti, įsisavinti ir gal netgi kažkokios stiprybės pasisemti prieš artėjančius tamsesnius laikus, ar ne rudenį, ten žiemą ir taip toliau.
1: Na taip, tikriausiai, kad reiktų kažkaip tais visą tai fiksuoti kažkokiu būdu, bet aš manau, kad visgi mes esam šiauriečiai ir mūsų kažkur giliai genuose yra visas šitas, kaip tu sakai, tamsusis periodas, kurį mes išgyvendom ir ištemdavom ir kaip ne kitaip ir netgi gal per tą tamsą atrasdavom ir bendruomenės, ir žaidimus kažkokius, ir sugalvodavom, kaip apsijungti, kaip bendruomenės. Ir tada galbūt būdavo to ir toks, kaip čia pasakius, gal ir ta pramoga, ir džiaugsmas būdavo didesnis iš jos, kaip, pavyzdžiui, vakaronės kažkokios, susitikimai, žaidimai kažkokie. Nes tie paprasti dalykai, man atrodo, ir gimdavo iš to tokio visiškos, nu, tamsos, nes dabar mes esame aptekę, iš tikrųjų, dažnas miestietis gal net ir nepastebi, kol batų nesusikūrina, kad jau atėjo tas baisusis ruduo, nes mieste visą laiką šviesu, mieste visą laiką kvepia, nuėjus į prekybos centrą visą laiką yra šviežių braškių, nesvarbu, kas bebūtų, tai mes mums gal reiktų mažiau skūstis, bet daugiau ieškoti prasmės apskritai tame mūsų būvyje čia ir dabar. Nes man atrodo, dažnas lietuvis pasakydamas, kad aš esu lietuvis, aš esu labai pilietiškas, aš labai tautiškas, tai turėtų pagalvoti ir apie tai, kad jeigu mūsų protėviai pasirinko šitą vietą, jie tikrai padarė mums paslaugą, mes turim gėlo vandens po savim, mes turim labai gražią gamtą, mes turim 4 metų laikus, mes turim miškus pilnų grybų, uogų ir taip toliau. Ir tai irgi yra tam tikra dovana mūsų tautai. Tai čia va tikriausiai, kad prisigerti vasaros ir neštis jos. Ai, aš galiu pasakyti labai praktinį dalyką. Aš prisidžiavinu žemogį visą laiką prisirinkęs pievose. Ir kai tu atsukis stiklainiuką įsidėti jų kelias į arbatą, žiemą, tai pasklinda beprotiškas vasaros kvapas iš stiklainiuko. Tai vat galima prisidžiavinti tiesiog žemogių ir bent jau kelias į arbatą žiemą įsidėti, tai tikrai sugrįšit būtent į va šitą metą, kai dabar tos žemogės kabo raudonos ir visi pušynai nuo jų kvepia.
0: O, kaip gražu.
2: Žemogės arbatoje tikrai skamba gerai. Ir Richardas užklausė apie rudenį ir čia jau ir apie žiemą pasisuko kalba. Bet aš esu labiau toje stovykloje, kad dar yra 2 mėnesiai vasaros. Nors kai kurie mėgsta sakyti, kad po joninių vasara baigėsi, man vasara nesibaigė, dar yra 2 mėnesiai, dar ilgai džiaugsimės, gal net ir rugsėjais būna dažnai kaip rūpjūtis. Pats Giedriau, kaip manai, ar jau vasara tau irgi pasibaigė po joninių ir jau galvoja apie rudenį, ar dar džiaugiesi vasarą?
1: Na, aš manau, mums kaip rūšiai, kaip žmonėms, tai vasara tikrai nesibaigia, nes mums temperatūra parodo daug dalykų, o jeigu yra šilta, galima maudytis, galima leisti ilgai vakarus lauke, važiuoti prie jūros, tai mums vasara. Čia dažniausiai apie tai šnekama, kad vasara baigėsi iš tikrųjų tada, kada prasideda rudeninė paukščių migracija. O jį jau prasidėjo, varnėnai jau daro rudeninę migraciją, iš kiemo pas mane jau dingo margasparnės musinukės, kurios labai trumpai reziduoja, čia atskrydė irgi. Tai jo, iš tikrųjų, jeigu taip žiūrint gamtiškai, tai mes jau artėjame tą tokią, na, rudens pusę. Bet be abejo, kad vasara tęsiasi ir aš pamenu dar gerai, man atrodo, užpraeitą rudenį, kaip aš vaikščiau gal spalio mėnesį ir valgiau ten antrą kartą žydinčias braškes. Ir tiesiog tu, tai aš manau, kad gamta tikrai gali parodyti daug dar mum ką. Neaišku, koks bus ruduo, bet vasara dar tikrai tęsiasi ir prisiminkim, kad ir žiema gali būti, kaip pernai buvo, kur tikrai patikrino, ar visi viską turim pasiruošę ir taip toliau. Tai reikia būti pasiruošus, tikėti, kad ta vasara tęsiasi ir aš manau, kad žmogui mums kaip Rusijai vasara dar tikrai labai ilgai tęsis, nes visgi dabar yra dar savaitė birželio ir dar du karšti mėnesiai. Ir dabar atrodo, karščius rodo, tai man atrodo, kad dažnai pajutę savaitę labai karštų orų žmonės iš karto pasako, kad jau gal man gana tos vasaros, jau ir rudens norėčiau. Tai kartais tos savaitės.
0: Dvi dienos, kaip plus 30
2: dienos karštas jau gana.
0: Ir mes jau kalbam apie tai, kad nebėra oro kondicionierio. Giedriau, vanduo šių švenčių laikė yra ypatingas. Mes kalbėjome apie rasos svarbą ir svarbą, nežinau, tomis nuogomis kojomis pajausti rasą ar tiesiog įbristi į upę. Tavo kūrinio upė mes taip pat pasiklausysime, na kažko visgi norėjusi iš tavęs apie gamtą, bet kur mes tave gyvai galėsime išvysti, ne tik kalbant apie gamtą, ornitologiją, bet ir dainuojant artimiausiu metu?
1: Tai labai pakviešiau šeštainį Palangoje susitikti, nes bus mūsų koncertas, bus tikrai man atrodo, nuostabi ten, nuostabus oras bus ir taip toliau, o vasarą, rūpiučio 6, labai kaip Vilniuje susitikti Lukiškių kalėjime, tai du pagrindiniai ir daug įvairiausių dar kitų renginių, kur bus akustiniai koncertai, bet gal šitus labiausiai pakviešiau, nes čia bus pilna grupė. Tai malonė kviečiu susitikti ir tikrai nedudėkti klausytojų vasarą tęsiasi, kad tęsiasi labai ilgai.
2: Žinoma. Ačiū, Giedriau, kad tai pasakė, nes man irgi taip atrodo.
0: Su ornitologais kartais pakalbėjus per ankstytą vasarą vagysi. Nieko, Giedriu Širka, grupė Golden Parazit. Ačiū, Giedriu, sakiau pasėkmės. Pasiklausom ir tuoj pat pratęsim.

0: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė, 15:25. Norėjau sakyti, kad labai puikus oras, bet žiūriu, už lango truputį apniukę, bet visai neblogas oras, kol nelyja apsilankyti kokioje nors ekskursijoje. Ir šiandien po Joninių į triumfo eiseną. Vilniaus pilių rezervatas organizuoja ekskursiją, kviečia žengti Vilniaus iškilmių keliu taip, kaip tą prieš kelis šimtmečius darė valdovai, vadovaudomėsi šūkio atvykau, įžengiau, pasirodžiau. Ir sveikinusi su Vilniaus pilių rezervato gide Miglė Mikulėnaitė. Sveiki, Miglė.
4: Labą dieną.
3: Tai sakykit, kaip tie valdovai įžengdavo, kaip tai atrodydavo tas toks ne šiaip įžengimas, o pasirodymas?
4: Nu, šitie iškilmingi įžengimai, jie buvo vadinami ingresai ir jie turėjo labai aiškę trasą, tai yra maršrutą, ir labai aiškiai reglamentuotas dalis, tam tikrus sustojimus, ir lygiai taip pat sėkmingai buvo toks dalykas kaip proginė architektūra. Tai vat, įžengus pro rūdininkų vartus, reikėjo praeiti tam tikrus taškus valdovam tam, kad atsidurtų paskui jau kaip ir katedros aikštė, tai yra valdovų pilių teritorijų.
3: Ir kaip suprantu, šiandien tuos visus taškus ir apeisite, apžiūrėsite?
4: Nu, apeisime. Apžiūrėt gal mes nebelabai galėsim kai ką apžiūrėti, nes daug kas pasikeitė nuo tų valdovų laikų, bet pakalbėti apie tai, kaip, kas ir kodėl, ir kokios tai buvo apeigos, ir kokie tai buvo ceremonialai, tikrai pakalbėti.
3: Ir šį kartą siūlote žengti Vilniaus iškilmių keliu, kaip priklauso, šiek tiek pasirodyti, tai paprašyme, matau. Ar tai reiškia, kad kviesite ekskursijos dalyvius pasipuošti ar kažkaip kitaip pasirodyti, kaip čia bus?
4: Na, čia gal daugiau toksai sąlyginis pasirodyti. Na, čia, matyt, aprašyme parašyta tam, kad žmogus įsijaustų, kad jisai neina tik tai praeiti savo senai pažįstamais keliais, bet įsijausti ir pajausti, kad jis, va, kadaise valdovai žygiavo šituo maršrutu ir šitą trasą, o dabar jau žygiuoja jisai. Ir visai čia ne kasdieninė trasa, čia yra iškilmių kelias.
5: Miglė, kodėl svarbu žmonėms, mums visiems žinoti, kaip tie valdovai žygiavo?
4: Nu, todėl, kad Vilnius yra karališkas miestas ir mes labai dažnai pamirštam, kad mes turėjom valdovus ir kad, nu, atsiprašau, visos kitos sostinės, kurios turi savo, reiškia, ilgalaikius valdovus, didžiuojasi karališkuoju dvaru, mes labai dažnai tą kažkaip tai nutylim, nu, taip, tie valdovai, kaip ir mūsų, kaip ir ne mūsų, bet tiek tai iš tikrųjų tai mūsų.
3: Tikrai taip, pasidžiaukime karališku savo miestu, karališką eiseną, kokia jinai buvo, šiandien prisiminsite. Tai ačiū, Miglė, kad papasakojote, kaip atrodys šitą ekskursiją. Visi norintis galės prisijungti ir išbandyti šitą kelią. Atvykau, įžengiau, pasirodžiau, kalbėjomės su Vilniaus pilių rezervato gide Miglė Mikulėnaitė.
0: Šią vasarą
6: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
7: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
8: LRT Epika pristato vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Kino teatruose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
9: Laidoje Genijaus kailyje aktorius, režisierius ir dramos terapeutas Kirilas Glušajevas įžengs į visų laikų charizmatiškiausio Holivudo aktoriaus Džeko Nikolsono pasaulį. Nikolsono talentas ir žavesys pelnė jam ne tik žiūrovų, bet ir daugybės moterų širdžių užkariautojo reputaciją. Aktorius užaugo netradicinėje šeimoje, kurios paslaptis supurtė jo gyvenimą. Gal dėl to jis ir pasirinko širdžių daužytojo kelią, o ne šeimą. Kirilui šeima buvo itin svarbi nuo pat jaunų dienų.

0: ir ji netrukdo jam atrasti save ir kurti daugybėje kūrybinių erdvių. Nepaprastai įdomios ir skirtingos kūrybinės sielos jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Vasaros popietė.

0: Taip, tęskime vasaros popietę ir mūsų jau laidos finalizaciją. Mes artėjame prie edukacinės viktorinos pagauk žodį, kada du dalyviai gali susikauti mūsų edukacinėje viktorinoje. Mes visi kartu sužinome naujų faktų ir tada reikia įvardyti vieną esminį šios dienos žodį, o tą dalyką padaryti bandys du žaidėjai ir jie galbūt kažkuris iš jų laimės mūsų garso kolonėlę. Aurelija iš Ukmergės, Aurelija, sveiki. Kaip jūsų Ukmergėje atšventėte rasas joninės kupolės? Ar nežinau, buvot prie laužų, naktinėjot?
1: Naktinėjau, visą naktį
2: nemiegojau. Nieko savo, tik jūs jaučiatės.
0: Ar aušrą pasitikote?
1: Ir aušrą pasitikau.
0: Ir porą sabrėjote?

0: Braidėte nuo gom kojom?
1: Ne, aš nebraidau.
0: Pasom.
1: Bet Saulė mačiau.
0: Aha. Gerai, Aurelija iš Ukmergės varžysis dėl mūsų prizo.
2: Gediminas iš Kauno. Sveiki, Gediminai.
3: Labą dieną.
2: Na tai kaip jūs, Joninės Rasas Kupolės, ar šventėt? Ir kaip šventėt?
3: Šventėm namuose, taip truputį pasidėjom. Tarasui prie vyno taurės su žmona Janina ir draugė josios.
2: Tai taip ir smagu, jaukioje aplinkoje,
0: jamiai
2: ir Janina buvo. Tai kada miegot nuėjot, ar sulaukėt vidurnakčio?
3: Lygiai 12, kai suskambėjo, tada ir iški po 12 ir nuėjo truputį po.
2: Tai išsimiegojot žvalus.
3: Taip.
2: Labai puikų žaidimai.
0: Gerai, Aurelija, Gediminai, mes jums tuoj pat pristatysime taisyklės, nežinau, ar pirmą ar ne pirmą kartą dalyvaujate, vilėmės, kad šį žaidimą kars nuo kartų girdėte vasaros popietės metu. Jūsų didysis tikslas yra įvardyti šios dienos žodį. Pagrindinis šios dienos žodis, tai yra daiktavardis, jis yra iš 6 raidžių, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita, mes prašysime jį įvardyti taip, kaip jis yra užrašytas pas mus. Iki spėjimo mes tą žodį bent kartą tikrai labai akivaizdžiai eteryje pabrėšime. O apie ką yra tas žodis? Tai išsiaiškinti mums padės 5 klausimai, kurie visi, na taip, artimiau arba tolimiau bus susijęs su šios dienos žodžiu. Na kaip pavyzdys, jeigu šios dienos žodis būtų jūra, tai klausimai būtų apie žuvis, druską, laivą, na tokie žodžiu užvedantis link to pagrindinio šios dienos žodžio. Ir kiekvienas teisingai įvardytas atsakymas jums leis atversti po vieną žodžio raidę, tai gale bus žodžiu tą esminį dienos žodį įvardyti daug lengviau. Ir šiame žaidime galioja tokia pagarbos taisyklė, net jeigu ir žinote, koks tas tos dienos žodis, nespėkite jo per anksti, kol nenuskambės visi 5 klausimai, taip pat ir tos klausimus irgi prieš spėjant reikia išklausyti iki galo. O dabar Aurelija ir Gediminai turėsime jums palengvinimą.
2: Aurelija ir Gediminai, pasakykit po vieną raidę ir mes pasakysim iš karto, ar tame žodyje yra ta raidė ar ne. Aurelija, sakykit. A raidė.
0: Klasikinis sėjimas, A raidė, sveikiname žodyje, ji kažkur yra. Gediminai.
3: O aš Ž raidė.
2: Ž raidė.
0: Kaip žasis. Kaip žasis. Retas labai pasirinkimas.
2: Labai retas pasirinkimas, bet tokios raidės šiame žodyje šiandien nėra. Keliaukime prie pirmo klausimo. Tai daržovė, tačiau mitybos piramidėje įvaizduojama prie grūdų, duonos, kruopų, bet ne daržovių. Nors ji naudojama praktiškai kiekviename pasaulio kampelėje, jos kilmės vieta yra labai konkreti. Andų kalnų aukštumos Pietų Amerikoje, kur dabar Peru susiglaudžia su Bolivijos pakraščiu. Ja tikrai puikiai žinoma ir mėgstama ir mes, bet greičiausiai ne visi žinome ir kitus, ne maistinius jos talentus. Ji gali išvaduoti nuo galvos skausmo, atgaivinti pajuodusius paakius, dar atstoti veido kaukę, taip pat gali padėti panaikinti rudis, išblizginti sidabrą, nuvalyti dėmes nuo odos. Pavyzdžiui, burokėlių raudonį ir dar daug dalykų ji gali. O jūs ar galite pasakyti, kas šis stebuklinga daržovė?
0: Spėkite.
3: Bulvė.
0: Bulvė, sako Gediminas, ką sako Aurelija.
2: Aurelija, koks jūsų atsakymas?
1: Nesugalvoju.
0: Nesugalvojate, Aurelija. 3, 2, 1, ar turime variantą? Daržovių žinot įvairių.
2: Kokiagi čia daržovė, kur naudojama ir pakiams, kad nebūtų pajuodę, galima, sako, užsidėti ir rudis nuvalyti. Ir burokėlius nuo rankų raudonį nuvalyti. Kamgi čia naudojama gali?
0: Aurelija, turime spėjimą. 3, 2, 1.
1: Agurkas.
0: Ačiū, atsakymai priimti. Aha.
2: Ir dabar paklausykime atsakymo. Manoma, kad senovės inkai jas saugino ir valgė beveik 10 tūkstančių metų iki tol, kol jos išplito po likusį pasaulį. Istoriškai daugybė žmonių tikėjo ypatingomis šios daržovėmis gydomosiomis savybėmis. Pavyzdžiui, jos griežinėlį dėdavo į kojinę, siekiant išgydyti peršalimą. Ši idėja gyvoja už šimtmečius. Kitas senovinis gydymo būdas, kuris beje gali būti pagrįstas, yra gerti šios daržovės sultis, nes panašu, kad jos iš tiesų palengvina simptomus žmonėms, kenčiantiems nuo lėtinio virškinimo sutrikimo. Kokia fantastiška daržovė, kuri maisto piramidėje rikiuojasi prie grūdų dėl to, kad turi daug krakmolo. Tai yra bulvė. Gediminai, jūs atspėjote teisingai ir į kitą klausimą jūs galėsite spėti pirmas.
0: Taip, Gediminai, būtent už teisingą

0: Sakymą, aha, spėsite pirmas, tai išklausykite mūsų antrojo klausimo. Daug dalykų žinome apie kates. Pavyzdžiui, kad jos gali iššokti iki 6 kartų aukščiau už savo ūgį. Kad jos vidutiniškai miega 12-16 valandų per parą, taupydamos energiją savo natūraliems medžioklės instinktams, net jei tai reiškia tik lakstymą paskui netikrą pelį ar teniso kamoliuką namuose. Tai yra populiariausias naminis gyvūnas pasaulyje. Manoma, kad pasaulyje namus turi, gyvena su žmonėmis ir jiems vadovauja apie 500 000 kačių. Kita faktą. Dabar turite pasakyti jūs, kiek pirštų, arba greičiau nagų, iš viso yra ant visų 4 katės kojų. Jūs, Gediminai, turite spėjimo pirmenybę.
1: Tai galvoju, ar 20, ar 16. Kurį čia pasirinkt variantą?
0: Neturit katės po ranką, negalit greitai?
2: Skaičiuoti greitai, kiek ta katė turi nagų.
1: Nu gerai, tegul sakykim 16.
2: Gerai, fiksuojam. Aurelija, kaip jūs galvojate?
3: Irgi taip pat.
0: Aurelija, iškart pasakau, kad Gediminas jau spėjo 16 ir tokio paties atsakymo pasirinkimas jums naudos neduos. Labai rekomenduoju rinktis kitą atsakymų variantą.
3: Nu tai tada 20.
0: Gerai.
3: Oi ne.
0: Ne, 20. 18.
2: Gerai, fiksuojama 18.
0: Gal, jeigu būtume paklausę apie kačių ūsus, būtų buvę lengviau. Ar žinote, kad ūsai katėms reikalingi ne dėl grožio? Katės savo ūsais nustato ir tilps į siauras ertmes. Jei ūsai paliečia sienelės, jos supranta, kad netilps. Katės gali daugelį metų prisiminti vietas, žmonės ir praeities įvykius, o jų ilgalaikės atminties gebėjimai prilygsta šunų atminčiai. Senovės Egipte katės buvo grakštumo, saugumo ir vaisingumo simboliai, o katės sužalojimas, net ir netyčinis, buvo laikomas sunkiu nusikaltimu. Įdomu ir tai, kad nors žmonės turi apie 9000 skonio receptorių, katės jų turi tik apie 470, tad jos neturi skonio receptorių, reikalingų saldaus skonio suvokimui. Bet mes grįžtam prie pirštų ir nagų. Pernai pasakojama, kad Floridoje, Key Weste, Ernesto Hemingvėjaus name muziejuje gyvena 6-nagės katės. Rašytojo laikų kačių palikuonės, tačiau tai yra anomalija. Ant priekinių kojų katės turi po 5 naguotus pirštus, o ant galinių po 4. Tai kiek matematikos draugai čia dabar bus iš viso tų nagų ir, ko, ir pirštų?
1: 18, jau kolegę sveikinu.
0: Aurelija, sveikiname. Teisingas atsakymas. Jūs taip pat pateikėte mums vieną atsakymą ir dabar, Aurelija, kitų klausimų jūs turėsite.
2: Spėjimo
0: pirmenybę. Dėmesio, Sandra. Aha, trečias klausimas.
2: Maždaug prieš 3800 metų vyras vardu Nani liko nepatenkintas savo pirkiniu. Jis pareikalavo gražinti pinigus, nes vietinis vario prekybininkas vardu Enasiras jam pardavė prastos kokybės vario luitus. Vietoj to, kad bandytų ištaisyti padėtį, prekybininkas tiesiog dingo be žinios. Todėl Nani pardavėjui davė prastą įvertinimą 1 žvaigždutę iš 10, na beveik taip. Tai yra labai nemaloni, bet daugeliui pažįstama istorija, o Nani yra laikomas pirmuoju istorijoje rašytinio klientų skundo autoriumi. Nani kaltinimas buvo išraižytas ant 2 mažos molinės lentelės pusių. Lentelė buvo rasta senovinėme Uro mieste, dabartinėme pietų Irake. Dabar yra saugoma Britų muziejuje Londone. Kur šiandien Nani pirmiausia turėtų kreiptis, jeigu tik grįžęs namo iš statybų prekybos centro su vario luitais pamatytų, kad tie luitai niekam tikė, o prekybos centras jam atsakytų, geri tie luitai nereikėjo pirkt. Tai kurgi turėtų kreiptis šiandienos Nani? Šiandienos žmogus, tarkim, kuris kažką nekokybiško nusipirktų.
3: Į vartotojų teisų.
2: Uh-huh, vartotojų teisės. Taip, užfiksavom, Aurelija. Gediminai, kaip jūs galvojat, kur turėtų kreiptis?
1: Į pardavėją, kad pakeistų.
2: Į pardavėją. Fiksuojame atsakymą. Ir perskaitysiu dabar, koks buvo tas trečias atsakymas. Nors Nani ir siuntė keletą pasiuntinių, jam nepavyko įtikinti pardavėjo gražinti pinigus. Aš išsiunčiau pasiuntinius, kad jie atsimtų maišą su mano pinigais, kuriuos palikau pas tave. Tačiau tu elgiaisi paniekinamai, pasiūsdamas juos atgal tuščiomis ir dar per priešo teritoriją. Skundo tekstas pakankamai ilgas, akivaizdu, kad Nani su prastais vario luitais

0: patyrė didelių nuoskaudų. Šiandien jam tikrai būtų lengviau ir neverta net abejoti, kad na, neįtų iki galo. Skirtingai nei vis dar elgiasi dauguma vartotojų šiandien. Vieni iš tingumą į neverta gaišti laiko, kiti dėl to, kad tiesiog nežino, kokios yra jų teisės. Ir pirmiausia, Nanis skundą būtų pateikęs dėl akiplėšiško vario pardavėjo elgesio valstybiniai vartotojų teisų apsaugos tarnybai. Aurelija, jūs buvote teisi ir dabar ketvirtą klausimą jūs galėsite atsakyti pirmą, spėti pirmą.
1: Oho, Aurelija visiškai įsibėgėjo ir pateikė mums dar vieną teisingą atsakymą ir ji šiuo metu pirmauja prieš Gediminą, bet matysime, kaip čia viskas bus, kai nuskambės visi penki klausimai. Niujorko Manhattano sala šiandien atrodo kaip viena tankiausiai užstatytų pasaulio vietų, tačiau dalis jos teritorijos iš tikrųjų yra sukurta dirbtinai. Dar Olandų laikais, kai Niujorkas, o tiksliau naujasis Jorkas, vadinosi naujojų Amsterdamo, buvo parduodami vadinamieji vandens sklypai. Teisiai dar neegzistuojančią žemę aplink Manhattano salą. Naujieji savininkai turėjo patys sukurti tą žemę, plėsdami salą į vandenį. Panašiai plotas buvo atimamas ir iš Michigano ežero Čikagoje. Tai buvo miesto aplinkos puoselėjimo projektas. Jaukių kaimiškų kraštovaizdžių kūrimas pačiame mieste. Ir štai klausimas. Ką Amerikos užkariautojai naudojo kurti sausumos plotus New York ir Čikagoje? Neįsivaizduojate, yra vanduo ir, na, tu turi tarsi sklypą, bet dar ten teliuškuoja vanduo. Ir nori, kad tas vanduo neteliuškuotų. Tai ką naudojo Amerikos užkariautojai savo sausumoms, sausumos plotams. Kurti, Aurelija, jūsų pirmenybės spėti?
2: Akmenis turbūt
1: mėtė akmenis. Atsakymas užfiktuotas. Gediminai?
3: Aš tai sakyčiau, kad kaldavo polius ir pildavo žemę.
1: Poliai ir žemė. Atsakymai priimti. Šios medžiagos žmonės turi valias nuo tada, kai pradėjo gyventi didelėmis bendruomenėmis, kurti stankiai apgyvendintose vietovėse. Viduramžiais Europoje šio gėrio galima buvo be vargo prisirinkti tiesiog miestų gatvėse. Jį suneždavo gyventojai, mėtydami pro namų langus. Tiesa teigiama, kad Atėnuose 500 metų prieš mūsų erą ši praktika buvo uždrausta. Nepaisant to, gali būti, kad dėl jos, kaip teigiama, buvo nušluota nemenka dalis Europos populiacijos per didįjį marą. Bet kaip dažnai nutinka, kad žmonėje iš istorijos nepasimoko, todėl naujojo Amsterdamo atradėjai už žemę, kurios dar nebuvo, mokėdami tik ketvirtadalį sausumos sklypų kainos, kūrė žemę, naudodami visas medžiagas, kurias tik galėjo rasti. Ir konkrečiai mes nevardysime, ką ten galėjo rasti, bet tai tiesiog buvo kas?
3: Šiukšlės,
1: atliekos, taip, teisingas atsakymas buvo vienas iš jų dviejų. Teisingų atsakymų iš jūsų neišgirdome, tad į paskutinį klausimą. Abu lygiai verčiai turite spėjimo pirmenybę, žodžiu, kas pirmesnis, tas gudresnis. Taip, paskutinysis klausimas.
0: Per antrąjį pasaulinį karą Šiaurės Suomijoje besitraukdami vokiečiai savo kelyje griovė viską, ką tik galėjo. Atstatymo darbai buvo labai sunkus, nes trūko medžiagų, darbo jėgos. Darbus finansavo Jungtinių Tautų pagalbos ir atstatymo administracija, dabar UNICEF, kurios siela buvo Velionio Jungtinių Valstijų prezidento Teodoro Roosevelto našlė, pirmoji ponia. 1950 vasarą jie atvyko į Helsinkį ir išreiškė norą apsilankyti šiaurėje, pažiūrėti, kaip vyksta darbai. Ta proga ties poliarinio rato riba vos per savaitę buvo suresta nedidelė trobelė, kuri ten stovi ir dabar. Ji taip ir vadinasi Roosevelto trobelė. Tiesa, dabar yra apsupta daugybės kitų trobelių, stovi pačiame centre. Kaip vadinasi ši vieta, arba kuo ji garsi visame pasaulyje šiandien?
3: Rovaniemi, senelio šalčio sostinė.
0: Taip, Gediminai, fiksuojam.
1: Aurelija, ar pateiksite kitą atsakymą?
2: Taip, nespėjau pasakyti.
0: Jūs tą patį norėt pasakyti, ar ne, Aurelija? Supratau, tai fiksuojame ir klausome penkto atsakymo. Tuo metu pastatyti trobelį ir dar vos per savaitę buvo nemenkas iššūkis, todėl kad ten te buvo tik laukinė gamta. Sklypas, kuriame buvo pastatyta trobelė, iš tikrųjų buvo šiek tiek daugiau nei 100 metrų į pietus nuo tikslios Arkties rato geofizinės vietos, nes tikslios linijos vieta buvo pelkėta ir netinkama bet kokiai statybai. Be to, kad ponia Roosevelt suteikė viltį dėl geresnės ateities pokario nepriteklių sąlygomis gyvenantiems Alplandijos gyventojams, jos vizitas taip pat turėjo didžiulę reikšmę vietos turizmui. Ruzvelto trobelė tapo pirmuoju žingsniu siekiant pritraukti vis daugiau lankytojų, kurie sustoto prie šiaurės poliarinio rato ir išsiųstų namo atviruką su specialiu antspaudu. Na, o didžiausias turizmo bumas prasidėjo 1985-aisiais, kai čia atsikraustė jau Lopukis. Taip suomiškai vadinasi kalėdų senelis. Ruzvelto trobelė stovi pačiame mieste, kur kalėdų senis kiaurus metus krauna maišus dovanų vaikams centre. Taigi, Gediminai, jūs buvote pirmasis ir teisingai atsakėte, kad tai yra kalėdų senelio trobelė, kalėdų senelio miestelis.
1: Sveikiname. Na ką, situacija yra tokia. Abu jūs mums pateikite būdu teisingus atsakymus, tad rezultatas yra lygus, o pirmasis spėjimo teisė į šios dienos tą žodžio įvardyjimą turės Gediminas, nes mes iš jo pirmiau išgirdome teisingą atsakymą. Būtent į pirmą klausimą Gediminas atsakė: Gediminai, už du jūsų teisingus atsakymus mes jums atversime antrą ir šeštą žodžio raides, Aurelijai atversime trečią ir ketvirtą. Dar primename, kad pačioje pradžioje galėjote pasirinkti bet kokią raidę iš abėcėlės, tai buvo raidė A. Ir mes taip ir sakėme, kad raidė A kažkur žodyje yra, Ž, ką sakė Gediminas, ar ne, nuo žodžio žasis, tokios raidės žodyje nėra. Gediminai, dabar mes jums atverčiame antrą ir šeštą abėcėlės raidės. Primenam, tas dienos žodis yra iš šešių raidžių. Dėmesį užsirašykite, jeigu kažkur antroji šios dienos žodžio raidė ir yra būtent A.
0: A raidė. O šešta raidė yra S. Spangulė.
1: Taip, užfiksavote. Taip, Gediminai, dabar palaukite.
0: Dabar tokia intriga dar.
1: Taip, o dabar intriga. Aurelija, mes jums galime atversti trečią ir ketvirtą raides, bet pirmasis spėja Gediminas. Jeigu jūs atversite, jūs labai stipriai palengvinate Gediminui šansą. Bet jeigu jūs dabar neatversite, jau ir vėliau tų raidžių atversti nebegalėsite. Ką renkatės? Verčiam dabar ar neverčiam iš viso?
2: Verčiam.
0: Verčiam Gediminui.
1: Trečioji žodžio raidė yra I kaip ikebana.
0: I trumpoji yra.
1: I trumpoji.
0: O ketvirta raidė žodžio yra Š, kaip šokoladas, šalikas.
1: Tai va, trūksta tik poros raidžių ir dar primename šios dienos tos klausimus. Truputėlį mes klausime jūsų ir apie bulvę, ar ne, klausinėjom ir kažką kalbėjom apie katę, apie kates, apie atlikas, ten kažkas buvo, netgi apie kalėdų senelį buvo. Tai koks gali būti tas...
0: Kuris pakuoja dovanas ir taip gauna jas.
1: Šešių raidžių šios dienos žodis. Gediminai, jūsų spėjimas.
3: Mano buvo žodis iš pradžių laužas, bet jisai už tas raidės nebuvo ir jo nėra.
1: A, laužas tikrai ne. Katė, bulvės, tai dovanos.
3: Tai dabar laukti, galvoju, vienas yra žodis, maišas, bet pagalvoju dar.
0: Aha. Pagalvokit dar.
1: Šešios raidės ar ne šešios?
3: Maišas šešios.
0: Tai Gediminai, gal ir likit prie varianto?
1: Maišas yra šios dienos žodis, mes su tuo jūs ir sveikiname, o kaip tas maišas su viskuo susijęs?
0: Nebeleidome jūs net dvejoti.
1: Nebeleidžiam, nėra čia ko.
0: Mes labai norėjom, kad...
3: Ne, tai aš jau toliau neradau kitų žodžių.
1: Nu tai aišku, pasižiūrėkit.
0: Tai jūs būtume tikrai ir pasilikęs prie šito varianto, mes net nebejojom.
1: Taip, klausimas buvo apie bulves, ar ne natūralu, kad bulves sukrausime į maišus. Katės, ar ne prie ko čia tos katės, na bet yra gi posakis, nepirkatės maiše.
0: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, tai skundų maišas susijęs.
1: Šiukšlės atlikos, šiukšlių maišas, nuo kalėdų senelis jau keliauja, aišku, su to savo beribiu maišu, į kurį telpa dovanos ir kartais ten telpa ir LRT radijų nešiojimojų kolonėlė. Tai mes sveikiname su tuo. Gediminai, jūs šiandien laimėjote, Aurelija, lauksime, paskambinat kažkada ateityje. Sandra, dėkuoju už kompaniją, aišku, primename, kad šiandien mūsų laida buvo tikrai įdomi ir mes turime daug įvairiausių pašnekovų, tai pirmasis jų buvo dailininkas, skulptorius, mitologijos tyrėjas, docentas Virginijus Kašinskas, su juo pasikalbėjome apie tradicijas, apie joninių burtus, paslapis, apie tai, ką jie reiškia mūsų tautai ir šį pokalbį tikrai rasite LRT radiotekoje.
0: Ir linkime jums geros dienos. Šiandien, kas norite, dar sudalyvaukite ekskursijoje arba kitaip leiskite smagiai laiką, nes ir pasilsėti po joninių matyti reikia.
1: Taip, na ką, ačiū jums, mėly klausytojai, iki susitikimo kitose laidose vasaros popietė. Čia buvo Sandra ir Richardas. Ate.
0: Visa.

radijas. 16 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos saugumo tarnyba skelbia, kad per naktines atakas okupuotame Kryme smogta Rusijos oro gynybos sistemoms ir karinių aerodromų infrastruktūrai. Per operaciją Saku kariniame aerodrome apgadinti 4 orlaivių saugojimo angarai. Naktį Kryme griaudėjo sprogimai, pusė regiono gyventojų liko be elektros. Be jos liko ir didžiausias Sevastopolio uostas. Pasak Ukrainos saugumo tarnybos, okupantai praranda Krymo dangaus kontrolę. Skelbiama, kad Ukrainos pajėgos

0: Ministerija šis avansinis mokėjimas sudaro 15% visos šaliai skirtos daugiau nei 6 milijardų eurų paskolos. Seif lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad jos padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Padėtas galutinis taškas ilgai trukusioje Nido švyturio pastatų komplekso išsaugojimo istorijoje. Unikalus pajūrio paveldo kompleksas galutinai perduotas Neringos savivaldybės nuosavybėn. Neringos mero Dariaus Jasančio teigimu, jei savivaldybė ir bendruomeniai nebūtų pavykę išsaugoti komplekso, šioje vietoje greičiausiai būtų iškilę nauji gyvenamieji namai.
1: Net ne grėsmė, o faktas, kas būtų įvykę. Čia būtų buvęs dar gražus kotedžas, ko gero čia irgi būtų vaikščio pas valdybės architektai, teisininkai, prašydami leisti įsidėti vėliuksus, duris ir panašiai, ir tvora. Ir bendruomenė būtų praradus tikrai istorijos dalį, kuri tiesiog būtų pavirstų dar vienu vasarnamiu.
0: Neringos meras Darius Jasaitis. Planuojama, kad kompleksas per keletą metų bus sutvarkytas ir pritaikytas lankymui. Čia planuojama įrengti ekspoziciją šviesos muziejų, atverti erdves menininkams. Neringos muziejų direktorės Linos Motuzienės teigimu, kol kas neaišku, kokių investicijų pareikalaus projekto įgyvendinimas.
2: Kadangi mes norime sukurti vieną moderniausių ir dar galbūt Baltijos šalyse neregėto muziejaus, žinoma, kad tai reikės tikrai nemažų investicijų, ne vieno milijono eurų, bet mes turime minčių teikti įvairias paraiškas, ieškoti papildomą finansavimą privačių rėmėjų, tai labai tikimės, kad ši idėja bus įgyvendinta kaip įmanoma greičiau.
0: Neringos muziejų direktorė Lina Motuzienė. Į Lietuvą ateinant karštiems orams specialistai ragina nepamiršti gerti vandens, geriausiai mineralizuotą. Kardiologas Raimondas Kubilius atkreipė dėmesį, kad skysčių dažniausiai per mažai vartoja vyresnio amžiaus žmonės.
3: Paprastai žmogui, kuris laiko iš pažiūros save sveiku, turbūt kasdienės skysčių suvartojimas, įskaitant vaisius daržovius, per kuriuos taip pat gaunam skysčių, tai turėtų būti ne mažiau kaip 2 litrų. Tie pacientai, kurie turi diagnozuotą širdies ligą, patariama kažkiek riboti tų skysčių kiekį, gal užtektų ir 1,5 litro, bet ypatingai norėčiau atkreipti dėmesio į tos vyresnio amžiaus pacientus, kurie kartais nejaučia troškulio jausmo savo tėveliam, močiutėm. Greta kaip jie jaučiasi, turėtume pasiteirauti, ar jie jau suvartojo reikiamą skysčių kiekį ir turim puikių pavyzdžių, kuomet šeimos nariai palieka tam tikras talpas per dieną ir vis primena, ar jau suvartotas tos gertuvės yra skystis. Turbūt būtų puiku, kad jis būtų mineralizuotas. Esant didesnį aplinkos temperatūrai išprakaituojam, netenkam to elektrolitų ir būtent mineralizuoto vandens papildymas, tai būtų atgaiva mūsų organizmui.
0: Kardiologas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Raimondas Kubilius. 2022 metų Pekino olimpinių žaidynių dalyvė, 23 metų ledo šokėja Paulina Ramanauskaitė skelbė baigianti karjerą. Apie tai ji pranešė socialiniuose tinkluose. Kartu su partneriu Deividu Kizela Ramanauskaitė lipo ant Pekino ledo olimpinėse žaidynėse, kai jai buvo 19 metų. Ten pora ritminėje programoje pasiekė rezultatą, kuris tuo metu buvo geriausias karjeroje, o tarp visų dalyvių liko 23. Šiuo metu Klaipėdoje 19 laipsnių, Šiauliuose, Panevėžyje 21, Vilniuje, Kaune, Alytuje 23. Ateinančią naktį be didesnio lietaus temperatūra 11-16. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų iki 10 metrų per sekundę, temperatūra 23-28 laipsniai. 16:05.
4: Laida rusų kalba.
5: У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Социологические опросы показывают, что все больше украинцев связывают свое будущее с Литвой. И можно ли оставаться в Русской Православной Церкви, не соглашаясь с ее позицией по войне? Разговор со священником, покинувшим Россию. Литва получила первый транш в размере 950 миллионов евро в рамках программы Европейского инструмента безопасности SAFE. Как сообщает Министерство финансов, этот авансовый платеж составляет 15% от общей суммы кредита, выделенного стране по программе – более 6 миллиардов евро. Льготные кредиты SAFE предназначены для укрепления устойчивости государств и развития их оборонных возможностей. По оценкам властей, эти средства помогут покрыть около половины потребностей Литвы, связанных с созданием национальной дивизии. Президент Литвы сегодня встречается с председателем социал-демократической партии Миндаугасом Синкевичусом, который претендует на

0: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.
1: Šiandien LRT radio žodis buvo maišas. Viktorina, pagauk žodį vasaros popietėje, 15.30.
2: Kaip jautiesi?
0: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kart apie kūno judesį, ką daryti ir kur kreiptis. Jeigu skauda, plačiau pakalbėsime šią temą, o rubrikoje faktas ar mitas apie liemenėlės. Ar tiesa, kad per daug įtemptos suvirštos liemenėlės gali turėti net ir vėžio atsiradimui, tokius klausimus keliame šiandien laidoje Kaip jautiesi.
2: Klausytojo tema.
0: Na, o čia studijoje apie kūno skausmus, apie judesį kalbame su kineziterapeutu, treneriu Mindaugu Žulpa. Sveiki.
3: Sveiki, Urte.
0: Aš iš tiesų, kodėl šitą temą pasirinkau, daug klausytojų laiškų sulaukiame apie neaiškų skausmą. Tiesiog skauda, galbūt tyrimai, ar tas pats MRT kažko nerodo, kažkoks uždegimas, bet žmogui skauda. Judėt skauda, nejudi irgi skauda. Ir čia, kaip suprantu, įvairūs. Vienas rašė ir su pečiu, kažkas rašė su koja. Kiek jūsų praktikoje tokiu atveju būna?
3: Ta tema yra iš tikrųjų opi tuo, kad gydymas ir pati prevencija yra socialinė. Socialinis sportas, socialinė prevencija, socialinė medicinos reabilitacija. Ką noriu pasakyti, kad žmogus jausdamas skausmą, jis jaučia, kaip jūs ir išvardinote, koja, ranka, bet visos tos dalys, kūno dalys, yra atskiros. Rankos, paprastai tariant, auga iš pečių, kojas auga iš klubo sąnario. Kitaip tariant, kojagalis tvirtinasi klubo sąnario gūžduobėje ir tai yra stabilizacinis sąnarys. Didžioji dalis žmonių turi ankštumą. Sąnario ankštumą, todėl užsimano ir pradeda sportuoti kaip kaimynė, nenori nusileisti. Tuomet ir prasideda, lyg sportas turėtų teikti sveikatinimo ar ne kažkokį elementą, o gaunasi, kad žmonės nepasiruošia, o nepasiruošia sporto medicinoje yra tai, kad nėra stabilizaciniai sąnariai stabilizuoti ir jie pakankamai tvirti, raumenys nėra aktyvus, todėl nukenčia visa struktūra. Nukenčia klubas, atsiranda problema klubo sąnaryje. Tikėtina, kad nugaros jausminėje dalyje atsiras ir problemų. Tai tikėtini degeneraciniai pakitimai tarp slankstelių. Kita problema iš klubo sąnario išplaukianti yra kelio sąnario problemos ir su kelio sąnario minkštaisiais audiniais. Tai kiti degeneraciniai pakitimai, kaip artroziniai pakitimai, vidinio menisko pakitimai ir atsiranda pavojus mūsų priekiniam ir užpakaliniam kryžminiam raišiam. Žmogus sportuodamas ir aktyviai sportuodamas šiomis dienomis net perteklinis sportas. Žmonės sportuoja ne tik sporto salėse, bet daug bėgioja, nepasirengia, daug važinėja dviračiais, kitomis sporto šakomis. Kas susiję su peties sąnariu, taip pat yra daug problemų. Viena iš jų yra tendinitas, adhezyvinis kapsulitas, kiti artroziniai pakitimai, taip pat ir tas frozen joint, sąnario ankštumas, kas priveda prie vėl šitų lėtinių skausmų. Kaip jūs ir paminėjote, tai tie skausmai yra tokie lyg skauda, lyg kitą dieną neskauda, lyg pasportuoja ir vėl skauda, sportuojant neskauda. Na ir žmonių galvose atsiranda dideli klaustukai ir jie... ką daryti? O daryti turi sveikatos priežiūros atstovai, tai kineziterapeutai, reabilitologai. Žinoma, kreiptis pirmiausiai rekomenduočiau, jeigu turite jau ten didelę bejonę ir baimę ir jau tikrai sunkiau galima judėti, tarkim, ten plaukus susišukuoti ar tiesiog vaikščioti ar tuo pačiu dviračiu važiuoti, kreiptis į ortopedą traumatologą, kuris įvertins jūsų fizinę būklę, atliks funkcinę diagnostiką, ką geba beje ir kineziterapeutai, atliks išsamę diagnostiką, jeigu reikės, atliks ir MRT, magnetinį rezonansą, ką bus galima komentuoti objektyviai. Ne socialinę mediciną užsiimti ar socialiniu sportu, o tikrai kreiptis į specialistus, nes čia ir atsiranda dar didesnės problemos. O socialinis sportas ne tik naudojimasis YouTube ar kitais socialiniais tinklais, bet ir dabar labai populiaru sporto treneriai. Jie tampa iš tikrųjų ten per keletą mėnesių, jau jie yra specialistai. Ir žmonės leidžiasi į avantiūrą pasitikėdami tais specialistais, bet kūno kultūra ir kūno rengyba tai yra du skirtingi dalykai. Vieni lavina fizinės ypatumus, tai jėga, ištvermė ir greitį, o kūno rengyba, nežinau net kaip apibūdinti, bet iš ten labai daug pacientų

0: Tikrai ir žmonės, nežinau kodėl, remiasi, na, mokslas iš tikrųjų turi remtis argumentais, mokslo teiginiais, įrodymais, tyrimais, o ne, kaip sakyt, rūbinės komentarais.
1: Ar... Aš girdėjus tokie lėtiniai skausmai ar uždegimai, ten pavyzdžiui, sanarių ar kažkokie kiti, kokios tos yra pagrindinės gydymo priemonės? Na, jeigu nuėjome pas gydytoją ar ne, tą patį galbūt ir magnetinį rezonansą atlikome, vis tiek tas gydymas yra kompleksinis, bet iš ko jis susideda? Aš esu girdėjus apie kraujo plazmą, tas pati judesio mechanika, visi šiti dalykai. Kokie būdai dar, magnetą, sako, deda, kokie tie būdai yra gydymo?
0: Taip, reabilitacija iš tikrųjų yra daug tų būdų ir metodų. Pirmiausiai remčiausi ir vadovaučiausi konservatyvę mediciną, tai yra kineziterapija, individualizuota kineziterapija, kuri iš tikrųjų yra struktūruota. Kaip minėjau, tai aš pats remiuosi savo praktikoje per 22 metus struktūruota ir individualizuota kineziterapija. Tai, kaip minėjau, stabilizuojančiose sanariuose mes turime didžiulius ankštumus, anatomiškai.
1: O ankštumas tai per mažai vietos jiem, ar ne?
0: Taip.
1: Susiaurėja nuo nejudesio.
0: Taip, susiaurėja ir tuomet atsiranda ir ydinga laikysena, ir kelio sanario pakitimai, ir pėdučių inversija, versija, mentės šitas nestabilumas, ir iš šitų išplaukia vat, kažkokias vat, kaip sakyt, tokias traumelės, bet jos nėra traumos, tiesiog uždegimas susiformuoja audiniuose. Ir dėl ko tas priežastiniai įvykiai, kodėl tas uždegimas susiformavo, ne vien tik ankštumas, tikėtina, rūmenų pertempimas ar mitybos sutrikimai.
1: Aš ką dažniausiai girdėjus, kūno disbalansas, dėl ko atsiranda?
0: O kūno disbalansas atsiranda jau iš esmės kūdikystėje, kuomet formuojasi sąlyginė refleksai, tuomet iš tikrųjų tėveliai pražiopso šitą momentą ir jiems svarbiausiai, kad plaka širdutė kūdikiui, tikrai valgo, yra sveikas, nėra temperatūros, bet iš tikrųjų atsiranda ir, kaip jūs sakot, tavo mechanika, kaip tas vaikas juda, kaip tos rankytės ima ir grėbia ir tuomet jis yra horizontalioje plokštumoje. Kol atsiranda tas judesys, vat, ropuoja ir taip toliau. Jeigu jūs pastebėtumėt, kad jis kažkokią kryptį keičia tik viena pusė, tuomet ir atsiranda tie visi disbalansai. Aukščiausiai judėjimo forma atsiranda bėgimas, bet iki to dar vaikšto įsikibęs, pradeda vaikščioti, lipa per kliūtis ir tai iš tikrųjų yra rekomenduojama, iš tikrųjų, tų kliučių sudaryti, kad vaikui formuotųsi klubo sanarys, neatsirastų disbalansas. Daiktų nešiojamas rankytėmis kas tai atsiranda mentės nestabilumas, kaip minėjau, ir vat, iš šitų dalykų ir išplaukia vat, tą ydingą laikysiną, ar tai kifozė, ar tai palyginta, patiesinta fiziologinė jasmininė lordozė. Čia iš tikrųjų tas disbalansas jau ateina kūdikystėje ir tą mes nepamatom, dažnu atveju pamato jau tėvai paauglystėje, tuomet susirūpina ir jau, kas dabar yra labai populiaru, kai aš studijavau kineziterapeuto ir kineziterapiją žodžio iš vis turbūt daugelis Lietuvoje nežinojo, ką tai reiškia ir apie ką. Tai dabar yra labai populiaru ir sveikintinas dalykas, kad tėvai pradeda rūpinti savo vaikais. Ne tuomet, kai jiems skauda, ar jau ryški ten dingos laikysenos problema išiškėja.
1: Aš jūs kalbą, tai taip vis bandau išsitiesti, be kalbant. Bet apie vaikus aš esu girdėjusi, kad tie vaikai būna veda rankutėm į viršų, kad negalima iškelti ir taip padėti eiti vaikams, ar tiesa?
0: Na, žinoma, vėl čia individualus atvejis, reikėtų tą atvejį matyti, bet skubėti niekur nereikia ir tas vaikas turi vystytis, kaip jis vystosi. Pradžioje, aišku, svarbu pastebėti, ar nėra hipermobilumo sausgyslių klubo sanarėje, tai displazijos atveju, o visa kita, tai tikrai nereikia forsuoti įvykių už akių ir leisti tam vaikui vystytis, bet po to būti tikrai budriam ir išmintingam ir tikrai kreiptis į kineziterapeutą, ne tada, kai dar kartą kartoju, kai jau atsiranda problemos. O problemų, kaip matome, yra labai daug ir tikrai gaila ir liūdna, kai pasaulis aktyvėja tikrai neargumentuotai iš tikrųjų veržiasi į tą sporto sales taip avantiūriškai ir tikrai nesaugant savo sveikatos. Aš čia pajokaujant nenoriu būti kunigu ar kažkaip baudėju ar atgrasytoju, bet tikrai kreipkitės į kvalifikuotus specialistus, nes tikrai per 22 metus, kaip be būtų gaila, daugiau reabilituoju jau daugiau prisisportavusių žmonių, negu atėjusių savo norų ar baigusių profesionalių sportininkų ir norinčių palaikyti ne formą. Čia nėra geometrija, trikampis, kvadratas, apskritimas, o fizinių savo galimybių. Nes vėl toks dabar tas longevity, to ilgamžiškumo teorijos, niekam čia nepaslaptis ir aš kažko čia naujo neišrasiu, bet gan per anksti pradėjo žmonės taip galvoti ir čia nereikia būti kažkokiu labai ekspertu ar specialistu, kad suvokti, kad negalima žalingų įpročių miegoti, maitintis ir sportuoti, bet čia yra viskas žmogiška, bet jeigu esi jau toj erdvėj, kur yra sportas, tai ten turi atsidurti ir kvalifikuotas specialistas.
1: Labai įdomi tema, klaidos sporto salėje, sako, daug sulaukėt užsisportavusių ir savavališkai, tiesiog savamokslių, gal taip pavadinsiu. Kokios tos dažniausios klaidos, ką jūs matot, ką dažniausiai vat, sporto salės, kokios traumos jau, jeigu taip galima pasakyti, būna pasidarę žmonės?
0: Čia yra daugiau tokių, kaip sakyti, elementų, kur matau, visko neįmanoma matyti, tiesiog dirbi su savo sportininkais, su savo pacientais, bet didžioji dalis, vat, neatskiria, tai nėra grožio salonas, tai dar kartą kartuoju, tai nėra geometrija, čia nėra palaikymas formos, tada tas siekimas to skausmo, to perteklinio skausmo, iš tikrųjų, na, kartais vien jau, kai išskrenda va tokia frazė, vis tiek tu girdi šalia prie žmonių, ar tau vakar skaudėjo, ar tu, nu, aš čia negalėjau jau atsisėsti, atsistoti, nu, tai jau tie brožai medicinoje, įsivaizduokit, ateina gydytojas į palatą po operacijos ir klausia paciento, ar tau vakar skaudėjo, ir jis pradeda ploti ir sako, vau, kaip tau faina, čia jau iškart yra tokie indikatoriai, kad kažkas ne taip. Treniruotės metu jėga, ištvermė ir greitis, dar kartą kartoju, tai yra fizinių savybių lavinimas, vėl skausmas sinchronizuojasi, būtent tai yra pradžia. Dar ankštumas tikėtina, dar ne, nes tikrai ten elastiškumas, sausgyslių raiščių ir tos jėgos pas sportininkus ten kūno rengyboje yra, viskas ok, bet jau sinchronizuojasi ir atsiranda degeneraciniai pakitimai sanary ir sausgyslių uždegimas. Dažnu atveju ten, kur žmonės, kaip jūs parodite, na, ten, vat rankoje, arba ten koja, va, man skaudėjo, tai nėra koordinatės. Tai būtent vertinime funkciniai diagnostikoje galima išvelgti ten, tai yra tiesusis keturgalvis, ten atitraukėmėjai ir taip toliau, ir taip toliau. Žasto, tai tikėtina, kad jau yra suformuotas kabutėse specialisto nekompetencijos šitą sausgyslės uždegimas. ryščio rotatorių manžetės sausgyslės tikėtina įplyšimas, įtrukimas, kai jau negali pakelti rankos. Visi skausmai

0: smai, nėra nei vieno skausmo, kad ten mes šnekėtumėm apie sveikatinimą ir fizinių savybių lavinimą. Nu va, tokius reiktų atskirti du dalykus. Kūno kultūra, sporto medicina, ta funkcinis aktyvumas nėra apie skausmą. Net, na, čia didelio nereikia būti žinovo, atsiverti pasaulinės sveikatos organizacijos, ką sportas turi teikti, ten nėra apie skausmą parašyta, ten yra parašyta, nu, apie fizinę, dvasinę ir socialinę sveikatą, nėra irgi apie skausmą. Todėl, na, ta, aš dar dirbu toks kaip rizikuoju tą ramybę, šeimos ramybę ir kitų specialistų, kurie tikrai stengiasi ir nuoširdžiai gilinasi į tyrimus ir visą kitą kovojam, kad, na, toj viešoje erdvėje būtų kokybiškesnė paslauga, nes aš irgi ten esu, kaip mano žmona yra teisininkė, sako, bet čia yra tavo kolegos, jo, ir aš norėčiau, kad būtų kaip tie teisininkai tikrai pasitempę ir vertintų savo profesiją ir jie gerbtų, o tas vertinimas ir iš šalies ateina, aš kaip paminėjau, kad kolegos, tai, na, mane irgi vertins pagal tą lygį, nors nenoriu jame būti. Ir...
1: čia, man atrodo, atskira tema, žinokit, kiek bendrauju su gydytojais, daug kas sako tos teisingos informacijos poreikį, kiek iš tiesų tos dezinformacijos yra, to ypač viešoje erdvėje, kai visi gali kalbėti ir savo nuomonę reikšti. Aš klausytam priminsiu, kad mes čia studijoje kalbamės su kineziterapeutu treneriu Mindaugu Žulpa. Aš dar noriu pratęsti, ką mes pradžioje užsiminėm, jeigu jau turim tą uždegimą, sausgyslės ir panašiai, nueinam pas gydytoją, kokios tos gydymo priemonės, ar ne, kalbėjom, kad tas pats magnetas, judesio terapija, bet kaip praktiškai tai atrodo?
0: Praktiškai yra, kad atvyks pas kineziterapeutą, nes čia vis tiek, jeigu apie lėtinį uždegimą, apie uždegimus, tai tikėtina, kad yra lėtiniai uždegimai, tai nėra kvalifikuojama medicina kaip trauma. Todėl kineziterapeutas tikrai kompetentingas atlikti funkcinę diagnostiką, vertinimą, įsivertins, nes kūnas yra vientisas, nereikia to taškelio tik įsivertinti, įsivertins visą tą mechaniką, fiziologiją, atliks visus standartizuotus testus, įsisavinti ir tuomet jis jau ir galvoje pirmiausiai, nes, na, pacientą žodžiais tu negydai. Pacientui, kad tu sudėsi raudonus šauktukus ir pasakysi, vat kaip čia blogai ir čia taisom, tai jam, kaip minėjau, sveikatos apibrėžime, ne, ta psichologinė, tai jis tikrai nesijaus geriau. Jeigu tu jau išreiški to specialistų pasitikėjimą, tai tuomet nebūtina ta žodinė informacija, jis susidarys savo planą, vat jeigu pagal žiūrėti dažnų atvejų skauda, sako, rankos nepakeliu. Nu ir čia iš tikrųjų ranką stabilizuoja pėties sąnarys. Visą tą judesį reguliuoja mentis, ar ne? Vėl reikia įsivertinti. Tikėtina, kad bus nestabilios mentis. Nu, tai jis jau žino, kad ankštumas didelis yra pėties sąnariai, tai atliks mobilumo pratimus, tempimo pratimo krūtinės, stabilizuos ir keturiose tose mentės rumenukose jėgos pratimus pritaikys. Ir po to, jeigu mato, kad tas uždegimas yra didesnis, nu, tai va tas galima remtis tom kitom fizioterapijos aplikacijomis. Ar tai magnetoterapija, vėl tas uždegimas dar vienas. Galvoja, vau, va šitas žiauriai buvo geras kineziterapeutas, nes jį man parekomendavo ir tikrai išgydė. Bet vėl, kiekvienas uždegimas turi savo laikotarpį. Tarkim, tas adhezyvinis multidirekcinis kapsulitas pėties sąnario, jis gali trukti nuo 9 iki 12 mėnesių. Įsivaizduokit, man sako, atėjo kaimynė, man čia per 2 savaitės jūs...
1: ankojų pastatė.
0: Jo, kelias, jau čia žaidžiu, bėgioju, važiuoju dviračiu, nieko, o man 9 mėnesiai, nu, mane apgavo, arba jis čia vat, kažkaip dirba. Bet vėl, tam yra mokslas ir tu turi tą vat, dezinformaciją. Dažniausiai reikia nekiek, supranta, čia labai dabar sudėtinga situacija. Tos informacijos turi be galo daug, iš visur, ir tą visą in conclusion reikia kažkaip tą dezinformaciją pateikti tyrimais visais, kad jis patikėtų. Nes tikrai vat, gali suabejoti, galvoja, kaip čia jau 5 mėnesiai jokio pagerėjimo, jokio, aš atlieku kineziterapiją, jis mane prižiūri, lankausi pas masažuotoją, dar ir trigger pointus jis šalina, čia aktyvacija kraujotakoje, pasirinkęs fizioterapinės aplikacijas, geriu tą ten dolmeną prieš uždegiminius, ar ne, jau miegu gerai, jau čia ir kolagenai, ir čia jau mityba, o man vis dar ta ranka jaučiasi, na, kaip jūs sakot, užburtas ratas. Tikėtina, kad čia ir prarado kantrybę. Ir tikėtina, kad...
1: Per anksti sustojo.
0: Per anksti sustojo ir neparodė pasitikėjimo ir tada galvoja, na, vis tiek visos paslaugos kainuoja, dažnu atveju, vat, mūsų tautos dar brožas yra, kad kas brangiai yra gerai, kas pigiai perku. Tai, bet tą informaciją nemoka analizuoti. Ir labai man patiko, vat, praeitos savaitės gydytojo Valerijaus Marozovo iš tikrųjų straipsnis, na, interviu ten, tikėtina, aš jau dabar neatsimenu, bet labai gera mintis. Ir galvoju, antraštė visada, kaip socialiniai tinklai turi tikrai ten stiprias tas antraštė, ir galvoju, šito gydytoje venkite, nes kažkaip numirsite ar kažkas tokio. Nu, čia jau tikrai baisiai. Nu, galvoju, reikia paskaityti, kokia čia ta pavardė. Na, bet dažnu atveju medicinos atstovai, kaip ir teisininkai, tikrai nediskredituoja savo profesijos atstovų, vienas kitą gerbė. Ir vienas kitam padeda, tikrai sunki profesija, nes nebūna ligonių gerom emocijom, supraskit vieną dalyką. Ir jis galvoja, kokį, skaitau, ir supratau, kad parašyta dirbtinis intelektas, tai yra šundaktaris. Na, ir aš su juo puikiausiai, nu, 100% pritariu, ir va, dažnu atveju žmonės nulinksta, nes... bet prieš neturiu jokių ChatGPT ir taip toliau tų dirbtinių intelektų, bet specialiai užklausiau, kur tikrai žinau atvejį ir jis netgi man paminėjo, aš nesu gydytojas ir negaliu šito išsamiai papasakoti. Jeigu žmogus pamynęs dviratį ten jaučia klube, ten kažkokį skausmą ar kelyje, na, jis neanalizuoja, jis netliko standartizuotų testų. Jis, nu, tiesiog iš bendrom savokom išdėstė visą, o čia yra analizė. Aš šitą analizę darau ir kiekvieną dieną tai dirbu, mano darbas nesibaigė. Tik darbe aš su žmonėm bendrauju ir po darbo, nes, nu, tikrai noras tas rezultato, buvau pats profesionalus sportininkas, todėl ir norisi, vat, ir čia pergalę skinti, o skinsi tada, kai, nu, supranti tai, ką darai, o nespėliodamas.
1: Ačiū Jums už mintis ir įžvalgas, kalbėjome su kineziterapeutu treneriu Mindaugu Žulpa.
2: Faktas ar mitas?
1: Rubrikoje Faktas ar mitas apie liemenėlės, ar tiesa, kad per daug įtemptos suverštos liemenėlės gali turėti įtakos vėžio atsiradimui, ir apie tai kalbame su gydytoja, onkologe, radioterapeute Erika Korobeinikova. Sveiki, gydytoja.
3: Sveiki.
1: Kaip yra iš tiesų, ar gali tos per daug suverštos liemenėlės, na, turėti įtakos vėžio atsiradimui, ar ne, kokią įtaką sveikatą jūs turi?
3: Na, iš tikrųjų, vienareikšmis atsakymas yra ne. Liemenėlės įtakos krūties vėžio išsivystymui neturi. Ir šis mitas iš tikrųjų atsirado turbūt 95 metais, kada buvo išleista knyga Dressed to Kill, kur autorius teigia, kad apspaustos liemenėlės sukelia limfos susilaikymą ir dėl to kaupiasi toksinai krūtyje ir didėja krūties vėžio rizika. Bet iš tikrųjų ir dar jisai lygino, kad Afrikos šalyse gyvenančios moteris, kurios nedėvi liemenėlių, rečiau serga krūties vėžiu ir tiesiog spekuliavo šiais faktais. Tačiau dideli moksliniai tyrimai nepatvirtino šito ir krūties vėžio iš tikrųjų liemenėlės nesukelia, kad ir kokias tas liemenėlės nešiojo.
1: Kalbant ne apie krūties vėžį, per daug suverštos liemenėlės kažkaip skamba, na, tikriausiai nėra labai, labai sveikatinga, na, labai palankų sveikatai.
3: Na, iš tikrųjų, paviršinį kažkokį limfos užspaudimą tikrai jos gali sukelti ir kažkokius nepatogumą, trinimą ir panašiai. Tai nesusiję su krūties vėžiu, tačiau, aišku, liemenėlė reikia rinktis patogią, kuri nespaudžia, netrina ir palaiko, ką reikia palaikyti.
1: Ačiū Jums už informaciją, kalbėjome su gydytoja onkologe radioterapeute Erika Korobeinikova, o šį pusvalandį laidoje, kaip jautiesi, tai jau viskas, prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė, tikiuosi, kad išgirdote naudingos informacijos, o Jums linkiu gražaus vakaro, iki.
4: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
5: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12. Tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
6: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
7: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
8: Laidoje Genijaus kailyje aktorius, režisierius ir dramos terapeutas Kirilas Glušajevas įžengs į visų laikų charizmatiškiausio Holivudo aktoriaus Džeko Nikolsono pasaulį. Nikolsono talentas ir žavesys pelnė jam ne tik žiūrovų, bet ir daugybės moterų širdžių užkariautojo reputaciją. Aktorius užaugo netradicinėje šeimoje, kurios paslaptis supurtė jo gyvenimą. Gal dėl to jis ir pasirinko širdžių daužytojo kelią, o ne šeimą. Kirilui šeima buvo itin svarbi nuo pat jaunų dienų. Ir ji netrukdo jam atrasti save ir kurti daugybėje kūrybinių erdvių. Nepaprastai įdomios ir skirtingos kūrybinės sielos jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidentas šį vakar susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Pokalbis numatytas prieš rytojų Seimo posėdį, per kurį Gitanas Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoj Nemuno aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Politologas Bernaras Ivanovas sako, kad prezidentūra šiuos pokyčius palaiko.
2: Bendrai šitie pokyčiai, mano galva, buvo nemaža dalimi palaikyti ir inspiruoti prezidentūros. Prezidentas ne vieną kartą ir jo patarėjai kalbėjo apie tai, kad tas ankstesnysis formatas koalicijos jų netenkina ir bendrai, kad yra net ir nepriimtinas tam tikrais aspektais. Todėl šitos permainos, manau, turėtų daugiau ar mažiau tenkinti būtent prezidentūrą. Ir šį palaikymo mes jau anksčiau balsus girdėjom ir regis net buvo sakoma, kad galėjo ir anksčiau, kad suprantama, manau, kad ponas Sinkevičius gaus prezidento

0: ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas. Iranas šią savaitę pareiškė, kad agentūrai nebus leista tikrinti branduolinių objektų, kuriuos pernai subombardavo Jungtinės valstijos ir Izraelis, nors Baltieji rūmai skelbė, kad Teheranas esą sutiko įsileisti inspektorius. Libano žiniasklaida praneša, kad per Izraelio smūgį pietinėje šalies dalyje žuvo mažiausiai 2 žmonės, apie 2 aukas pranešta ir vakar. Libane veikianti Irano remiama grupuotė Hezbollah kaltina Izraelį paliaubų pažeidimu. Izraelis teigia, kad smogta grupuotės nariams kėlusiems pavojų. Prancūzijos pareigūnai pranešė apie pirmąjį šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo demokratinės respublikos, kur šiuo metu kovojama su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis atvejis per dabartinį protrūkį nustatytas už Afrikos žemyno ribų. Ebolos virusas Prancūzijoje aptiktas pirmą kartą. Užsikrėtęs gydytojas buvo izoliuotas vos atvykęs į Prancūziją dar prieš oficialiai patvirtinant ligą. Prancūzijos premjeras sako, kad situacija labai atidžiai stebima. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad pasaulinė ebolos paplitimo rizika lieka žema. Ispanijos žemyninėje dalyje šią savaitę užfiksuotas vidutinės temperatūros rekordas. Bendra nakties ir dienos temperatūra antradienį siekė 28,17 °C. Šis rekordas pagerino taip pat rekordinę temperatūrą fiksuotą pirmadienį. Rekordinės temperatūros šiomis dienomis fiksuojamos ir kitur Europoje, Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje. Į Lietuvą atslenkant karštiems orams ugniagesiai gelbėtojai įspėja atsakingai elgtis prie vandens telkinių. Šiemet juose jau nuskendo 36 žmonės. Molėtų prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Pumputis sako, kad pagrindinės nelaimių priežastys alkoholis ir be priežiūros palikti vaikai.
1: Vyrai elgiasi labiau neatsakingai, plukdosi ir mažus vaikus ir matosi, kad vartojamas laive alkoholis kažkoks. Davos piliečiam perspėjimus, jie taip į mus reaguoja labai piktai ir sako, mes čia viską labai atsakingai darom, bet sako, mūsų vaikai plaukė be liemenių. Pagrindinės, reiškia, priežastys dažniausiai skęstančių yra alkoholis, palikti nepilnamečiai vaikai prie vandens telkinių be vyresnių. Priežiūros. Vien per pernai metus nuskendo 108 žmonės, iš jų į paaugliai buvo 6.
0: Molėtų prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Pumputis. Temperatūra apie 20-23 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas vakarų pietvakarių silpnas, bus 11-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 23-28 laipsniai šilumos. 17:05.
2: Čia LRT radijas.
3: Gera girdėti.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos epm.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo maišas. Viktorina, pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.

0: Dėžutė radijas.
1: Prezidentas ir socialdemokratų pirmininkas šį vakar susitinka aptarti būsimos vyriausybės formavimo. Ukraina skelbia, kad smogė Rusijos oro gynybos sistemoms ir karinių aerodromų infrastruktūrai Kryme. Nemažoje Europos dalyje tvyrant rekordiniams karščiams, kai kur žmonėms rekomenduojama dirbti iš namų. 18 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Prezidentas šį vakar susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Pokalbiai vyks prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Gitanas Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Politologas Bernaras Ivanovas sako nemanantis, kad Sinkevičiui pavyks kilstelėti smarkiai nukritusių socialdemokratų reitingus.
2: Dienotvarkė politinė yra tikrai labai nepopuliari iš visokos sprendžiant, nes dabar pusę lūpų kalbama, bet mano rudenį bus kalbama gerokai garsiau ir apie naujus nekilnojamo turto mokesčius, apie įvairių, manau, akcizų pakelimus, apie pensijinį amžių. Ten ilgas sąrašas tų, vadinkim, nepopuliarių sprendimų. Todėl reitingam tai vargu ar pridės pliusų. Taip pat reikia suprast, kad ponas Sinkevičius, nu, kaip oratorius irgi neblizga, tai ne Ciceronas, aišku, todėl irgi prie partijos reitingų kėlimo jo asmeninės kažkokios savybės vargu ar prisidės.
1: Politologas Bernaras Ivanovas. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoj Nemuno aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ir galutiniai vyriausybės sudėtis, kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas.

0: pramonės objektus Rusijos Orenburgo srityje. Kyjivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie yra svarbus Maskvai tęsiant karą. Lietuva pasiekė pirmojų daugiau nei 950 milijonų eurų išmoką pagal Europos saugumo veiksmų priemonės arba SAFE programą. Kaip praneša Finansų ministerija, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% visos šaliai skirtos daugiau nei 6 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirtos šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad jos padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymą. Užimtumo tarnybos duomenimis per metus bedarbių Lietuvoje sumažėjo daugiau nei 8 tūkstančiais. Dabar šalyje tokių asmenų registruota per 145 tūkstančius. Tai kone Klaipėdos gyventojų skaičius. Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis sako, kad tarp jaunimo nedarbas yra didžiausias, nors ir mažėja.
1: Labai gera tendencija yra, kad sumažėjo, sakyčiau, visai reikšmingai jaunų asmenų nuo 16 iki 29 metų registruoto nedarbo lygis, tačiau vyresnio amžiaus asmenų nedarbo lygis vis dar išlieka tame pačiame lygyje ir tikrai yra dar daug kur ką padaryti, kad šita situacija ateityje gerėtų, nes visgi tokio amžiaus asmenų mūsų šalyje bus tik daugiau.
0: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Mažiausias nedarbas registruotas Neringoje, didžiausias Kalvarijoje. Sodros atstovė Kristina Zidikytė.
2: Regionuose nedarbo išmokos gavėjo santykinai yra daugiau. Kelmės, Kupiškio, Kalvarijos, Raseinių savivaldybės yra tos, kuriuose 100 dirbančių suskaičiuotame ir 10 ir 20 nedarbo išmokos gavėjų. Kai tuo tarpu Vilniaus mieste, Šiaulių, Klaipėdos mieste 3-5 nedarbo išmokos gavėjai tenka 100 apdraustųjų.
0: Sodros statistikos analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas nurodė atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Socialiniame tinkle Trumpas rašo, kad didelės naftos kompanijos nemažina kainų degalinėse proporcingai smarkiai sumažėjusioms naftos kainoms, kai buvo pasiektas pirminis susitarimas su Iranu. Amerikos prezidentas nekartą teigė, kad pasibaigus konfliktui degalų kainos esą kris kaip akmuo, tačiau, pasak ekonomistų, prireiks mėnesių, kol naftos kainos grįš į prieškarinį lygį. Artėjant Kongreso rinkimams lapkritį Trumpas sulaukė kritikos dėl pradėto karo ir jo poveikio degalų kainoms. Dėl pietų ir vakarų Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, kai kuriuose miestuose ištuštėjo gatvė, žmonėms rekomenduojama dirbti iš namų. Dalyje Jungtinės karalystės šiandien paskelbtas pats rimčiausias raudonasis pavojaus signalas. LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad Anglijoje ir Velse mokyklos ir darželiai uždaromi arba trumpina darbo laiką, taip pat fiksuojami transporto sutrikimai.
3: Daug mokyklų ir darželių, kurie jau nuo vakar pietų užsidaro arba trumpina savo darbo dieną ir tėvų prašo vaikus pasiimti apie pietus, kai temperatūra dar nėra tokia aukšta. Lygiai taip pat darbovietės, bendrai transporto sistema ir visa komunikacija iš visų institucijų yra apie tai, kad jeigu nereikia kažkur keliauti ar važiuoti į darbą, galima dirbti iš namų, tai patartina to nedaryti, nes iš tikrųjų laukiama sutrikimų visose įmanomose sistemose. Gal čia pirmiausiai turbūt pasijus transporto sistemoje.
0: LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. LRT korespondentė Briuselėje Milda Vilikanskytė sako, kad dėl intensyvaus kondicionierių ir ventiliatorių veikimo šiomis dienomis šalyje padidėjo elektros suvartojimas.
4: Viena iš problemų, kad Belgija yra senosios Europos šalis ir čia didžioji dalis tiek privačių, tiek valstybinių pastatų, tiek gyvenamųjų namų yra senos statybos, tai reiškia, juose nėra oro kondicionierių. Ar būsi lauke, ar būsi viduj, yra panašiai sunku ir kiek patikrinau parduotuves, pavyzdžiui, kurios pardavinėja ventiliatorius, neįmanoma nusipirkti, turbūt pavieni kažkur galėtum rasti, bet tiesiog viskas yra išparduota ir Belgija fiksuoja pastarąsias savaitės labai ženkliai išaugusi elektros suvartojimą.
0: LRT korespondentė Briuselėje Milda Vilikanskytė. Lietuvoje minimos joninės, tačiau vasaros saulėgrįžą švenčia ne tik lietuviai. Visoje Europoje ši proga iki šiol sudomina minias. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
5: Ko Lietuvoje trumpiausia metų naktis siejama su laužai, žolynais ir paparčio žiedo paieškomis, Europoje vasaros saulėgrįžą gali atrodyti ir kitaip.

0: Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje jai įprasta švęsti prie daugiau nei 4000 metų senumo akmenų rato pietų Anglijoje – Stounhedge. Archeologė Jennifer Wexler sako, kad tokiomis akimirkomis vieta tampa daugiau nei archeologinių paminklų.
1: Vyksta kažkas stebuklingo, kai žmonės susirenka lauke ir laukia patekančios saulės. Kai saulės šviesa sutampa su akmenimis, tiesiog įspūdinga. Tai pažymime šį metų laiką, šviesą ir saulės sugrįžimą po ilgos žiemos.
0: Archeologė Jennifer Wexler. O LRT radijo bendradarbė Švedijoje pasakoja, kad per lietuviškas joninės primenančią šventę Midsomerį gyventojai traukia iš miestų į vasarnamius, pina gėlių vainikus ir švenčia šokius su kurija.
2: Dvi didžiausios šventės Švedijoje – tai Kalėdos ir Midsomeris. Jeigu paklaustumėt švedo, kokia pagrindinė Midsomerio tradicija, tai sakytų, kai suaugę žmonės šoka ratelius įvaizduodami mažas varlytės. Ir iš tikrųjų, populiariausia dažniausiai girdima daina yra apie mažas varlytės.
0: Sako Vaidas Strazda.
3: Vilniaus rytas patvirtino, kad naujuoju vyriausiuoju treneriu taps Nedas Pacevičius. 31-ųjų specialistas prie ryto trenerių štabo prisijungė prieš metus ir dirbo Giedriaus Žibėno asistentu. Prieš persikeldamas į rytą Pacevičius dirbo kitos Vilniaus komandos Wolves trenerių štabe. Vyriausiojo trenerio patirties kaunietis taip pat yra sukaupęs Indonezijoje ir Utenos Juventus komandoje. Į Vokietijos vyrų krepšinio rinktinę pakviesti du Vilniaus ryto krepšininkai – Kajus Brunki ir Simonas Lukošius. Lietuvos ir Vokietijos pilietybės turinčiam Lukošiui tai bus pirmas kartas Vokiečių stovykloje. Pasaulio čempionato atrankoje Vokietija jau užsitikrino patekimą į kitą etapą, o šiame lange laukia rungtynės išvykoje su Izraeliu ir namuose prieš Kiprą. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Utenoje 21, Panevėžyje, Šiauliuose ir Kaune 22, Vilniuje 23 šilumos, naktį be žymesnio lietaus bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus galima per kūnį, vės vakarų šiaurės, vakarų nestiprus, temperatūra 23-28 laipsnių šilumos. 18 valandų 10 minučių.
4: Taigi čia Edvardas Kubilius.
5: Visada visiems žmonėms sakau, jeigu jaučiatės vieniši, jeigu kažkokia vienatvė ar kažkas, eiki dirbti. Eiki dirbti, darbas tai viską išgyda. Visas vienatvės, viską.
4: O čia 62 Vilija Kaškelytė Narvidienė. Nedidukė verslininkė, rašytoja, savo Udekų kaime Pakruojo rajone, viena gyvenanti jau 7 metus.
5: Iš pradžių po vyro netekties, nes kadangi reikėjo labai slaugyti, aš norėjau, kad jis išeitų ant mano rankų, nebuvo jokių ligoninių, nieko, aš pati jį nusislaugiau, jį nusižiūrėjau. Tai atsirado labai daug to laiko, galvojau, ką veiksiu. Nu ir gyvenu čia, tvarkausi.
4: O tvarkosi taip, kad gražu žiūrėti ir net sunku patikėti. Namai stilingi, už ūkinio pastato du šiltnamiai, sodyboje ažuolinė skulptūra tėvams pagerbti, kieme vien akmenis, tarp kurių gausybė augalų iš įvairių pasaulio kampelių.
5: Net iš Moldavijos vaikščiant pamačiau labai gražius augalus, nusilauštų šakelių, net lėktuve ten sudėjus viską į mineralinį vandens, ten buteliuką tokį parsivežiau ir išsiauginau.
4: Vilija gimė, užaugo ir tebegyvena Udekų kaime, kaip ir jos tėvai, jos sesuo ir sūnus.
6: Neatsibosta jum tame pačiame kaime?
5: Tikrai ne. Žinokit, man nieks neatsibosta, o čia kaime, tai kai eini tiesiog kiekvienas žmogus tau kaip savo. Kam kokios bėdos, aš žinau, kad kreipsiasi mane.
4: Jūsų dėmesio į 62 Vilija Kaškelytė Narvidienė. Moteris, iš kurios visi mes galėtume pasimokyti tvirtybės ir noro džiaugtis gyvenimu.
7: Už Vilniaus.
4: Vilija, maždaug 1998-ieji, jūs su vyru, turėdami sūnų paauglį, nusiperkat štai šitą sodybą Udekų kaime, tame pačiame kaime, kuriame tada ir gyvenot, ar ne?
5: Taip.
6: Kodėl jūs norėjot būtent šitos sodybos, nes jūs sakėt, norėjot šitos ir ne kitos?
5: Norėjau šitos sodybos vien dėl to, kad čia man patiko labai namas šitas ir tais laikais tas namas buvo pats gražiausias, o aš būtinai to ir užsinorėjau. Daugiau man patiko, kadangi ir mano tėveliai gyvena jau buvo pasistatę toj pačioj gatvėj savo kitą namą. Ir buvo didelė svajonė, vis praeidavo pro šalį, o ta sudyba tada gyveno žmonės, paskui, kai pardavinėjo, jinai labai brangiai kainavo, bet vis tiek mano buvo didelė svajonė, vizija, tai aš irgi daug dirbau, nes jau turėjau ir verslą ir viską, ir vis tiek tą sudybą įsigijau, bet toj sudyboj nebuvo, dabar ką mato, čia tik tai buvo paprastai, nu, buvo kažkiek jinai tvarkama, prižiūrima žmonių čia gyvenusių, bet buvo čia tujų gyvatvėrėsi, buvo biškelį ten tų gilių, o atėjus man, tai aš labai norėjau būtent susikurti tokią sudybą, apie kurią net visą laiką ir svajojau. Taip ir pradėjau, šitos tujos buvo išrautos visos tos senusios ir dabar, kur matot, va čia buvo senos obelis, o aš didelį akmenų dar esu mylėtoje, tai va dabar čia akmenynai, o tarp akmenynų visi tie augaliukai, vienas už kitą yra retesni jie, irgi parsivežta iš visur, jeigu pamatydavau, tai net iš Moldavijos važiavus ten Kišiniove vaikščiant, pamačiau labai gražius augalus ir pabandžiau iš tų augalų, tada irgi iš mažiučių nusilauštų šakelių, net lėktuve ten sudėjus viską į mineralinį vandens, ten buteliuką tokį parsivežiau ir siauginau augaliuką tą. Taip pat ir Latvijoje kažkur va, pamačiau ten irgi prie sudybos, bet ten mažytė pievos, mažytė atžalytė ir tiesiog irgi buvo servetėlė sudrikinta, parvežta, va dabar mato, kokie dideli gražus krūmynai ir jie vasara, labai pavasarį jau vėliau pradeda žydėti. O šiaip augalam tai aš atiduodu irgi dalelę savęs, nes tie augalai yra mano pačios, vieni skiepyti, kiti prilenkti, kiti išauginti ir man reikia daug augalų, kai kuriems sudyboj gali būti vienas kitas augalas, bet čia ne mano stilius, man reikia daug, kad būtų ištisai visus metus žydėjimas, va dabar matau daug tulpių įvairių yra, tos tulpės nužydės, pradės žydėti kiti augaliukai ir taip visą vasarą man turi būti daug žydėjimo. Taip pat iš senovės sakydavo, kad rūtos yra gražus ir šeimos paveldas, ir mūsų tautos paveldas. Tai aš irgi kažkada pasisudinau tik tai keletą krūmelių rūtų, nors buvo čia sudyvo irgi jų dar, tai dar iš kažkur ten gavus, o daugiau, va matot, kiek tų rūtų pas mane, tai visi, kas atvažiuodavo ekskursijas į sudybą, tai sakė, per visą Lietuvą važiuojant, niekur nematė, kad taip vešliai auktų ir žydėtų rūtos. Aš rūtų laukiu to žydėjimo, tai jas nukerpu tik po žydėjimu, nes man, kai rūta žydi, tai man visada labai gražu yra.
6: Taip, einam gilyn į jūsų sodybą, bet klausytų įsivaizduotų, tai yra tiesiog va, trinkelės, įvažiavimas į kiemą ir iš abiejų pusių, kur be pažvelgsi, kiekvienas lopinėlis yra kuo nors apsodintas arba apdėtas akmenimis. Ir toks įspūdis, kad čia pas jūs sodyboje, vos ją įvažiavus, yra didžiulė įvairovė ir jeigu bent kažką supranti apie augalus, nori jūs apžiūrėti, tai čia kokį pusdienį gali ir praleisti, vaikštinėdamas ir žiūrėdamas kiekvieną augaliuką, nes toks jausmas, kad kiekvienas jūsų sodybos kampelis yra apgyvendintas. Dabar mes lendam gilyn už namo ir yra tokia pavėsinė su pasvirusiu labai gražiu matyti specialiai pamūrytų židiniu.
5: Taip.
6: Kam jums to židinio čia?
5: Nu, suprantat, kai visi atvažiuoja pas mane, tai saka, kad mano sudyba tai yra mažas botanikos sodas, bet gal iš tikrųjų taip yra.
6: Taip ir yra.
5: Nes aš jau tų augaliukų pati neskaičiuoju, nes jų čia daug įvairovių įvairių yra. O žydinys, tai va čia žydinys irgi mano kažkada dar vaikystė svajonė, kai aš užauksiu, turėsiu vynuogyną didelį, daug rūšių vynuogių ir žydinį, kad atėję svečiai galėtų susėsti prie žydinio ir patys skinti valgyti tas vynuogės. Tai mano didelė svajonė irgi įsipildė, nes pasisudinau tas vynuogės ir dabar vynuogių čia yra daug rūšių, taip pat jos vasarą čia gali valgyti kokiu noriu ir geltonas ir raudonas yra tos vynuogės. Tai va, o žydinys, nu, irgi man akmuo, iš akmens žydinys, tai va, man čia irgi mano, kadangi aš jau akmenį mėgstu, medį mėgstu, augalus, gėlės, tai jau čia irgi viskas šitas.
6: Iš tiesų, ta pavėsinė, dabar vynogių nėra nei lapų, nei pačių uogų, vaisių, bet ta pavėsinė praktiškai čia, kai būna viskas sužaliavę, yra vos nepaslėpta, toks kaip bunkeris.
5: Nu, suprantat, čia labai gerai, kai vasara, kai pavyzdžiui,
6: kai yra, karšta čia
5: kai karšta visu. Ir aš pati labai mėgstu vakariais, vasaros vakarais, ypač kai būna karšta, išsiverdu arbatos pudelį, kadangi gyvenu viena, tai arba ten pasidarau irgi arbatos, tai iš savo žulelių, nes žulelių irgi visokių pas mane yra, nusiskinu, tiesiog kažkokį lapą įsimetu ar ką, įsidedu da iš sūnaus bitino gautą medaus kokį šaukštą ir mėgstu tiesiog kažkur pasidėti, pagalvoti kažką, va, nu, aš tiesiog taip pailsiu po visų savo kitokių darbų.
6: Čia prie pavėsinės tokia sena šašlykinė padėta ten toliau, aš tai žinau, čia kaip ir šašlykinė, kamado bona, kas čia yra?
5: Čia dar amžinatelis vyro irgi.
6: Iš metalo viskas iš padaryta, graži, skoninga, nu tokia kaip čia, vieta kepti.
5: Taip, vieta čia rūkykla, čia kepti, čia ir žuvį galim, ir čia šašlykus galim kepti, tai va čia irgi kartu. Galim ir pailsiauti toj va, ir va čia viskas kepimui viskas
6: padaryta.
5: Tai jūs padaryta.
6: Pati savo viena kartais pasikepat, ar tik tada, kai kokių svečių sulaukite?
5: Ne, viena, žinokit, nelabai turiu ir laiko, kada pasikepti. Kai viena prieš aš lyku, tai sūnus dažniausiai pas save į savo sudybą pakviečia.
6: Taip, einam gilyn, dar įdomus dalykas, mes netrukus prieisim ąžuolinę skulptūrą, kuri stovi, na, jūsų sodybos centre, netoli įėjimo jūsų namą, ir toje skulptūroje yra, na, išdrožti du žmonės, jūsų tėtis ir mama, taip?
5: Na taip, žinokit, čia ta skulptūra irgi mano, kadangi tėvelį labai mylėjau ir mamytę taip pat myliu, mamytė dar 97 metai dar gyva yra, sveika dar, ačiū Dievui, nu ir mano buvo svajonė tėvam padaryti kažkokią skulptūrą, tiesiog savo kieme, kad mes susirinkę ten galėtumėm pasižiūrėti, prisiminti savo tėvelius. Ir čia skulptūra darė man čia Panevėžyčia, Uliūnas, o prieš tai aš visą Lietuvą galiu sakyti, apvažinėjau ir norėjau būtent pajus skulptūrios darbą, pasižiūrėti, ką daro, ir va vienintelis tas skulptūris, kuris tiesiog mane ir užkabino, ir tada daviau nuotrauką, ir čia viskas daryta pagal tėvelių nuotrauką. Mamytė yra daugiau kaip 30 metų jau, Ūdėkose gegužinių pamaldų atgaivintoje čia, Mojavos pas mum vyksta, tai va norėjau ir pavaizduoti mamytę visada su gintaro karoliais ir dabar ir maldaknegė knyčia va ir o tėvelis, kadangi ir sodiniks ir bytiniks, tai irgi va ir medų laiką ir besišypsantis visą laikys toks ir išliks mūsų atmenti ir visus labai žmonės mylėja ir aš labai džiaugiuosi, kad mano tėvai irgi buvo labai nuširdus, labai geri, visi žmonės juos gerbė, mylėja ir šeimoj mes juos visą laiką kažkaip ir vis, vieni kitais taip gali iš tėveliui paveldėjom, kad ir tą rūpestį, ir meilę, ir tarpus savo sutarimą.
6: Skulptoriai pavyko išdrožti jūsų tėčio ir mamos veidus taip, kad būtų įmanoma atpažinti, apie kokius žmonės mes čia kalbam.
5: Taip, labai džiaugiuosi.
6: Bet čia labai sudėtinga išdrožti panašų žmogų.
5: Taip. Čia labai džiaugiuosi iš visą tą skulptūrą, nes ir jinai labai dailiai padaryta. Matot, va, viršum ten lyg ažulas, ne ažulas. Čia ažulinė ta skulptūra yra didelė. Buvo ir atvežimas labai, sakyčiau, toks sudėtingas, kadangi reikėjo specialaus transporto, tai jie jau mums čia atvežė. Taip pat samdžiau dar specialų traktorių, kas ten padėjo pakelti, pastatytą skulptūrą. Nu, bet va, čia buvo didelis mano nors, užspyrimas ir turiu.
6: Einam už ūkinio pastato, nes ten taip pat jūsų gyvenimo tam tikros detalės nesibaigė, mes taip pat prieisim šiltnamį. Ką auginat?
5: Viską, absoliučiai. Nuo pat ankstyvo dar žiemos aš viską prisisėjau ir viską auginu pati, nes kadangi noriu, kad savo rankom būtų viskas užaugę. Tai va, čia yra du šiltnamiai, vienas yra ir kitas šiltnamis. Vienas yra senesnis, tam senesnis šiltnamiai jau, sakyčiau, ten daržovės, bulvės jau didelės irgi taip jau pasudinta. kiek juk čia reikia. O čia va, matot, visur šilaugės, čia daug augaliukų, nes taip pat be gilynų noriu, kad visą laiką būtų namuose ir uogų visokių pavalgyti. Ir pavalgyti, ir svečiam, ir va čia ir mėtos, ir petražulės, čia daug visko pas mane. Gal vienai tiek ir nereiktų, bet aš jau taip įpratus, noriu visko savo. O va, prašom, pasižiūrėkit, mano užauginti daigai, va jau yra agurkai žydi su agurkiukais ir pomidorai žydi, o jau čia salotų ridisėlį jau antras derlius.
6: Bet žiūrėk, kad prisiauginus tiek, kad tikrai viena pati tiek nesuvartojat, nebūna po to problemų kažkur padėti žmonės dažnai. Vat ryškiausias pavyzdys tai yra kokios nors cukinijos prisiaugina, neturi kur dėti ir po to vežioja po visą giminę. Imkit ir niekam nereikia tų cukinijų.
5: Nu, matot, aš kažkaip žinau, kai tų cukinijų tai neauginu daug, ten kokį daigelį, bet pas mane va pomidorai, daug agurkų, ten salotai, nu tai aišku, padovanoju, išdalinu ir viskas, kurgi čia vienai tiek. Nereikia, tie pirmutiniai agurkai būna, o šiaip tai ir daug savo naminę viską darau, ir va, ir krapai ten užšaldyti pas mane, ir džiovinti, ir kitos daržovės. Nu, aš mėgstu, daug prieskoninių visada, visokių pas mane daržovių yra, nu, tai ta pomidorai irgi taip pat prasideda pomidorai jau nuo pavasario, sakykime, iki vėlyvo rudens, nes pagal veislės irgi žinau, kurios tinka vėlesniam, kad visą laiką būtų ir pomidorų savo. Aš kažkur vasarė mėnesį tik pabaigiau, nes viską išsilaikau.
6: Bet tai atima labai daug laiko, ir gėlynai, ir krūmynai, ir visokios rūtos akmenys ravėti, prižiūrėti, ar čia augaliukas auga, tada čia va ridikėliai, agurkai, cibuliai. Tai juk visa tai atima laiko, iš kur jūs jo randa tiek?
5: Nu, žinokit, žmogui gyvenimai yra duotas savas laikas, aš taip skaitau. Nu, pavyzdžiui, sėdžiu prie projektų, daugiau dirbu iš namų kartais. Tai va, būna tiesiog atsibūsta tas idėjimas, reikia pailsėti, nu, einu į savo gėlynus. Nu, daugiau kas, aš turiu labai gražią savo, sakykim, šeimą, turiu dvi seseris, Maričią turiu, ir man va tokių kavų, arbatų gėrimų, man užtenka pas jas nainam, bet mes irgi taip įpratę, truputį pasėdžiam, pasišnekam, aišku, būna gražios šventės, mes visi einam ten, pasibūnam, bet tai būna šventės. O šiaip per tą laiką, kai kas eina pas draugės kavinėti, saka, o aš einu tiesiog, man čia kaip ir poilsis yra prie savo visų tų augaliukų, prie sudinimų, prie ravėjimų, nes tos pačios rankos viską gali padaryti, jos ir nusiravė, ir atrodo norai, pirmiausia yra žmogaus svajonės, paskui yra darbas, o paskui žiūrėk tas darbas ir duoda rezultatus.
6: Dabar čia mes matėm bičių avilių ir visai nemažai, sako, čia sūnus jau rūpinasi užsiima. Jūsų sūnus su savo žmona gyvena čia pat Udekuose, kaip ir jūs toje pačioje Gėlynų gatvėje.
5: Ne, jie gyvena Rūžių gatvėje, jūsų dyba taip pat yra labai prižiūrėta ir ten irgi prizinės vietos, bet vienas iš sūnaus bitynų yra mano teritorijoje, nes kadangi čia yra laukai, sodas dar mano, tai va už mano žemę yra, čia už tos, ant tos mano žemės, čia yra vienas iš sūnaus bitynų. Sūnus dirba prieš gaisriniai tarnyboje ir dar bitininkauja.
6: Ir gyvena tam pačiam kaime. Taip. Tam pačiam kaime, suprantu, ir jūsų mama gyvena.
5: Taip.
6: Ir dabar tebe gyvena savo namuose, būdama taip, garbaus taip, amžiaus. Taip.
5: Mes visi gyvenam atskirai, bet visi gražiai sutariam, visi gražiai bendraujam.
6: Ir jūsų dvi seserys čia gyvena?
5: Viena sesuo Juniškėlį gyvena, o kita sesuo gyvena Udekuose.
6: Čia?
5: Čia,
6: tai
5: čia
6: pat. Jūsų sesuo, mama ir sūnus gyvena tam pačiam nedideliam kaime.
5: Taip, nes ir mano čia visi seneliai iš tėvelio pusės ir mūsų visa giminė, ir aš pati niekur iš šito kaimo ir nebuvau iš tikrųjų išėjus.
6: Taip, išeina, visas gyvenimas jūs yra čia, juk taip. Jūs gimėt, augot čia.
5: Taip, nes
6: gimėt. Ir toliau gyvena čia.
5: Taip.
6: Ir panašu, ir gyvensi čia.
5: Taip, jau kitaip ir nebegali būti, nes čia viskas įleistos mano šaknės, čia va kažkaip ir viskas ir gyvenu.
6: Neatsibosta jums visą laiką, visą gyvenimą būti pragyvenus ir toliau gyventi tame pačiame kaime?
5: Tikrai ne. Žinokit, aš daug keliauju, daug išvažiuoju, daug bendrauju su žmonėmis įvairiais. Tai man nieks neatsibosta. O čia kaime, tai žinot, kaip būna, kai eini tiesiog kiekvienas žmogus tau kaip savo. kam kokios bėdos, aš žinau, kad kreipsiasi mane ir man va tas būna toks geras dalykas, net širdžiai malonus dalykas, kai tau kiekvienas žmogus eidamas pamato mane vis tai pasisveikina, net ir mažesnis ar jaunesnis pasikalba, pasitarė ir matau, kokia aš esu tam kaimui, čia visiems reikalinga.
6: Bet jūs norit pasakyti, net ir dabar, kai kuriems jūsų kaimo gyventojams numirus, atsiradus įvairiems naujakuriams, daugiau mažiau iš šitų maždaug 300 gyventojų žmonių, kiek čia gyvena, pažįsta?
5: Taip, taip, aš panašiai kiekvieną žmogų pažįstu, žinokit, ir net gyvena naujakuriai, čia ir atėję, čia vieni atsikėlė iš Šiaulių, kiti čia vėl neseniai čia įsigyja, pas mus Ūdekos nėra tuščių namų, visi namai ir gyvenami. Kai tik atsiranda koks namas, tai jis yra nuperkamas ir žmonės iš bet kur perkas, nes kaimas yra gražus, švarus, sakyčiau, toks kaimas, visi žmonės yra kažkur, turi darbus, išvažiuoja pas mus gyvas kaims, nes ir kultūros namai, ir felčerinis, ir parduotuvės, nu vienu žodžiu, viską turi mes šitą kaimą. O žmonės, taip jau yra įprasta, aš nežinau, va irgi dabar man nauji atsikėlė, jie žiūriu, važiuoju, pamatė mane, tuoj viskas kalbina, sako, mes jų žinom, kad jūs čia gyvenat, tai jeigu ką reiks, mes jūs kreipiamės, nu tai va taip ir tokie, kai žmonėm reikia kažką padėti, visą laiką aš padedu.
6: O kai jums reikia pagalbos, ar yra kas jums padeda?
5: Nu žinokit, taip, nes buvo gyvenimo tokie, sunkus man 5 metai, nes po tėvelio išėjimo buvo sunki liga vyrui, sakykim, ir tikrai aš pamačiau, kiek aš turiu daug gerų žmonių, nes visi žmonės man kažkaip norėjo padėti, nors nereikėjo aišku tos pagalbos, kažkaip aš viena bandžiau tvarkyti, susitvarkiau, bet va vis tiek tas jų geranoriškumas visą laiką kažkaip ir šildo man, ir aš čia jaučiuosi kaip didelį gražioj šeimoj tarp šito visą savo kaimą, nes man tie žmonės visi visur yra be galo geri.
6: Jūsų vyras mirė prieš 7 metus, jums buvo tuo metu 55 metai, toks vidutinis amžius, be abejo, sukrėtimas yra didelis. Kaip jums sekėsi po to likus jau vienai pačiai čia savo šitoj sodyboje ir savo gyvenime apskritai tvarkytis?
5: Nu, žinokit, pirmiausia, sūnus sakė, mama tau sako labai daug, gal tu eik į miestą gyventi. Bet aš vis tiek pagalvojau, nu, tigi aš įpratus dirbti, aš įpratus tvarkytis. Iš pradžių po vyro netekties, nes kadangi reikėjo labai slaugyti, aš norėjau, kad jis išeitų ant mano rankų, nebuvo jokių ligoninių, niekas, aš pati jį nusislaugiau, jį nusižiūrėjau. Tai atsirado labai daug to laiko, galvojau, ką aš dabar čia taip staigiai visą tą laiką susidėliosiu, liktai ką veiksiu, bet nupuoliau aišku į tuos visus darbus vėl, puoliau prie projektų rašymo, prie visko ir tas laikas kažkaip ištirpo, nu gyventi, vis tiek čia, kai sukurta, padaryta viskas tiek daug, tai kitur jau nebesusikursiu niekur tokio to gyvenimo, sakykim, ir to augalų ir visko, nu ir gyvenu čia. Tvarkausi.
6: Ir kaip jūs jaučiatės šiandien, čia gyvendama, jau matyt vis tiek, galima sakyti, kad daugiau mažiau susitaikiusi su tuo, kad jau likot gyventi viena ir kažkaip vis tiek, kai lieki vienas, o prieš tai daug metų gyveni ne vienas, kitom akim pasižiūri į save, į savo gyvenimą, į kažkokias detales, kurias puoselėjat ir panašiai.
5: Nu, žinokit, tas laikas, sakykim, labiau jį brangini tą laiką, kiek jis dabar jau yra pragyventas, jau dabar to laiko kažkaip atrodo, norisi daugiau, galbūt reikia sau leisti. Nors aš nesu kažkokia užsidarius, aš labai su žmonėmis, aš važiuoju, aš keliauju, aš viską. Jau darbų liktai reikėtų mažinti, bet gaunasi kažkaip kaip ir atvirkščiai. Žiūrėk, dabar irgi, va, atsikėliau šiandien rytą ir galvojau, tuoj nuskubėjau į šiltadaržius, pasižiūrinėjau, apsižiūrinėjau, paskui pasidariau pudelį kavos, atsisėdau čia su kava, nu darbuo iš vakar reikėjo dar tokį pyragą pabaigt pasidaryti, tai mano ta dienotvarkė, nu tai va, iš ryta vėl čia, kadangi sekmadienį aš labai daugiau nedirbu, tada yra poilsio diena tokia daugiau, tai apie jo vieną kampą pasižiūrėjau, kitą, kas žydi, kas nežydi, paplanavau ir dar prisiminiau, kad man yra dar daug darbų užsakytų, tai turiu dar kažkam kažką parašyti, patvarkyti. Nu tai va, tą laiką kažkaip, tą laisvą laiką ir tom mintim to laisvo laiko net neturiu, kad tuos kažkokios didelės vienatvės ar ką, pas man tai nėra. Taip aš visada visiems žmonėms sakau, jeigu jaučiatės vieniši, jeigu kažkokia vienatvė ar kažkas, eikit dirbti, darbas tai viską išgyda. Visas vienatvės, viską.
6: Iki tokio lygio, kad jūs net pyragus kepa, tai čia augalai, pačiai auginti, rašo, apie tai pašnekėsim, dar ir pyragus kepa, tortus kepa, siaubas.
5: Nu čia irgi, žinokit, aš tai galvoju, ką gyvenime Dievas tikriausia dalino, tai man davė, čia ne mano nuopelnas, čia aš viską tikriausia iš aukščiausio gavau, kad ir tie augalai, ir tie tortai, ir visos kiti tie darbai, tai čia viskas, ką viską suspėjau, tai matyt, čia taip jau duota yra.
6: Jūs, sakyčiau, tokia labai plataus profilio, kiek, pavyzdžiui, jūs tokių stereotipiškai kalbant vyriškų darbų pati galit nusidirbti, pavyzdžiui, prigręžti kokią su spintelę? Galit?
5: Nu, žinokit, spintelės grėžtai neteka. Jeigu labai reikia, tai jau sūnus atlaikė, bet va, ir žolę nusipjauti reikia, ir tą sudybą, nu taip, ir šalta žiema buvo, tai aš, nors tas kūrenimas pas man labai geras yra, bet vis tiek va reikia ir ten, sakykime, ir tą kūrą, ir viską, nu viską pasidarai. Taigi nebegalvoju, tie darbuočiai vyriški, moteriški, ai žiūriu kartais, ir tie akmenys tokie sunkus būdavo pavuliuoti, galvoju, tai imsiu, paskui jau atnešu tų akmenų, padedu į vietą, galvoju, nu čia sunkus, bet matai, vis tiek aš jį atvilkau, tai taip ir gaunas viskas, ir dėliojasi.
6: Labai puikiai tvarkote savo sodyboje, taip pat kita jūsų veiklos rūšys, jeigu taip galima sakyti, aš sakyčiau, galbūt netgi aistra, yra įvairaus pobūdžio knygų rašymas. Iš viso jūs turit parašiusi 11 autorinių knygų, 37 iš viso esat bendraautorė, bet 6 knygos iš visų tų knygų autorinių yra apie žmones, apie konkrečias šeimas. Kodėl jūs rašot apie žmones, kurie vis dar yra gyvi? Ir tie žmonės, aišku, jie vienai per kitaip yra susiję su jūsų gimtuoju Pakruojo rajonu.
5: Nu, suprantat, aš irgi dirbau tokį darbą. Iš pradžių, baigus kultūros mokyklą, tapau ten bibliotekininkė Linkuvoje dirbau, paskui Udėkos kultūros namuos dirbau, teka daug su žmonėmis, paskui vieną pirmučiausių, sakyčiau, Pakruojo rajone įsikūriau savo privato verslą. Ir kai išėjau į šitą verslą, taip pat man daug teko bendrauti su žmonėmis, teko ta pati pradžia, o tas bendravimas ir daug ką pasako apie žmonės, apie jų išgyvenimas, mačiau, ko žmonėm reikia iš tikrųjų ir koks tas gyvenimas ir kartais va to, sakykim, tokios įvairios ten babutės, kur ateidavo pas mane, kažko jum reikėdavo, tą jų nuoširdumą, tą širdies gerumą, tą tikrą gyvenimą aš per jas tiesiog ir viską kažkaip krūviausi ir viskas su tas rašymas. Pirmas mano ten, sakykim, knyga, tai išėjo jinai, buvau kultūros, tad būdavo respublikiniai kultūros darbuotojų rašančių suvažiavimai. Tai va, ir
6: čia dar sovietmečių.
5: Dar sovietmečių buvo. Ir kadangi čia iš Pakruojo rajono nieko nebuvo rašančių, tai man vis ten vadindavo važiuoti. Tai aš vis išvažiuodavau, tie renginiai buvo labai gražus, ten po 3 dienas mes ten būdavo į konkursai visokie ir vis savo rajonui kažką parveždavau. Tai kokia padėka, tai ką, ir daugiau čia irgi gavos taip, kad aš neperskaičiau, ateina pas mane kaimynė, sako, tu skaitėjai mūsų auksinę varpą, tau labai daug pinigų skirta knygos leidimui. Nu, aš galvoju, nu negali būti, bet iš tikrųjų paskaičiau, žiūriu, kad ten buvo daug didelį sumą dėtų pinigų ir įsileidau pirmąją savo knygą. O paskui tos...
6: Ir o ta pirmoji knyga apie ką?
5: O pirmoji knyga tai ir buvo čia tokia apie jaunystę, pagrindinė tai apie tėviškį. Apie Lietuvą, apie tėviškį buvo ta knyga. Ir...
6: Bet čia dar sovietmečių.
5: Taip. Baltos, baltos pievų gėlės, knygoje pavaizduots mūsų ūdekų malūnas čia tas jau. Ir ant kiekvienos knygos, kurios leidžiu, aš žiūriu, kad būtų kažkas tokia susirešta su tuo kraštu, su žmonėm, su viskuo, kad nebūtų taip. Bet va žmogus kartu pasiėmęs tą knygą, matytų, iš kurios vietos, iš kurio krašto, apie ką ten rašoma yra.
6: Mes su jumis susipažinom, kai vyko jūsų knygos apie Jaškulių šeimą iš Linkuvos pristatymas. Kaip jūs nusprendžiat, kad štai rašysiu dabar knygą apie Jaškulius, rašysiu knygą apie va šitus žmonės, rašysiu knygą apie va šitus žmonės?
5: Nu, čia toks irgi, žinokit, va, laikmetis tiesiog padiktuoja. Parašiau knygą apie tas, sakykime, Mojavas ūdekų. Nu, tai irgi, nes jau 30 metų buvo, kai tos Mojavos ir galvoju, reikia kažkaip...
6: Bet pasakykit, klausytum, kad suprastų, kas tos Mojavos, kas tai yra?
5: Gegužinės pamaldos. Atgaivintos gegužinės pamaldos.
6: Ir kaip jos atrodo?
5: Krašte, gegužės mėnesį švenčiausios mergelės Marijai garbės eina, mes visą mėnesį giedam. Giedam kiekvieną dieną, ten specialios maldos yra ir tą darom jau 30 su viršų metų, tą gegužės mėnesį. Ir galvoju, reikia man tas moteris, reikia tą visą paveldą, nes ir aš pati viena iš pirmųjų tų gėdotųjų, o tą visą mano mamytė čia atgaivino prieš tiek metų, čia pirmutinė tiesiog pasivadinus vieną kitą gėdoti ir prasidėjo mūsų tie gėdojimai. Ir reikia viską įamžyti. Tai va ir buvo man toks kažkaip, nugalvoju, žmonės tai išeina į amžinybę. O čia va toks gražus paveldas, tegu kiti žino. Ir buvo knyga išleista mano ir daugiau buvo dar filmas ten sukurtas viskas apie šitas gegužinės pamaldas. Ir labai džiaugiuosi, nes kadangi jau kai kurių ir nebėra, bet va jų, sakykim, vaikai, anūkai, girdi ten ir skaitant tų mučiučių balsus. Ir ne mučiutės čia pas mum, ir jaunesnis ateina pagėdoti. Ir va toks kažkokia, sakyčiau, išliekamoji vertė palieka iš kartos į kartą. Gal dar va dabar gėdosim, duok Dieve, kad ten gėdotumėm daug metų dar į priekį. Bet kas ten žino, jeigu nebegėdosim, bet vis tiek paliks mūsų ateičiai, mūsų, sakykime, ateinančiam kartom, kad čia buvo tokia tradicija ir mes gėdodavom. Taip pat ir knygos apie Jurginų šventę Žeimelį rašiau irgi. Ta knyga išėjo labai graži, spalvota, labai džiaugiuosi, irgi daug žmonių ten pakalbinau. Pakalbinau tas pirmutinės, kurios surengė tą šventę, surinkau nuotrauką, sudėjau. Irgi va tokia graži čia buvo Žeimeliui mažoji kultūros sostinė, į tą progą buvo išleista ta knyga. Tai irgi dar vienas toks vėl padarytas darbas.
6: Gerai, aš suprantu, yra kažkiam kaime, miestelėje tradicija, kažkas vyksta, aišku, tada dar įpinat žmonės, jų istorijas ir išleidžiat knygą. O kaip jūs nusprendėt išleisti knygą apie Jaškulius, Genovaitę ir Romą, kurie yra tiesiog verslininkai, 33 metus, turi savo parduotuvių tinklą, Pakruojo rajone, va, atidarė kavinukę prieš keletą metų ir jie tiesiog gyvena savo gyvenimą, bet vat, nei tradicijos kažkokios, kurią reikėtų aprašyti, nieko, tiesiog šeima.
5: Nu, suprantat, iš vienos pusės, tai man Genovaitės Romualdo Jaškulių gyvenimas labai kažkuo panašus ir mano pačios gyvenimą, nes aš irgi taip pat verslininkė ir kūriau tą savo verslą nuo pačių, sakyčiau, tokių mažiausių dalykų ir taip pat brangina šeimą. Man va tas labai, kad šeimoje užaugo irgi išaugino gražius vaikus, kurie taip pat patys prasimynė gyvenimo kelią. Ir iki šiandien va Jaškulienė yra paprasta, niekada nepasikėlusi, visada dirbanti, pati triūsianti, neieškanti kažkur, kažko iš šono, sakykim, niekam ten, kad va kažkas tau padėtų, atneštų kažką, paduotų. Tai va man čia labai artima ir mano sielai šitas dalykas. Aš irgi niekad gyvenime nežiūrėjau, kad man kažkas turi būtinai kažką atnešti, paduoti, o viskas stengiaus ir dabar stengiaus, kad turiu ir užsidirbti, ir išsilaikyti, ir gyventi pati, nes taip ir priklauso žmogui, pirmiausia, pačiam viską. O paskui tai, kai jau ten gali kažkas iš šono padėti ir Jaškulių, va, ta istorija kažkaip man labai jau jinai tokia buvo ir artima Ieškulienė, yra gamtai taip pat, ir jūsų sudybos gražiai sutvarkytos. Aš irgi va čia, sakykim, šalia turiu dar kitą tą sudybą, sujungtos mano dvi sudybos, o Ieškulių yra Gedžiūnų kaime viena tena iš senelių paveldėta jau sudyba, kuriai 200 metų. Tai irgi žmonės galėjo paprasčiausiai sutvarkę savo Linkuvoj tą sudybą gyventi ir viskas, bet jiem vis tiek rūpėjo išsaugoti tą ir šeimos tą gražų paveldą, sakykim, kaip į kažkokią tradiciją, kad ir dar senelių, prosenelių atkurtą sudybą. Nu tai va ir šitas toks gražus tas jų, sakykim, darbas man labai irgi sužavėja, nes pravažiuojant tikrai mačiau, kad ir ten daug darbo ir viskas, ir taip pat ir tie visi gyvūnėliai ir paukščiai ir viskas, nu kai žmoguje tiek daug visko telpa vienam žmoguje, tai va irgi va tas toks ir norėjos būtinai ir kitiems žmonėms parodyti, kad mes susideda mūsų ta žmonių gyvenimas, Lietuvos gyvenimas, sakykim, visų tas gyvenimas iš daug gražių paprastų dalykų. Ir kartais tie paprasti žmonės gyvenantis čia arti mūsų, kurių mes kaip kartais ir nepastebim, bet jie būtent ir yra ta varomoji, sakykim, ta gražioji jėga, kuri ir gražina tą mūsų Lietuvą ir mūsų visų gyvenimus.
6: Jums svarbu fiksuoti žmonės, aprašyti jų gyvenimus, jeigu jūs manot, kad jie verti dėmesio ir kad platesnė visuomenė turėtų juos pamatyti.
5: Nu taip, o kaipgi kitaip, kažkaip ir ateityje aš dar turiu visokių ten tų planų, planelių yra ir irgi tik tai parodyti tai, ko mes atrodo iš tų paprastų dalykų kartais ir ateina tie didieji gerieji darbai, gerieji dalykai, kaip čia pasakius, nes būna taip, kad žmogus kažkur būdamas ten, kažkokioje aukštesnėje vietoj ar labiau matomesnėje vietoj, jis padaro kažkokį darbelį ir viskas apie jį jau šneka. O būna tokie žmonės, kurie tuos darbus daug gražesnius daro tyliai, ramiai, bet juos kaip ir nepastebi. Tai mano va toks irgi gyvenimo tikslas parodyti visiems, padaryti tuos savo, sakykim, rašymo darbus, parašytas knygas, kad žmonės žinotų, kad gyvena irgi čia ir tokie tylesni žmonės, bet jie garsus su savo darbais.
6: Kiek jūs stebit kaip gyventoje žinomų žmonių gyvenimus, visokius ten nuotykius, įvykius, mes matom socialiniuose tinkluose daug kas eina iš proto, o ten kažkokie žvaigždėjai lūpas prisipūtus nuvažiavo kažkur patostogavo, baisinės publikacijos, šimtai tūkstančių peržiūrų ten storijose, paustose, visi komentuoja ir panašiai. Jūsų gyvenime toks stebėjimas egzistuoja ar jūs tiesiog purto tokie dalykai?
5: Nu kaip, aš aišku, aš domiuosi viskuo, aš ir politiką domiuosi, aš domiuosi ir, sakykim, ir kartais paskaičiau ir tų žvaigždžių gyvenimas, kurios tai kartais nėra jokio žvaigždės, tiesiog sužvaigždėja iš nieko, kaip aš sakau, iš nieko sužvaigždėja. Ir man tiesiog užkabina, galvoju, nu ateikit pas mane, paravėkit, pasudinkit kažką, užauginkit ir praeis visi tie kažkokie ten susipykimai, kažkokie stresai, kažkokie tenajus dėl kažkokio niekniekio ten išėjimas iš proto, o kai tarp žmonių gyveni, taigi yra rimtų, gražių dalykų, kur gali ir neatkreipi dėmesį tokius dalykus ten, nu bet va, kaip, aišku, tokie žmonės purto, ne mano čia žmonės, va. Ne mano stiliaus, man reikia kitų nuširdies žmonių.
6: O ką jūs galvojate apie tos žmonės, kurie labai mėgsta stebėti tų ale žvaigždžių gyvenimą ir viską ten komentuoti, įsitraukti, po to suvažiuoja giminė kažkur prie stalo ir žiūrėk, pusę laiko prašneka apie kažkokią žvaigždę, kuri ten su kažkuo susipyko.
5: Man tokie žmonės, žinokit, labai tuštus, tuštinybė yra. Visada sakiau, kad tokie žmonės yra tušti, mes kai susirenkam, pavyzdžiui, dažniausiai mūsų šeimos rate susirenkam, tai mes randam kitokių kalbų, mes pakalbam, sakykim, ir apie savo šeimos kažkokias tradicijas, prisimenam savo kažkokius senelius, prisimenam kažkokius tai irgi padarytus darbus, darbelius, ką mūsų tėvai darė, ką kažką. Ir aš ir kai prie stalo, sakykim, irgi, tai visai kitokie mūsų pokalbiai būna. O tie žvaigždės, nu tai kas tenai, ten gali nuvažiuoti kažką padaryti, nu tai irgi va, parašys ir kas iš to. Ir aš taip jų nemačiau, man tai nėra žvaigždės jos. Man, kaip sakiau, tai yra tuštuma žmonių ir viskas.
6: Jūs visą gyvenimą gyvenat vienam kaime ir gyvenat tyčia, specialiai, taip nusprendusi, nes jūs taip norit. Aprašot, va čia tų mojavų maldų, tų specialių mišių, žodžių tradicijas, viską. Jums svarbu yra jūsų krašto istorija, apskritai, tradicijos.
5: Labai svarbu. Labai svarbu man yra mūsų tarmė, mūsų krašto istorijos ir vyksta įvairūs, čia būna ir respublikiniai institutė, ten renginiai būna darbai apsiginimo įvairūs ir aš labai džiaugiuosi, kad jau 3 metai iš eilės esu viena tarp geriausių kalbos žinovų, kai irgi darbai buvo siunčiami iš Briuselio, iš Belgijos, lietuvių čia rašė visi tuos darbus, bet mano darbai kažkaip ir visą laiką papuola ir gaunu ten ir diplomus, ir nominacijas, ir taip toliau. Tai va irgi tas, nes noriu kaip tik tai parodyti per savo darbus ir kitiem, pavyzdžiui, apie savo tas tarmes, apie mūsų papročius, apie viską. Irgi renku medžiagą, esu išleidus knygą apie mūsų papročius, apie mūsų tradicijas, apie mūsų tarmiškus žodžius ir tas tarmes, tarmių kilmė. Nu, tie darbai tai nesibaigė. Man svarbu viskas.
6: Galų gale, jūs tarmę puoselėjat kasdien kalbėdama tarmiškai, kokiais atvejais jūs nekalbat tarmiškai?
5: Aš žinokit, kai va, pavyzdžiui, nuvažiuoju kažkur ten prie vyriausybės, sakykime, prie Seimo, prie kažkur, tai aš ten nekalbu, jau kalbu

0: taip, kaip dabar tą gramatinę kalbą. Bet šiaip tai, va, kai jau savo krašte, pas mane visi renginiai, kai aš pradedu, ar kas, aš jau pradedu savo tarmę. Nu, būna kartais, kad irgi reikia, suprantat, kad kalbėti netarmiškai, nes būna suvažiuoja žmonės iš įvairių, sakykime, ten ir suvalkiečiai, ir žemaičiai, ir viską, jeigu mes pradėsim šnekėti, nu, tai kažkaip ir kartais nesusikalbėsim. Bet kur įmanoma, tai stengiuosi visur jau tarmiškai šnekėti.
1: Jums gražiai jūsų tarmė, nes man ne.
0: Nu, jum negražienė. Nu, aš ne kiek graži, bet man kiekvieną tarmę, aš stengiuosi irgi, sakykim, ar ten suvalkus tarmė, ar ten būtų tarmė žemaičių, ir ten, nu, vienu žodžiu, visas tas tarmės, kažkaip aš liepiu žmonėms šnekėti, ką reikia išsaugoti, nes tai, sakau, mūsų didžiausias yra kalbos paveldas, nes ta gramatinė kalba, tai mes visi jau mokam kalbėti, bet va šitos tarmės, tai va visi tie senoviniai žodžiai, kurie ten atėjo iš senelių, tai reikia juos ir išsaugoti, rašyti, kažkaip užrašyti, šalia galim, kaip dabar ta žodis tariasi, viską parašyti, tiesiog skatinu, nes man tai graži, man kiekviena tarmė yra graži. Į dzūkų tarmė graži. Aš ir tas tarmės stengiuosi irgi dar kitom tarmėm kartais pakalbėti, kai reikia ir viską, nes tai irgi man artima dušiai mano.
1: Jūs visko labai daug veikiat, jums yra 62 metai, dar iki tos pensijos reikės pačiai kažkaip prasisukti, pragyventi, niekas čia tos pensijos anksčiau laiko net neš tikrai. Iš kur pas jūs tiek jėgų ir tiek noro tiek daug visko veikti? Jau visgi 62 metai gal reikėtų pagalvoti, kad nu jau pamažu tempą lėtinam.
0: Nu, žinokit, kad nesinori. Nesijaučiu, va taip iš tikrųjų. Jeigu būtų kažkokių sunkumų, blogumų, tai aišku, tad gal ir sustočiau. Bet dabar aš žiūriu, kad bent tos energijos yra, viską pasidarau, noro gyventi yra, nu tai va, ir tik tai pirmin. O ką daryt daugiau? Tai va, gyvenimas yra gražus, puikus, tik reikia jį gyventi su meile, nikam nepavydėti, taip aš galvoju, nes aš ne vienam žmogui nepavydžiu. Aš galvoju, kaip gerai, kad kažkas gyvena kažką, kažką nusipirko, kažką užsiaugino, kažką turi, tai aš kartu tiesiog džiaugiuosi, gal man taip va yra tie genai tokie, nežinau čia, gali mamytė, nes mamytė irgi su tėveliu, nors tėvelis jau buvo 87, kai išėjo į amžinybę, o mamytė 97, bet irgi labai... Labai irgi tokie visą gyvenimą buvo, kitiem padėti, tolerantiški ir va, ir gyvenam taip.
1: Bet koks kitas lietuvis pasakytų išgirdęs dabar, kad jūs nepavydėt, jūs dar net pasidžiaugiat, kai kitam žmogui sekasi, galvotų, kad jūs nupušus esat, paplaukus.
0: Nu, tai gal todėl man taip ir labai sekasi, žinokit, nes aš ir ateina augaliukų, kas prašo kokių, nu, tai galvoju, negi aš dabar neduosiu, nu, tai aišku, raunu, ten saka, nu, gal jums ką nors dabar reikia, ar ten pinigų, nu, tai aš ne vieną augalų nesu pardavus, aš viską išdalinu, bet pas mane matot, kiek jų daug. Nu, tai gyventi taip, o tik taip reikia, o kaip kitaip, kad tau sektus, tai ir sekasi. Tai tikriausia, kai žmogus saka meilės, tai pa žmogų meilės irgi yra labai daug. Kiek jūs visiems dalini visą pas tave ir jis sugrįžta, tai yra neišmatuojami tokie lobinai tos meilės, taip pat ir gerumo ir visko, nu tai čia nu pačio gal žmogaus priklauso. Gal ir mane užtat žmonės labai myli, aš taip galvoju.
1: Pasakoja 62 Vilija Kaškelytė Narvidienė, nedidukė verslininkė, rašytoja, nuo gimimo gyvenanti Ūdekų kaime Pakruojo rajone. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

Šiandien LRT radio žodis buvo maišas. Viktorina, pagauk žodį vasaros popietėje, 15:30.

0: LRT radijas. 19 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Šiuo metu prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Pokalbis vyksta prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį šalies vadovas turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybės sudėtis kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoj Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Izraelio gynybos ministras teigia, kad Jungtinės valstijos neprašė šalies išvesti savo pajėgas iš pietų Libano. Tokias sąlygas skelbė derybose dėl karo pabaigos iškėlęs Iranas. Libane veikia Teherano remiama grupuotė Hezbollah. Izraelis Katsas teigia, kad kariuomenė neketina pasitraukti.
1: Izraelio gynybos pajėgos dislokuotos prie fronto linijos ir mes nepasitraukėme. Paskelbėme, kad bet kokiu atveju nepasitrauksime. Šiuo metu tai yra diplomatinis pasiekimas. Jungtinės valstijos nereikalauja, kad Izraelis pasitrauktų iš Libano. Nėra reikalavimo ir bet kuriuo atveju mes nepasitraukėme, bet reikalavimo nėra. Aiškiai tą pasakėme ministrui pirmininkui, prezidentui, karo sekretoriui Pitui Heksetui. Izraelio gynybos pajėgos yra ten, kad apsaugotų Izraelio šiaurės gyventojus.
0: Izraelio gynybos ministras Izraelis Katsas. Tuo metu Libano žiniasklaida skelbia, kad per Izraelio smūgį pietinėje šalies dalyje žuvo mažiausiai 2 žmonės, apie 2 aukas pranešta ir vakar. Libane veikianti Irano remiama grupuotė Hezbollah kaltina Izraelį paliaubų pažeidimu. Izraelis teigia, kad smogta grupuotės nariams kėlusiems pavojų. Čekijos konstitucinis teismas nusprendė, kad vyriausybė privalo leisti prezidentui Petrui Pavelui atstovauti šaliai kitą mėnesį Turkijoje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Dėl to į teismą kreipėsi pats prezidentas, kai premjero Andrejaus Babišo vyriausybė buvo uždraudusi prezidentui vykti į susitikimą ir tą daryti turėjo ministras pirmininkas. Čekijos konstitucija numato, kad prezidentas turi įgaliojimus atstovauti šaliai užsienyje. Pavelas dalyvavo visuose NATO viršūnių susitikimuose.

rinkimuose nuo pat kadencijos pradžios 2023-aisiais, kai rinkimuose nugalėjo būtent Babišą. NATO generalinis sekretorius neseniai pranešė, kad Čekija pernai neišleido gynybai 20

0: nothings.
1: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Dešimtmetis po Brexito. Kokiu keliu toliau suks Jungtinė karalystė? Ekspertai skaičiuoja, kad šalies ekonomika yra 6-8% mažesnė, nei būtų buvusi, jei ji būtų likusi bendrijoje. Dėl prastų reitingų iš premjero ir leiboristų partijos vadovo pareigų paskelbė besitraukiantis Kiras Starmeris. Jo įpėdinis bus 7-asis premjeras per dešimtmetį. Kas laukia Jungtinės karalystės? Laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
4: Laidoje Genijaus kailyje aktorius, režisierius ir dramos terapeutas Kirilas Glušajevas įžengs į visų laikų charizmatiškiausio Holivudo aktoriaus Džeko Nikolsono pasaulį. Nikolsono talentas ir žavesys pelnė jam ne tik žiūrovų, bet ir daugybės moterų širdžių užkariautojo reputaciją. Aktorius užaugo netradicinėje šeimoje, kurios paslaptis supurtė jo gyvenimą. Gal dėl to jis ir pasirinko širdžių daužytojo kelią, o ne šeimą. Kirilui šeima buvo itin svarbi nuo pat jaunų dienų. Ir ji netrukdo jam atrasti save ir kurti daugybėje kūrybinių erdvių. Nepaprastai įdomios ir skirtingos kūrybinės sielos jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: Septintojo dešimtmečio hitai.

0: Te radijas. 20 valandų čia Rytis Rakauskas. Socialdemokratų pirmininkas ir kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako prezidentui šį vakar dar nepateiksantis galimų ministrų kandidatūrų. Tai sakė prieš prasidedant susitikimui su Gitanu Nausėda, nors netmetė, kad pokalbis gali pakrypti ir tą linkmę. Sinkevičius teigė ketinantis aptarti koalicijos programą ir suvienodinti požiūrius, o jeigu būtų paskirtas premjeru, tvirtino sieksę sutarimo su prezidentu. Sinkevičius su Nausėda susitinka prieš valstybės vadovui teikiant jo kandidatūrą Seimui tvirtinti ministru pirmininku, tai ketinama daryti rytoj. Vakar prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atstatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją, joje vietoj Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Politologas Bernaras Ivanovas sako, kad prezidentūra šiuos pokyčius palaiko.
1: Bendrai šitie pokyčiai, mano galva, buvo nemaža dalimi palaikyti ir inspiruoti prezidentūros. Prezidentas ne vieną kartą ir jo patarėjai kalbėjo apie tai, kad tas ankstesnysis formatas koalicijos jų netenkina ir bendrai, kad yra net ir nepriimtinas tam tikrais aspektais. Todėl šitos permainos, manau, turėtų daugiau ar mažiau tenkinti būtent prezidentą, prezidentūrą. Ir šiaip palaikymo mes jau anksčiau balsus girdėjom ir neregis net buvo sakoma, kad, galėjo ir anksčiau, kad suprantama, manau, kad ponas Sinkevičius gaus prezidento palaiminimą koalicijai ir šitom permainom.
0: Politologas Bernaras Ivanovas. Po Ukrainos dronų atakų Maskvos naftos perdirbimo gamykla neveiks bent pusmetį, tai skelbia naujienų agentūra Reuters, remdamasi dviem šaltiniais. Objektas pietinėme Maskvos pakraštyje smarkiai apgadintas. Ukrainos dronai praėjusiomis savaitėmis du kartus smogė naftos perdirbimo gamyklai ir ši buvo priversta nutraukti veiklą. Tai apsunkina Rusijos pastangas sprendžiant degalų trūkumo šalyje problemas. Dėl smūgių kelioms naftos perdirbimo gamykloms Rusijos benzino gamyba iki birželio pabaigos sumažėjo beveik ketvirtadaliu, lyginant su praėjusiais metais. Ukraina pastaruoju metu suintensyvinusi atakas prieš naftos pramonės objektus Rusijoje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Hormūzo sąsiauris turi likti atviras ir nemokamas laivybai. Viešėdamas Kuveite, jis teigia, kad jokia šalis nepalaiko mokesčių įvedimo sąsiauriu plaukiantiems laivams. Tokį ketinimą yra išsakęs Iranas, kuris dėl karo su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu buvo uždaręs sąsiaurį. Rubijas taip pat teigia, kad su Iranu besiderančios Jungtinės valstijos nedarys nieko, kas galėtų pakenkti Persijos įlankos šalių, kuriuose Amerika turi ir savo karinių bazių saugumui. Rubijas

0: Šis rekordas pagerino taip pat rekordinę temperatūrą fiksuotą pirmadienį. Rekordinė temperatūra šiomis dienomis fiksuojama ir Prancūzijoje. Šiandien čia registruoti didžiausi karščiai per pastaruosius 79 metus. Vidutinė temperatūra siekia 30 laipsnių, o prasidėjus karščio bangai bent pusėje šalies teritorijos termometrai buvo perkopę 40 laipsnių. Karščiausia diena registruota ir Jungtinėje karalystėje, kur temperatūra siekia 35,7 laipsnio. Temperatūra Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Utenoje 21, Panevėžyje ir Kaune 22, Vilniuje 23 šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas vakarų pietvakarių silpnas, bus 11-16 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnė, vėjas vakarų šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 23-28 laipsniai šilumos. 8:05.
1: Vakaro pasaka. Šį vakar klausomės antrosios radio vaidinimo pagal lietuvių rašytojo Selemono Paltanavičiaus knygą Girios paštas dalies. Režisierė Inga Tamulevičienė. Vaidina aktoriai Vytautas Rumšas, Irmantas Bačelis, Judita Urnikytė ir Ramūnas Šimukauskas.

vilkui, giria, perduoti ežiui, o jis žinos, ką su laišku daryti. Vilke, laišką tau siunčiu be adreso. Bėgdamas pro šalų suk pas ežį, jis saugos laišką ir tau jį atiduos. Jei nėra ežio, paklausk lapino, jis tikrai bus kalbėjęsi su apuoku. O apuokai žino labai daug, gal net daugiau už mane ir tave. Dažnai vakarais, baigęs darbus, ir ruošdamasis miegoti, vis pagalvoju apie tave. Tokiu metu su šeima tikriausiai kur nors keliauji. Gal medžioti? Jeigu mūdu gyventume miške, ko gero nesusitiktume. Nes aš miegu naktį, o tu dieną. Tačiau prieš miegodamas aš tikrai girdėčiau tavo dainavimą. O tu rytą išgirstum, kaip aš traškėdamas per šakas einu į darbą. Aš suprantu, kad tau ruduo yra nepaprastas metas. Visi keturi vaikai jau dideli ir tau su Vilkiene gali padėti medžioti. Rudenį tu pasikeiti kailį į šiltą žieminį. Bet aš net neįsivaizduoju, kaip dabar miške gyventi, kai tie grybautojų. O jeigu po jų ateis medžiotojai, tie taip pat visur landžioje, šniukštinėje. Tu būk atsargus ir savo Vilkienę su vaikais saugok. Tiesa, man pasakojo, kad žmonės bandė suskaičiuoti visus tavo brolius. Žiemą pasklido miškuose ir sniege ieškojo pėdų. Aptikėjas džiaugėsi, šokinėjo ir žymėjosi žemėlapiuose manydami, kad surado vieną girioje gyvenantį vilką. Pala, po vieną vilkai girioj negyvena. O keliaudami ypač žiemą, jūs mokate žengti pėda pėdon, kad neišmaniniai žmonės patikėtų radę vieno vilko pėdsaką. Aš manau, kad jūs, vilkai, labai gudrus. Tiesa, prisiminiau vieną tokį žmonių posakį. Pala, juk tu tikriausiai nežinai, kas tai yra. Posakis, kai nori pasakyti, ką svarbaus, bet nedrįsdamas ar bijodamas įsisukti ir sakai kitaip, kitokiais žodžiais. Tai va,

Yra toks posakis. Žmogus žmogui vilkas. Nesakau, kad jį visi vartoja, bet tie, kurie taip sako, mano, kad vilkai tarp savęs nesugyvena, vienas kito nemėgsta. Aš tuo netikiu. Ir mielai sutikčiau, kad taip būtų sakoma ne apie besiginčijančius, besivaidinčius žmonės, o apie draugus. O gal aš klystu? Būk geras. Paaiškink man, kaip jūs bendraujate, ką darote susirinkę. Man bus labai įdomu sužinoti. Lik sveikas. Gražių tau naktų. Be mėnulio ir šešėlių. Visada tavo draugas iš miesto. Postscriptum. Venk medžiotojų ir grybautojų. Vasarą dieną su šeima praleisk rugiuose, o rudenį dienok laukų krūmynuose. Ten ne tik medžiotojai, bet ir niekas kitas jūsų nesuras. Saugok sveikatą ir dantis. To tau visada reikės.

Jei nori nieko apie mus nežinoti, klausykis žmonių. O visą tiesą papasakosiu, kai mudu susitiksime. Gerai? Iki pasimatymų. Tavo V.

bičiuliui kurmiui. Girios dirvonas, jo žemynas, giria. Mano kurmi, laišką tau rašau tokį, kad galėtum jį skaityti urvelį, neišnirdamas į paviršių. Suradau popieriaus juostelį ir rašau joje. Paskui susuksiu į didelį ritinį. Perskaitęs, galėsi jį vėl suvinioti ir paslėpti savo sandėlyje. Tave, tokį darbininką ir architektą, aš visada įsivaizduoju labai užsiėmusi. Norėjau nupirkti tau akinius, kad galėtum rašyti laiškus ir skaityti paskutines dirvožemio tyrimų ir apsaugos naujienas. Arba ką nors iš sliekų gyvenimų, juk ten tiek nuotykių ir dramų. Paskui pamaniau, kad urvelių kasti su akiniais negalėsi. Be to, tavo urvelyje tamsu, todėl nelabai svarbu su akiniais ar be jų. Taigi, akinių nesiunčiu, bet noriu padovanoti nepaprastą pieštuką. Juo tu galėsi rašyti tamsoje, o žodžius, kuriuos parašysi popieriuje, perskaitysi liesdamas raides. To pieštuko nereikia drožti ar smailinti. Juo rašysi labai ilgai. Be to, pieštukas skaniai kvepia, todėl jeigu jį pamestum, būtų nesunku surasti. Kartu siunčiu mažą užrašų sąsiuvinį. Jeigu pats neturėsi kada rašyti savo dienoraščių ar atsiminimų, atiduok jį savo vaikams. Jie tikrai žinos, ką su juo daryti. Nieko neparašai apie savo kurmiukus? Ar jie tokie patys darbštuoliai, tokie patys architektai kaip tu? Kuo jie svajoja būti užaugę? Linkiu tau minkštos, be šaknų ir akmenų žemės, daug sliekų ir puikios neperegimos tamsos. Laukiu tavo laiškų. Tavo draugas iš miesto.

0: dėdė, čia mes, kurniukai, rausiukai. Taip mus vadina tėvelis. Kai nustveria, tai kutena pilvukus ir laiko galvom žemyn. Mamytė sako, kad mus taip laikyti nesveika ir bara tėvelį. O dar jis sako, kad jeigu dažniau mazgotume rankutes, būtume patys gražiausi kurniukai. Tačiau mes, dėdė, ir taip žinome, kad esame patys gražiausi. Laiške, kurį tu, dėdė, siuntei mūsų tėveliui, radome tokį pieštukėlį ir dar knygelę. Pieštukas tik vienas, o mūsų net keturi, trys sesutės kurmytės ir broliukas kurmiukas. Tėtė padalijo visiems po trumpą pieštuko galiuką ir dabar visi turime kuo piešti. Vienos knygelės mažai, bet mama mums leidžia kasdien pripiešti vieną lapą. Ar būna didesnių lapų, nes šie labai jau mažučiai. Mes dar visai nedideli kurmiai, bet kaip gerai rausiame žemę. Tėvelis gyrė mūsų broliuką kurmiuką, bet tik jam atrodo, kad brolis yra greičiausias rausikas. Aną dieną jis, norėdamas pasirodyti visą namų sieną, koridorių ir tėvų miegamai taip išrausiojo ir išvarpė, kad tėtė net žado neteko. Na, mes jau manėme, kad jis gaus pylos. Tėtė pasiėmė broliuką ir jiedu pusę dienos triūsė, kol viskas sutvarkė. Dabar namai vėl žvilga lyg nauji, o brolis nerausia, kur nereikia. Ai, taigi, mes už vakar urvelyje radom kažkokį slieką su daugybe kojų. Jis vingiavo sau, ėjo kažkur ir būtų pradingęs, bet broliukas pabandė paragauti šio naujo patiekalo. Vaje, kaip jis verkė, perkandęs šimtą kojį, kaip jam degė burnytė. Mes nuo urvelio sienų pririnkome vandens lašų ir nešim broliui, o jis skalavo burną, skalavo. Mes visas kurmytės užaugusios būsim kurmienės, o mūsų brolis, ei, kuo tu būsi? Architektu ir rausėju? Apie ką dar gali svajoti tikras kurmis? Lik sveikas, dėdė, šį laišką baigiam, pasirašom. Trys kurmytės ir... Broliu, kur tu? Pabėgo. P ir S. Jeigu dar kartą siūsi mums užrašų knygą, surask kuo didesnę. Gerai?
1: Audėjui vorui. Pušies viršūnė, smilgo pagirys, giria. Sveikas, svarelė. Oho, koks tu šaunuolis. Apsižvalgiau aplinkui ir supratau, kad ne taip paprasta rasti tokį kaip tu energingą vyruką, kuris būtų ir verpėjas, ir audėjas. Žinai, vienas mano draugas dailininkas taip pat mokosi austi juostas ir mezgą. Bet jam neišeina taip gerai kaip tau. Labai įdomu, kas tokio meno moko mažus vorelius. Juk iš to mažo siūlelio, kurį kiekvienam jūsų padovanoja mama, jie patys kažin ar ką sukurtų. Jeigu yra tokia mokykla, gal jie galėtų pasimokyti ir tas, mano draugas dailininkas? Tu gal suprasi mano gerus norus, nes aš savo bibliotekoje radau vieną knygą, kurioje aiškinama, kaip galima raišiuoti mazgus. Bandžiau, nieko neišėjo. Siunčiu mazgų raišiojimo pavyzdžių iš tos knygos. O gal tau čia nebus nieko naujo? Gal visa tai moki? Vieną rytą, saulei tekant, ant žolės ir ant krūmų išvydau daugybę

voratinklių. Jie buvo tokie gražus, priberti rasos lašelių. Gaila, kad greitai patekėjo saulė ir tuos lašikus nupurtė. Kitą kartą voratinklius būtinai nufotografuosiu ir nuotrauką atsiųsiu tau. Aš iš miesto nemačiau, kaip gyvenai visą vasarą. Ką veiki dabar? O kaip žiemoji? Snaudi ant samanėlių, sniego patalai susiklojęs, slėpies urvelyje ar plyšyje? O dailieji tavo tinklai? Kas ištinka juos? Juk sniego išlaikyti jie tikrai negali. Tau noriu papasakoti apie žmones ir vorus. O gal kitaip, apie vorus ir žmones. Man nesvarbu, kaip pasakysi, tik ar žinai, kad daugelis žmonių jūsų kažkodėl bijo. Mačiau, kad kai kas vorą pamatęs susiraukia, purto rankas ar net spiegia ir dumia šalin. Tačiau kiti sako, kad voras gyvenantis namuose yra labai gerai. Taip pat sako, kad jeigu voras ant siūlo greta supasi po pietų, jis būtinai neša sėkmę. Ar nežinai, kaip ten yra iš tikrųjų? Man atrodo, kad vorų žmonės gali bijoti todėl, kad taip yra išmokyti. Arba jie nei tavęs, nei kitų vorelių nematė iš arti. O jūs ar kas nors moko ir pasakoja, kaip nebijoti žmonių. Vaikas būdamas, aš kaime turėjau pulką balandžių, triušių, šuniuką, gaidį, 4 avilius bičių ir vorą. Jis buvo voras kryžiuotis dideliu pilvu, labai gražiai išpiešta nugara ir gyveno mano kambaryje, kampe, prie stalo. Aš visada žinojau, kad mudu su juo draugai. Rudenį, kai atvėsdavo, mano voras ilgai žiūrėdavo pro lango stiklą, ringuodavo savo tinklus. Aš suprasdavau jo rūpestį ir palikdavau pravirą langą. Kai grįždavau iš mokyklos, kambario kampe nerasdavau nei voro, nei jo tinklų. Jis būdavo iškeliavęs. Tačiau prabėgdavo žiema, už lango sužaliuodavo alyvos ir mano voras sugrįždavo. Gaila, tada nežinojau, kaip su juo kalbėtis. Laišką baigiu. Jei gali, nedelsk su atsakymu, nes artėja mokslo metų pradžia. Mano draugas dailininkas galėtų pradėti mokytis dailiojo mezgimo. Tvirtų mazgų, tavo bičiulis.

Labas, norėjau tave pavadinti vūragyviu, bet prisiminiau, kad tu visai kitoks. Nesvarbu, pakaks ir to, kad mudu su tavimi esame geri draugai. Esu labai užsiėmęs, nes vėjas vis plėšo mano tinklą, aš turiu jį vis taisyti. Tavo atsiųsti mazgų pavyzdžiai yra tokie paprasti, kad joks voras net nedrįstų jais didžiuotis. Bet ačiū. Tiesa, apie tą tavo draugą. Nežinau, ar jis galėtų išmokti to, ką mokame mes, tačiau aš tikrai pažadu jam padėti, kaip draugo draugui. Siunčiu voratinklį, kuriame yra parašyta, kaip surasti kelią pas mane. Taigi, tegul ateina anksti rytą, nes mes nemokame tinginiauti. Tiesa, orai pradeda vėsti, mūsų šiemet vis mažiau. Gal dėl draugystės į dėžutę įdėtum bent keletą musių, riebesnių, jei galima, ir perduotum man per savo draugą. Būčiau visada dėkingas ir žinočiau, kad tu tikras mano draugas. Gero mazgų raišiojimo tavo gyvenime, vūrelį.

skruzdėlių mamytei ir skruzdėliukams. Didysis skruzdėlynas, 26 kelmas. Giria. Labą dieną, skruzdėlių mamytė. Sveiki, ki, ir jūs visi, skruzdėlių miesto gyventojai. Galvojau, kaip parašyti laišką jums visiems, nes jūsų tiek daug. O jeigu kurio nepaminėsiu ir jis nuliūs, ar įsižeis? Taigi, šis laiškas yra jūsų mamytei ir jums visiems, nuo didžiausio iki paties mažiausio. Rašau jums iš žmonių miesto, kuris yra visai kitoks nei skruzdėlynas. Jei jūs dar nebuvote žmonių mieste, apie jį mielai papasakosiu. Mūsų mieste visi turi savo namus. Žiemą juos tenka šildyti, o vasarą vėdinti. Žmonės nėra tokie draugiški kaip skruzdėlės, todėl kartu šildytis nemoka. Jie nuo namo prie namo nutiesia kelius ir mieliau jais važinėja mašinomis, nei vaikšto pėsti. Žmonės nėra stipruoliai. Kiekvienas skruzdėliukas mielai neša už save sunkesnę naštą. Mes viską norime vežioti. Automobiliai teršia orą, be to žmonės kasdien išmeta daug maisto atliekų. Man atrodo, kad jie kažko neišmoko. Tačiau galėtų pasimokyti iš jūsų, nes daugeliui jų užtektų kur kas mažiau maisto ir mažesnių namų. Tiesa, jeigu įsiruošite į žmonių miestą, būkite labai budrus. Ypač venkite mašinų, nes jo savo ratais traiško viską. Į miestą jums saugiausia keliauti taip. Susirasti žmonių paruoštą malkų rietuvę, pasislėpti rastų plyšiuose ir laukti, kol atvežtos malkos bus iškrautos. Bet dar nesugalvojau, kaip iš miesto pakliūti atgal į gamtą. Nesupykite, tačiau į žmonių miestą jūsų nenoriu kviesti. Nieko gero čia nerasite. Visi norės jūsų atsikratyti. Purkš visokius bjaurius purškalus ir barstys nuodingus miltelius. Žmonės ne visada būna geri. Ko gero jums įdomu, kodėlgi aš gyvenu tokiam mieste. Tiesiog mes žmonės kitaip nemokame. Tiesa, dar yra kaimas, kur tu gali gyventi be kaimynų, stovinčių už tvoros ir spoksančių į tavo kiemą, be triukšmo. Čia nelaksto mašinos ir taikia gyvena žmonės, žvirbliai ir skruzdėliukai. Jeigu kada išvažiuosiu gyventi kaimą, jūs būsite pirmi mano svečiai. Kuo skruzdėlis mėgsta vaišintis? O jūsų mamytė? O mažieji skruzdėliukai? Parašiau lyg ir viską, ką norėjau. Siunčiu šilčiausius linkėjimus jums visiems, ir jūsų mamytei. O gal geriau aš jūs į kaimą kviesiu ne kaip svečius, o kaip kaimynus. Gyvensite prie mano namelių sienos ir mums visiems bus smagu. Tada nereikės rašyti laiškų, galėsime susėsti rateliu ir kalbėtis. Ar jums tai patiktų? Jūsų draugas iš būsimo kaimo namelio.

Labas, labas, labas. Ir dar kartą labas, dėdė iš būsimo kaimo. Tau linkėjimus perdoda mūsų mamytė, kuri pati mielai parašytų, jei tik turėtų laiko. Tačiau ji užsiemusi, deda kiaušinėlius ir rūpinasi mūsų šeima. Mamytė liepia palinkėti tau sveikatos ir pasakė, kad kitą pavasarį ji mielai su mumis visais keliaus į tavo skruzdėlių kaimą. Jei gali, mums palik vietos prie sienos iš pietų pusės. Juk taip smagu, kai

šildo saulutė. Būtų gerai, kad virš mūsų namų taip pat būtų stogas, nes lietus skruzdėlėms nereikalingas. Mes esame labai švarios ir nesimaudome, o atsigerti galime iš rasos lašo. Jau pakanka mums visoms. Taigi, mes tikrai pas tave ateisime, išardysime savo skruzdėlyną, ant neštuvų pasodinsime mamytę ir keliausime. Kai ateisime iš asneštų spiglių naujus namus, susiresime labai greitai. Tiesa, klausiai, ką mes skruzdėliukai mėgstame. Na, tu tik nesirūpink, mes nesame išlepėliai. Jei gali, pasirūpink kokiu nors saldžiu gėrimu, kad ir klevo sula ar medumi. Tik nelaikyk jų saulėje, nes nuo prarūgusios sulos labai pučia pilva. Oi, atsiprašome. Dar mums patinka miegoti po šilta anklode ir žaisti. Mes mokame vieną labai smagų žaidimą. Jis vadinasi pagauk tarakoną. Tikimės, kad tavo name jie tikrai gyvena ir mes kartu pažaisime. Na, o jeigu jų neturi, tu geras, užveisk. Patavanok mums smagių akimirkų. Ką čia dar parašius? A, tu tikriausiai žinai, kad mes net užaugę netapsime nei mamytėmis, nei tėveliais. Juk mes esame skruzdėlės darbininkės, todėl kalbėdamas būk geras. Mūsų niekada neklausk, o ką veikia jūsų vaikai. Tikimės, kad tu esi geriausias mūsų draugas ir kitą pavasarį pravėrę savo kaimo trobos langą, lauksi mūsų ateinančių iš girios. Lauk ir mes ateisime, tavo skruzdėliukų mamytė ir visi skruzdėliukai. Ate, ate, ate, ate.

0: tėvui krankliui. Kranklių lizdas, kranklynės ąžuolynas, giria. Sveikas, krankly. Norėjau pasisveikindamas sakyti tau kranklelį, bet pamaniau, kad tu toks stiprus paukštis, nesuprasi mano žodžių. Taigi, sveikas, gyvas, krankly. Kaip prabėgo tavo vasara? Dabar, kai vėl ruduoji, reikia galvoti apie žiemą, daug kas vasaros net neprisimena. Žinoma, tu netoks. Tavo atmintis puiki ir tu ko gero galėtum papasakoti viską, kas įvyko per 50 metų. Juk tu viską matei ir atsimeni. Tačiau man dabar svarbu visai kiti dalykai. Gal gali pasakyti, kaip jūs krankliai taip viską prisimenate? Ir kodėl taip ilgai gyvenate? Žmonės daro visokias mankštas, nevalgo mėsos. Ar tavo galva taip galima nugyventi ilgą amžių? Jei rasi laiko, parašyk man. Sėkmės ir nepamiršk manęs. Tavo draugas iš toli.
1: Gerbiamasis, neseniai skridau pro vieną miestelį ir staiga prisiminiau tave. Geri jūs žmonės, mačiau, kaip ryte mano giminaitės varnos skubėjo kapsėti jūsų pamestą lesalą. Ką jos darytų, jei ne jūs? Krankliui to nereikia, aš pats viską susirandu. Tačiau žinau, kad kažkur mieste gyveni tu. Todėl miestas man yra daug geriau už ežerą, kur nei nutūpsi, nei ką gero iš vandens išgriepsi. Tikrai turiu ką tau papasakoti, bet kaip tyčia gavau savo sunelio laišką, iš kurio tu viską apie mus kranklius suprasi, ypač apie mūsų atmintį, nes tau ji kažkodėl labai rūpi. Klausyk, tu jau pradedi ką nors pamiršti? Taigi, siunčiu savo sunelio laišką ir linkiu smagiai skrajoti. Kar tavo kranklys. Post scriptum. Tu dar klausi apie lesalą. Na, apie mitybą.

0: tik kvailys gali nelesti mėsos. Jeigu aš paleščiau tik žolių ir grūdų, nuo žemės nepakilčiau. Neklausyk jų, aš žinau, jie taip šneka, o namie užsidarę mėsą kapoja. Būk tvirtas.
1: Tėvelį kranklį, savo laišką palieku ant lauko akmens. To paties, kur mes su tavim nusileisdavome snapų paaštinti. Prispaudžiu jį kaulu. Atleisk, jis jau visai išblukęs ir mėsos ant jo nelikę, kad vėjas nenupūstų. Baigėsi vasara. Aš jaučiuosi toks stiprus, kad galiu skristi kuo toliausiai, kilti į dangų kuo aukščiausiai. Aš nieko nebijau. Aš, tėveli, aš iškeliauju savo naujų namų ieškoti. Tariu tau už viską ačiū ir kar. Tu su mama, mus mažus savo vaikus tiek daug ko išmokinai. Geriausiai prisimenu tas istorijas, kurias pasakojai pasilenkęs lizde prie mūsų, dar visai plikų ir nieko nematančių krankliukų. Tik dabar suprantu, kad daugelį tų istorijų tu pats girdėjai mažas būdamas, o paskui daug ką per gyvenimą pamatei ir pats. Aš visą tai prisiminsiu ir kada nors papasakosiu savo vaikams, kad jie žinotų ne tik kranklių giminės, bet ir viso krašto istoriją. Vasaros gale aš daug skraidžiau, stebėjau ir mokiausi. Tu visada mums kartoji, kad reikia žiūrėti į žmonės, nes jie ne visi būna geri. Man atrodo, kad aš supratau, geriausi būna vaikai, nes jie nelaksto mašinom, laukose nepurškia nuodų. Tu žinai, kartą iš laukų balutės, kur traktorius kažką laistė, aš norėjau atsigerti. Gurkštelėjau tik mažą gurkšnelį tokio kartaus vandens, o mane pradėjo krėsti šiurpulys, pasišiaušė plunksnos ir pastiro sparnai. Nepaklausiau tavo patarimo gerti tik iš tekančio upelio. Ir še tau, kokia pamoka. Žmonės visus laukus išnarpliojo elektros laidais, už kurių kliuva paukščiai, prismaikstė stulpų. Mačiau, gandras perėjo ant tokio stulpo, nors greta auga puikiausi medžiai. Tėveli, o gal gandras patingėjo savo patogų lizdą susisukti? Aš taip niekada nedarysiu. Mačiau medžiotojus, stebėjau juos iš labai toli, nes žinojau, kad jie gali būti pavojingi. Visada jų vengiu ir savo vaikus to mokysiu. Dabar jau saulė per visą snapą nuo žemės pakilo. Laikas skristi. Ačiū mamai ir tau, kad mane užauginote ir visko išmokite. Iškeliauju į savo gyvenimą. Kar, tavo sūnus kranklelis.

0: Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Dešimtmetis po Brexito. Kokiu keliu toliau suks Jungtinė karalystė? Ekspertai skaičiuoja, kad šalies ekonomika yra 6–8% mažesnė, nei būtų buvusi, jei ji būtų likusi bendrijoje. Dėl prastų reitingų iš premjero ir leiboristų partijos vadovo pareigų paskelbė besitraukiantis Kiras Starmeris. Jo įpėdinis bus 7-asis premjeras per dešimtmetį. Kas laukia Jungtinės karalystės? Laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Laidoje Genijaus kailyje aktorius, režisierius ir dramos terapeutas Kirilas Glušajevas įžengs į visų laikų charizmatiškiausio Holivudo aktoriaus Džeko Nikolsono pasaulį. Nikolsono talentas ir žavesys pelnė jam ne tik žiūrovų, bet ir daugybės moterų širdžių užkariautojo reputaciją. Aktorius užaugo netradicinėje šeimoje, kurios paslaptis supurtė jo gyvenimą. Gal dėl to jis ir pasirinko širdžių daužytojo kelią, o ne šeimą. Kirilui šeima buvo itin svarbi nuo pat jaunų dienų. Ir ji netrukdo jam atrasti save ir kurti daugybėje kūrybinių erdvių. Nepaprastai įdomios ir skirtingos kūrybinės sielos jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, su jumis Katalikų radijo mažoji studija, kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Šiandien Jono Krikštytojo gimimo iškilmė, kurią krikščionys mini jau nuo 4 amžiaus. Tai labai populiarus šventasis tiek rytų, tiek vakarų bažnyčiose. Be mergelės Marijos Jonas yra vienintelis asmuo šventųjų sąraše, kuriam liturgija skiria ir gimimo, ir mirties minėjimą. Visų katalikiškų bažnyčių motina, popiežiškoji Laterano bazilika Romoje, apdovanota Jono Krikštytojo titulu. Iš Evangelijų žinome, kad šis žmogus tai Jėzaus pirmtakas, bekompromisis atsivertimo pranašas, netekęs galvos dėl to, kad kritikavo karaliaus dvaro moralę. Kaip ir visi kankiniai, gindamas tiesą, jis nesaugojo savo gyvybės. Tai brangus ištikimybės Dievui pavyzdys, įkvėpimo šaltinis kiekvienam, kuris atsisako dalyvauti valdžios žaidimuose, kuris neparsidavinėja galingiems ir įtakingiems dėl savo asmeninės ar savo rato naudos. Žinoma, pati Joninių šventė šiandien neatspindi tokio turinio. Mums ji pirmiausia siejasi su folkloriniais dalykais, dainomis, žaidimais, linksmybėmis, o labiausiai su vasara. Pasaulietinis kalendorius džiaugiasi poilsio dienomis, proga ištrūkti į gamtą, susitikti su giminėmis ir draugais, paūšti, skaniai pavalgyti. Net jeigu šiandien norėtume pasiųsti Joną Krikštytoją demaskuoti žmonijos sugedimo, kažin ar pramogų ir linksmybių pasaulis jam atrodytų pagrindinė nuodėmės vieta. Dar svarbiau suvokti, kad Jonas tai pirmiausia rodyklė, pirštas nukreiptas į Jėzų ir ši jo misija galios bet kokiomis aplinkybėmis. Klausykime dabar Jono Krikštytojo gimimo istorijos, kurią užrašė evangelistas Lukas.

0: Elzbietai atėjo metas gimdyti ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. 8 dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju. Motina pasipriešino – o ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė – betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė – jo vardas – Jonas. Visi stebėjosi – tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius. Visi girdėjusiai įdėjosi tai į širdį ir klausinėjo, kaip manai, kas bus iš to vaiko? Jį tikrai globojo Viešpaties ranka. Tuo tarpu kūdikis augo ir tvirtėjo dvasia. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.
1: Pasauliui ir bažnyčiai reikalingi pranašai, kurie nuolat primintų žmogui, jog Dievas tuo pat metu yra ir artimas, ir tolimas, ir gailestingas, ir reiklus, ir bylojantis balsu, ir tyloje, veikiantis senais įprastais būdais ir stebinančių naujumu, kuris yra visiškai neperprantamas, tačiau visuomet su savo tauta, pasaulio ir kiekvieno žmogaus istorijoje. Ir visa tai todėl, kad Biblijos Dievas yra neabejingas Dievas. Dievas, kuris visokiais būdais kalbina žmogų. Jis priekaištauja, įspėja, pataria, guodžia, gėrisi, taip pat ir tyli. Leidžia žinoti apie savo džiaugsmą, meilę, gailestingumą, bet taip pat ir skausmą, ir pyktį, kartais net pavydą. Visa tai turi išreikšti pranašai, garsiai šaukdami ar nutildami. Nepaisant nusivylimų, kuriuos atneša bergždžios pastangos ir veltui išeikvotos jėgos, mėginant prakalbinti tautą, pranašus vis tik lydi neatšaukiamas tikrumas, jog Dievas nėra abejingas ir jog jis niekuomet nepamirš ir neatšauks savo sandoros. Evangelijos pasakojimas sukasi apie vardą, duodamą šiam kūdikiui, tai nepaprastas vardas, nes reiškia Dievo malonę ir atskleidžia Dievo nusistatymą žmonijos atžvilgiu. Su šiuo vardu prasideda naujas Dievo veikimo istorijoje laikas, suteikiama malonė ne tik Izraeliui, bet ir visoms tautoms. Ši nauja pradžia tuo pačiu išlieka tesinys to, kad Dievas pradėjo jau su Abraomu. Galbūt būtent tai išreiškia ginčas dėl berniuko vardo apipjaustant. Jis vadinsis Jonu. Net jei Zacharijo giminiai šio vardo nėra buvę. Taip nauja sujungiama su sena. Ir pats Jonas Krikštytojas liks tarpininkas tarp senojo ir naujojo testamentų, apjungdamas vieną ir kitą, bei vėl pakartodamas, jog Dievas veikia visokiais būdais, nes yra neabejingas. Zacharijas ir Elžbieta yra tiesiogiai to liudininkai. Ir džiaugtis gali ne tik todėl, kad nutraukta sterilumo gėda ir atgautas prarastas balsas, bet todėl, kad Dievas kalba, veikia ir tampa vis labiau pasiekiamas, ne tik išrinktai tautai, bet ir kiekvienam žmogui. Dievas kalba net ir tada, kai pranašai nutyla. Ir tai yra ne tik žinia apie Dievą, bet pats jo veikimas. Per Joną, Zacharyją su Elzbieta, pranašų sėkmes ir nesėkmes, Dievas veikia ir todėl visa yra jo malonė. Jono Krikštytojo asmenyje tai ypač suspindi. Jo aktyvus šauksmas ir jėga, drąsa prieš tautos galingiausiosius, bus nutraukti dviejų moterų menkaverčio sąmokslo. Tačiau ir viena ir kita liūdis Dievą. Ta, kuriam priklauso ir garsas, ir tyla. Šaukiančiojo balsas tyruose, ar jo nukirsta galva, skelbs vieną ir tą patį. Dievas neabejingas. Jis kalbės ir veiks visur, visaip ir visada. galiausiai per nukryžiuotą Jėzų, nesuvokiamų būdų, visiems laikams paliudydamas savo aistrą kiekvienam žmogui, pats tapdamas įsikūnijusių žodžių, smingančių giliai širdin.
2: Luko Evangelijos pasakojimą apie Jono Krikštytojo gimimą komentavo kunigas Mozė Mitkevičius. Jūs klausotės mažosios studijos. Tęsime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Antroje laidos dalyje toliau komentuosime Jono Krikštytojo asmenybę ir jo misiją išganimo istorijoje. Svarbiausias Jono darbas buvo atsivertimo krikštas Jordano upėje, dalyvaujant Jėzui. Jis nesiekė pakelti karaliaus dvaro dorovės. Jo rūstus asketiškas gyvenimo būdas nesusilaukė Jėzaus palaikymo. Net Jono kankinystėje vyksta gana absurdiškomis aplinkybėmis ir savo vertę gyja tik Kristaus kryžiaus šviesoje. Klausysime dabar vokiečių teologo Bernardo Hioringo minčių apie Joną Krikštytoją ir jo misiją. Autoriui žymiam moralinės teologijos šului svarbu pabrėžti, kad tiek Jonas, tiek Jėzus tampa religijos aukomis. Pasak Hioringo, panašus Jono ir Jėzus likimai liudija sistemingą piknaudžiavimo religiją, kuris naudinga šio pasaulio galingiesiems vargšų ir bejėgių žmonių sąskaita. Toks piknaudžiavimas yra viena didžiausių ir amžinų pagundų įvairių religijų bei kultūrų kunigams. Bernardo Hioringo tekstą perskaitys Rūta Tumėnaitė.

0: Pagal įstatymą, Jonas Krikštytojas turėjo tapti žydų aukštųjų kunigų klasės nariu. Tačiau Naujajame testamente nieko nesakoma, kad Jonas būtų vykdęs nuo senų laikų garbingas kunigo funkcijas. Ypatingas Jono krikštas kaip atsivertimo ženklas yra liturginė apeiga geriausia šio žodžio prasme, bet jis visiškai priešingas bet kokios rūšies ritualizmui. Nardindamas minė Jordano upės vandenis, Jonas pranašauja Jėzaus krikšto paslaptį, o per jį ir mūsų krikštą žyminti mūsų įžengimą į naująją išganimo sandorą. Sandorą, kurią apibūdina Jėzaus pašaukimas ir jo kaip nuolankaus, kenčiančio, nepripažįstančio prievartos ir gydančio Dievo sūnaus ir tarno paveikslas. Jono krikšto esmė yra Jėzus, žmogaus sūnus, absoliutus išganimo įsikūnijimas, skelbiantis naują įstatymą, kurį galima išreikšti apaštalo Pauliaus žodžiais: nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Šio įstatymo vykdymas ne tik veda į beribį ir nepaliaujamą solidarumą išganime, bet yra ir vienintelis kelias, padedantis išbristi iš nuodėmės solidarumo. Žiaurus ir negailestingas pranašo Jono Krikštytojo nužudymas karaliaus Erodo įsakymu tarsi pranašavo, kad Jėzus taip pat bus nukryžiuotas ir mirs nuo aukštųjų kunigų ir galingosios Romos imperijos atstovo rankos. Panašus Jono ir Jėzaus likimai liudija sistemingą piknaudžiavimą religiją, kuris naudinga šio pasaulio galingiesiems vargšų ir bejėgių žmonių sąskaita. Toks piknaudžiavimas kartu yra ir viena didžiausių ir amžinų pagundų įvairių religijų bei kultūrų kunigams. Apie santykius tarp kunigų ir karalių būtų galima parašyti ne vieną knygą. Tačiau užtenka pripažinti, jog katalikų bažnyčioje turime pagrindo atgailauti, jog buvo pernelyg suartėta su engėjiška civiline valdžia. Dera parodyti, kaip formavosi šie nuodėmingi santykiai. Per pirmosius tris bažnyčios amžius vyskupai ypač ištikimai sekė Kristaus pėdomis. Būdavo iš anksto žinoma, kad paskirimas vyskupų, kunigų, diakonų ar bažnyčios vyresniuoju reiškia realią galimybę tapti kandidatu į kankinius. Šie išrinktieji labai gerai suprato savo visuotinį ir specifinį pašaukimą ir buvo atviri priimti jo rizikingas pasekmes. Savo kunigiškąjį pašaukimą jie vertino Jėzaus krikšto šviesoje, kaip vandens ir kraujo krikštą. Ketvirtajame amžiuje, kai Romos vyskupas karūnavo imperatoriumi atsivertėlį Konstantiną, ėmė vykti drastiški pokyčiai. Nors tiesa, kad tuomet bažnyčia išsivadavo nuo kruvinų persekiojimų, netrukus paaiškėjo, kad jos kelyje Jėzaus, kenčiančio Dievo tarno pėdomis, atsirado didelių kliūčių. Iš evangelinio pasakojimo apie gundimą dykumoje nesunku suprasti, kad Jėzus abejojo civilinę valdžią ir demitologizavo ją visų savo gyvenimu nuo krikšto iki kryžiaus. Prisiderinimas prie valdžios ir pataikavimas jai tapo tikra nelaimė visose bažnyčios gyvenimo srityse. Pernelyg daug vyskupų neatlaikę pagundos pavirto karaliaus kunigais arba atsidūrė labai arti tokio likimo. Norėdami parodyti bažnyčią ir jos vadovus kaip karalystės ramščius bei ženklus, imperatoriai ir karaliai statė jiems rūmus, užvertė nuo galvos iki kojų įvairiausiomis žemiškomis privilegijomis, apkarstė pretenzingais ir išpūstais titulais, pavyzdžiui, dvaro teologas, arkivyskupas kunigaikštis, jo malonybė, jo šventenybė ir garbingasis jo šventenybės prelatas ir taip toliau. Apskritai kalbant, Jėzus nebuvo nusiteikęs priešiškai žydų kunigystės atžvilgiu. Nebuvo jis nusiteikęs ir prieš pačius kunigus. Jo didžiausi konfliktai kildavo su kunigų luomo vadovais. Reikia pastebėti ir tai, kad pats Jėzus nelaikė savęs kunigu ir taip niekada nevadino savo mokinių, apaštalų. Nekalbėjo jis nei apie naujos kunigystės įsteigimą. Ankstyviausiose Naujojo testamento tekstuose, kalbant apie Jėzų ar jo apaštalus, niekada nevartojamas žodis kunigas. Tik labai vėlyvame laiške žydams, rašytame tada, kai bažnyčioje jau išsivystė tam tikra organizacija ir struktūra, atsiranda ši sąvoka. Ir tai beje buvo daroma tam, kad pasipriešintų abejotiniems santykiams, skatinusiems dvasininkus tapti karalių kunigais. Kunigystės vizija Naujajame testamente visiškai kitokia, išskirtinė, nukreipta į Jono atliktą vandens krikštą Jordano upėje ir kraujo krikštą ant kryžiaus.
1: Girdėjote žymaus vokiečių teologo ir vienuolio redemptoristo Bernardo Hioringo apybraižą Jonas Krikštytojas, kunigo sūnus ir didis pranašas. Mažosios studijos valandėlę baigiame. Sudie malonūs klausytojai, gražios joninių šventės su visu vasarišku jos turiniu.

0: Lrt radijas. 21 valanda, žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidentas Gitanas Nausėda teiks Seimui tvirtinti socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministro pirmininko pareigas. Tai jis pranešė šį vakar po susitikimo su kandidatu į premjerus. Sinkevičiaus kandidatūra turėtų būti pateikta rytoj, o dėl juos balsuojama kitą savaitę. Nausėda teigia, kad su Sinkevičiumi aptarė svarbiausius darbų prioritetus.
1: Gynyba ir saugumas turi išlikti ir šitos vyriausybės svarbiausių darbų. Krašto apsaugos finansavimas tarp 5-6 procentų bendrojo vidaus produkto turėtų likti kiekybinio šios vyriausybės tikslu, nes tai yra susiję su Lietuvos siekiu įgyvendinti nacionalinės divizijos projektą ir su mūsų siekiu priimti sąjungininkus, pirmiausia Vokietijos brigadą ir suteikti visas būtinas sąlygas mūsų amerikiečių partneriams. Kitas prioritetas yra demografija. Sutarėme, kad demografinė padėtis yra bloga, tačiau vien konstatavimo nepakanka. Reikia aktyvių priemonių padėčiai pakeisti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak prezidento, buvo kalbėta ir apie galimas ministrų kandidatūras, nors konkrečių pavardžių jis neįvardijo. Šalies vadovas taip pat dabartinį laikiną jūsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį pavadino pagrindiniu kandidatu užimti šias pareigas ir naujoje vyriausybėje. Pats socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministrų kandidatūros turėtų būti aiškios kitą savaitę.
2: Kabinetas ir iš vieno žmogaus jūs sužinosite. Na, kitą savaitę dar supraskite ir tai, kad tai nėra tik tai vien mano, taip, ministras pirmininkas formuoja kabinetą, bet už ministro pirmininko yra dar politinė organizacija, partija. Mes turim tam tikrus demokratinius procesus, kada aptariami kandidatai, jie nominuojami, kad nebūtų tik tai vieno asmens, vieno pirmininko kažkoks pasirinkimas. Tai ko dar nesam padarę, tą, manau, padarysim kitos savaitės pradžioje. Vien jau demokratų vardan Lietuvos, trys nauji atstovai. Na, tikrai bus dar ir daugiau pokyčių. Koks tų pokyčių mastas, dabar taip jau sunku pasakyti, bet tikrai daugiau nei trys.
0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Baltarusija šią savaitę išjungė retransliatorius naudotus rusų atakoms prieš Ukrainą. Anksčiau Zelenskis buvo įspėjęs, kad jeigu Baltarusija to nepadarys, Kyjivas imsis veiksmų pats ir tam buvo davęs savaitę laiko. Yra daug klausimų dėl Baltarusijos, kas ten vyksta, retransliavimo stotys veikia ar ne. Remiantis informacija, kurią man pateikė vyriausiasis vadas ir žvalgyba, nuo birželio 22 dienos retransliatoriai Baltarusijos teritorijoje nebeveikia. Ar jie buvo išmontuoti ar ne, tiesą sakant, dar nežinau, bet mes dirbame šiuo klausimu. Aš labai atidžiai stebiu situaciją ir kasdien gaunu ataskaitas. Faktas yra tas, kad šiandien retransliatoriai neveikia.
3: Я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретрансляторы на сьогодні не працюють.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jis yra sakęs apie 4 Gomelio ir Bresto srityje veikiančias retransliavimo stotis. Vokietijos kancleris Friedrichas Mersas teigia, kad Europos partneriai nori pasiųsti signalą, jog Ukraina turi tvirtą paramą ir yra stipri. Tai sakė Berlyne, susitikęs Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Italijos ir Lenkijos vadovus. 5 NATO šalių vadovai susitiko artėjant kitą mėnesį Turkijoje vyksančiam alijanso viršūnėje.

Susitikimo Mercas teigia, kad Vokietijos vyriausybė siūlo tvirtus finansinius įsipareigojimus Ukrainai. Tenisininkė Justina Mikulskytė baigė pasirodymą Vimbldone.

0: Henry Sedley. Gaubas pirmą kartą prasibrovė į lemiamą Wimbledono atrankos etapą. Temperatūra Klaipėdoje 19, Utenoje 20, Panevėžyje, Šiauliuose ir Kaune 21, Vilniuje 22 laipsniai šilumos. Naktį be žymesnio lietaus bus 11-16 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vės vakarų šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 23-28 laipsniai šilumos. 21 valanda 5 minutės.
1: Kupiškiui jauni žmonės neleis įsivaikščioti.
2: Tikrai mažėja žmonių Kupiškyje, tačiau kartu su žmonių mažėjimu daugėja ir galimybių kurti. Manau, kad labai priklauso nuo žmogaus požiūrio, su kokiu tu požiūriu ateini iš tą vietą, o galimybių visada užteks visiems.
1: Ir gera žinia, 30 metais Kupiškis minės 550 metų nuo miesto paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose bei sieks tapti Lietuvos kultūros sostinę. Tad liūdnoms mintims vietos nėra. Sveiki, su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnene pasivaikščiukime po Kupiškį, šiaurės Lietuvos miestą. Kupiškis įsikūręs Lėvens ir Kupos upių santakoje. Rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 15 amžiaus antroje pusėje. Kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto senojo miestelis, Kupiškis minimas įsakyme dėl kariuomenės prievolių ir mokesčių jau 16 amžiaus pradžioje. Kupiškį, kaip ir daugelį Lietuvos miestų bei miestelių, siaubė gaisrai, niokojo karai, neaplenkė ir maras. Tačiau nutiestas geležinkelis Daugpilis Šiauliai Liepoja padėjo miestui atsigauti ir augti. Vėliau per Kupiškį ėjo pagrindinis kelias iš Vilniaus į Rygą. Šiandien miestą supa Panevėžys, Biržai, Rokiškis ir Anykščiai, nutolę nuo Kupiškio apie 50 km. Tie, kas klausosi laidos Atrask Lietuvą, turėjote pastebėti. Man visada sekasi. Ir šį kartą susipažinau su Gintare Stepanavičiute, jauna, energinga ir išradinga gide, kuri patarė, kaip turiningai ir įdomiai leisti dieną Kupiškyje. Susitikome prie čiurlenančios Kupos. Rytą žadėjo naujų potyrių šiaurės Lietuvos mieste.
3: Sveiki. Taip, tai mes esam prie Kupos, nuo kurios ir kilo Kupiškio pavadinimas. Kupoti, kupėti, reiškia tarsi kunkuliuoti, čiurlenti, tai toks mažas upelis, bet aktyvus, gaivus, pagal kurį ir pasivadino miestas.
4: Skubu jūs pristatyti. Turite tokią nemenką istoriją.
3: Taip, tikrai. Šiaip mano išsilavinimas ir patirtis nemaža yra komunikacijos ir marketingo srityje, tačiau šiuo metu pagrindinė mano veikla yra gidauti, vesti ekskursijas Kupiškyje, mieste ir visame krašte. Be to esu įkūrusi kūrybinę studiją Lizdas, kur šiuo metu vedu keramikos užsiėmimus tiek suaugusiems, tiek vaikams, tiek gimtadienims.
4: Nevietinė.
3: Tikrai nevietinė ir iš tikrųjų su antrajo pusė mes abu nevietiniai, kas yra ganėtinai reta Kupiškyje ir netgi daugumoje mažų Lietuvos miestelių. Taip pat esu kilusi iš Kuršėnų, ten gimiau ir augau, tuomet studijavau Vilniuje, po studijų dar keletą metų likau gyventi, tai apie 8 metus gyvenau Vilniuje ir tada maždaug po karantino su antrajo pusė nusprendėm, kad reikia kažkokio nuotykio, avantiūros. Atsidūrim Kupiškyje, visiškai nežinodami netgi, kas tas Kupiškis, kuris yra beveik. Tiesiog ieškom sodybos, vienkiemą, kuris mums patiktų, neapsiribojom geografiškai. Ir taip jau atsitiko, kad ta vienintelė, kurią įsimylėjom, buvo čia. Ir ryžomės tam nuotykiui, įsigijom sodybą, pradėjom po truputėlį ją renovuoti savo rankomis, kurti tą naują gyvenimą Kupiškyje ir ieškoti draugų, pažįstamų ir užsiugnėm jau toj bus 5 metai gražią bendruomenę ir jaučiamės čia visai kaip savi.
4: Pasiteisinom jūsų avantiūrą.
3: Tai mes ir sakom, kad iš tikrųjų sodyba buvo tas pirmas žingsnis, bet bendruomenė yra tas, kas laiko galiausiai, nes be pažįstamų, be draugų, be žmonių, kurie padeda ir palaiko, tikrai būtų sunku jaustis kažkokioje vietoje savu. Kad ir yra tos technologijos, ar ne, galim su kažkuo susiskambinti, su senais draugais Vilniuje susitikti, bet tai yra tas pagrindinis dalykas, kuris dabar čia yra geriausias, nes tikrai turim nuostabius žmones. Ir yra toks posakis, Kupiškėnai geri žmonės, tiesus jų kelalai, tai mes galim tikrai.

0: Įsimylėjote Kupiškį?
1: Nu, turbūt ta meilė gal nebuvo iš pirmo žvilgsnio, bet... truputėlį užtruko, bet tikrai, kaip ir sakiau, dabar čia jaučiamės...
0: Tikresnė meilė.
1: Nu, turbūt užaugo po truputėlį, nes pirma meilė buvo sodybai, kuri, na, kaip ir yra atskirai nuo Kupiškio, ar ne, nes tiesiog ten yra mano namų oazė, o patį miestą pamilt, susipažint su juo ir patirt, pačiai reikėjo laiko, bet aš taip ir sakau, kad netgi ir man gidaujam tai padeda, nes aš pati miestą pažinau kaip turistę. Dažnai juk savo mieste būna, kad atostogas, tai juk tai į užsienį, tai kažkur toliau, tai į pajūrį. Ir savo mieste, na, retai pažįstam tas kažkokias lankomas vietas ar kažką tokio, o aš pati, kai čia atsikrausčiau, na, mes vasarą atvykom, tai aišku, sodybos darbai pirmiausia buvo, bet pradėjo vėsti, atėjo ruduo, na, ieškojom, ką čia aplankyti patys. Mano pamatymas buvo taip pat, kaip miestą pamato čia atvykę žmonės, tai gal aš netgi taip sakau, mano rekomendacijos visai neblogas, nes aš pati žinau, kaip atvykę žmonės čia jaučiasi.
0: Kas šiandien mūsų laukia? Aš norėčiau taip, žmogus, galbūt šeima, galbūt jauna pora, o galbūt ir vyresnė, atvažiuoja į Kupiškį ir kaip jie gali gerai, turiningai praleisti dieną.
1: Kupiškio centras labai nedidukas, visur galima vaikščioti pėstute. Na, atvykus po ilgos kelionės, jeigu važiuojate iš Vilniaus ar iš kito tolimesnio Lietuvos miesto, automobilį patogu palikti prie bažnyčios ir visur eiti pėstute. O pirma stotelė – kavos. Tai susitinka mūtės kebiklėliai.
0: Na, kaip visada reikia būtinai išgerti kavos. Parkavimo vietos mokamos?
1: Žinoma, kad nemokamos. Ir prie marių, pagrindiniam paplūdimy lygiai taip pat nemokamai didžiųjų miestų gyventojai visada klausia. Na, jeigu kažkas atvyksta autobusu, tai pirma mūsų stotelė yra autobusų stotis, kur yra irgi lygiai taip pat nemokamos paslaugos. Ir autobusų stotyje, tarp kitko, rasit ir mūsų turizmo centrą, kur atvykę autobusu labai puikiai gali sustoję paklausti, ką dar aplankyti, jeigu šitoj laidoj pritrūks kažkokių idėjų.
0: Gintarė laukia įdomi diena ir dabar mes esame prie...
1: Upės kepiklėlės.
0: Kur, sakote, galima išgerti kavos?
1: Galima rasti šviežiai keptų kepinių, kuriuos kepa kiekvieną dieną nedideliais kiekiais, todėl vakare gali jau ir nebūti.
0: Savininkė?
1: Agnė Pečaitė.
2: Žinom.
0: Sveiki.
2: Malonu. Idėja kilo 2016 metais atidaryti šią vietą. Mano nuomonė, tai yra ypatinga vieta. Kultūros paveldo pastatas, buvęs kalėjimas, šalia upės. Tai labai vaizdingoje vietoje. Todėl ir kilo šeimos rate, bekalbant, diskutuojant, kad būtų visai smagu išnaudoti šią ypatingą vietą.
0: Daug kas dabar Lietuvoje klausosi ir galvoja, aha, paveldas. Mergaitė tikrai nežinojo, ką daro, nes problemų tai yra su paveldu.
2: Šiaip, kadangi pati susijusi šiek tiek su menu, buvo toks noras išsaugoti būtent šio pastato ypatingą grožį. Lauko išorės sienos yra praktiškai nepaliestos. Buvo rekonstruotas pastatas atsižvelgiant visus reikalavimus. Ką mes turime viduje, tai turim autentiškas lubas, turim išlikusias autentiškas grotas, netgi kalėjimo. Taip, taip.
0: Romantiška vieta, ką jau čia kalbėti.
2: Taip, tačiau, kaip matote, viskas pasikeitė į tą labiau estetinę pusę ir to kalėjimo, tai vat ir turim iš tikrųjų tos lubos tokios vat ypatingos.
0: Liko istorija.
2: Taip, liko istorija.
0: Čia vienas pastatas, ten jau toliau, tai jums nepriklauso. Ar čia
2: ne,
0: kalėjimo
2: ne.
0: Dalis?
2: Šitas pastatas statytas apie 1920-1930 metus ir tai buvo Kupiškio žydų statytas pastatas. Jis priklauso Valsčiaus pastatam kartu su senuoju paštu. Ir buvusi daboklė sovietiniais laikais, tai buvo kalinami partizanai, o vėliau buvo mechaninės dirbtuvės.
0: Nėra ko čia pasidžiaugti labai, bet atsirado jauni, nauji žmonės, suteikė kitą spalvą erdvei. Dizainas, viskas yra jūsų.
2: Tikrai taip.
0: Pasumanimas kepti kažką tokio gardaus, skanaus, kodėl galėtų baras būti?
2: Kadangi šita vieta yra centre, man jinai yra labai jauki ir norėjosi, kad ateitų ir vaikai, ir seneliai, ir darbingo amžiaus žmonės. Ta prasme, kad tai būtų vieta visiems, o ne baras, sakykime, tik tai tai grupiai žmonių, kurias mėgsta alkoholį. Gėrimus. Tai va, o šiaip labai pati mėgstu kepti, man patinka konditerija, man patinka kepiniai, man patinka gaminti. Tai vat viskas ir kilo iš to. Iš tikrųjų, iš meilės maistui, iš meilės gamybai.
0: Šiandien vėsoka diena, na, vis tiek balandis dar ne vasara. Čia Kupa upė teka, jūs stalelius į lauką išnešote, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Turime, o tada jau gerai.
2: Su vaizdu. Terasą, su vaizdu į upę, taip pat turim žaidimų aikštelę vaikučiams.
0: Ką aš matau, čia viskas jūsų rankų darbas.
2: Tikrai taip. Šitoje vietoje dirba vietiniai žmonės, vietinės merginos moteris ir viskas gaminama rankomis. šviežiai iš gerų, tikrai kokybiškų produktų, nenaudojom margarino, nenaudojom nereikalingų jokių nepageidautinų priedų ir tuo labai didžiuojamės iš tikrųjų.
0: Na jau, pane Tonė upės kepiklėlė, čia jūsų rankų darbas.
2: Tikrai taip, šioje vietoje aišku yra įvairūs kepiniai iš viso pasaulio, bet vat su pagarba žydų paveldui mes turime žydišką bandelę, turime žydo peteliškę sausainius, turim žydiškus ragelius. Su ta tokia pagarba istorijai ir šitai vietai.
0: O žydų paveldo čia daug išlikę?
2: Miestelėje, taip, tai turite. Yra sinagoga
0: ja,
2: mūsų
0: gražioji,
2: taip, Šmito malūnas. Yra šiek tiek, yra namų, yra sinagogos gatvė. Tuo metu, kai šita vieta buvo įkurta, tai miestelė gyveno labai daug žydų tautybės žmonių. Tai buvo vis tiek Kupiškio žmonės ir jie vat kūrė ir šitą vietą ir miestelį, dėl to ar
0: bet čia pati sugalvojate?
2: Taip,
0: na, ta prasme, kaip žmogus, jums niekas nesakė?
2: Ne, man niekas nesakė, man tai yra įdomu ir pačiai, aš domiuosi ir...
0: Kartais smagu girdėti tuos dalykus, kad jaunas žmogus pats nori tai daryti, niekieno neverčiamas. Daug žmonių čia ateina?
2: Vasaros sezono tai tikrai vieta labai gyva, atvažiuojančių daug. Žiemos sezono, aišku, šiek tiek ramiau, tas jaučiasi, bet dabar jau su džiaugsmu laukiam šiltesnių vat, dienų ir pavasarį, kada atsidarysim lauką. Ir...
0: O kai mažiau žmonių, ką veikiate?
2: Šiaip virtuvė visuomet yra darbo, todėl kad tai yra, kaip ir minėjau, rankų darbo kepiniai. Čia ne konvejerinis darbas, viskam tikrai reikia laiko, reikia meilės, reikia kropštumo.
0: Tai ką kupiškienai, pavyzdžiui, labiausiai mėgsta?
2: Kepinius, manau
0: kepinius.
2: Iš tikrųjų, čia yra ir patiekalų, taip kad ateina pavalgyti. Tortai, turim falafelius, at, pavyzdžiui, vienas iš tokių įdomesnių mūsų patiekalų, humusas atsirado. Turim ir kepsnių, at, kas mėgsta tą įprastinę virtuvę.
0: Kaip jūs keliate kvalifikaciją? Na, pavyzdžiui, reikia žinoti, kaip užsienietiškus kepinius įvairius kepti, juk taip pat jie turi savo tradicijas, reikia išmokti. Ar čia patys eksperimentuojate?
2: Tikrai taip, tai daugiausia eksperimentuojam patys. Ieškom skonio, komandiškai ragaujam, žiūrim, kas skanu, kas nelabai pritampo.
0: Tokia lieknutė, graži, ragaujame, net nesitikė.
2: Tenka vat ragauti, bet mes naudojam tos natūralius ingredientus, tai pas mus čia visos lieknos dirba, žinokit. Tai va.
0: Girdėjau, kad Kupiškis mažėjantis, žmonės išvažiuoja ir nelabai čia daug norinčiųjų kurtis, dirbti ir gyventi. Kokios jūsų nuotaikos?
2: Tikrai mažėja žmonių Kupiškė, gyventojų, kaip aišku ir visoje Lietuvoje, tačiau kartu su žmonių mažėjimu daugėja ir galimybių kurti. Manau, kad labai priklauso nuo žmogaus požiūrio, su kokiu tu požiūriu atėjai iš tą vietą, o galimybių visada užteks visiems. Nėra taip, kad niekas neatvažiuotų gyventi į Kupiškį iš jaunų žmonių, tai mes pavyzdžių turim ir kas iš tikrųjų nori to tokio ramaus gyvenimo, nes Kupiškis yra labai komfortabili vieta, mažas ramus miestelis saugus ir viskas pasiekiama pakankamai paprastai ir yra jauku gyventi ir gera. Taip, kad manau, kad...
0: Ai, tai manau, jis gal ne taip kažką išgirdo.
2: Čia labai priklauso nuo požiūrio. O taip, aišku, visą laiką bus tokių, kuriem gal, sakykim, ir sunkesnė situacija, tai darbas surasti. Taip, darbo rinkoje, kiek žinau, nėra padėtis šiandien tokia labai lengvas. Bet kuo daugiau tų jaunų žmonių atvažiuos, tuo ta padėtis bus geresnė.
0: Beje, čia kupa teka, upės įkvėpia darbams ir žygiams.
2: Įkvėpia tikrai. Pavyzdžiui, kupa plaukė antis. Mes turim patiekalą, antas konfit, antas šlaunelė. O iš tikrųjų, ta upės tekmė nuteikia maloniai, lengvai, gerina nuotaiką, manau, ir malonu žiūrėti į tekantį vandenį.
0: Ačiū, Agnė, už nuotaiką.
2: Ačiū Jums. Agnė Pečaitė, upės kepiklėlės savininkė.
0: Išgėriau labai skanios kavos, žydiškų sausainukų paragavome. Gerai. Ir jau Kupiškis kitaip atrodo, prašvito viskas akise.
2: Tikrai taip.
0: Ir saulė išlindo, ne taip šalta ir vėjuota. Na štai ką reiškia rytinė kava.
1: Tikrai reikia tą rytelį palikti ritualui.
0: Taip, jau atvažiuosiu.
1: Kol pati diena atsibus.
0: Į Kupiškį tai be kavos nepradėkite dienos. Gerai, Gintarė, kur toliau?
1: Tai toliau mes po truputėlį žingsniuosim į muziejų. Jis yra nemokamas. Tai aš sakau, netgi tiems, kurie nėra didžiuliai muziejų gerbėjai, tikrai verta užsukti nemokamai, trumpą ratelį apsukti, jis yra nedidukas.
0: Deltui, dalyje.
1: Taip. Taip, tai kodėlgi neužsukus? O pakeliui pėstute pasižiūrėsim, ką daugiau galim pamatyti mieste. Einame pro vieną iš Henriko Rakausko skulptūrų. Jis yra skulptorius, kuris gyveno virš 15 metų ir kūrė Kupiškyje, dabar jau nebe čia gyvena. Bet viena iš atrakcijų, kam įdomu, tikrai gali pasižvalgyti po muziejų atvirų dangumi ir pamatyti jo įvairių skulptūrų mieste.
0: Daug tokių skulptūrų turite, kurios puoštų Kupiškį?
1: Taip, paties Henriko Rakausko yra beveik 30 sukurta ir mieste palikta. Kitoj gatvės pusėje matom dar naują jau kito autoriaus Vytauto Jasinsko tautodailininko skulptūrą. Jis dirba daugiau su akmeniu. Mieste įsikūrė porą jo naujų skulptūrų, bet iš tikrųjų įdomiausia yra jo galerija savo kieme, netoli Kupiškio piliakalnio. Galima nueiti ir pasižvalgyti, o galbūt net ir patį autorių sutikti, besidarbuojant. Ir jo skulptūros tokios kaip akmeninės tikrai netradicijos. Ir ne tik tokie liūtai, bet ir pudeliuką netgi galima akmeninį rasti.
0: Meno netrūksta Kupiškyje.
1: Kaip ir žmogus prigimtas kurti turbūt, ar ne? Tai jau Kupiškis turi tų savo kūrėjų ir menininkų, kūrėjų plačiaja prasme, bet įskaitant ir menininkus, kurie žymūs ir kilę iš Kupiškio ir kurie kuria dabar. Tai iš Kupiškio yra kilęs ir dailininkas Kazys Šimonis, pavyzdžiui, neseniai tokia truputį išpopuliarėjusi fotografė ir menininkė Veronika Šleivytė.
0: Labai gerai žinau, aš turiu jos darbą namuose, man asmeniškai padovanota.
1: O, labai labai smagu, nes iš tikrųjų jos buvo ir fotografijų paroda, ir knyga išleista. Tikrai unikali asmenybė, ne tik Kupiškio, bet visos Lietuvos kontekste.
0: Kai su ja susipažinau, tai amžiui buvo, bet guvi, energinga, oho.
1: Tikra velniukštė. Taip.
0: Bet ir jūs pati prie meno, štai keramikos studija.
1: Pro kurią dabar einam, jinai ten antram aukšte.
0: Kaip vadinasi jūsų studija?
1: Lizdas. Su keramika taip irgi netikėtai susidūriau. Dar gyvendama Vilniuje pati pradėjau lankyti keramikos užsiėmimus. Tiesiog net ne pamokas, o kur vat ateini ir kažką lipdai. Sužavėjo mane. Keletą metų vis lankiau. Per karantiną buvo šiek tiek pertraukų, bet vis norėjos prie to grįžti. O išsikrausčiusi Kupiškį, iš tikrųjų galvoju, o kur, o kaip? Ir čia nebuvo tokios vietos, kuri leistų tuo užsiimti. Taip gavos, kad pati ir įkūriau tokią vietą.
0: Pagalvoju, kurti reikia drąsos.
1: Sakyčiau taip, tikrai aš esu savo moksle, norėjusi daugiau tų įgūdžių, tai jau paskui savarankiškai teko mokytis, aišku, ir internetas, ir įvairios video pamokos. Galbūt man pačiai dar norėtųsi ateityje ir kažkokio formalesnio mokslo šiek tiek šios srityje, bet šiam momentui tiesiog dedu asmeninės pastangas, kad pati irgi aukčiau ir tobulėčiau.
0: Turite degimo krosnį?
1: Šiuo metu dar neturiu, čia yra artimiausi laiko svajonė, tai tenka draugauti, dalintis.
0: Puodai, lėkštės, suvenyrai, kas?
1: Iš tikrųjų, aš pati pradėjau kaip ir daugelis nuo tų indų, nes irgi mėgstu labai gaminti, tai noriu serviruoti, bet ne visada laiko lieka tiems savo labiausiai norimiems dalykams pagaminti, bet iš tikrųjų mane labai šiuo metu vilioja įvairios interjero detalės, laikrodžiai ir įvairios kabyklos ten rankšluoščiam ar kažkam prie sienų tvirtinami įvairios dalykai funkciniai, bet ne indai.
0: Beje, čia mes priėjome aikštę.
1: Taip, mes einam pro aikštę Lauryno Gucevičiaus. Dabar pasipuošus krokų pievele, bet ir vasarą joje dabar labai gražiai žydi įvairios gėlės.
0: Aikštė supa istoriniai namai, žydų paveldas.
1: Taip, istorinių pastatų iš tikrųjų nėra išlikę tiek jau daug. Nemaža dalis čia supančių pastatų visgi yra sovietmečių statyta. Tačiau aikštė, na tai aišku, neatsitiktinai yra miesto pradžios vieta, kur vyko turgus pirmiausia ir aplink ją ir spietėsi įvairūs smulkų žydiški verslai. Tai keletą turim dar išlikusių. Pavyzdžiui, čia dabar stovim prie sporto prekių parduotuvės, trijų aukštų pastatas tarpukariu statytas, kur buvo žydų trapidų šeimos geležies krautuvė. Turtinga šeima, nes jau net trijų aukštų pastatą pasistatė. Deja, jo architektūra truputėlį pasikeitė, gal tas autentiškumas mažiau išlikęs, bet tai yra vienas iš tų istorinių pastatų.
0: Na ir sinagoga?
1: Sinagoga iš tikrųjų yra nuostabi. Dabar joje yra įsikūrusi Kupiškio miesto viešoji biblioteka ir netaip seniai įvyko renovacija. Pagal nuotraukas atkurta kiek įmanoma autentiška išorėje. Tai iš tikrųjų labai nuostabu matyti, kad taip gražiai atkurta ir pažiba dabar miestą. Ir rekomenduoju nepraleisti bibliotekos ir šeimoms su vaikais, nes pirmam aukšte tik įėjus turim vaikų bibliotekėlę, kuri yra labai jauki ir jų turi net žirniukų klubą, kur gali užsukti mamos ir su mažais vaikais ar tėveliai. Ne tik vietiniai, bet žinoma, jeigu tuo metu svečiuojatės, tikrai smagu sudalyvauti ir susipažinti su vietiniais. vietiniais. O be to, dar tik įėjus foje, kur galima rasti ir šiek tiek originalios tapybos, išlikusios iš sinagogos laikų, vyksta ir parodos. Tad biblioteka, na, tikrai rekomenduoju nepraeit, nes gal užtiksit ir kažkokią įdomią laikiną parodą.
0: Gintarė, mes dabar einam. Tuoj Kupiškis baigsis.
1: Tikrai taip, jau tuoj muziejų prieisim, einam dabar pro bažnyčią.
0: Taip, bet bažnyčia didinga.
1: Dar truputėlį už muziejaus jau bus ženklas, Kupiškis nubraukta, prasideda Aukštupėnų kaimas.
0: Taip.
1: Bet čia iš tikrųjų yra gera naujiena, nes Aukštupėnuose yra įsikūręs pagrindinis paplūdimys prie mūsų Kupiškio marių, tai jau tiems, kas nori papramogauti prie vandens, rasti paplūdimio kavinių, vandens visokių pramogų žaidimų, tai tikrai ten jau kelias nuves ar automobiliu, ar pėstute.
0: O apie bažnyčią, ką pasakytumėt?
1: Tai iš tikrųjų mūsų bažnyčia didinga, vadinasi Kristų žengimo į dangų bažnyčia. Jinai statyta 20 amžiaus pačioje pradžioje. Na ir legenda yra tokia, kad jinai, nepaisant to, kad ir dabar mes galvojam, kad didinga, turėjo būti dar aukštesnė. Bet artėjo pirmasis pasaulinis karas, na ir buvo paskleista tokia žinia, kad geriau jau užbaigt statybas, tai bokštus padarė žemesnius. Bet rekomenduoju ir užeiti į vidų, nes ta didžiulė erdvė tokia įspūdinga.
0: Priešais bažnyčia, Kupiškio muziejus.
1: Iš tikrųjų neseniai pakeitė muziejus pavadinimą, buvo anksčiau etnografijos muziejus. Vizija dabar plečiasi, įtraukt ne tik etnografinius dalykus, bet ir miesto istoriją. Tai pats muziejus įgyjo naujų padalinių kituose miesteliuose. Dabar auga ir keičiasi, tai dabar dar man pačiai įdomu, kas toliau bus. Direktorius dar net metų nedirba, Kostas Malakauskas. Jaunas rokiškėnas, tarp kitko iš kaimyninio mūsų miesto atvykęs. Čia dabar šeimininkauja.
3: Muziejaus darbuotojai saugo, kaupia, restauruoja, tyrinėja ir tęsia tradicijas, kurias pradėjo senoji Kupiškio inteligentija ir išsilavinę ūkininkai. Dar 1935 metais muziejui Kupiškyje steigti buvo sudaryta komisija. Ir žinote, ką jie nusprendė? Ogi rūpintis gimnazijos ir liaudies namų statybą. Juose turėjo būti salė operai ir baletui, kambariai rankdarbiams, knygynui, skaityklai, užkandiniai, virtuviai, administracijai, nakviniai ir salės muziejui. Tačiau, kaip dažnai atsitinka, pristigo lėšų. Bet sutikite, idėja buvo ambicinga. Šiandien kuo kvepuoja muziejus? Mūsų pasitinka Kupiškio muziejaus direktorius Kostas Makalauskas ir muziejininkė Miglė Zakarauskaitė.
0: Aš tai prisipažinsiu, kad Kupiškė buvau, laba diena, bet muziejuje nesilankiau. Ieškom direktoriaus.
2: Antras aukštas.
1: Tai pirmoji salė yra laikinų parodų salė, kur nuolat keičiasi, tai skirtingų metų atvykus galima rasti skirtingas parodas.
0: Kas ten laba diena, sako? Taip, laba diena. Tas jaunas ir naujas.
4: Naujas, taip. Kostas Malakauskas. Na, bendras supratimas apie regiono kaip vientiso kultūrinio regiono tapatybę, kurią tiek Rokiškis, tiek Kupiškis, tiek ir kiti gretimi rajonai dalinasi. Taip ir atsidūriau, pamatęs galimybę, kad galima tą regioną pažinti būtent Kupiškyje.
0: Įtariu, kažkas keisis.
4: Patys pokyčiai diktuojami iš šalies. Visai neseniai buvo išplėstas muziejaus profilis. Iki tol muziejus orientavosi etnografinę liniją, sakykim. Dabar pakeistas ir pavadinimas muziejaus iš Kupiškio etnografijos muziejaus. Tapome Kupiškio muziejumi. Na ir esame pareigoti rūpintis pilna krašto tapatybė, jos atskleidimo tiek istoriniu, tiek kultūriniu. Aišku, neatsisakant ir etnografinės dalies, bet matant ir kitus kultūros dėmenis, kuriuos galėtumėm pristatyti tiek vietos žmonėms, tiek ir mus lankantiems žmonėms iš šalies.
0: Ką jūs baigėt?
4: Aš esu istorikas, esu baigęs istorijos studijas tiek bakalauro, tiek magistro Vytauto Didžiojo universitete.
0: Šiek tiek parodysite?
4: Aš galbūt tada paprašysiu mūsų muziejininkų, kad mums parodytų esminius eksponatus, ką galima pas mus pamatyti. Tai štai.
1: Antrame aukšte, pro nuostabius panoraminius langus, galima matyti marias ir Kupiškio piliakalnį jau atsiveria vaizdas. Aukštupėnų piliakalnis, Kupiškio piliakalnis, kaip ir su mariomis irgi varijuojami prastai.
0: Jau čia marios, tai jau tikrai marios.
1: Tikrai marios. Iš tikrųjų, tai tvenkinys, užtvenkta, tai, užtvenkta Levens upė.
0: Jaunimas ir sportuoja su vandens lydėmis.
1: Tikrai taip.
0: Ten mėgsta vasaros
1: ir pažvejoti, kas mėgsta. Tai čia pagrindinė pagrindinis mūsų paplūdimys matosi nuo muziejaus aukštupėnų.
0: Mes jau apie paplūdimį, apie tai, kaip norime maudytis ir kažtos vasaros. Labą dieną.
5: Labą dieną.
0: Su kuo čia susitikau?
5: Muziejininkė Miglė Zakarauskaitė.
1: Tai keliaujam į mūsų parodą.
0: Gintarė tai pradžiugino, kad nekainuoja įėjimas, jokio bileto nėra. Ėjai savo, laisvai įėjai, pasižiūrėjai, gerai, kad sutikai darbuotoją.
1: Dažniausiai pasitinkam žmonės ir palydimus.
0: Rimta ekspozicija.
5: Mūsų muziejus, dabar jau Kupiškio muziejus, pakeitęs pavadinimą nuo praėjusių metų birželio 26 dienos. Mes buvom Kupiškio etnografijos muziejus, tad ir mūsų pagrindinė salė vis dar yra Kupiškio etnografijos muziejus. Ir

0: Didžiausią dalį ekspozicijos atspindi etnografiją būtent, tačiau turime šiek tiek ir archeologijos dirbinių, smatikos, raštijos. Taip pat saugome tikrai išskirtinius ir meno kūrinius, kaip tikrai gerai žinomo dailininko Kazio Šimonio, skulptorius Juozo Kėdainio darbų turime.
1: Čia yra tautodailininkų darbai, o beje daug turite? Tautodailininkų jūsų krašte yra?
0: Taip, turim tautodailininkų. Nemažai iš tikrųjų. Turim tautodailės, kuri atliepia kalvystę, kryždirbystę, tapybos darbus. Žinom Virginiją Jurevičienę, kuri garsėja savo karpiniais. Akmentašį turime Vytautą Jasinską.
1: Audėjų, matau, staklės.
0: Taip, turim ir audėjų, taip pat mezgėjų, kurios ir mezga, ir neria.
1: Kupiškėnai darbštus žmonės.
0: Taip, tikrai taip.
1: Kiek metų šiai ekspozicijai? Čia yra kelios salytės, bet tai matosi,
0: taip,
1: kad jau rinkta.
0: Muziejus yra rekonstruotas 2013 metais. Pagrindinė ekspozicija buvo atnaujinta pagal mūsų žemietės, architektės Gražinos Pajarskaitės projektą. Tai yra jos indėlis, na, tikrai surinkti iškiliausi, įdomiausi kupiškėnų darbai, kurie sieja mūsų kraštą, mūsų tapatybę kultūrinę ir istorinę atmintį.
1: Su architekte Gražina Pajarskaitė teko bendrauti, įdomi asmenybė.
0: Taip, tikrai taip, glaudžiai bendradarbiavo su mumis ir lankėsi tam tikrose ir parodose, ir su ja, ir projektų mes turėjome.
1: Gyveno Vilniuje vis tiek.
0: Taip, bet ji lankėsi Kupiškyje.
1: Bet lankėsi Kupiškyje ir savo ir tikrai, gimtinės nepamiršo.
0: Mūsų ta ekspozicija, mes ir didžiuojamės ir pristatome, kad būtent tai yra Gražinos Pajarskaitės indėlis iš to, ką tenka matyti. Na, pirmoji salė mūsų atliepia lauko darbų temą, kuri talpina 19-20 amžių. Antroje salėje galite matyti senosios skryčios arba trobos, tam tikrus rakandus, bet vėlgi audimo, stakles, verpimo ratelius ir na, kitus dalykus, kurie yra susiję su būtimi, būtent kupiškieniška būtimi. O trečiojoje salėje buvo mintis atkurti senosios skryčios, kadangi senoji skryčia turėjo stanciją arba kupiškieniškai stonciją. Tai būtent šioje dalyje mes ir atkūrėme mūsų didžiausią palikimą, kupiškėnų vestuvių palikimą. Tai ir eksponatai na, atspindi būtent senasis kupiškėnų vestuves.
1: Kupiškio kraštas garsėja kupiškėnų vestuvėmis ir alumi.
0: Taip, aludariai taip pat yra neatsiejama kupiškio krašto dalis ir tam tikrų aludarystės tradicijų mes turime pagrindinės ekspozicijos salės antroje salėje, kur galima matyti įrankius alui gaminti.
1: Ačiū Jums.
0: Kupiškio muziejaus muziejininkė Miglė Zakarauskaitė.
1: Taip, Laurynas Gucevičius yra labai svarbi asmenybė Kupiškyje.
2: Be jokios abejonės. Tiesą sakant, galima netgi taip galvoti, kad apskritai na, vienas garsiausių Kupiškio krašto istorinių asmenybių, kuris tikrai išaugo ir į nacionalinį mastelį, ir netarptautinėje erdvėje yra atpažįstamas kaip architektas. Taip kad Kupiškis tikrai didžiuojasi, kad iš Kupiškio krašto yra kilęs būtent Laurynas Gucevičius. Na ir mes ruošiamės netgi sukurti tradiciją, kad Lauryno Gucevičiaus gimtadienis, kuris yra minimas rugpjūčio 5 dieną, kad tai taptų iš tikrųjų gera proga kiekvienais metais atkreipti dėmesį į šitą žymų asmenį, architektą, permastyti tai, ką yra palikęs jis ir na, pritaikyti šiandienos gyvenimui. Tai mes ir savo muziejuje turėsime rugpjūčio 5 dieną parodos skirtos būtent Laurynui Gucevičiui atidarymą, kuriame planuojame eksponuoti autentišką Lauryno Gucevičiaus krikšto įrašą, būtent iš Palievinės bažnyčios metrikų. Tai mes tą metrikų knygą planuojame atsivežti ir eksponuoti parodos metu. 30-aisiais metais Kupiškis minės 550 metų jubiliejų būtent nuo pirmojo Kupiškio vardo paminėjimo. Taip.
1: Kupiškis paminėtas kuriuose šaltiniuose pirmą kartą?
2: Krokuvos universiteto studentų sąrašuose, kai iš Kupiškio kilęs studentas Stanislovas Jonaitis įsirašė į studentų sąrašus 1480 metais.
1: Seną istoriją turite? Įpareigoja?
2: Yra suburta ir darbo grupė, kuri ruošiasi tai progai, platus ratas ir krašto kultūros žmonių ir tas formatas ir plečiamas. Ieškoma formų, kaip būtų galima tikrai paminėti tą progą, įtraukiant kiek įmanoma įvairiausių formatų. Taip pat, kai kalbam apie Lauryną Gucevičių, kuris tikrai yra nacionalinė figūra, ruošiamės, kad Kupiškis kaip pradžia būtent Lauryno Gucevičiaus duotų startą, bet tą žinią apie Lauryną Gucevičių ir kitus didžiuosius žmonės, kurie kilę iš šio krašto, kad ta žinia skleistųsi per visą Lietuvą, būtent 30 metų kontekste, kai minėsim tą sukaktį.
1: Kostai, mėgstate užeiti į upės kepiklėlę, va, kavos išgerti?
2: Tikrai taip. Tikriausiai traukia pati aplinka, kaip kepiklėlės savininkai sugeba sukurti tą jaukią aplinką, kuri labai tinkama yra įvairiems pokalbiams, pasikviesti ir svečiams. Sveikinimai savininkam, kad jie sugebėjo tą erdvę įveiklinti ir paversti tokia svarbia susibūrimų vieta Kupiškyje.
1: O man atrodo, kad čia jūs jaunimas susibūrėte į kumštį ir vieni kitus palaikote. Štai gidė Gintarė, kepiklėlė savininkė Agnė, visiškai atsidavę žmonės Kupiškiui.
2: Taip, yra nemažai signalų, kad tie jauni žmonės, kurie galbūt savo ateitį išvažiavę iš Kupiškio, jau pradėjo sieti su didžiaisiais Lietuvos miestais, tikimės, kad matydami tą pagyvėjimą, apsisprendžia grįžti į Kupiškį. Iš tikrųjų, jaunimas...
1: Nes yra nuogastavimų, kad Kupiškis tuo įsivaikščios.
2: Regionų realybė visoje Lietuvoje yra tokia, kur žmonės tikrai nuogastauja ir pagristai tikriausiai, bet matome, kad galbūt gali pavykti tiek Kupiškiui, tiek linkėsim ir kitiems miestams tą apsukti šiek tiek.
1: Kaip čia su kultūra, kaip jūs čia laiką leidžiate?
2: Mes žiūrime viltingai, iš tikrųjų renginių tikrai pasiūla yra nemaža, manau, kad kiekvienas pagal savo pomėgius tikrai gali surasti tiek muziejuje renginių, tiek bibliotekoje, tiek ir kitose kultūros įstaigose veikia aktyviai gidė Gintarė, kuri veda ekskursijas. Taip kad pasiūla yra tikrai didelė ir manau, kad kiekvienas pagal savo pomėgius suranda, ką veikti Kupiškyje.
1: Beje, o jūs iš Rokiškio persikraustėte į Kupiškį gyventi?
2: Ne.
1: O vaikų turite?
2: Neturiu dar.
1: Kaip čia dabar?
2: Na gal pasitaisysime?
1: Nutaisykitės.
2: Žiedas yra. Čia stiprus įpareigojimas iš jūsų pusės. Čia labai komplikuotas klausimas. Reikėtų ir sociologus į ratą mūsų diskusijos įsitraukti.
1: Aišku, ne į temą, bet aš ir galvoju. Tai kas jūs pristabdo?
2: Nežinau, sunku pasakyti. Tikėkime, kad pasitaisysim.
1: Mes pajokavome ir labai taip gerai. O dabar grįžtant prie Kupiškio muziejus, ką jūs čia tokio dar žadate nuveikti?
2: Tiesą sakant, mes stengiamės, kiek įmanoma, aktyviau dalyvauti nacionaliniuose formatuose muziejų, įsitraukti į renginių programas, kad mes tikrai būtumėm aktyvus tiek savame krašte, bet matytumėmės ir nacionaliniai erdvėjai. Tikimės, yra įdirbis tam tikras dar labiau pagilinti tyrimus, būtent krašto atminties, pritraukti naujus mokslininkus, kurie galėtų imtis tų darbų, atskleidžiant Kupiškio krašto tapatybę.
1: O yra kad tyrinėti?
2: Be jokios abejonės, yra labai daug dar neišsiaiškintų, daug klausimų keliančių temų, kurias galima tirti. Kad ir mūsų miesto raida, ten yra dar tikrai ką tirti, kas padėtų atskleisti tą nuoseklų miesto raidos vaizdinį. Kitas dalykas, karališkasis dvaras, kuris taip pat laukia dar pirminių, netgi archeologinių tyrimų, iš ten gali paaiškėti tos karališkosios atminties tam tikri klausimai, kurie dar nėra atskleisti.
1: O kur tas dvaras?
2: Čia visai netoliese prie Kupiškio marių. Dvarvietė. Griuvėsiai.
1: Taip. Bet apie atstatymų darbus kalbos?
2: Na, nėra net vaizdinio. Net nebūtų aišku, kaip atstatyti, bet bent jau tie pirminiai archeologiniai tyrimai tikrai galėtų daug atskleisti.
1: Suteiktų daugiau istorinių žinių.
2: Taip.
1: O jums kos taip pačiam? Kas įdomiausia šitame krašte?
2: Man tiesą sakant, kelios kryptys. Viena tų, kad Kupiškis garsėjo daug pasiekusiomis, didelį indėlį Lietuvos kultūroje palikusiomis moterimis. Net turime bent kelias tikrai labai aiškiai atpažįstamas. Ta pati Unė Babickaitė, Veronika Šleivytė ir kitos, per kurių gyvenimą, per kurių veiklą galima aiškinti tiek Kupiškio krašto istorija, tiek ir visos Lietuvos istorija. Šiuolaikinė muziejininkystė labai skatina pasakoti istoriją per lyčių perspektyvą, kad tai būtų kiek įmanoma per skirtingas perspektyvas pasakojama istorija. Ir šitas dėmuo yra labai įdomus ir intriguojantis, nes galima per moterų istoriją papasakoti būtent ir Kupiškio istoriją. Tai čia vienas iš tokių gal dedamųjų, bet aišku yra ir daugybė kitų, kas tikrai labai įdomu ir traukia. Ačiū Jums, kad apsilankė. Kupiškio muziejaus direktorius Kostas Malakauskas.
3: LRT radijas.
1: Gintarė, mes čia vaikštome pirmin atgal, iš tikrųjų kojytėmis apeiti, tai gana paprasta.
4: Nors turim ir nemokamą viešąjį transportą.
1: Nemokamą?
4: Nemokamą.
1: O, taip, čia gerai.
4: Čia viskas nemokama ir prie marių turim nemokamus teniso kortus. Irgi vėl didmiesčių gyventojams atvažiavus, tai čia yra staigmena, nes kiek pinigų galima sumokėti Vilniui, kad pažaistum tenisą, o pas mus nemokamai.
1: Paplūdimys nemokamas, tai tos mariaus aukso vertės.
4: Tikrai taip, prašom atvažiuoti ir atostogauti ir sėtis.
1: Šiaip vandenų pakanka aplink Kupiškį.
4: Na, Kupiškis nėra jau toks apdovanotas vandenių kraštas, tai marios mūsų dirbtinis vandens telkinys toks išsigelbėjimas. Jos siekia apie 20 km, tai iš tikrųjų gana ilgos. Ir būtent pradžia yra Aukštupėnų kaime, kur yra piliakalnis, ant kurio galima užlipus pamatyti visą marių panoramą į priekį. Ir ten yra pagrindinis paplūdimys, kuriame ir sporto treniruokliai laukia, ir tie patys teniso kortai, lauko kavinės, ir kempingas, kuriame galima išnakvoti, o nameliai plūduriuoja ant vandens. Na, Kupiškio standartais, tai ten yra triukšminga ir gyva, nors iš tikrųjų vis tiek toks ganėtinai ramus paplūdimys. Bet kas jau mėgsta visišką vienatvę, tai galima važiuoti dar labiau į šiaurę, yra dar ne vienas paplūdimys, kur gali būti, kad būsi beveik vienas. Ypač žvejam, aišku, aktualu.
5: Na, o toliau laukia pažinti su gatvės menininku, dailininku, muralų tapytoju Mariumi Skrupskiu. Cituoju, mintis iš autorius interneto svetainės. Sienų piešiniais muralizmu užsiimu daugiau kaip 15 metų. Tikiu, kad sienos piešiniai suteikia naują energijos pliūpsnį erdvėj ir kiekvienam žmogui, apsilankiusiam toje erdvėje. Kompozicijose jungiu realistiškus ir grafiškus elementus. Kūrybinėme procese dažnai eksperimentuoju, mėgstu ryškias spalvas ir jų kūriamą šviesę nuotaiką. Dažniausiai dirbu su purškimo technikomis, aerozoliu ir aerografu. Prireikus preciziško tikslumo imuosi teptuko. Kiekvienas piešinys projektas unikalus ir reikalaujantis tinkamai prieiti. Rasti norimą emociją, harmoningai prisiderinti prie aplinkos konteksto. Visuomet siekiu įsiklausyti ir tiksliai atliepti užsakovo viziją, rasti sprendimą, kuris trauktų akį, kurtų vertę ir paliktų įspūdį. Nors sienos ir didelio formato piešiniai yra mano mėgstamiausi, vien jais neapsiriboju ir su malonumu imuosi nestandartinių projektų. Svarbiausia – nepriekaištingas rezultatas. Marius Skrupskis.
4: Mes einame pro generolo Jono Černiaus skverelį. Mūsų pašonėje taip pat restoranas Dyvai, kuris įsikūręs buvusiose kareivinėse irgi istoriniame pastate. Ir artėjom prie Kupiškio legalios gatvės meno sienos. Tai mūsų meno sienos iniciatorius, įkūrėjas, yra gatvės menininkas Marius Skrupskis. Marius buvo vienas pirmųjų žmonių, su kuriuo aš susipažinau atvykus gyventi Kupiškį. Tikrai tapo artimų draugų ir jis yra labai darbštus, geras žmogus ir visada pagelbstintas. Tai pirmiausia, aš aišku jį vertinu ir kaip asmenybę. Bet antroji pusė yra ta, kad kaip Kupiškį jis tikrai yra unikalus, nes užsiima gatvės menu. Ne tik pačiam Kupiškį yra ne vienas jo darbas, bet po visą Lietuvą išsibarsta. Jis priima užsakymus ir kartais ir privačiose erdvėse, ir viduje, ir lauke galima rasti jo darbų. O šita gatvės meno siena yra skirta, na, sakykim, turbūt daugiausiai jaunimui, kad jie galėtų čia ateiti ir išreikšti save dažais, ir tai darant ne nelegaliai, kaip dažnai tai būna.
1: Pasidaškyti,
4: taip. Istorinių pastatų, o čia viską legaliai galima daryti. Ir ant sienos taip pat yra kelių kitų miestų gatvės menininkų darbai.
1: Čia tikriausiai Marius stovi.
4: Čia Marius mūsų laukia.
1: Taip ir supratom. Menininką iš toli pažinsi.
6: Labą dieną.
1: Sveiki. Na, visiškai menininkas.
6: Spalvotas.
4: Dabar garbanotas, bet dabar vasara būna be plaukų. Tai...
1: O kodėl?
4: Kitaip.
6: Keičiu drastiškai išvaizdą.
1: Geras variantas. Dabar, Mariau, nežinau, nuo kurios pusės ir kaip prie jūsų prikepti. Gerai, einam truputį.
6: Kaip tik jums patogu, taip.
1: Šiandien prie visų kabinuosi. Šeimą turite? Visi sako, turiu. Vaikų turite? Ne. Šeimą turite, Mariau?
6: Ne.
1: Nu gerai,
6: vaikų
1: tai iš kur vaikų? Ir vaikų ne. Sako, Kupiškis jis vaikščios tuoja, o vat žmonės neskuba.
6: Neskuba, Kupiškis ramus miestas.
1: Ir jūs ramus?
6: Pakankamai.
1: Na, gerai, gerai. Tai dabar su tais menais, Mariau, matau jaunas žmogus, bet kaip jie atsirado jūsų gyvenime? Tikras kupiškėnas.
6: Taip, nu, iš tokio priemiesčio iš pradžių, bet jau 7 metų kupiškį atsikrausiu.
1: Ne, vis tiek kraštas.
6: Tai taip, taip, savas kraštas. O menai tai kažkaip nuo vaikystės. Aš buvau į menus linkęs, ten iš pradžių televizijoje pamačiau tokius aerografijos, yra toks menas purškimo. Tai nuo to ir prasidėjo, kadangi nebuvo to aerografo galimybės tokio gauti, tai purškimas aerozoliniais dažais tada atėjo man sekanti mintis ir nuo to atsirado visas šitas.
1: Bet mokslus baigėte?
6: Taip, vada vizualio dizaino katedra Klaipėdoje aš studijavau.
1: Ir vis tiek grįžote čia, į Kupiškį?
6: Kažkaip taip gavosi, namai turbūt traukia.
1: Nemandagu lysti svetimą kišenę. O iš ko gyvenate?
6: Tai iš meno ir gyvenu.
1: Įmanoma?
6: Išeina sudurt galą su galu.
1: O, nerimta, taip jau. Durstyti. Čia dabar mes matome jūsų sieną.
6: Čia yra legali vadinama grafiti siena. Tai yra tarsi vieta menininkams ar pradedantiesiam, ar jau tokiem kaip aš, kurie profesionaliai dirba, išbandyti kažkokius naujus įgūdžius, išmokti, išbandyti naujas technikas, kažkokias idėjas pasitestuoti. Nes vis tiek, kai tu darai jau užsakymo projektą, tai yra daug rimčiau, daug atsakingiau. Ir kažkiek tave suvaržo, vis tiek yra užsakovai, kažkiek reikalavimai. Šita siena leidžia laisvai, ekspresyviai kurti, reikšti savo mintis kažkokias. Ar kaip sakiau, pradedantiesiam labai gera vieta irgi pasimokyti, nes yra nedrasu pradžiai.
1: Kiek suprantu, ji jau užimta kitiems kur?
6: Taip, siena yra užpildyta, dėl to sluoksniuojasi tie piešiniai vienas ant kito. Ir tai yra normalu ant legalios grafiti sienos. Aš net nesenai mačiau iš užsienio tokį klipuką, kur jau gal 2-5 cm kažkur tokį storį dažų lupa. Sluoksnis ant sluoksnio yra ant tos sienos tiesiog. Tai yra normali praktika, kad sluoksniuojam piešinius.
1: Mariau, kuris jūsų grafiti?
6: Aštuonkojis, bangos, vietė. Keletas čia yra tos sienos.
1: O sakote, dar yra ir užsakomieji jūsų darbai. Kas užsako ir koks tai menas?
6: Užsako labai įvairiai. Kartais visai privataus žmogaus kieme kažką nupiešti, jam jaukumui sukurti reikia.
1: Taip pat grafiti? Ar...
6: Grafiti, tai jau čia reikėtų padiskutuoti apskritai, kas tai yra. Bet kai yra užsakomasis piešinys, tai mes tai vadinam sieninę tapybą. Muralizmas, tai kad yra atliekama purškiamais dažais, tai vis tiek iš esmės yra sieninė tapyba. Tai, o užsako, kaip sakau, ir privatus žmonės užsako, ir įmonės užsako. Ir savivaldybės užsako.
1: Bet kai jūs sakote, tai yra prašymas padaryti tai būtent, o ne ką nors leisti jums fantazuoti.
6: Dažniausia taip, dažniausia žmonės turi savo idėją, kurią nori realizuoti. Kartais ta idėja būna labai aiški, netgi jau su eskizu, o kartais būna tik užuomazgos idėjas, tada mes ją vystom, kūrėm eskizus.
1: Tai nevaržo laisvos menininko dvasios.
6: Kartais varžo, kartais
1: tada
6: ne.
1: Tada kaip? Tada nusikerpate plaukus. Ai, ką čia su to garbanom?
6: Jo, gal tas čia susiję, bet kartais tas suvaržymas yra gerai, bet jeigu tai yra pastovus suvaržymas, tai kažkaip šiek tiek apsunkina. Tai va tada tokia vieta kaip legali siena labai padeda atsipalaiduoti.
1: Kupiškio krašte, pavyzdžiui, pasakote, aš esu laisvas menininkas.
6: Taip.
1: Ir kaip jūs žiūri vietiniai?
6: Čia gal nuo žmogaus, kuris žiūri, priklauso, kaip jo nežiūri.
1: O
6: man vienodai. Aš gyvenu savo, darau savo ir džiaugiuosi tuo.
1: Vadinasi, šitam krašte galima visiškai save realizuoti?
6: Taip. Tai Lietuva, tai man atrodo, yra tokia kaip vienas miestukas. Jinai tokia nedidelė, mes tik gal užsisėdim, užsibūnam, mums atrodo, kad čia tie atstumai, nuvažiuoti iki Vilniaus, iki Klaipėdos daug. Bet jeigu tu pakeliauji po pasaulį, tu supranti, kad ta Lietuva yra ant delno ir tu čia gali per kelias valandas visus taškus pasiekti ir tai yra visiškai.
1: Nu, jūs visiškai teisus. O kiek jums metų?
6: 37.
1: Pakeliavęs, pamatęs pasaulio.
6: Yra kažkur tekę pabuot.
1: Ir vis tiek čia ir viskas.
6: Taip, man kažkaip vis tiek mėliau yra savam krašte.
1: Pavyzdžiui, kaip jūs leidžiate laisvalaikį?
6: Laukiam vasaros ir mėgvame šiltų oro.
1: Taip, guliu savo. Visas internete paskandęs socialiniuose tinkluose.
6: Tai... Ne, tai yra kažkokie hobi vis tiek. Aš anime visai mėgstu pažiūrėti komiksus, tos japoniškus paskaityti.
1: Bet kiek galima?
6: Ai, galima visai nemažai, žinokit.
1: Suprantu. Kaip Gintarė, ateikit arčiau.
4: Aš turiu kad Marius organizuoja pirtį draugams ir yra...
1: Va.
4: Mūsų draugų kompanijos pirtininkas ir visą žiemą mes mėgaujamės labai gerom procedūrom.
6: Kažkaip net nesureikšminu, čia atrodo tokia natūrali. Tėtis labai pirčių mėgėjas turbūt ir užgrūdino tam karščiui. O tada jau...
1: O iš to gyventi ne?
6: Ne, kažkaip netraukia.
1: Čia tik draugams. Gintarę išpirėte. Visada, va, matau, geros nuotaikos. O atbūla eina, aš galvoju, dieve, kaip jinai čia ir pusiausvara.
6: Atbūlam labai gerai. Kad...
1: Ir nuotaika puikiai, visus pažįsta, įsimylėjusi Kupiškį, Kupiškio kraštą. Va, kokie jauni žmonės.
4: Marius dar turi įvairių ypatingų talentų, kaip pavyzdžiui, jis stovi ant vinių ir irgi praktikuoja tokiu būdu, turbūt meditaciją.
6: Tenka truputį užlipti.
1: Tai vis ieškote keistų tokių išbandymų.
6: Jo, vis tiek kažkaip pasivairini, turbūt ieškai, kas yra įdomu, kažkokių tokių praktikų galbūt, ar ne. Ir...
1: Gintarė, va turėtų žmoną, taip, vaikų, tai ir neleistų į galvą mintis visokios ant vinių stovėti.
6: Taip, neleistų žmoną ant vinių.
1: Ir, ir pačiam nebūtų laiko apie tai galvoti.
4: Nu, matyt,
1: dešimt vaikų aplink pečių. Pradėkinu, Gintarė.
4: Taip, taip, bet mums reikia tokių įdomių žmonių kaip Marius, tai negalim jo uždaryti irgi. Nuobodžio žmona.
1: Kodėl iš karto nuobodį?
4: Ne, ne, gal... ne,

0: Tinai, bet reikia savo laiko.
1: Toks jaunas žmogus kaip Marius, kiek įtakos jis turi Kupiškio jaunimui? Toks žmogus gyvena Kupiškyje.
0: Man atrodo, kad Marius tikrai yra įkvėpimas Kupiškio ir Kupiškio jaunimui. Visų pirma, na, netgi dar kol nebuvo mūsų gatvės meno sienos, jis pamentoriaudavo, organizuodavo įvairias edukacijas su piešimu. Tarp kitko, dar kitas Marius talentas, tai ugnies žongliravimas, ką jis irgi mokydavo jaunimą.
2: Kaip?
3: Beveik pamirštas čia užsiemimas. Buvo įvairių paieškų tiesiog. Meniniam kūrybiniam keliai ieškai kažkokių išraiškų formų. Tai buvo įvairių veiklų, buvo ir darbas su jaunimu, ir ugnies žongliravimas, ir mokymas, ir ten kas tik nebuvo.
1: O va darbas su jaunimu, mentoriavimas, kas čia per veikla?
3: Na, aš ir dabar užsiemu dar realiai, pakviečia kažkur pravesti kažkokius mokymus, workshopą, tai dažniausiai dabar būna susijęs su piešimu ar grafiti tematika, o anksčiau tai...
1: Ir mokote, kaip reikia užpešyti visas sienas mieste?
3: Taip.
1: Namus?
3: Iš esmės moku, kaip reikia eiti nelegaliai, kad nepagauti policiją ir...
1: aš ne prie ko, aš nenorėjau, ne, čia, aš šito neskleidžiu.
3: Čia pokštas.
1: Aišku, kad pokštas.
3: Tai mokom pačio piešimo principų, nes aš kaip sakiau, tai aerozoliniai dažai tai yra tiesiog priemonė. Kaip yra teptukas su dažais priemonė, taip yra purškimas irgi priemonė ir įrankis piešti. Ir mokom to įrankiu naudotis, kokios technikos yra, kaip tai valdoma ir taip toliau.
1: Bet yra atsakomybės, na, yra čia meno sritis, visaip ją gali panaudoti ir blogai, ir gerai, ir išmokyti tos kultūros.
3: Taip, visuomet yra ir edukacijos dalis, visuomet aš pasakau, kad tai yra tas, kas paprastai vadinama grafiti, kad tai yra nelegalus užsiėmimas, kad nereikėtų užsiimti vandalizmu ir tokiais dalykais, kad yra legalios vietos, galima parašyti projektus ir ten piešti.
1: Jums tenka projektus rašyti?
3: Aš pats nerašau, bet dalyvauju.
1: Gintarė, už jūs parašus.
0: Taip.
1: Nes visą žiemą ant vinių stovi, kur čia projektą rašys?
0: Taip, tai iš tikrųjų Marius ir kiekvienais metais, nuo tada prieš 2 metus, man atrodo, kai atsirado gatvės meno siena, organizuoja ir renginius prie jos.
3: Nuo pat sienos atidarymo, pats atidarymas jau buvo kaip toks renginys.
1: Ir kuriais turbūt... metais nubėgo žiūrėti?
3: Tai realiai...
1: 24-ais?
3: Taip, tai tie tokie oficialesni suskelbimai, gal biškiai rečiau būna, bet mes realiai stengiamės pavasaris ir ruduo visada pasidaryti po tokį renginuką, kada suvažiuoja žmonės, kurie mėgsta papaišyti.
1: O daug atvažiuoja?
3: Apie 10 visada susirenka.
0: 10 iš kitų miestų patikslinu, o vietiniai eina pro šalį vat, ir susidomi, pabando, piešia, Marius pamoko.
3: Aš mėgstu tokį pikniką, visi susineša tarsi savo, jaukiai susėda ant pledukų ir kas žiūri, kas šnekučiuojasi, kas prieina sudalyvauti.
0: Lauko žaidimai, tai tiesiog, nu, tokia su muzika, bendravimas, išbandymas, judėjimas, toks jaukus renginys įvairioms amžiaus grupėms tinkamas.
1: Smagus, jūs esate garbanotas, įtariu vasarą būsit nusikirpęs, nusiskutęs ar kaip?
3: Kai jau pradeda visiškai akis dengti man plaukai, va tada aš juos ir kerpu.
1: Trumpai ar visiškai?
3: Visiškai mašinėlė, trumpai, visiškai pasikeičiu, žmonės kitą kartą nebepažįsta.
1: Tai, kas sena nueina ir ateina naujos idėjos, naujas įkvėpimas, naujiems darbams, kūrybai, gyvenimui.
3: Taip, plaukai galvos nebespaudžia ir jeigu nežinau, jau klausimas yra apie idėjas, tai tos idėjos turbūt labai įvairiai sušmežuoja. Kartais atrodo tiesiog kažkokioj rutinoj namie sukiesi ten ar namus tvarkaisi, indus plauni kažką ir toptelį šauna kokia mintis, tik spek čiupt kokį lapelį, užsirašyt, pasieskizuot greitai, tai vat su idėjom keistas.
1: Kaip ten ta idėja? Kokiu pavidalu ateina?
3: Kartais vizualiu pavidalu ateina idėja, kartais tiesiog, nežinau, žodžiais kažkokiais.
1: Mintis tiesiog galvoja šmeištelį.
3: Tu jauti, kad va čia šitą reikia užfiksuot. Neįlinė kažkokia, kur apie orą.
1: Ekskizuojate?
3: Taip, o po to perina viskas į eskizus, kažką bandai vystyti iš tos minties, iš kai kurių pavyksta, iš kai kurių ne.
1: O nebandėte galbūt prie tapybos perėti, grafikos, galbūt fotografijos?
3: Tai kai ieškojau per studijas, turbūt išbandyta nemažai šitų visų technikų, tapybos šiek tiek yra, šiek tiek tenka ir su teptuku padirbti, nes įvairias situacijas reikalauja kitokių technikų, bet man ta tokia labiau ryški, grafiti stilistika vis tiek yra prie širdies ir aš kažkaip prie jos linkęs. Ir pats purškimas man toks artimesnis yra procesas, nes vis tiek biži kitoks procesas purškimo nei tepimo dažų.
1: Na, aišku, neįkalbinėsiu keisti nieko, nes jau pasirinkote. Ir kiek metų šiame mene?
3: Virš 15 metų aš su
1: purškim. Nemažai.
3: Jau pakankamai.
1: Jau seniai teko pavažiuoti.
3: Kol kas tik minimaliai, daugiau kaip turistui pakeliaut, bet planuoju, norėčiau visai kažkur, man atrodo, Latvijoje ir Estijoje organizuoja.
1: Pasisemti naujų idėjų, vis tiek tas duoda.
3: Taip, užsienyje irgi yra ką pamatyti tikrai. Turbūt įsimintiniausia tai buvo, kai tiesiog su draugu keliavom į Paryžių, grinai pasižiūrėt gatvės meno. Tokią pasidarėm, kur nieko daugiau nežiūrėjom faktiškai. Na, išskyrus Eifelio bokštą, bet vien gatvės meną, kur yra gigantiški piešiniai, visos gatvės išpieštos, tai įsimintina kelionė.
1: Oi, Mariau, nežinau, ko dar ir klausti. Labai smagu su jumis, Gintarė.
0: Aš galiu dar paprašyti, kad Marius papasakotų, kur Kupiškyje dar galima rasti jo piešinius, nes gatvės meno siena yra ne vienintelė vieta. Jis yra įprasminęs ir kelias kitas vietas Kupiškyje.
3: Čia pat šalia yra Katinas ant transformatorinės, ant Aibės parduotuvės tenais piešinukas vienas su oro balionu. Yra ant Povilo Matulionio progimnazijos, Povilas Matulionis nupieštas ir dar yra Kraštiečių mikrorajone viena transformatorinė papuošta, irgi projektas su biblioteka buvo darytas.
1: Puošėte miestą?
3: Taip, tai faina gražinti savas vietas. Tie piešiniai bet kokiu atveju pagyvina erdves. Kartais klausia, ar ne per daug dar to meno. Man atrodo dar, kad Lietuvai būtų per daug meno, tai dar toli gražu, kai palygini su užsieniu, kiek yra išpieštų ten plotų.
1: Kaip pagalvoji, ar čia iš plytų tokia sumūdyta siena yra įdomiau? Ar piešiniai ant jos?
3: Taip, mes turim nuotraukas prieš, kai jinai buvo plika tuščia, tai čia dabar daug kartų geriau ir smagiau nuotaiką pakeli.
1: Ir dabar stovime su jumis ir yra apie ką kalbėti.
3: Taip.
1: Mariau, puiku susipažinome iš tikrųjų, kad jūs čia gyvenate ir puošiate Kupiškį. Ir...
0: Tikrai labai unikalus žmogus.
1: Ir vis jūsų draugai.
0: Tai kad Kupiškis mažas, nesunku daug ką pažinoti, bent jau už matymą. Bet ir labai gera tuo, nes tiesiog išeini į gatvę, nueini į biblioteką ir žiūri, o, pažįstamas, kitur vėl pažįstamas. Tai toks kiekviena gyvenama vieta, tiek didelis miestas, tiek mažas, turi savo pliusus, savo minusus, bet na, kad daug kur gali sutikti pažįstamą, man atrodo, tik pliusas, nes tik dar geriau artimesnė bendruomenė, pabendrauti ir palaikyti artimus ryšius lengviau.
1: Taip.
0: Kupiškis nėra didelis miestas, bet jame yra labai gražių žmonių, kuriančių, ar tai kuriančių meną, ar tai kuriančių kepinius, ar tai didžiausių architektų netgi vienas Lietuvos. Turbūt kurti yra žmogaus prigimtis, tokių vat puikių gražių žmonių mes čia turim. O atvykus čia, tai ir kviečiu ne tik aplankyti įvairias vietas, pamatyti jas, bet ir ar susitikti su gidu, išgirsti tiesiai iš jo lūpų istorijos, ar pakalbinti padavėją ir sužinot, kaip čia žmonės gyvena.
1: Gintarė, ačiū jums. Man tikrai buvo malonu su jumis susipažinti, pabendrauti ir jūsų akimis pamatyti puikų miestą.
0: Man irgi labai smagu, kad šiandien čia pasisvečiavot ir labai lauksiu sugrįžtant vasarą, kai sušils prie vandens.
1: Ačiū mieste sutiktiems muziejaus direktoriui Kostui Madakauskui, muziejininkai Miglei Zakarauskaitei, upės kepiklėlės savininkai Agnei Pičaitei, gatvės menininkui Marius Krupskiui ir gidei Gintarei Stepanavičiūtei, kurie padėjo kitomis akimis pažvelgti į šiaurės Lietuvos miestą Kupiškį. Būkite ir toliau su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnenė šeštadieniais 15:05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Kaip visada, visas laidas rasite radiotekoje, na ir kam patinka, tinklalaidėse. Iki.
2: LRT Radijas.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidentas Gitanas Nausėda teiks Seimui tvirtinti socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero pareigas. Tą jis pranešė šį vakar po susitikimo su kandidatu į premjerus. Sinkevičiaus kandidatūra turėtų būti pateikta rytoj, o dėl jos balsuojama kitą savaitę. Nausėda teigia, kad su Sinkevičiumi aptarė svarbiausius darbus, tarp kurių saugumas ir gynyba bei demografijos gerinimas. Pasak prezidento, buvo kalbėta ir apie galimas ministrų kandidatūras, nors konkrečių pavardžių neįvardijo. Jis taip pat dabartinį laikinąjį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį vadina pagrindiniu kandidatu žimti šias pareigas ir naujoje vyriausybėje.
2: Ties kai kuriomis ministerijomis yra kol kas ne vienas kandidatas ir tikrai reikėtų dar truputį pasimti pauzę laiko, neilgą pauzę, aišku, nėra daug laiko, pagalvoti, kuris iš tų kandidatų būtų tinkamesnis. Yra situacijų, kuomet siūlomas dabartinis ministras ir kartu siūlomas galimas alternatyvus kandidatas. Vėlgi sakau, kad šiandien turbūt taško ant jį negalime uždėti ir reikia pagalvoti, ar tas kitas kandidatas, keičiantis dabartinį ministrą, bus tinkamesnis kelias, bus tinkamesnis sprendimas. Ponas Kęstutis Budrys yra pagrindinis kandidatas užsienio reikalų ministro pozicijai užimti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, pats socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, sako, kad kandidatūros turėtų būti aiškios kitą savaitę.
3: Kabinetas ir iš vieno žmogaus jūs sužinosite kitą savaitę, dar supraskite ir tai, kad tai nėra tik tai vien mano, taip, ministras pirmininkas formuoja kabinetą, bet už ministro pirmininko yra dar politinė organizacija, partija, mes turim tam tikrus demokratinius procesus, kada aptariami kandidatai, jie nominuojami, kad nebūtų tik tai vieno asmens, vieno pirmininko kažkoks pasirinkimas, tai ko dar nesam padarę, tą, manau, padarysim kitos savaitės pradžioje. Vien jau demokratų vardan Lietuvos, trys nauji atstovai. Tikrai bus dar ir daugiau pokyčių. Koks tų pokyčių mastas, dabar taip jau sunku pasakyti, bet tikrai daugiau nei trys.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Baltarusija šią savaitę išjungė retransliatorius naudotus rusų atakoms prieš Ukrainą. Anksčiau Zelenskis buvo įspėjęs, kad jeigu Baltarusija to nepadarys, Kyjivas imsis veiksmų pats ir tam buvo davęs savaitę laiko.
4: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляція.
5: Yra daug klausimų dėl Baltarusijos, kas ten vyksta, ar retransliavimo stotys veikia ar ne. Remiantis informacija, kurią man pateikė vyriausiasis vadas ir žvalgyba, nuo birželio 22 dienos retransliatoriai Baltarusijos teritorijoje nebeveikia. Ar jie buvo išmontuoti ar ne, tiesą sakant, dar nežinau. Bet mes dirbame šiuo klausimu. Aš labai atidžiai stebiu situaciją ir kasdien gaunu ataskaitas. Faktas yra tas, kad šiandien retransliatoriai neveikia.
4: Šiandienį dopavydį otrimu fakt, šių retransliatoriai na siūdnį nepracijuoja.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jis yra minėjęs 4 Gomelio ir Bresto srityse veikiančias retransliavimo stotis. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas teigia, kad Europos partneriai nori pasiųsti signalą, kad Ukraina turi tvirtą paramą ir yra stipri. Tai sakė Berlyne priėmęs Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Italijos ir Lenkijos vadovus. 5 NATO šalių vadovai susitiko artėjant kitą mėnesį Turkijoje vyksančiam alijanso viršūnių susitikimui. Mercas teigia, kad Vokietijos vyriausybė siūlo europiečiams įsipareigoti dėl tvirtos finansinės paramos Ukrainai.
6: Ankaroje norime nusiųsti aiškų signalą apie paramą Ukrainai. Vokietijos vyriausybė siūlo, kad mes, kaip Europos NATO sąjungininkai, finansiškai įsipareigotume Kyjivui. Žinia Rusija yra tokia. Ukraina išlieka stipri. Europos parama nesilpsta. Galime pridurti, kad nuo didžiojo septyneto viršūnių susitikimo Evijane transatlantiniai santykiai yra vieningesni nei buvo jau ilgą laiką. Tikimės, kad Maskva iš to padarys išvadas. Atėjo laikas pradėti tai

0: Vašingtonui ir Teheranui pasirašius susitarimą dėl karo pabaigos ir tęsiant derybas dėl tolesnių žingsnių. Susitarimas numato, kad Amerika atblokuos įšaldyto Irano turto už daugiau nei 300 milijardų dolerių, taip pat panaikinamos sankcijos Irano naftai. Pasak Rubijaus, kitos savaitės pradžioje Šveicarijoje turėtų vėl vykti pokalbiai su Iranu. Izraelio gynybos ministras teigia, kad Jungtinės valstijos neprašė šalies išvesti savo pajėgas iš pietų Libano. Tokias sąlygas skelbia derybose dėl karo pabaigos iškėlęs Iranas. Libane veikia Teherano remiama grupuotė Hezbollah. Izraelis Katsas sako, kad kariuomenė neketina trauktis.
1: Izraelio gynybos pajėgos dislokuotos prie fronto linijos ir mes nepasitraukėme. Paskelbėme, kad bet kokiu atveju nepasitrauksime. Šiuo metu tai yra diplomatinis pasiekimas. Jungtinės valstijos nereikalauja, kad Izraelis pasitrauktų iš Libano. Nėra reikalavimo ir bet kuriuo atveju mes nepasitraukėme, bet reikalavimo nėra. Aiškiai tą pasakėme ministrui pirmininkui, prezidentui, karo sekretoriui Pitui Heksetui. Izraelio gynybos pajėgos yra ten, kad apsaugotų Izraelio šiaurės gyventojus.
0: Izraelio gynybos ministras Izraelis Katsas. Tuo metu Libano žiniasklaida skelbia, kad per Izraelio smūgį pietinėje šalies dalyje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Dalyje Europos laikantis karščiams šalyje fiksuojami temperatūrų rekordai. Ispanijos žemyninėje dalyje bendra nakties ir dienos vidutinė temperatūra vakar siekė 28,17 laipsnio. Šis rekordas pagerino taip pat rekordinę temperatūrą fiksuotą pirmadienį. Rekordinė temperatūra šiomis dienomis fiksuojama ir Prancūzijoje. Šiandien čia registruoti didžiausi karščiai per pastaruosius 79 metus. Vidutinė temperatūra siekė 30 laipsnių, o prasidėjus karščio bangai bent pusėje šalies teritorijos termometrai buvo perkopę 40 laipsnių. Karščiausia diena registruota ir Jungtinėje karalystėje, kur temperatūra siekia 35,7 laipsnio. Į Lietuvą ateinant karštiems orams specialistai ragina nepamiršti gerti vandens geriausiai mineralizuotą. Kardiologas Raimondas Kubilius atkreipė dėmesį, kad skysčių dažniausiai per mažai vartoja vyresnio amžiaus žmonės.
2: Paprastai žmogui, kuris laiko iš pažiūros save sveiku, turbūt kasdienis skysčio suvartojimas, įskaitant vaisius daržovius, per kuriuos taip pat gaunam skysčių, tai turėtų būti ne mažiau kaip 2 litrų. Tie pacientai, kurie turi diagnozuotą širdies ligą, patariama kažkiek riboti tų skysčių kiekį, gal užtektų ir 1,5 litro, bet ypatingai norėčiau atkreipti dėmesio į tuos vyresnio amžiaus pacientus, kurie kartais nejaučia troškulio jausmo savo tėveliam, močiutėm. Greta kaip jie jaučiasi, turėtume pasiteirauti, ar jie jau suvartojo reikiamą skysčių kiekį ir turim puikių pavyzdžių, kuomet šeimos nariai palieka tam tikras talpas per dieną ir vis primena, ar jau suvartotas tos gertuvės yra skystis. Turbūt būtų puiku, kad jis būtų mineralizuotas. Esant didesnį aplinkos temperatūrai išprakaituojam, netenkam to elektrolito ir būtent mineralizuoto vandens papildymas, tai būtų atgaiva mūsų organizmui.
0: Kardiologas Raimondas Kubilius. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalių poros Šiauliai, kaip ir prieš 3 metus dėl vietos finale kovo su Kauno Žalgiriu. Į pusfinalį prasibrovė Alytaus Dainavos futbolininkai, jame susitiks su pirmos lygos Minijos klubu. Šiauliečiai ketvirtfinalyje namuose 2-1 palaužė šalies čempionato lyderį Telšių Džiugą. Dainava po baudinių 3-2 nugalėjo Vilniaus rajono Transinvest klubą. Pagrindinis laikas ir pratesimas baigėsi lygiosiomis 1-1. Dainavos vartininkas Airidas Mickevičius atrėmė 4 iš 5 varžovų baudinių. Alytiškiai pirmą kartą pateko į taurės pusfinalį. Pusfinalio etapo rungtynės vyks rugsėjo pradžioje. Prasidėjo pasaulio futbolo čempionato 3-ojo turo rungtynės grupėse. B grupėje Šveicarija susitinka su Kanada, Bosnija ir Hercegovina su Kataro komanda. Po vidurnakčio vienu metu vyks C grupės susitikimai. Majamyje jėgas išmėgins Škotija ir Brazilija, Atlantoje Marokas ir Haitis, paryčiais Lietuvos laiku pirmąjį etapą baigs A grupės dalyvės. Čekija su Meksika ir Pietų Afrikos Respublika su Pietų Korėja. Šiuo metu temperatūra apie 19-21 laipsnį šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas vakarų pietvakarių nestiprus, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų iki 10 metrų per sekundę, bus 23-28 laipsniai šilumos. 22 valandos 10 minučių.
3: Radijas. Žvaigždės žiūrės.

Labas vakaras, esu Dainius Dirgėla ir šį vakarą paskaitysiu jums eilėraščių iš eilėraščių rinkinio 2D ir kiti formatai. Šis eilėraščių rinkinys skirtas Urtei ir Marcelei Paulinai, dviem gražiausiams mano pradėtiems eilėraščiams. Darvino kikiliai, Dirgėlaitėms. Kokius paukščius stebėjo Darvinas, rutuliodamas savo evoliucijos teoriją, klausė manęs vyresnioji. Darvino kikilius, sakau, ir atminties kortelėje automatiškai pasileidžia. Tyliai, tyliai, mylisi kikiliai, tyliai, tyliai, Darvino kikiliai. Mano mažoji stebi mudu ir nieko neklausė. Ji kol kas tik gugena ir pasaulį pažįsta per burną. Jai dabar svarbiausia oralė. Moralė su visais kanto imperatyvais nedomina. Pakabinu lesiklėlę, paberiu saulėgražų, laukiu kikilių, pasiruošęs stebėti. Jokių kikiki, tik paprastieji, vietiniai, žvirbliai. Stebiu, kaip vyresnioji žaidžia su mažaja. Vienai žodžiai iš burnos, iš burnos. Kitai rankų ir kojų pirštai į burną, į burną. Tokios nepanašios viena į kitą, imu abejoti Darvinu. Bet kiekviena savaip panaši į mane. Gal visgi teisus tas Čarlzas? Kikiki, kikenu tyliai, tyliai. Stebėdamas savo padermės evoliuciją. Dar vienas Darvinas, dar vienas tyliai, tyliai, mylisi kikiliai. Dabar žaisime. Skambino praeitis. Neatsiliepiau, neturėjau ką pasakyti. Skambinau ateičiai. Vis nekėlė ragelio, užimta, užimta, užimta. Paskui staiga atsiliepė, tarė, klausau. Sutrikau. Padėjau ragelį. Dabar žaisime katę ir pelę, kuris perskambins pirmas. Futbolas. Žaidžiame futbolą, vienas prieš vieną. Kiekvienas spiriame savo energinį kamulį į kito vartus. Teisėjas vis švilpia nuošalę. Teisėjas vis švilpia, du kamuliai neleistini. Du energinius kamulius į vieną sujungiame. Nugriauname vienus vartus. Vienas kamuolys, vieni vartai. Teisėjas švilpia, tai ne futbolas. O mums nusišvilpti. Mes laimime vienas kitą. Pomidoriukai. Gyvenu su moterimi, kurios testosterono lygis aukštesnis nei mano. Aš prižiūriu gėles, auginu balkone pomidorus. Ji gręžia skyles mano gelžbetoninėje odoje. Degina grąžtus, dažnai pasirodo juodi dūmai. Šipsausi, truputį kutena šnervės, graužia akis. Kaip mums sekasi? Puikiai. Gėlės auga ir žydi, pomidorų krūmai beveik mano ūgio. Mezgasi vėlyvi vaisiai pačiose viršūnėse. Gyvenimo paveikslai ir nuotraukos lietai, bet užtikrintai pakimba ant sugrėžiotų sienų ir apžiūrinėjamus nuogus. Kartais pasiginčijame, daržovės, uogos ar vaisiai yra pomidorai. Galiausiai sutarėme, saldus tie pomidoriukai iš mūsų balkono, su artėjančio rudens rūkštele. Krikšto tėvui. Visą gyvenimą gamino betoną, betonavo Lietuvą skersai išilgai. Prižiūrėjo, kad betonas sustingtų laiku, surakintų savo glėbį viską, ką jam patikėsi. Kūrė struktūras ir procesus, subetonuosiančius mus visus į monolitą. Išėjo į pensiją. Ėmė auginti bites, stebėti, kaip jos lipdo korius, kaip organizuotai skrenda į pievas ir sodus, panyra į žiedadulkių miltus, švelnios žiedadulkių dulkės, kutena šnervės, norisi čiaudyti ir išsprogdinti vidui susikaupusius betono trombus. Anksti mirusiam tėvui. Kai buvau mažas, neklausiau, kaip gyvenasi, kai tau 20, 30, 40. Dabar esu 12 metų už tave vyresnis. Ir tu liksi toks pat jaunas, o aš vis sensiu ir sensiu. Apie žylančius ir retėjančius plaukus, apie amžiaus vidurio krizę, apie alaus pilvą, apie akis, kurios vis tebe nori o, apie stebėtojo pastebėjimus, apie tai, kaip jautiesi vadinamas seneliu, papasakosiu, kai susitiksime. Dabar esu pirmas, pirmoji dalis. Nidoje yra tik tai du greitosios pagalbos automobiliai.
O jeigu tu trečias? Net jeigu tu pirmas ar antras, būsi vežamas su švyturėliais medžių šaknų iškilotų kelių iki mėmelio. Net jeigu tu pirmas ar antras, sėdėsi arba gulėsi įsikibęs visomis keturiomis į viską, barškant visiems kaulams, dantims, trukinėjant laidams ir siuleliui, laikančiams tave kaip helio balioną, pririštą prie šiapus, sirenos ir švyturėliai signalizuos, esi gyvas, esi pirmas ar antras. O jeigu tu trečias? Antroji dalis. Esu gyvas, esu pirmas ar antras, ačiū Dievui ne trečias, pakeliu išnidos į mėmelį, kratomas trukinėjančios vidinės elektros srovės, prisimenu mamos paskutinę greičiausią kelionę greitąją per saulės įkaitintą Vilnių. Suprantu, kaip nuo greičio ir kratimo atsijungia paskutiniai laideliai, nutrūksta siulelis, laikęs helio balioną, jis sproksta, bando išsiveržti pro langą ir subliūkšta, staiga išsikvėpęs. Ar turite žvakę? Trečioji dalis. Esu gyvas, dabar esu pirmas, net jeigu Nidoje Vilniuje būtų tūkstančiai greitosios pagalbos automobilių, net jei jie judėtų šviesos greičiu. Dabar esu pirmas, net jeigu eilės nėra, net jeigu paklausia, kas čia paskutinis. 21 amžius, išmanieji turi prožektorius, bet išeidami vis tiek pasišviečiam žvake. 3D. Mačiau Vilniaus angelą atspausdintą 3D spausdintuvu. Atrodė kaip originalas, tobula kopija. Tikrai patikėtum, kad tai tas vienintelis, nepakartojamas. Įsivaizdavau bažnyčią atspausdintą 3D spausdintuvu. Įsivaizdavau viešpatį atspausdintą 3D spausdintuvu. Įsivaizdavau save, dauginama 3D būdu pagal viešpaties atvaizdą. Meldžiau spausdintuvo. Neužsikirsk. Kasdievybė. Kasdienybė, kasdien kasdienybė, murmesiai iš visų pusių. Kasdievybė, kasdien kasdievybė, geriau įsižiūrėjus. Neturiu rožinių akinių, rožinio irgi. Tuo, ką matau, girdžiu, jaučiu, tikiu ir netikiu vienu metu, vadinasi, nuolat abejoju. Tik piniginė vis pilna rožinių teleloto bilietų. Iki sekmadienio vakaro tikiu 4 kampus, eilutę, įstrižainių susikirtimą, visą visuotinę lentelę. Pirmadienio rytą nebe. Kanarėlės. Būdamas 10 dovanų gavau kanarėlę, geltoną patinėlį, nesustojamai čiulbantį nuo aušros iki sutemų savo narvelyje. Čiulbėti vienam nuobodu, galvojau vaikišku protu. Išprašiau padovanoti jam patelę. Išrinkome baltos spalvos, lyg jaunosios drabužiais. Kanarėlių patelės nečiulba, tyli ir tyli. Tada nesupratau, kaip tai panašu į žmogiškuosius santykius. Jis čiulba ir čiulba, jį tyli ir tyli. Bandžiau juos suleisti į vieną narvelį, pešėsi nuo aušros iki sutemų. Plunksnos geltonos ir baltos į ilgą siurblio straublį. Tada dar nesupratau, ką tai primena. Teko patinėlį atskirti nuo patelės, kiekvienas savo narvelyje. Jis čiulba ir čiulba, jį tyli ir tyli. Ar iš meilės, ar ilgesio, čiulba ir čiulba. Ar iš nemeilės, ar pykčio, tyli ir tyli. Patelė netrukus pasimirė, laidojome dantų pastos dėžutėje, miškelyje prie namų. Patinėlis pragyveno čiulbėdamas, ar iš meilės, ar ilgesio, visą 10 metų. Pasimirė nuo auglio galvoje. Laidojome kitokios dantų pastos dėžutėje, tame pačiame miškelyje. Man buvo 20, verkiau lygiai taip pat kaip 10 metų. Dar ir dabar kažkur padėti, dulka, 2 tušti narveliai. Vienas čiulba ir čiulba, kitas tyli ir tyli.

0: LRT radijas.
1: Valandų vakaro sužinime Žygimantas Kapočius. Prezidentas Gitanas Nausėda teiks Seimui tvirtinti socialdemokratų pirmininką.

0: Ko Mindaugas Sinkevičius kandidatūrą į ministro pirmininko pareigas. Tai jis pranešė šį vakar po susitikimo su kandidatu į premjerus. Sinkevičiaus kandidatūra turėtų būti pateikta rytoj, o dėl jos balsuojama kitą savaitę. Nausėda teigia, kad su Sinkevičiumi aptarė svarbiausius darbų prioritetus.
1: Gynyba ir saugumas turi išlikti ir šito svarbiausių darbo. Krašto apsaugos finansavimas tarp 5-6% bendrojo vidaus produkto turėtų likti kiekybiniu šios vyriausybės tikslu, nes tai yra susiję su Lietuvos siekiu įgyvendinti nacionalinės divizijos projektą ir su mūsų siekiu priimti sąjungininkus, pirmiausia Vokietijos brigadą ir suteikti visas būtinas sąlygas mūsų amerikiečių partneriams. Kitas prioritetas yra demografija. Sutarėme, kad demografinė padėtis yra bloga, tačiau vien konstatavimo nepakanka. Reikia aktyvių priemonių padėčiai pakeisti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak prezidento buvo kalbėta ir apie galimas ministrų kandidatūras, nors konkrečių pavardžių neįvardijo. Jis taip pat dabartinį laikinąjį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį vadina pagrindiniu kandidatu žimti šias pareigas ir naujoje vyriausybėje. Pas socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad kandidatūros turėtų būti aiškios kitą savaitę.
2: Kabinetas ir iš vieno žmogaus jūs sužinosite kitą savaitę, dar supraskite ir tai, kad tai nėra tik tai vien mano, taip, ministras pirmininkas formuoja kabinetą, bet už ministro pirmininką dar politinė organizacija, partija, mes turim tam tikrus demokratinius procesus, kada aptariami kandidatai, jie nominuojami, kad nebūtų tik tai vieno asmens, vieno pirmininko kažkoks pasirinkimas, tai ko dar nesam padarę, tą, manau, padarysim kitos savaitės pradžioje. Vien jau demokratų vardan Lietuvos, trys nauji atstovai. Tikrai bus dar ir daugiau pokyčių, koks tų pokyčių mastas, dabar taip jau sunku pasakyti, bet tikrai daugiau nei trys.
0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologas Bernaras Ivanovas sako, nemanantis, kad Sinkevičiui pavyks kilstelti smarkiai nukritusius socialdemokratų reitingus.
3: Dienotvarkė politinė yra tikrai labai nepopuliari iš visokio sprendžiant, nes dabar pusę lūpų kalbama, bet mano rudenį bus kalbama gerokai garsiau ir apie naujus nekilnojamo turto mokesčius, apie įvairių, manau, akcizų pakelimus, apie pensijinį amžių. Ten ilgas sąrašas tų, vadinkim, nepopuliarių sprendimų. Todėl reitingam tai vargu ar pridės pliusų. Taip pat reikia suprast, kad ponas Sinkevičius, nu, kaip oratorius irgi neblizga, tai ne Ciceronas, aišku, todėl irgi prie partijos reitingų kėlimo jo asmeninės kažkokios savybės vargu ar prisidės.
0: Politologas Bernaras Ivanovas. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoje Nemuno aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Anksčiau atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Padėtas galutinis taškas ilgai trukusioje Nido švyturio pastatų komplekso ir saugojimo istorijoje. Unikalus pajūrio paveldo kompleksas galutinai perduotas Neringos savivaldybės nuosavybėn. Neringos mero Darius Jasaičio teigimu, jei savivaldybė ir bendruomeniai nebūtų pavykę išsaugoti kompleksą, šioje vietoje greičiausiai būtų iškilę nauji gyvenamieji namai.
4: Net ne grėsmė, o faktas, kas būtų įvykę. Čia būtų buvęs dar gražus kotedžas, ko gero čia irgi būtų vaikščio pas valdybės architektai, teisininkai prašydami leisti įsidėti vėliuksus, duris ir panašiai, ir tvora. Ir bendruomenė būtų praradus tikrai istorijos dalį, kuri tiesiog būtų pavirstų dar vienu vasarnamiu.
0: Neringos meras Darius Jasaitis. Planuojama, kad kompleksas per keletą metų bus sutvarkytas ir pritaikytas lankymui. Čia planuojama įrengti ekspoziciją, šviesos muziejų, atverti erdvės menininkams, o Neringos muziejų direktorės Linos Motuzienės teigimu kol kas neaišku, kokių investicijų pareikalaus projekto įgyvendinimas.
5: Kadangi mes norime sukurti vieną moderniausių ir dar galbūt Baltijos šalyse neregėto muziejaus, žinoma, kad tai reikės tikrai nemažų investicijų, ne vieno milijono eurų, bet mes turime minčių teikti įvairias paraiškas, ieškoti papildomą finansavimą privačių rėmėjų. Tai labai tikimės, kad ši idėja bus įgyvendinta kaip įmanoma greičiau.
0: Neringos muziejų direktorė Lina Motuzienė. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Utenoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Naktį be žymesnio lietaus, vėjas vakarų pietvakarių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima per kūnyje, temperatūra 23-28 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
6: Čia LRT radijas.

LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentas Gitanas Nausėda teiks Seimui tvirtinti socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero pareigas. Tai jis pranešė šį vakar po susitikimo su kandidatu į ministrus pirmininkus. Sinkevičiaus kandidatūra turėtų būti pateikta šiandien, o dėl jos balsuojama kitą savaitę. Nausėda teigia, kad su Sinkevičiumi aptarė svarbiausius darbus, tarp kurių saugumas ir gynyba bei demografijos gerinimas. Pasak prezidento, buvo kalbėta ir apie galimas ministrų kandidatūras, nors konkrečių pavardžių neįvardijo. Jis taip pat dabartinai laikinai užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį vadina po pagrindiniu

0: kandidatu žimti šias pareigas ir naujojoje vyriausybėje.
1: Ties kai kuriomis ministerijomis yra kol kas ne vienas kandidatas ir tikrai reikėtų dar truputį pasimti pauzę laiko, neilgą pauzę, aišku, nėra daug laiko, pagalvoti, kuris iš tų kandidatų būtų tinkamesnis. Yra situacijų, kuomet siūlomas dabartinis ministras ir kartu siūlomas galimas alternatyvus kandidatas. Vėlgi sakau, kad šiandien turbūt taško ant jį negalime uždėti ir reikia pagalvoti, ar tas kitas kandidatas, keičiantis dabartinį ministrą, bus tinkamesnis kelias, bus tinkamesnis sprendimas. Ponas Kęstutis Budrys yra pagrindinis kandidatas užsienio reikalų ministro poziciją užimti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Pats socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad kandidatūros turėtų būti aiškios kitą savaitę.
2: Kabinetas ir iš vieno žmogaus jūs sužinosite kitą savaitę, dar supraskite ir tai, kad tai nėra tik tai vien mano, taip, ministras pirmininkas formuoja kabinetą, bet už ministro pirmininko yra dar politinė organizacija, partija. Mes turim tam tikrus demokratinius procesus, kada aptariami kandidatai, jie nominuojami, kad nebūtų tik tai vieno asmens, vieno pirmininko kažkoks pasirinkimas. Tai ko dar nesam padarę, tą, manau, padarysim kitos savaitės pradžioje. Vien jau demokratų vardan Lietuvos, trys nauji atstovai. Tikrai bus dar ir daugiau pokyčių. Koks tų pokyčių mastas, dabar taip jau sunku pasakyti, bet tikrai daugiau nei trys.
0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Baltarusija šią savaitę išjungė retransliatorius naudotus Rusijos atakoms prieš Ukrainą. Anksčiau Zelenskis buvo įspėjęs, kad jeigu Baltarusija to nedarys, Kyivas imsis veiksmų pats ir tam buvo davęs savaitę laiko.
3: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляція.
4: Yra daug klausimų dėl Baltarusijos, kas ten vyksta, ar retransliavimo stotys veikia ar ne. Remiantis informacija, kurią man pateikė vyriausiasis vadas ir žvalgyba, nuo birželio 22 dienos retransliatoriai Baltarusijos teritorijoje nebeveikia. Ar jie buvo išmontuoti ar ne, tiesą sakant, dar nežinau. Bet mes dirbame šiuo klausimu. Aš labai atidžiai stebiu situaciją ir kasdien gaunu ataskaitas. Faktas yra tas, kad šiandien retransliatoriai neveikia.
3: Šiandienį dopavydį otrimu. Fakt, šių retransliatoriai na šiandienį nepracijuoja.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dalyje Europos laikantis karščiams šalyse fiksuojami temperatūrų rekordai. Ispanijos žemyninėje dalyje bendra nakties ir dienos vidutinė temperatūra antradienį siekia 28 ir 17 šimtųjų laipsnio. Šis rekordas pagerino taip pat rekordinę temperatūrą fiksuotą pirmadienį. Rekordinė temperatūra šiomis dienomis fiksuojama ir Prancūzijoje. Pastarąją parą čia registruoti didžiausiai karščiai per pastaruosius 79 metus. Vidutinė temperatūra siekia 30 laipsnio, o prasidėjus karščio bangai, bent pusėje šalies teritorijos termometrai buvo perkopę 40 laipsnių. Tuo metu į Lietuvą taip pat ateinam karštiems orams, specialistai ragina nepamiršti gerti vandens, geriausiai mineralizuotą. Kardiologas Raimondas Kubilius atkreipė dėmesį, kad skysčių dažniausiai per mažai vartoja vyresnio amžiaus žmonės.
5: Paprastai žmogui, kuris laiko iš pažiūros save sveiku, turbūt kasdienis skysčių suvartojimas, įskaitant vaisius daržovius, per kuriuos taip pat gaunam skysčių, tai turėtų būti ne mažiau kaip 2 litrų. Tie pacientai, kurie turi diagnozuotą širdies ligą, patariama kažkiek riboti tų skysčių kiekį, gal užtektų ir 1,5 litro, bet ypatingai norėčiau atkreipti dėmesio į tos vyresnio amžiaus pacientus, kurie kartais nejaučia troškulio jausmo savo tėveliam, močiutėm. Greta, kaip jie jaučiasi, turėtume pasitraukti, ar jie jau suvartojo reikiamą skysčių kiekį ir turim puikių pavyzdžių, kuomet šeimos nariai palieka tam tikras talpas per dieną ir vis primena, ar jau suvartotas tos gertuvės yra skystis. Turbūt būtų puiku, kad jis būtų mineralizuotas. Esant didesnį aplinkos temperatūrai išprakaituojam, netenkam to elektrolito ir būtent mineralizuoto vandens papildymas, tai būtų atgaiva mūsų organizmui.
0: Kardiologas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Raimondas Kubilius. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Naktį be žymesnio lietaus, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos, dieną trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra sieks 23-28 šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
6: Už Vilnių. Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
7: Visada visiems žmonėms sakau, jeigu jaučiatės vieniši, jeigu kažkokia vienatvė ar kažkas, eikit dirbti. Eikit dirbti, darbas tai viską išgyda. Visas vienatvės, viską.
6: O čia 62.

0: tvarkausi.
1: O tvarkosi taip, kad gražu žiūrėti ir net sunku patikėti. Namai stilingi, už ūkinio pastato du šiltnamiai. Sodyboje ažuolinė skulptūra tėvams pagerbti. Kieme vien akmenis, tarp kurių gausybė augalų iš įvairių pasaulio kampelių.
0: Net iš Moldavijos vaikščiant pamačiau labai gražius augalus, nusilaužtų šakelių, net lėktuve ten sudėjus viską į mineralinį vandens, ten buteliuką tokį parsivežiau ir išsiauginau.
1: Vilija gimė, užaugo ir tebegyvena Udekų kaime, kaip ir jos tėvai, jos sesuo ir sūnus.
2: Neatsibosta jum tame pačiame kaime?
0: Tikrai ne, žinokit, man nieks neatsibosta, o čia kaime, tai kai eini tiesiog kiekvienas žmogus tau kaip savo, kam kokios bėdos, aš žinau, kad kreipsiasi mane.
1: Jūsų dėmesio į 62 Vilija Kaškelytė Narvidienė, moteris, iš kurios visi mes galėtume pasimokyti tvirtybės ir noro džiaugtis gyvenimu.
3: Vilniaus.
4: Vilija, maždaug 1998-ieji, jūs su vyru, turėdami sūnų paauglį, nusiperkat štai šitą sodybą Udekų kaime, tame pačiame kaime, kuriame tada ir gyvenot, ar ne?
0: Taip.
4: Kodėl jūs norėjot būtent šitos sodybos, nes jūs sakėt, norėjot šitos ir ne kitos?
0: Norėjau šitos sodybos vien dėl to, kad čia man patiko labai namas šitas ir tais laikais tas namas buvo pats gražiausias, o aš būtinai to ir užsinorėjau. Daugiau man patiko, kadangi ir mano tėveliai gyvena jau buvo pasistatę toj pačioj gatvėj savo kitą namą. Ir buvo didelė svajonė, vis praeidau pro šalį, o ta sodyba tada gyveno žmonės, paskui, kai pardavinėjo, jinai labai brangiai kainavo, bet vis tiek mano buvo didelė svajonė, vizija, tai aš irgi daug dirbau, nes jau turėjau ir verslą ir viską, ir vis tiek tą sodybą įsigijau, bet toj sodyboj nebuvo, dabar ką mato, čia tik tai buvo paprastai, nu, buvo kažkiek jinai tvarkama, prižiūrima žmonių čia gyvenusių, bet buvo čia tujų gyvatvėrėsi, buvo biškelį ten tų gilių, o atėjus man, tai aš labai norėjau būtent susikurti tokią sodybą, apie kurią net visą laiką ir svajojau. Taip ir pradėjau, šitos tujos buvo išrautos visos tos senusios ir dabar, kur matot, va čia buvo senos obelis, o aš didelį akmenų dar esu mylėtuje, tai va dabar čia akmenynai, o tarp akmenynų visi tie augaliukai, vienas už kitą yra retesni jie, irgi parsivežta iš visur, jeigu pamatydavau, tai net iš Moldavijos važiavus ten Kišiniove vaikščiant, pamačiau labai gražius augalus ir pabandžiau iš tų augalų, tada irgi iš mažiučių nusilaužtų šakelių, net lėktuve ten sudėjus viską į mineralinį vandens, ten buteliuką tokį parsivežiau ir išsiauginau augaliuką tą. Taip pat ir Latvijoje kažkur va, pamačiau ten irgi prie sodybos, bet ten mažytė pievos, mažytė atžalytė ir tiesiog irgi buvo servetėlė sudrikinta, parvežta, va dabar mato kokie dideli gražus krūmynai ir jie vasara, labai pavasarį jau vėliau pradeda žydėti. O šiaip augalam tai aš atiduodu irgi dalelę savęs, nes tie augalai yra mano pačios, vieni skiepyti, kiti prilenkti, kiti išauginti. Ir man reikia daug augalų, kai kuriems sudybui gali būti vienas kitas augalas, bet čia ne mano stilius, man reikia daug, kad būtų ištisai visus metus žydėjimas. Va dabar matau, daug tulpių įvairių yra, tos tulpės nužydės, pradės žydėti kiti augaliukai ir taip visą vasarą man turi būti daug žydėjimo. Taip pat iš senovės sakydavo, kad rūtos yra gražus ir šeimos paveldas, ir mūsų tautos paveldas. Tai aš irgi kažkada pasisudinau tik tai keletą krumelių rūtų, nors buvo čia sudybo irgi jų dar, tai dar iš kažkur ten gavus, o daugiau, va matot, kiek tų rūtų pas mane, tai visi, kas atvažiuodavo ekskursijas į sodybą, tai sakė, per visą Lietuvą važiuojant, niekur nematė, kad taip vešliai auktų ir žydėtų rūtos. Aš rūtų laukiu to žydėjimo, tai jas nukerpu tik po žydėjimo, nes man, kai rūta žydi, tai man visada labai gražu yra.
4: Taip, einam gilyn į jūsų sodybą, bet klausytų įsivaizduotų, tai yra tiesiog va, trinkelės, įvažiavimas į kiemą ir iš abiejų pusių, kur be pažvelgsi, kiekvienas lopinėlis yra kuo nors apsodintas arba apdėtas akmenimis. Ir toks įspūdis, kad čia pas

0: Jūs sodyboje, vos jie įvažiavus, yra didžiulė įvairovė ir jeigu bent kažką supranti apie augalus, nori jūs apžiūrėti, tai čia kokį pusdienį gali ir praleisti, vaikštinėdamas ir žiūrėdamas kiekvieną augaliuką, nes toks jausmas, kad kiekvienas jūsų sodybos kampelis yra apgyvendintas. Dabar mes lendam gilyn už namo ir yra tokia pavėsinė su pasvirusiu labai gražiu matyti specialiai pamūrytų židiniu.
1: Taip.
0: Kam jums to židinio čia?
1: Nu, suprantat, kai visi atvažiuoja pas mane, tai saka, kad mano sodyba tai yra mažas botanikos sodas, bet gal iš tikrųjų taip yra.
0: Taip ir yra.
1: Nes aš jau tų augaliukų pati neskaičiuoju, nes jų čia daug įvairovių įvairių yra. O židinys, tai va čia židinys irgi mano kažkada dar vaikystė svajonė, kai aš užauksiu, turėsiu vynuogyną didelį, daug rūšių vynuogių ir židinį, kad atėję svečiai galėtų susėsti prie židinio ir patys skinti valgyti tas vynuogės. Tai mano didelė svajonė irgi įsipildė, nes pasisudinau tas vynuogės ir dabar vynuogių čia yra daug rūšių, taip pat jos vasarą čia gali valgyti kokiu noriu ir geltonas ir raudonas yra tos vynuogės. Tai va, o židinys, nu, irgi man akmuo iš akmens židinys, tai va, man čia irgi mano, kadangi aš jau akmenį mėgstu, medį mėgstu, augalus, gėlės, tai jau čia irgi viskas šitas.
0: Iš tiesų, ta pavėsinė, dabar vynuogių nėra nei lapų, nei pačių uogų, vaisių, bet ta pavėsinė praktiškai čia, kai būna viskas sužaliavę, yra vos nepaslėpta, toks kaip bunkeris.
1: Nu, suprantat, čia labai gerai, kai vasara, kai pavyzdžiui,
0: kai karšta čia
1: vėsu. Kai karšta vėsu. Ir aš pati labai mėgstu vakariais, vasaros vakarais, ypač kai būna karšta, išsiverdu arbatos pudelį, kadangi gyvenu viena, tai arba ten pasidarau irgi arbatos, tai iš savo žulelių, nes žulelių irgi visokių pas mane yra, nusiskinu, tiesiog kažkokį lapą įsimetu ar ką, įsidedu da iš sūnaus bitino gautą medaus kokį šaukštą ir mėgstu tiesiog kažkur pasidėti, pagalvoti kažką, va, nu, aš tiesiog taip pailsiu po visų savo kitokių darbų.
0: Čia prie pavėsinės tokia sena šašlykinė padėta ten toliau, aš tai žinau, čia kaip ir šašlykinė, kamado bona, kas čia yra?
1: Čia dar amžinatelis vyro irgi.
0: Iš metalo viskas iš padaryta, graži, skoninga, nu tokia kaip čia, vieta kepti.
1: Taip, vieta čia rūkykla, čia kepti, čia ir žuvį galim, ir čia šašlykus galim kepti, tai va čia irgi kartu. Galim ir pailsiau toj va, ir va čia viskas kepimui viskas
0: padaryta.
1: Tai jūs padaryta.
0: Pati savo viena kartais pasikepat ar tik tada, kai kokių svečių sulaukite?
1: Ne, viena, žinokit, nelabai turiu ir laiko, kada pasikepti. Kai viena prieš aš lyku, tai sūnus dažniausiai pas save į savo sudybą pakviečia.
0: Taip, einam gilyn, dar įdomus dalykas, mes netrukus prieisim ąžuolinę skulptūrą, kuri stovi, na, jūsų sodybos centre, netoli įėjimo jūsų namą. Ir toje skulptūroje yra, na, išdrožti du žmonės, jūsų tėtis ir mama, taip?
1: Na taip, žinokit, čia ta skulptūra irgi mano, kadangi tėvelį labai mylėjau ir mamytę taip pat myliu, mamytė dar 97 metai dar gyva yra, sveika dar, ačiū Dievui, nu ir mano buvo svajonė tėvam padaryti kažkokią skulptūrą, tiesiog savo kieme, kad mes susirinkę ten galėtumėm pasižiūrėti, prisiminti savo tėvelius ir čia skulptūrą darė man čia Panevėžy, čia Uliūnas, o prieš tai aš visą Lietuvą galiu sakyti, apvažinėjau ir norėjau būtent pajus skulptoriaus darbą, pasižiūrėti, ką daro. Ir va vienintelis tas skulptorius, kuris tiesiog mane ir užkabino. Ir tada daviau nuotrauką ir čia viskas daryta pagal tėvelių nuotrauką. Mamytė yra daugiau kaip 30 metų jau Ūdėkose gegužinių pamaldų atgaivintoje čia, Mojavos pas mum vyksta. Tai va, norėjau ir pavaizduoti mamytę visada su gintaro karoliais ir dabar ir maldaknegė knyčia va, ir o tėvelis, kadangi ir sodiniks, ir bytiniks, tai irgi va, ir medų laiką, ir besišypsantis visą laikys toks ir išliks mūsų atmenti, ir visus labai žmonės mylėja, ir aš labai džiaugiuosi, kad mano tėvai irgi buvo labai nuširdus, labai geri, visi žmonės juos gerbė, mylėja, ir šeimoj mes juos visą laiką kažkaip, ir vis, vieni kitais taip gali iš tėveliui paveldėjom, kad ir tą rūpestį, ir meilę, ir tarpus
0: Skulptoriui pavyko išdrožti jūsų tėčio ir mamos veidus taip, kad būtų įmanoma atpažinti, apie kokius žmonės mes čia kalbam.
1: Taip, labai džiaugiuosi.
0: Bet čia labai sudėtinga išdrožti panašų žmogų.
1: Taip, taip. Čia labai džiaugiuosi iš visą tą skulptūrą, nes ir jinai labai dailiai padaryta. Matot, va, viršum ten lyg ažulas, ne ažulas. Čia ažulinė ta skulptūra yra didelė. Buvo ir atvežimas labai, sakyčiau, toks sudėtingas, kadangi reikėjo specialaus transporto, tai jie jau mums čia atvežė. Taip pat samdžiau dar specialų traktorių, kas ten padėjo pakelti, pastatyti tą skulptūrą. Nu, bet va, čia buvo didelis mano nors, užspyrimas ir turiu.
0: Einam už ūkinio pastato, nes ten taip pat jūsų gyvenimo tam tikros detalės nesibaigė, mes taip pat prieisim šiltnamį. Ką auginat?
1: Viską, absoliučiai. Nuo pat ankstyvo dar žiemos aš viską prisisėju ir viską auginu pati. Nes kadangi noriu, kad savo rankom būtų viskas užaugę. Tai va, čia yra du šiltnamiai, vienas yra ir kitas šiltnamis. Vienas yra senesnis, tam senesnis šiltnamiai jau, sakyčiau, ten daržovės, bulvės jau didelės irgi taip jau pasudinta, kiek jau čia reikia. O čia va, matot, visur šilaugės, čia daug augaliukų, nes taip pat be gilynų noriu, kad visą laik būtų namuose ir uogų visokių pavalgyti. Ir pavalgyti, ir svečiam, ir va čia ir mėtos, ir petražulės, čia daug visko pas mane, gal vienai tiek ir nereiktų, bet aš jau taip įpratus, noriu visko savo. O va, prašom, pasižiūrėkit, mano užauginti daigai, va jau yra agurkai žydi su agurkiukais ir pomidorai žydi, o jau čia salotų ridysėlį jau antras derlius.
0: Bet žiūrėkit, prisiauginus tiek, kad tikrai viena pati tiek nesuvartojat, nebūna po to problemų kažkur padėti žmonės dažnai. Vat ryškiausias pavyzdys tai yra kokios nors cukinijos prisiaugina, neturi kur dėti ir po to vežioja po visą giminę. Imkit ir niekam nereikia tų cukinijų.
1: Nu matot, aš kažkaip žinokit, tų cukinijų tai neauginu daug, ten kokį daigelį, bet pas mane va pomidorai, daug agurkų, ten salotai, nu tai aišku, padovanoju, išdalinu ir viskas, kurgi čia vienai tiek. Nereikia, tie pirmutiniai agurkai būna, o šiaip tai ir daug savo naminę viską darau, ir va, ir krapai ten užšaldyti pas mane, ir džiovinti, ir kitos daržovės. Nu, aš mėgstu, daug prieskoninių visada, visokių pas mane daržovių yra, nu, tai ta pomidorai irgi taip pat prasideda pomidorai jau nuo pavasario, sakykime, iki vėlyvo rudens, nes pagal veislės irgi žinau, kurios tinka vėlesniam, kad visą laik būtų ir pomidorų savo. Aš kažkur vasarė mėnesį tik pabaigiau, nes viską išsilaikau.
0: Bet tai atima labai daug laiko. Ir gėlynai, ir krūmynai, ir visokios rūtos, akmenys, ravėti, prižiūrėti, ar čia augaliukas auga, tada čia va ridikėliai, agurkai, cibuliai. Tai juk visa tai atima laiko, iš kur jūs jo randa tiek.
1: Nu, žinokit, žmogui gyvenimai yra duotas savas laikas, aš taip skaitau. Nu, pavyzdžiui, sėdžiu prie projektų, daugiau dirbu iš namų kartais. Tai va, būna tiesiog atsibūsta tas idėjimas, reikia pailsėti, nu, einu į savo gėlynus. Nu, daugiau kas, aš turiu labai gražią savo, sakykim, šeimą, turiu dvi seseris, Maričią turiu, ir man va tokių kavų, arbatų gėrimų, man užtenka pas jas nainam, bet mes irgi taip įpratę, truputį pasėdžiam, pasišnekam, aišku, būna gražios šventės, mes visi sainam ten, pasibūnam, bet tai būna šventės. O šiaip per tą laiką, kai kas eina pas draugės kavinėti, saka, o aš einu tiesiog, man čia kaip ir poilsis yra prie savo visų tų augaliukų, prie sudinimų, prie ravėjimų, nes tos pačios rankos viską gali padaryti, jos ir nusiravė, ir atrodo norai, pirmiausia yra žmogaus svajonės, paskui yra darbas, o paskui žiūrėk tas darbas ir duoda rezultatus.
0: Dabar čia mes matėm bičių avilių ir visai nemažai, sako, čia sūnus jau rūpinasi užsiima. Jūsų sūnus su savo žmona gyvena čia pat Udekuose, kaip ir jūs toje pačioje Gėlynų gatvėje.
1: Ne, jie gyvena Rūžių gatvėje, jūsų dyba taip pat yra labai prižiūrėta ir ten irgi prizinės vietos, bet vienas iš sūnaus bitynų yra mano teritorijoje, nes kadangi čia yra laukai, sodas dar mano, tai va už mano žemę yra, čia už tos, ant tos mano žemės, čia yra vienas iš sūnaus bitynų. Sūnus dirba prieš gaisriniai tarnyboje ir dar bitininkauja.
0: Ir gyvena tam pačiam kaime. Tam pačiam kaime, suprantu, ir jūsų mama gyvena.
1: Taip.
0: Ir dabar tebe gyvena savo namuose, būdama garbaus amžiaus.
1: Taip. Mes visi gyvenam atskirai, bet visi gražiai sutarėm, visi gražiai bendraujam.
0: Ir jūsų dvi seserys čia gyvena?
1: Vienas esu Juniškėlį.

0: gyvena, o kita sesuo gyvena Ūdekuose.
1: Čia.
0: Čia.
1: Tai
0: čia
1: pat. Jūs, jūsų sesuo, mama ir sūnus gyvena tam pačiam nedideliam kaime.
0: Taip, nes ir mano čia visi seneliai iš tėvelio pusės ir mūsų visa giminiai ir aš pati niekur iš šito kaimo ir nebuvau iš tikrųjų išėjus.
1: Taip,
0: nes...
1: išeina, visas gyvenimas jūs yra čia, juk taip. Jūs gimėt, augot čia.
0: Taip, nes
1: gimėt. Ir toliau gyvena čia.
0: Taip.
1: Ir panašu, ir gyvensi čia.
0: Taip, jau kitaip ir nebegali būti, nes čia viskas įleistos mano šaknis, čia va kažkaip ir viskas ir gyvenu.
1: Neatsibosta jums visą laiką, visą gyvenimą būti pragyvenus ir toliau gyventi tame pačiame kaime?
0: Tikrai ne. Žinokit, aš daug keliauju, daug išvažiuoju, daug bendrauju su žmonėmis įvairiais. Tai man nieks neatsibosta. O čia kaime, tai žinot, kaip būna, kai eini tiesiog kiekvienas žmogus tau kaip savo. Kam kokios bėdos, aš žinau, kad kreipsiasi mane ir man va tas būna toks geras dalykas, net širdžiai malonus dalykas, kai tau kiekvienas žmogus eidamas pamato mane vis tai pasisveikina, net ir mažesnis ar jaunesnis pasikalba, pasitarė ir matau, kokia aš esu tam kaimui, čia visiems reikalinga.
1: Bet jūs norit pasakyti, net ir dabar, kai kuriems jūsų kaimo gyventojams numirus, atsiradus įvairiems naujakuriams, daugiau mažiau iš šitų maždaug 300 gyventojų žmonių, kiek čia gyvena, pažįsta.
0: Taip, taip, aš panašiai kiekvieną žmogų pažįstu, žinokit, ir net gyvena naujakuriai, čia ir atėję, čia vieni atsikėlė iš Šiaulių, kiti čia vėl neseniai čia įsigyja, pas mus Ūdekos nėra tuščių namų, visi namai ir gyvenami, kai tik atsiranda koks namas, tai jis yra nuperkamas ir žmonės iš bet kur perkas, nes kaimas yra gražus, švarus, sakyčiau, toks kaimas, visi žmonės yra kažkur, turi darbus, išvažiuoja. Pas mus gyvas kaims, nes ir kultūros namai, ir felčerinis, ir parduotuvės. Nu, vienu žodžiu, viską turime šitą kaimą. O žmonės taip jau yra įprasta, aš nežinau, va irgi dabar man nauja atsikėlė. Jie, žiūriu, važiuoju, pamatė mane, tuoj viskas kalbina, sako, mes jų žinom, kad jūs čia gyvenat, tai jeigu ką reiks, mes jūs kreipiamės, nu tai va taip ir tokie. Kai žmonėm reikia kažką padėti, visą laiką aš padedu.
1: O kai jums reikia pagalbos, ar yra kas jums padeda?
0: Nu, žinokit, taip, nes buvo gyvenimo tokie... Sunkus man 5 metai, nes po tėvelio išėjimo buvo sunki liga vyrui, sakykim, ir tikrai aš pamačiau, kiek aš turiu daug gerų žmonių, nes visi žmonės man kažkaip norėjo padėti, nors nereikėjo, aišku, tos pagalbos, kažkaip aš viena bandžiau tvarkyti, susitvarkiau, bet va vis tiek tas jų geranoriškumas visą laiką kažkaip ir šildo man, ir aš čia jaučiuosi kaip didelį gražioj šeimoj tarp šito visą savo kaimą, nes man tie žmonės visi visur yra be galo geri.
1: Jūsų vyras mirė prieš 7 metus, jums buvo tuo metu 55 metai, toks vidutinis amžius, be abejo, sukrėtimas yra didelis. Kaip jums sekėsi po to likus jau vienai pačiai čia savo šitoj sodyboje ir savo gyvenime apskritai tvarkytis?
0: Nu, žinokit, pirmiausia, sūnus sakė, mama tau sako labai daug, gal tu eik į miestą gyventi. Bet aš vis tiek pagalvojau, nu, tigi aš... Įpratus dirbti, aš įpratus tvarkytis, iš pradžių po vyro netekties, nes kadangi reikėjo labai slaugyti, aš norėjau, kad jis išeitų ant mano rankų, nebuvo jokių ligoninių, nieko, aš pati jį nusislaugiau, jį nusižiūrėjau. Tai atsirado labai daug to laiko, galvojau, ką aš dabar čia taip staigiai visą tą laiką susidėliosiu, liktai ką veiksiu, bet nu puoliau aišku į tuos visus darbus vėl, puoliau prie projektų rašymo, prie visko ir tas laikas kažkaip ištirpo, nu gyventi, vis tiek čia, kai sukurta, padaryta viskas tiek daug, tai kitur jau nebesusikursiu niekur tokio to gyvenimo, sakykime, ir to augalų ir visko, nu ir gyvenu čia. Tvarkausi.
1: Ir kaip jūs jaučiatės šiandien, čia gyvendama, jau matyt vis tiek, galima sakyti, kad daugiau mažiau susitaikiusi su tuo, kad jau likot gyventi viena ir kažkaip vis tiek, kai lieki vienas, o prieš tai daug metų gyveni ne vienas, kitom akim pasižiūri į save, į savo gyvenimą, į kažkokias detales, kurias puoselėjat ir panašiai.
0: Nu, žinokit, tas laikas, sakykim, labiau jį brangini tą laiką, kiek jis dabar jau yra pragyventas, jau dabar to laiko kažkaip atrodo, norisi daugiau, galbūt reikia sau leisti. Nors aš nesu kažkokia užsidarius, aš labai su žmonėmis, aš važiuoju, aš keliauju, aš

0: viską, jau darbų liktai reikėtų mažinti, bet gaunasi kažkaip kaip ir atvirkščiai. Žiūrėk, dabar irgi, va, atsikėliau šiandien rytą ir galvojau, tuoj nuskubėjau į šiltadaržius, pasižiūrinėjau, apsižiūrinėjau, paskui pasidariau pudelį kavos, atsisėdau čia su kava, nu darbuo iš vakar vakarą reikėjo dar tokį piragą pabaigti pasidaryti. Tai mano ta dienotvarkė, nu tai va, iš ryta vėl čia, kadangi sekmadienį aš labai daugiau nedirbu, tada yra poilsio diena tokia daugiau, tai apie jo vieną kampą pasižiūrėjau, kitą, kas žydi, kas nežydi, paplanavau ir dar prisiminiau, kad man yra dar daug darbų užsakytų, tai turiu dar kažkam kažką parašyti, patvarkyti, nu tai va, tą laiką kažkaip, tą laisvą laiką ir tom mintim to laisvą laiko net neturiu, kad tuos kažkokios didelės vienatvės ar ką, pas man tai nėra, taip aš visada visiems žmonėms sakau, jeigu jaučiatės vieniši, jeigu kažkokia vienatvė ar kažkas, eikit dirbti, darbas tai viską išgyda. Visas vienatvės, viską.
1: Iki tokio lygio, kad jūs net piragus kepa, tai čia augalai, pačiai auginti, rašo, apie tai pašnekėsim, dar ir piragus kepa, tortus kepa, siaubas.
0: Nu čia irgi, žinokit, aš tai galvoju, ką gyvenime Dievas tikriausia dalino, tai man davė, čia ne mano nuopelnas, čia aš viską tikriausia iš aukščiausio gavau, kad ir tie augalai, ir tie tortai, ir visos kiti tie darbai, tai čia viskas, ką viską suspėjau, tai matyt, čia taip jau duota yra.
1: Jūs, sakyčiau, tokia labai plataus profilio, kiek, pavyzdžiui, jūs tokių stereotipiškai kalbant vyriškų darbų pati galit nusidirbti, pavyzdžiui, prigręžti kokią su spintelę? Galit?
0: Nu, žinokit, spintelės grėžtai neteka. Jeigu labai reikia, tai jau sūnus atlaikė, bet va, ir žolę nusipjauti reikia, ir tą sudybą, nu taip, ir šalta žiema buvo, tai aš, nors tas kūrenimas pas man labai geras yra, bet vis tiek va reikia ir ten, sakykime, ir tą kūrą, ir viską, nu viską pasidarai. Taigi nebegalvoju, tie darbuočiai vyriškia, moteriški, ai žiūriu kartais, ir tie akmenys tokie sunkus būdavo pavuliuoti, nu bet, nu galvoju, nu tai imsiu, paskui jau atnešu tų akmenų, padedu į vietą, galvoju, nu čia sunkus, bet matai, vis tiek aš jį atvilkau, tai taip ir gaunas viskas, ir dėliojasi.
1: Labai puikiai tvarkote savo sodyboje, taip pat kita jūsų veiklos rūšys, jeigu taip galima sakyti, aš sakyčiau, galbūt netgi aistra, yra įvairaus pobūdžio knygų rašymas. Iš viso jūs turit parašiusi 11 autorinių knygų, 37 iš viso esat bendraautorė, bet 6 knygos iš visų tų knygų autorinių yra apie žmonės, apie konkrečias šeimas. Kodėl jūs rašot apie žmonės, kurie vis dar yra gyvi? Ir tie žmonės, aišku, jie vienai per kitaip yra susiję su jūsų gimtuoju Pakruojo rajonu.
0: Nu, suprantat, aš irgi dirbau tokį darbą. Iš pradžių, baigus kultūros mokyklą, tapau ten bibliotekininkė Linkuvoj dirbau, paskui Udėkos kultūros namuos dirbau, teka daug su žmonėmis, paskui vieną pirmučiausių, sakyčiau, Pakruojo rajone įsikūriau savo privato verslą. Ir kai išėjau į šitą verslą, taip pat man daug teko bendrauti su žmonėmis, teko ta pati pradžia, o tas bendravimas ir daug ką pasako apie žmonės, apie jų išgyvenimas, mačiau, ko žmonėm reikia iš tikrųjų ir koks tas gyvenimas ir kartais va to, sakykim, tokios įvairios ten babutės, kur ateidavo pas mane, kažko jums reikėdavo, tą jų nuoširdumą, tą širdies gerumą, tą tikrą gyvenimą aš per jas tiesiog ir viską kažkaip krūviausi ir viskas su tas rašymas. Pirmas mano ten, sakykim, knyga, tai išėjo jinai, buvau kultūros, tad būdavo respublikiniai kultūros darbuotojų rašančių suvažiavimai. Tai va, ir
1: čia dar sovietmečių.
0: Dar sovietmečių buvo. Ir kadangi čia iš Pakruojo rajono nieko nebuvo rašančių, tai man vis ten vadindavo važiuoti. Tai aš vis išvažiuodavau, tie renginiai buvo labai gražus, ten po 3 dienas mes ten būdavo į konkursą visokie ir vis savo rajonui kažką parveždavau. Tai kokia padėka, tai ką, ir daugiau čia irgi gavos taip, kad aš neperskaičiau, ateina pas mane kaimynė, sako, tu skaitėjai mūsų auksinę varpą, tau labai daug pinigų skirta knygos leidimui. Nu, aš galvoju, nu negali būti, bet iš tikrųjų paskaičiau, žiūriu, kad ten buvo daug, daug didelį sumą dėtų pinigų ir įsileidau pirmąją savo knygą. O paskui tos...
1: Ir o ta pirmoji knyga apie ką?
0: O pirmoji knyga tai ir buvo čia tokia apie jaunystę, apie, pagrindę tai apie tėviškį. Apie Lietuvą, apie tėviškį buvo ta knyga. Ir...
1: Bet čia dar sovietmečių.
0: Taip. Baltos, baltos pievų gėlės, knygoje pavaizduotas mūsų ūdekų malūnas čia tas jau. Ir ant kiekvienos knygos, kurios leidžiu, aš žiūriu, kad būtų kažkas tokia susirešta su tuo kraštu, su žmonėm, su viskuo, kad, kad nebūtų taip. Bet va žmogus kartu pasiėmęs tą knygą, matytų, iš kurios vietos, iš kurio krašto, apie ką ten rašoma yra.
1: Mes su jumis susipažinom, kai vyko jūsų knygos apie Jaškulių šeimą iš Linkuvos pristatymas. Kaip jūs nusprendžiat, kad štai rašysiu dabar knygą apie Jaškulius, rašysiu knygą apie va šitus žmonės, rašysiu knygą apie va šitus žmonės?
0: Nu čia toks irgi, žinokit, va, laikmetis tiesiog padiktuoja. Parašiau knygą apie tas, sakykime, Mojavas ūdekų. Nu tai irgi, nes jau 30 metų buvo, kai tos Mojavos ir galvoju, reikia kažkaip...
1: Bet pasakykit, viską... klausim, kad suprastų, kas tos Mojavos, kas
0: tai yra. Gegužinės pamaldos, atgaivintos gegužinės pamaldos.
1: Ir kaip jos atrodo?
0: Krašte, gegužės mėnesį švenčiausios mergelės Marijai garbės, eina mes visą mėnesį gėdam. Gėdam kiekvieną dieną, ten specialios maldos yra. Ir tą darom jau 30 su viršų metų, tą gegužės mėnesį. Ir galvoju, reikia man tas moteris, reikia tą visą paveldą, nes ir aš pati viena iš pirmųjų tų gėdotųjų, o tą visą mano mamytė čia atgaivino prieš tiek metų, čia pirmutinė tiesiog pasivadinus vieną kitą gėdoti ir prasidėjo mūsų tie gėdojimai. Ir reikia viską įamžyti. Tai va ir buvo man toks kažkaip, nugalvoju, žmonės tai išeina į amžinybę. O čia va toks gražus paveldas, tegu kiti žino. Ir buvo knyga išleista mano ir daugiau buvo dar filmas ten sukurtas viskas apie šitas gegužinės pamaldas. Ir labai džiaugiuosi, nes kadangi jau kai kurių ir nebėra, bet va jų, sakykime, vaikai, anūkai, girdi ten ir skaitant tų mučiučių balsus. Ir ne mučiutės čia pas mum, ir jaunesnis ateina pagėdoti. Ir va, toks kažkokia, sakyčiau, išliekamoji vertė palieka iš kartos į kartą. Gal dar va dabar gėduosim, duok Dieve, kad ten gėduotumėm daug metų dar į priekį. Bet kas ten žino, jeigu nebegėduosim, bet vis tiek paliks mūsų ateičiai, mūsų, sakykime, ateinančiam kartom, kad čia buvo tokia tradicija ir mes gėduodavom. Taip pat ir knygos apie Jurginų šventę Žeimelį rašiau irgi. Ta knyga išėjo labai graži, spalvota, labai džiaugiuosi, irgi daug žmonių ten pakalbinau. Pakalbinau tas pirmutinės, kurios surengė tą šventę, surinkau nuotrauką, sudėjau. Irgi va tokia graži čia buvo Žeimeliui mažoji kultūros sostinė, į tą progą buvo išleista ta knyga. Tai irgi dar vienas toks vėl padarytas darbas.
1: Gerai, aš suprantu, yra kažkiam kaime, miestelėje tradicija, kažkas vyksta, aišku, tada dar įpinat žmonės, jų istorijas ir išleidžiat knygą. O kaip jūs nusprendėt išleisti knygą apie Jaškulius, Genovaitę ir Romą, kurie yra tiesiog verslininkai, 33 metus, turi savo parduotuvių tinklą, Pakruojo rajone, va, atidarė kabinukę prieš keletą metų ir jie tiesiog gyvena savo gyvenimą, bet vat, nei tradicijos kažkokios, kurią reikėtų aprašyti, nieko, tiesiog šeima.
0: Nu, suprantat, iš vienos pusės, tai man Genovaitės Romualdo Jaškulių gyvenimas labai kažkuo panašus ir mano pačios gyvenimą. Nes aš irgi taip pat verslininkė ir kūriau tą savo verslą nuo pačių, sakyčiau, tokių mažiausių dalykų ir taip pat brangina šeimą. Man va tas labai, kad šeimoje užaugo irgi išaugino gražius vaikus, kurie taip pat patys prasimynė gyvenimo kelią. Ir iki šiandien va Jaškulienė yra paprasta, niekada nepasikeilusi, visada dirbanti, pati triūsianti, neieškanti kažkur, kažko iš šono, sakykim, niekam ten, kad va kažkas tau padėtų, atneštų kažką, paduotų. Tai va man čia labai artima ir mano sielai šitas dalyks. Aš irgi niekad gyvenime nežiūrėjau, kad man kažkas turi būtinai kažką atnešti, paduoti, o viskas stengiausi ir dabar stengiuosi, kad turiu ir užsidirbti, ir išsilaikyti, ir gyventi pati, nes taip ir priklauso žmogui, pirmiausia, pačiam viską. O paskui tai, kai jau ten gali kažkas iš šono padėti. Ir Jaškulių va ta istorija kažkaip man labai jau jinai tokia buvo ir artima.

0: Ieškulienė yra gamtai taip pat ir jūsų sodybos gražiai sutvarkytos. Aš irgi va čia, sakykime, šalia turiu dar kitą tą sodybą, sujungtos mano dvi sodybos, o Ieškulių yra Gedžiūnų kaime viena tena iš senelių paveldėta jau sodyba, kuriai 200 metų. Tai irgi žmonės galėjo paprasčiausiai sutvarkę savo Linkuvoj tą sodybą gyventi ir viskas, bet jiem vis tiek rūpėjo išsaugoti tą ir šeimos tą gražų paveldą, sakykime, kaip ir kažkokia tradicija, kad ir dar senelių, prosenelių atkurta sodyba. Nu tai va ir šitas toks gražus tas jų, sakykime, darbas man labai irgi sužavėja, nes pravažiuojant tikrai mačiau, kad ir ten daug darbo ir viskas, ir taip pat ir tie visi gyvūnėliai ir paukščiai ir viskas, nu kai žmoguje tiek daug visko telpa vienam žmoguje, tai va irgi va tas toks. Ir norėjos būtinai ir kitiems žmonėm parodyti, kad mes susideda mūsų ta žmonių gyvenimas, Lietuvos gyvenimas, sakykime, visų tas gyvenimas iš daug gražių paprastų dalykų. Ir kartais tie paprasti žmonės gyvenantis čia arti mūsų, kurių mes kaip kartais ir nepastebim, bet jie būtent ir yra ta varomoji, sakykime, ta gražioji jėga, kuri ir gražina tą mūsų Lietuvą ir mūsų visų gyvenimus.
1: Jums svarbu fiksuoti žmonės, aprašyti jų gyvenimus, jeigu jūs manot, kad jie verti dėmesio ir kad platesnė visuomenė turėtų juos pamatyti.
0: Nu taip, o kaipgi kitaip, kažkaip ir ateityje aš dar turiu visokių ten tų planų, planelių yra ir irgi tik tai parodyti tai, ko mes atrodo iš tų paprastų dalykų kartais ir ateina tie didieji gerieji darbai, gerieji dalykai, kaip čia pasakius, nes būna taip, kad žmogus kažkur būdamas ten kažkokioje aukštesnėje vietoj ar labiau matomesnėje vietoj, jis padaro kažkokį darbelį ir viskas apie jį jau šneka. O būna tokie žmonės, kurie tuos darbus daug gražesnius daro tyliai, ramiai, bet juos kaip ir nepastebi. Tai mano va toks irgi gyvenimo tikslas parodyti visiems, padaryti tuos savo, sakykime, rašymo darbus, parašytas knygas, kad žmonės žinotų, kad gyvena irgi čia ir tokie tylesni žmonės, bet jie garsus su savo darbais.
1: Kiek jūs stebit kaip gyventoje žinomų žmonių gyvenimus, visokius ten nuotykius, įvykius, mes matom socialiniuose tinkluose daug kas eina iš proto, o ten kažkokie žvaigždė lūpas prisipūtus nuvažiavo kažkur patostogavo, baisinės publikacijos, šimtai tūkstančių peržiūrų ten storijose, paustose, visi komentuoja ir panašiai. Jūsų gyvenime toks stebėjimas egzistuoja, ar jūs tiesiog purto tokie dalykai?
0: Nu kaip, aš aišku, aš domiuosi viskuo, aš ir politiką domiuosi, aš domiuosi ir, sakykime, ir kartais paskaičiau ir tų žvaigždžių gyvenimas, kurios tai kartais nėra jokio žvaigždės, tiesiog sužvaigždėja iš nieko, kaip aš sakau, iš nieko sužvaigždėja. Ir man tiesiog užkabina, galvoju, nu ateikit pas mane, paravėkit, pasudinkit kažką, užaugit. Ginkit ir praeis visi tie kažkokie ten susipykimai, kažkokie stresai, kažkokie tenajus dėl kažkokio niekniekio ten išėjimas iš proto. O kai tarp žmonių gyveni, taigi yra rimtų, gražių dalykų, kur gali ir neatkreipi dėmesį tokius dalykus ten. Nu, bet va, kaip, aišku, tokie žmonės purto, ne mano čia žmonės, va. Ne mano stiliaus, man reikia kitų nuširdies žmonių.
1: O ką jūs galvojate apie tos žmonės, kurie labai mėgsta stebėti tų ale žvaigždžių gyvenimą ir viską ten komentuoti, įsitraukti, po to suvažiuoja giminė kažkur prie stalo ir žiūrėk, pusę laiko prašneka apie kažkokią žvaigždę, kuri ten su kažkuo susipyko.
0: Man tokie žmonės, žinokit, labai tuštus, tuštinybė yra. Visada sakiau, kad tokie žmonės yra tušti, mes kai susirenkam, pavyzdžiui, dažniausiai mūsų šeimos rate susirenkam, tai mes randam kitokių kalbų, mes pakalbam, sakykime, ir apie savo šeimos kažkokias tradicijas, prisimenam savo kažkokius senelius, prisimenam kažkokius tai irgi padarytus darbus, darbelius, ką mūsų tėvai darė, ką kažką. Ir aš ir kai prie stalo, sakykime, irgi, tai visai kitokie mūsų pokalbiai būna. O tie žvaigždės, nu tai kas tenai, ten gali nuvažiuoti kažką padaryti, nu tai irgi va, parašys ir kas iš to. Ir aš taip jų nemačiau, man tai nėra žvaigždės jos. Man, kaip sakiau, tai yra tuštuma žmonių ir viskas.
1: Jūs visą gyvenimą gyvenat vienam kaime ir

0: Venat tyčia specialiai taip nusprendusi, nes jūs taip norit, aprašot, va čia tų mojavų maldų, tų specialių mišių, žodžių tradicijas, viską. Jums svarbu yra jūsų krašto istorija, apskritai, tradicijos.
1: Labai svarbu. Labai svarbu man yra mūsų tarmė, mūsų krašto istorijos ir vyksta įvairūs, čia būna ir respublikiniai institutė, ten renginiai būna darbai apsigynimo įvairūs ir aš labai džiaugiuosi, kad jau 3 metai iš eilės esu viena tarp geriausių kalbos žinovų, kai irgi darbai buvo siunčiami iš Briuselio, iš Belgijos, lietuvių čia rašė visi tuos darbus. Bet mano darbai kažkaip ir visą laiką papuola ir gaunu ten ir diplomus, ir nominacijas, ir taip toliau. Tai va irgi tas, nes noriu kaip tik tai parodyti per savo darbus ir kitiem, pavyzdžiui, apie savo tas tarmes, apie mūsų papročius, apie viską. Irgi renku medžiagą, esu išleidus knygą apie mūsų papročius, apie mūsų tradicijas, apie mūsų tarmiškus žodžius ir tas tarmes, tarmių kilmė, nu, tie darbai tai nesibaigė. Man svarbu viskas.
0: Galų gale, jūs tarmę puoselėjat kasdien kalbėdama tarmiškai, kokiais atvejais jūs nekalbat tarmiškai?
1: Aš žinokit, kai va, pavyzdžiui, nuvažiuoju kažkur ten prie vyriausybės, sakykime, prie Seimo, prie kažkur, tai aš ten nekalbu, jau kalbu taip, kaip dabar, tą gramatinę kalbą. Bet šiaip tai, va, kai jau savo krašte, pas mane visi renginiai, kai aš pradedu, ar kas, aš jau pradedu savo tarmę. Nu, būna kartais, kad irgi reikia, suprantat, kad kalbėti netarmiškai, nes būna suvažiuoja žmonės iš vairių, sakykime, ten ir suvalkiečiai, žemaičiai ir viską, jeigu mes pradėsim šnekėti, nu, tai kažkaip ir kartais nesusikalbėsim. Bet kur įmanoma, tai stengiuosi visur jau tarmiškai šnekėti.
0: Jums gražiai jūsų tarmė, nes man ne.
1: Nu, jum negražienė. Nu, aš ne kiek graži, bet man kiekvieną tarmę, aš stengiuosi irgi, sakykim, ar ten suvalkus tarmė, ar ten būtų tarmė žemaičių, ir ten, nu, vienu žodžiu, visas tas tarmės, kažkaip aš liepiu žmonėms šnekėti, ką reikia išsaugoti, nes tai, sakau, mūsų didžiausias yra kalbos paveldas, nes ta gramatinė kalba, tai mes visi jau mokam kalbėti, bet va šitos tarimės, tai va visi tie senoviniai žodžiai, kurie ten atėjo iš senelių, tai reikia juos ir išsaugoti, rašyti, kažkaip užrašyti, šalia galim, kaip dabar ta žodis tariasi, viską parašyti, tiesiog skatinu, nes man tai graži. Man kiekviena tarmė yra graži. Į dzūkų tarmė graži. Aš ir tas tarmės stengiuosi irgi dar kitom tarmėm kartais pakalbėti, kai reikia ir viską, nes tai irgi man artima dušiai mano.
0: Jūs visko labai daug veikiat, jums yra 62 metai, dar iki tos pensijos reikės pačiai kažkaip prasisukti, pragyventi, niekas čia tos pensijos anksčiau laiko neatneš tikrai. Iš kur pas jūs tiek jėgų ir tiek noro tiek daug visko veikti. Jau visgi 62 metai gal reikėtų pagalvoti, kad nu jau pamažu tempą lėtinam.
1: Nu, žinokit, kad nesinori. Nesijaučiu, va taip iš tikrųjų. Jeigu būtų kažkokių sunkumų, blogumų, tai aišku, tad gal ir sustočiau. Bet dabar aš žiūriu, kad bent tos energijos yra, viską pasidarau, noro gyventi yra, nu tai va, ir tik tai pirmin. O ką daryt daugiau? Tai va, gyvenimas yra gražus, puikus, tik reikia jį gyventi su meile, nikam nepavydėti, taip aš galvoju, nes aš ne vienam žmogui nepavydžiu. Aš galvoju, kaip gerai, kad kažkas gyvena kažką nusipirko, kažką užsiaugino, kažką turi, tai aš kartu tiesiog džiaugiuosi, gal man taip va yra tie genai tokie, nežinau čia, gali mamytė, nes mamytė irgi su tėveliu, nors tėvelis jau buvo 87, kai išėjo į amžinybę, o mamytė 97, bet irgi labai irgi tokie visą gyvenimą buvo, kitiem padėti, tolerantiški ir va ir gyvenam taip.
0: Bet koks kitas lietuvis pasakytų, išgirdęs dabar, kad jūs nepavydit, jūs dar net pasidžiaugiat, kai kitam žmogui sekasi, galvotų, kad jūs nupušus esat, paplaukus.
1: Nu, tai gal todėl man taip ir labai sekasi, žinokit, nes aš ir ateina augaliukų, kas prašo kokių, nu, tai galvoju, negi aš dabar neduosiu, tai aišku, raunu, ten saka, nu, gal jum ką nors dabar reikia, ar ten pinigų.

0: pinigų, nu tai aš ne vieną augalų nesu pardavusi. Aš viską išdalinu, bet pas mane matot, kiek jų daug. Nu tai gyventi taip, o tik taip reikia, o kaip kitaip, kad tau sektus, tai ir sekasi. Tai tikriausia, kai žmogus saka meilės, tai pa žmogų meilės irgi yra labai daug. Kiek jūs visiems dalini visą pas tave ir jis sugrįžta, tai yra neišmatuojami tokie lubinai tos meilės, taip pat ir gerumo ir visko, nu tai čia nu pačio gal žmogaus priklauso. Gal ir mane užtat žmonės labai myli, aš taip galvoju.
1: Pasakoja 62 Vilija Kaškelytė Narvidienė, nedidukė verslininkė, rašytoja, nuo gimimo gyvenanti Ūdekų kaime Pakruojo rajone. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: LRT radijas. Pirmą valandą sužinėme Žygimantas Kapočius. Prezidentas Gitanas Nausėda tieks Seimui tvirtinti socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero pareigas. Tai jis pranešė po susitikimo su kandidatu į ministrus pirmininkus. Sinkevičiaus kandidatūra turėtų būti pateikta šiandien, o dėl jos balsuojama kitą savaitę. Nausėda teigia, kad su Sinkevičiumi aptarė svarbiausius darbus, tarp kurių saugumas ir gynyba bei demografijos gerinimas. Pasak prezidento buvo kalbėta ir apie galimas ministrų kandidatūras, nors konkrečių pavardžių neįvardijo. Jis taip pat bus dabartinį laikinai užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį vadina pagrindiniu kandidatu žimti šias pareigas ir naujojoje vyriausybėje.
1: Ties kai kuriomis ministerijomis yra kol kas ne vienas kandidatas ir tikrai reikėtų dar truputį pasimti pauzę laiko, neilgą pauzę, aišku, nėra daug laiko, pagalvoti, kuris iš tų kandidatų būtų tinkamesnis. Yra situacijų, kuomet siūlomas dabartinis ministras ir kartu siūlomas galimas alternatyvus kandidatas. Vėlgi sakau, kad šiandien turbūt taško ant jį negalime uždėti ir reikia pagalvoti, ar tas kitas kandidatas, keičiantis dabartinį ministrą, bus

0: tinkamesnis kelias bus tinkamesnis sprendimas. Ponas Kęstutis Budrys yra pagrindinis kandidatas užsienio reikalų ministro poziciją užimti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Pas socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad kandidatūros turėtų būti aiškios kitą savaitę.
2: Kabinetas ir neišvyko. Na, kitą savaitę dar supraskite ir tai, kad tai nėra tik tai vien mano, taip, ministras pirmininkas formuoja kabinetą, bet už ministro pirmininko yra dar politinė organizacija, partija. Mes turim tam tikrus demokratinius procesus, kada aptariami kandidatai, jie nominuojami, kad nebūtų tik tai vieno asmens, vieno pirmininko kažkoks pasirinkimas. Tai to dar nesam padarę, tą, manau, padarysim kitos savaitės pradžioje. Ir vien jau demokratų vardan Lietuvos, trys nauji atstovai. Tikrai bus dar ir daugiau pokyčių. Koks tų pokyčių mastas, dabar taip jau sunku pasakyti, bet tikrai daugiau nei trys.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lietuva pasiekė pirmoji daugiau nei 950 milijonų eurų išmoką pagal Europos saugumo veiksmų priemonės arba SAFE programą. Kaip praneša finansų ministerija, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% visos šaliai skirtos daugiau nei 6 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirtos šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad jos padės Lietuvai gyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas teigia, kad Europos partneriai nori pasiųsti signalą, kad Ukraina turi tvirtą paramą ir yra stipri. Tai jis sakė Berlyne priėmęs Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Italijos ir Lenkijos vadovus. 5 NATO šalių vadovai susitiko artėjant kitą mėnesį Turkijoje vyksiančiam alijanso viršūnių susitikimui. Mercas teigia, kad Vokietijos vyriausybė siūlo europiečiams įsipareigoti dėl tvirtos finansinės paramos Ukrainai.
3: Ankaroje norime nusiųsti aišku signalą apie paramą Ukrainai. Vokietijos vyriausybė siūlo, kad mes, kaip Europos NATO sąjungininkai, finansiškai įsipareigotume Kyjivui. Žinia Rusija yra tokia. Ukraina išlieka stipri. Europos parama nesilpsta. Galime pridurti, kad nuo didžiojo septynių viršūnių susitikimo Evjene, transatlantiniai yra vieningesni nei buvo jau ilgą laiką. Tikimės, kad Maskva iš to padarys išvadas. Atėjo laikas pradėti taikos derybas.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Dėl pietų ir vakarų Europoje fiksuojamų rekordinių karščių kai kuriuose miestuose ištuštėjo gatvės, o žmonėms rekomenduojama dirbti iš namų. Dalyje Jungtinės karalystės paskelbtas pats rimčiausias raudonasis pavojaus signalas. LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad Anglijoje ir Velse mokyklose ir darželiai uždaromi arba trumpina darbo laiką. Taip pat fiksuojami transporto sutrikimai.
4: Daug mokyklų ir darželių, kurie jau nuo vakar pietų užsidaro arba trumpina savo darbo dieną ir na, tėvų prašo vaikus pasiimti apie pietus, kai temperatūra dar nėra tokia aukšta. Lygiai taip pat darbovietės, bendrai transporto sistema ir na, visa komunikacija iš visų institucijų yra apie tai, kad jeigu nereikia kažkur keliauti ar važiuoti į darbą, galima dirbti iš namų, tai patartina to nedaryti, nes iš tikrųjų na, laukiama sutrikimų visose įmanomose sistemose. Gal čia pirmiausiai turbūt pasijus transporto sistemoje.
1: LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 18, Vilniuje 19, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Naktį be žymesnio lietaus, temperatūra 11-16, dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
5: Pažinimai.
6: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Mes vis dar stebimės moterimis užimančias aukštas pareigas, bet labai dažnas nesusimasto apie tą atsakomybę, apie tą svorį, kurią žmogus neša. Ir kartais tos pareigos atrodo tokios trokštamos ir geidžiamos visų kitų, bet žmogus, kuris neša jas, gyvena su jomis, irgi yra žmogus. Irgi turi savo istoriją, turi savo jausmus, savo pasaulį, savo matymo lauką. Ir todėl man šiandien yra didelė garbė ir džiaugsmas, kad priešais mane prie mikrofono sėdi Ineta Dabašinskė, nelabadinai Ineta.
7: Labą dieną.
6: Ir Ineta yra Vytauto didžiojo universiteto rektorė. Ineta, ar tuo metu, kai ėjot į tą konkursą laimėt rektoriaus vietą, jautėt, kad jūsų tą vietą nori daug papult žmonių?
7: Taip, nes buvo 6 kandidatai, vadinasi, buvo norinčių.

0: momentas, buvo keletas jų ir prisistatymas bendruomenėms, studentams, senatui, tarybai. Žodžiu, virtinė susitikimų, pristatymų, prisistatymų. Žinoma, kad buvo ir nerimo, ir širdies plakimo dažnesnio, ir burnos džiūvimo, ir emocijų įvairių. Be abejo, nebuvo lengva. Ir pats sprendimas nebuvo lengvas, na, kada jį priėmiau, kad vis tik tai eisiu. O po to visas tas maratonas, tos kampanijos, be abejo, buvo irgi iššūkis tam. Mhm.
1: Ar jaučiat tą pasikeitimą savo gyvenime, kad jūs tapote rektorė vieno iš didžiausių Lietuvos universitetų?
0: Žinoma, jaučiu.
1: Mhm. Koks jisai?
0: Na, pirmiausia, minučių laisvų, net ne valandų, pamažėjo. Kaip jūs pradžioje minėjote, atsakomybė labai didelė. Klausimų įvairovė, taip pat, kuriuos sprendžiu aš, na, ir komanda, taip pat yra labai plati. Nuo ūkio iki mokslo, nuo studijų iki, na, įvairių kitų klausimų. Žinoma, visko labai daug ir universitetai labai, na, yra tokios kompleksiškos ir sudėtingos institucijos. Kaip ir darbdavys, ar ne, vadinasi, mes susitinkame su įvairiais darbuotojais, tai ne tik akademinis personalas, labai daug neakademinio personalo, taip pat studentai, vadinasi, vadovauja institucijai, kuri, na, turbūt sutelkia, bijau pasakyti, žinoma, Vilniaus universiteto rektorius pasakytų dar didesnės, bet žinoma, yra daugiau negu 10 tūkstančių žmonių, tai jau yra didelė institucija.
1: O tos pirmos dienos, ar jūs pamenat jas? Na, jos čia taip neseniai dar įvykė, ar ne? Ir tas pasikeitimas toks, na, jūs pati jaučiat, kad jūs toks šiek tiek ir kitas žmogus turėjot pasidaryti?
0: Gal kitas žmogus nepasidarė, nepasidariau. Atsimenu labai gerai pačią pirmą dieną, spalio pirmoji buvo. Ji, na, tokia keista buvo diena.
1: Kodėl?
0: Sudėtinga, žinoma. Pirmasis buvo posėdis rektorato, kai sukvietėme visus vadovus, tai ir dekanai, atsakingi už studijų procesus, taip pat institutų vadovai ir departamentų vadovai. Buvo didelė žmonių grupė, reikėjo vėlgi ir prisistatyti ir tam tikrus ateities žingsnius ir darbus, na, tuos pačius pirmiausius suvardinti. Buvo toks pokalbis, klausimai, atsakymai, visi šiek tiek įsitempę ir mūsų grupė, ir aš pati, ir žinoma komanda. Na, ir po to galbūt tas kavos drauge podelis po visko buvo jau ramesnis, malonesnis, visiems tos įtampos gal nuslūgo, bet vakare grįžus namo, jau sėdant vakarienės prie stalo, tiesiog skambutis išmušė iš vėžių, nes mamą išvežė su infarktu į ligonę. Tai žodžiu, tokios asmeninės, jeigu visai tos dienos nuotaikos jos buvo tokios keistos ir po to, žinoma, visas mėnuo ir dar ilgiau sekė, kad visada buvo šalia ir turbūt visada mes turime tuos savo šeimos santykius, artimųjų, sveikatos ar kitos problemos ir lygiai taip pat atsakomybės darbe. Tai, kaip jūs sakote, vis tiek mes žmonės ir žmogiškai viską reaguojame, turime savo istorijų asmeninių, šeimos narių, savo pagaliau ir, na, tos institucijos, kurioje tu dirbi ir kam tu atstovauji.
1: O kokia jūs esat vadovė? Esat griežta ar kaip tik labai atlaidi ir minkšta?
0: Matyt, kiti turėtų įvardinti ir pasakyti. Manau, kad esu diskutuojanti, linkusi klausytis ir išklausyti, bet taip pat priimanti sprendimus, kai jų reikia. Manau, kad ir kituose savo gyvenimo etapuose vadovavau, turėjau tą atsakomybę. Manau, kad vadovai supranta, kada ateina laikas priimti sprendimus. Ir tada renkiesi geriausia tavo manimu, jeigu nėra bendro sutarimo dėl vieno ar kito sprendimo. Matyt, tokiu metu ir tas didžiausias iššūkis, kada imiesi atsakomybės nuspręsti, kas bus geriau. Nebūtinai geriausias buvo sprendimas, gal ateitis parodys, bet
1: tos akimirkos geriausios.
0: Tos akimirkos atrodo tuo metu tu sveri ir kažkoks vienas ar kitas kriterijus tuo metu pasirodo stipresnis, dėl kurio tu nusprendi.
1: Žinot, aš pati savo esu susigalvojęs.

0: pagalvojus, kad labai įdomu klausyti žmonių, kurie kažko pasiekė gyvenime. Ar karjerą padarė, ar jie kažkokių sporto aukštumų pasiekė, ar mene ir taip toliau, ar ne? Ir klausydamas jų, aš suprantu, kad įdomiausia dalis yra tas įėjimas, tas kelias. Ir kaip jūs sakot, tas prisėmimas, atsakomybė, žengimas žingsnio, jis ne visada yra lengvas. Ar būna akimirkų per šitus pirmus tuos metus, kai jūs esat rektorė, ar yra akimirkų, kurius galvojat, velnės mane čia nešė?
1: Buvo. Slėpčiau, jeigu sakyčiau, kad kitaip yra. Todėl, kad, na, žinoma, universiteto ar kitų įstaigų institucijų vadovai dažniausiai turi gyventi priimdami sprendimus, sunkius sprendimus. Kaip aš sakau, gyvename visada valdydami tam tikras krizes. Mm-hmm. Santykiai tarp žmonių, ar ne, dėstytojų ir studentų, tarp studentų. Yra bendruomenės nevienodos. Vieni turi vienų problemų, kiti kitų. Pagaliau yra dar išorė. Rodos šių dienų laikas, jis labai yra įtemptas. Daug nerimo, daug neužtikrintumo, daug abejonės. O kartais jos ir pritrūksta. Dažnai sako ir mokslininkai, kad nuo COVID pandemijos susidurėme su tokia neaiškia situacija, kai izoliacija privertė užsidaryti, galbūt atpratome dažniau bendrauti, kalbėtis, jautriau reaguojame vieni kitų pastabas. Gal ir kartų yra nesusikalbėjimas, sakome, na, jaunesnė karta, jie jautresni, vyresni gal nepagalvoja. Visko yra, o universitetas yra margas kaip pasaulis ir kartais mes suteikiame, na, aureolę, kad gyvenimas kažkoks ypatingas, ypatingas ta prasme, kad galbūt yra ir turėtų būti, na, tas mokslo ir studijų procesas, kai susitinka ir skirtingos kartos, ir skirtingi mokslininkų, disciplinų atstovai, kai randasi bendrystė, kažką atrandant, dėl ko nors ginčiantis, ir kai tas ginčas, na, atveda prie įdomių, galbūt, klausimų kelimo, ieškojimo atsakymų, tai tada gera ir jauti, kad kuriama bendra prasmė. Kitais atvejais visko nutinka, tai būna, kaip sakyt, ir gerų studentų, ir ne visai gerų, visokių atvejų girdime ir viešoji, žinoma, diskusijoje, šiuo metu yra egzaminų ir stojimo bus laikas, kalbame apie kokybę prastėjančią ir ne tik Lietuvoje, su kolegomis Europoje ir net daug plačiau diskutuojame apie tai, kad šiek tiek galbūt studentai kitokie, nori visko greičiau, ar ne, jauni žmonės, paprasčiau gal laiko studijuoti rimčiau, giliau, kai kam pritrūksta. Visko yra.
0: O kaip jūs manot, kodėl ta kokybė krenta ir ta motivacija mokytis tampa tarsi nebe prioritetu jaunimo tarpe?
1: Sunku pasakyti, gal vėlgi turbūt apibendrinti būtų sunku, yra visai, bet, na, tai ne mano galbūt asmeninė nuomonė.
0: Taip.
1: Ta, kaip sakiau, yra irgi atkartojusi akademinės bendruomenės, tam tikra dalis jau ir Europoje, sakau, Italijoje, ar Ispanijoje, ar Vokietijoje su kolegomis kalbame. Jie atpažįsta kažkokią tokią tendenciją. Na, visko. Mes galime kaltinti ir technologijas, ir informacijos triukšmą, jos perteklių, nebeturime laiko. Manau, tas tempas greitas taip pat mus skatina greičiau skanuoti tą informaciją, galbūt jos nepatikrinti, neįsigilinti, gylio, visur pritrūksta gylio. Aš irgi pastebiu savo gyvenime, kad dokumentų daug, visi nori atsakymo rytoj, kada įsigilinti trūksta laiko. Tai visi skanuoja kokiu nors portalų antraštės ir įsivaizduoja, kad supranta, kas vyksta pasaulyje. Tai manau, kad čia ar jaunesniam, ar vyresniam žmogui tai galėtų būti taikytina, bet matyti, kad trūksta jau gebėjimo analizuoti, apibendrinti informaciją, ieškoti kelių šaltinių, tada atsirinkti, ar ne, kartais dirbtinis intelektas daug ką pasako. Ar, na, tai čia jau tokia jau, na, gal banali tema, bet mes kiekvieną kartą prie jos sugrįžtame.
0: Ir dar turbūt ilgai mes prie jos grįšim.
1: Taip, nebent suprasime, kaip su juo gyventi. Ir
0: kad neturim pasirinkimo kito, kad, na, jis realiai egzistuoja, viskas. Taip.
1: egzistuoja šalia.
0: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose Vytauto didžiojo universiteto rektorė, profesorė Ineta Dabašinskė.

0: LRT radijas. Pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Vytauto didžiojo universiteto rektorė, profesorė Ineta Dabašinskienė. Ir su Ineta kalbamės apie, na, tą netikėtai ir tikėtai užgulusią atsakomybę ant pečių būti tokio didelio universiteto rektorė. Ir ar jūs įsivaizdavot, eidama iš tas pareigas, kas jūsų laukia? Ar vis dėlto nustebino?
2: Kad atsakomybė laukia, supratau, kad platus sprendimų laukas, veikimo laukas, taip. Kai kas, žinoma, ir nustebo, visą laiką tikiesi, kad gal kai kurie klausimai išsispręs greičiau. Supranti, kad daug yra inercijos. Universitetas, na, struktūra, kuri turi ilgą tradiciją.
1: Taip, toks organizmas.
2: Taip, ir kartais žmonės kalba apie pokyčius, bet kai tų pokyčių laikas ateina, kai tu tik pradedi diskutuoti, jie visi arba dauguma nebūtinai yra palankus tiem pokyčiams. Žinoma, inicijavome ir iki šiol diskutuojame apie poreikį, apie reikalingumą, apie tikslus, dėl ko, nesakau, kad visada net tam tikros idėjos būtinai gali būti geros. Esu tikra, kad, kaip sakiau, esu diskusijos žmogus, norisi kalbėtis, klausytis ir tada vėlgi ieškoti kažkokių geresnių sprendimų, bet matyti, kad pokyčiai labai įjaudrina žmonės, ne visada visi linkę į juos reaguoti pozityviau arba keistis, nes kiekvienas mes turbūt natūraliai saugome savo erdvę, tai ką darome, ką įpratę, tos rutinos, jos ne visada yra mums mielos, bet jeigu įprato žmogus, tai tada
1: saugu.
2: Saugu, taip yra saugu, nes kiekvienas žingsnis į šoną ar į kokią nors kitą pusę, jis kelia nerimo, neapibrieštumo jausmą, nes dabar žinau, nors esu nepatenkintas, o rytoj nežinosiu, kas bus. Tai galbūt dėl to.
1: Jūs esat lietuvių kalbos katedros profesorė, filologijos mokslų daktarė ir jūs tyrinėjot daugia kalbystę, teisingai?
2: Tai daugiau visko tyrinėjau.
1: Daugia kalbystė yra labai įdomus, man atrodo, šiai dienai labai aktualus dalykas, ar ne?
2: Taip, man rodos daug apie tai kalbame. Esu minėjus ir turbūt rašyta, kad mano kaip mokslininkės kelias yra prasidėjęs tokioje psicholingvistikos srityje, vaikų kalbos tyrimus, matyt irgi tam tikro tuo metu pradžios, na, yra to kelio, toks pionieriškas tuo metu buvo tas laikmetis. Labai džiaugiuosi, kad jau būrė ir doktorantų, ir jau docenčių, gal ir profesorių greitai bus toje grupėje. Bet tie tyrimai tuo metu buvo labai nauji, vadinasi, ankstyvosios vaikų kalbos, kaip mes žmonės ateinam į kalbą, ne, tai kokie tie pirmi žodžiai ar garsai ir kaip tas mažas žmogutis per metus dviejus sugeba pradėti kalbėti. Ir po to, žinoma, na, viena kalbystė, tas jaunas žmogus, vaikas, kūdikis, kai pradeda kalbėti, tada domėjusi daugiau lietuvių kalbos, konkrečiai tyrimų. Bet ilgainiui dėl įvairių priežasčių, vėlgi tas mokslininko kelias jis kinta, jis truputėlį keičiasi, susidomėjimo ratas visada platėja priklausomai nuo konteksto. Tuomet, na, susidomėjau ir dvikalbystė, kaip migrantų šeimose, ar ne, kaip gimsta vaikai aplinkoje, kuri yra kitokia, galbūt tėvai lietuviai, bet gyvena, kaip mes žinome, kokioje Airijoje, ar Norvegijoje, ar dar kur nors. Todėl tas laukas tyrimų pasirodė įdomus. O drauge, kai kalbame apie kelias kalbas, apie dvikalbystę, daugiakalbystę, na ir švietimo klausimai labai svarbus. Tampa mokyklų, kalbos politikos klausimai ir net šiuo aspektu irgi esu rašiusi, kažką tyrinėjusi. Vėlgi matome, Lietuvoje daug yra su lietuvių kalbos vartosenos klausimai susijusi. Girdime, kad padaugėjo imigrantų kalbančių įvairiomis kalbomis, bet dominuoja rusų kalba ir šiuo aspektu turi plačioji visuomenė, ką pasakyti ir politikai. Tai be abejo yra nuo politikos iki mokslo klausimų ir žinoma, kad objektas svarbus, tyrinėti reikia. Tik dabar tyrimams laiko
1: Šiek tiek mažiau.
2: Daug mažiau, negu norėčiau, taip.
1: O sakykit, ką jūs iš savo tų tyrinėjimų atradot, kas jums pačiai buvo toks didžiausias atradimas, tas eureka momentas?
2: Įvairių būta tokių atvejų. Ko gero, visada visus nustebina tas, jeigu kalbėtume apie visai jaunus, mažus vaikus, ar ne, tai tas tempas, per kiek laiko jie pradeda kalbėti, kaip kuria savo gramatinę sistemą, leksiką, žodyną, kaip jie mokosi, ar matydami ir pakartodami, kokiais modeliais ta kalba randasi jų gyvenime. Kaip svarbu yra tėvų kalba, visada tas ryšys, na, jeigu artimesnis žmogus mama, tai mes įrašinėdavom ir tas natūralus pokalbis. Buvome irgi pirmieji su mūsų kolegomis iš Lenkijos, kurie pradėjo tą natūralią sakytinę kalbą įrašinėti. Tai dar su visokiais diktofonais. Žinoma, dabar visiškai kitoks yra tas tyrimų laukas, bet pradžiai įdomi ir tada tu galėjai fiksuoti ir žodžius, kada jie ką sako, kodėl tie žodžiai randasi, kokias gramatinės formos ir sistemos. Tai įdomių būtų atradimų. O dėl šitų dvikalbių vaikų, tai mano ir doktorantės tyrė, važiavo, rinko duomenis, ar tai būtų Jungtinė Karalystė, Airija, Norvegija, pati kartu važiavau ir padėjau.
1: Tokios ekspedicijos.
2: Na, taip, mes sakom, lauko tyrimas, arba na, visko ten eksperimentais pusiau vadinam. Tai vis tiek ir su tėveliais, ir su mokytojais kalbinės, dažniausiai lituanistinėse mokyklose lankydavomės. Bendruomenės labai padėjo ir tikrai tokiems tyrimams atlikti nėra paprasta vis tiek. Važiuoti, susitarti iš anksto, kad vaikai būtų reikia leidimų ir tėvų, ir mokyklų, labai ilgas procesas. Bet žinoma, matome didelį tėvų norą, kad kalba būtų išlaikyta, bendruomenės norą, dėmesį, matai skirtumus tarp mokyklų, tarp įsitraukimo. Na, žodžiu, matome gražių tų pavyzdžių, vyresni vaikai, kaip lanko tas mokyklas šeštadieniai, saukodami savo paaugliai, kokius burelius, važiuoja, patinka, nepatinka, šalta, nešalta, sėdi su striukėmis, gal ne visada ta mokykla jau sušilusi iš pačio ryto 8 ar 9 valandą, bet, na, tos pastangos nenueina per niek. Ir gražių tų pavyzdžių yra, kalba išlaikoma, gerėja, jeigu na, vienas kitas tam tikrų metų netėjo, bet labai daug motivacijos matyti, jeigu tėvai, seneliai dažniau sugrįžta į Lietuvą, čia jeigu seneliai palikti, jie turi didelę įtaką. Tokią istoriją pasidalinsiu, kuri sujaudino, kaip sakėte, kas man, tiesiog ne tyrimo rezultatas, bet ta istorija, kuri ir matyt irgi paskui atsiskleidžia. Tai mergaitė nenorėjo mokytis lietuvių kalbos, nes reikia suprasti, kad vaikai eina į angliškai ar norvegiškai kalbančias mokyklas, vadinasi, dominuojanti kalba pradeda formuoti vaiko kalbinę sistemą. Namuose 3-4 metų vaikai moka lietuviškai, bet natūralu, kad aplinka veikia, draugai arba kaimynai, jie nori lygiuotis į tokius pačius kaip kiti ir daug labai yra skirtingų veiksnių, nuo ko priklauso na, vaiko kalbos raida. Ir jeigu mes norime kalbėti apie sėkmingą lietuvių kalbos mokymas ir įsisavinimą, tai tikrai nėra vieno atsakymo. Ir todėl, jeigu mes tyrinėjom vaikus skirtingų grupių, skirtingo amžiaus, tai visada bus labai nevienodi tie rezultatai. Nes individualūs veiksniai, tėvai, šeima, jų motivacija vaiko kalba stiprinti, kiek jie kartu grįžta į Lietuvą, ar tėvai, tėveliai, ar draugai, ar kaimynai. Na, labai labai daug tų veiksnių. Tai pabaigsiu tą istoriją apie tą mergaitę. Man rodosi, buvo 4 metų ir nenorėjo mokytis ir nenorėjo eiti lietuvišką mokyklėlę. Bet po kurio laiko, sakė, priejo prie manęs, buvo 5 ar 4 metų, bet dar labai jauno amžiaus maža. Ir ji tada nusprendė, mama sako, veskiu mane dabar į mokyklą, mano močiutė labai yra gera, nes grįžinėdavo į Lietuvą. Ir ta močiutė jai visada suknelių gražių pirkdavo. Ir sako, aš labai norėčiau su močiute kalbėti ir jai padėkoti ir daugiau jai atsakyti, kai ji manęs klausia. Todėl noriu dabar jau mokytis tos lietuvių kalbos. Ir iš tiesų, jau mes girdėjome ir su tą mergaitę bendravome, kai metus ar jau 2 mokėsi intensyviau ir ta mergaitė labai gražiai kalbėjo. Tai, na, yra tų gražių istorijų, kai vaikai nori, nenori, paskui sugrįžta tas noras ir dėmesys, supranta savo išskirtinumą, galbūt draugų susiranda, nori su jais bendrauti.
1: Bet čia yra toks jautrus momentas, tas kalbėjimas savo kalba, ar ne? Neprarasti jos.
2: žinote, ta savo kalba labai dažnai vaikai sako, kad jie yra dvikalbiai. Jie dažniau kalba geriau tą kitą kalbą, negu lietuvių,
1: šaly gyvena.
2: Tai, toj, kur šaly gyvena. Bet įdomu, vėlgi iš tų pastebėjimų, įdomu, kad berniukai, paaugliai, na, 14-16 metų, puikiai kalbėdami ir geriau kalbėdami angliškai, čia iš Airijos, aš atsimenu tą tyrimą, kad jie sakė, aš esu lietuvis ir aš noriu grįžti į Lietuvą. Ir irgi būdavo klausiminė įvairių tų klausimų, kuo tu labiau jauties ir kas tai berniukai vyresni, jie save tapatino labai aiškiai su lietuvybė, su lietuviškom šaknim.
3: Ar galit paaiškinti, kodėl taip yra? Turit kokiu nors tokiu nuojautų?
2: Na, čia moksliniai tyrimai kai ką irgi rodo, kad pirmas vaikas šeimoje, jeigu dažniausiai taip yra, jis geriau paprastai moka kalbą namų, gimtąją šiuo atveju, negu antri vaikai. Dėl įvairių priežasčių, todėl kad tėvai daugiau dėmesio skiria tiem pirmiem vaikam, tada pirmieji vaikai atsineša į namus mokyklos kalbą ir tos daugiau kitos kalbos namuose randasi. Bet žinoma, dabar taip greitai galbūt nepasakysiu, bet toje grupėje dominavo vaikai, manau, kad galbūt turėjo galimybių daugiau girdėti apie Lietuvą, gal dažniau nuvykti, gal dar tėvai tuo metu nebuvo taip užsiėmę kitais rūpėšiais, įvairių čia priežasčių, bet na,

0: taip gražiai tada suskambėjo jų atsakymai, kai irgi dar tėvai patys dvėjoja, kur jie liks, bet vaikai, paaugliai ypač, ar ne, tai atrodė, kad, na, toks gražus ir optimistiškas jų pasakymas, nuteikiantis optimistiškai, kad karta šitą gali sugrįžti, kad jie gali norėti būti Lietuvoj, tapatintis, grįžti.
1: Čia toks jautrus momentas ir jis, man atrodo, tokį pasididžiavimą tais išvažiavusiais lietuviais ir laukimą sukelia.
0: Ir turbūt tėvams, turbūt mokytojams, aš visą laiką sakau, tie mokytojams, kurie šeštadienį savo valia ir aukodami savo šeimos laiką, tai reikia paminklus statyti. Tikrai yra nuoširdžiai dirbantis ir šeimos nariai ten įsitraukia visi. Žodžiu, graži bendruomenė, daug ir gražiai dirbanti dėl to, kad sugrįžtų mūsų tautiečiai arba kad išlaikytų bent jau tą lietuvybę ir perduotų saviems vaikams.
1: Jūs klausotės pažinimų. Svečiuose Vytauto didžiojo universiteto rektorė, profesorė Ineta Dabašinskienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimą ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Vytauto didžiojo universiteto rektorė, profesorė Ineta Dabašinskienė, ir su Ineta profesorė ir rektorė kalbamės apie dideles pareigas ir didelį platų tyrimų lauką ir tą akademiją. Bet juk vienu momentu dienos kažkada jūs grįžtat namo, uždaro duris ir nusiemat visas tas regalijas. Ir staiga tampat nebe profesorė, nebe rektorė, o tiesiog paprasta Ineta. Kokie jūs esat namuose?
2: Kokia namuose? Nežinau, turbūt labai stipriai ne kitokia negu darbe. Bet galbūt aš pakreipčiau šitą jūsų klausimą, ką norėčiau daryti sugrįžusi. Mm. Kartais yra tų dokumentų skaitimo irgi šusinis.
1: Nesibaigia tie darbai taip lengvai.
2: Nesibaigia ta atsakomybė, irgi turbūt 24 valandų. Bet kokia ir kuo besidominti, ar kuo besidomėjusi, aš dabar galvoju, kodėl aš atėjau čia, kur esu, galbūt ne visiškai į tą administracinę poziciją, bet į tą filologiją. Būtų banalu sakyti, nes daug kas mes ateiname dėl to, kad kažkas patraukė, gal mokytoja, mano gyvenime irgi buvo mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja, bet gal todėl, kad aš skaičiau. Aš esu skaitantis žmogus ir jeigu ko man trūksta, arba kai namie sugrįžusi, ko labiausiai norėčiau paskaityti knygą. Man skaitimas visą gyvenimą buvo vienas iš didžiausių malonumų, jo turiu vis mažiau, bet jeigu kas nors ko nors paklaustų ir ką aš norėčiau veikti šiaip gyvenime, tai dažniausiai skaityti. Aš jaučiu didelį alkį. Knygų šūsnis, pripirktos, pasiskolintos, neperskaitytos, bet vis tiek toliau prieš mane stovinčios lentynos atsinešu ir arčiau lovos, kad badytų akis. Buvo laiko, kai net visai negali atsiversti net keletą savaičių jokios knygos, nes yra dar profesinė literatūra, kartais reikia ir jeigu dažnai reikia, bet irgi nėra laiko, bet norisi tos kitos knygos. Mhm. Tai nuo vaikystės mes ir neleido tėvai skaityti, tai mes su broliu su prožektoriais ir po kaldra kaip ten norėdavom, bet vis tiek labai norėjom skaityti. Knygos man yra labai svarbios, nuo iki mažiau gal romanais mėgaujasi, nors ir dabar jau skaitau, įdomu, nes pati dar organizuoju knygų klubą ir kviečiu karts nuo karto kolegas, bičiulius susitikti ir jau keletą metų, dabar laiko mažiau, bet vis tiek stengiuosi, nors kažkada, per mėnesį kartą renkamės, gal kokį kartą ir nepavyko, bet norisi sekti tą literatūrinį gyvenimą. Bet taip pat domiuosi ir įvairiais kitais dalykais. Ir esė man labai įdomus žanras, psichologinis, filosofinis, o šiaip domėjimosi laukas labai, labai platus. Nuo muzikos, tam tikra prasme, nes irgi dalyvavau muzikinėme gyvenime, kažkurio gyvenimo tam, kai buvau studentė Vilniaus universitete, dainavau chore Virgo. Tai sakiau, kad čia mano dvi specialybės, ką baigiau, tai ne tik filologija, bet ir muzikinis buvo išsilavinimas, nes labai buvo ir griežta, ir reikli, bet labai profesionali vadovė. Keliavome tuo metu irgi dar su tam tikros spalvos raudonos pasais, dar nebuvome laisvi, bet į festivalius tarptautinius važiavome, tai ir repertuare buvo nuostabūs kūriniai, žodžiu, tai nuo Bacho iki Pergolezi, įdomus labai repertuaras, iki šiol domiuosi muzika, man opera patinka, bet žinoma ir knygos apie viską, sakiau, studijuočiau dabar kokią filosofiją, meno istoriją, gal dar šiandien suspėsiu Karavadžą pažiūrėti, nes prieš 15 metų Romoj buvo mėnesį laiko ir buvo toks hobis mano domėtis baroku ir Karavadžu. Tai turbūt esu pamačius šiaip savo gyvenime beveik visus Karavadžo. Na, gal išskyrus ten, man rodos, apie 60 kūrinių, gal kokių 10 nesu mačius. Tai šito nebuvau mačius, net nebuvau žinojusi, tai, kuris dabar yra. Tai tas laukas platus, bet žinoma, daugiau tas menis, kultūrinis.
1: Taip.
2: Visos.
1: O jeigu jūs galėtumėt dabar atsukti laiką atgal ir vėl būtumėt studentė ir ne tik profesiją galbūt rinktumėtės, ar ne, bet tas malonumas, tas smagumas studijuot, ką jūs norėtumėt dabartiniam studentam parodyti ir sakyti, žiūrėkit, čia yra taip smagu, taip įdomu?
2: Sunku pasakyti, aš tikrai domėjusi kai kuo. Kas man buvo įdomu, aš labai kruopščiai ir pati, ko reikia, ko nereikia, skaitydavau.
1: Nerdavo tiesiog.
2: Nerdavau. Kai dar studijavau, buvo sąjūdis, tai mes į politiką labai nėrėme ir praleisdom paskaitas, turbūt nereikėtų sakyti studentam, bet domėjomės, laukėme tų žinių, ėjome ir mitingus.
0: Bet tai buvo svarbu.
2: Tai buvo labai svarbu. Na, o manau svarbiausia turėti kažką, kas labai tave traukia, kas labai įdomu, kuo tu gyveni. Na, tą susidomėjimą. Ir jeigu tai yra, na, ta meilė kažkokiam, nežinau, disciplinai, sričiai, tai tada tu gilinsiesi ją. Ir jeigu tu gilinsiesi, tu vis tiek gyvenime kažką pasieksi. O jeigu viskam būsi abejingas, toks drungnas, ar ne, tai tada truputėlį ten, visur paviršim, gilio pritruks ir tada bus irgi toks drungnas ir galvosi, kodėl man gyvenime nepasisekė. O aš nemanau, nepaisant visko, kad dabar kalbame, na, inžinierija, technologijos, viskas yra svarbu. Mhm. Bet svarbu ir tos pačios kalbos, ir filologija, ir istorija, ir filosofija, ir menas, nežinau, viskas yra svarbu. Tik tai save atrasti, pajausti, na, sakydom, tuos paprastus dalykus. O kas tau patinka? Na, ką tu myli? Ar ne? Na, ta prasme, kur tas...
0: Kur traukia?
2: Tai ten yra. Ir niekad, na, gal mūsų laikys mažiau buvo apie tai, kad ar tu uždirbsi, ko tu būsi. Tu svarbiausiai įsigilink kur nors. Tai tikrai atrasi, kuo būti ir ką veikti ir tikrai ir uždirbsi ir padarysi karjerą. Tai nesvarbu. Svarbu, kad tu skirtum dėmesį ir panirtum, įsimylėtum tą savo kažkokį objektą, sritį. Tai yra labai svarbu. Duoti meilės, dėmesio ir tiesiog, na, galvoti, kad čia mano.
0: Ar kai jūs buvot mažiukiai, įsivaizdavot, kur jūs būsit?
2: Ne, norėjau ledus pardavinėti, nes norėjau jų daugiau suvalgyti.
0: Ir jūsų vaikystė kur prabėgo? Kaip jūs...
2: Aš kaunietė, Kaune, ant asfalto.
0: Tai jūs ir grįžot atgal.
2: Taip, beje, iš Vilniaus grįžau į Kauną ir nenorėjau Vilniuje likti. Paskui kažkada buvo gal irgi tų galimybių, bet iš visur keliauju po platų pasaulį ir tikrai būta pasiūlymų galbūt kažkur kažką daryti kitur. Visada norėjau į Lietuvą, niekada nenorėjau Lietuvos palikti.
0: O kas čia yra patriotiškumas, meilė tėviniai, kas čia? Nes čia taip labai abstrakčiai skamba.
2: Meilė tėvinė labai abstrakčiai skamba. Manau, tas pojūtis, kur tu ir kam tu priklausai ir dėl to, kad tu supranti, kad tu čia gali kažką padaryti. Ir turbūt dabar jau šios dienos akimis gali sakyti ir gali čia kažką duoti. Ir dėl to, kad tu gali gerai jaustis. Bet kokiu atveju girdime išvažiavusius, gyvenančius kitur, bet giliai širdyje pripažįstančius. Taip, aš pasaulio pilietis, bet pasaulio pilietis be šaknų, aš nežinau, kiek daug tokių yra. Kiti gali visur gerai jaustis, bet man atrodo, kažkuria gyvenimo akimirka, na, tų padų pajautimas, ar ne, kokiais ten ryšiais tavo pėdos į žemę įsikabinusios. Tai vis tiek esame iš kažkur atėję su istorijom, su patirtim, su kultūriniais kodais užkoduotais. Man rodos, tai yra labai svarbu ir jeigu daugiau apie tai kalbasi žmonės šeimose, bendruomenėse, tą pajusti yra labai svarbu. Šiandien mes irgi sakome, mes esame visur ir galime būti visur, bet sugrįžkime į Lietuvą arba matykime ją horizonte tam tikrų metų, norėkime jai kažką duoti, ne visada prašykime, kad ji duos, manau. Tai yra labai svarbu, atsakomybė mes ir laisvės suprantame, kad ką noriu, tą darau ir kartais primename ir jaunesniems žmonėms, o gal kartais kolegoms, kad laisvė nesiema nuo atsakomybės. Tie dalykai yra labai svarbus ir šiandien, man rodos, tai yra
0: jaučiat
2: labai svarbu.
0: Tą atsakomybę, kad auginat tuos jaunus žmonės, juos tą stuburą tvirtinat, na, kaip pakariukus.
2: Nori įsitikėti, nes vis tiek universitetas, švietimo sektorius yra apie augimą, taip, auginimą, apie dalyjimąsi, tom patirtimą.
0: Ir ne tik intelektinį,
2: absoliučiai,
0: bet moralinį, tai, vertybinį.
2: Na, aš manau, kad ko gero mokykla, universitetai turi kalbėti apie vertybės, apie moralinio stuburo, pagaliau stiprinimą, ar ne, apie horizontų krypties rodymą, apie įsipareigojimą, kalbėjimą. Labai yra svarbu, na, kai mes sakome, reikia būti ir atspariem, demokratiją stiprinti, tai, na, tuos dalykus reikia įvardinti, parodyti pavyzdžiais diskusijų formate, kalbėti, kelti klausimus, man rodos, to labai reikia jaunam žmogui ir kad jisai dalyvautų, kad jisai patirtų, ką tai reiškia greičiausiai jį kviesti, na, ne tik parodyti, kad čia kažkas labai gerai supranta, kas tai yra, bet jie nedalyvauja. Jie negali būti jauni žmonės stebėtojais, jie turi būti dalyvaujantis, jie turi būti pakviesti, jie turi būti toj pačioj užstalėje, ar ne, ir lygiai taip pat savo mintis, savo abejones, savo klausimus, na, kelti. Todėl, kad labai dažnai mes tokius sprendimus greitai darome, reikėtų įsigilinti, reikėtų kartais abejoti. Labai gražiai, man dabar tas abejonės momentas yra labai svarbus, man rodos, Nemuno žurnale klausiausi. Abejonės malonė. Čia turbūt yra sąsaja irgi su Sorrentino malonės filmu, ar ne, kur visi turbūt žiūrėjome. Kai mes vis galvojame, kad ar tu suklysi ar nesuklysi, ar tu tai padarysi ar ne taip, kad čia prieš tai, ar ne apie tą vadovo atsakomybę, bet lygiai taip pat apie abejonę, nors atrodo, neabejotina tiesa yra kažkurioj pusėj, bet tu pats turi patikrinti. Tai lygiai taip pat jaunam žmogui, mums visiems pagaliau, kai triukšmo daug, kai daug nesusikalbėjimo, kai daug priešpriešos, norisi ieškoti to bendro kažkokio būdo, pagrindo, kas dar mus jungia. Tai ne tik skaldytis, bet kartais abejoti savo sprendimais ir ieškoti to suartėjimo tarp priešingų minčių, pasaulėžiūrų, ideologijų. Labai norėtųsi to matyti dažniau, arba ateitis tokia galėtų būti. Mūsų bent jau šios visuomenės, mūsų bendruomenių įvairių tiesiog.
0: Aš visų savo herojų paprašau kokios nors dainos ir laidos pabaigoje mes grojam tą dainą. Tai žinau, kad jūs išsirinkot Katie Melua Wonderful Life. Kodėl šitą dainą trumpai?
2: Todėl, kad ši dainininkė, nors dainos buvo girdėtos bent jau kelios, atpažįstamos, bet praeitą vasarą bičiulė Palangoje pasiūlė bilietus jos koncertai, buvo atvykusi į Lietuvą ir Lietuvoje buvo visi ne pirmą kartą. Ir turėjau pasakyti, kad atradau tą dainininkę. Ji

0: iš pradžių taip ne iš karto pasidavė mano muzikiniam formaliam vertinimui, nes lyg man atrodo iš pradžių, kai jį dainavo, lyg emocijos pritruko, bet jinai augino. Augino tą emociją koncerto metu ir žinoma, po to vienareikšmiškai priėmiau visą tą jos repertuarą ir gražiai man jis suskambėjo. Ir nuo rytojaus pradėjom klausyti. O tas Wonderful Life yra video įdomus. Ir tą dainą aš kiekvieną rytą, kai prabundu, aš įsijungiu būtent tą dainą, tai aš pradedu taip dieną. Ir tas kažkaip paskui atkreipiau dėmesį, kad moteris jį pati atitraukia užuolaidas ir prasideda diena. Ir tas Wonderful Life, ta daina yra mums žinoma kitų atlikėjų, bet jos interpretacija yra visiškai kitokia. Ir man ji labai priimtina, labai įdomi, na, daino žodžiai, apie tą rytą, aš esu ryto žmogus, apie tą stebuklą, kuris dar tavęs laukia, apie dienos pažadą. Aš visada galvoju, kad prabundi ir galvoju, o kas atsitiks? Ir atsitinka visko, bet yra galbūt tas laukimas, lūkestis, kad gal bus graži diena, nes gyvenimas šiaip yra nuostabus. Ir aš esu optimistė, kad jis toks ir yra.
1: Jūs klausėtės pažinimų svečiuose buvo Vytauto didžiojo universiteto rektorė profesorė Ineta Dabašinskienė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkit su savo kaimynais, draugais, pažįstamais. Studentams būsimiems nusiųskit. Ir iki pasimatymo kitą savaitę. Iki.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentas Gitanas Nausėda teiks Seimui tvirtinti socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministro pirmininko pareigas. Tai jis pranešė po susitikimo su kandidatu į premjerus. Sinkevičiaus kandidatūra turėtų būti pateikta šiandien, o dėl jos balsuojama kitą savaitę. Nausėda teigia, kad su Sinkevičiumi aptarė svarbiausius darbų prioritetus.
1: Gynyba ir saugumas turi išlikti ir šitos vyriausybės svarbiausių darbų. Krašto apsaugos finansavimas tarp 5-6 procentų bendrojo vidaus produkto turėtų likti kiekybinio šios vyriausybės tikslų, nes tai yra susiję su Lietuvos siekiu įgyvendinti nacionalinės divizijos projektą ir su mūsų siekiu priimti sąjungininkus, pirmiausia Vokietijos brigadą ir suteikti visas būtinas sąlygas mūsų amerikiečių partneriams. Kitas prioritetas yra demografija. Sutarėme, kad demografinė padėtis yra bloga, tačiau vien konstatavimo nepakanka. Reikia aktyvių priemonių padėčiai pakeisti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak prezidento, buvo kalbėta ir apie galimas ministrų kandidatūras, nors konkrečių pavardžių neįvardijo. Jis taip pat laikinai į užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį įvardina pagrindiniu kandidatu užimti šias pareigas ir naujoje vyriausybėje. Pas socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad kandidatūros turėtų būti aiškios kitą savaitę.
2: Kabinetas ir iš vieno žmogaus jūs sužinosite kitą savaitę, dar supraskite ir tai, kad tai nėra tik tai vien mano, taip, ministras pirmininkas formuoja kabinetą, bet už ministro pirmininko yra dar politinė organizacija, partija, mes turim tam tikrus demokratinius procesus, kada aptariami kandidatai, jie nominuojami, kad nebūtų tik tai vieno asmens, vieno pirmininko kažkoks pasirinkimas, tai to dar nesam padarę, tą, manau, padarysim kitos savaitės pradžioje. Vien jau demokratų vardan Lietuvos, trys nauji

0: atstovai. Tikrai bus dar ir daugiau pokyčių. Koks tų pokyčių mastas, dabar taip jau sunku pasakyti, bet tikrai daugiau nei trys.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Po Ukrainos dronų atakų Maskvos naftos perdirbimo gamykla neveiks bent pusmetį. Tai skelbia naujienų agentūra Reuters, remdamasi dviem šaltiniais. Objektas pietinėme Maskvos pakraštyje smarkiai apgadintas. Ukrainos dronai praėjusiomis savaitėmis du kartus smogė naftos perdirbimo gamyklai ir ši buvo priversta nutraukti veiklą. Tai apsunkina Rusijos pastangas, sprendžiant degalų trūkumo šalyje problemas. Dėl smūgių kelioms naftos perdirbimo gamykloms Rusijos benzino gamyba iki birželio pabaigos sumažėjo beveik ketvirtadaliu. Lyginant su praėjusiais metais, Ukraina pastaruoju metu suintensyvinusi atakas prieš naftos pramonės objektus Rusijoje. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Merz teigia, kad Europos partneriai nori pasiųsti signalą, kad Ukraina turi tvirtą paramą ir yra stipri. Tai sakė Berlyne priėmęs Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Italijos ir Lenkijos vadovus. Penkių NATO šalių vadovai susitiko artėjant kitą mėnesį Turkijoje vyksiančiam alijanso viršūnių susitikimui. Mercas teigia, kad Vokietijos vyriausybės siūlo europiečiams įsipareigoti dėl tvirtos finansinės paramos Ukrainai.
2: Ankaroje norime nusiųsti aiškų signalą apie paramą Ukrainai. Vokietijos vyriausybė siūlo, kad mes, kaip Europos NATO sąjungininkai, finansiškai įsipareigotume Kyjivui. Žinia Rusija yra tokia – Ukraina išlieka stipri, Europos parama nesilpsta. Galime pridurti, kad nuo didžiojo septyneto viršūnių susitikimo Evijane transatlantiniai santykiai yra vieningesni nei buvo jau ilgą laiką. Tikimės, kad Maskva iš to padarys išvadas. Atėjo laikas pradėti taikos derybas.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Dėl pietų ir vakarų Europoje fiksuojamų rekordinių karščių kai kuriuose miestuose ištuštėjo gatvės, o žmonėms rekomenduojama dirbti iš namų. LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilikainskytė sako, kad dėl intensyvaus kondicionierių ir ventiliatorių veikimo šiomis dienomis šalyje padidėjo elektros suvartojimas.
3: Viena iš problemų, kad Belgija yra senosios Europos šalis ir čia didžioji dalis tiek privačių, tiek valstybinių pastatų, tiek gyvenamųjų namų yra senos statybos, tai reiškia, juose nėra oro kondicionierių. Ar būsi lauke, ar būsi viduj, yra panašiai sunku ir kiek patikrinau parduotuves, pavyzdžiui, kurios pardavinėja ventiliatorius, neįmanoma nusipirkti, turbūt pavieni kažkur galėtum rasti, bet tiesiog viskas yra išparduota ir Belgija fiksuoja pastarąsias savaites labai ženkliai išaugusi elektros suvartojimą.
1: LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilikanskytė. Šiandien naktį be lietaus, temperatūra 11-16, dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
4: Laida kartojama.

0: Kultūros popietė.
1: Ištuštėjusiomis Lietuvos gatvėmis, bet užtad įvairiausių sudybas, įvairiausias draugų vietas, į artimiausių jums žmonių vietas atskuba Lietuvos radijas ir vasaros popietė sveikindami jus su gražiomis šventėmis. Sveiki, gyvi mylėjai, aš esu Richardas, šalia manęs kolegė Sandra ir sveikiname su joninėmis, rasomis, kupolėmis, kad ir kaip bepavadintumėm, bet tikimės, kad šios dienos jums tikrai yra tokios labai labai prasmingos ir šventiškos, bet drauge ir laiką sustoti, apmastyti, pagalvoti. Šiandien mes irgi laidai apie tos dalykus galėsime pasikalbėti. Sandra, sveika, su šventėmis.
2: Labas, Richardai, su šventėmis. Prieš laidą pasikalbėjom, ar radai tą paparčio žiedą, nes tu tai joninės, kupolės, rasas, tai tikrai šventėj. O aš vakar anksti nuėjau miegoti, nes mano vaikas paskaitėm ir nuėjo miegoti ir šiandien tikriausiai žiūri jisai šiandien mūsų laidą ir klauso, nes pas močiutę palikau prieš laidą. Tai Benediktai, tau linkėjimai nuo mamytės. Tai, Richardai, o kaip praėjo tavo šventės?
1: Oi, labai gerai, saulės patikėjimas pasitiktas, laužų buvo, bičiulių buvo, pokalbių muzikos buvo ir muzikos kažkokios modernesnės, bet ir tokios labiau, sakėjime, liaudiškos, ko ir norisi tokią naktį. Paparčių žiedo neaiškau, bet iš tikrųjų labai įdomu, kad šiandien su mūsų šiandienos svečiu mes ir galėsime pasikalbėti ir apie tos paparčių žiedus, ir apie laužų, ir saulėgrįžo svarbą, na ir apie tą pačią muziką, nes pas mūsų svečiuose bus dailininkas, skulptorius, mitologijos tyrėjas, docentas Virginijus Kašinskas, ištuštėjusiomis gatvėmis iš Kauno atvažiavęs pas mus, tai tu pat su juo sveikinsimės, bet aišku, turime ir kitų temų.
2: Taip pat pasikalbėsim, šiandien bus Vilniuje ekskursija, kaip valdovai įžengdavo, pasirodžiau, įžengiau, atvykau ir gidė kvies visus norinčius tą padaryti ir turėsime edukacinę viktoriną Pagauk žodį, kurią ir labai kviečiamės registruoti. Šiandien padovanosime maišelį, radijų maišelį. Ir primenu, kad numeris yra 236-3111, Vilniaus kodas 05, registruokitės ir žaisime šitą smagų žaidimą ir dar turėsim radiotekos rekomendacijas ir kitas vasariškas temas.
1: Taip, dar kartelį, telefonas 236-3111, o į tą maišelį gal netimsime ir dėsime LRT radijų garso kolonėlę, tai iš jos galėsite leisti įvairiausią muziką, kuri joninių laikė jums tinka. Giedrius Širka, grupės Golden Parasite vokalistas ir šiaip didžiulis Lietuvos gamtos mylėtojas, mums irgi papasakos apie tai, kaip tas joninės pasitiko, kuo jos jam yra svarbios. Na, o mes taip pat priminame, kad minėdamas šimtmetį LRT radijas kviečia rinkti Lietuvos populiariausios muzikos dainų šimtuką. Kiekvieną darbo dieną laidoje vasaros popietė klausytojams pristatome po 3 lietuvių atlikėjo dainas, iš kurių tik 2 patenka į LRT šimtmečio dainų šimtuką. Už labiausiai patikusias dainas jūs galite balsuoti LRT Facebook'o paskyroje. O vakar mes paskelbime, kad siūlome kokias 3 dainas.
2: Vakar siūlėme 3 dainas ir iš jų 2 laimėjo ir viena iškrito. Verub diskotek ir Aistis Milgevičiūtės Strazdas laimėjo, o iškrito, Richardai, kas?
1: Ieva Zasimauskaitė, When We Are All, niekas dar nenori mąstyti apie tas dienas, kai jau mes būsime kiek.

0: tiek vyresnio amžiaus. Rinkimai tęsiasi. Taip pat kviečiam ir šiandien apsilankyti LRT Facebook'o paskyroje. Gražiausios Joninių šventės proga šiandien pristatysime tris pačias vasariškiausias, skambiausias lietuviškas dainas, kurios akimirksnų sukuria atostogų nuotaiką, priverčia šokti ir dainuoti kartu. Viena iš tokių dainininkės Justės Arlauskaitės džiazu vasariškas hitas Vasara, kviečiantis atsipalaiduoti, pajusti vidinę laisvę ir mintimis persikelti į saulėtą pajūrį.
1: Tavo dangus man kaip pasaka.
2: O dabar kitas visiems gerai žinomas vasariškas kūrinys, kviečiantis pajusti tikrąjį vasaros vakarėlio pulsą. Tai Vaido Baumilos užvedantis vasaros hitas Kunigunda.
3: Duoki man ženklą, o mieloji Kunigunda.
2: Ir trečia daina pretendentė į LRT skambiausių dainų šimtuką, daina, kuri mūsų sugrąžina prie esminių dalykų – bendrystės, džiaugsmo, šilumos ir buvimo kartu. Grupė Žemaitukai su draugais.
0: Tai štai, apsilankykite LRT Facebook'o paskyroje, iš šių trijų girdėtų dainų rinkite dvi, kurios turėtų jūsų nuomonę patekti į tolimesnį etapą, patekti į LRT šimtmečio dainų šimtuką. O jau dabar, besitęsiant registracijai, mes pasikalbėkime ir apie Jonines rasas, kupolės, kaip čia susigaudyti tarptų pavadinimų. Mūsų svečias, dailininkas, skulptorius, mitologijos tyrėjas, docentas Virginijus Kašinskas. Virginijus, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
4: Labą dieną visiems.
0: Tai padėkit susigaudyt. Ką mes čia švenčiam? Viską švenčiam tikriausiai. Joninės, rasos, kupolės.
2: Ar tos šventės yra tik skirtingai vadinamos, ar ir kiekvienas pavadinimas turi skirtingą prasmę?
4: Ta pati šventė turi skirtingus pavadinimus tik tais. Ir kadangi mūsų tautinė kultūra ir prigimtinė kultūra yra beribė, drįščiau sakyti taip, yra neapsakoma didelės gelmės, mes esam labai sena tauta, labai senos kultūros. Ir mes per laiką atsinešam tam tikrus pavadinimus, mums laikos uždeda tam tikrus sluoksnius kultūrinius. Ir mūsų rasos yra senasis pavadinimas, kupolė irgi senasis pavadinimas, o jau joninė susietas yra su krikščioniškojo religijos sluoksniu. Tai va, bet viskas sutampa į tą pačią dieną, į tą pačią, nes paprastai visos pasaulėžiūros, tiek senesnės, tiek naujesnės pasaulėžiūros, jos visą veriša prie kalendorinio rato. Ir prie kalendorinio rato esminių taškų ir jos žymi pagal save. Tai taip, už tai mes turim tą patį tašką, tą pačią žymę, pavadintas skirtingais vardais.
0: Virginijau, o pats paprasčiausias klausimas, kaip jūs pats šią šventę pasitikote, sutikote, kaip naktį praleidote? Vis tiek čia toks, na, jau vėlyvo vakaro tarsi
4: šventimas. Nu, taip, dažniausiai tai aš būna tas šventes asmeniškai filmuoju. Tai važinėjau po Lietuvą, vienais metais buvo taip, kad rasus prasideda vat, birželio 20-21 dieną, pirmas, vat, tada ta jau rasų ilgiausia, tai yra diena trumpiausia naktis, paskui 23-24 iš vakarį šiandien jau skaitas jau pats virsmas, oficialusis šita, kur pereina, sakyčiau, iš senosios pasaulėžiūros pereina į religinį dėmenį, į joninių dėmenį, kaip tik vat, tas dienos. Ir kada jau ne 24 dieną, jau diena būna 18 sekundžių ilgesnė, taip jau rodo, teigia. Taip, kad saulė stovi 3 dienas. Tas tris dienas, kai tuosi pačios rasos, kada yra saulė zenite, tai yra vasarvydžio saulė, labai gražus pavadinimas, o vasarvydis, tai žodžiu, vydėti, tas, kas regi ir tas, kas vydima, jau yra, nes žodžiu matyti mes turim 18 reikšmių, žodžiu matyti. Ir kokiam lygmenį mes matom, regim, vydime, ar dar kitaip, kaip nors kitais būdais, bet mes tam turim 18 prasmių ir į kiekvieną reiškinį mes, net mūsų žodis atskiras ir mes atskirais pavadinimais sukeliam daug prasmių. Tame tarpe, vat, rasos, kupolės ir joninės turi irgi tri prasmę.
2: Ir visose šitose pavadinimuose ši šventė turi ir pagoniškų tradicijų, ir krikščioniškų tradicijų, ir viskas taip gražiai susideda į vieną šventę.
4: Nu, jie kaip liaudijat, kaip ir neprieštarauja ten, kas dažniausiai čia yra taip. yra žmonės Lietuvoje, aš vat, kadangi stebiu ir tyrinėjau daug metų ir filmuoju tą dokumentiką, viduje žmonėse nėra prieštaros. Jis dieną kitas nueina į bažnyčią, vakare šoka per laužą ir pas jį nėra to prieštaravimo. Arba vakariais dalyvauja, sakykime, tos senosios pasaulėžiūros apeigose, kaip sakykime. Tai aš tos lietuviuose dažnai aš šito prieštaros nematau.
0: Virginijo, tas apie tos tradicinius joninio dalykus, būtinus tarsi joninėms pasikalbėkime, štai tas laužas, na tikrai privalo degti didelis, aišku, tikimės, kad viskas be abejo saugiai, atsakingai, na ir šokinėjimas per laužą, kas tai yra, ar tik pramoga, ar iš tikrųjų nuo seno tai turi, na kažkokią mitologinę ir ne tik mitologinę, galbūt reikšmę.
4: Taip, pačios, vadinkime, rasos kupolės, tai yra, pagrindiniai tai yra tokie penki dėmenys yra. Tai yra saulės nimo, tai yra saulės kultas, sekantis nusileidžia saulę ant žemės ugnies formą, tai yra ugnies kultas, tai yra arba garbinimas, arba pripažinimas šitos galios, šito reiškinio, tai ta, nu, kaip žodį, mes kokie prasme, paskui eina vanduo, augalyje ir gyvūnyje, ir paskui apeigos ir pats žmogus. Tai va šį čia mes ugnį turime kaip nusileidusio saulės reiškinį, nes mūsų pasaulėžiūroje mes turim saulės dienas, tai yra vat, rasos, kada ilgiausia diena dabar pradeda trumpėti iki kalėdų. Tai dabar iki šiol mes ėjom dievų keliu. Nuo kalėdų, kada pradeda diena ilgėti iki rasų, mes einam dievų keliu. Vat nuo 23, nuo 21, čia kada jau pradėjo trumpėti diena, mes jau pasukom protėvių keliu. Mes sukom į protėvių kryptį, tai yra vėlinių link. Ir iki pat kalėdų ir kučių mes eisim protėvių keliu. Ir kada vėl saulė nusileis į patį tą dugną, trumpiausia diena bus, ir vėl pradės kilti, mes vėl pasuksim dievų keliu. Ir vėl tas ratas apsisuka, ir ugnis, tai kartu yra kaip saulės išraiška, tai yra šviesa ir šiluma. Jeigu mes saulės nematom, mus saulė gelbsti. Dėl ko mūsų vienas iš mitinių tėvybių perkūnas, tai yra jo supa galva saulės vainikas ir svaido žaibus, tai yra ugnis išraiška. Ir pati ugnis yra lietuviam yra kaip, nusičiau, šventa. Ir lietuviai gerbė ugnį. Ir Klemensas Lovčikas surinko dar 86 metais kaip duomenis, nu, taip, ne taip senai, 1986 metai, mano jaunystėje, tai aš dar net negalvojau, kad tas reiškinys yra išlikęs. Žemaitijoje surinko, kad moteris meldėsi gabijai ir maldų eilę, kaip ugnį pagerbti vakare užmigdydamas žydinio ugnį. Tai yra šventa gabieta, užkaupta gulėta, mūsų griešnikų nejudink, nebūdink, kai numirsma padūki lasdelę, uždėki žvakelę ir palydėki numučio. Tai šia tokia šilališkė tarme jum. Tai va, tai reiškia...
0: O žiūrėkite, dabartiniais laikiais, na tarkim ir šiąnakt, aš tikiu, buvo žmonių šokančių per laužus. Ką tai reiškia? Jūs prieš tai mums minėjote, kad kažkoks yra netgi apsivalymas, ugnis apvalo?
4: Taip, ir būtent, kad ugnis, lietuvių ugnis yra kaip reiškinys, vienas iš pagrindinių, tai yra gyvybės saugoma mūsų ištikimo šiam pasaulyje, ji turi ir išsaugo, bet kartu ir gali būti sunaikinanti ugnis. Tai yra, mes turim skirtingus pobūdžius, aš kaip tik tą maldą ir atkreipiau dėmesį. Mm. Ir būtent tai yra, kada mes uždegam laužus per šitą rasas ir joninės ir kupolę, tai būtent mes uždegam ugnį, kuri yra mūsų tos visos šventės yra centras. Ir kada laužas jau sudega iki tokio laipsnio, kad jau galima per ugnį šokti, žmonės šokdami per ugnį, jie apsivalo ugnimi. Tai rytum savo aurą, ligas ir visą tą savo, sakykim, kaip mėgsta kiti sakyti, neigiamus dalykus, tarytum palieka ir ugnis apalo. Šitas paprotys yra indų jogų. Teko man būti šitie tokioj, kaip ir tokioj tyriamoj kelionėj Indijai ir matyti ten jų apeigą su ugnimi. Pas mus labai labai panašios yra ir tarp kitko jų pastebėjimai yra, kad tai, kas pas mus išsaugota, jų ankstyvoji forma. Tai jie jau modernesnė nuvažiavo į priekį. Ir tas, jie naudoja šitą, kad net internete radau, kada sūnus apsirgo, motina atliko ugnies apeigą apvalimo ugnimi sūnaus kūną. Tai mes lygiai tą patį darom, vieną kartą metuose mes šokam per ugnį ir mes tokiu būdu apvalom save ir kūną. Čia yra tokia, sakyčiau, daugiau toks metafizinis yra ryškinys, ir su metafizika yra taip, kas to tiki ar kas to netiki, kam tai yra prietaras, o kam tai yra nesąmonė. Tai vat, žinot, bet kaip be būtų keista, žmonės šito laikosi, nes nu nerizikuoja, o gal tai
2: vis dėlto, o gal suveiks.
4: O ypač tada, jeigu prispaudžia kokią nors dar sveikatos klausimas, tai šitie prietarai suveikia, tai yra prisimena visi prietarus, užkalbėtojus prisimena viską. Ir tada ugnies apiega gali prisiminti ir panašiai. Ugnis yra labai reikšminga. Mano asmeniniu įsitikimu, kadangi aš ugnies esu studijavau ir tyrinėjau ją daug kita prasme, kada pasisatai molbertą priešais ugnį degančią ir tapai ją. Ir daug turiu paveikslą nutapęs ugnies tapimą. Tai mano įsitikinimu, kad tai yra ugnis gyva. Tai yra gyvas reiškinys. Mums tik tais gal sunkiau suvokiamas, kad tai yra gyvybė. Ir, pavyzdžiui, buvo toks atvejis, kad dabar jokio vėjo nebuvo. Aš pasatačiau molbertą, pradėjau tapyti ugnį. Ir jinai tas dūmas kilo į viršų ir pasuko dūmą tiesiai į mane. Ir taip mane pradėjo rūkyti, kad aš persikėliau molbertą. Kaip ratas yra taip ketvirčiu į kitą šoną ir labai gražiai vėl dūmas pakilo į viršų ir vėl pasisuko į mane. Ir apie jau visą ratą ir visą laiką, kaip laikrodžio rodiklė, dūmas sukosi į mane.
0: Virginio, dar apie kitus tradicinius tokius dalykus pasikalbėsime.
2: Apie vandenį.
0: Taip, apie vandenį, kas tas paparčių žiedas, bet dar kažkaip pasibėjau, kad tikrai tokia naktį, va, ypač prie tų laužų, labai norėjosi klausytis muzikos, kuri yra mūsų, tokia sakytum, tradicinė muzika, na, kur kažkas užkuduota, netgi štai, pavyzdžiui, karinės, istorinės lietuvių liaudės dainos ir tokia daina man, oi ant kalno, ant aukštojo, kažkaip tiesiog pasąmoniai skambėjo, mes ją išgirsime tiesa šiek tiek kitą versiją, kur Girmantė Vaitkutė su savo kolegomis muzikantais atlikė, su kita versija tai yra nuo tos, kuriai jūs esat netgi tokią vizualizaciją sukūręs. Tai ką jums reiškia ta diena ir kodėl štai, pavyzdžiui, tokių dainų norisi klausytis Joninių naktį?
4: Mūsų Lietuvių tautosakos instituto archyve yra sukaupta nuo 800 tūkstančių iki milijono liaudės dainų. Įsivaizduokit, mes turim labai labai didelius lobius, mums net sunkiai patiems suvokiamus, ir viena iš tų lobių brangakmenių yra šita daina. Tai yra karinė istorinė daina. Aš jomis atskirai domėjausi ir nutapęs su ne vieną paveikslą tuo, kad tai yra mūsų tautos išlikimo dainos. Tai yra išlikimo esminės dainos, todėl kad mes šiandien dieną kaip tauta kalbam lietuviškai, mes egzistuojam kaip tauta ir tai yra mūsų protėvių palikimas. Nes visos lietuvių liaudės dainos, jos duoda mums nuorodas, kaip mes turim, kas yra šis pasaulis, kas mes esame šiame pasaulyje, kaip mes turime elgti šiame pasaulyje, kokie tai papročiai ir moraliai ir etika turi būti, ir kad mes išliktumėm kaip tauta, kaip, pirmiausia, kaip asmo, kaip šeima, kaip giminė, kaip kaimas, kaip miestas, kaip tauta. Ir šita daina labai gražiai prasideda nuo to, kad ant kalno, ant aukštojo, sėdi tėvelis ir motinėlė ant pilko akmenėlio ir rymo ant aukso lazdelių. Tai yra ir ko? Po baltą karunėlę. Tai va čia imkim paprasčiausiai mūsų Gedimino kalno, Gedimino pilį, tai va šičia mūsų akmeninė ta pilis, ir ten sėdi protėviai mūsų. O protėviai, tie protėvių vėlės ir protėviai, ir jie aukso lazdelės, tai jų išminties ženklas, valdžios, galios, išminties ženklas rankose. O karūnėlė, ta balta karūnėlė, jų šviesos, jų dvasinio lygmens, va, toks ženklas ir kartu pačios pilies ženklas. Nes visos pilis yra, jeigu pažiūrėsit vainukus, yra kaip karūnos, kaip karališkos karūnos viršus užsibaigė, va, tas dantysasis. Ir lygiai tas pats yra karališkos karūnos forma, lygiai tas pats ant galvos karalių būdavo. Ir ten sėdi, ir pirmiausiai mūsų protėviai užklausė. Mūsų į šiandien, į čia, jeigu mes galvojam, kad mes su protėviams tiesiogiai nebendravom, iš tikrųjų mes su jais bendravom pastoviai, prisimenam juos pastoviai, tai yra artimus, giminės ar draugus.
0: Patarimus kažkokius, ar
4: neprisimenam. Ir tiesiog jie užklausė, nes mūsų bendravimas vyksta su protėviu, su mūsų tikrove. Ir protėvius užklausė sūnaus. Klausė, laikas į karą joti, ir jie paklausė, kur tu miegosi šitą, ne, tai iš tikrųjų, pirmiausia, jam paliepė nusipirkti tris trubelės šitoje dainoje, šitam variante. Tris trubelės ir sako, pirmą trubą užtrubysi, tėvo motkų pravirkdysi. Antrą trubą užtrubysi, savo kaimą ir gyvenvietę pakelsi, kad tai yra, reikia šalį ginti. O trečią trubą užtrubysi, atjojasi Vilniaus miestą, karalių pažadnės, kai reikia ginti šalį.
0: Mes taip pat to kūrinio pasiklausysime taip gražiai ir išsamiai pristatyto. Noriu priminti, kad dailininkas, skulptorius, mitologijos tyrėjas, docentas Virginijus Kašinskas šiandien yra mūsų vasaros popietės svečias, bet kad to LRT radio ir mūsų visokių laidų ir muzikos grojimos galėtumėte klausyti dar geriau ir garsiau, mes jums turime dovanų LRT radijų garso kolonėlę.
2: Ir numeris, kuriuo galite registruotis į šį žaidimą, pagauk žodį 2363111, Vilniaus kodas 05.
0: Registruokitės, lauksime jūsų, LRT radijo garso kolonėlė galės būti jūsų.

0: Na štai, ne tik Vilnius, bet ir visas vietas jau prabudintas po joninių šventimo. Linkėjimai visiems, LRT, vasaros popietė. Aš noriu priminti, kad edukacinė viktorina Pagauk žodį lygiai po valandos. Mes laukime jūsų besiregistruojant, turime gerą prizą LRT radio kolonėlę, o registruotis galite telefonu 2363111, o dabar dar šiek tiek apie šių švenčių tradicijas, simbolius. Mūsų svečias dailininkas, skulptorius, mitologijos tyrėjas, docentas Virginijus Kašinas.
1: Ir mes prieš dainą kalbėjome apie ugnį, apie apsivalymą ugnimi ir kas vakar šokinėjo per laužus, ar tiki ar netiki matyti vis tiek apsivalę tą ugnimi, bet yra ir kitos stichijos, kas labai gražiai susipina per rasas, kupoles, jonines, po laužų šokinėjimo į vandenį leidžiami vainikai, tai ir vanduo, ir žemės stichija vainikai, nes vis tiek žolės auga iš žemės, o ryte nusiprausti rasa. Tai gražiai taip susilieja visos stichijos, bet ką jos reiškia? Ką reiškia vainikus leisti į vandenį ir paskui ryte nusiprausti tą ryto rasa?
2: Tikrai po ugnies, vadinkim, tokio apeigos, nors kiti galbūt netiki, bet jeigu žmogus šokinėja, jie tiki jau. Netikintis nešoka per ugnį. Tai vat jau taip. Ir vanduo yra antras mūsų pagal, antra stichija pagal ugnį reikšmė. Ir mūsų lietuvių liaudės dainos, tautos, kad tautos išmintis, jis žino, kas iš ko randasi. Tai svarbiausia, kad labai aiškiai vienoje liaudės dainoje nurodyta, kad vidury lauko grūšelė auga. Toje grūšelėje žvakelė dega. Žvakelė dega, kibirkštėlės krintas ir marios randasi. Ir marios randasi iš kibirkšties, vanduo randasi iš ugnies. Ir mes turim, kad gesinama ugnis tikrai tik tais vandeniu. Ir tas vandens ir ugnies santykis, to tai yra žinoma, pirminė yra ugnis, antrinis yra vanduo. Ir kada mes virš vandens plukdomas yra vainikėlis ir jame įdėta žvakė dega, tai yra santykis rodo, kad ugnis yra virš vandens, pirminė, apačioje yra vanduo. O tarpe mes, žmogus, tai gėlių vainikas, tai yra gyvybė, augalai, žmogus ir tam tikras žmogus, kuris paleidžia jaunuolis ar mergina, mergaitė paleidžia šitą vainikėlį, tai yra ta būtybė kartu. Tarpinė yra. Mes tarp ugnies ir vandens randamės. Ir, o jau praktiškai mūsų pastebėjo tai, kad tie vainikai, kurie suplaukė arti jaunuolio ir tos mergaitės, ar šita jų galimybė yra sukurti porą ir draugystę ir taip stebi, kaip kieno plaukė vainikai. Ir tas, tai yra toks jau kaip ir burtas toks, o tas burtas yra
1: visai
2: pastebėjimas.
1: Visai burtas toks jau ateities spėjimas.
2: Taip, yra pastebėjimas, iš tikrųjų, mūsų pasaulėžiūra yra gamtos pasaulėžiūra. Mes stebime gamtą, stebime jos reiškinius ir gamta mums pasako. Viską mums gamta pasako. Mūsų, kurie savo prigimtinę tokio pasaulėžiūros prizmę žiūri, jie skaito gamtą ištisai, o gamta visada kalba. Tai yra tiesa.
1: O kalbant apie tą ryto rasą, kaip joje maudytis, ar čia yra kokia perkeltinė prasmė, ar užteks tos ryto rasos išsimaudyti iš tikrųjų ir ką tai reiškia?
0: Ir visu.
2: Tai čia mes, kada mieste pripratę esam, kada kaimo seniau žmonės, jie vaikščiojo basi, jie ryto vakarą, jiem ta rasa nebuvo šaltis. Ir dėl to, kad mes gyvename su gamta, būdami jos dalimi, mes susiliejame su jie. Ir tada ryte, kada, ir ten sąlyga tai yra, kad nuogas turi maudytis, tai yra, o kaip maudytis, tai yra, turi, o tuo metu žolė būna pati didžiausia, rasa pati didžiausia, įsiduoti į pievą nuogam įeiti ir ten išsivolioti toj pievoj.
0: O klausykite, mes dabar šiais laikais tiek visokių baimių turime ir aišku, kartais, na, jos yra pagrindinės.

0: visos erkės, ar ne, jau čia neiki, nenupjauta, žolė, jokiais būdais, o vat, kalbam ir apie tą tradiciją, išsimaudyti rasoje, aukštoje žolėje, ar ne, arba nupjautoje žolėje,
1: tai, vis tiek bus. Nu, arba nupjautoje, aš šiandien ryte išėjau į kiemą, kur nupjauta žolė, tai jau negalėjau ten jau žolė nupjauta, tai bent nusiprosiau su rasa, va, tai bent šitą jau padariau. Ir yra tai, kad aš turėjau pasakojimą, kadangi aš va tos dalykus stebiu ir man pasakojo žmogus, kuris gimęs dar 20 amžiaus pradžioj, kad dar toje tarpukario smetonos vadinamas laikais, jam buvo, vienu žodžiu, odos votis buvo. Ir jis kada kreipėsi į gydytoją, gydytoja sakė, ilgai vartė, jis man pasakojo, jam buvo virš 80, sakė, ilgai vartė knygą kažkokią tai, ir pasakė, ryte, saulei tekant, išsirengi nuogas, išsivolioji rasoje, išsimaudai ir su adijalu užsikloji. Nudžiūni ir taip tris kartus. Ir jisai šitą praktiką, tą sakyčiau, sovietišką apiegą darė ir sakė, jam išnyko visos lygos ir sveikas visą gyvenimą buvo. Taip kad šitas nėra, kaip sako, iš piršto laužtas, tai yra tiesa. Tai yra medikų skirtas, medikas skyrė pagal papročius, žinojo tą gamtos galę.
2: O kupoliavimas, tas vadinamas žolių rinkimas.
1: Burtas.
2: Burtas. Devynios žolės iš trijų skirtingų pievų, ar kaip ten reikia?
1: Iš devynių skirtingų.
2: Iš devynių skirtingų pievų devynios žolės reikia rinkti.
1: Tai mes turim šitą, mūsų devynis skaičius yra šventas. Yra devynios upės pernerė, dešimtoje skęsta. Devynios kulkos liaudės dainoje skirdo pro šalį, dešimtoje kirto. Tai yra
2: devynis kartus pamatuok, dešimtą
1: kirpk. O kuriam dangui mes laimingi esam?
2: Devinta.
1: Tai vat, tai mūsų yra devintas laimingas dangus. Be jo, turiu pastebėti, kad vokiečių yra septintas laimės dangus, o dano aštuntas yra laimės dangus.
0: Mes, žodžiu, viską mėgstam sudėtingiau šiek tiek savo kraštuose pasidaryti. Jau septinto nebus gana, aštunto nebus gana, reikia
1: devinto. Pas mus pastebėjot, septinto nėra, kad va septintas. Viskas ant devynių. Aha. Viskas statosi. Ir tos devynios pievos iš devynių laukų surinktos žolės ir jie iš jų paskui būrė, vat verkiuose, kada vyksta, vat dabar vyko irgi šiomis dienomis šventė, tai ten yra būrėjas, kurios ateina moteris ir vyrai, ateina mačiau ir yra filmuota daug, kada ateina su tais ir žim, kaip čia visi labai rimtai nusiteikia, jie būrė jam tą likimą.
0: Virginijau, sakykite, na, tos joninės, aišku, nereikėtų slėpti, ko gero, šiandien laisva diena ir daugelis tą tokį pasirenka, na, šventimą, tokį garsų bendravimą, ar ne, ir ta muzika garsiai, dėl skonio galima, aišku, nesiginčinti, bet kaip jūs sakytumėte, ar dar va šios dienos yra ir apie kažką kitą, ar yra kažkas kito, kur šiek tiek reikėtų ir sustot, sulėtėti, ar apie tos protėvius pamastyti, ar apie tos augalus, ar galų galėtas tos laikmetis ypatinga, štai saulėgrįža, šiandien jūs sakote tokia pati ilgiausia ta diena, o po to jau gali lyg ir truputį liūdėti, nes tas dienos jums trumpėti ir trumpėti ir trumpėti iki žiemos, iki kūčių kalėdų. Tai koks šis laikas yra, ko dar jums norėtųsi?
1: Šis laikas dabar yra kaip aukščiausias toks kulminacinis taškas gyvybės, džiaugsmo, gyvybės ir gamtos klestėjimo taškas. Paskui mes turėsim sekantis, kada yra brandos taškas, žolinės, rugpjūčio mėnesį. Tada derlių imsime, žemynai dėkoja, žemė dėkoja, o derlių tai mus pateikia žemė ir mūsų kūnai yra visi iš žemės, tik tais mes valgom tas, kas iš žemės išaugo, kas ant žemės užaugo. Tai dabar būtent mes jau pirmas tas yra šventė, kada jau pirmas derlius atsiranda, o vaisiai bus rugpjūčio mėnesį. Bet mes jau sukame, kaip sakau, protėvių keliu, link vėlinių, ir mes jau eina viskas į susitraukimą, į žiemą, į šaltį, į sąstingį ir į ramybę. Nes jau su vėlinėm, su žiemom, ilgais vakarais, dabar žinoma, mūsų dabartinės sąlygos leidžia vakarus dar labiau ilginti, tai šitą mes jau perinam į ramybės būseną, nes žiema reikia yra laukimo momentas.
2: Kai jūs sakote, dabar sukame į protėvių kelią, į laukimą ir taip toliau, ar ir čia atsirado, kad lietuviai sako, po joninių baigėsi vasara, nors dar 2 mėnesiai vasaros
0: taip,
2: bus, iš kur tas
0: posakas? Neįmanoma, dar atrodo tik kelias šiltas dienas.
2: Dar trečdalis vasaros praėjo, jau sako, baigėsi vasara.
1: Baigėsi žydėjimas. Pažiūrėkit į merginas, kurio žydį. Kaip baigys jo žydėjimas, kaip jinai išsireiškia. Tai va taip, kad yra ir žmogaus gyvenimas taip pat su amžiumi yra žydėjimo laikas, yra brandos laikas ir yra paskui, yra jau tas, sakyčiau, to jo vaisio užauginto rezultato laikas. Tai va ši čia būtent yra ta žydėjimo laikos, branda dabar pievo stovi pačioje jėgoje ir jos bus pradėdamas pjauti.
2: Tai štai, iš ten matyti ir ateina šitas.
1: Taip, jau tai yra pati branda ir žmogui taip pat yra ta žydėjimo laikas, jėgos, jis ten iki kiek tai metų, sakykime, jis turi tą jėgą, o paskui prasideda jau vaisių laikas.
0: Virginijau, ir dar jeigu apie jūs patį kalbą, ne tik apie tas tradicijas, sakoma, kad jūs nuo pat mažumės domėtės mitologiją, renkate žinias, atliekate lauko tyrimus apie Lietuvos tautinę, paprotinę pasaulėvoką ir apeigas ir šventus dalykus, tai čia aš nežinau, jeigu nuo vaikystės, tai tikrai kelias dešimtis metų mes jau turime skaičiuoti. Tai platus tyrinėjimo laikas, ką jums šitie tyrimai sako apie Lietuvą, lietuvius, mesgi čia daug metų, ar ne, su savo tyrimais galime atgalios keliauti?
1: Man vienas tremtinys, kuris išbuvo tremtėje ilgai, o pozuoti ateidavo tremtiniai paprastai, jie to darbų nerasdavo, tai pozuotais ateidavo. Ir jis pasakė vieną frazę senai prieš beveik 40 metų, kad žmogaus gyvybė yra labai giliai paslėpta. Mūsų dvasinė gyvybė yra irgi labai giliai paslėpta ir aš tą įsitikinau, nes tauta atveria dvasinius sluoksnius labai atsargiai ir po mūsų nepriklausomybės, va, 90 metų, tauta neparodė dar visko. Ji palaipsniui tik atsiveria, palaipsniui iškelia, nes mūsų tauta turėjo daug tokių istorinių įvykių, kad darės išsaugoti ir išlikti ir mes mokame glūdėti kaip tas glodinas po lapu. Išlaukiam, pravažiavote visi vikšrai per mus, bet mes vėl išlindom, mes vėl gyvuojam ir tauta tikrai turi nuostabiai gilius dvasinius dalykus ir dar vieną prie to labai tikrai galiu įsitikinau, kad tauta turi atmintį, labai didelį atmintį. Ir jeigu mes galvojam, kad tauta pamiršta, nu, žinot, politiškai, istoriškai ar dar kažkaip, tai jeigu mes galvom nieko, tauta nieko nepamiršta. Jeigu užtenka dabar pasižvalgyti, tauta pakalbėti su eiliniu mūsų tautiečiu, jie viską atsimena. Tik tais ne visada visi pasako, kaip tos glodinas, jie glūdikai, kurie va taip, jie neiškyla į paviršių. Iš tikrųjų mūsų dvasinė kultūra ir ta... Iš tikrųjų labai, labai, labai gili ir jinai gyva. Šaknis yra labai gili.
0: Virginio, tai būtent, va, kas yra ta šaknis, kas yra ta stiprioji šaknis, tas mūsų tautos kažkoks toksai pagrindas, vienijanti idėja, nes, nu, atrodytų čia šiomis dienomis, žiūrėkite, pykstam, susipykstam, socialinius tinklus į vienas kitą keikiam, rinkimai renkam, išrenkam ne tuos, vieniem kitų perkučius, nedaug dėvė apie politiką diskutuot, bet jūs sakot, kad, na, vis tiek yra kažkas bendresnio, didesnio už tokius menkus nesutarimus.
1: Man atrodo, kad esminis dalykas mūsų to yra pati mūsų kalba. Tai yra tol, kol gyva mūsų kalba, kol mes kalbėsim lietuvių, sakykim, su visom tarmėm aspektais kalba, mes ir išsaugosim savo kultūrą papryšį, išliksim kaip tauta, ir, kaip kūnas ir kartu dvasia. Jeigu mes prarasim šitos, liksim kaip kūnas, bet mūsų dvasia išnyks. Tai šiuo atžvilgiu tauta yra dvasiškai dar labai stipri. Šaknės jos labai gilios ir ji tikrai saugo, labai tydžiai saugo.
0: Labai gerai, ačiū jums, tegul taip ir būna, tegul išlieka ir mūsų kalba, ir mūsų tauta, ir šalia žinoma. Per amžius amžinuosius, dar čia ir tokios muzikos turime, kurie mūsų tą kalbos grožį primena, Saulius Spindi, kūrinys Ant ežerėlio ir su Petro Zalansku tokia archyvinė. Svarbia medžiaga, primenu, kad dailininkas, skulptorius, mitologijos tyrėjas, docentas Virginijus Kašinskas šį kartą su mumis apie joninių burtus ir paslaptis. Ačiū, didžiausios jums sėkmės.
2: Ačiū.

0: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė, dabar 14 valandų 51 minutė, studijoje Sandra ir Richardas. Ir kągi geriau veikti laisvą vasaros dieną, negu pasiklausyti mūsų puikių laidų. Ir mes su rekomendacijomis ateiname. Ir pirma rekomendacija laidoje 10.12 Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas teigia, kad valgydami užsienietiškas braškes naikiname tūkstančiams paukščių svarbias pelkes. O kokia iš užsienio atvežamų uogų maistinė vertė. Paklausykime.
1: Truputėlį apie tos skaičius, jūs minėjote, reiškia, apie pesticidus ir apie chemikalų tos kiekis. Tai turbūt daugelis klausytojų net neįtarė, kad bananas irgi yra uoga. Ir jeigu tai palyginimui, vienam hektarui banano vidutiniškai yra išeikvojama apie 35 kg pesticido. Pesticidų. Tai yra nuo 30 iki net 75 kg į hektarą. Palyginimu ir daug ar tai mažai, mūsų oboliai į konvenciniam intensyviam ūkyje sunaudoja apie 3-5 kg pesticido hektare. Tai jūs galite įsivaizduoti, reiškia, ant kiek užterštos, kiek yra daug tų pesticidų naudojama, būtent bananų į uogą išauginti. Tai ir kalbant aplamai apie lietuviškas uogas daržovės, jeigu šiaip pasižiūrėti į tą bendrą statistiką, kaip mes apsirūpiname maistu, juk sakome, žemės ūkis yra labai svarbus strateginio saugumo sektorius, tai tas strateginio saugumo aspektas yra svarbus tiek, kiek mes Lietuvos žemės ūkio sektorius sugebame apsirūpinti savo vidaus rinkai maisto produktų. Tai jeigu mes pasižiūrėtume grinai į vaisius ir uogas, tai mes užsiauginame tik 18% mūsų suvartojamų vaisių uogų. Tai reiškia, absoliutus yra deficitas.
0: Laidoje 10.12 apie uogų kokybę pasakojo Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas. Viso pokalbio įrašą rasite LRT radiotekoje.
2: LRT klasikos laidoje be kaukių viešėjo puikiai.

0: kai žinoma aktorė Emilija Latėnaitė, kuri tikrai turi pačių įvairiausių veiklų, nemažai keliauja po Lietuvą ir įvairiausias mūsų šalies scenas, bet taip pat mėgsta ir keliones į užsienį. Ir visai neseniai viešėjo Pietų Afrikos Respublikoje, tai tikrai ir apie ją laidoje Be kaukių. Ji pasakojo LRT klasikos vyresniai muzikos redaktoriai Rasai Murauskaitei Juškienė. Pasiklausykim.
1: O kokį įspūdį tau pati šalis paliko, kas galbūt labiausiai įsiminė, kur tas šalies grožis ir ar to pavojaus ten yra daug?
2: Oi, mes kiek čia laidų turim dabar?
1: Vieną.
2: Šitiem klausimam. Todėl, kad aš manau, kad populiarėjanti kryptis dėl to, kad nebereikia vizų lietuviam. Tai čia va tas vienas palengvinimas. Buvo neįtikėtinai nuostabu pamatyti, kiek skirtingos įstabios gamtos gali tilpti vienoj šaly, kur kiekvieną dieną tu jauties ne tai, kad kaip kitoj šaly, o kaip kitoj planetoj. Tiek skiriasi nuo kažkokių nuostabių ten safarių su drambliais, žirafom, zebrais, liūtais ir ten jie ne tai, kad po porą, o nežinau, atrodo šimtais, tuntais vaikšto. Kaip po du, taip ten dramblių kokiam parke nacionaliniam. O staiga atsiduri visiškai dykyniai, kur yra gražiausi kalnai, kanjonai, upės, kliokia, kriokliai nežmoniško dydžio ir tu vienui vienas. Ir tu klajoji po tai, neįtikėtinu, sakau, tikrai kažkokio didingumo gamta. Išnyras tik žirafų pulkelis prieš tave, tu gali kartu su jom vaikščioti, ten tada šokti upę pasimaudyti. Žmonių įvairovė irgi yra neįtikėtina. Vien jau, man rodos, nacionalinių kalbų yra 11, o šiaip 26. O. Ir apskritai kalba, sakoma, kad gimė va, tame regione Namibijoje, Pietų Afrikoje, ten kalba kaip žmonijos išradimas. Pavojingumas? Taip. Irgi. Aš nebuvau niekad susidūrus su tokiu rasizmu į baltųjų pusę.
1: Ar ne?
2: Apartheido laikais, ir tikrai kas yra baisus dalykas, tas toksai atskirimas, čia tik baltieji, čia tik juodieji, ta rasinė tokia segregacija. O dabar eina viskas į kitą pusę, kur vat, gidas pasakoja, kaip čia buvo. Va, matot, suoliukas parašyta, kad čia galima sėdėti tik tai baltaodžiam. Tai dabar mes pastatėm kitą suoliuką, kur parašyta, kad galima tik juodaodžiam. Ir galbūt, jeigu jūs suprantat, kad tai rasizmas, kaip šlikštu ir nenormalu. Tai
1: keistas tai būdas spręsti šitą.
2: Kodėl?
0: Tai štai tokios mintys mūsų gerai žinomos keliautojos aktorės Emilijos Latėnaitės, tomis mintimis į dalyjose laidoje Be kaukių, ją būtinai rasite LRT radiotekoje, o pačios laidos klausykitės kasdien nuo 17 iki 18 LRT klasikos eteryje.
3: Ir dar viena rekomendacija, išskirtinė žirgyna jojimo versija Prienų rajone plėtoja Rima Pliopienė. 7 žirgus turinti moterį sako, kad meilė gyvūnoms buvo užkoduota dar vaikystėje, kai istorijas apie žirgus pasakojo senelis. Žirgino įkūrėja sako, kad kiekvienas gali atrasti savo versiją, tiek nemokantis joti, tiek norintis leistis ilgiausių žygių su žirgais. Didžiulį dėmesį Rima skiria ryšiui su žirgu. Įsiklausimas yra svarbiausia sąlyga. Žirgų mylėtoja pripažįsta, kad ūkija netrūksta ir nuotykių.
4: Žirgų paauglystė yra toks labai savotiškas tarpsnis, nes jisai yra tarp vaiko ir suaugusio brandaus žirgo ir tu turi po truputį jį įvesti į tą, sakykime, suaugusio žirgo rutiną, nors jisai dar visai nesenai pievoje lakstė, ėdė, miegojo ir žaidė, o dabar tu nori jam pakeisti jo rutiną. Žirgai labai mėgsta rutiną. Todėl taip iš karto per vieną dieną drastiškai nėra niekas daroma, yra pradedama pratinti po truputį su, sakykime, tarpsniais atostogų, kad žirgas tiesiog žiūrėtų į tą veiklą su žmogumi ir jisai domėtųsi. Tu turi jį sudominti, kad jisai jaustųsi, va, ateina pas mane, mes labai gerai praleisim laiką, ką nors išmoksim, aš būsiu apdovanotas ir bus smagu.
3: Visą pokalbio įrašą rasite LRT radiotekoje.
0: Tuoj pat pratęsime po žinių.

0: Radios.
1: Trecia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Venesueloje pranešama apie stiprų 7,1 balo žemės drebėjimą. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kituose miestuose, paskelbtas ir cunamio pavojus. Tikslus žalos mastas kol kas nėra žinomas. Apie tai išsamiau kitose žiniose. Prezidentas Gitanas Nausėda teiks Seimui tvirtinti socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjero pareigas. Ta jis pranešė šį vakar po susitikimo su kandidatu į ministrus pirmininkus. Sinkevičiaus kandidatūra turėtų būti pateikta šiandien, o dėl jos balsuojama kitą savaitę. Nausėda teigia, kad su Sinkevičiumi aptarė svarbiausius darbus, tarp kurių saugumas ir gynyba bei demografijos gerinimas. Pasak prezidento, buvo kalbėta ir apie galimas ministrų kandidatūras, nors konkrečių pavardžių neįvardijo. Jis taip pat dabartinį laikinai užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį vadina pagrindiniu kandidatu užimti šias pareigas ir naujojoje vyriausybėje.
2: Ties kai kuriomis ministerijomis yra kol kas ne vienas kandidatas ir tikrai reikėtų dar truputį pasimti pauzę laiko, neilgą pauzę, aišku, nėra daug laiko, pagalvoti, kuris iš tų kandidatų būtų tinkamesnis. Yra situacijų, kuomet siūlomas dabartinis ministras ir kartu siūlomas galimas alternatyvus kandidatas. Vėlgi sakau, kad šiandien turbūt taško ant jį negalime uždėti ir reikia pagalvoti, ar tas kitas kandidatas, keičiantis dabartinį ministrą, bus tinkamesnis kelias, bus tinkamesnis sprendimas. Ponas Kęstutis Budrys yra pagrindinis kandidatas užsienio reikalų ministro pozicijai užimti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Pas socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad kandidatūros turėtų būti aiškios kitą savaitę.
3: Kabinetas ir ne iš vieno žmogaus, jūs sužinosite kitą savaitę, dar supraskite ir tai, kad tai nėra tik tai vien mano, taip, ministras pirmininkas formuoja kabinetą, bet už ministro pirmininko yra dar politinė organizacija, partija. Mes turim tam tikrus demokratinius procesus, kada aptariami kandidatai, jie nominuojami, kad nebūtų tik tai vieno asmens, vieno pirmininko kažkoks pasirinkimas. Tai ko dar nesam padarę, tą, manau, padarysim kitos savaitės pradžioje. Ir vien jau demokratų vardan Lietuvos, trys nauji atstovai. Tikrai bus dar ir daugiau pokyčių, koks tų pokyčių mastas, dabar taip jau sunku pasakyti, bet tikrai daugiau nei trys.
1: Socialdemokratų pirmininkas minu.